0: Vừa rồi là ca khúc Amanda của ban nhạc rock Boston. Sau đây Quang Dũng mời các bạn thưởng thức ca khúc ra Mad About The Boy của nữ ca sĩ nổi tiếng Dinah Washington.
1: I'm mad about the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen, he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware

Tiếp theo chương trình, Quang giúp mời các bạn nghe ca khúc cực kỳ phổ biến What a Wonderful World, là bản ballad pop được viết bởi Bob Thiem và George David Weiss, ghi âm lần đầu tiên bởi Louis Armstrong và phát hành vào năm 1967, đứng đầu bảng xếp hạng nhạc pop ở Anh. Bản ghi âm của Armstrong đã được nhắc đến trong đại sảnh vinh danh Grammy vào năm 1999. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself,

Các bạn vừa nghe What a Wonderful World, ghi âm lần đầu tiên bởi Louis Armstrong, đã được tôn vinh trong đại sảnh Grammy vào năm 1999. Sau đây là ca khúc A Trois của ca sĩ Pháp Judasin. A Trois.

Ca khúc các bạn vừa nghe là Atra của ca sĩ Pháp Judasin. Sau đây, Quang giúp mời các bạn nghe bản cover Love of Love của Lionel Richie, sáng tác bởi Leroy Hudson vào năm 1970.

các bản cover Love of Love của Lan Ritchie. Bây giờ mời các bạn nghe Weekend Game của nhạc sĩ rock Mỹ Chris Isaak từ album studio Heart Shaped World vào năm 1989. Nó đã không trở thành một hit cho tới khi nó được đưa vào trong bộ phim Wild at Heart vào năm 1990 của David Lynch. Đạt vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, làm cho nó là ca khúc hit đầu tiên của anh trong sự nghiệp.

nhạc sĩ rock Mỹ Chris Isaak. Sau đây, các bạn sẽ nghe bản cover bằng tiếng Pháp Quang Le Film Est Distress do Sully Vartan trình bày. Ca khúc gốc là Set Movie được viết bởi John Dulemic và xuất hiện trong album Dixon năm 1962, Miss Short Thompson.

Các bạn vừa nghe ca khúc Pháp Quang Le Film Etiste do Sully Vactang trình bày. Kết thúc chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dương mở bản nghe How Do I Live của nữ ca sĩ nhạc đồng quê Trisha Yearwood.

0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
1: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban Chỉ đạo Quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Xin gửi lời chào thân thương tới tất cả các bạn thính giả đang lắng nghe tần số FM 91MHz. Lên xe và giữ sóng FM 91MHz đôi khi cũng trở thành mỗi phần thói quen để chúng ta có thể nắm bắt kịp thời những diễn biến giao thông chính và bên cạnh đó có thể hỗ trợ cho nhau nếu có thể. Và chúng tôi luôn kêu gọi điều đó qua tổng đài 02437919191. Và giờ cao điểm sáng thứ bảy xin được gửi lời chúc tới tất cả quý vị và các bạn niềm vui trong công việc, niềm vui trong tình yêu cùng với gia đình, cùng với những ngả đường an toàn, thuận lợi.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Những cơn mưa rả rích cả đêm có thể khiến chúng ta ngủ ngon hơn nhưng đồng thời thì cũng đem lại chúng ta một vài những cái sự bất tiện, thậm chí là không hề nhỏ một chút nào cả. Đường sẽ xâm sấp nước và lầy hơn ở những nơi mà đang tiến hành thi công sửa chữa, thậm chí có những cây sẽ bị úng và đổ. Cụ thể như là tại

điển đang bị tắc cứng tại đây các bạn ạ. Vành đai 3 trên cao Hành Xuân thì thậm chí tại đây đang kẹt nghẽn, và như vậy là ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, vành đai 3 trên cao. Tại thời điểm này thì các bạn thính giả đi lên đi xuống chúng ta đều dở cả. Thế đó là những thông tin để mở đầu cho buổi sáng thứ bảy với những cơn mưa. Tất nhiên là phía xa xa bầu trời chúng tôi cũng có nhìn thấy một đôi chút quầng hửng lên một đôi chút. Thế nhưng mà liệu thì có rõ rệt hay không, tạnh mưa hay không trong ngày hôm nay, nền nhiệt thế nào? Để cụ thể hóa những thông tin này, chúng tôi mời quý vị các bạn dành ra ít phút để lắng nghe bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi.

Quý vị và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết đầu ngày trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng ngày hôm nay, trời Hà Nội nhiều mây và có mưa trên diện rộng. Nhiệt độ đầu ngày rơi vào khoảng 27 độ, cùng độ ẩm 89%. Thời tiết thì khá mát mẻ với chất lượng không khí ở ngưỡng trung bình. Trong ngày hôm nay, dự báo trời sẽ tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi xuất hiện mưa to. Trong mưa dông vẫn cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Để đảm bảo an toàn khi lái xe, quý vị và các bạn hãy chủ động giảm tốc độ, chú ý quan sát vì đường trơn do mưa. Lưu ý vào khoảng trưa và đầu giờ chiều, nền nhiệt ngoài trời có xu hướng tăng dần lên ngưỡng từ 31 đến 33 độ, đem lại cảm giác hơi oi khi di chuyển trên đường dù trời có xuất hiện gió nhẹ. Từ chiều tối về đêm nay, dự báo mưa dông vẫn tiếp diễn ở vài nơi, trời mát hơn, ban đêm nhiệt độ giảm xuống chỉ còn từ 25 đến 27 độ C. Nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đừng quên đón nghe ở các khung giờ cao điểm tiếp theo trong ngày hôm nay.

0: 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Các bạn thính giả thân mến, và bản tin dự báo thời tiết cho biết là thi thoảng trong ngày vẫn sẽ xuất hiện mưa rông cục bộ, và đến trưa và chiều thì nền nhiệt độ sẽ nâng cao lên một đôi chút và dẫn tới trạng thái oi nóng. Còn ở thời điểm hiện nay thì chúng ta thấy rằng là mặt đường vẫn còn trơn ướt trượt và có thể là tiềm ẩn nhiều những nguy cơ rủi ro đối với những người điều khiển xe máy các bạn ạ. Và thực sự là vì sao mà chúng tôi đề cập tới yếu tố xe máy sáng ngày hôm nay ở cầu Vượt Vọng? Theo như bạn Nguyễn Sác, bạn có đưa thông tin với VOV Giao thông là 6 giờ sáng nay thì bạn đi qua chứng kiến vụ tai nạn ở cầu Vượt Vọng, va chạm giữa một xe 16 chỗ và một người điều khiển xe máy và dẫn tới người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Đến thời điểm này thì cũng đã tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua rồi, chúng tôi cũng không rõ là đơn vị chức năng đã làm công tác hiện trường đến đâu, giải quyết được chưa, đó thì chưa thấy phản hồi gì thêm. Hy vọng là mọi thứ đều ổn trước mắt là về mặt giao thông. Vì sao mà chúng tôi đề cập tới là ảnh hưởng tới việc mà tham gia giao thông thì những bạn đi xe máy bao giờ cũng là một yếu tố là đối tượng dễ bị tổn thương. Đúng là như vậy, che chắn quá kỹ về mặt áo mưa, che chắn quá kỹ đôi khi về mặt tránh nắng sẽ khiến chúng ta không có được một cái tầm nhìn tốt. Có những hôm tôi đi vào 4:30, 5 giờ sáng, thực sự là như vậy, và phải chia sẻ với các bác tài từ phía Thường Tín đi lên thì rất nhiều là người dân chở hàng hóa rau củ quả thực phẩm được từ những khu vực dưới phía ngoại thành để cung cấp cho các khu vực chợ. Họ đi gần như là không xác định được đâu là phần đường mình cần phải di chuyển cả. Nói đây không phải là để chê trách, nhưng rõ ràng là việc mà chúng ta thấy rằng ở những thế hệ cũ, những người lớn tuổi, và thậm chí là chúng ta thấy là họ rất là ít ý thức được việc là mình lái xe như thế nào để đảm bảo an toàn. Vào buổi sáng sớm tốc độ cao nhưng họ cứ thủng thẳng, họ đi ở giữa đường ấy. Đôi khi dàn hàng hai ra trò chuyện với nhau, tôi có đi một vài lần và tôi thấy rất nhiều trạng thái như vậy từ phía Thường Tín đi lên đó. Như vậy là chúng ta cần thấy rằng là việc mà nâng cao ý thức tham gia giao thông cho từng lớp thế hệ không phải là chuyện mà chúng ta chỉ nói các bạn ạ. Phải làm, phải cung cấp thông tin, phải hỗ trợ, phải nâng cao để cho người dân ý thức được rằng là mình đối mặt với những gì khi tham gia giao thông bằng những phương tiện nhỏ gọn thô sơ là vậy. Ở những khu vực khác, chúng tôi có thông tin là cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5 ở km 165+800 có một xe ô tô 7 chỗ đã đâm vào giải phân cách tại đây. Tôi chưa rõ là đã giải quyết xong chưa. Khu vực Trần Duy Hưng để chúng ta đi về phía Bích Si đang bị kẹt nghẽn, và mong các bạn thính giả sẽ cộng thời gian vào. Tuyến đường Hoàng Minh Giám đoạn trước cửa trường Amsterdam, một giải phân cách giữa bị bung và văng ra đường. Điều này sẽ khiến cho các phương tiện bị ảnh

0: hưởng các bạn ạ. Đường 100 Mê Linh qua km số 11, một cây xanh giải phân cách giữa đổ ra đường từ đêm hôm qua tới nay thì chưa được khắc phục nên là sẽ ảnh hưởng giao thông cho các bạn thính giả đi về phía Hà Nội. Quay trở lại với khu vực Trần Duy Hưng, Hoàng Đạo Thúy thì tại đây chúng tôi nhận thông tin do đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố nên là các xe sẽ xếp hàng khá là dài theo hướng đi đại lộ Thăng Long. Chú ý quan sát để chúng ta nhường nhịn nhau chủ động đi qua. Những thông tin mới sẽ được chúng tôi tiếp tục ghi nhận và chuyển tới các bạn thính giả ngay.
1: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
2: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
1: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
2: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
0: Các bạn ạ, chúng tôi cũng ghi nhận những thông tin nói về vụ tai nạn và người điều khiển xe máy thiệt mạng trong buổi sáng ngày hôm nay các bạn ạ. Đó, ở phía cầu Vượt Vọng thì có lẽ là cũng phải gửi lời chia buồn cùng với gia đình nạn nhân đã thiệt mạng các bạn ạ, trong buổi sáng ngày hôm nay. Đấy, thực sự là chúng ta cũng thấy ở mỗi ngã tư như vậy, khó mà chúng ta đi nhanh, không hiểu lý do vì sao mà có thể xảy ra tai nạn được các bạn ạ. Đấy, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành giải quyết ở gầm cầu Vượt Vọng các bạn ạ. Chúng ta hết sức để ý khi mà chúng tôi quan sát thấy là hiện trường vẫn còn đang phải ở trong thời gian để làm công tác ghi nhận, chụp ảnh, chụp chiếu. Đó, tất cả những yếu tố đó sẽ dẫn tới là chúng ta đi chậm qua phía gầm cầu Vượt Vọng các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay. Và đến bây giờ thì chưa có giải quyết xong. Vụ việc xảy ra đâu đó cỡ khoảng độ 6 giờ hơn. Lúc đó thì trời cũng vừa mưa mà lại hơi khó nhìn. Tôi cũng không rõ là vì sao đi qua một nơi có đèn tín hiệu giao thông mà lại xảy ra va chạm. Lỗi từ ai thì thôi mình chưa nói. Nhưng mà rõ ràng là phải có yếu tố tốc độ thì mới có thể dẫn tới thiệt mạng được như vậy. Chúng ta chuyển qua thông tin từ phía bên phía Hàng Cá. Trước cửa số 2 Hàng Cá có một cây xanh bị đổ ra đường nên là chúng ta sẽ hạn chế lưu thông qua đây. Lực lượng chức năng đang tiếp cận để có thể là cưa cắt cũng như là giải phóng mặt bằng về cây cối bị ảnh hưởng như thế này để sau đó chúng ta có thể đi qua. Đây là một thông tin dành cho các bạn đi Phú Hàng các bạn nhé. Tuyến đường Nguyễn Văn Linh qua điểm quay đầu xe đối diện với chùa Mai Phúc km số 2, mặt đường đọng nước khá là nhiều ở trong làn xe máy. Và điều này thì các bạn đã hình dung ra đấy ạ. Tất cả xe máy sẽ phải mở lái để đi ra ngoài. Và việc mà họ có quan sát được ở phía sau hay không thì có lẽ rất là khó nói. Nếu mà là một người cẩn trọng, họ sẽ quan sát, họ sẽ nhìn gương hậu. Thế nhưng mà gương hậu của xe máy thì các bạn biết rồi, gần như là không có. Việc đôi khi là láng ẩu, được mở lái ra ngoài rất là ẩu là hoàn toàn có thể. Nên là vẫn lưu thông tốt thôi. Nhưng mà đây là điều mà các bác tài nói rằng là mong tất cả anh em lái xe sẽ chú ý, thận trọng để chúng ta kịp thời xử lý tình huống các bạn ạ. Cao tốc Nội Bài Lào Cai hiện có một số đoạn tuyến đang xuất hiện mưa, đường vẫn rất trơn trượt do mưa từ đêm qua đến giờ các bạn ạ. Đặc biệt là với điểm từ km số 123 đến 244, khu vực này đang tiến hành thi công mở rộng làn đường nên là chúng ta hết sức thận trọng. Nếu như xe gặp sự cố, mau chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn cảnh báo, đặt vị trí cảnh báo phía sau đuôi xe từ 150m trở lên. Cần thì có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 19008099 để chúng ta nhận được sự hỗ trợ. Phía tuyến đường Nguyễn Trác thuộc phường Yên Nghĩa km số 7+600, mặt đường tại đây đọng nước khá là dài các bạn ạ, nên là chúng ta đi qua đoạn đường này chú ý theo hướng Lê Trọng Tấn đi Yên Nghĩa. Tất nhiên là mặt ngập thì không sâu, nước ngập thì không sâu, xe sedan thậm chí các bác tài cho biết là vẫn hoàn toàn có thể đi qua. Và đoạn ngập này nó cũng đâu đó loanh quanh cỡ khoảng độ hơn 100m thôi, nên mà mong các bạn thính giả chúng ta chú ý giảm tốc độ xuống một đôi chút để tránh hắt nước vào những người đi xe máy các bạn ạ.
6: Theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về thời hạn tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã có thay đổi, mang lại sự thuận tiện cho người dân. Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tối thiểu là 1 năm tối

0: đa là 3 năm. Trong một số trường hợp, thời hạn bảo hiểm dưới 1 năm như xe cơ giới nước ngoài tạm nhập tái xuất có thời hạn tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới 1 năm. Xe cơ giới có niên hạn sử dụng nhỏ hơn 1 năm theo quy định của pháp luật. Xe cơ giới thuộc đối tượng đăng ký tạm thời theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. Quy định áp dụng cho cả hình thức giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bản giấy và bản điện tử tích hợp mã QR. Việc kéo dài thời hạn giúp chủ phương tiện giảm tần suất thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời hạn chế tình trạng vô ý để chứng nhận bảo hiểm quá hạn khi lưu thông. Tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với thời hạn phù hợp là phương pháp tối ưu để bảo vệ quyền lợi tài chính của bản thân, đồng thời thể hiện trách nhiệm với cộng đồng khi tham gia giao thông.
1: Cộng xin mới tinh một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình hơi gấp đôi đúng định. Xin mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là king. Giá này giảm nửa, data vẫn dùng sình, ITL dùng ngay, kết nối thật thích.

0: iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Loa loa loa, siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Feroli ngay hôm nay 100% có quà, cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.
2: Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với tình hình giao thông các bạn ạ. Vẫn là những khuyến cáo quen thuộc khi mà mặt đường của chúng ta còn trơn trượt. Thì điều này tất nhiên là khó mà có thể ảnh hưởng tới anh em lái xe ô tô. Thế nhưng mà với xe máy thì họ có thể. Thế nên là việc mà chúng ta đi ở những làn đường hỗn hợp hết sức cẩn trọng. Nếu như phía trước chúng ta là những người cao tuổi, chị em phụ nữ tay lái yếu mà lại nếu chở một gói hàng nào đó hoặc là mặc áo mưa, thì việc mà cản trở tầm nhìn khi mà góc quan sát của chúng ta không tốt thì sẽ hết sức để ý điều đó các bạn nhé. Còn sau đây là những thông tin liên quan tới đèn tín hiệu giao thông. Sau buổi đêm mưa thì có những nơi mà đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, như là ở phía nút giao xã Đàn Nam Đồng. Tại đây thì dẫn tới giao thông của chúng ta tương đối lộn xộn một đôi chút các bạn ạ. Một thông tin liên quan tới đèn ở ngã tư Phạm Văn Bạch với ngõ số 9 thì các bạn cho biết là đơn vị chức năng có thông báo là do như vì một lý do nào đó nên là pha đèn này đã bị xoay và dẫn tới là tất cả các bác tài đi qua đây rất khó để có thể theo dõi được tín hiệu đèn khi mà bộ đèn này đã bị lật úp xuống phía dưới đường. Thế nên là cũng mong đơn vị chủ quản sớm tiến hành xử lý để làm sao người dân có thể anh em lái xe quan sát được đèn một cách kỹ lưỡng hơn ở phía khu vực Phạm Văn Bạch với ngõ số 9. Tiếp theo là một thông tin từ chân cầu Đông Trù hướng đi Đông Anh sang Long Biên, đoạn quay đầu xe một xe tải bị hỏng, đang dừng đỗ làn trong cùng bên trái. Đã trời thì cũng đã thực sự là cũng rất dễ là quan sát thôi, cường độ ánh sáng chúng ta đủ tốt, thế nhưng các bác tài vẫn cứ cẩn trọng một đôi chút nhé. Chân cầu Đông Trù hướng Đông Anh đi về Long Biên, ngay điểm quay đầu xe có một xe tải lớn đang dừng đỗ tại đây và dừng bên làn trái. Với các bác tài đang di chuyển với tốc độ cao, chúng ta thận trọng một đôi chút cho giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Trong phía khu công nghiệp Quang Minh, do mưa nên là tại đây có ngập mất một làn đường trong đường khu công nghiệp các bạn ạ. Vừa rồi ở phía Sipucha chúng tôi cũng nhận được thông tin có một cái đoạn ngập nước cũng khá là cao. Tất nhiên là khi mà tôi quan sát một cái đoạn video đó thì tôi nhận thấy là một chiếc xe VF5 vẫn đều đều để có thể đi qua, cuốn nước lên cũng không phải là quá lớn. Thế nhưng mà đây là một cái đoạn đường mà sẽ làm chúng ta e ngại hơn khi mặt đường không được quan sát một cách kỹ lưỡng được. Thì đó là những gì mà chúng tôi muốn thông báo tới cho quý vị và các bạn trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay để chúng ta đi qua những cái điểm ngập chúng ta chú ý. Cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu, đoạn hầm chui Diễn Châu, giao thông đang bị ùn theo hướng đi Vinh, không hiểu lý do luôn, chưa rõ lý do tại sao, nên là các bác tài chờ thêm ít phút nếu có thông tin nào cập nhật tại đây, vì đây tuyến đường khá là xa rồi thì chúng tôi sẽ sớm thông báo tới cho quý vị và các bạn.
3: Bản tin chỉ đạo điều hành.
4: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Những quy định mới nhằm siết chặt tính minh bạch trong đăng ký doanh nghiệp, nâng cao chất lượng lực lượng bảo vệ tại cơ quan doanh nghiệp và hoàn thiện khung trình độ quốc gia Việt Nam sẽ là những nội dung đáng chú ý có trong bản tin hôm nay. Thưa quý vị, doanh nghiệp kê khai không trung thực hoặc không chính xác khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh hay văn phòng đại diện có thể bị xử phạt tới 70 triệu đồng theo quy định mới của Chính phủ. Nội dung này được bổ sung tại Nghị định số 228/2026, sửa đổi Nghị định số 122/2021 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Theo quy định mới, mức phạt từ 30 đến 70 triệu đồng sẽ áp dụng đối với các hành vi kê khai sai sự thật hoặc không chính xác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời, nghị định cũng bổ sung thêm các nội dung kê khai bị xử phạt nhằm tăng tính minh bạch và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp ngay từ khâu đăng ký. Từ nay, việc huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp giấy chứng nhận cho lực lượng bảo vệ tại các cơ quan doanh nghiệp sẽ do công an cấp tỉnh hoặc cấp tương đương trực tiếp thực hiện. Đây là quy định mới tại Nghị định số 290/2026 của Chính phủ. Theo đó, lực lượng bảo vệ sẽ được trang bị kiến thức, pháp luật, nghiệp vụ bảo vệ, kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ, phương tiện được trang bị và kỹ năng xử lý các tình huống trong quá trình làm nhiệm vụ, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả, bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký quyết định ban hành khung trình độ quốc gia Việt Nam. Theo quyết định, khung trình độ quốc gia gồm 8 bậc, được xây dựng theo mức độ tăng dần về kiến thức, kỹ năng, khả năng tự chủ và trách nhiệm của người học. Đây sẽ là căn cứ để xác định mối liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân, đồng thời quy định khối lượng học tập tối thiểu và thời gian đào tạo tương ứng với từng bậc trình độ. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
2: Có khá nhiều những thông tin đáng để ý trong ít phút đồng hồ vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, ở đường Trần Quang Khải hướng đi cầu Vĩnh Tuy, đoạn đèn tín hiệu giao thông đối diện với viện 108 có một vụ va chạm giao thông giữa một xe 7 chỗ và một xe tải. Giao thông thời điểm cách đây non 5 phút đồng hồ là cũng có bị ùn nghẽn các bạn ạ. Đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư Phạm Văn Đồng Xuân Đình chỉ nháy vàng và dẫn tới đi lại lộn xộn, có thể sóng núi đêm mưa. Những thiết bị điện tử hoạt động ngoài trời cũng có những dấu hiệu bị trục trặc. Và nhà văn trên cao đi đại lộ Thăng Long đầu dốc chỗ khu vực cầu vượt Mai Dịch đấy ạ. Có một xe ô tô điện đang gặp sự cố, dừng đỗ tại đây để chờ đợi khắc phục, các bạn để ý. Ngã tư Hàng Gai Hàng Thùng Hàng Hòm có đèn tín hiệu giao thông nhưng các bạn cho biết là do không có bộ đếm dây nên là chúng ta sẽ chủ động quan sát khi nào mà đèn tín hiệu pha xanh bật lên thực sự rõ ràng chúng ta sẽ di chuyển các bạn nhé. Và nhành cây thì cũng che rất là khó nhìn, rất khó để chúng ta có thể quan sát. Một xe ô tô gặp sự cố gần với ngã tư Thái Hà Yên Lãng và chiếc xe đang dừng đỗ tại đây sẽ khiến cho quý vị và các bạn gặp một đôi chút cản trở. Đây là một cái xe kiểu xe khách diện nhỏ đấy các bạn ạ. Đó, để chúng ta chú ý quan sát hơn. Khu vực Trần Duy Hưng hướng đi về phía trung tâm đang ở trong trạng thái hơi chậm các bạn ạ. Hơi chậm tại đây một đôi chút. Đây là những thông tin mới nhất mà chúng tôi có nhận được. Còn ở những điểm xảy ra va chạm và tai nạn mà chưa được giải quyết thì mong các bạn thính giả chúng ta sẽ vui lòng chờ đợi thêm, như là gầm cầu Vượt Vọng, rồi khu vực Trần Quang Khải đối diện với gần với đèn tín hiệu giao thông đối diện phía bệnh viện 108 để chúng ta di chuyển qua. Đây là những nơi mà đã có va chạm và đơn vị chức năng đang phải chờ đợi để có thể là giải quyết xong. Bên cạnh đó còn sáng nay còn có một xe ô tô đâm vào giải phân cách ở phía cây cầu Thanh Trì nữa cơ ạ. Tới thời điểm này thì chúng tôi cũng chưa nhận được những thông tin mới, từ khá là sớm thì cũng đã ghi nhận thông tin này, cho tới có những diễn biến mới tại đây chúng tôi ghi nhận được sẽ chuyển tới các bạn. Đường Nguyễn Gia Bồng bên mạn Long Biên nước ngập rất là sâu, nhiều phương tiện đi qua thì đã bị chết máy, nên là chúng ta xin vui lòng cẩn trọng. Nếu như xe là một chiếc xe gầm thấp nên lựa chọn một lộ trình khác nếu như là chúng ta không muốn gọi cứu hộ các bạn ạ. Bên phía Nguyễn Gia Bồng Long Biên nước ngập rất sâu, xin thông báo với quý thính giả về tình trạng ngập úng tại đây.
5: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
6: À, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay. Đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
5: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vĩnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên vịnh Hạ Long cơ.
6: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vĩnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
5: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vĩnh Cửa Lục luôn.
6: Thế à?
5: Ông đầu tư với tôi đi.
6: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
5: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
6: Thế cửa.
5: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
6: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
5: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
6: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
7: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
8: Về thôi bà ơi, dạo này tôi hay để ý là bà về muộn lắm đấy nhá.
9: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà cũng đang phải làm hợp đồng gấp cho sếp ký với đối tác.
8: Xong rồi, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đấy. À,
10: hay bà cũng dùng VNPT eContract đi?
9: Ừ, được không đó?
10: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IBC chuẩn quốc tế của VNPT.
9: Ôi, thế nhưng pháp lý ra sao bà?
10: Yên tâm, VNPT eContract được phát triển theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn được chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn.
9: Ôi, thế tốt quá rồi.
10: Đấy, chưa kể nhá, từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nhá.
9: Wow, được, vậy để tôi sử dụng VNPT eContract ngay.
10: Và liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố nhá.
2: Thưa quý vị và các bạn, quốc lộ 5 đoạn đi qua phía ngã ba Lý Thánh Tông, các xe đang ùn rất dài theo hướng đi Hải Phòng, chưa rõ nguyên nhân các bạn ạ. Xe đang xếp hàng tại đây và làm chúng ta mất nhiều thời gian hơn trong việc là chờ đợi di chuyển các bạn ạ. Cảm ơn các bạn thính giả đã cung cấp thông tin đến với VOV Giao thông. Khu vực Trần Quang Khải hướng đi cầu Vĩnh Tuy, đoạn đèn tín hiệu giao thông đối diện viện 108, vụ va chạm giữa xe 7 chỗ xe tải thì chưa có giải quyết xong. Đèn tín hiệu giao thông ở phía khu vực Nam Đồng, xã Đàn đã hoạt động trở lại bình thường để chúng ta có thể đi qua một cách trật tự được rồi. Cảm ơn các bạn thính giả. Bên phía khu vực là vành đai 3 trên cao thì các bạn thính giả hãy lưu ý là chúng ta ùn rất dài theo hướng đi về phía Khuất Duy Tiến. Chúng ta có thể chủ động đi đường dưới đến Khuất Duy Tiến, đến nút giao này thì chúng ta mới đi lên thì sẽ ổn hơn. Đấy, như vậy là cũng có những khuyến cáo được đưa ra để giúp cho chúng ta chủ động trong việc là di chuyển với những lộ trình đang gặp khó. Tiếp nối ngay sau đây, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, khách hàng sẽ được chủ động đăng ký hạn mức chuyển tiền và thời gian chờ với các giao dịch trực tuyến có rủi ro. Nếu không đăng ký, ngân hàng sẽ mặc định áp dụng hạn mức 400 triệu đồng và thời gian chờ tối thiểu 24 giờ trước khi thực hiện giao dịch thuộc diện áp dụng. Đây là yêu cầu tại công văn số 6190 của Ngân hàng Nhà nước, yêu cầu các ngân hàng hoàn thành trước ngày 1 tháng 3 năm 2027. Ngân hàng Nhà nước khuyến nghị người dân chọn hạn mức phù hợp với nhu cầu giao dịch và mức độ sử dụng ngân hàng số. Meta và TikTok tại Việt Nam đề nghị cân nhắc về quy định không cho người dưới 16 tuổi đăng bài, bình luận hoặc chia sẻ, bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội. Nội dung này đang được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch lấy ý kiến trong dự thảo sửa đổi nghị định số 147 về quản lý Internet và thông tin trên mạng. Đại diện các nền tảng này cho rằng nếu trẻ chỉ sử dụng mạng xã hội một cách thụ động, hệ thống có thể thiếu tín hiệu để nhận diện tài khoản trẻ em và áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp. Sau khi sắp xếp mạng lưới trường học, dự kiến khoảng 11.000 hiệu trưởng, hiệu phó sẽ được bố trí làm giáo viên trực tiếp đứng lớp. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương đang thực hiện chủ trương giảm tối thiểu 30% đầu mối cơ sở giáo dục. Những nơi có điều kiện thuận lợi có thể giảm khoảng 50%, hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 tới. Nguyên tắc sắp xếp là không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông, ưu tiên tổ chức lại các cơ sở cùng cấp học hoặc là gần nhau về mặt địa lý. Một cuộc gọi FaceTime hiển thị trên tên Apple, ngân hàng hoặc là cơ quan nhà nước chưa chắc đã là cuộc gọi thật. Kẻ gian có thể giả mạo số điện thoại, tạo tình huống khẩn cấp như tài khoản iCloud bị truy cập trái phép, Apple Pay phát sinh giao dịch bất thường, rồi yêu cầu người dùng cung cấp mật khẩu, mã xác thực hoặc thông tin tài chính. Hãng Apple khẳng định FaceTime không bị tấn công, nhưng ứng dụng này đang bị lợi dụng để lừa đảo. Mời các bạn đến với một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, việc lái xe kinh doanh vận tải quá thời gian quy định không chỉ là vi phạm hành chính mà còn là nguy cơ trực tiếp đối với an toàn giao thông, nhất là trên các tuyến đường cao tốc và đường dài. Trong 3 ngày tiến hành rà soát, Cục Cảnh sát Giao thông đã khai thác dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình của 516 phương tiện, qua đó phát hiện 45 trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Thông tin các trường hợp này đã được chuyển đến các đơn vị địa phương để kiểm tra xử lý theo đúng với quy định. Riêng các đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc đã tiếp nhận 19 trường hợp để xác minh, trong đó nhiều lái xe đã bị lập biên bản vì điều khiển phương tiện quá thời gian cho phép. Chủ phương tiện là doanh nghiệp cũng bị xử phạt nếu như giao xe cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm. Quá trình kiểm tra còn phát hiện một số lỗi khác như thiết bị giám sát hành trình không hoạt động, lái xe không sử dụng thẻ nhận dạng. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết sẽ tiếp tục khai thác dữ liệu giám sát hành trình, chuyển thông tin kịp thời để xử lý nghiêm, góp phần phòng ngừa tai nạn trong hoạt động kinh doanh vận tải. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ tiếp nối với tình hình giao thông mới. Trong khoảng thời gian vừa qua thì ở phía khu vực đường 5 giao với đường Lý Thánh Tông đang bị kẹt nghẽn là do có một vụ va chạm các bạn ạ. Xe tải và xe khách va chạm với giao thông từ tối qua, và các bạn cho biết là 6 giờ sáng ngày hôm nay khi đi qua thì vẫn quan sát thấy hiện trường của vụ va chạm chưa được giải quyết, còn đến thời điểm này đã là 8 giờ sáng. Hy vọng là các bạn thính giả đã biết được nguyên nhân là do đang vướng va chạm và hiện trường chưa được giải quyết từ đêm qua đến giờ nên là bị kẹt nghẽn ở đường 5 giao với đường Lý Thánh Tông. Cảm ơn bạn Dương Đình Tùng ạ. Với trạng thái như vậy thì bên cạnh đó chúng tôi còn ghi nhận là có một xe 35 chỗ bị sự cố nằm giữa làn đường, hiện đang được cẩu kéo. Chúng ta vẫn phải chờ đợi thêm một đôi chút nữa cho tới khi công tác khắc phục hiện trường được giải quyết xong. Vành đai ba trên cao đoạn nút giao Mai Dịch đi lên có một xe ô tô gặp sự cố, giao thông đang bị ùn theo hướng đi về phía Pháp Vân. Thông báo với quý vị và các bạn để chúng ta có được đi qua lộ trình này, chúng ta có được thông tin cần thiết ạ. Nếu có những bất cứ một thông tin nào mới mà các bạn có thể ghi nhận được từ đường ngập, ảnh hưởng của những cơn mưa lớn trong đêm qua, cây cối che khuất đèn tín hiệu giao thông hoặc là đèn tín hiệu giao thông vì hoạt động ngoài trời và sau khi thời tiết xấu đã bị trục trặc, có thể thông báo tới chúng tôi qua tổng đài 02437919191. Khi tiếp nhận được thông tin, chúng tôi sẽ cung cấp tới cho các đơn vị chức năng làm sao để nhằm xử lý thật là sớm trong sáng nay.
2: Này ông,
3: ừ.
2: Nhà tôi giờ đông người quá, định làm con xe 7 chỗ cho rộng rãi.
3: Thế à?
2: Mà tài chính hơi eo hẹp.
3: Ôi, hệ thống MG Hasako Group đang có chương trình ưu đãi đặc biệt đấy. Ông chốt ngay con MG G50 đi, đang có giá sốc chỉ từ 450 triệu thôi. Xe 7 chỗ rộng rãi, hoặc nếu ông lăn tăn tài chính thì có thể chọn chương trình mua xe trả góp, lãi suất 0% khi vay qua ngân hàng VPBank.
2: Ai chả,
3: linh hoạt thế thì hợp lý quá.
2: Thế còn ông, đợt này vẫn đi xe MG à?
3: Ừ, xe MG ổn mà. Tôi đang tính đổi lên bản MG HS đi cho sướng đây. Giá đợt này êm lắm, chỉ 520 triệu. Tôi vừa gọi hotline xe cũ 1900 3436 hỏi rồi. Mang xe cũ đi đổi còn được hỗ trợ lên đến 30 triệu đồng cơ ông ạ. À, mà nhá, đợt này anh em mình chốt xe còn được tặng combo quà tặng chào hè trị giá tới 10 triệu đồng nữa.
2: Thế thì ngon, ông dẫn tôi qua showroom MG luôn nhá.
3: Chương trình áp dụng tại hệ thống MG Hasako Group bao gồm MG Láng Hạ, MG Long Biên, MG Nam Định, MG Đà Nẵng, MG Kinh Dương Vương, MG Đồng Nai và MG Cần Thơ.
4: Mình ơi, em định đầu tư.
5: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. À, còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
4: Thì vẫn là Agribank đây, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
5: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
4: Vâng, anh không theo dõi tin tức ạ. À, Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
5: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
4: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
5: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
4: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
5: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
4: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong khoảng thời gian vừa qua, như chúng tôi cũng đã đưa thông tin vụ va chạm ở phía khu đèn tín hiệu giao thông trước bệnh viện 108 theo hướng D để đi về phía Vĩnh Tuy đấy ạ. Thì vụ việc này các bạn thính giả cũng đã thông báo rồi, vẫn chưa có giải quyết xong. Trong khi đó, ở phía tuyến đường Giáp Minh qua số nhà 71 đang bị ngập, và theo như các bạn thính giả ghi nhận thì cũng phải non nước tới nửa bánh xe VF6 ạ. Thế nên là

0: các bác tài nào mà đi xe gầm thấp chúng ta cũng cẩn trọng một đôi chút dùm cho, căn căn xem là liệu xe mình có đủ sức vượt qua hay không. Tuyến đường Tăng Quang Trung giao với Văn Phú hiện lưu lượng phương tiện đang tập trung dày đặc và sẽ làm chúng ta di chuyển chậm tại đây. Cảm ơn các bạn thính giả đã mang tới cho chúng tôi thông tin này, và nếu có những diễn biến mới được ghi nhận, chương trình sẽ tiếp tục mang tới cho quý vị và các bạn ngay. Đừng quên giữ sóng FM 91 MHz cũng như là liên lạc với chúng tôi qua tổng đài 02437 919191 nếu như bất cứ một thông tin nào các bạn cần thông báo.
1: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hectare trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử. The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Wea Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thuộc trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
2: Chồng ơi!
3: Ơi!
2: Con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
3: Ui dồi, vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
2: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không, với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
3: Từ từ, bình tĩnh,
2: em
3: từng
2: lo
3: câu
2: lắm.
3: Một. Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
2: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng hả chồng? Nhưng mà tiện ích thế nào?
4: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
2: Nghe cũng oách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
3: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
2: Thế thì chốt.
3: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 161021, 0904880596.
0: Giờ cơ điểm sáng nay tiếp tục ghi nhận những thông tin mới. Quốc lộ 5 đi qua ngã tư Phố Nối B hướng đi Hải Phòng đang bị ùn nghẽn kéo dài. Đèn tín hiệu giao thông ở ngã ba Giảng Võ Trần Huy Liệu đang không hoạt động. Trong buổi sáng ngày hôm nay sau mưa, cơn mưa vào đêm qua và rạng sáng, khá nhiều những cụm đèn tín hiệu giao thông của chúng ta gặp phải trạng thái ngủ quên các bạn ạ. Và cũng chỉ có thông báo là đèn ở bên phía mạn Nam Đồng và xã Đàn là đã hoạt động trở lại thôi. Trước đó là một khá nhiều những khu vực mà đèn tín hiệu giao thông như gặp trục trặc, như là Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, gần đây là phía Giảng Võ Trần Huy Liệu các bạn ạ. Các bạn tại đi qua đây vui lòng để ý quan sát để chúng ta chủ động nhường đường. Thưa quý vị và các bạn, có rất nhiều những vấn đề đáng quan tâm mà phóng viên của VOV Giao thông cũng đã theo dõi và muốn chuyển thông tin tới cho quý vị và các bạn, và ngay sau đây một thông tin như vậy. Thưa các bạn, trong những ngày qua, công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG áp dụng phương thức mua lại vàng trang sức nhưng lại thanh toán tiền cho khách hàng theo nhiều đợt, thời gian tối đa lên tới 120 ngày, đã thu hút được nhiều ý kiến trên các trang mạng xã hội. Nhân viên kinh doanh của PNG cho biết đây chỉ là giải pháp tạm thời và sẽ sớm có thay đổi trong thời gian tới. Chuyên gia kinh tế cũng đã chỉ ra một số điều thuộc về quy luật của thị trường vàng. Người dân cần lưu ý những rủi ro nào khi giao dịch? Chúng ta sẽ cùng đến với ghi nhận của phóng viên Xuân Tú, Ban VOV Giao thông Quốc gia. Theo ghi nhận của phóng viên tại một cửa hàng của PNG, nhân viên bán hàng cho biết trong thời gian qua đúng là có tình trạng khách hàng đến bán lại vàng nhưng chưa nhận được tiền ngay, tối đa sẽ phải chờ trong vòng 120 ngày. Công ty cũng sẽ áp dụng chính sách thanh toán tiền theo nhiều đợt và chính sách mới này chỉ áp dụng trong giai đoạn tạm thời nhằm phục vụ hoạt động thu mua của doanh nghiệp. Phía cửa hàng cũng kỳ vọng việc thanh toán sẽ sớm trở lại bình thường trong thời gian tới. Dưới góc nhìn thị trường, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong, thành viên Hội đồng Tư vấn Kinh tế thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng hiện tượng này phản ánh sự thay đổi đáng chú ý trong quan hệ cung cầu của thị trường vàng.
5: Cái hiện tượng bán vàng trả chậm gần đây đó thì đang cho thấy một cái xu hướng khá thú vị. Nó ngược lại với trước đây là khi mua vàng thì nhận chậm, bây giờ bán vàng nhận tiền chậm, cho thấy cái ngược lại là lượng cung đang tăng vọt cái lượng tiền của bên thu mua đó đang có hạn chế hoặc là đang có những cái cân nhắc trong tính toán trong xu hướng giá vàng thế giới lao dốc, thì hiện tượng bán tháo ở trong nước nó là bình thường, đặc biệt khi mà giá vàng trong nước và thế giới nó chênh nhau tới 15-20 triệu đồng. Nó cho thấy rằng cái xu hướng bán ra chốt lời hoặc là những cái hoạt động có nhu cầu cần tiền khác thì đang chiếm ưu thế.
0: Thưa các bạn, cũng theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong, việc mua bán trả chậm vốn không phải là hiện tượng bất thường trong các giao dịch dân sự mà phụ thuộc vào thỏa thuận giữa các bên và diễn biến của thị trường. Tuy nhiên, với những giao dịch có thời gian thanh toán kéo dài, người dân nên tìm hiểu kỹ điều kiện mua vào, cân nhắc lựa chọn các đơn vị giao dịch uy tín, có thể bán theo từng phần và làm rõ phương thức, thời hạn thanh toán trước khi quyết định giao dịch để hạn chế những rủi ro có thể phát sinh. Câu chuyện vàng vẫn được quan tâm rất nhiều các bạn ạ. Và trong các bản tin kinh tế của chúng tôi vào buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều hàng ngày đều mang tới cho quý vị và các bạn những thông tin cần thiết mà các bạn sẽ chú ý đón nghe để chúng ta xem là mình nên cân nhắc việc mua bán làm sao cho hợp lý. Còn bây giờ là diễn biến giao thông mới mà chương trình tiếp tục ghi nhận được. Với các bạn thính giả nào đi qua phía tuyến đường Giao Văn Minh, lưu ý ở đây thì vẫn còn bị ngập nước và chưa có thể thoát hết được. Bên phía nói về đèn tín hiệu giao thông thì vẫn là ở ngã tư quốc lộ 5 qua ngã tư phố nối B hướng đi Hải Phòng. Do đèn tín hiệu giao thông không hoạt động nên là xe xếp hàng dài để chờ đợi đi qua tại đây các bạn ạ. Ngã tư Cát Linh, Giảng Võ, Hào Nam, đèn tín hiệu giao thông cũng đang bị trục trặc. Dọc tuyến Giảng Võ, đèn tín hiệu giao thông là không hoạt động. Tất cả những cái điểm giao cắt như là Giảng Võ, Cát Linh, Hào Nam rồi là Trần Huy Liệu đều không hoạt động. Theo trục dọc này rất có thể là liên quan tới hệ thống điện lưới nên là một loạt những cụm pha đèn tín hiệu giao thông mới không hoạt động như thế này. Đầu cầu tầng 2 ở phía cầu Thăng Long có một xe su cóc đang gặp sự cố, chiếc xe dừng đỗ bên làn phải hướng sang phía Đông Anh cũng phần nào gây cản trở giao thông nhẹ tại đây. Các bạn chú ý quan sát để chúng ta chủ động vòng tránh. Đó là những thông tin hy vọng sẽ giúp ích cho quý vị và các bạn đi lại thuận lợi và an toàn hơn.
6: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
7: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
6: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
7: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
6: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Thì quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
7: Ghê vậy?
6: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu. Cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng. Du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
7: Quá ổn.
6: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
7: Vậy thì gửi ngay thôi.
6: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
8: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
9: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
10: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
11: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
10: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
11: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
10: Ủa?
11: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
8: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
11: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
10: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
11: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
12: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
11: Hotline 1900 8095.
13: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
14: Công Lý đấy à?
13: Vâng.
14: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
13: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
14: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
13: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
14: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
15: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Buổi sáng ngày hôm nay chúng ta khá bận rộn đúng không các bạn? Đúng là tôi thấy mưa mà ảnh hưởng tới chúng ta đi lại thì cho dù là ngày thứ bảy đi chăng nữa, lưu lượng phương tiện có ít hơn thì chúng ta vẫn khá là vất vả. Với sự bận rộn các bạn thấy là hàng loạt những thông tin nói về ùn nghẽn va chạm, đèn tín hiệu giao thông trục trặc, những cái điểm ngập. Tất nhiên là những cái điểm ngập trong buổi sáng ngày hôm nay thì cũng không phải là nhiều lắm, nhưng có các bạn nhé. Nhưng có, đó là đường Nguyễn Gia Bống bên phía Gia Bồng bên phía Long Biên này, Giang Văn Minh qua số nhà 71 này ở phía Sipucha này, đường nội khu, khu công nghiệp Quang Minh này, đó, ở đó đều là những cái điểm mà ngập nước. Tất nhiên là nó không phải là theo diện là ngập không đi được, thế mà đương nhiên là chúng ta sẽ phải cân nhắc chứ, tại sao chúng ta phải đánh đổi sự an toàn, sự thuận lợi, thậm chí là cả ví tiền của mình để có vượt qua một cái quãng ngắn ngắn như vậy, biết đâu xe của chúng ta trục trặc thì sao. Nên là đó là những cái điểm ngập mà chúng tôi vẫn đưa thông tin để các bạn hoàn toàn nên chủ động để vòng tránh. Đó là những, sau đó là những vụ va chạm nữa. Tôi không rõ là dưới gầm cầu Vượt Vọng đã giải quyết xong vụ va chạm vào 6 giờ sáng ngày hôm nay chưa. Tai nạn để lại hậu quả nghiêm trọng đấy các bạn ạ. Rồi bên cạnh đó gần đây là mỗi vụ tai nạn gần với đèn tín hiệu giao thông ở phía khu vực bên đi qua viện 108 đi về phía cây cầu Vĩnh Tuy. Đó thì tại đây thì các bạn cũng đã thông báo vào khoảng độ 20 phút trước là có một vụ va chạm. Chưa thấy có thông tin là giải quyết xong. Còn với quý bác tài đi trong phố mà đi khu vực Giảng Võ thì tất cả những điểm giao cắt tại đây đèn tín hiệu giao thông đều không hoạt động hết, có thể liên quan tới điện lưới như chúng tôi có đề cập tới, thì mong các bác tài chúng ta chủ động hơn trong việc là quan sát. Xe gặp sự cố trong buổi sáng ngày hôm nay thì có một xe ô tô vừa mới đây được ghi nhận là ở phía khu vực Đông Anh theo hướng từ trung tâm đi cầu Thăng Long lên tầng 2 để chúng ta di chuyển về phía mạn Đông Anh. Những cái cầu khác thì hoàn toàn là thuận lợi thôi, không thấy đề cập tới những diễn biến nào nó quá sức vượt ngưỡng cả. Hy vọng là các bác tài đều đang lựa chọn được những cây cầu hợp lý. Tất nhiên là cây cầu Vĩnh Tuy thì có đông hơn đấy ạ. Nếu còn cầu Thanh Trì thì không thấy đề cập tới bất cứ một thông tin nào quá tệ cả. Những địa điểm mới như là ngã tư Nguyễn Chánh với Mạc Thái Tông cũng đã đông đúc hơn trong buổi sáng thứ bảy, thậm chí là ít phút đồng hồ vừa qua là những sự xung đột đã dẫn tới một đôi chút là chúng ta đi lại trùng trình hơn. Cây đổ trong buổi sáng ngày hôm nay thì có lẽ là với bác tài đen đủi nhất là ở phía khu vực Lưu Quang Vũ rồi. Chiếc xe ô tô đã bị móp ở phần đầu khi mà cả một cây lớn đè ngang qua. Sửa chắc là cũng nhiều tiền đấy chứ không phải là không ạ. Đó, xong rồi đêm mưa thiệt hại kinh tế cũng khá là khó có thể đo đếm được. Và bên cạnh ở trước cửa số nhà 6 trên tuyến đường Lưu Quang Vũ thì ở số nhà 12 Lưu Quang Vũ cũng có một cây bị đổ ngang đường và cũng phải cần tới đơn vị chức năng cưa cắt thu dọn thì mới có thể giúp chúng ta đi lại một cách tốt được các bạn ạ.
16: Alo,
17: có kế hoạch đưa vợ con đi chữa lành đâu chưa ông? Đi chung không?
16: Có rồi, vừa chốt căn hộ nghỉ dưỡng trực diện view vịnh của Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, nội thất bàn giao 5 sao và Vivu du thuyền hạng sang luôn.
17: Ây da, nghe view vịnh là thấy căng rồi.
16: No no, chỉ từ 1,9 tỷ là sở hữu rồi. Quan trọng là chính sách mới rất tốt, tổng ưu đãi lên tới 17%. Quà tặng ê hề mà ông còn có cơ hội trúng ô tô điện VF3 tới 300 triệu.
17: Nhưng tôi chưa đủ tài chính.
16: Ây, ông sử dụng gói vay 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng. Thị trường tốt, có khi thu lời trước khi hết thời gian hỗ trợ ấy chứ.
17: Quảng Ninh mà vẫn còn miếng bánh ngon thế, tôi phải tranh thủ chạy xuống xem dự án ngay.
16: Ừ, tháng 9 này tòa AB đưa vào vận hành khai thác rồi, chủ đầu tư cam kết thuê lại 8% một năm. Ông quyết sớm để giữ căn đẹp rồi cho hai bà vợ lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng luôn.
17: Vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, bảo sao chốt nhanh thế. Gửi số điện thoại để tôi liên hệ ngay nhá.
16: Nhớ chí, Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, căn hộ nghỉ dưỡng view biển, liên hệ 0943 196161 để được tư vấn.
18: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư gia, chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 75 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa. Sóng anh cùng khu Clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu thương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tâm. Hotline 1800 400 088.
0: Bây giờ là 8:17. Thưa quý vị và các bạn, có một số khu vực mà chúng ta vẫn phải đề phòng khi mà ngập nước và đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Gần đây là ngã tư Nguyễn Chánh với Mạc Thái Tông giao thông xung đột cũng là do mất đèn tín hiệu giao thông các bạn ạ. Nên là chúng tôi cho rằng là trong cơn mưa lớn vào đêm qua và rạng sáng ngày hôm nay đã khiến cho một số nơi có trục trặc về lưới điện như ở khu vực Giảng Võ và những thiết bị điện tử hoạt động ngoài trời đã gặp điều kiện thời tiết xấu nên là không hoạt động chẳng hạn thế. Nên chúng tôi cũng đã thông báo tới cho quý vị và các bạn trong giờ cao điểm sáng nay để chúng ta thứ nhất là cộng trừ về mặt thời gian, thứ hai là dè chừng hơn khi mà đi qua những nơi mà đang có tần suất xung đột giao thông tương đối là mạnh. Quanh khu vực cầu Đền Lừ Tam Trinh, giao thông ở đây thì hơi tấp nập nhẹ, mọi người ra đường nhiều hơn, khi mưa đã tạnh vẫn đang có thể di chuyển được, hơi đông thôi, cũng chưa có gì là quá phức tạp cả các bạn ạ. Còn với các bạn thính giả nào mà đi qua những điểm ngập nước như Giang Văn Minh trước cửa số nhà 71, nội khu ở phía khu vực khu công nghiệp Quang Minh, rồi bên mạn Simpucha có một đoạn ngập tương đối là dài chẳng hạn, rồi đường Nguyễn Gia Bồng bên mạn Long Biên, thì nếu có những khu vực này mà các bạn đi qua thấy rằng là tình trạng về giao thông đã bớt bị ảnh hưởng bởi nước ngập thì cũng có thể là thông báo tới chúng tôi qua số điện thoại 02437919191. Hôm nay ở phía Lưu Quang Vũ thì có cây đổ và đè cả vào xe ô tô của người dân đậu đỗ tại đây, nên là chúng ta cũng sẽ phải chờ đợi cưa cắt khắc phục. Chúng ta cũng tránh con phố này một đôi chút, bởi vì theo những gì mà chúng tôi quan sát thấy thì gần như là chúng ta chưa đi được. Đó, chưa đi được khi mà cây chưa cưa cắt xong đâu các bạn nhé. Đó, thông tin với quý vị và các bạn như vậy. Ở tuyến đường Quang Trung, nút giao Văn Phú đang tiếp tục đông xe và làm cho chúng ta đi lại khá là chậm tại đây. Các hướng đều di chuyển chậm cả. Thông tin đến từ phía công ty đường bộ 1 Hà Tây thông báo trong ít phút đồng hồ vừa qua.
19: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
20: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
19: Của hiếm đấy. Dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
20: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
19: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
20: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đeo ngà.
19: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
20: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
19: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
21: Nóng quá.
22: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
21: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Rồi coi nè, tháng này điện lên nữa.
22: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
21: SK, điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
22: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
23: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
24: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
23: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
24: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
23: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
24: Ghê vậy?
23: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
24: Quá ổn.
23: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
24: Vậy thì gửi ngay thôi.
23: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
0: Các bạn thân mến, khoảng thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng không nhận nhiều những thông tin giao thông lắm, một đôi chút chững lại, mặc dù là người dân cũng thấy tạnh giáo và ra đường nhiều hơn, thế nhưng mà đường đông nhưng không có tắc các bạn ạ. Đó, thì chúng tôi vẫn muốn nhấn mạnh lại một vài những cái điểm đường đang bị ngập nước để các bạn thính giả chúng ta cũng tìm cách tránh, ví dụ đường Nguyễn Gia Bồng bên mạn Long Biên nước ngập rất là sâu, và thậm chí là một vài bác tài đã liều lĩnh cố để điều khiển một chiếc xe gầm thấp của mình đi qua và đã bị chết máy tại đây. Đó, từ thông tin từ lúc khoảng độ 8 giờ sáng. Rồi bên cạnh đó là phía Simpucha có một cái đoạn ngập cũng ngăn ngắn trước cửa số nhà Giang Văn Minh. Tại đây thì các bạn cho biết là nước cũng lưng một bánh xe VF6, thì các bạn cũng áng áng xem là mình liệu có đủ sức đi qua không. Trong phố tôi nghĩ rằng là sẽ mau chóng để thoát nước thôi. Khu vực Trần Duy Hưng hướng đi về phía trung tâm đã đông hơn từ cách đây vào khoảng non 10 phút đồng hồ, tất nhiên là cũng không có trạng thái quá tệ nhưng mà đông thôi. Tuyến đường Nguyễn Văn Linh đi qua điểm quay đầu xe đoạn đối diện với chùa Mai Phúc, tại đây thì mặt đường cũng có đọng nước ở trong làn xe máy nên là các xe máy đều phải mở lái để đi ra. Thì đó là những cái nơi mà chúng ta sẽ chủ động trong việc là chú ý quan sát để nhường đường nhau, hoặc thậm chí là cân đối nếu đường nước ngập quá sâu, chúng ta tìm kiếm những lộ trình khác thích hợp hơn, an toàn hơn, chấp nhận đi vòng một đôi chút ạ.

0: thỏa chờ mong.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi phu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, phó lên đời cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 31 tháng 7 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1-800-58-8888.
4: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
5: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
4: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và lòng

0: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta đang theo dõi giờ cao điểm, và trước khi đến với bản tin Chuyển động Hà Nội sáng nay, chúng tôi cũng thông báo là ngã tư Thành Thái, Trương Công Giai vừa rồi thì có hai xe ô tô va chạm và các bác tài đang chờ đợi để thỏa thuận xem như thế nào. Một xe tải nhỏ tấn 25 đấy ạ, và với một xe taxi xanh, và lúc này thì chiếc xe taxi xanh phần đầu xe là móp cũng khá là nặng ngay phía ngã tư Thành Thái và Trương Công Giai. Chúng ta sẽ phải lưu ý một đôi chút, đường thì cũng không tới mức là quá đông đâu. Và hai xe va chạm đang dừng đỗ tại đây để chờ đợi giải quyết. Xin được cảm ơn các bạn đã hỗ trợ cho chúng tôi thông tin này và đang chờ đợi những thông tin giao thông mới trong khoảng thời gian tiếp theo. Còn bây giờ như đã hẹn, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin Chuyển động Hà Nội.
1: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
0: Các bạn đang lắng nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Hà Nội đang đồng thời triển khai nhiều chính sách hướng tới phát triển bền vững, từ cải thiện chất lượng môi trường, đô thị, chăm lo an sinh xã hội, đến gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống. Những quyết sách mới nhất của thành phố không chỉ giải quyết các vấn đề trước mắt mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài. Và ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để triển khai lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, Hà Nội sẽ xây dựng mạng lưới cơ sở kiểm định khí thải, tổ chức kiểm định và quản lý dữ liệu trên toàn địa bàn, đồng thời tăng cường kiểm tra xử lý các phương tiện không đáp ứng quy chuẩn khí thải theo lộ trình. Thành phố cũng nghiên cứu chính sách hỗ trợ người thu nhập thấp thay thế xe cũ có nguy cơ gây ô nhiễm cao, đồng thời xem xét miễn phí kiểm định khí thải lần đầu đối với xe mô tô, xe gắn máy. Cùng với đó, các sở ngành sẽ phối hợp kiểm soát chất lượng nhiên liệu, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động thực hiện quy định mới, góp phần giảm ô nhiễm môi trường và xây dựng hệ thống giao thông xanh bền vững. Hà Nội sẽ triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống các gia đình chính sách trên địa bàn. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, việc hỗ trợ sẽ được thực hiện đúng đối tượng, đúng tiêu chí và công khai minh bạch, từ khâu phân bổ kinh phí, xây mới, sửa chữa đến nghiệm thu, bàn giao nhà ở. Các địa phương chịu trách nhiệm phối hợp với gia đình tổ chức thi công trên đất ở hợp pháp, đồng thời hướng dẫn lựa chọn mẫu nhà ở phù hợp với điều kiện thực tế. Thành phố cũng yêu cầu huy động tối đa các nguồn lực xã hội, phát huy tinh thần ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của để cùng chung tay xây dựng những mái ấm nghĩa tình. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội sẽ tham gia giám sát, bảo đảm việc hỗ trợ được triển khai kịp thời, đúng đối tượng và hiệu quả. Làng nghề Hà Nội sẽ có thêm cơ chế để giữ nghề, đổi mới sản xuất và mở rộng thị trường. Thành phố vừa ban hành quy định mới về trình tự thủ tục triển khai các chính sách hỗ trợ bảo tồn và phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn. Theo quy định, các nghệ nhân, cơ sở sản xuất, hợp tác xã và hộ kinh doanh có thể tiếp cận nhiều chính sách hỗ trợ như đào tạo, truyền nghề, kết nối vùng nguyên liệu, đầu tư máy móc công nghệ mới, hỗ trợ di rời cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư cũng như hỗ trợ lãi vay để mở rộng sản xuất. Quy trình giải quyết hồ sơ cũng được quy định cụ thể theo từng bước, giao chính quyền cấp xã trực tiếp tiếp nhận, thẩm định và triển khai. Thành phố kỳ vọng chính sách mới sẽ giúp các làng nghề vừa gìn giữ giá trị truyền thống, vừa nâng cao sức cạnh tranh, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân nông thôn. Quý vị và các bạn vừa đến với bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Sau bản tin Chuyển động Hà Nội là những diễn biến giao thông mới. Khu vực Pháp Vân Cầu Rẽ lối đi qua trạm thu phí thì đang đông xe và di chuyển rất là chậm theo hướng đi về phía Ninh Bình đấy các bạn ạ. Còn Sở Xây dựng Hà Nội có tiến hành tổ chức phân luồng giao thông phục vụ thi công dự án xây dựng đường nối từ bên Đỗ Đức Dục đi Mễ Trì, phường Từ Liêm như sau. Từ ngày 25 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2026, cấm tất cả các phương tiện lưu thông trên đường Đồng Me, đoạn từ nút giao Đồng Me Mễ Trì đến khu vực ngõ 45 Đồng Me. tổ chức rào chắn cố định bằng hệ thống rào tôn kết hợp với lưới B40 để phục vụ thi công kết cấu nền mặt đường Đồng Me, đoạn từ nút giao Đồng Me Mỹ Trì đến khu vực ngõ 45 Đồng Me. Chúng tôi thông báo để các bác tài có thể nắm được từ ngày 25 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2026 sẽ cấm tất cả các phương tiện lưu thông trên tuyến đường Đồng Me, đoạn từ nút giao Đồng Me Mỹ Trì đến khu vực ngõ 45 Đồng Me để tiến hành thi công kết cấu nền mặt đường ạ. Và bây giờ là một cái thông tin đến từ phía tầng 2 cầu Thăng Long. Các bạn đi lại tại đây hoàn toàn có thể đi lại tốt theo cả hai chiều. Chiếc xe su cóc gặp sự cố từ cách đây nửa tiếng đã khắc phục xong. Trời vẫn đang mưa nhỏ nên là đường trơn trượt. Các xe lưu ý giữ khoảng cách an toàn để chúng ta đảm bảo cho việc là đi lại của mình.

0: sim iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua sim kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua sim trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Loan loan loan, siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Feroli ngay hôm nay 100% có quà cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.
2: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
3: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
4: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
5: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
4: Ơ, à, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
5: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
4: Ủa?
5: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
2: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
5: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
4: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
5: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
6: Wow, mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
5: Hotline 1900 8095.
7: Các bạn thính giả thân mến, trong buổi sáng ngày hôm nay như chúng tôi cũng đã đưa một thông tin, đó là dưới gầm cầu Vượt Vọng có một vụ tai nạn giao thông và một bạn nữ trẻ

0: là khó, thế mà đây để lại hậu quả rất là nghiêm trọng. Đơn vị chức năng sẽ nào của chúng tôi thì quan tâm là tình hình giao thông thì đang diễn biến ra sao để sớm thông báo tới tất cả quý vị và các bạn thính giả khác quan tâm. Những ngã đường khác mà chúng tôi tiếp nhận thông tin đang có những dấu hiệu tốt lên để chúng ta có thể là di chuyển, ví dụ như là phía Thanh Nhàn, Kim Ngưu, Lạc Trung chẳng hạn, lượng xe thì không nhiều và đường thì đang có những cái dấu hiệu khô dần các bạn ạ. Đường đang có dấu hiệu khô dần. Có một cái thông tin mà chúng tôi nhận được ở lối dẫn lên cầu Thăng Long về Đông Anh thì các bạn cho biết là mặc dù chiếc xe su cóc thì đã đi di chuyển đi rồi, nhưng mà các xe tại đây thì khá đông, nó cũng không dễ đến mức là dễ đi lắm. Để cho quý vị và các bạn chúng ta cũng xem lưu ý như thế nào. Pháp Vân Cầu Rẽ lối vào trạm thu phí để chúng ta đi Ninh Bình đang di chuyển chậm, thông tin chúng tôi cũng đã thông báo tới quý vị và các bạn cách đây 5 phút. Ngã tư Thành Thái, Trương Công Giai do có va chạm và đang chờ bảo hiểm nên là công tác làm hiện trường tại đây sẽ chưa thể xong ngay được các bạn nhé.
1: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ, Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng 1m2. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 161021, 0904 800596.
2: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
3: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
2: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
3: Thế còn thoát nước sân gôn?
2: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
3: Tốt, chọn Thuận Phát.
2: Dạ vâng,
3: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
2: Hotline 0962-655-955.
4: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group. Hotline 0343455668.
0: Thưa quý vị và các bạn, cho tới thời điểm này đã là 8:36, tình hình giao thông của chúng ta với một số những con đường thì cũng ở trạng thái đông đúc, ví dụ như là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ để chúng ta đi qua trạm thu phí đi Ninh Bình chẳng hạn, rồi là lối bên phía khu vực như là điểm nút giao 5B, đường 5 giao lý Thánh Tông, đó là những nơi mà chúng tôi cũng đã thông báo tới cho quý vị và các bạn. Trong buổi sáng ngày hôm nay ở phía tuyến đường Lưu Quang Vũ có một cây xanh đã đổ vào đè bẹp phần trụ A và một cái phần nắp capo của mỗi chiếc xe Kia đời cũng cũ cũ rồi, thì cũng đó hy vọng là chủ xe thì thiệt hại, nhưng mà chắc là thôi mình cũng không còn cách nào khác, nếu có bảo hiểm thì tốt, còn không thì chắc là phải bỏ tiền túi ra để sửa chữa cho vụ tai nạn vừa rồi, đó một cái tai nạn trong đêm khi mà cây xanh đổ xuống. Quốc lộ 1 km số 206+667+700 thì tại đây đang ngập các bạn ạ, đang ngập, và nếu như là các bạn đi qua đây thì hãy để ý độ sâu trung bình cỡ dao động quanh ngưỡng khoảng cộng trừ 10 cm, các phương tiện đang đi chậm các bạn ạ. Đó, tại cầu Thanh Trì ở giữa cầu có một xe 7 chỗ sáng nay đâm vào giải phân cách, tới thời điểm hiện nay thì chưa làm được công tác hiện trường xong, vẫn di chuyển chậm theo hướng đi sang quốc lộ 5, cây cầu Thanh Trì các bạn nhé. Còn cây to mà đổ chắn ngang đường ở phía khu vực Lưu Quang Vũ thì bên cây xanh đang tiến hành cưa cắt giải tỏa, chúng ta vui lòng chờ đợi một đôi chút để đảm bảo an toàn, lúc này thì vẫn chưa đi vào được. Chúng tôi chuyển sang những thông tin dân sinh khác. Chợ Long Biên Hà Nội từ lâu được biết đến là chợ đầu mối nông sản lớn nhất miền Bắc. Nơi đây hoạt động nhộn nhịp suốt đêm ngày, cung cấp lượng lớn rau củ quả trái cây cho thủ đô và các tỉnh lân cận. Tuy nhiên, đằng sau sự sầm uất ấy là những góc khuất đáng lo ngại về tình trạng hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, kinh doanh không hóa đơn chứng

0: 5 giờ 30 phút sáng một ngày bình thường ở chợ Long Biên, thuộc địa bàn phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội. Ít ngày sau phiên chất vấn Hội đồng Nhân dân thành phố, nội dung liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ của nhiều loại mặt hàng hoa quả. Hàng chục xe tải lớn nhỏ chở nông sản liên tục ra vào. Tại các sạp hàng, trái cây và rau củ được đổ đống, đóng trong các thùng xốp, sọt tre hoặc bao tải dứa. Vẫn còn không ít thùng hàng không hề có nhãn mác phụ tiếng Việt theo quy định. Việc mua bán hàng hóa không hóa đơn, sau phản ánh của báo giới, thay vì công khai như trước đây, chuyển sang những hình thức khác, kín đáo hơn. Trong vai người mua hoa quả số lượng lớn, sau vài cuộc ngã giá, câu trả lời chung là không có hóa đơn. Trường hợp đầu tiên, người bán hàng cho biết, bên bán chỉ xuất hóa đơn mua bán giữa hai cá nhân.
1: Lấy cái này là mình có xuất hóa đơn được không?
2: Em chỉ xuất hóa đơn đơn giản của bọn em bán hàng này thôi anh ạ. Bọn em không còn hóa đơn.
0: Trường hợp thứ hai cũng vậy.
1: Cái này là chỉ xuất hóa đơn được cho bọn em đúng không?
2: Đơn đỏ á?
1: Vâng.
2: Không, chúng làm hóa đơn đỏ, bình thường thôi.
1: À, hóa đơn mua bán bình thường thôi.
0: Trao đổi với một chủ hàng khác, người này cho biết hóa đơn xuất được nhưng không cụ thể chủng loại, mẫu mã.
2: Anh mua hóa đơn đỏ thì chỉ ghi dưa thì chỉ còn ghi rõ dưa nào thì có. Đây bọn em không ghi thành mạch là dưa gì à, chỉ ghi là dưa thôi.
0: Cuối cùng, một chủ hàng khác còn khuyên nếu mua hoa quả nhập khẩu cho trẻ thì không nên vì nguy hiểm mà nên chuyển sang mua sản phẩm trong nước.
3: Anh đã phải mua đồ lạc, chẳng hạn dưa hấu, các đồ dân treo thì nhá.
0: Không rõ ý nghĩa của từ nguy hiểm cho trẻ hoặc lời khuyên nên mua hoa quả nội địa là gì. Nhưng có một điều rất rõ, đó là không ít sản phẩm từ chợ Long Biên được bán đi nhiều nơi khác. Bản thân chủ hàng nhỏ lẻ cũng thừa nhận nhiều mặt hàng nhập từ bên kia biên giới trôi nổi. Vấn đề là khách hàng cũng không yêu cầu, phó mặc cho cái gọi là hên xui.
4: Nhập khẩu là ví dụ như là nho cho Trung Quốc hoặc là nho Trung Quốc thì thường là bán trôi nổi, còn mấy cái hàng nhập khẩu thì là ví dụ như táo lê các thứ, nho Úc, nho Mỹ.
5: Những cái nho của em là nho gì đấy?
4: Nho tàu.
5: Những cái đấy có đơn gì không? Có nhập khẩu không? Hay là cứ trôi nổi?
4: Cái đấy thì thật ra là em không có nhu cầu dùng chứ em không hỏi.
5: Cái nho này nho gì ạ?
4: Nho tàu.
5: Cũng tàu ấy ạ?
4: Vâng. Nó cũng tùy người bán hàng thôi.
5: Những cái hàng trôi nổi thì là nhập về thì?
4: Cái đấy thì nó phải ở bên cửa khẩu chứ còn thì thường là nếu mà anh mà muốn kiểu như là nhập nhiều mà muốn lấy từ lên Long Biên nó có cả tổng kho quả nhập khẩu lẫn các cái loại hoa quả Bắc Nam, lên Long Biên thì là nó là đầu mối nhất. Còn thường là em thì em không thích lên Long Biên tại vì Long Biên là bán hàng nó hên xui.
0: Sức khỏe chẳng khác gì món hàng cho người khác mua bán, trục lợi, dựa trên sự hên xui may rủi nhiều hơn là những quy định pháp luật liên quan đến công tác quản lý. Câu chuyện về việc trở thành nhà tiêu dùng thông thái giữa ma trận thực phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc một lần nữa được nhắc đến, cũng như việc thanh kiểm tra của cơ quan quản lý trực tiếp chợ Long Biên. Bà Trần Thị Loan, Phó trưởng ban quản lý chợ phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội cho biết.
6: Chúng tôi cũng đã nhận thức rõ trách nhiệm của mình. Ban quản lý chợ cũng đã tập trung khắc phục, tiến hành đi rà soát toàn bộ các hộ kinh doanh, nhất là tập trung rà soát các hộ kinh doanh có mặt hàng hoa quả nhập khẩu.
0: Theo ông Vũ Vinh Phú, Ủy viên Hội Mã số Mã vạch Việt Nam, chất lượng hàng hóa cần được quản lý từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng mới đảm bảo.
7: Hàng hóa nhập khẩu vào thị trường Việt Nam, nó phải thể hiện trên hợp đồng. Cái tem mác đó là mẫu mã như thế nào, có đạt các cái quy chuẩn quốc gia của nước sở tại bên nước không. Mà cái hàng hóa này phải được quản lý từ trang trại cho đến khâu bán lẻ.
0: Việc kinh doanh không hóa đơn không chỉ gây thất thu thuế cho ngân sách nhà nước, mà còn khiến cho việc truy xuất nguồn gốc khi xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm gặp rất nhiều khó khăn. Trên thực tế, mặc dù lực lượng chức năng như quản lý thị trường, ban quản lý chợ thường xuyên kiểm tra, xử phạt, nhưng do đặc thù chợ dân sinh phức tạp, lượng hàng hóa lưu thông lớn, phân tán nhanh nên công tác quản lý còn nhiều lỗ hổng. Để giải quyết triệt để tình trạng này, các cơ quan quản lý cần có biện pháp mạnh, không chỉ dừng lại ở việc xử phạt hành chính nhỏ lẻ, mà còn tăng cường kiểm soát hàng hóa ngay từ cửa khẩu, cửa ngõ đi vào thành phố. Có như vậy, thị trường hoa quả thủ đô nói riêng, cả nước nói chung mới trở nên an toàn đối với sức khỏe người dân.
8: Vấn đề an toàn thực phẩm các bạn ạ vẫn luôn được nóng như vậy. Chúng tôi sẽ còn theo dõi sát sao và mang tới cho các bạn những thông tin mới. Còn bây giờ là tình hình giao thông. Tuyến đường Lê Nguyễn Khoái đi qua ngã ba Vạn Kiếp hướng đi cầu Vĩnh Tuy, một xe ô tô tải đã tông vào đuôi một xe 7 chỗ và hiện trường của va chạm vẫn đang làm vướng, khi mà đơn vị chức năng thì cũng chưa có mặt để giải quyết. Giao thông qua đây là đang gặp nhiều khó khăn các bạn nhé. Một vụ va chạm vừa mới xảy ra. Còn được tỉnh 379 đối diện với sân bóng Văn Giang, va chạm giữa một xe ô tô và người điều khiển xe máy, chúng ta cũng sẽ ảnh hưởng một đôi chút theo hướng đi về phía Hà Nội. Phía khu vực tuyến phố Lưu Quang Vũ thì đang tiến hành cắt cưa cây xanh với cây đã đổ chắn ngang đường vào buổi sáng ngày hôm nay và khiến cho giao thông tại đây không thể đi được. Đến thời điểm này thì vẫn sẽ phải chờ đợi một đôi chút. Sau một khoảng thời gian 1 tiếng 15 phút rồi, có lẽ là chúng ta cũng nên thay đổi không khí một đôi chút để buổi sáng thứ bảy nó cũng có nhiều điều mới hơn. Và buổi sáng nay thì chúng tôi đã đề cập tới tình yêu trong công việc, tình yêu trong cuộc sống, gia đình. Và chúng tôi muốn cụ thể hóa tình yêu đó với một buổi sáng thứ bảy đẹp trời như thế này bằng những giai điệu âm nhạc. Chúng ta sẽ lắng nghe ca khúc Bình Minh Tình Yêu.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

Thưa quý vị và các bạn, 9 giờ kém 10 phút và trong phố thì mọi người cũng bắt đầu có nhu cầu đi lại nhiều hơn. Một bữa sáng muộn hơn thường lệ, một bữa cà phê với anh em bạn bè bằng hữu cũng muộn hơn so với thường lệ vào ngày thứ bảy. Nhất là khi mà thời tiết của chúng ta chưa nắng nóng như thế này, tôi nghĩ là ổn, rất ổn. Nhưng với điều kiện đó là chúng ta phải tham gia giao thông một cách an toàn đã các bạn ạ. Còn với những bác tài vẫn phải mải mê với những công việc thì đôi khi đấy có một thời gian dành cho nhau với chính những người thân trong gia đình chứ chưa nói tới anh em bạn bè bằng hữu thì cũng là một điều xa xỉ rồi. Công việc cuốn đi nhiều quá. Và chính vì vậy thì chúng tôi cũng muốn nói rằng là chúng tôi cũng chính là những người bạn của anh em tài xế quá bận bịu là vậy. Những thông tin nói về tình hình giao thông, những thông tin chia sẻ với nhau về những chính sách mới, những chuyển động của xã hội, những thông tin đời sống dân sinh thiết thực, nó mang tới cho chúng ta nắm bắt kịp thời hơn những chuyển mình của xã hội. Một thông tin mà chúng tôi nhận được từ ngã tư khu công nghiệp An Dương, thành phố Hải Phòng, đoạn từ quốc lộ 10 rẽ vào phía tuyến đường Nguyễn Trường Tộ, có hai xe container va chạm với nhau, giao thông ùn tắc và di chuyển rất là khó khăn. Hai chiếc xe lớn các bạn ạ, nên là việc mà chúng ta đi lại thì rõ ràng là sẽ rất khó khăn. Một thính giả đang chờ đợi khá lâu ở cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu, đoạn đi qua hầm chui Diễn Châu trong buổi sáng ngày hôm nay, và cho biết là giao thông ở đây ùn nghẽn dài. Thì ông đi Vinh thì không biết là có nguyên nhân nào cụ thể mà các bạn nắm được không ạ? Để chia sẻ thêm thông tin với chúng tôi qua tổng đài 02437919191. Trong sáng nay đây đã là những thông tin thứ hai, thứ ba nói về trạng thái kẹt nghẽn mà chưa rõ nguyên nhân rồi các bạn ạ. Thì bên cạnh những thông tin này, nếu như là các bạn nắm rõ nguyên nhân thì có thể hỗ trợ thêm cho VOV Giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Giờ là lúc mà chúng ta sẽ có những giai điệu âm nhạc. Mời quý vị và các bạn đến với giọng hát của ca sĩ Tăng Duy Tân, ca khúc có tên là Say Trong Nụ Cười.

Âm nhạc cứ cuốn chúng ta đi vào thứ bảy, đôi khi một đôi chút chill chill như thế này thôi thì cũng giúp chúng ta thêm yêu phần công việc của chính mình. Chúng tôi hay đề cập tới vì sao mà nói là tình yêu công việc, bởi vì đó nó sẽ là bài toán kinh tế đối với nhiều bác tài. Và nếu như là cho dù có một cái thời điểm nào đó chúng ta có bị ốm, có bị mệt, có chán ngấy công việc của mình đi chăng nữa, thì chúng ta hay nói với nhau là trên mẹ già dưới còn con nhỏ vẫn sẽ phải gồng gánh trụ cột của gia đình. Nên một vài phút mà chúng ta thả lỏng được như vừa rồi thì hy vọng nó cũng là một cái điều mà đáng quý, giống như là một món quà tinh thần mà ekip thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm trong buổi sáng ngày hôm nay muốn chuyển tới cho quý vị và các bạn. Có một cái thông tin giao thông liên quan tới việc đi qua phía ngã tư Bần các bạn ạ, quốc lộ 5. Tại đây đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố nên là chúng ta gặp khó đấy ạ. Với một trạng thái hơi nghẽn theo cả hai chiều, các bạn di chuyển qua xin vui lòng chú ý cộng thêm thời gian để đảm bảo an toàn. Những khu vực đã xảy ra va chạm mà nếu giải quyết xong chúng tôi cũng sẽ sớm thông báo tới cho quý vị và các bạn. Đặc biệt là các bạn đang mong chờ những thông tin ở cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu, đoạn đi qua hầm chui Diễn Châu theo hướng đi Vinh, nếu có nguyên nhân chính xác tại đây chúng tôi cũng sẽ sớm thông báo ngay. Mong các bác tài cũng sẽ hỗ trợ thêm qua tổng đài 024 37 91 91 91. Ekip thực hiện chương trình xin chia tay quý vị và các bạn tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình, Tuấn Anh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới lực lượng cảnh sát giao thông đội 1, đội 6, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông số 2. Đặc biệt là luôn gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các bác tài lắng nghe chương trình và ủng hộ giúp đỡ cho chúng tôi bằng những thông tin giao thông quan trọng. Đừng quên hôm nay là thứ bảy, những ngày cuối tuần sẽ có thật nhiều niềm vui các bạn nhé.

FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

0: Xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe tần số FM 91MHz của kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mỗi con đường đều mang theo những câu chuyện của riêng mình và mỗi nhịp sống phố thị lại mở ra những góc nhìn mới mẻ. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay, nơi những câu chuyện đời thường sẽ được kể bằng sự chia sẻ và những góc nhìn đa chiều. Cuối tuần là thời điểm để nhiều gia đình có thêm thời gian ở bên nhau và có lẽ không món quà nào ý nghĩa hơn việc chủ động bảo vệ sức khỏe. Mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là một thông tin về y tế rất đáng quan tâm, đó là thông tin về bệnh thận. Căn bệnh được các bác sĩ ví như là kẻ giết người thầm lặng vì có thể âm thầm tiến triển trong nhiều năm. Bệnh thận mạn tính được ví như kẻ giết người thầm lặng bởi diễn biến âm thầm và gần như là không có triệu chứng rõ ràng. Theo các chuyên gia, thận có khả năng bù trừ rất tốt nên ngay cả khi chức năng đã suy giảm tới 70-80% thì người bệnh vẫn có thể sinh hoạt bình thường và không nhận ra điều bất thường. Chỉ đến khi bệnh bước sang giai đoạn cuối, người bệnh mới xuất hiện các biểu hiện như là mệt mỏi kéo dài, phù chân, chán ăn, buồn nôn, tiểu ít, tăng huyết áp hoặc thiếu máu. Lúc này, việc điều trị đã trở nên khó khăn và nguy cơ phải chạy thận hoặc ghép thận rất cao. Các bác sĩ cho biết nguyên nhân gây suy thận ngày càng đa dạng, trong đó phổ biến là đái tháo đường và tăng huyết áp. Bên cạnh đó còn có các bệnh lý cầu thận, sỏi tiết niệu, viêm thận, lạm dụng thuốc giảm đau, thuốc nam hoặc thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc. Đáng lo ngại, xu hướng trẻ hóa bệnh thận đang gia tăng do lối sống thiếu lành mạnh như là ăn mặn, uống ít nước, hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, thức khuya, béo phì và ít vận động. Những yếu tố này khiến tổn thương thận diễn ra từ từ nhưng liên tục, trong khi đa số người bệnh chỉ phát hiện khi khám sức khỏe hoặc làm xét nghiệm vì một bệnh lý khác. Các chuyên gia có khuyến cáo, những người thuộc nhóm nguy cơ cao như là mắc đái tháo đường, tăng huyết áp, béo phì, có tiền sử gia đình mắc bệnh thận hoặc trên 40 tuổi nên kiểm tra chức năng thận định kỳ bằng xét nghiệm máu, nước tiểu và đánh giá mức lọc cầu thận. Việc phát hiện sớm có ý nghĩa rất quan trọng bởi nếu được điều trị và kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ thì người bệnh có thể làm chậm quá trình suy giảm chức năng thận, hạn chế biến chứng và giảm nguy cơ phải điều trị thay thế thận trong tương lai. Đồng thời, mỗi người cần duy trì chế độ ăn, giảm muối, uống đủ nước, kiểm soát huyết áp và đường huyết, tập thể dục thường xuyên, không tự ý sử dụng thuốc hoặc các sản phẩm không rõ nguồn gốc để bảo vệ sức khỏe của thận. Vâng, thưa các bạn, sức khỏe luôn là hành trang quan trọng trên mọi hành trình và với những bác tài thường xuyên cầm lái nhiều giờ mỗi ngày, việc chăm sóc bản thân càng cần được quan tâm đúng cách. Cẩm nang chăm sóc sức khỏe bên vô lăng sẽ được các chuyên gia chia sẻ cùng với các bạn trong chuyên mục đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Lái khỏe, về nhà bình an.
1: Lái khỏe, về nhà bình an.
2: Lái khỏe, về nhà.

0: Như Ngọc và Kim Chi xin gửi lời chào tới quý vị thính giả. Giờ sẽ là thời lượng quen thuộc dành cho Lái khỏe về nhà bình an trên VOV Giao thông. Và để bắt đầu chương trình, mời quý vị cập nhật một số thông tin y tế và sức khỏe hữu ích.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Quý vị thân mến, một giấc ngủ trưa tưởng chừng giúp cơ thể sạc lại năng lượng, nhưng nhiều người lại thức dậy với cảm giác đau đầu, mệt mỏi và uể oải kéo dài. Nguyên nhân chính là do thời gian ngủ trưa kéo dài quá 60 phút, đẩy cơ thể vào chu kỳ ngủ sâu. Xét về mặt chuyển hóa, nằm ngủ quá lâu ngay sau bữa ăn trưa sẽ làm chậm quá trình trao đổi chất. Đối với người cao tuổi hoặc người có vấn đề về tim mạch, việc nằm quá lâu sau khi ăn no còn làm tăng nguy cơ trào ngược dạ dày thực quản.
0: Đột quỵ ngày càng trẻ hóa, không ít trường hợp được ghi nhận ở những người mới ngoài 30 tuổi. Béo bụng, ít vận động, chế độ ăn kém lành mạnh, cholesterol cao và kháng insulin đều làm tăng nguy cơ đột quỵ ở người trẻ. Các bác sĩ cho biết gần 80% ca đột quỵ có thể phòng ngừa nếu phát hiện và kiểm soát sớm các yếu tố nguy cơ như huyết áp, đường huyết, cholesterol. Việc duy trì cân nặng hợp lý, bỏ thuốc lá, hạn chế rượu, tập thể dục đều đặn, điều trị ngưng thở khi ngủ và khám khi có rối loạn nhịp tim cũng sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ.
2: Nhiều người có thói quen chọn các loại trái cây, gọt vỏ, cắt nhỏ và trộn lẫn vào một bát lớn để ăn. Tuy nhiên thì không phải mọi sự kết hợp trái cây đều có lợi cho cơ thể. Trái cây được phân loại thành các nhóm

0: khác nhau như là có tính axit, ví dụ như cam, chanh, có tính ngọt, chuối, nho, trung tính như đu đủ, táo, hoặc là chứa nhiều nước như là dưa hấu, dưa lưới. Mỗi nhóm trái cây có tốc độ tiêu hóa khác nhau và yêu cầu môi trường pH đặc thù trong dạ dày để hấp thụ tối ưu. Việc tiêu thụ trái cây không phù hợp cùng lúc có thể khiến quá trình tiêu hóa bị chậm lại, dẫn đến lên men trong dạ dày, gây ra các triệu chứng như là đầy hơi, chướng bụng, ợ nóng hoặc là rối loạn tiêu hóa.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Quý vị thính giả thân mến, với nhiều bác tài, sau một buổi sáng di chuyển liên tục, chỉ cần tranh thủ chợp mắt một lúc vào buổi trưa cũng đủ để lấy lại năng lượng cho nửa ngày còn lại. Thế nhưng không ít anh em tài xế lại rơi vào tình huống ngủ càng lâu thì khi tỉnh dậy càng thấy uể oải, đầu óc nặng nề, thậm chí mất khá nhiều thời gian mới lấy lại được sự tỉnh táo.
0: Theo các chuyên gia, giấc ngủ trưa nếu được thực hiện đúng cách có thể giúp cải thiện sự tập trung, giảm căng thẳng và hỗ trợ cơ thể phục hồi sau nhiều giờ hoạt động. Ngược lại, ngủ trưa quá lâu hoặc ngủ không đúng thời điểm có thể khiến cơ thể mệt hơn sau khi thức dậy, thậm chí ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm. Với các bác tài, những người cần sự tỉnh táo khi cầm lái, việc có một giấc ngủ trưa chất lượng là điều rất cần thiết. Cũng liên quan đến thói quen này, bác tài Lê Kiên ở Hà Nội cho biết.
5: Tôi là chạy xe ôm công nghệ cũng mấy năm rồi. Chưa nào tranh thủ về nhà nghỉ ngơi, ăn cơm xong là ngủ luôn. Cứ nghĩ là ngủ càng lâu thì càng bù được cái thiếu ngủ. Nhưng mà nhiều hôm ấy là tỉnh dậy lại cứ mắt lờ đờ rồi. Nói chung là cũng mất cả nửa tiếng mới tỉnh táo hẳn. Thì tôi cũng thắc mắc là không biết ngủ trưa bao lâu là vừa thì để mà chiều còn đủ tỉnh táo để mà đi chạy xe tiếp ấy.
4: Chia sẻ vừa rồi có lẽ cũng là băn khoăn của nhiều lái xe. Thực tế ngủ trưa là thói quen có lợi, nhưng lợi ích đó chỉ phát huy khi chúng ta ngủ đúng thời lượng và đúng cách. Ngay sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị những lưu ý đơn giản để có giấc ngủ trưa thực sự chất lượng. Đầu tiên là ngủ trưa đúng thời điểm. Với các bác tài, thời điểm ngủ trưa rất quan trọng, bởi không phải cứ ăn xong là nằm xuống ngủ ngay. Theo khuyến nghị, thời gian hợp lý nhất để ngủ trưa là sau bữa ăn khoảng 30 phút. Cách này giúp cơ thể có thời gian tiêu hóa ban đầu, tránh cảm giác đầy bụng khó chịu khi nằm nghỉ. Các bác tài cũng nên tạo cho mình một khung giờ nghỉ trưa cố định để cơ thể quen dần với nhịp nghỉ này. Khi duy trì đều đặn, giấc ngủ trưa sẽ trở thành một phản xạ tự nhiên, giúp buổi chiều tỉnh táo hơn khi cầm lái.
0: Nhưng ngủ đúng thời điểm thôi chưa đủ, bởi nhiều bác tài dù rất mệt vẫn khó chợp mắt nếu xung quanh quá sáng hoặc là quá ồn. Vì vậy, yếu tố tiếp theo cần chú ý chính là không gian nghỉ trưa. Một không gian phù hợp sẽ giúp các bác tài dễ đi vào giấc ngủ hơn. Nên chọn nơi hạn chế ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp, bởi ánh sáng mạnh có thể khiến cơ thể khó thư giãn và không muốn ngủ. Nếu có điều kiện, các bác tài nên nghỉ ngơi ở nơi yên tĩnh, ít tiếng ồn để giấc ngủ trưa không bị gián đoạn.
4: Trên thực tế, không phải lúc nào người lái xe cũng có một chỗ nghỉ ngơi lý tưởng. Nhưng chỉ cần chủ động giảm ánh sáng, chọn vị trí yên tĩnh hoặc nghe một bản nhạc nhẹ, đầu óc cũng có thể thư giãn hơn. Với các bác tài, mục tiêu của giấc ngủ trưa không phải là ngủ sâu mà là giúp cơ thể nghỉ đủ để quay trở lại với hành trình một cách tỉnh táo nhất.
0: Khi đã có không gian phù hợp, vẫn còn một việc rất nhỏ nhưng lại giúp các bác tài yên tâm hơn khi chợp mắt, đó là đặt báo thức trước khi ngủ. Theo các chuyên gia thì khoảng thời gian ngủ trưa tốt nhất thường chỉ nên kéo dài khoảng 20 đến 30 phút. Nếu ngủ quá lâu, khi thức dậy, anh em tài xế có thể thấy mệt hơn, đầu óc mơ màng và mất thời gian để tỉnh táo trở lại. Vì vậy, đặt báo thức là cách đơn giản để kiểm soát thời lượng giấc ngủ. Điều này cũng giúp một số bác tài bớt lo lắng vì sợ ngủ quên, nhất là khi buổi chiều còn lịch trình chạy xe. Khi đã có báo thức thì cơ thể sẽ dễ thả lỏng hơn và giấc ngủ cũng bớt chập chờn. Chỉ một thao tác nhỏ trước khi đi ngủ, thế nhưng lại giúp giấc ngủ trưa hiệu quả hơn rất nhiều. Có một mẹo khá thú vị nữa mà nhiều bác tài chưa biết, đó là uống cà phê trước giấc ngủ trưa. Nghe thì có vẻ là ngược đời, nhưng nếu hiểu đúng cách hoạt động của cà phê thì mẹo này lại khá hay ho. Chúng ta đều biết thì cà phê có tác dụng kích thích não bộ tỉnh táo hơn, nhưng tác dụng này không xuất hiện ngay lập tức mà thường phát huy tác dụng sau khoảng 40 phút. Vì vậy, nếu phù hợp với cơ thể, bác tài có thể uống cà phê trước khi ngủ trưa.
4: Cách này có thể giúp các bác tài sau khi thức dậy có một tinh thần tỉnh táo để tiếp tục công việc buổi chiều. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên lắng nghe cơ thể mình, bởi không phải ai cũng hợp với cà phê. Quan trọng nhất là không lạm dụng và không để cà phê làm ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm. Có thể thấy một giấc ngủ trưa chất lượng không phụ thuộc vào việc bạn ngủ bao lâu, mà quan trọng là ngủ đúng thời điểm, đúng cách. Khi cơ thể có khoảng thời gian nghỉ ngơi hợp lý giữa ngày, não bộ cũng có cơ hội phục hồi trước khi các bác tài bước vào những hành trình tiếp theo. Vì vậy, các bác tài đừng xem ngủ trưa là khoảng thời gian có cũng được, không cũng chẳng sao.

0: mà hãy coi đó là một phần trong thói quen chăm sóc sức khỏe. Có sức khỏe, sự tỉnh táo thì mỗi hành trình mới thêm phần an toàn và hiệu quả.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
3: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không xa.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đối với những người làm nghề tài xế, đôi mắt được coi là một phần quan trọng nhất để đảm bảo an toàn trên mọi hành trình. Sự tỉnh táo, khả năng quan sát nhanh nhạy và tầm nhìn rõ ràng là những yếu tố quyết định giúp các bác tài xử lý kịp thời các tình huống bất ngờ. Thế nhưng trên thực tế, không ít bác tài đang phải đối mặt với những bất tiện về thị lực mà đôi khi chúng ta lại chủ quan bỏ qua hoặc nhầm lẫn với sự mệt mỏi thông thường. Có bác tài chia sẻ với chúng tôi là thời gian gần đây, một bên mi mắt có hiện tượng sụp xuống, thường xuyên có cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ, dù bản thân không hề thiếu ngủ. Đáng ngại hơn, đôi lúc nhìn đường còn thấy hình ảnh bị nhòe hoặc là như tách thành hai hình chồng lên nhau. Tình trạng một hóa hai như bác tài này mô tả trong y khoa gọi là hiện tượng song thị. Việc sụp mi và song thị đột ngột xuất hiện là dấu hiệu cảnh báo tình trạng bệnh lý đáng chú ý, chứng nhược cơ mắt. Để giúp quý vị và các bạn hiểu hơn về bản chất cũng như lý do vì sao tình trạng này xuất hiện, trước hết mời quý vị nghe những phân tích đầu tiên từ thạc sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh.
4: Thì về nguyên nhân của nhược cơ đó thì có nhiều nguyên nhân, nhưng mà cái nguyên nhân mà thường nói đến nhiều nhất tức là do những cái bệnh lý nó gọi là bất thường về mặt di truyền, những yếu tố về đột biến gen vân vân, nó tạo ra những cái chất hoặc là nó thiếu đi những cái chất làm cho cái chuyện mà co rút những cái cơ này đó nó giảm, nó yếu đi và dẫn đến cái tình trạng gọi là nhược cơ. Thì tình trạng yếu nhược cơ thường gặp nhất là tình trạng là mi mắt chúng ta nó sụp xuống, thường là ở một bên mi mắt, hoặc đối với những cái trường hợp có thể xảy ra cho hai bên mắt và cảm giác gây khó chịu, gây buồn ngủ, cảm giác mỏi mệt mắt. Đối với tình trạng gọi là nhược cơ ảnh hưởng đến những cái cơ mà giúp cho mắt nó di chuyển theo các hướng đó thì có thể dẫn đến tình trạng tức là song thị. Thì cái tình trạng song thị này nặng hay là nhẹ là tùy theo cái tình trạng, cái mức độ nhược cơ nó là nặng hay là nhẹ.
2: Rõ ràng đây không đơn thuần là cảm giác mỏi mắt hay buồn ngủ do đi đường dài như là nhiều anh em tài xế vẫn lầm tưởng. Vậy khi tình trạng nhược cơ mắt này đã bắt đầu gây ảnh hưởng tiếp đến thị lực thì việc can thiệp điều trị sẽ được tiến hành như thế nào? Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những chia sẻ từ thạc sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành.
4: Khi mà tình trạng nhược cơ này nó ảnh hưởng vấn đề về thị lực thì phải can thiệp. Thì nếu như ở mi mắt, lúc đầu tiên thì người ta có thể dùng thuốc để bổ sung những cái chất mà nó thiếu do vấn đề gọi là bất thường, thì nó sẽ giúp cho cái tình trạng cái cơ đó nó khỏe hơn. Còn nếu như tình trạng cái nhược cơ này nó nặng hơn mà khi chúng ta can thiệp bằng thuốc vẫn không phục hồi được hoặc phục hồi rất là ít thì lúc đó chúng ta phải can thiệp bằng phẫu thuật. Còn đối với tình trạng những cái cơ mà liên quan đến vấn đề mắt nó di chuyển á, thì đôi khi nếu trường hợp nặng người ta phải can thiệp bằng phẫu thuật. Còn ngày nay đó thì có một cái thuốc tiêm để người ta giúp hạn chế cái tình trạng nhược cơ này, hạn chế cái chuyện sụp mí hoặc là hạn chế cái tình trạng song thị của bệnh nhân.
2: Vâng, thưa quý vị, rõ ràng là việc phải can thiệp sâu bằng các phương pháp điều trị chuyên khoa là điều không ai mong muốn, đặc biệt là với những người cần duy trì công việc chạy xe hàng ngày như là các bác tài. Chính vì thế thì với những trường hợp sớm xuất hiện tình trạng này ở mức độ nhẹ, việc chủ động can thiệp bằng các biện pháp chăm sóc tại nhà ngay từ sớm là vô cùng cần thiết. Bác sĩ Đoàn Kim Thành sẽ cho chúng ta lời khuyên ngay sau đây.
4: Việc mà phát hiện sớm hoặc là đối với những trường hợp mà nhược cơ nhẹ chưa ảnh hưởng nhiều đến chức năng thị giác thì những cái biện pháp mà tại nhà có thể sử dụng được, ví dụ như là chúng ta cần phải nghỉ ngơi này, ăn uống sinh hoạt một cách điều độ này, ngủ đủ giấc đủ giờ này, những cái biện pháp vật lý ví dụ chúng ta là massage nhẹ mi mắt này, chúng ta chườm ấm ở mi vân vân thì giúp làm cho cái cơ nó thư giãn hơn thì cũng có thể hạn chế cái tình trạng nhược cơ này chậm tiến triển hơn.
0: Đối với những người lái xe, việc đôi mắt khỏe và khả năng quan sát tốt luôn là điều quan trọng nhất để giữ an toàn cho mỗi chuyến đi. Vì vậy, khi nhận thấy mắt có dấu hiệu sụp mi hoặc tầm nhìn có hiện tượng nhìn một hóa hai, anh em lái xe tuyệt đối không được chủ quan mà cần chủ động đến các cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám kịp thời. Đến đây thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin trên VOV Giao thông Quốc gia trong chương trình Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay. Trước hết sẽ là những thông tin giao thông để các bạn có thể chủ động di chuyển. Vành đai 3 trên cao đang ùn khá là dài. Vành đai 3 trên cao đoạn từ nút giao Thanh Xuân cho tới Hồ Linh Đàm, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về phía Pháp Vân cầu Thanh Trì. Hướng ngược lại thì các bạn cũng gặp một đoạn khó, đó là đoạn từ công viên Yên Sở đi tiếp qua Pháp Vân, đi tiếp từ trường Đại học Thăng Long cho tới nút giao Thanh Xuân, chúng ta cũng đi chậm khó khăn theo hướng Mai Dịch cầu Thăng Long. Như vậy qua nút giao trọng điểm đó là nút giao Thanh Xuân, cả hai hướng các bạn đều phải đi lại với tốc độ chậm. Tiếp tục hướng đi cầu Thanh Trì trên tuyến đường vành đai 3 trên cao, chúng tôi có ghi nhận thông tin đoạn qua Ga Muda cho tới Lĩnh Nam, các phương tiện cũng di chuyển chậm hướng đi về phía cây cầu Thanh Trì. Với tuyến đường vành đai 2 qua ngã Tư Vọng cả hai hướng các bạn gặp khó, vành đai 2 qua ngã Tư Vọng theo cả hai hướng các phương tiện lưu thông chậm. Vành đai 2 trên cao dẫn xuống ngã Tư Sở cũng đông và di chuyển với tốc độ chậm. Tuyến đường Nguyễn Trãi đoạn sẽ phải ra tuyến đường Trường Chinh, tức là cũng là nút ngã Tư Sở đấy ạ. Đây cũng là một đoạn chậm chạp khó khăn mà các bạn cần phải lưu tâm. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả và có tin mới hãy tiếp tục cập nhật giúp chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 024-37-919191. Ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ là điểm nóng giao thông tiếp theo được các thính giả chia sẻ với chúng tôi. Từ tuyến đường Phan Trọng Tuệ ra ngã ba Ngọc Hồi, các phương tiện ùn khá là dài. Đó là tuyến đường Phan Trọng Tuệ, đường tỉnh 70A đang ùn dài hướng ra ngã ba Ngọc Hồi. Các bạn cũng chú ý với một điểm nút đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố đã được chúng tôi chia sẻ trong giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay, cũng đã bẵng đi khoảng nửa tiếng đồng hồ rồi. Quốc lộ 5 đoạn ngã Tư Bần, đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố gây ùn tắc theo cả hai hướng. Không biết thời điểm này thì tình hình giao thông đã có những cải thiện hơn hay chưa? Rất mong quý vị và các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những chuyên mục tiếp theo của Đời Sống Thị Thành trong buổi sáng ngày hôm nay. Chuyên mục Đường Xanh, nơi mang đến cho quý thính giả những câu chuyện mới nhất về các phương tiện, công nghệ và xu hướng giao thông xanh.
7: Đường Xanh.
8: Đường Xanh.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh do Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, VinFast xuất khẩu hơn 5.000 ô tô điện sang châu Âu và Đông Nam Á, đồng thời ra mắt hai mẫu xe máy điện mới Kinect Kyo. Trong khi đó, Hàn Quốc phát triển công nghệ kiểm tra pin xe điện siêu chính xác, góp phần nâng cao an toàn và chất lượng pin.
1: Trước lộ trình Hà Nội chuyển đổi 100% taxi sang xe điện vào năm 2030, nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách đang đẩy mạnh đầu tư phương tiện điện. Đây là bước chuyển nhằm thích ứng chính sách, nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm phát thải và hướng tới giao thông xanh bền vững. Còn bây giờ mời quý vị đến với bản tin Giao lộ xanh cùng những thông tin đáng chú ý.

0: Hai tàu vận tải quốc tế Sea Patrick và Silver Queen vừa cập cảng Hải Phòng, đưa hơn 5.000 ô tô điện VinFast xuất khẩu sang châu Âu, Philippines và Indonesia. Trong đó, Sea Patrick chở khoảng 1.500 xe VF6 phục vụ Green SM tại châu Âu, còn Silver Queen vận chuyển hơn 3.500 xe tới Philippines và Indonesia, dự kiến bàn giao trong tháng 8.
1: Thị trường xe máy tháng 7 sôi động với nhiều mẫu xe mới, nổi bật là hai xe máy điện VinFast Kinect và VinFast Kio. Kinect thuộc phân khúc cao cấp giá từ 40 đến 49,9 triệu đồng, động cơ tối đa 5.200W, đi được quãng đường 145 km một lần sạc. Trong khi đó, Kio có giá từ 30 đến 35,3 triệu đồng, động cơ tối đa 3.000W, di chuyển tối đa là 160 km một lần sạc. Cả hai mẫu xe này của VinFast đều được trang bị màn hình TFT, Smart Key, đèn LED và pin LFP.
0: Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc vừa phát triển công nghệ đo kiểm không phá hủy, giúp phát hiện sai lệch cực nhỏ về độ dày điện cực pin lithium-ion, nguyên nhân có thể gây quá nhiệt và cháy nổ pin xe điện. Công nghệ có độ chính xác cao gấp khoảng 100 lần phương pháp hiện nay, cho phép kiểm tra nhanh mà không làm hỏng pin, hứa hẹn nâng cao chất lượng và độ an toàn trong sản xuất pin xe điện thế hệ mới.
2: Cảm hứng xanh.

0: Giờ cao điểm buổi sáng, trên nhiều tuyến phố của Hà Nội, những chiếc taxi điện nối nhau đón khách. Khó có thể phủ nhận, sau một vài năm xuất hiện, xe điện đã trở thành hình ảnh quen thuộc trên đường phố. Đối với nhiều tài xế, việc chuyển sang xe điện không còn đơn thuần là theo xu hướng mà xuất phát từ những lợi ích nhìn thấy trong quá trình vận hành hàng ngày. Đã có 3 năm gắn bó với xe điện, anh Nguyễn Công Hiếu, lái xe taxi công nghệ cho biết, quyết định chuyển đổi của mình càng trở nên đúng đắn khi Hà Nội bắt đầu thí điểm vùng phát thải thấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo anh, trong khi các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sẽ từng bước bị hạn chế, xe điện có nhiều lợi thế hơn trong quá trình hoạt động.
1: Xe điện này nó mượt hơn, thì lên tăng tốc nó nhanh hơn. Chi phí bảo hướng với vận hành thì nó rẻ hơn với xe xăng. Anh khách cảm thấy là xe điện này nó sẽ đỡ mùi hơn xe xăng. Mình có thể đi bất cả mọi chỗ, không bị hạn chế giống như xe xăng thôi. Xe điện thì nó sẽ tối ưu hơn.
2: Không chỉ tài xế công nghệ, nhiều lái xe taxi truyền thống cũng đang thay đổi thói quen sau nhiều năm gắn bó với động cơ đốt trong. Gần 20 năm cầm lái xe chạy xăng, anh Đỗ Trung Thành, tài xế taxi quê lụa, từng không nghĩ sẽ có ngày mình chuyển sang điều khiển một chiếc xe điện. Thế nhưng chỉ sau một năm sử dụng, cảm nhận của anh đã thay đổi hoàn toàn.
3: Đi trên xe mình thì là người ta cảm thấy là rất là thoải mái. Trước mắt thì là cái nhiên liệu thì nó sẽ giảm chi phí rất nhiều. Khí thải thì nó trong sạch, nó không có khí thải như xe xăng.
0: Theo các tài xế, lợi ích của xe điện không chỉ nằm ở chi phí vận hành hay cảm giác lái, mà còn đến từ sự thay đổi trong nhu cầu hành khách. Ngày càng nhiều người ưu tiên lựa chọn những chuyến xe không tiếng ồn, không mùi xăng dầu và thân thiện hơn với môi trường. Điều đó cũng tạo thêm động lực để các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư mở rộng đội xe điện. Xu hướng này đang được thể hiện rõ qua quyết định mới đây của công ty cổ phần Phúc Thịnh khi tiếp tục mở rộng hợp tác với công ty cổ phần di chuyển xanh và thông minh GSM. Sau giai đoạn đưa vào khai thác 1.000 xe điện từ năm 2024, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư bổ sung 2.000 ô tô điện VinFast, nâng tổng quy mô đội xe điện lên hơn 3.000 chiếc để mở rộng hoạt động trên phạm vi cả nước. Đây cũng là một trong những doanh nghiệp taxi truyền thống tại Hà Nội đang tiến rất gần tới mục tiêu chuyển đổi hoàn toàn sang xe điện. Theo ông Nguyễn Trần Khởi, phó giám đốc công ty cổ phần Phúc Thịnh, việc chuyển đổi này không chỉ xuất phát từ yêu cầu phát triển của doanh nghiệp mà còn nhằm thực hiện chủ trương chuyển đổi phương tiện vận tải xanh của thành phố.
4: Thực hiện theo cái chủ trương là đến phát triển chuyển đổi cái phương tiện vận tải từ xe xăng sang xe điện của thành phố đến năm 2030 thì taxi Quê Lụa cũng đã đang triển khai và hiện nay cũng đã thực hiện là chuyển đổi đến 90% cái lượng phương tiện từ xe xăng sang xe điện, bởi vì là xe điện thì nó có những lợi thế nhất định. Cũng mong muốn thành phố cũng như chính phủ có những chính sách hỗ trợ một cách thỏa đáng để đảm bảo là các doanh nghiệp đồng hành cùng với chính phủ, cùng với thành phố chuyển đổi các cái phương tiện kinh doanh vận tải từ xe xăng sang xe điện, đảm bảo cái vấn đề giảm ô nhiễm môi trường.
2: Thưa quý vị, việc doanh nghiệp tăng tốc đầu tư xe điện cũng diễn ra trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai lộ trình chuyển đổi toàn bộ taxi sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang taxi điện và năng lượng xanh trước năm 2030. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố, tỷ lệ chuyển đổi sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, hướng tới mục tiêu đến năm 2030, toàn bộ taxi hoạt động trên địa bàn đều sử dụng điện hoặc năng lượng xanh. Song song với đó, thành phố sẽ xây dựng các cơ chế hỗ trợ về vốn vay, lãi suất, phí, lệ phí đăng ký phương tiện, ưu đãi cho các đơn vị đầu tư hạ tầng chạm sạc, đồng thời kiến nghị kéo dài chính sách miễn lệ phí trước bạ đối với ô tô điện, đặc biệt là xe phục vụ kinh doanh vận tải hành khách. Đây được xem là những chính sách quan trọng giúp doanh nghiệp giảm áp lực chi phí trong giai đoạn chuyển đổi, đồng thời tạo động lực để các hãng taxi mạnh dạn đầu tư đội xe mới.
0: Nếu bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com hoặc fanpage VOV Giao thông, VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu chính câu chuyện của các bạn sẽ trở thành niềm cảm hứng cho nhiều người khác.
5: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.

0: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà ông bạn ơi.
4: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
4: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Radio tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.

Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa các bạn, sản phẩm vàng trang sức mỹ nghệ, vàng miếng và vàng nguyên liệu có thể được khuyến khích truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, mã số, mã vạch, hệ thống thông tin điện tử hoặc nền tảng số của cơ sở sản xuất kinh doanh. Đây là nội dung trong dự thảo thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ về kiểm tra, quản lý, đo lường và chất lượng đối với sản phẩm vàng. Dự thảo cũng yêu cầu vàng lưu thông trên thị trường phải công bố tiêu chuẩn áp dụng, tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố. Sau trận mưa lớn rạng sáng nay, Hà Nội ghi nhận hơn 10 điểm sành nước ảnh hưởng giao thông. Mưa xuất hiện trên diện rộng từ khoảng 4 giờ 30 phút. Đến 6 giờ 30 phút, lượng mưa tại xã Vĩnh Thanh đo được hơn 127mm, phường Hai Bà Trưng hơn 115mm. Một số vị trí sành nước gồm đường Võ Chí Công,

Tin thế giới, các nhà nghiên cứu tại Mỹ vừa phát triển một hệ thống in 3D có thể sử dụng sợi in chứa graphene. Đây là vật liệu carbon chỉ dày một lớp nguyên tử, nổi bật với độ bền cao, khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. Trước đây, việc đưa graphene vào in 3D gặp khó do vật liệu dễ phóng cục và khó giữ được cấu trúc ổn định, nhưng giờ đã có thể khắc phục. Công nghệ này được kỳ vọng hỗ trợ sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị thông minh, vật liệu siêu nhẹ, siêu bền trong hàng không vũ trụ, ô tô và y sinh.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm qua tại Cần Thơ, nhà máy X-55, Cục Hậu cần Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân đã tổ chức lễ hạ thủy tàu tuần tiễu kết hợp chở quân vỏ hợp kim nhôm ST-294-3 trang bị cho Quân khu 9. Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền, Phó Tư lệnh Quân khu 9 tham dự buổi lễ. Quân khu 9 là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại ở phía Tây Nam của Tổ quốc. Sau khi hoàn thiện và đưa vào biên chế, tàu ST-294-3 sẽ thực hiện nhiều nhiệm vụ như huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vận chuyển lực lượng, phương tiện, vật chất hậu cần, kỹ thuật chi viện cho các đảo, đồng thời tham gia tìm kiếm cứu nạn và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Đại diện nhà máy X-55 cho biết, sau khi ký kết hợp đồng, đơn vị đã tập trung nhân lực, vật lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, mua sắm vật tư, trang bị kỹ thuật và triển khai đồng bộ quy trình đóng tàu. Đến nay, tàu đã hoàn thành lắp đặt và cơ bản các trang thiết bị đầy đủ điều kiện hạ thủy. Sau lễ hạ thủy, tàu tiếp tục được hoàn thiện thử nghiệm nghiệm thu theo quy trình trước khi bàn giao cho Quân khu 9. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin cho các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Đời sống thị thành xin được tiếp tục cùng quý vị và các bạn điểm qua những thông tin đáng chú ý trên đường phố. Chúng tôi có ghi nhận những thông tin giao thông tiếp theo đến từ phía quý thính giả. Các bạn chia sẻ rằng tuyến đường vành đai 3 trên cao vẫn có áp lực rất là lớn. Đoạn qua nút giao Thanh Xuân, các phương tiện lưu thông chậm chạp theo cả hai chiều. Đoạn từ Gamuda đến Lĩnh Nam hướng đi cầu Thanh Trì cũng hết sức nóng bỏng. Cây cầu Vĩnh Tuy đang ùn dài gần như toàn bộ cầu. Cầu Vĩnh Tuy đang ùn dài theo hướng sang Long Biên tại làn xe ô tô. Chúng tôi không rõ là trên cây cầu Vĩnh Tuy có sự cố nào đặc biệt, rất mong các bạn có thể chia sẻ cùng chương trình. Cầu Vĩnh Tuy đang ùn dài theo hướng sang Long Biên. Các bạn có hướng sẽ phải đi Cổ Linh qua ngã tư Thạch Bàn rồi đi tiếp tuyến đường Cổ Linh để vào cao tốc thì cũng phải đối mặt với áp lực giao thông khá là cao. Đường Cổ Linh hướng vào cao tốc Hà Nội Hải Phòng, mật độ cao và các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm. Cây cầu Trương Dương cũng có sự gia tăng mật độ phương tiện theo hướng vào trung tâm thành phố. Cầu Trương Dương hướng vào trung tâm thành phố đông và các phương tiện đi chậm. Chúng tôi nhận được thông tin tại tuyến đường Vành Đai 3. Xin lỗi quý vị, đó là tuyến đường Vành Đai 2. Đoạn qua ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn theo hướng vào trung tâm thành phố, các phương tiện đi chậm. Và cũng là tuyến đường Vành Đai 3. Thì có một đoạn khác chúng tôi ghi nhận chậm chạp là đoạn hướng về phía cây cầu Thăng Long qua Xuân Đình. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả với những diễn biến giao thông cập nhật. Và có tin mới hãy tiếp tục hỗ trợ cho chúng tôi qua hotline 024-37-919191. Thưa quý vị và các bạn, đằng sau mỗi câu chuyện về ùn tắc hay là va chạm giao thông sẽ là yêu cầu cấp thiết về một hệ thống giao thông đồng bộ và hiện đại hơn. Chuyên mục Chuyển động hạ tầng sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn những dự án mới nhất đang góp phần hoàn thiện mục tiêu này.
2: Chuyển động hạ tầng.
3: Chuyển động hạ tầng.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động hạ tầng. Mở đầu là phần tin tức về các dự án hạ tầng trên toàn quốc.
5: Bộ Xây dựng vừa yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hai dự án cao tốc.

0: Tân Phú, Bảo Lộc, Bảo Lộc, Liên Khương. Hiện công tác giải phóng mặt bằng mới đạt khoảng 45 và 68%, nhiều thủ tục còn chậm. Bộ Xây dựng đề nghị bàn giao 100% mặt bằng trước tháng 9 năm 2026.
1: Nhiều đoạn trên cao tốc Cần Thơ-Cà Mau xuất hiện tình trạng lún, gợn sóng, đặc biệt tại khu vực đầu cầu, khiến phương tiện phải giảm tốc và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết nguyên nhân do nền đất yếu, lún không đồng đều. Chủ đầu tư đang theo dõi, quan trắc và phối hợp với các nhà thầu triển khai các giải pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất.
0: Theo ban quản lý dự án khu vực Hòa Bình, dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn km 19 đến km 53 trên địa bàn Hòa Bình, công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thành với diện tích đạt khoảng 354 ha và đã bàn giao cho các nhà thầu triển khai thi công. Trên toàn tuyến hiện có 4 gói thầu xây lắp đang triển khai đồng loạt. Đến nay, tổng giá trị thực hiện đạt khoảng 1.963 tỷ đồng, tương đương 23,5% giá trị hợp đồng.
1: Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án đường từ nút giao Hà Lĩnh trên cao tốc Bắc Nam đến đường Hồ Chí Minh giai đoạn 1, tổng vốn đầu tư 3.500 tỷ đồng. Dự án có chiều dài khoảng 42 km, đi qua 8 xã, sử dụng vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030 và ngân sách tỉnh. Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Tuyến đường được xây dựng theo tiêu chuẩn có thể nâng cấp thành cao tốc trong tương lai.
2: Toàn cảnh dự án.
3: Về cơ bản đến thời điểm này là khó khăn đã hết và những cái tiến độ gần như đã nằm trong cái tính toán, có khả năng là vượt cái thời gian dự kiến.
4: Phía sau lưng tôi hiện tại đang thi công hạng mục lao lắp dầm và thi công bản mặt cầu. Tiến độ thi công hiện tại là cũng đạt được trên 80% gói thầu.
5: Dải bê tông nhựa mặt đường đạt được hơn 30.000 tấn một ngày, thường thì đơn vị thi công khối lượng tương ứng khoảng 1.000 hoặc hơn 1.000 tấn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn Yên Bái - Lào Cai được khởi công từ tháng 10 năm 2025, có chiều dài hơn 121 km, từ km 123 cộng 80 đến km 244 cộng 155, với tổng mức đầu tư gần 7.670 tỷ đồng do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ được mở rộng từ 2 làn xe hiện hữu lên 4 làn xe, nền đường mở rộng 24 mét, bổ sung giải phân cách giữa, sẽ tăng được an toàn giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến. Bên cạnh đó, rút ngắn được thời gian di chuyển và đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đồng thời tạo động lực phát triển cho tỉnh Lào Cai và toàn vùng Tây Bắc. Hiện dự án đang bước vào giai đoạn thi công nước rút với mục tiêu hoàn thành vào cuối năm 2026. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông.
2: Nhịp đập công trình,
6: nhịp đập công trình.
1: Tiếng máy xúc, máy lu vang liên hồi, xe chở vật liệu liên tục ra vào công trường. Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Yên Bái - Lào Cai, không khí thi công đang nóng lên từng ngày khi các nhà thầu bước vào giai đoạn tăng tốc. Dưới cái nắng mùa hè vùng Trung Du, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng hàng trăm đầu máy thiết bị đang làm việc liên tục suốt ngày đêm. Tại nhiều vị trí, những nhịp cầu mới dần thành hình, từng lớp bê tông nhựa cũng đang được thảm nối dài trên tuyến đường mở rộng. Trên đoạn tuyến, các cây cầu đang bước vào giai đoạn thi công khẩn trương và được xem là hạng mục quyết định tiến độ của dự án. Tại cầu Ngòi Bục, một trong những công trình trọng điểm, đơn vị thi công đang tăng tốc hoàn thành các nhịp dầm còn lại trước mùa mưa lũ. Anh Nghiêm Văn Nắng, phụ trách thi công cầu Ngòi Bục cho biết.
3: Cầu này là có 7 nhịp, gồm có 6 trụ và 2 mố. Và đến tại thời điểm này là đơn vị đã hoàn thành cầu lắp được 4 nhịp và đang hoàn thiện 2 bên mố, hoàn thành công tác nào lắp dầm vào ngày 20 tháng 7 và dự kiến là sẽ hoàn thành toàn bộ bản mặt cầu tầm 20 tháng 10.
1: Không chỉ riêng cầu Ngòi Bục, nhiều công trình cầu lớn trên tuyến cũng đang bám sát tiến độ đề ra. Hiện tại cầu Ngòi Thia đã hoàn thành cả 8 trụ và 2 mố thi công được 50% thân mố. Dự án trải dài hơn 121 km, đi qua nhiều khu vực địa hình phức tạp. Một bên là tuyến cao tốc đang khai thác, bên còn lại là sườn đồi. Điều này khiến công tác tổ chức thi công, vận chuyển vật liệu gặp không ít khó khăn. Đặc biệt với 43 cây cầu lớn nhỏ trên toàn tuyến, các đơn vị thi công phải chạy đua với thời gian để hoàn thành những hạng mục chính trước khi bước vào cao điểm mùa mưa ở khu vực Tây Bắc. Nhiều đoạn tuyến mở rộng cũng đang được thi công khẩn trương. máy san, máy lu, xe tưới nhựa đường hoạt động liên tục trên nhiều mũi thi công. Tại đoạn từ km 152 đến km 159, những lớp bê tông nhựa đầu tiên đã được triển khai. Anh Huỳnh Trung Hiếu, cán bộ phụ trách thi công đoạn tuyến này cho biết.
7: Hiện giờ có hơn 1 mét đầu thảm bê tông nhựa C19, sắp tới sẽ triển khai thảm phủ lớp mặt. Còn có hơn 1 nền móng, bữa hầm chui, cống rãnh thì vẫn triển khai song song bữa này được. Hiện giờ trên công trường toàn tiến, toàn bộ máy móc thiết bị thì là 3 đến 400 đầu máy, thi công là 3 ca 4 kiếp xuyên đêm, còn công nhân thì là 300 đến 400 người.
1: Trong khi đó, ở các đoạn tuyến đã đủ điều kiện thi công mặt đường, các nhà thầu đang tận dụng tối đa thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công. Tiếng xe ben chở hỗn hợp bê tông nhựa nóng liên tục ra vào, những giàn thảm hoạt động không ngơi nghỉ cả ban ngày lẫn ban đêm. Vừa tất bật chỉ đạo các nhóm thi công, anh Phan Lê Tân, phụ trách mảng giải bê tông nhựa nóng cho biết.
5: Chúng tôi tổ chức nhiều mũi, nhiều cá, nhiều kíp đánh thù những lúc thời tiết thuận lợi, thậm chí là cả ban đêm, ban trưa, nghe tuổi cả đội kíp làm liên tục để cho kịp được cái tiến độ dự án được giao. Theo quyết tâm đến cuối năm 26 này hoàn thành cái phần mặt đường.
1: Đến thời điểm này, nhiều hạng mục của gói thầu XL1 đã cơ bản đạt được những kết quả tích cực. Ông Nguyễn Nhật Long, phó tư vấn trưởng gói thầu XL1 dự án Nội Bài Lào Cai chia sẻ về tiến độ chung của gói thầu.
4: Trên gói thầu XL1 có 25 cầu, 12 cầu đã lao dầm. Phần đường thì chúng tôi đã làm đến công tác thảm bê tông nhựa mặt đường ở phía phần đường mở rộng, đang xúc tiến lấn làn để làm phần đường bên phải. Để đảm bảo cái tiến độ của dự án thì chúng tôi đã tăng số lượng từ thiết bị cho đến nhân công kỹ sư ở trên công trường là hơn 300 công nhân ở trên mỗi đơn vị. Chúng tôi cũng đã tổ chức và thực hiện công tác kiểm soát chất lượng cho đến đánh giá kiểm tra thường xuyên, bám sát cùng với nhà thầu để đẩy nhanh cái tiến độ của dự án và chất lượng của công trình.
1: Song song với tiến độ, công tác quản lý chất lượng cũng được chủ đầu tư, tư vấn giám sát và các nhà thầu đặt lên hàng đầu. Từ vật liệu đầu vào, quy trình thi công đến nghiệm thu từng hạng mục đều được kiểm tra chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng khai thác lâu dài của tuyến đường. Dọc công trường dự án, tiếng máy thi công vẫn vang lên không ngớt. Trên các cây cầu, đoạn đường đang mở rộng, hàng trăm kỹ sư công nhân vẫn miệt mài bám công trường. Từng nhịp cầu mới đang nối dài, lớp bê tông nhựa cũng đang phủ kín nhiều đoạn tuyến mở rộng. Và khi toàn bộ dự án hoàn thành vào cuối năm 2026, tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai sẽ được mở rộng đồng bộ lên 4 làn xe, tạo thêm dư địa phát triển cho hành lang kinh tế quan trọng bậc nhất khu vực phía Bắc, mở ra những cơ hội mới cho các địa phương và toàn vùng Tây Bắc.
2: Tăng tốc công trình.
6: Tăng tốc công trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt trên công trường dự án mở rộng cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn Yên Bái Lào Cai. Dự án có chiều dài hơn 121 km, khởi công từ tháng 10 năm 2025. Hiện dự án đang bước vào giai đoạn tăng tốc thi công để hoàn thành vào cuối năm 2026. Trên toàn tuyến, các nhà thầu đang đồng loạt triển khai nhiều mũi thi công với quyết tâm đưa dự án về đích đúng tiến độ. Và ngay sau đây, tôi có cuộc trao đổi với ông Đào Quang Tuấn, giám đốc ban quản lý dự án các đường cao tốc phía Bắc. Thưa ông, dự án mở rộng cao tốc Nội Bài Lào Cai được triển khai trong điều kiện tuyến đường vẫn đang khai thác bình thường. Việc vừa thi công, vừa đảm bảo thông suốt trên chiều dài hơn 121 km có lẽ là áp lực không nhỏ. Vậy ban quản lý dự án đã tổ chức thực hiện như thế nào để vừa đáp ứng đồng thời cả hai yêu cầu này?
8: Tuyến đường triển khai thi công mở rộng có tổng chiều dài là 121 km và triển khai trong cái điều kiện là vừa thi công và vừa khai thác thì phải thực hiện được hai cái mục tiêu. Cái mục tiêu thứ nhất là đảm bảo được cái tiến độ của dự án và một số những mục tiêu khác liên quan đến dự án đầu tư. Và song song với việc đó thì phải đảm bảo được vấn đề an toàn giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến. Thì về vấn đề này thì dự án cũng rất là chú trọng. Chúng tôi đã xây dựng cái biện pháp đảm bảo an toàn giao thông để thông qua cơ quan có thẩm quyền chức năng để xem xét, thẩm định trước khi là chủ đầu tư dự án phê duyệt làm căn cứ cơ sở để cấp phép thi công xây dựng. Thì trên cơ sở cái biện pháp đảm bảo giao thông phê duyệt và các giấy phép được cấp thì chúng tôi tuyệt đối tuân thủ theo những cái nội dung đã quy định trong biện pháp như là giấy phép thi công xây dựng.
0: Đến thời điểm này thì tiến độ dự án đã được kiểm soát ra sao thưa ông, và những hạng mục nào đang được ban quản lý dự án và các nhà thầu ưu tiên tập trung nguồn lực để đảm bảo mục tiêu hoàn thành trong năm 2026 ạ?
8: Hiện nay thì chúng tôi đang bám sát theo cái tiến độ của hợp đồng, những mục tiêu thì cơ bản hoàn thành trong năm 2026. Hiện nay những hạng mục là đường găng của dự án thì chúng tôi đang tập trung tối đa, thậm chí là làm 3 ca 4 kíp để đáp ứng được tiến độ của dự án. Hiện nay trên tuyến thì có 3 phần chính. Phần thứ nhất là cái phần hầm thì chúng tôi đã hoàn thành việc thông hầm vào 24 tháng 5 năm 2026.

0: cái tiến độ thông hầm này thì vượt hơn so với cái tiến độ đã đề ra. Và bên cạnh đó thì các vị trí cầu lớn ở trên tuyến được chúng tôi ưu tiên để triển khai thi công, đó là được làm của dự án. Hiện nay đang kiểm soát tốt cái tiến độ triển khai thi công phần cầu. Còn song song với việc đó là cái phần đường, nhất là cái thảm bê tông nhựa trong phần mở rộng còn tăng cường hơn nữa, thì chúng tôi đang huy động tối đa là các trạm trộn bê tông nhựa cũng như là dây chuyển thảm để sao đáp ứng được tiến độ của hợp đồng.
1: Bên cạnh áp lực về tiến độ, việc vừa thi công vừa đảm bảo giao thông trong suốt quá trình triển khai dự án hiện nay, ban quản lý và các nhà thầu đang phải đối mặt với những khó khăn nào?
0: Giá dầu tăng cao trong thời gian vừa qua thì ngoài cái việc mà tác động trực tiếp đến là cái dầu phục vụ cho cái các thiết bị thi công trên công trường ra thì còn ảnh hưởng đến cái nguyên vật liệu phục vụ cho việc thi công dự án. Vì chẳng ở trong cái dự án này là triển khai thi công mở rộng phần mặt đường nên tăng cường mặt đường hiện hữu, trên cái lượng vật liệu là cái nhựa đường là chiếm một tỷ trọng rất là lớn. Bên cạnh đó thì cái dầu tăng cao ảnh hưởng trực tiếp trên vận chuyển, cho nên hiện nay tác động rất là lớn đến cái giá cả đầu vào của các nhà thầu trong quá trình triển khai thực hiện.
1: Vâng, xin cảm ơn ông đã chia sẻ với VOV Giao thông.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong tập podcast ngày hôm nay có thể thấy
1: đến thời điểm này nhiều hạng mục trọng điểm đang bám sát tiến độ. Riêng gói thầu XL1 đã có 12 cầu hoàn thành lao lắp dầm, trong khi hầm trên tuyến đã thông sớm hơn kế hoạch.
2: Cầu Ngòi Bục hiện đã hoàn thành cầu lắp được 4 nhịp và đang hoàn thiện hai bên mố, dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 20 tháng 10 tới.
1: Hiện cầu Ngòi Thia đã hoàn thành cả 8 trụ và hai mố, thi công được 50% của thân mố.
2: Dù phải vừa thi công vừa đảm bảo giao thông trên tuyến cao tốc đang khai thác, nhưng tiến độ dự án vẫn đang được kiểm soát theo kế hoạch. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ được mở rộng từ 2 lên 4 làn xe, góp phần nâng cao năng lực thông hành, tăng cường an toàn giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển và tạo động lực phát triển cho hành lang kinh tế kết nối Tây Bắc với thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Theo từng cây số, đo từng nhịp công trường. Hẹn quý vị lúc 9 giờ sáng thứ tư tuần sau trên VOV Giao thông và các nền tảng số của chúng tôi bằng cách gõ từ khóa chuyển động hạ tầng. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyển động hạ tầng của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
7: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn
7: rồi. Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
10: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ,
9: Make in USA.
10: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
9: In mắt đã dán là mát.
10: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
9: In mắt đã dán là mát.
10: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
11: In mắt made in USA.
12: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
13: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
12: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
13: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
14: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
15: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
16: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
15: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
16: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
15: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
16: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Ừ. Gọi ngay hotline 0944 2 08888
17: uy tín tạo dựng công trình.
11: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành trong chương trình Đời Sống Thị Thành được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz, đồng thời phát trực tuyến trên trang vovgiaothong.vn. Chúng tôi có những diễn biến giao thông đáng chú ý như sau. Thính giả cho biết là tuyến đường Trường Chinh đoạn ngã Tư Vọng có một vụ va chạm khiến người điều khiển xe máy tử vong. Đây là va chạm diễn ra từ buổi sáng ngày hôm nay và cho tới thời điểm 9 giờ 37 phút bạn báo tin thì vẫn đang bị cản trở giao thông, các phương tiện di chuyển khó khăn. Cầu Hữu Lê Hữu Hòa giao thông ùn tắc theo hướng đi cầu Tó. Cầu Hữu Lê Hữu Hòa ùn tắc theo hướng đi về phía cầu Tó. Rất mong quý vị và các bạn hết sức chú ý. Chúng tôi cũng có khá nhiều băn khoăn, ví dụ như là cây cầu Vĩnh Tuy đang ùn tắc theo hướng sang Long Biên mà chưa rõ nguyên nhân. Cầu Vĩnh Tuy ùn tắc theo hướng sang Long Biên mà chưa rõ nguyên nhân. Có thông tin tại khu vực này, rất mong quý vị và các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua hotline quen thuộc là 024-37-919191. Vụ việc chiếc xe đâm vào giải phân cách ở cầu Thanh Trì vào lúc 5 giờ sáng nay thì chiếc xe đã được cứu hộ đi rồi. Cảm ơn bạn Bá Lâm đã cập nhật cho chúng tôi thông tin tích cực này. Chiếc xe đâm vào giải phân cách trên cầu Thanh Trì đã được cứu hộ đi và chúng ta cùng chờ đợi tình hình giao thông sẽ trở nên khả quan hơn trong những phút tiếp theo của chương trình. Ngã tư Nội Bài đang bị hỏng đèn tín hiệu giao thông theo phản ánh từ thính giả. Cụ thể bạn cho biết là chỉ còn đèn vàng thôi. Giao thông thì các phương tiện di chuyển lộn xộn, không có người phân luồng. Cảm ơn bạn Viết Thành. Ngã tư Nội Bài đèn tín hiệu giao thông chỉ nháy vàng, các phương tiện di chuyển lộn xộn mà chưa có sự điều tiết của lực lượng chức năng. Ngã tư Phố Nối B đèn tín hiệu vẫn chưa hoạt động nhưng xe di chuyển được, các bạn hãy đi chậm qua đây và nhường nhịn nhau. Cảm ơn bạn Huyên, mong bạn sẽ tiếp tục giữ liên lạc thường xuyên với VOV Giao thông FM 91MHz. Ngã tư Phố Nối B đèn tín hiệu giao thông chưa hoạt động nhưng không ùn tắc, rất mong quý thính giả di chuyển qua đây chú ý nhường nhịn nhau và quan sát kỹ hơn. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Thưa quý vị và các bạn, giữa những cung đường tấp nập mỗi ngày, thủ đô Hà Nội của chúng ta vẫn còn rất nhiều điều bình dị và đáng yêu đang chờ được khám phá. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Hà Nội sống và yêu, nơi những lát cắt của thời gian được kể bằng những câu chuyện thật gần gũi và quen thuộc xung quanh chúng ta.
17: Hà Nội sống và yêu.
18: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
19: Đây là tiếng nói Việt Nam.
20: Tin yêu.
21: Thưa quý vị và các bạn, từ một món ăn quen thuộc trong đời sống hàng ngày, phở Việt đang đứng trước cơ hội được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hà Nội, địa phương được Thủ tướng giao chủ trì xây dựng hồ sơ, đang khẩn trương khảo sát, tham vấn các nghệ nhân, chuyên gia và hoàn thiện cơ sở khoa học. Hành trình ấy không chỉ nhằm tôn vinh một món ăn mà còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
22: Từ nay, khán giả yêu nghệ thuật xiếc có thể dễ dàng đặt vé trực tuyến cho các chương trình tại Rạp Xiếc Trung ương thông qua website siecvietnam.vn. Chỉ với vài thao tác, người xem có thể theo dõi lịch biểu diễn, chọn suất biểu diễn và vị trí ngồi phù hợp, giúp việc thưởng thức nghệ thuật trở nên thuận tiện hơn.
21: Nếu yêu hội họa và lịch sử, quý vị có thể ghé thăm triển lãm Quốc tử giám trong nghệ thuật tại Văn miếu Quốc tử giám. Triển lãm kéo dài đến ngày 5 tháng 8, giới thiệu những tác phẩm được sáng tác trong gần 100 năm, khắc họa vẻ đẹp và sức sống bền bỉ của ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam qua nhiều góc nhìn nghệ thuật.
22: Còn lễ kỷ niệm 950 năm ngày thành lập Quốc tử giám dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 11 tại Văn miếu Quốc tử giám Hà Nội với quy mô cấp quốc gia gắn với Festival Thăng Long Hà Nội. Điểm nhấn của chương trình sẽ là màn trình diễn ánh sáng và thực cảnh, tái hiện hành trình hình thành, phát triển của nền quốc học Việt Nam trong không gian di sản.
0: Bên dòng thời gian.
21: Quý vị thân mến, ngày trước ở những khu tập thể cũ của Hà Nội, muốn về nhà ai cũng phải bước qua những bậc cầu thang. Cũng từ những lần gặp gỡ rất đỗi bình thường trên lối đi chung ấy, người ta quen nhau, hỏi han nhau và tình làng nghĩa xóm lớn lên theo năm tháng. Khi nhiều khu tập thể bước vào hành trình cải tạo, những bậc cầu thang cũ không chỉ lưu giữ dấu vết của thời gian mà còn nhắc nhở về một nếp sống cộng đồng rất riêng của Hà Nội.
22: Có những âm thanh chỉ cần vang lên là đủ đưa người ta trở về một khu tập thể cũ của Hà Nội. Ở đó, chiếc cầu thang chưa bao giờ chỉ là lối đi, đó là nơi người ta gặp nhau. Ở khu tập thể Bộ Y tế, giữa lòng cầu thang vẫn còn một dải gạch nổi chạy dọc từ tầng 1 lên các tầng trên. Với nhiều người, đó chỉ là một chi tiết cũ kỹ. Nhưng với ông Dương Văn Bình, người đã gắn bó với nơi đây hơn 30 năm, nó gợi nhớ cả một thời Hà Nội còn nhiều thiếu thốn.
1: Cái cầu thang của nó thì là người ta xây thêm một cái vạch ở giữa để dắt xe máy lên. Vì ngày xưa xung quanh đây không có chỗ nào để gửi xe máy hết. Và nhà nào có xe máy, xe đạp thì đều dắt lên. Thế đằng trước này là cả một cái dãy này là hầu như không ít ai mở cửa ra đây hết. Mà chỉ che đây để làm cái bếp để đun bếp than, bếp củi. Thế kể cả tầng 1, tầng 2 là đều dành nhau là một ít ở dưới này. Để trở thành là cái chỗ để mình đun nấu với cất xe đạp. Chỉ có một số nhà không dành được thì chấp nhận là phải để ở trên cái khu vệ sinh ở đằng đầu cầu thang.
22: Ngày ấy, một chiếc cầu thang phải gánh nhiều vai hơn chính nó. Là lối đi, là chỗ dựng xe, là nơi nhóm bếp, cũng là khoảng sân của lũ trẻ. Mọi sinh hoạt cứ tự nhiên diễn ra ở đó. Và hàng xóm cũng vì thế mà gần nhau hơn. Cuộc sống khá dần lên, những buồng tắm chung khép lại, không gian riêng rộng thêm, nhưng khoảng chung thì dần nhỏ lại. Ông Dương Văn Bình vẫn nhớ rất rõ sự thay đổi ấy.
1: Đầu mỗi cầu thang nó có một khu nhà vệ sinh gồm có là để nhà đi tiểu và hai cái buồng tắm chung. Đấy. Đến những thập niên cuối 90 thì bắt đầu là người ta là không tắm ở đấy nữa, mà chủ yếu là mỗi nhà... Cơi nới ra được năm 96 thì cơi nới ra được thì mỗi nhà làm cái buồng tắm ở trong nhà tắm. Thế còn lại là hai cái buồng tắm trở thành cái chỗ là mấy nhà chia nhau để cất đồ ở đây thôi.
22: Ông Bình nhớ trận ngập năm 1998 không phải vì nước dâng, mà vì lần đầu tiên cả khu cùng góp tiền nâng thêm hai bậc cầu thang.
1: Kỷ niệm nhớ nhất là đâu năm 98, cái cầu thang này đã phải cơi nới là san lấp lên cao lên hai bậc rồi. Trước là nước nó ngập, ngập hết, thế là không có đường đi lên. Thế là sau cả tập thể là chung tiền nhau mới láng lên hai bậc để cho nó cao hơn ngoài đường này để đi vào lên cầu thang. Đấy kỷ niệm năm 98.
22: Nếu ban ngày cầu thang là lối đi, thì cuối buổi chiều nơi đây lại trở thành phòng khách của cả khu nhà. Không cần hẹn, chỉ cần gặp nhau trên cầu thang là đã có một câu chuyện để bắt đầu. Bà Bùi Thị Ngoan, tổ trưởng tổ dân phố khu tập thể cơ khí Trần Hưng Đạo, vẫn nhớ rõ khung cảnh ấy.
2: Ngày tôi mới đến thì cầu thang người coi lại rất đông, còn trẻ em thì chạy lên chạy xuống vui đùa ríu rít. Còn người lớn thì thường đứng ở chiếu nghỉ trò chuyện về công việc và gia đình. Không khí ở đây rất gần gũi.
22: Có lẽ cũng từ những cuộc gặp rất tự nhiên ấy mà tình hàng xóm lớn lên. Người lớn biết chuyện của nhau, trẻ con lớn lên cùng nhau, chiếc cầu thang vô tình trở thành nơi gắn kết cả khu nhà. Nhịp sống hôm nay đã khác, những cuộc gặp ít dần. Điều khiến bà Ngoan tiếc nhất không phải chiếc cầu

0: cầu thang cũ, mà là sự gắn bó giữa những người hàng xóm.
1: Bây giờ thì không khí ấy không còn được như trước nữa, vì có những thế hệ trưởng thành theo cuộc sống trên cầu thang thường yên tĩnh hơn. Nhưng tình làng nghĩa xóm của khu tập thể thì vẫn còn đó. Theo tôi thì thay đổi lớn nhất là sự gắn kết giữa hàng xóm với nhau. Như ngày trước thì mọi người quan tâm và biết nhau rất rõ, có việc gì cũng chia sẻ, hỏi han và giúp đỡ nhau. Còn bây giờ thì cuộc sống bận rộn hơn và có nhiều người mới chuyển đến, nên sự gắn kết giữa các hộ gia đình không còn được như trước nữa.
0: Dẫu vậy, chiếc cầu thang vẫn làm công việc của mình, đón người mới, giữ người cũ và kết nối những cuộc gặp mỗi ngày. Ông Nguyễn Hữu Bính chuyển về khu tập thể cơ khí Trần Hưng Đạo từ năm 1998. Cũng chính từ những lần đi lên đi xuống ấy, ông đã quen dần từng người hàng xóm.
2: Những ngày đầu tiên sống đây, cầu thang lúc bây giờ do nhà đã làm lâu, xuống cấp cho nên đi lại nó cũng hơi khó khăn. Nhưng mà qua thời gian sống đây đã động viên bà con sinh hoạt đi lại trong cầu thang đã tu tôn tạo và được ngày nay đã được đẹp hơn và sạch sẽ hơn. Cầu thang là đường đi lối lại và gắn kết của bà con trong khu tập thể của các tầng, cho nên ra vào đi lại trên cầu thang lúc đầu thì lạ, sau quen thì như vậy gặp nhau chào hỏi niềm nở cởi mở, dần dần cũng làm quen được với mọi người và sự gần gũi ngày càng gần hơn.
0: Cầu thang có thể được lát lại, tường có thể được sơn mới, nhưng điều nhiều người nhớ nhất lại không nằm ở diện mạo, mà ở cảm giác thân quen mỗi lần trở về.
2: Cầu thang trước kia thì nói thật là chưa lát gạch và chưa tường thì như vậy là quét ve thì nó đã xuống cấp. Nay được bà con như vậy đóng góp và sửa chữa thì nó cũng được sơn lại sáng sủa và những cái chỗ bong chóc thì đã hoàn thiện lại. Cho nên cầu thang bây giờ đi lại dễ dàng và sáng sủa hơn xưa. Một số gia đình trước kia sống ở đây và các cháu như vậy trưởng thành, xây dựng cả chồng ở nơi khác, về thăm bố mẹ và người quen, bạn bè đến thăm bạn bè cũng thấy sự đổi thay của cầu thang. Cũng phải thốt lên rằng cầu thang của mình ngày càng thoáng, sạch sẽ, đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại.
0: Rồi sẽ có những khu tập thể được thay bằng những tòa nhà mới. Những bậc cầu thang sẽ nhường chỗ cho thang máy. Thành phố sẽ tiếp tục đổi thay, nhưng có những điều không thể xây lại bằng bê tông. Đó là những lời chào trên chiếu nghỉ, là những cuộc gặp chỉ kéo dài vài phút, là cảm giác luôn có một người hàng xóm biết mình vừa đi làm về. Có lẽ vì thế, điều nhiều người nhớ nhất khi nhắc về khu tập thể không chỉ là căn hộ mình từng sống, mà là những bậc cầu thang, nơi những người xa lạ đã gặp nhau, sẻ chia cùng nhau và đi qua một phần cuộc đời của nhau.

0: sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, có một dòng sông từng chứng kiến bước chân của Hưng Đạo Đại Vương, lưu giữ chuyện tình của vua Lê Đại Hành, vang tiếng mái chèo trong những lễ hội làng suốt hàng trăm năm. Thế nhưng hôm nay, nhiều người chỉ biết đến nó như một dòng nước ô nhiễm lặng lẽ chảy qua phố. Điều gì đã khiến con sông từng là mạch nguồn lịch sử và văn hóa của vùng đất phía Tây Hà Nội rơi vào số phận ấy? Qua bài viết của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, mời quý vị cùng ngược dòng thời gian để khám phá những câu chuyện ít người biết về sông Nhuệ, một dòng sông đang chờ ngày được hồi sinh.

0: Sông Nhuệ ở phía tây thành phố xưa là chi lưu của sông Đáy, lấy nước từ đầm Bát Long ở làng Hạ Mỗ, nay là xã Ô Diên, chảy ngược lên phía tây bắc qua Tây Tiệu, Phú Diễn đến Cổ Nhuế, lại quạt xuống hướng đông nam. Sông Nhuệ là con sông gắn với lịch sử văn hóa. Lúc còn nhỏ, Trần Quốc Tuấn đã được nuôi dưỡng trong chùa làng Khúc Thủy bên dòng sông Nhuệ. Một chuyện khác là khi quân Nguyên xâm lược Đại Việt, những trai tráng người làng Khê Tang thuộc xã Cự Khê, nơi dòng sông Nhuệ chảy qua, đã theo Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và thích trên tay hai chữ sát thát, giết giặc Nguyên. Sông Nhuệ còn gắn với vua Lê Đại Hành khi ngài cầm quân đánh giặc Tống, lúc dừng ở Bến Tó, xã Tả Thanh Oai, để nhận lương thực, ngài được nghe hát chống quân và bắt gặp một cô gái làng xinh đẹp đang gánh gạo lên thuyền. Khuôn mặt nàng hiền dịu và tươi như hoa khiến ngài siêu lòng. Nhưng vì nhiệm vụ đánh giặc nên ngài lên đường mà không một lời hẹn ước. Giặc tan, đất nước Thái Bình, ngài về làng Tó để lấy nàng, phong cho làm quý phi. Nhiều làng nằm bên dòng sông Nhuệ cứ ra Tết mở lễ hội đua thuyền truyền thống, trong đó có làng Đăm, nay thuộc phường Tây Tiệu. Năm năm, làng Đăm tổ chức đua thuyền một lần, tưởng nhớ tướng công Đào Trường, có công trong việc đánh đuổi giặc ngoại xâm, thời Hùng Duệ Vương. Cuối thế kỷ 19, cửa sông Đáy ở Hát Môn bị phù sa bồi lấp nên chỉ nhận nước từ những con suối của Hòa Bình, Ba Vì. Vì thế nước sông Đáy đổ vào sông Nhuệ rất ít, nên mùa khô sông Nhuệ gần như là sông chết. Sông hẹp dần do bị lấn chiếm, làm nhà và vườn. Đoạn chảy qua Phú Mỹ, phường Mỹ Đình chỉ rộng 20 mét vào mùa khô, có thể vén quần lội qua. Vì cạn nên sông Nhuệ thuyền bè không thể đi lại được. Lễ hội đua thuyền làng Đăm, rước rượu qua sông của thôn Phú Mỹ, Đình Thôn cũng mất. Thiếu nước, nhiều khu vực phía Tây chỉ cấy được một vụ. Nhưng đến mùa mưa, nước từ Liên Mạc xuống Cổ Nhuế tiêu thoát rất chậm, gây ra ngập úng dài ngày. Năm 1932, chính quyền lập dự án thủy lợi tổng thể, tức là lấy nước sông Hồng từ Hà Nội và thoát nước ra sông Đáy ở Phủ Lý. Ở Hà Nội, người ta xây cống Liên Mạc, đào đoạn sông Nhuệ mới từ Liên Mạc về Cổ Nhuế. Đoạn sông Nhuệ mới đào có bề ngang khoảng 100 mét, lòng sông rất sâu, hai bên có đê cao, còn cống Liên Mạc có 4 cửa rộng 3 mét với van đóng mở và một âu thuyền bề ngang 6 mét. Mùa khô, họ mở van cho nước sông Hồng chảy vào, đồng thời mở van âu thuyền cho thuyền bè qua lại, nhưng mùa mưa sẽ đóng van. Công trình khởi công năm 1937, hoàn thành năm 1940. Để Hà Nội không bị ngập úng, chính quyền cho xây dựng đập ở Đan Phượng để khi nước sông Nhuệ dâng cao, nước tự động chảy vào sông Đáy. Cùng với đào sông mới, từ năm 1940, chính quyền đã cải tạo mở rộng hai bên bờ, đào sâu lòng sông từ Cổ Nhuế kéo dài xuống tận Phủ Lý, nên sông Nhuệ thực sự hồi sinh. Tuy nhiên, từ đầu những năm 2000, sông đã bị ô nhiễm vì nước thải công nghiệp, hai bờ bị lấn chiếm, đổ chất thải. Nguồn nước sông Hồng không còn đổ vào, và lần thứ hai, sông Nhuệ thành con sông chết. Dự án cải tạo giai đoạn 1 đã được thành phố chấp thuận, hy vọng sẽ làm sống lại con sông lịch sử văn hóa phía tây thành phố.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi có đề cập là trong buổi sáng ngày hôm nay đã có một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại ngã Tư Vọng và cách đây ít phút thính giả báo tin là vẫn còn có những cản trở về giao thông. Vào thời điểm 10 giờ 16 phút tại hiện trường như thế nào, có còn những cản trở hay không? Chúng ta sẽ cùng kết nối ngay với phóng viên Khắc Chính để làm sáng tỏ thông tin. Xin mời anh Khắc Chính ạ.
8: Dạ vâng, cảm ơn MC. Thưa quý vị thính giả, sáng sớm ngày hôm nay thì tại khu vực dưới gầm cầu vượt ngã Tư Vọng theo hướng đi Giải Phóng đã xảy ra một vụ tai nạn giữa một người điều khiển xe máy và một xe chở khách 16 chỗ. Rất không may là người điều khiển xe máy đã tử vong tại hiện trường. Ngay sau khi mà tử vong thì lực lượng chức năng đã có mặt và tiến hành bảo vệ hiện trường. Và đến thời điểm hiện tại thì công tác hiện trường cũng như là danh tính và nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh. Và lúc này giao thông qua đây là tương đối ổn định. Lực lượng chức năng đang điều tiết khá tốt và cũng không có việc ùn tắc hay là khó khăn di chuyển tại khu vực cầu vượt ngã Tư Vọng. Và hiện trường vụ việc thì lúc này đã tiến hành dọn dẹp sạch sẽ và các phương tiện đã được đưa đi, không còn chiếm lòng đường tại hiện trường. Và ít phút nữa thì lực lượng chức năng sẽ giải tỏa toàn bộ khu vực này để các phương tiện có thể di chuyển dễ dàng hơn. Vâng, xin trả lời phóng viên.
7: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Khắc Chính. Như vậy là vào thời điểm 10 giờ 17 phút về cơ bản vụ tai nạn này đã được giải quyết. Lực lượng chức năng đang hoàn thành nốt những công việc cuối cùng. Giao thông qua đây không bị cản trở. Mong rằng quý vị và các bạn lưu thông qua ngã Tư Vọng thì chúng ta chú ý một chút để đảm bảo an toàn và cũng tránh hiếu kỳ dừng lại quan sát để tránh gây cản trở về giao thông. Có một số thông tin đáng chú ý khác, đó là thông tin tại cây cầu Thanh Trì có xe ô tô gặp sự cố tại làn số 2, giao thông chậm theo hướng đi quốc lộ 5. Cầu Thanh Trì xe ô tô gặp sự cố tại làn số 2, giao thông chậm hướng đi quốc lộ 5. Đường cầu Diễn nút giao Văn Tiến Dũng mật độ rất cao, chúng ta di chuyển chậm hướng đi Sơn Tây. Đường cầu Diễn qua nút giao Văn Tiến Dũng mật độ rất cao, di chuyển chậm theo hướng đi về phía Sơn Tây. Và phía cuối của chương trình Đời Sống Thị Thành phiên bản ngày cuối tuần, như thường lệ, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng cập nhật những thông tin kiến thức lái xe an toàn trên những cung đường tốc độ cao trong chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Dù hành trình của mỗi người vẫn đang được nối dài phía trước, nhưng Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo của Nhịp Sống Đô Thị. Chúc các bạn luôn bình an, nhiều niềm vui trên những cung đường của ngày cuối tuần.
9: Cẩm Nang Cao Tốc. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
10: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với chủ đề làm thế nào khi xe bốc cháy trên cao tốc, và ở mục cẩm nang sẽ chia sẻ cùng với quý vị cách xử lý khi không may xe bốc cháy trên cao tốc. Bây giờ xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết.
9: Bản tin cao tốc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa được bàn giao làm cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án cao tốc CT33 kết nối thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Tây theo phương thức đối tác công tư PPP. Tuyến đường dài khoảng 150,1 km đi qua 5 tỉnh thành với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 93.800 tỷ đồng. Dự án được phân kỳ làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 2026-2030 xây dựng 71,1 km theo hợp đồng BOT với tổng vốn là khoảng 41.436.000 tỷ đồng. Vốn nhà nước chiếm 70%. Giai đoạn 2 sau năm 2030 hoàn thiện 79 km còn lại với vốn đầu tư 52.373 tỷ đồng. Dự án hứa hẹn tạo trục giao thông động lực kết nối thông suốt toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long.
10: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc để nhanh tiến độ hai dự án cao tốc trọng điểm. Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đang triển khai 3 gói thầu xây lắp, bàn giao trên 98% mặt bằng đoạn qua Vân Hồ và giải ngân hơn 1.601 tỷ đồng, 62% kế hoạch vốn. Tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ đề xuất mở rộng tuyến từ 2 lên 4 làn xe. Cao tốc CT03 Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên cơ bản hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đã rà soát 28 khu tái định cư và 57 mỏ đá phục vụ thi công. Hai dự án có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế xã hội và giải ngân vốn đầu tư công của địa phương.
9: Dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên dài 65 km kết nối thành phố Huế với Đà Nẵng từ 2 lên 4 làn xe, hiện đã hoàn thành hơn 95% khối lượng thi công. Công trình có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 3.270 tỷ đồng. Đến nay, mặt bằng tuyến chính đã được bàn giao 100%, toàn bộ 50 cây cầu cùng hạ tầng nền đường cơ bản đã hoàn tất. Dự kiến tuyến chính sẽ đưa vào vận hành trước ngày 15 tháng 8 năm 2026, góp phần nâng cao năng lực khai thác trục cao tốc Bắc Nam qua miền Trung. Bạn đồng hành.
10: Thưa quý vị, lưu thông trên tuyến cao tốc với tốc độ cao mang lại sự tiện lợi và nhanh chóng, nhưng cũng ẩn chứa nhiều rủi ro sinh tử. Chỉ một sự cố chập điện nhỏ, một vết rò rỉ nhiên liệu hay là áp suất lớp quá tải dưới trời nắng nóng, chiếc xe của quý vị có thể biến thành một bẫy lửa di động. Chiếc xe của quý vị có thể biến thành một bẫy lửa di động chỉ trong chớp mắt. Khi ngọn lửa bùng nhanh, tài xế chỉ có chưa đầy 30 giây để đưa ra những quyết định mang tính sống còn. Làm thế nào để giữ bình tĩnh và cần xử lý từng bước ra sao để bảo vệ tính mạng cho bản thân và những người xung quanh? Xin mời quý vị cùng đến với bài phóng sự với nhan đề Làm thế nào khi xe bốc cháy trên cao tốc?
9: Vừa qua, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, trên các tuyến cao tốc do đơn vị này phụ trách đã xảy ra 25 vụ cháy xe. Hậu quả từ các vụ cháy là một người chết, trong đó có 11 vụ khiến các phương tiện bị thiêu rụi hoàn toàn và 14 vụ gây hư hại nhẹ. Những vụ cháy ô tô xảy ra gần đây cho thấy, hỏa hoạn có thể bùng phát chỉ trong vài phút, thậm chí là vài chục giây, khiến người trên xe rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm. Nhìn khung sắt đen trơ trọi của một chiếc xe ô tô sau cơn hỏa hoạn, không ít người ngậm ngùi cho rằng đó chỉ là thảm họa do vận đen hay rủi ro bất ngờ. Thế nhưng, một chiếc xe hiện đại vốn được thiết kế với vô số tiêu chuẩn an toàn khắt khe. Ngọn lửa bùng lên hiếm khi nào là một sự cố hoàn toàn ngẫu nhiên. Vậy điều gì đã âm thầm tiếp lửa, biến khối kim loại tiện nghi ấy thành một mùi lửa di động? Thực tế cho thấy, đằng sau mỗi vụ cháy xe luôn là sự cộng hưởng nguy hiểm giữa những hư hỏng kỹ thuật âm thầm bên trong, từ hệ thống điện, rò rỉ nhiên liệu cho đến ma sát cơ khí và cả sự lơ là, thiếu sót trong thói quen chăm sóc, sử dụng xe của chính con người. Anh Phạm Minh Quân, Admin Ô tô Sài Gòn chia sẻ.
11: Thời gian gần đây á, thì cái tình trạng mà xe ô tô, xe khách, xe tải cháy trên cao tốc xảy ra thường xuyên hơn. Thì mọi người cũng sẽ đặt ra câu hỏi là tại sao lại xảy ra trường hợp các xe cháy trên cao tốc như vậy? Nguyên nhân thì có nhiều nguyên nhân, nhưng mà nguyên nhân chủ yếu thường là liên quan đến hệ thống điện. Cái xe này thường là do bị chập điện hay là độ chế này nọ, là do ắc quy bị lỏng lẻo. Cái thứ hai, nguyên nhân thứ hai thì có thể là do rò rỉ nhiên liệu hay là động cơ quá nhiệt quá nóng, thường là do các xe cũ họ không có kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên nên vấn đề sẽ phát sinh xảy ra là do rò rỉ nhiên liệu và động cơ quá nhiệt gây cháy xe. Ba là có thể là do cái xe đó là chở cái hàng hóa nó dễ cháy nổ thì dễ bắt lửa trong quá trình vận chuyển thì gây ra cháy lan ra cả xe. Thứ tư là sẽ hiếm gặp hơn, đó là sau tai nạn giao thông đó, các xe va chạm với nhau gây ra tia lửa hoặc là do đứt vỡ đường ống dẫn nhiên liệu này họ thì gây cháy xe.
9: Các vụ cháy xe trên cao tốc thường diễn ra rất nhanh và bất ngờ, dễ khiến cho người trong cuộc rơi vào trạng thái hoảng loạn. Điều quan trọng nhất không phải tìm cách dập lửa ngay lập tức, ưu tiên đưa người ra khỏi vùng nguy hiểm để bảo vệ tính mạng. Anh Phạm Minh Quân, admin ô tô Sài Gòn, chia sẻ các bước xử lý.
11: Cái việc mà ô tô mà bốc cháy trên cao tốc thì rất là bất ngờ và sẽ là tình huống khó lường, thì chúng ta trước hết chúng ta cần phải bình tĩnh và ưu tiên an toàn tính mạng của con người trên xe là trên hết. Thì trước hết thì chúng ta khi mà phát hiện ra xe chúng ta có khói hoặc có dấu hiệu cháy thì chúng ta bình tĩnh giảm tốc độ và tấp xe vào sát lề bên phải hoặc là làn nhường khẩn cấp. Sau đó chúng ta bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đèn hazard á, là sau đó chúng ta sẽ cảnh báo cho các phương tiện khác là xe chúng ta gặp sự cố. Thứ hai là chúng ta nhanh chóng là tắt máy xe để cắt cái nguồn điện. Bước thứ ba là sơ tán người ra khỏi xe ngay lập tức, tức là mở cửa và thoát ra ngoài. Chúng ta cũng phải chú ý an toàn là khi bước ra là các xe đang trên cao tốc chạy xung quanh tốc độ cao, chúng ta phải khi bước ra khỏi xe phải chú ý cẩn thận. Và thứ ba là chúng ta di chuyển cách ra xa cái xe càng tốt, gọi đến cơ quan chức năng hoặc là của chúng ta gọi 114 để báo cho họ biết về cái tình trạng cháy của xe chúng ta, báo chính xác số km rồi hướng đi từ đâu tới đâu và xe đang cháy như thế nào để họ biết và đưa cái phương tiện đó để dập lửa càng sớm càng tốt.
9: Thực tế cho thấy phần lớn các vụ cháy xe có thể được phòng tránh hoặc là xử lý hiệu quả nếu người lái xe có sự chuẩn bị, phản ứng đúng cách. Trên cao tốc, nơi mà thời gian và tốc độ không cho phép sự chủ quan, mỗi giây hành động đúng có thể là một cơ hội để có thể bảo vệ mạng sống. Đây không chỉ là trách nhiệm của riêng người cầm lái, mà còn là ý thức an toàn cần có của tất cả những ai khi tham gia giao thông.
12: Cẩm nang cao tốc.
9: Cháy xe trên cao tốc thường không xảy ra ngẫu nhiên. Hầu hết các vụ cháy xe đều có thể phòng tránh được nếu người sử dụng xe có ý thức bảo trì định kỳ, sử dụng xe đúng cách và không chủ quan trước những dấu hiệu bất thường khi mùi khét, khói hay đèn báo động. Khi lưu thông ở tốc độ cao, một sự cố kỹ thuật nhỏ đều có thể biến thành thảm họa. Vì vậy, việc chuẩn bị kỹ lưỡng và xử lý nhanh chóng là vô cùng cần thiết. Anh Phạm Minh Quân, admin ô tô Sài Gòn chia sẻ cho chúng ta những lưu ý quan trọng làm sao để phòng tránh từ trước.
11: Cái việc này thì chúng ta giống như là phòng cháy hơn chữa cháy thôi. Chúng ta phần lớn là các vụ cháy thì chúng ta đều xuất phát từ hệ thống điện và rò rỉ nhiên liệu, thì chúng ta phải thường xuyên cái kiểm tra hệ thống điện của xe và khoang máy thường xuyên để tránh cái tình trạng giống như là thường là chuột hay là chuột nó vào cắn các dây dẫn gây chập điện, hoặc là thí dụ lá cây hay là chuột nó vào làm tổ nó gây ra giống như nó gây ra một cái đống lá hay đống rơm gây ra cái mồi lửa, hoặc là chúng ta hạn chế cái việc độ chế liên quan đến các thiết bị điện. Ngoài ra chúng ta cũng phải bảo dưỡng kiểm tra xe định kỳ, nhất là các xe cũ, kiểm tra nước làm mát, kiểm tra dầu phanh, hay kiểm tra hệ thống lọc nhiên liệu các thứ. Thứ ba là chúng ta cũng thường xuyên là chú ý cái mùi lạ, nếu chúng ta chạy xe mà có mùi lạ hoặc là có khói bốc ra từ đâu đó thì chúng ta nhanh chóng kiểm tra và dừng xe và kiểm tra, đặc biệt là khi nghe mùi xăng hoặc là mùi khét. Nếu xe chúng ta có không gian rộng hoặc là có cốp rộng á thì chúng ta nên trang bị một cái bình chữa cháy mini trên xe và một cái dụng cụ thoát hiểm khi cần, để khi mà có chữa cháy xảy ra, khi mà đám cháy còn nhỏ thì chúng ta có thể tự chủ động dập lửa trước.
10: Thưa quý vị, đến đây thì lượng của chương trình Cảm nang cao tốc cũng đã hết. Tấn Phú và Anh Thơ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
1: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
12: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn sao Thái Dương Hà Nam.
13: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
14: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
13: Make in USA.
14: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
13: Inmax đã dán là mát.
14: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
13: Inmax đã dán là mát.
14: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
15: Inmax made in USA.
16: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
17: Let's go. This is your radio, your station.
18: Hà Thu xin gửi lời chào thân thương đến các bạn thính giả đang nghe giai điệu cảm xúc trên làn sóng FM 91MHz của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút thời lượng của chương trình, cùng nhau tận hưởng những bản nhạc quốc tế đẳng cấp. Và trong số phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một cỗ máy tạo hit của làn nhạc thế giới. Một nghệ sĩ sở hữu công thức tạo nên những giai điệu khiến cơ thể bạn tự động nhún nhảy ngay từ những nốt nhạc đầu tiên. Đó chính là Jason Derulo. Nam ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ đã hoạt động nghệ thuật không ngừng nghỉ suốt gần 2 thập kỷ và trở thành một tượng đài của pop và R&B hiện đại bằng hàng loạt ca khúc tỷ view, những điệu nhảy triệu lượt xem trên các nền tảng số và một năng lượng trình diễn chưa bao giờ hạ nhiệt. Mới đây nhất, bản hit mang tên Michiko đã một lần nữa khẳng định sức nóng của Jason Derulo khi phủ sóng khắp các mạng xã hội với những đoạn vũ đạo cực cuốn. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, hãy cùng Hà Thu bước vào thế giới âm nhạc đầy cuồng nhiệt của Jason Derulo, nơi những bản hit đình đám từ quá khứ đến hiện tại đang chờ đón chúng ta. Và mở đầu, chắc chắn rồi, sẽ là tâm điểm đang làm mưa làm gió khắp các mạng xã hội thời gian qua. Ca khúc Michiko, một sản phẩm âm nhạc hợp tác giữa DJ Goja, Jason Derulo và những ca sĩ Melody, sẽ đem đến cho chúng ta một giai điệu sôi động, bắt tai và cực thời thượng.

Tiếp nối bầu không khí nóng bỏng đó là Sexy For Me, một trong những sản phẩm phát hành hồi đầu năm 2026, khẳng định phong cách âm nhạc quyến rũ và tư duy sản xuất luôn đi đầu xu hướng của Jason Derulo. Ca khúc là một bản nhạc Latin Pop R&B, ca ngợi vẻ đẹp và sự quyến rũ của một nữ vũ công có những bước nhảy tự tin và vô cùng cuốn hút, khiến chàng trai say mê cuồng nhiệt.

Jason Derulo là ca sĩ, nhạc sĩ và vũ công toàn tài, sinh năm 1989 tại Florida, Mỹ. Anh đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật ngay từ bé. Trước khi trở thành nghệ sĩ solo thành công, anh từng viết nhạc cho nhiều tên tuổi đình đám. Và nói đến những bản hit của Jason Derulo thì chắc hẳn quý vị vẫn chưa quên hiện tượng hồi năm 2020. Savage Love, ca khúc đã thống trị mọi bảng xếp hạng và tạo nên cơn sốt toàn cầu. Bản phối mang âm hưởng tropical pha chút hoài niệm này từng khiến hàng triệu người phải nhún nhảy theo giai điệu vô cùng gây nghiện, đã trở thành một trong những bản hit thành công nhất trong sự nghiệp của Jason Derulo.

nhạc của Jason Derulo là sự pha trộn hoàn hảo giữa pop, R&B và hip hop, nổi bật với nhịp điệu sôi động và những bước nhảy điêu luyện. Anh là một trong những nghệ sĩ thành công nhất thế kỷ 21 với hơn 18,2 tỷ lượt phát trực tuyến trên toàn cầu. Và nhắc đến Jason Derulo cũng không thể bỏ qua ca khúc Take You Dancing, một bản hit khác cũng phát hành trong năm 2020, giai đoạn mà thế giới cần nhiều hơn những năng lượng tích cực. Ca khúc này là một bản disco pop pha trộn R&B cực kỳ sảng khoái, đúng như tên gọi của nó, một lời

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin được cập nhật một thông tin giao thông đáng chú ý tại thủ đô Hà Nội. Đó là tuyến đường vành đai 3 trên cao đoạn qua Mỹ Đình, giao thông đang ùn tắc kéo dài theo hướng đi về phía Pháp Vân. Vành đai 3 trên cao đoạn qua Mỹ Đình đang ùn tắc kéo dài theo hướng đi Pháp Vân, cầu Thanh Trì. Các bạn hãy cân nhắc với lộ trình này. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã cập nhật. Chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với chương trình Giai điệu cảm xúc.
1: Quái vật thực sự trên các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế hồi năm 2017. Giai điệu đậm chất urban, pha lẫn sự cá tính và táo bạo chính là điểm nhấn không thể quên của Swala. Young money, young money, young money, young money. Love in a thousand different flavors.

0: Derulo.
1: Tiếp tục quay ngược thời gian về thời điểm mà cái tên Jason Derulo can quét mọi sự vận động thế giới với Talk Dirty. Điểm nhận diện không thể nhầm lẫn của ca khúc này chính là tiếng kèn saxophone cực kỳ bắt tai, kết hợp cùng nhịp hip hop mạnh mẽ. Một bản hit kinh điển khiến bất cứ ai cũng phải nhún nhảy và lắc lư theo nhịp điệu. Jason.

0: Brazil.
1: What? I don't understand.
2: Tiếp theo trong giai điệu cảm xúc với hành trình âm nhạc về Jason Derulo là màn kết hợp bùng nổ của anh với nam ca sĩ rapper người Canada gốc Ấn Tesher trong ca khúc Jalebi Baby, nơi mà Jason Derulo mang đến một màu sắc hoàn toàn mới lạ khi pha trộn âm nhạc Nam Á huyền bí với chất reggaeton Latin sôi động. Sự giao thoa văn hóa này tạo nên một bản nhạc vui nhộn, ngọt ngào và cực kỳ lôi cuốn.

Không khí tiếp tục được làm nóng với Mamacita, nơi Jason Derulo bắt tay cùng ngôi sao reggaeton người Puerto Rico Farruko. Sự pha trộn giữa âm hưởng Latin nóng bỏng và phong cách R&B đặc trưng của Jason Derulo tạo nên một không gian âm nhạc tràn ngập hơi thở mùa hè và sự phóng khoáng.

Khép lại hành trình của giai điệu cảm xúc hôm nay về Jason Derulo là ca khúc đã đưa tên tuổi của anh vụt sáng thành ngôi sao toàn cầu, What You Say. Bản pop R&B kinh điển với câu hát mở đầu quen thuộc đã gắn liền với thanh xuân của rất nhiều thế hệ thính giả. Một cái kết trọn vẹn, gợi lại bao ký ức đẹp đẽ về một chặng đường nghệ thuật huy hoàng. Các bạn thân mến, từ siêu phẩm mùa hè 2026 Michiko cho đến bản hit huyền thoại What You Say năm 2009, hành trình âm nhạc hôm nay đã phần nào thể hiện được tài năng và sự cống hiến nghệ thuật bền bỉ của Jason Derulo cho làng nhạc thế giới. Hy vọng rằng những giai điệu bùng nổ này đã mang lại cho các bạn những giây phút sảng khoái và tràn đầy cảm hứng. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Hà Thu và giai điệu cảm xúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.

Xuân Tú và những người thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm trưa nay của VOV Giao thông xin chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn vẫn đang tiếp tục lựa chọn FM 91MHz để chúng tôi được đồng hành với quý vị trong quá trình lái xe trưa nay. Một tiếng sắp tới chúng ta cùng trao đổi trực tiếp với nhau trên sóng thế này, và rất mong là các bác tài cũng sẽ có thể đồng hành cùng chúng tôi báo giúp những thông tin quan trọng qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin chúc quý vị luôn lái xe an toàn.

0: Vâng, chúng tôi sẽ mở đầu luôn giờ có điểm trưa nay bằng thông tin về thời tiết vì có lẽ quý vị cũng đang quan tâm đến câu chuyện về thời tiết. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì lúc này Hà Nội trời nhiều mây, nhiệt độ ngoài trời là khoảng 32 độ, độ ẩm là 68%, chỉ số chất lượng không khí ở ngưỡng tốt. Trong trưa nay đến đầu giờ chiều, nhiệt độ sẽ tăng nhẹ lên ngưỡng 31-33 độ. Tuy nhiên, nhờ cơn mưa buổi sáng kết hợp với gió nhẹ nên trời không quá oi. Từ chiều tối đến tối nay, mưa có thể tiếp diễn tại một số khu vực. Quý vị khi ra đường cần mang theo áo mưa để tránh bị ướt. Lưu ý trong mưa dông có khả năng có lốc sét và gió giật mạnh. Nhằm đảm bảo an toàn khi lái xe trời mưa, chúng ta hãy chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và quan sát kỹ khi đi qua các đoạn giao cắt. Về đêm nay, dự báo có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ ban đêm thấp nhất là khoảng 25 tới 27 độ. Và khi có thêm những thông tin mới hơn về thời tiết đáng chú ý, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn ngay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Về tình hình giao thông, quý vị lưu ý là tại km 166 trên cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm thì có ô tô gặp sự cố ở làn số 3 và các phương tiện đang di chuyển khó khăn. Đây là theo cả hai chiều. Còn hướng trung tâm thì lại có thêm một yếu tố là có xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3. Còn với các vị trí khác như là đèn tín hiệu ở đoạn ga Cát Linh thì đang gặp sự cố và cũng chưa có lực lượng chức năng điều tiết. Đang tắc hướng từ Hào Nam ra Kim Mã. Xin quý vị hãy chú ý. Cũng cách đây khoảng mấy phút thôi, thính giả có nói đường Vũ Trọng Khánh đoạn qua chung cư Bô Giang đang có cháy. Các phương tiện cũng không hiếu kỳ quan sát và nên di chuyển qua đây ngay. Xin chờ thông tin từ phía lực lượng chức năng. Còn vành đai ba trên cao, thính giả có nói là đoạn Mỹ Đình đang ùn tắc kéo dài hướng Pháp Vân. Các phương tiện đi qua đây cũng cần phải chú ý. Và đang với những gì chúng tôi có được sau khoảng 10-15 phút cập nhật tin đó, thì vành đai ba trên cao hiện nay đang khó từ đoạn bắt đầu từ ngã tư Mai Dịch cho đến chân cầu Thanh Trì cơ, phải lên được cầu Thanh Trì thì mới tốt theo hướng đi về đường 5. Còn hướng ngược lại, cầu Thanh Trì hướng về vành đai ba về trung tâm là đang đi chậm và có một chiếc xe con, đây là xe ô tô chưa rõ xe nào, gặp sự cố làn số 3 quý vị nhé. Vành đai hai trên cao cũng đang khó theo cả hai chiều từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở và từ ngã tư Vọng đến cầu Vĩnh Tuy. Cầu Vĩnh Tuy cũng đông hướng đi về Long Biên. Và khi có thêm thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin tổng hợp cập nhật đến 11 giờ trưa nay.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp. Thưa quý vị, tài sản số tại Việt Nam sắp được cấp danh tính điện tử theo đề xuất mới của Bộ Công an trong dự thảo luật định danh và xác thực điện tử. Mỗi tài sản có thể được gắn mã nhận diện riêng để xác minh nguồn gốc, chủ sở hữu và hỗ trợ truy vết giao dịch bất thường. Bộ Công an đề xuất Chính phủ xem xét trình Quốc hội khóa 16 cho ý kiến và thông qua dự án luật tại kỳ họp thứ hai. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, trong 6 tháng cuối năm nay, Hà Nội đặt mục tiêu khởi công thi công hơn 140 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho lực lượng vũ trang, cùng gần 160 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, 3 dự án nhà ở cho thuê, 8 dự án cải tạo chung cư cũ. Đây là một trong những giải pháp thúc đẩy tăng trưởng GDP của thành phố đạt từ 11% trở lên trong năm nay. Lực lượng chức năng đang khẩn trương phối hợp tìm kiếm 3 ngư dân Quảng Ngãi mất tích, đồng thời chăm sóc 33 người vừa được cứu đưa về đảo Trường Sa lớn. Trước đó vào sáng qua, tàu cá QNG95267TS chở 36 lao động khi di chuyển tránh thời tiết xấu đã bị dông lốc đánh chìm tại Trường Sa. 33 thuyền viên được tàu cá hoạt động gần khu vực cứu vớt, 3 người mất tích. Tại Tây Phi, một vụ việc khiến nhiều người thót tim vừa xảy ra khi chiếc máy bay chở 68 hành khách trượt khỏi đường băng, lao vào bụi cây lúc hạ cánh. Rất may toàn bộ hành khách đều được sơ tán an toàn, không có thương vong. Vụ việc xảy ra mới đây tại sân bay Benin, bang Edo của Nigeria. Giới chức nước này đang điều tra nguyên nhân sự cố. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tại hội nghị giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức mới đây, liên quan đến các vụ gian lận thi cử năm 2026 tại Tuyên Quang và Quảng Trị, lãnh đạo các sở khẳng định bất cập nằm ở khâu thực hiện tại địa phương, chứ không xuất phát từ mô hình thi. Để tránh xáo trộn hệ thống, các địa phương đề xuất tiếp tục giữ ổn định kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, siết chặt khâu giám sát, đồng thời chủ động chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật nhằm sớm triển khai lộ trình thi trên máy tính. Ông Nguyễn Văn Khoa là giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết.
1: Dù cái văn bản có chặt chẽ đến đâu thì quan trọng nhất vẫn là cái quy trình con người tổ chức triển khai thực hiện. Qua những cái sai phạm vừa rồi thì mình có thể là bổ sung thêm những cái quy định mới. Ví dụ như là coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia thì ta có thể điều động giáo viên coi thi chéo môn. Môn văn thì giáo viên môn văn không được coi thi. Môn toán thì giáo một viên môn toán cũng không có thi. Như thế thì nó cũng khắc phục được.
0: Song song với yêu cầu tiếp tục giữ ổn định kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các địa phương đề xuất đẩy nhanh lộ trình chuyển sang thi trên máy tính cho cả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh vào lớp 10, đồng thời đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật để triển khai đồng bộ. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm tin mới trong bản tin tổng hợp vào 12 giờ trưa nay. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Tiếp tục là những thông tin mà chúng tôi có cập nhật được. Lúc này thì trước cổng bệnh viện 108 có xe tải va chạm với xe con đang ùn hướng Trần Khánh Dư rồi, quý vị chú ý. Vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng về cầu Vĩnh Tuy là cũng đang di chuyển khó khăn và cầu Vĩnh Tuy cũng đang đông hướng Long Biên. Điểm quay đầu xe chân cầu Đông Trù bên Đông Anh hướng Long Biên, một xe đầu kéo gặp sự cố về lốp đã đang xử lý rồi, cũng cản trở phần nào. Còn cầu Thanh Trì hướng trung tâm thành phố là một xe ben loại nhỏ thôi bị nổ lốp ở làn trong cùng. Và vị trí là gần hết cầu Thanh Trì sẽ gặp cái xe này. Còn với đường gom đại lộ Thăng Long từ cầu vượt Mễ Trì đến vành đai 3 đến khu Duy Tiến là cũng di chuyển rất khó khăn hướng trung tâm. Ngã tư phố nối thính giả nói đèn tín hiệu gặp sự cố đang tắc dài hướng đi Hải Phòng. Và chúng tôi cũng đang chờ thêm tin ở cụm đèn tín hiệu đoạn ga Cát Linh cũng đang gặp sự cố và thính giả cũng thấy là tắc hướng Hào Nam đi Kim Mã. Nếu có thêm thông tin mới hơn về các vị trí khác, rất mong quý vị tiếp tục chia sẻ cùng chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
3: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
4: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ. nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
4: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
2: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: Có thêm hai vị trí nữa thính giả có nhắc đến sự khó khăn, một là dốc Thúy Lĩnh cũng đang ùn, chưa rõ nguyên nhân. Mới chỉ biết được là khó khăn như vậy thôi, và thính giả cũng đang báo với chúng tôi là di chuyển rất là khó khăn khu vực dốc Thúy Lĩnh. Chỗ này thì cũng có thể là liên quan đến đường gom của Vành Đai 3 để đi về phía Lĩnh Nam, đi về cầu Thanh Trì, vì chúng tôi nhận tin là Vành Đai 3 trên cao là tắc từ tận Mai Dịch cho đến đầu cầu Thanh Trì cơ, để về đường 5 cơ, cả tuyến luôn. Cho nên là với những gì mà chúng tôi thường khảo sát và có thể cảm nhận, tất nhiên theo cá nhân thôi, thì rất có thể nhiều người cũng sẽ chọn đường dưới và cũng dồn với các vị trí ở đường gom của Vành Đai 3 lên cầu Thanh Trì, những đoạn có đèn tín hiệu thôi, chờ đèn sẽ vất vả hơn. Và thính giả thì cũng có nói là dốc Thúy Lĩnh cũng đang ngủ cục bộ nữa. Còn đường 5 qua ngã tư phố nối hướng Hải Phòng cũng đang ùn dài quý vị nhá, quốc lộ 5 qua ngã tư phố nối, chưa rõ nguyên nhân ạ, cũng mong sẽ có thêm thông tin để các bác tài hỗ trợ. Đường Cổ Linh theo hướng từ đoạn cầu Vĩnh Tuy để đi về phía Thạch Bàn rồi về cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì cũng đông qua nút giao với Thạch Bàn, và cầu Vĩnh Tuy hướng về Long Biên cũng đang rất khó khăn. Vành Đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng về cầu Vĩnh Tuy cũng sẽ đi chậm, và ngược lại từ ngã tư Vọng đến ngã tư Sở là cũng phải di chuyển khó khăn. Đường gom đại lộ Thăng Long nữa đi về trung tâm thành phố là cũng khó, đi sang Trần Duy Hưng thì chờ đèn thì lâu, còn rẽ sang Khuất Duy Tiến thì vừa chờ đèn lâu mà cũng mất thêm nhiều thời gian để có thể sắp xếp lại phương tiện, do nếu mà đi lên Vành Đai 3 trên cao thì không đi được, đường trên đang tắc. Còn đường dưới thì chúng ta cũng sẽ phải đi chậm trên đường Khuất Duy Tiến về nút Lê Văn Lương hay là về phía Nguyễn Trãi, đều đông cả thôi, xin quý vị hãy lưu ý. Và khi có thêm thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị. Bây giờ mời quý vị cùng đến với chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
1: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
2: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
1: Cứu tinh xa lộ.
3: Xin chào quý vị và các bạn đang cầm lái trên mọi cung đường. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong Cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, hệ thống tổng đài cứu hộ tiếp tục ghi nhận và xử lý kịp thời nhiều ca sự cố trên các cung đường. Cụ thể, đội ngũ kỹ thuật đã hỗ trợ kích bình khẩn cấp tại chỗ cho 3 trường hợp hết bình, tiến hành hỗ trợ thay lốp dự phòng tại chỗ cho 3 trường hợp xe gặp sự cố lốp khi đang di chuyển, và điều động xe chuyên dụng cẩu kéo về xưởng chính hãng để xử lý cho 2 trường hợp xe hết điện, không thể tự di chuyển. Đáng chú ý nhất là ca cứu hộ một chiếc sedan 5 chỗ bị hỏng máy phát điện trên quốc lộ, đoạn qua địa phận tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận cũ, vào buổi chiều. Ban đầu, chủ xe chỉ thấy đèn cảnh báo hệ thống sạc sáng nhẹ trên bảng đồng hồ, sau đó là đèn pha mờ dần, âm thanh trên xe lúc có lúc không, trước khi toàn bộ hệ thống điện tối sầm và xe chết máy giữa đoạn đường vắng. Phương án cuối cùng được đưa ra là cẩu kéo phương tiện về xưởng để chẩn đoán và xử lý đúng quy trình kỹ thuật. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu quy trình xử lý sự cố từ các chuyên gia.
4: Câu chuyện tình huống.
1: Câu chuyện tình huống.
3: Thưa quý vị, đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay là chuyên gia kỹ thuật Nguyễn Chí Quang. Thưa chuyên gia, việc xe bị mất nguồn điện và lịm dần giữa một đoạn đường quốc lộ vắng vẻ chắc chắn là một trải nghiệm kinh hoàng với các tài xế. Vậy trong sự cố xảy ra tại địa phận Lâm Đồng, chủ phương tiện đã xử lý tình huống như thế nào ạ?
5: Xin chào quý vị thính giả. Qua chia sẻ ban đầu với tổng đài cứu hộ, xe đang trên đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Phan Thiết, di chuyển ổn định thì đèn cảnh báo hệ thống sạc bật sáng. Nghĩ là chắc chỉ lỗi cảm biến, chủ xe vẫn tiếp tục chạy thêm một đoạn dài. Đến khi điều hòa mất lạnh, màn hình trung tâm tắt hẳn và vô lăng nặng bất thường do hệ thống trợ lực điện mất nguồn, xe mới tắt máy hoàn toàn bên lề đường. Điều khiến chủ xe bối rối nhất là sự cố diễn ra từ từ. Không muốn tiếp tục đoán mò hay gọi đại một gara lạ trên mạng, chủ xe liền gọi tới tổng đài để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.
3: Vâng, vậy khi có mặt tại hiện trường, đội cứu hộ đã chẩn đoán nguyên nhân sự cố do đâu ạ thưa chuyên gia?
5: Khi đội cứu hộ tiếp cận, việc đầu tiên là thiết lập cảnh báo an toàn trên quốc lộ, đặt cọc tiêu phản quang, bật đèn cảnh báo trên xe cứu hộ để các phương tiện khác chủ động giảm tốc. Kỹ thuật viên kiểm tra điện áp bình ắc quy và xác nhận bình gần như đã cạn sạch, không đủ điện để khởi động lại động cơ hay cấp nguồn cho các hệ thống cơ bản. Chúng tôi tiến hành kích bình để nổ máy tạm thời, sau đó đo lại điện áp ở hai cực khi động cơ đang nổ. Điện áp vẫn chỉ ở quanh mức bình, không tăng lên ngưỡng 13,8 đến 14,5V như yêu cầu. Đây là dấu hiệu điển hình cho thấy máy phát đã ngừng sạc. Trong tình trạng này, nếu tiếp tục chạy, bình sẽ lại cạn kiệt chỉ sau một quãng ngắn. Do đó, phương án duy nhất an toàn là cẩu kéo xe về xưởng để thay máy phát và kiểm tra toàn bộ hệ thống điện.
3: Vậy việc đưa phương tiện bị lỗi hệ thống điện này lên sàn cứu hộ đòi hỏi phải có những thao tác phối hợp đặc biệt nào thưa chuyên gia?
5: Về mặt cơ học thì chiếc xe vẫn có thể lăn bánh bình thường. Sau khi kích bình có đủ điện để mở khóa, về số N và nhả phanh tay, đội dùng cáp tời kéo xe lên sàn trượt từng bước chậm rãi. Tuy nhiên, lưu ý quan trọng là không để xe nổ máy thêm trong suốt quá trình đưa lên sàn và vận chuyển. Sau khi lên sàn thì kỹ thuật viên dùng đai chằng chuyên dụng cố định chắc chắn 4 bánh và khung gầm, sau đó vận chuyển thẳng về xưởng. Tại đây thì máy phát sẽ được tháo ra để kiểm tra, thay thế nếu cần.
3: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia Nguyễn Chí Quang.
4: Góc chuyên gia.
3: Thưa quý vị, nhiều bác tài chủ quan cho rằng xe hết điện thì chỉ cần kích bình xong là có thể tự chạy tiếp bình thường. Vậy thưa chuyên gia Nguyễn Chí Quang, chuyên gia có lời khuyên nào để phân biệt rõ tình trạng hết bình và hỏng máy phát cũng như phòng ngừa sự cố này ạ?
5: Vâng thưa quý vị, hiểu đúng để không chữa nhầm bệnh là rất là quan trọng. Ở trường hợp chỉ hết bình, kích điện từ xe khác là đủ để xe nổ máy và tiếp tục hành trình vì máy phát vẫn còn hoạt động, vừa nuôi hệ thống điện vừa sạc bù cho bình. Nhưng nếu máy phát hỏng, kích bình chỉ giúp xe sống lại trong khoảng thời gian rất là ngắn. Sau vài phút chạy thì bình lại cạn kiệt và xe lại chết máy giữa đường. Đây là lý do khi đèn cảnh báo hệ thống sạc sáng lên, đặc biệt đi kèm các dấu hiệu đèn yếu, điều hòa có lúc không. Chủ xe không nên cố đi xa mà cần dừng và kiểm tra sớm. Về thói quen bảo dưỡng, máy phát thường có tuổi thọ từ 80.000 đến 150.000 km tùy điều kiện sử dụng. Xe hay chạy đô thị với nhiều thiết bị điện hoạt động cùng lúc như điều hòa, đèn, màn hình, sạc điện thoại khiến máy phát phải làm việc liên tục với cường độ cao. Mỗi lần bảo dưỡng định kỳ, quý vị chỉ cần nhờ kỹ thuật viên đo nhanh điện áp sạc của máy phát.
3: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Nguyễn Chí Quang với những khuyến cáo vừa rồi. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.
0: Vâng, thưa quý vị, rủi ro là điều mà không ai mong muốn, nhưng mà sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Quý vị hãy lưu số hotline của VTC Cứu Hộ là 1900 6010 vào danh bạ ngay bây giờ quý vị nhé. Còn trở lại với tin giao thông, chúng tôi có nhận được thêm ghi nhận của phóng viên Khắc Chính. Anh đã đến vị trí mà có vụ cháy tại chung cư đấy. Đây là chung cư Boyang ở đường Vũ Trọng Khánh, thì vụ cháy tại tầng 23. Thì sau ít phút, lực lượng chức năng đã khống chế kịp thời vụ cháy rồi. Vụ việc thì không có thương vong về người. Thông tin ban đầu từ anh Chính là vậy. Cũng chưa rõ là nguyên nhân cháy thế nào, chúng tôi cũng sẽ chờ thêm tin nếu như có khuyến cáo từ phía lực lượng chức năng. Mong rằng tất cả chúng ta cũng sẽ cần phải lưu ý nhiều hơn trong công tác phòng cháy chữa cháy thời điểm mùa hè như thế này. Còn vụ cháy ở khu vực chung cư Boyang trên đường Vũ Trọng Khánh ở Hà Đông thì được khống chế rồi. Và rất mong là các bác tài cũng sẽ di chuyển ngay qua vị trí này thôi. Mật độ thì cũng không thấy anh Khắc Chính có nhắc đến về sự đông chậm lắm đâu. Mong là khu vực này vẫn đang lưu thông ổn. Rồi từ đoạn này đi ra phía Trần Phú, Hà Đông cũng không thấy thính giả phàn nàn nhiều. Chỉ có trục Lê Trọng Tấn đi về ngã tư Quang Trung ở Hà Đông thì đang đông hơn thôi. Trên đường Lê Trọng Tấn hướng từ phía Nguyễn Thanh Bình về Quang Trung và ngã ba Ba La mật độ cũng đang tăng tương đối nhanh. Không biết là cầu Mai Lĩnh có khó không, rồi ngã ba Sa La này, phía đường Phùng Hưng có vấn đề gì, mong quý vị chia sẻ giúp. Còn với vành đai ba trên cao thì vẫn đang rất là khó, và khó nhất vẫn là hướng đi về cầu Thanh Trì. Nó khó từ tận Mai Dịch cơ. Và đường gom của vành đai ba hướng về cầu Thanh Trì cũng đông, khu vực Thúy Lĩnh cũng khó khăn hướng về Lĩnh Nam, đang trong trạng thái là phải chờ đèn tín hiệu. Rất mong là quý vị và các bạn có thêm tin giúp chúng tôi về khu vực này cũng như các lộ trình khác như là quốc lộ 5 qua ngã tư phố nối hướng Hải Phòng ùn tắc này, cầu Vĩnh Tuy hướng đi về Gia Lâm cũng ùn, ngã tư phố nối đèn gặp sự cố cũng tắc dài hướng về Hải Phòng, đường gom đại lộ Thăng Long từ cầu vượt Mễ Trì đi về khuất Duy Tiến là cũng đang di chuyển rất là khó khăn, cầu Thanh Trì hướng nội đô nữa một xe ben nhỏ gặp sự cố về lốp ở làn trong cùng ở gần hết cầu quý vị nhé. Và chúng tôi sẽ dành thêm thời gian để xử lý thêm tin mới. Một bài hát mời quý vị và các bạn cùng nghe trước khi chúng tôi trở lại với tin giao thông mới hơn.

0: có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, hay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
2: Tiếp tục là thông tin mà chúng tôi có cập nhật được, thính giả nói là vành đai 3 trên cao hiện nay thính giả báo khá nhiều, thì chúng tôi cũng vừa mới tổng hợp được xong. Thì tổng quan thính giả nói là hướng từ Phạm Hùng đi về cầu Thanh Trì và hướng từ đường gom đại lộ Thăng Long đi khuất Duy Tiến lên vành đai 3 trên cao hướng cầu Thanh Trì đều khó hết, cả trên cả dưới rồi. Và cũng có lời khuyên từ những người trong cuộc, những người đang phải chờ ở đây đấy ạ. Các bác tài cố gắng là giữ cái khoảng cách an toàn, mặc dù là đường đều đông, đều rất là sát nhau giữa các xe trước sau thôi. Cố gắng chờ và chấp hành theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Như vậy là cũng đã có sự điều tiết rồi, nhưng mà mật độ là quá cao nên chúng ta phải chấp nhận thôi. Còn các lộ trình khác thì sao? Nếu quý vị thấy là muốn vượt qua sông Hồng đi sang các tỉnh thành lân cận Hà Nội mà thay vì chọn vành đai 3 thì đi đường nào thì hợp lý hơn, thì cũng mong được các bác tài chia sẻ. Chúng tôi thì có trong tay thông tin là cầu Vĩnh Tuy là cũng đông, và vành đai 2 trên cao từ ngã tư Sở về cầu Vĩnh Tuy là cũng đi chậm hướng về Long Biên. Có cầu Trương Dương là chưa thấy thính giả phàn nàn nhiều, xin phép dùng cái từ trụng vía vậy, tức là thính giả cũng chưa có phàn nàn nhiều về cầu Trương Dương, thì không biết là vẫn đang đông nhưng đi được hay là thoáng đấy, thì xin phép được hỏi các bác tài, những người đang ở cầu Trương Dương hoặc là vừa đi qua xong hướng sang Gia Lâm đấy, xem là có vấn đề gì không ạ, để cho các bác tài khác cũng yên tâm hoặc có thêm sự lựa chọn để thay thế, để di chuyển về phía Long Biên. Chứ còn với vành đai 3 trên cao thì rất là khó, từ Mai Dịch về cầu Thanh Trì. Còn đại lộ Thăng Long hướng lên vành đai 3, thính giả tiếp tục nhắc là ùn tắc rất dài quý vị nhé. Không biết là dốc Thùy Lĩnh thì còn ùn nữa không đây. Và nếu có thêm tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và gửi tới quý vị ngay. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn.
3: Sự việc và góc nhìn.
4: Thưa quý vị và các bạn, như VOV Giao thông đã thông tin, báo cáo của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho thấy hiện cả nước đang thiếu khoảng 25-30% tài xế có bằng lái xe hạng CE, hạng lái xe đầu kéo, xe tải cỡ lớn. Cá biệt có doanh nghiệp thiếu tới 50-70% tài xế. Điều này dù đe dọa đến chuỗi cung ứng vận tải bằng đường bộ, song một số chuyên gia cho rằng đây cũng có thể là thời cơ để tái cơ cấu thị trường vận tải, không quá phụ thuộc vào đường bộ. Ghi nhận của nhóm phóng viên VOV Giao thông trong chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn hôm nay.

0: Hoạt động lâu năm trong lĩnh vực logistics, ông Lâm Vinh, lãnh đạo một doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chưa bao giờ tình trạng thiếu lái xe bằng CE, lái xe đầu kéo container nghiêm trọng như năm nay. Ông Vinh kể, năm 2024, doanh nghiệp có 60 xe đầu kéo, nhưng do thiếu tài xế, từ năm 2025 đến nay, doanh nghiệp này lần lượt bán xe và hiện nay chỉ còn 20 xe đầu kéo, nhưng cũng chưa lúc nào hoạt động hết công suất.
1: Có nhiều xe đậu 2-3 năm luôn, không có tuyển dụng được, rồi sau đó tôi đã bán hết những cái xe đó. Rồi với cái tình hình thực tế vẫn còn thiếu. Rồi trong cái khâu tuyển dụng mình đã nhờ các cái truyền thông tuyển dụng, rồi đăng tuyển, rồi của quan hệ cá nhân về vẫn chưa tuyển được, vẫn là thiếu một số.
2: Theo một khảo sát với 30 doanh nghiệp vận tải bằng xe đầu kéo do Hiệp hội Vận tải Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện vào tháng 5 năm 2025 cho thấy, hầu hết các doanh nghiệp này đang thiếu tài xế có bằng lái hạng CE. Thậm chí có 5 trên 30 doanh nghiệp cho biết họ thiếu hơn 50% tài xế và có 7 trên 30 doanh nghiệp được hỏi thiếu từ 30 đến 50% tài xế. Báo cáo mới nhất của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho thấy, hiện cả nước đang thiếu khoảng 25-30% tài xế có bằng lái hạng CE, trong đó khu vực Vũng Tàu, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh là nghiêm trọng nhất. Tại Hà Nội, dù tình trạng thiếu lái xe có bằng lái hạng CE không nghiêm trọng như tại thành phố Hồ Chí Minh, song nhiều doanh nghiệp cũng bày tỏ lo lắng khi tình trạng này kéo dài. Ông Trần Đức Nghĩa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam bày tỏ, với sự thiếu hụt khoảng 15% tài xế có bằng lái CE, lái xe đầu kéo, doanh nghiệp đang đối diện rất nhiều khó khăn, thậm chí đối diện nguy cơ phá sản.
3: Bây giờ có 10 xe mà có 1-2 xe đang nằm ở bãi. Có những cái công ty ấy thì hiện tại bây giờ ấy là số lượng tài xế thiếu hụt cỡ khoảng 30-40%. Và đấy là những công ty mà phải tái cấu trúc.
0: Tuy vậy, theo một số chuyên gia, việc thiếu tài xế bằng lái hạng CE cũng có thể được coi là điều kiện để thúc đẩy việc tái cấu trúc thị phần vận tải, chia sẻ gánh nặng của đường bộ với đường sắt và đường thủy, những loại hình vận tải có chi phí rẻ và an toàn hơn. Tiến sĩ Trần Hữu Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn Giao thông, Bộ Xây dựng cho biết.
4: Có một số cái nhóm hàng mà có giá trị lớn mà cần phải vận chuyển nhanh thì có thể là vẫn phải là ô tô, ví dụ vậy. Dạ. Thì cái này tái cơ cấu để mà giảm những cái chuyến đi đường dài ấy. Tức là từ Bắc vào Nam thì thay vì việc chạy container thì người ta đưa lên đường sắt thì rất hiệu quả. Đưa lên đường hàng hải hoặc là vận tải ven bờ ấy, tức là phát sóng biển thì là cực kỳ hiệu quả.
2: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Thái, nguyên phó trưởng khoa vận tải kinh tế Đại học Giao thông Vận tải cho rằng, để cân đối thị phần vận tải giữa các loại hình vận tải đường bộ, đường sắt và đường thủy, đặc biệt trong bối cảnh thiếu trầm trọng lái xe đầu kéo, xe tải hạng nặng, hiện tại rất cần vai trò điều phối của nhà nước thông qua các quy hoạch phát triển của từng lĩnh vực.
5: Quy hoạch đấy nó theo tuyến này, theo phương tiện này, theo lĩnh vực vận tải, đường bộ làm sao mở mãi được, mà chưa nói là ưu thế của một số cái đoạn khác, đặc biệt có tuyến trục chính như Bắc Nam thì đường sắt có thuận lợi, tức là bắt đầu lúc này định hình lại vai, và nếu như cái vai đấy nó đáp ứng rồi thì bắt đầu phải chuyển đầu tư sang cái lĩnh vực khác chứ.
0: Thạc sĩ Lê Văn Đạt, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược Bồi dưỡng Cán bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng nhấn mạnh, việc tái cơ cấu thị phần vận tải để góp phần giảm áp lực cho đường bộ, giảm áp lực thiếu tài xế hạng nặng, xe đầu kéo. Theo ông Lê Văn Đạt, đối với các loại hàng hóa khối lượng lớn, cơ ly dài như than, xi măng, sắt thép, vật liệu xây dựng, nông sản, cần tăng thị phần vận tải đường sắt, đường thủy.
6: Một là tăng cường cái kết nối, cái đa phương thức. Các cái cảng biển, cảng thủy nội địa, ga đường sắt thì cần được kết nối một cách thuận lợi với cái hệ thống logistics và đường bộ để doanh nghiệp có thể chuyển đổi cái phương thức vận tải với chi phí thấp. Thứ hai là cần phải có các cái chính sách khuyến khích các cái doanh nghiệp sử dụng cái đường sắt và đường thủy nội địa thông qua các cái ưu đãi về hạ tầng, về dịch vụ logistics, giá cước. Cái điều cũng rất là quan trọng đấy là chúng ta cần phải đẩy mạnh số hóa và chia sẻ dữ liệu về vận tải để giảm những cái xe chạy rỗng

0: Thưa quý vị, câu chuyện tái cơ cấu thị phần vận tải chia sẻ gánh nặng cho đường bộ đã được đặt ra nhưng chưa thực hiện được nhiều. Điều này càng trở nên bức thiết trong bối cảnh thiếu lái xe tải cỡ lớn, xe đầu kéo, không chỉ góp phần giảm áp lực thiếu tài xế mà quan trọng hơn là khai thác hiệu quả thế mạnh của từng lĩnh vực vận tải, đồng thời nâng cao an toàn giao thông. Mời quý vị và các bạn đến với góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài bình luận với nhan đề Cơ hội tái cấu trúc thị phần vận tải.
1: Tình trạng thiếu tài xế có bằng lái hạng CE, điều khiển xe đầu kéo, xe tải cỡ lớn đang trở thành một trong những điểm nghẽn đáng chú ý của ngành vận tải. Đây không chỉ là bài toán thiếu người cho doanh nghiệp vận tải mà còn đặt ra một vấn đề lớn hơn. Đã đến lúc cần nhìn lại cách thức phân chia thị phần giữa các phương thức vận tải để mỗi loại hình phát huy đúng thế mạnh và giảm áp lực cho hệ thống đường bộ. Thực tế, câu chuyện tái cấu trúc thị phần vận tải không phải là vấn đề mới. Nhiều năm qua, định hướng phát triển giao thông đều hướng tới việc tăng cường vận tải đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, đồng thời giảm sự phụ thuộc quá lớn vào đường bộ. Tuy nhiên, trên thực tế, đường bộ vẫn đang phải gánh một phần lớn nhu cầu vận chuyển hàng hóa. Hàng hóa từ nhà máy đến cảng, từ trung tâm logistics đến các địa phương, từ cửa khẩu đến các trung tâm tiêu thụ, phần lớn vẫn phải dựa vào đường bộ. Khi một phương thức vận tải phải đảm nhận quá nhiều vai trò, hệ quả

dù đây vẫn là một giải pháp cần thiết. Điều quan trọng hơn cả, phải đặt ra câu hỏi là vì sao những loại hàng hóa phù hợp với đường sắt, đường thủy hoặc đường biển vẫn phải phụ thuộc quá nhiều vào xe tải, đường bộ? Vì sao năng lực của các phương thức vận tải khác chưa được khai thác tương xứng? Với những tuyến vận chuyển đường dài, khối lượng lớn, ổn định, đường sắt và đường thủy có nhiều lợi thế về năng lực chuyên chở, chi phí và mức độ an toàn. Bởi vậy, nếu phân chia theo vai trò, theo đúng thế mạnh, đường bộ sẽ không còn phải gánh toàn bộ hành trình mà tập trung vào những công đoạn mà nó làm tốt nhất. Mô hình này cũng giúp giải quyết bài toán thiếu tài xế hạng CE theo hướng căn cơ hơn. Khi hàng hóa đường dài được chuyển một phần sang đường sắt, đường thủy hoặc vận tải biển, nhu cầu sử dụng xe đầu kéo và xe tải cỡ lớn sẽ giảm tương ứng. Câu chuyện cơ cấu lại thị trường vận tải không chỉ là chuyện tránh lãng phí tiềm năng và hạ tầng của từng loại hình hay vấn đề an toàn giao thông, mà còn là năng lực cạnh tranh quốc gia, khi chi phí logistics vẫn chiếm tỷ trọng rất cao như hiện nay. Tuy nhiên, để điều này trở thành hiện thực, không thể chỉ dừng ở định hướng, cần một chiến lược tổng thể về logistics, trong đó có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp lựa chọn phương thức vận tải phù hợp với từng loại hàng hóa và cự ly. Hạ tầng đường sắt, cảng biển, cảng thủy nội địa và trung tâm logistics phải được kết nối đồng bộ. Nếu chi phí và thời gian truyền tải còn quá cao, doanh nghiệp vẫn sẽ lựa chọn đường bộ vì sự thuận tiện. Bởi vậy, cơ cấu lại thị trường vận tải cần phát huy vai trò định hướng và điều tiết của nhà nước thông qua các chính sách thuế, chi phí ưu đãi và phân luồng hàng hóa, phương tiện. Nếu để doanh nghiệp lựa chọn thì quá trình dịch chuyển sẽ diễn ra rất lâu vì đường bộ vẫn nhanh tiện và rẻ hơn cho đến nay. Bên cạnh đó, chính sách đào tạo và phát triển đội ngũ tài xế hạng CE cũng cần được quan tâm đúng mức. Việc thiếu hụt nhân lực không nên được giải quyết bằng cách hạ thấp tiêu chuẩn, mà phải bằng cách nâng cao chất lượng đào tạo, cải thiện điều kiện làm việc, thu nhập và xây dựng môi trường nghề nghiệp đủ sức thu hút lao động trẻ. Về chủ trương, Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 xác định đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng, đã nhấn mạnh xây dựng hạ tầng giao thông vận tải đa phương thức, định hướng xây dựng hạ tầng cần bám sát nhiệm vụ này để kết nối chặt chẽ giữa các loại hình, từ đó tăng khả năng lựa chọn vận tải thủy, sắt, sông, xây dựng thị trường vận tải đa phương thức hiệu quả. Một thị trường vận tải phát triển bền vững không thể chỉ dựa vào việc có thêm bao nhiêu xe tải và bao nhiêu tài xế. Điều cần thiết là xây dựng một hệ thống, trong đó mỗi phương thức vận tải đảm nhận đúng phần việc mà mình có lợi thế nhất. Khi đó, đường bộ được giảm tải, đường sắt và đường thủy có thêm dư địa phát triển, doanh nghiệp logistics tối ưu chi phí, còn người dân được hưởng lợi từ một hệ thống giao thông an toàn và hiệu quả hơn.

0: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề thiếu trầm trọng lái xe tải hạng nặng đã đến lúc tái cơ cấu thị trường vận tải cũng xin được khép lại. Quý vị và các bạn có thể xem lại nội dung này trên vovgiaothong.vn và các ứng dụng dành cho di động. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
1: Tiếp tục trở lại với những thông tin về tình hình giao thông, thêm một vị trí nữa chúng ta cần lưu ý là cầu Nhật Tân theo hướng đi Nội Bài là có một chiếc xe 16 chỗ gặp sự cố. Chúng tôi chưa rõ là xe đang dừng ở đoạn nào trên cầu, chỉ biết là cầu Nhật Tân thôi. Hướng về Nội Bài và thính giả quan sát được, đây là xe 16 chỗ đang gặp sự cố và chúng ta lưu ý khi đi qua. Thính giả cũng không nhắc tới kèm theo thông tin này là tình trạng đông hay là vắng trên cầu Nhật Tân đâu. Nên chúng ta cũng mong rằng chỉ là một xe gặp sự cố và cũng có hệ thống cảnh báo đầy đủ để các bác tài khác nắm được tình hình thôi. Xin chuyển tin này cho lực lượng chức năng nhờ các đồng chí kiểm tra giúp. Còn trước đó thính giả vẫn đang nói là vành đai 3 trên cao đang trong trạng thái là khó khăn, tắc rất dài từ đoạn qua tòa Canh Nam cho tới chân cầu Thanh Trì cơ. Nói chung là vành đai 3 trên cao là chúng ta đang trong trạng thái di chuyển là không ổn rồi, theo hướng về cầu Thanh Trì từ phía Mai Dịch. Thậm chí là đi đường gom của vành đai 3 thì cũng sẽ có những đoạn chúng ta sẽ phải mất thời gian để chờ, liên quan đến chờ đèn tín hiệu thôi. Rất là chia sẻ khó khăn với các bác tài. Còn hướng ngược lại, cầu Thanh Trì về trung tâm thành phố thì lại khó đoạn cuối cầu do có xe gặp sự cố. Cầu Vĩnh Tuy vẫn đang đông theo hướng về Long Biên, còn ngược lại từ Long Biên về trung tâm thành phố đi tốt. Đường Láng cũng bắt đầu tăng nhiệt dần rồi, qua các điểm giao cắt Láng Láng Hạ, Láng Yên Lãng cũng khá đông. Với đường gom đại lộ Thăng Long đi về trung tâm chúng ta cũng sẽ phải chờ tương đối lâu. Và đại lộ Thăng Long nữa, khi mà chúng ta đi qua bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam, hướng về phía trung tâm, hướng về hầm Trung Hòa là cũng trong trạng thái đông đúc và di chuyển chậm. Chưa rõ nguyên nhân, hy vọng sẽ có thêm thông tin cập nhật từ phía các bác tài. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.

0: Chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, với đẳng cấp vượt trội, đội tuyển Việt Nam đã không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Timor-Leste trong trận ra quân AFF Cup 2026. Hoàng Hên, Đình Bắc và Xuân Son lần lượt tỏa sáng, mang về chiến thắng giòn giã 7-0 cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Cũng tại bảng A, Campuchia và Singapore có màn đôi công hấp dẫn đến những phút bù giờ cuối cùng. Singapore có nhiều pha tấn công nguy hiểm hơn, kịch tính được đẩy lên ở phút 89 khi bàn thắng của đội khách không được VAR công nhận. Dẫu vậy, Singapore vẫn có chiến thắng chung cuộc 2-1 với bàn ấn định tỷ số của Fandi Inhan ở phút 90+11. Chiều nay tại nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal phường Tránh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, giải Futsal vô địch quốc gia 2026 sẽ khép lại với hai trận đấu cuối cùng. Nếu giành chiến thắng trước Sahako thì Thái Sơn Bắc sẽ chính thức trở thành tân vương, chấm dứt sự thống trị của Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh, giống như những gì mà đội bóng thủ đô đã từng làm ở cúp quốc gia trong hai mùa gần đây. Với sân cỏ thế giới, Manchester United đã dễ dàng đánh bại câu lạc bộ của Na Uy Rosenborg 5-0 trong trận giao hữu tiền mùa giải. Qua đó, mang về chiến thắng đầu tiên cho Michael Carrick kể từ khi ông được bổ nhiệm chính thức làm huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ. Những tài năng trẻ đã để lại dấu ấn nổi bật và lập công, đó là Shia Lacy, Jacob Devaney, Harry Amas và Ethan Williams. Còn Joshua Zizi ghi bàn đẹp nhất trận với pha đi bóng khéo léo trước khi lạnh lùng dứt điểm. Jurgen Klopp đã có màn ra mắt đầy cá tính trên cương vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Đức khi chủ động gửi thông điệp cứng rắn tới giới truyền thông nước nhà. Cụ thể, trong buổi họp báo đầu tiên sau khi chính thức ký hợp đồng dẫn dắt Die Mannschaft đến hết World Cup 2030, chiến lược gia 59 tuổi khẳng định ông sẵn sàng từ bỏ ghế nóng nếu báo chí vượt qua giới hạn và xâm phạm gia đình ông. Ông nhắc lại những gì từng xảy ra với người tiền nhiệm khi bạn gái của huấn luyện viên Nagelsmann liên tục bị đưa lên các mặt báo. Klopp chấp nhận mọi đánh giá về chuyên môn và sẵn sàng rời đi mà không yêu cầu một đồng tiền bồi thường nào, nhưng muốn thiết lập ranh giới rõ ràng giữa công việc và cuộc sống riêng tư. Trong khi đó, Pep Guardiola đã từ chối cơ hội trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Italia dù từng đàm phán với Liên đoàn bóng đá nước này. Pep sẽ dành thời gian nghỉ ngơi trước khi tính đến chuyện trở lại nghiệp huấn luyện. Italia đang tìm kiếm nhà cầm quân mới sau khi Gennaro Gattuso ra đi vì thất bại trong chiến dịch giành vé tham dự World Cup 2026. Ancelotti cũng tiếp cận huấn luyện viên Carlo Ancelotti, nhưng ông hiện còn hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Brazil đến năm 2030.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, Đình Bắc đã ra mắt AFF Cup bằng một hat-trick, nhưng điều đáng chú ý hơn là sự ăn ý của hàng công đội tuyển Việt Nam. 6 trong 7 bàn thắng vào lưới Timor-Leste đều được ghi bởi bộ ba Xuân Son, Hoàng Hên và Đình Bắc, với dấu ấn phối hợp rõ nét trong từng pha lập công. Đình Bắc tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng trong năm 2026. Cả 3 bàn thắng đều cho thấy khả năng chọn vị trí, khai thác khoảng trống và dứt điểm hiệu quả của tiền đạo này. Đáng chú ý, cú hat-trick của Đình Bắc không đến từ việc chiếm không gian hoạt động của Xuân Son hay Hoàng Hên. Anh chủ yếu thi đấu bên hành lang cánh trái, tận dụng tối đa những khoảng trống được tạo ra. Mỗi khi xâm nhập vòng cấm, Đình Bắc đều biết cách chọn vị trí hợp lý để đón bóng và tung ra những pha dứt điểm quyết định. Hoàng Hên cũng có màn ra mắt AFF Cup rất đáng nhớ với một cú đúp. Cầu thủ gốc Brazil hoàn thành tốt vai trò huấn luyện viên Kim Sang-sik giao phó khi hoạt động chủ yếu bên cánh phải, phối hợp nhịp nhàng với Quang Hải và liên tục xâm nhập vòng cấm mỗi khi đối phương tập trung theo kèm Xuân Son. Và sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến Xuân Son. Tiền đạo này chỉ ghi một bàn thắng, nhưng tầm ảnh hưởng của anh lên lối chơi đội tuyển Việt Nam lại rất rõ nét

0: Son Son chấp nhận chia sẻ trọng trách ghi bàn, liên tục thu hút sự đeo bám của hậu vệ Timor-Leste để mở ra khoảng trống cho Đình Bắc bên trái và Hoàng Thiên bên phải khai thác. Son Son cũng cho thấy đúng tinh thần mà anh từng chia sẻ, thành công của tập thể quan trọng hơn những danh hiệu cá nhân. Việc sẵn sàng làm chim mồi tạo khoảng trống để đồng đội tỏa sáng là điều huấn luyện viên Kim Sang-sik mong muốn nhất. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: Tiếp tục là thông tin mà chúng tôi có ghi nhận được, vẫn là vành đai 3 trên cao. Thính giả nói là đoạn cầu vượt Mai Dịch hướng đi cầu Thăng Long là có một bao xi măng bị rơi trên đường. Quý vị chú ý ạ, vành đai 3 trên cao đoạn cầu vượt Mai Dịch đi lên để hướng về cầu Thăng Long là có một bao xi măng bị rơi. Xin chuyển tin này cho lực lượng chức năng. Còn mật độ thì sao ạ? Không biết là từ phía Mai Dịch đi cầu Thăng Long thì có tắc không? Có tắc như là hướng ngược lại là về cầu Thanh Trì hay không ạ? Còn thính giả có báo thêm, vành đai 3 trên cao đoạn qua nút giao Lĩnh Nam thì có va chạm giữa hai xe ô tô và tiếp tục gây ùn hướng đi về cầu Thanh Trì. Đã khó lại càng khó hơn nữa lại có va chạm thế này. Rất là chia sẻ với các bác tài. Và chúng ta cân nhắc với các lộ trình khác thôi. Với trục vành đai 2 về cầu Vĩnh Tuy thì cũng sẽ đông trên cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên. Còn nếu mà đi sang phía cầu Trương Dương thì có thể là vòng hơi xa. Nhưng đến giờ là chúng tôi chưa ghi nhận thông tin nào thính giả phản nàn quá nhiều về sự ùn tắc cầu Trương Dương đâu, hướng đi sang Gia Lâm. Còn cầu vượt An Dương đoạn ngã tư Thanh Nghị Yên Phụ thì tương đối đông. Ô tô đang xếp hàng và nhích từng chút một để đi về Nghi Tàm, đi về Âu Cơ hướng về cầu Nhật Tân. Xin quý vị hãy lưu ý. Và nếu có thêm thông tin mới, rất mong được quý vị chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Một thông tin khác xin gửi tới quý vị. Thưa quý vị, tháng 7, tháng của lòng biết ơn và đạo lý uống nước nhớ nguồn. Sáng nay tại xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên long trọng tổ chức lễ khánh thành khu lưu niệm anh hùng liệt sĩ Công an Nhân dân Bùi Thị Cúc. Dự buổi lễ có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Minh Chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, cùng lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương và đông đảo cán bộ chiến sĩ nhân dân. Đây là công trình tri ân có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, tưởng nhớ người nữ chiến sĩ công an cách mạng đã anh dũng hy sinh khi vừa tròn 20 tuổi.
0: Anh hùng liệt sĩ Công an Nhân dân Bùi Thị Cúc, tên thật là Trần Thị Lan, sinh năm 1930, ở làng Vân Mạc, xã Quang Trung, huyện Ân Thi, nay là thôn Vân Mạc, xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên. Tham gia cách mạng từ rất sớm, cuối năm 1949, đồng chí được phân công hoạt động trong lòng địch với cương vị cán bộ công an. Bị địch bắt và tra tấn dã man, đồng chí vẫn một lòng kiên trung, giữ vững khí tiết của người chiến sĩ công an cách mạng. Ngày 15 tháng 5 năm 1950, đồng chí anh dũng hy sinh khi vừa tròn 20 tuổi. Năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh truy tặng huân chương độc lập hạng 3 cùng 6 chữ vàng, sống anh dũng, chết vẻ vang. Năm 1995, nhà nước truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Để tri ân những cống hiến ấy, Bộ Công an phối hợp tỉnh Hưng Yên cùng sự đồng hành của tập đoàn Sun Group xây dựng khu lưu niệm ngay trên quê hương của đồng chí. Công trình có diện tích hơn 13.000 m2, tổng mức đầu tư khoảng 68,6 tỷ đồng, được kỳ vọng trở thành một địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên cho biết.
2: Khu lưu niệm anh hùng liệt sĩ Công an Nhân dân Bùi Thị Cúc được khánh thành hôm nay là sự kết tinh của truyền thống, của đạo lý tri ân, của trách nhiệm gìn giữ ký ức lịch sử, là minh chứng sinh động cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, của Bộ Công an, của cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương đối với người có công với đất nước, là một thiết chế văn hóa lịch sử có ý nghĩa đặc biệt, góp phần gìn giữ ký ức lịch sử, hun đúc lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng công hiến cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
0: Công trình khu lưu niệm gồm các hạng mục: đền thờ anh hùng liệt sĩ Công an Nhân dân Bùi Thị Cúc, nhà trưng bày lưu niệm, nhà khách, nhà quản lý, tượng điêu khắc anh hùng liệt sĩ Công an Nhân dân Bùi Thị Cúc, hồ cảnh quan, sân vườn và các hạng mục phụ trợ khác. Trong quá trình triển khai xây dựng, Bộ Công an, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên thường xuyên phối hợp kiểm tra, góp ý hoàn thiện thiết kế nhằm đảm bảo tính lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và công năng sử dụng của công trình. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.
2: Sau lễ khánh thành hôm nay, tôi đề nghị Công an tỉnh Hưng Yên tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh tổ chức quản lý, khai thác, phát huy hiệu quả giá trị của khu lưu niệm. Đề nghị Công an các đơn vị địa phương tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị, tạo điều kiện để cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tham quan, tìm hiểu khu lưu niệm, khắc ghi những công hiến, sự hy sinh cao cả của anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc và truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần anh dũng kiên cường của liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc.
0: Tại lễ khánh thành, chương trình còn dành những phần quà ý nghĩa tới thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những món quà được trao trong những ngày tháng 7 không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là lời tri ân sâu sắc, tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.
1: Tiếp tục là những thông tin với rất nhiều những vị trí mà thính giả có nhắc đây. Ngã ba Vũ Trọng Khánh, Tố Hữu là có va chạm giữa 3 xe, chúng tôi chưa rõ là 3 xe nào. 3 phương tiện va chạm với nhau ở khu vực ngã ba Vũ Trọng Khánh, Tố Hữu. Và chúng ta cần phải lưu ý nếu đang đi hướng phía Hà Đông, rất có thể là ảnh hưởng đến cả đường Tố Hữu nhiều hơn. Còn cao tốc Hà Nội, Ninh Bình đoạn qua trạm dừng nghỉ Duy Tiên, thính giả nói cũng đang tắc và đang khó khăn hướng đi về Thanh Hóa buổi trưa thứ 7. Có thể nhiều người cũng đang chọn để đi về quê, đi nghỉ ngắn ngày, là có những công tác khác. Thì cao tốc Hà Nội Ninh Bình, quý vị chú ý, qua trạm dừng nghỉ Duy Tiên đang tắt rồi, hướng Thanh Hóa. Còn đê Nguyễn Khoái đang ùn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến lối rẽ vào cảng Hà Nội, hướng đi cầu Thanh Trì. Việc chuyển giữa hai cây cầu này, Vĩnh Tuy và Thanh Trì đều khó hết. Hai cây cầu vượt sông đi sang Long Biên đều đang đông. Và nhất là vành đai 3 trên cao hướng về cầu Thanh Trì là rất khó khăn. Còn ngã ba Vũ Trọng Khánh, Tô Hữu, thính giả cũng nói thêm là lại có một chi tiết là có người ăn xin đi len lỏi giữa các dòng xe để mà xin tiền nữa, các xe hết sức chú ý tránh va chạm. Và ngay chỗ này là có va chạm giữa 3 xe cũng đang gây khó hướng đi về Hà Đông. Cảm ơn quý vị và các bạn với những thông tin vừa rồi. Chúng tôi rất mong sẽ có thêm thông tin về các vị trí khác mà chúng ta từng nhắc, như là cầu Nhật Tân hướng Nội Bài là có xe 16 chỗ gặp sự cố này, hay là vành đai 3 trên cao đoạn cầu vượt Mai Dịch đi lên để hướng về cầu Thăng Long là có bao xi măng rơi trên đường, quý vị cẩn thận. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp cập nhật đến 12 giờ trưa nay.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp. Thưa quý vị, chơi game không quá 60 phút mỗi ngày có thể sẽ trở thành quy định với người dưới 16 tuổi. Đây là đề xuất mới của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khi sửa đổi Nghị định số 174/2024 nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Doanh nghiệp phát hành game phải có hệ thống quản lý thời gian chơi nhằm hạn chế tác động tiêu cực của trò chơi điện tử với trẻ em. Trước tình trạng mức sinh giảm do ngày càng nhiều người trẻ trì hoãn kết hôn, sinh con, Hà Nội đang triển khai chương trình bảo đảm mức sinh thay thế tới năm 2030. Thành phố đặt mục tiêu từng bước nâng tỷ lệ sinh, đồng thời xây dựng chính sách hỗ trợ các cặp vợ chồng yên tâm sinh và nuôi con. Các chuyên gia cho rằng cần kết hợp chính sách dân số với an sinh, nhà ở, việc làm và dịch vụ chăm sóc trẻ em. Do ảnh hưởng của mưa lũ từ đầu tháng 7, hệ thống giao thông tỉnh Sơn La bị thiệt hại nặng nề, gây ách tắc tại hơn 110 vị trí. Lực lượng chức năng đã huy động hơn 380 máy móc cùng nhân lực ngày đêm hót dọn đất đá, khôi phục mặt đường để kịp thời thông tuyến. Tỉnh cũng chủ động rà soát gần 550 vị trí xung yếu, sẵn sàng lực lượng ứng phó với các đợt mưa lớn tiếp theo. Được ví như kẻ giết người thầm lặng, bệnh thận mạn có thể tiến triển nhiều năm mà không gây triệu chứng. Theo tiến sĩ bác sĩ Srivasa A tại Bệnh viện Apollo Ấn Độ, nhờ cơ chế tự bù trừ, bệnh nhân có thể mất tới 80% chức năng thận thì mới xuất hiện tổn thương nghiêm trọng. Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyến cáo những người thuộc nhóm nguy cơ cao nên chủ động tầm soát định kỳ để kịp thời phát hiện bệnh. Tiếp theo là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Tại diễn đàn Logistics kết nối các khu vực với chủ đề tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, cơ hội mới cho Logistics Việt Nam diễn ra mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương nhấn mạnh việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu mở ra cơ hội lớn khi kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng đạt gần 550 tỷ đô la Mỹ. Dù vậy, điểm nghẽn nằm ở hạ tầng thiếu kết nối. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng là giám đốc đối ngoại khu vực Mekong của tập đoàn Maersk cho biết:
1: Khi nhà đầu tư mà không thể nào nhìn vào một cái hệ thống cảng biển hay trung tâm logistics riêng lẻ, mà chúng tôi cũng mong muốn nhìn vào một cái hệ sinh thái logistics hợp, kết nối gồm cả cảng biển, cảng sông, đường thủy nội địa, có những cái hệ thống hải quan số và hạ tầng logistics rất là phát triển, kết nối giữa các cửa ngõ, cảng biển hay là sân bay với cả khu thương mại tự do, khu công nghệ cao ấy, cũng rất là quan trọng để có thể tích hợp tối ưu hóa chi phí và tận dụng được các luồng thương mại rất lớn, bao gồm cả những cái luồng thương mại xuyên biên giới.
0: Để tận dụng 17 Hiệp định Thương mại Tự do FTA, các doanh nghiệp cũng kiến nghị chính phủ sớm hoàn thiện thể chế xanh, đẩy mạnh hải quan số và hạ tầng tích hợp đa phương thức. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm tin trong bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị cùng đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Có nguyên nhân về ùn tắc ở cao tốc Hà Nội Ninh Bình đấy rồi, qua trạm dừng nghỉ Duy Tiên, hướng đi Thanh Hóa. Thính giả trông thấy là có va chạm giữa xe 16 chỗ và xe 7 chỗ. Giao thông vẫn đang di chuyển khó khăn. Cũng phải chờ thêm tin từ lực lượng chức năng nữa để xem là phương án phân luồng thế nào đây. Cảm ơn các bác tài với thông tin vừa rồi. Còn đường Âu Cơ, rẽ Lạc Long Quân thì có hai ô tô va chạm, chúng ta cũng hãy lưu ý. Và đến đây chúng tôi xin phép được khép lại thời lượng của cao điểm trưa nay. Cảm ơn các bác tài rất nhiều những thông tin quan trọng. Cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm trưa nay, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình, Tuấn Anh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Xin chúc quý vị và các bạn luôn lái xe an toàn.

Hà Thu và Giai Điệu Cảm Xúc xin chào các bạn thính giả đang nghe làn sóng FM 91MHz của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, sau những bài nhạc Âu Mỹ đẳng cấp, những vũ điệu Latin nồng cháy hay những bản hit K-pop thời thượng, hôm nay Hà Thu mời quý vị đến với một vùng đất hoàn toàn mới, nơi khởi nguồn của những nhịp điệu hoang dã và không kém phần quyến rũ, đó chính là lục địa đen. Âm nhạc châu Phi, cảm hứng Afrobeat đã trở thành nguồn cảm hứng lớn cho âm nhạc toàn cầu. Và hãy cùng Hà Thu khám phá thực đơn âm nhạc đầy chất lửa này ngày hôm nay. Mở đầu cho giai điệu cảm xúc hôm nay là một sự kết hợp xuyên lục địa chấn động giữa Tyla, công chúa Afrobeat người Nam Phi, và Lisa, ngôi sao K-pop toàn cầu trong ca khúc mang tên When I'm With You, một sự hòa quyện hoàn hảo giữa chất nhạc thời thượng của K-pop và nhịp điệu đầy mê hoặc của âm nhạc châu Phi. Một bản nhạc hiện đại, tinh tế để chúng ta bắt đầu chuyến hành trình âm nhạc hôm nay.

Tiếp theo, cùng chào đón Ciara, nữ ca sĩ từng được mệnh danh là công chúa R&B với những bản hit một thời như One Two Step, Goodies. Mới đây, cô kết hợp cùng Diamond Platnumz, ngôi sao âm nhạc hàng đầu của Tanzania, và đem đến cho chúng ta ca khúc Low, một minh chứng cho thấy khi chất R&B của Mỹ gặp gỡ Afropop của châu Phi, kết quả sẽ là một bản nhạc bắt tai và vô cùng cuốn hút.

Tiếp tục với một màn hợp tác xuyên lục địa, chúng ta có Georgia Smith, giọng ca đầy ma mị của âm nhạc nước Anh, khi cô bắt tay cùng ông hoàng Afrobeat Wizkid đến từ Nigeria trong bản phối cực kỳ đẳng cấp mang tên Alive. Ca khúc mang đến một không gian âm nhạc thư thái, nơi giọng hát bay bổng của Georgia hòa quyện cùng chất nhạc đậm đà bản sắc châu Phi của Wizkid.

cũng là những đại diện tiêu biểu khác của Afrobeat Nigeria đang khuấy đảo các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế. Chúng ta cùng chào đón hai nghệ sĩ trẻ thế hệ Gen Z là nữ ca sĩ Ayra Starr và nam rapper Rema. Trong ca khúc Who's That Girl, họ mang đến làn gió trẻ trung, táo bạo và đầy tự tin, đại diện cho thế hệ nghệ sĩ châu Phi mới, phong khoáng, hiện đại và không ngừng sáng tạo.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin phép được cập nhật những thông tin giao thông đáng chú ý ở cả hai miền Nam Bắc trong những phút vừa qua. Tổ điều hành giao thông PC08 có cho biết là giao lộ Võ Thị Thừa Đỗ Mười hướng về Vườn Lài có xe ô tô chết máy, cảnh sát giao thông đang tiến hành điều tiết. Đây là thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh. Giao lộ Võ Thị Thừa Đỗ Mười hướng về Vườn Lài, xe ô tô chết máy, cảnh sát giao thông đang điều tiết giao thông. VEC có cho biết thông tin tại tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 3 đến km số 12 đông xe và di chuyển với tốc độ chậm, áng chừng điểm ùn khoảng 9 cây số. Từ thành phố Hồ Chí Minh hướng đi Long Thành Dầu Dây km số 3 đến km số 12 đông và di chuyển chậm, ùn dài. Trở lại với các tỉnh thành phía Bắc, chúng tôi có thông tin tại trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội Ninh Bình, km 227+750 hướng đi Ninh Bình đã xảy ra va chạm giữa xe khách 16 chỗ và xe 7 chỗ, giao thông đông, các phương tiện lưu thông chậm. Đó là cao tốc Hà Nội Ninh Bình theo hướng đi Ninh Bình, các bạn chú ý, đoạn km 227 va chạm giữa hai chiếc xe ô tô, các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm. Tại trung tâm thủ đô Hà Nội cũng có va chạm ạ. Ngã tư Hùng Vương Nguyễn Thái Học có va chạm giữa xe buýt và xe ô tô 4 chỗ, các phương tiện di chuyển hết sức chú ý. Đó là ngã tư Hùng Vương Nguyễn Thái Học va chạm giữa hai chiếc xe ô tô, giao thông cản trở qua khu vực này. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả và các lực lượng chức năng đã cập nhật thông tin tới VOV Giao thông FM 91 MHz.

Tiếp theo chương trình sẽ là techno. Nhà sản xuất và ca sĩ tài năng đã định hình nên âm thanh Afrobeat hiện đại mà cả thế giới đang say đắm. Với ca khúc Adagio, anh chàng tiếp tục khẳng định phong cách đặc trưng, giai điệu mượt mà và mang đậm âm hưởng đường phố Nigeria, sẽ đem đến cho chúng ta những phút thư giãn cùng giai điệu cảm xúc.

cùng gặp lại công chúa Afrobeat người Nam Phi Tyla, giọng ca mở màn hành trình âm nhạc của giai điệu cảm xúc ngày hôm nay. Và lần này là sự kết hợp của cô với chất giọng đầy mê hoặc của Molly, nữ ca sĩ tài năng người Mỹ gốc Ghana, người luôn mang đến sự tươi mới cho dòng nhạc Afrobeat. Ca khúc Body Go là bản nhạc mang đậm hơi thở Afrobeat hiện đại, uyển chuyển, quyến rũ và đầy nhịp điệu. Hãy cùng thưởng thức sự hòa quyện giữa hai phong cách của những nghệ sĩ trẻ tài năng này.

Khép lại chương trình giai điệu cảm xúc với những nhịp đập Afrobeat hôm nay là Shake It To The Max, một bản hit bùng nổ quy tụ dàn sao quốc tế gồm Molly, nữ ca sĩ người Mỹ gốc Ghana, hợp tác cùng ba nghệ sĩ đến từ Jamaica nổi tiếng với dòng nhạc dancehall và âm hưởng Afrobeat là nữ ca sĩ Sin C, nam rapper Skilling Bang và DJ nhà sản xuất âm nhạc Silent Eddie. Họ mang đến cho chúng ta một bản nhạc cực cuốn, chắc chắn sẽ khiến bạn muốn nhún nhảy theo. Hãy tận hưởng nốt giai điệu cuối cùng này của giai điệu cảm xúc ngày hôm nay. Hy vọng list nhạc mà Hà Thu mang đến đã tiếp thêm năng lượng cho hành trình của quý vị thính giả. Xin chúc các bạn luôn di chuyển an toàn, thuận lợi và luôn giữ được tinh thần tươi vui. Cảm ơn các bạn đã đồng hành. Hà Thu xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.

0: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
1: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
0: Bộ lưu trữ GG Power à?
1: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
0: Nhưng có an toàn không?
1: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
0: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
2: GG Power, một trong những nhà sản

0: xuất viên năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Thưa quý vị thính giả, khi năm học khép lại, hàng triệu trẻ em trên cả nước bước vào kỳ nghỉ hè với mong muốn được vui chơi, vận động, gặp gỡ bạn bè và có thêm những trải nghiệm mới. Thế nhưng với không ít gia đình, con nghỉ hè cũng là lúc những câu hỏi quen thuộc trở lại. Cho con chơi gì, chơi ở đâu, ai trông con khi cha mẹ vẫn phải đi làm? Làm sao để trẻ có một mùa hè vui nhưng mà vẫn an toàn? Trong khi điện thoại, máy tính bảng ngày càng dễ trở thành lựa chọn giải trí quen thuộc, những sân chơi ngoài đời thực lại không phải lúc nào cũng gần nhà, dễ tiếp cận và phù hợp với mọi trẻ em. Ở đô thị, chi phí và việc đưa đón có thể là rào cản. Còn tại nông thôn, vùng ven hay những địa bàn khó khăn, sân chơi và các hoạt động thường xuyên vẫn còn hạn chế. Thực tế, nhiều chương trình hè đang được tổ chức khá sôi nổi, nhưng câu hỏi trẻ chơi gì, chơi ở đâu vẫn là nỗi băn khoăn của nhiều gia đình. Từ câu chuyện ấy, diễn đàn hôm nay với chủ đề từ khoảng trống sân chơi đến giải pháp mùa hè cho trẻ sẽ cùng bàn về nhu cầu vui chơi của trẻ, những khoảng trống cần được nhìn nhận và giải pháp để mỗi trẻ có một mùa hè an toàn, lành mạnh và đúng nghĩa. Diễn đàn hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh được chào đón các vị khách mời. Xin giới thiệu ông Châu Minh Khải Hoàng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số Xã hội thành phố Cần Thơ, Sở Y tế thành phố Cần Thơ.
1: Xin gửi lời chào đến quý thính giả đang theo dõi chương trình.
0: Dạ. Xin giới thiệu ông Nguyễn Thanh Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ.
2: Xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình.
0: Chương trình diễn đàn đang được phát trên các kênh sóng và nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, hiện nay các hoạt động hè dành cho trẻ khá đa dạng, từ học bơi, thể thao, đọc sách, nghệ thuật đến những chương trình kỹ năng và trải nghiệm. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng dễ dàng tìm được một sân chơi phù hợp. Chi phí, khoảng cách, thời gian đưa đón hay là việc thiếu những điểm sinh hoạt gần nhà vẫn là rào cản với nhiều trẻ. Có em thì được sắp kín lịch học hè, nhưng mà lại thiếu thời gian vui chơi tự do. Cũng có em thì gần như dành phần lớn kỳ nghỉ hè bên điện thoại và máy tính bảng. Những rào cản nào đang khiến một bộ phận trẻ chưa có được mùa hè đúng nghĩa? Trước khi bước vào phần trao đổi với hai vị khách mời, mời quý vị cùng nghe phóng sự khoảng trống mùa hè của trẻ.
3: Chuyện xảy ra đã 3 năm rồi, nhưng ông Huỳnh Văn Tâm, ngụ xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp, vẫn chưa hết ám ảnh khi chính tay ông mò tìm thi thể đứa cháu hàng xóm bị đuối nước tử vong. Vào tháng 5 năm 2023, khi mùa hè mới vừa bắt đầu, ba chị em ruột ở nhà cạnh bên xin mẹ đi tắm sông. Một lúc sau, cậu em út chạy về nhà ra hiệu rằng các chị đang gặp nạn, gia đình tức tốc đến bến sông thì đã quá muộn màng.
4: Nhỏ, thằng con trai á, là nó khóc, vừa khóc đi dọc đường thì gặp ai đó, rồi người ta thấy gì bắt đầu mới chở nó về nhà. Chở về nhà thì mẹ nó hỏi rồi mấy chị con đâu, thì thằng này nó chưa nói chuyện được, nó mới chỉ xuống dưới á. Thì giấc đó là mẹ của nó đó, mới để nhỏ nó trên lông ta luôn, chở dưới luôn.
3: Mới đây em PCT, ngụ tại phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long, vừa được cứu sống sau sự cố đuối nước nhớ đời. Cậu bé 14 tuổi này kể mạch lạc. Cũng vì ham vui mà em đã cùng bạn bè tắm sông. Không biết lội mà lại muốn bơi ra xa nên bị hụt chân chới với giữa dòng nước.

0: đồng bằng sông Cửu Long chiếm mức cao so với các vùng khác và tỷ lệ biết bơi của trẻ em đồng bằng sông Cửu Long chỉ mới đạt 35%. Nếu không chọn tắm sông, phần lớn học sinh bị cuốn vào điện thoại thông minh, máy tính hoặc TV. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng này là do một số địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn thiếu sân chơi và các hoạt động bổ ích dành cho trẻ. Việc thiếu không gian giải trí an toàn và thiếu sự giám sát chặt chẽ từ người lớn đã dẫn đến tai nạn thương tích như ngã, tai nạn giao thông, đuối nước. Ông Võ Minh Khánh, giáo viên trường tiểu học Vĩnh Trung 3, xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Ở nơi vùng quê cho nên là cũng không có điều kiện để mà tổ chức các cái lớp, các cái câu lạc bộ cho học sinh sinh hoạt. Mà nó chủ yếu tập trung ở mấy cái vùng ở ngoài thành thị là đa số. Mà nông thôn là học sinh chủ yếu về nhà chơi với ruộng vườn. Rất là mình không có kinh phí đâu. Chủ yếu là anh em giáo viên vận động nhau bỏ tiền ra làm không à. Cho nên là nó cũng không được duy trì lâu dài.
0: Đồng bằng sông Cửu Long bước vào kỳ nghỉ hè, nhu cầu vui chơi, vận động của thanh thiếu nhi rất lớn. Nhưng vì là nông thôn nên nhiều nơi chưa có điều kiện tổ chức các lớp, câu lạc bộ cho học sinh. Đối với những địa bàn xa, gia đình khó khăn, điều kiện tiếp cận với các sân chơi dịp hè là điều xa xỉ. Trước thực trạng này, các địa phương cần sớm tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh để các trẻ tham gia nhằm đảm bảo cho trẻ được chăm sóc đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần.
2: Thưa quý vị, phóng sự vừa rồi đã gợi mở những vấn đề đáng quan tâm xoay quanh nhu cầu vui chơi, trải nghiệm của trẻ trong kỳ nghỉ hè. Để nhìn nhận rõ hơn thực trạng hiện nay, những rào cản khiến một bộ phận trẻ chưa dễ dàng tiếp cận sân chơi phù hợp, cũng như vai trò của gia đình và các đơn vị liên quan. Ngay sau đây chúng ta sẽ bắt đầu phần trao đổi với hai vị khách mời tại phòng thu. Đầu tiên xin được hỏi ông Châu Minh Khải Hoàng ạ. Với trẻ em thì mùa hè không chỉ là khoảng thời gian để các em được nghỉ học mà còn là cơ hội để các em được vui chơi, khám phá và phát triển các kỹ năng xã hội. Từ góc độ công tác trẻ em, ông đánh giá vai trò của vui chơi đối với sự phát triển toàn diện của trẻ như thế nào? Và liệu là hiện nay chúng ta đã thật sự dành đúng sự quan tâm cho nhu cầu này của các em hay chưa
3: ạ? Trước hết thì cũng cần khẳng định rằng là cái vui chơi không đơn thuần là cái hoạt động giải trí, là một cái nhu cầu thiết yếu và là quyền cơ bản của trẻ em. Thông qua cái vui chơi, trẻ phát triển đồng thời nhiều mặt từ cái thể chất, trí tuệ đến cảm xúc và kỹ năng xã hội. Khi được tham gia các cái hoạt động vui chơi phù hợp thì trẻ học được cách giao tiếp, hợp tác, rồi giải quyết các vấn đề, rồi kiểm soát cảm xúc, đồng thời thì hình thành cái sự tự tin, cái tính sáng tạo và khả năng thích ứng với cuộc sống. Tuy nhiên thì thực tế cho thấy thì nhu cầu vui chơi của trẻ từng lúc, từng nơi vẫn chưa được quan tâm tương xứng. Đặc biệt là khu vực đô thị thì cái không gian vui chơi an toàn, thân thiện thì nó cũng còn hạn chế. Trong khi đó thì nhiều trẻ em phải dành phần lớn cái thời gian cho việc học thêm hoặc là sử dụng các cái thiết bị điện tử. Ở vùng sâu, vùng xa, cái điều kiện tiếp cận các cái hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí cho trẻ cũng còn không ít khó khăn. Vì vậy, chúng ta cũng cần thay đổi cái nhận thức, xem vui chơi là một cái phần quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ, chứ không phải là hoạt động phụ sau cái học tập. Gia đình, nhà trường, cộng đồng và các cơ quan chức năng cần cùng chung tay tạo thêm những cái không gian sân chơi an toàn, lành mạnh và đa dạng để mọi trẻ em đều có cơ hội được vui, trải nghiệm, phát triển toàn diện, đặc biệt là trong dịp hè.
2: Dạ, xin cảm ơn ông. Thưa ông Nguyễn Thanh Phú, như ông Khải Hoàng vừa chia sẻ thì sân chơi là một nhu cầu thiết yếu của trẻ và là một phần quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ em. Vậy thì nhìn từ lĩnh vực văn hóa, ông đánh giá rằng hệ thống sân chơi, thiết chế văn hóa và các hoạt động hè hiện nay đã đáp ứng được nhu cầu đó đến đâu ạ?
4: Xin cảm ơn câu hỏi của MC Nhật Minh. Tôi cũng đồng thuận với những ý kiến phát biểu của khách mời Khải Hoàng vừa trình bày. Theo tôi thì việc vui chơi không chỉ là cái nhu cầu thiết yếu mà còn là cái quyền cơ bản của trẻ em. Thông qua các

0: vui chơi thì các em có cái dịp là phát triển cả về thể chất, trí tuệ, kỹ năng giao tiếp, cái kỹ năng sáng tạo và cái hình thành cái nhân cách. Từ góc độ của lĩnh vực văn hóa thì cảm nhận của bản thân thì tôi thấy rằng là thời gian qua thì các địa phương đã có nhiều cái nỗ lực trong việc cái đầu tư hệ thống thiết chế văn hóa như là nhà văn hóa, trung tâm văn hóa, thư viện, công viên, các sân chơi ở cộng đồng và đã tổ chức nhiều cái hoạt động hè dành cho thiếu nhi. Có thể nói đây là cái tín hiệu tích cực góp phần tạo cái môi trường lành mạnh để cho các em học tập, vui chơi và trải nghiệm. Tuy nhiên nếu đánh giá một cách tổng thể thì có thể nói rằng là vẫn chưa đáp ứng đầy đủ cái nhu cầu của trẻ em hiện nay.
1: Dạ, theo ông thì cái khoảng trống lớn nhất hiện nay nằm ở số lượng sân chơi, sự đa dạng của hoạt động hay là cái khả năng tạo ra những không gian đủ hấp dẫn để trẻ muốn tham gia?
0: Theo tôi thì cái khoảng trống lớn nhất không chỉ nằm ở cái số lượng các sân chơi mà nó nằm ở cái chất lượng và sự hấp dẫn của các hoạt động. Có thể thấy chúng ta cũng quan sát thấy đó, tức là nhiều cái sân chơi hiện nay dành cho thiếu nhi thì vẫn còn đơn điệu, thiếu tính sáng tạo, chưa được đầu tư thường xuyên hoặc là chưa phù hợp với cái từng cái nhóm tuổi và cái sở thích của các em. Một số cái chương trình thì vẫn còn mang cái tính phong trào, chưa tạo được cái sự gắn kết lâu dài để các em chủ động tham gia. Điều quan trọng theo tôi thì chúng ta cần phải quan tâm đó là chúng ta cần phải xây dựng được cái không gian văn hóa thật sự hấp dẫn, nơi trẻ em được trải nghiệm, khám phá, sáng tạo và thể hiện bản thân. Bên cạnh đó thì ngoài các trò chơi vận động thì cần phải phát triển thêm các hoạt động nghệ thuật, âm nhạc, sân khấu, đọc sách, kỹ năng sống, khoa học sáng tạo, những cái trò chơi dân gian, những cái trải nghiệm về văn hóa địa phương để các em có nhiều sự lựa chọn phù hợp với sở thích của mình. Ngoài ra thì tôi thấy cũng cần nên có cái sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành văn hóa với giáo dục, đoàn thể, gia đình cũng như là chính quyền địa phương để có một cái sự gắn kết và có một cái sự phối hợp để tổ chức các hoạt động hè nó phong phú, an toàn, gần gũi với trẻ em. Khi mà trẻ em được tham gia vào những cái không gian vui chơi có chất lượng, các em sẽ hạn chế việc phụ thuộc vào những cái thiết bị điện tử như chúng ta cũng thấy thực tế, chúng ta thấy đó, tức là nếu mà không có sân chơi thì các em sẽ xem tivi cũng thậm chí là xem cái điện thoại thì nó cũng hạn chế được phần này. Đồng thời thì sẽ góp phần phát triển toàn diện hơn về cái thể chất, cái tinh thần và kỹ năng sống. Và tôi tin rằng là việc đầu tư cho các sân chơi và cái hoạt động văn hóa dành cho trẻ em chính là chúng ta đầu tư cho tương lai. Không chỉ cần nhiều cái sân chơi hơn mà theo tôi là chúng ta cần những cái sân chơi có chất lượng, có chiều sâu và đủ sức hấp dẫn để mọi trẻ em đều cảm thấy vui, hạnh phúc và muốn quay trở lại các sân chơi.
1: Dạ, có một thực tế khá là phổ biến hiện nay đó là trẻ em thì được nghỉ hè nhưng mà cha mẹ thì vẫn phải đi làm. Nhiều em thì được cha mẹ gửi cho ông bà hay là người thân và các em được tự do sử dụng điện thoại di động hay là máy tính bảng, có khi là cả ngày luôn chẳng hạn. Nếu mà tình trạng thiếu vận động, thiếu giao tiếp trực tiếp và lệ thuộc vào màn hình kéo dài trong suốt kỳ nghỉ hè thì điều này có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe cũng như là sự phát triển của trẻ, thưa ông Khải Hoàng?
2: Đây là cái vấn đề đáng quan tâm bởi những cái năm đầu đời là cái giai đoạn mà trẻ phát triển nhanh về thể chất cũng như là cái nhận thức lẫn kỹ năng xã hội. Nếu mà trong suốt cái kỳ nghỉ hè trẻ mà thiếu vận động, ít giao tiếp và dành quá nhiều thời gian cho điện thoại, máy tính bảng thì các em có thể là phải đối mặt với cái nhiều cái hệ lụy. Trước hết là ảnh hưởng đến sức khỏe về thể chất. Thì như tăng cái nguy cơ cái thừa cân béo phì, rồi các cái vấn đề về thị lực, về rối loạn giấc ngủ, về sức bền của cơ thể. Bên cạnh đó thì cái việc mà ít tham gia các hoạt động ngoài trời đó cũng làm hạn chế đi cái cơ hội khám phá môi trường xung quanh cũng như là cái phát triển kỹ năng vận động cần thiết. Về mặt tâm lý xã hội thì khi tương tác mà chủ yếu qua cái màn hình điện tử thì trẻ có thể giảm khả năng giao tiếp trực tiếp, rồi hợp tác bạn bè, rồi giải quyết mâu thuẫn, kiểm soát cảm xúc thì đôi lúc nó cũng còn bị ảnh hưởng. Một số trẻ thì sẽ dễ bị lệ thuộc vào các cái thiết bị điện tử, nó khó tập trung trong cái hoặc là cảm thấy nhàm chán khi mà tham gia các cái hoạt động ở đời thực. Điều đáng lưu ý là mùa hè đó thì không chỉ là cái thời gian nghỉ ngơi mà còn là cái cơ hội để trẻ tích lũy kinh nghiệm sống, Nếu thiếu những cái hoạt động vui chơi, vận động và kết nối xã hội phù hợp, trẻ có thể bỏ lỡ nhiều cái cơ hội phát triển các cái kỹ năng mềm, tính tự lập và sự tự tin. Vì vậy, bên cạnh cái sự hỗ trợ của gia đình, thì rất cần cái sự chung tay của nhà trường, chính quyền địa phương, các cái tổ chức xã hội trong việc tạo ra những cái sân chơi, hoạt động hè an toàn, bổ ích và phù hợp với cái từng độ tuổi, giúp trẻ có một cái mùa hè thực sự ý nghĩa và phát triển toàn diện.
1: Dạ, để giúp cho trẻ có một mùa hè an toàn và bổ ích như ông Khải Hoàng vừa chia sẻ, thì Nhật Minh thấy là hiện nay nhiều địa phương tổ chức khá nhiều những cái hoạt động hè cho các em, như là hội thi, các lớp năng khiếu, rồi đọc sách, văn nghệ, thể thao. Tuy nhiên hiện nay thì có không ít phụ huynh họ băn khoăn là hè này thì con mình chơi ở đâu? Và theo ông Nguyễn Thanh Phú thì vì sao lại có khoảng cách giữa việc là có rất là nhiều hoạt động các địa phương tổ chức nhưng mà người dân lại, một bộ phận người dân họ lại cảm thấy là thiếu sân chơi ạ?
0: Trước hết có thể thấy rằng là các địa phương đã có rất nhiều cái nỗ lực trong việc tổ chức nhiều hoạt động hè cho thiếu nhi. Tuy nhiên cái việc tổ chức nhiều hoạt động chưa đồng nghĩa với việc là đáp ứng cái nhu cầu của trẻ em. Theo tôi thì có những cái nguyên nhân sau. Thứ nhất, nhiều cái hoạt động hiện nay được tổ chức chỉ diễn ra trong một cái thời gian ngắn, theo từng đợt hoặc là theo cái sự kiện nên chưa tạo được một cái sân chơi thường xuyên dành cho trẻ. Cái thứ hai đó là nội dung ở một số sân chơi còn thiếu cái tính đa dạng, chưa phù hợp với cái từng cái độ tuổi và cái sở thích của trẻ em. Cái thứ ba đó là không phải gia đình nào cũng có thể dễ dàng tiếp cận các hoạt động do chính quyền địa phương tổ chức. Có thể là vì cái lý do là cái khoảng cách về địa lý nè, về cái thời gian hoặc là những cái điều kiện khác mà gia đình không tham gia. Đây là những cái nguyên nhân mà tôi cho rằng đó là cái cơ bản. Vì vậy thì để làm sao mà cho các trẻ có nhiều cái điều kiện tham gia những cái hoạt động hè thì chúng ta cần phải hướng đến không chỉ tổ chức nhiều cái hoạt động mà chúng ta phải xây dựng những cái không gian vui chơi, cái không gian sinh hoạt văn hóa an toàn gần gũi và cái hoạt động thường xuyên để mỗi trẻ em đều có cơ hội tham gia, trải nghiệm và phát triển toàn diện.
1: Dạ, cảm ơn ông với những phân tích vừa rồi. Thưa ông Châu Minh Khải Hoàng ạ, nếu nhìn từ góc độ quyền trẻ em và cơ hội tiếp cận, thì theo ông, những nhóm trẻ nào hiện đang chịu nhiều thiệt thòi nhất trong mùa hè và đâu là những rào cản chính khiến cho các em khó tham gia các hoạt động vui chơi và sinh hoạt cộng đồng hiện nay ạ?
2: Nếu nhìn từ cái góc độ quyền trẻ em đó, thì không phải mọi trẻ em đều có cái điều kiện tận hưởng một cái mùa hè như nhau. Những cái nhóm trẻ mà đang chịu nhiều cái thiệt thòi nhất thường là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, rồi số trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi, hoặc là thiếu sự chăm sóc của cha mẹ, trẻ em ở các cái khu nhà trọ, khu công nghiệp và những em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Các cái em này đó thì thường gặp nhiều cái rào cản trong cái việc tiếp cận hoạt động vui chơi đó, giải trí và sinh hoạt cộng đồng đó. Trước hết là cái điều kiện kinh tế khi gia đình không đủ khả năng để chi trả cho các cái lớp năng khiếu, các cái câu lạc bộ hay các hoạt động trải nghiệm trong dịp hè. Bên cạnh đó thì còn có sự thiếu hụt về cái cơ sở vật chất, rồi cái không gian vui chơi an toàn, đặc biệt là ở cái khu vực nông thôn, vùng khó khăn hoặc là những địa bàn dân cư đông đúc. Thì riêng đối với cái trẻ em khuyết tật đó, thì cái rào cản còn đến từ việc cái hoạt động cộng đồng chưa được thiết kế theo cái hướng hòa nhập, khiến các em khó tham gia một cách bình đẳng. Trong khi đó thì nhiều trẻ em có cha mẹ đi làm ăn xa hoặc là có hoàn cảnh đặc thù thì lại thiếu sự hỗ trợ giám sát, động viên cần thiết để tham gia các hoạt động tập thể. Điều quan trọng là chúng ta cần nhìn nhận vui chơi giải trí và tham gia các hoạt động xã hội không phải là một cái đặc quyền mà là quyền của mọi trẻ em. Vì vậy thì việc xây dựng các cái sân chơi an toàn miễn phí hoặc là có cái chi phí thấp, đồng thời là bảo đảm cái tính hòa nhập, khả năng tiếp cận cho mọi nhóm trẻ em chính là cách để thu hẹp được cái khoảng cách cơ hội cũng như là bảo đảm quyền trẻ em được thực hiện đầy đủ trong dịp hè cũng như trong cuộc sống hàng ngày.
1: Dạ. Thưa ông Nguyễn Thanh Phú, từ thực tiễn tổ chức các hoạt động văn hóa tại Cần Thơ thì theo ông cần thay đổi cách tổ chức sân chơi như thế nào để trẻ em dễ tiếp cận hơn ạ?
0: Theo tôi thì để cho trẻ em dễ tiếp cận hơn chỉ có Một cách là chúng ta phải có nhiều cái hoạt động văn hóa và sân chơi mà theo hướng là cần đưa tổ chức các sân chơi hoạt động này đến gần trẻ em thay vì chúng ta chờ trẻ em đến các sân chơi.
1: Dạ, như vậy thì có ý kiến cho rằng là nên đưa nhiều hoạt động về khu dân cư, trường học, thư viện hay là các không gian công cộng thay vì chỉ tập trung ở một điểm cố định. À, ý kiến của ông thì sao ạ?
0: Tôi đồng thuận việc này, bởi vì nếu chúng ta tổ chức các sân chơi chỉ tập trung ở một vài điểm, cụ thể là ở trung tâm văn hóa hay nhà thiếu nhi, hay là ở một số khu vực của đô thị, thì như vậy thì nó sẽ bó hẹp lại cái không gian để cho các trẻ ở vùng sâu, vùng xa có thể tham gia. Chính vì vậy thì theo tôi thì các sân chơi này phải được mở rộng ra ở nhiều địa điểm hơn, đó là ở những khu dân cư, ở những trường học, thư viện, công viên hay là những nơi công cộng của các địa phương. Với cách làm này thì sẽ giúp cho trẻ em, nhất là trẻ em ở vùng ven là có điều kiện tham gia thuận lợi hơn. Đồng thời thì chúng ta cũng cần phải có một cái sự thay đổi về cái nội dung theo cái hướng là trải nghiệm rồi cái sự tương tác phù hợp với từng độ tuổi, kết hợp nhiều cái loại hình nghệ thuật trong cái tạo sân chơi đó, đó là về văn hóa, về nghệ thuật, thể thao, về đọc sách, về kỹ năng sống để mỗi em, các em nó có nhiều cái sự lựa chọn thì như vậy thì nó sẽ có phong phú hơn về các hoạt động. Khi mà các sân chơi được tổ chức thường xuyên nè, ngay tại cái cộng đồng và có cái nội dung hấp dẫn thì chắc chắn là các em sẽ chủ động tham gia, góp phần tạo nên một cái môi trường phát triển toàn diện và an toàn cho trẻ em.
1: Dạ, trước khi chuyển sang phần tiếp theo, xin được hỏi ông Khải Hoàng ạ. Đó là khi mà chuẩn bị một mùa hè cho trẻ, thì theo ông, điều người lớn thường bỏ sót nhất là gì? Phải chăng bên cạnh sân chơi và thời gian đồng hành, điều quan trọng còn là thật sự lắng nghe là các em muốn gì?
2: Theo tôi thì điều người lớn thường bỏ sót nhiều nhất khi chuẩn bị một mùa hè cho trẻ chính là việc lắng nghe trẻ. Nhiều khi chúng ta dành rất nhiều thời gian để mà lên kế hoạch, đăng ký lớp học, sắp xếp cái hoạt động với cái mong muốn mang đến những cái điều tốt nhất, tốt đẹp nhất cho trẻ. Nhưng mà lại chưa thực sự hỏi trẻ là mong muốn gì, cần gì và cảm thấy hứng thú với cái điều gì. Trên thực tế thì một cái mùa hè ý nghĩa đó thì không nhất thiết là phải thật nhiều cái hoạt động hay là cái chương trình đó nó có chi phí đắt đỏ như thế nào. Mà cái điều quan trọng là trẻ được tham gia vào những cái trải nghiệm nó phù hợp với cái lứa tuổi, sở thích cũng như là cái nhu cầu phát triển của mình. Có em thì có thể thích thể thao, có em thích đọc sách, rồi khám phá thiên nhiên, rồi học kỹ năng mới, hoặc đơn giản là có thêm cái thời gian vui chơi cùng gia đình và bạn bè. Từ góc độ quyền trẻ em thì các em không chỉ có quyền được vui chơi, nghỉ ngơi mà còn có cái quyền được bày tỏ ý kiến về những cái vấn đề liên quan đến mình. Vì vậy thì thay vì quyết định hoàn toàn thay thế trẻ, người lớn, chúng ta cũng nên tạo cái cơ hội để trẻ được chia sẻ mong muốn, được tham gia xây dựng cái kế hoạch cho mùa hè của chính mình. Khi mà trẻ cảm thấy tiếng nói của mình được tôn trọng, được lắng nghe, thì các em sẽ hào hứng và chủ động hơn, trách nhiệm hơn với những cái hoạt động của mình tham gia. Có thể nói thì bên cạnh sân chơi, thời gian đồng hành hay các điều kiện vật chất, sự lắng nghe và thấu hiểu chính là món quà quan trọng mà người lớn có thể dành cho trẻ trong cái mùa hè này.
1: Dạ, xin cảm ơn ông.
3: Thưa quý vị, từ những khoảng trống vừa được phân tích, điều nhiều người quan tâm lúc này là đâu sẽ là lời giải để trẻ có một mùa hè an toàn, bổ ích và nhiều trải nghiệm hơn. Thực tế, ở nhiều địa phương đã xuất hiện những mô hình sáng tạo, những lớp học, câu lạc bộ và sân chơi cộng đồng được duy trì bằng tâm huyết của các cá nhân và sự chung tay của xã hội. Mời quý vị cùng nghe phóng sự.
4: Lớp học buổi sáng rộn ràng với tiếng phát âm đồng thanh đồng thủ của các bạn học sinh đang luyện đọc. Đây là lớp học không đồng của thầy giáo Nguyễn Khánh, giáo viên tổng phụ trách đội trường tiểu học Hữu Thành B, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long mở được 10 năm. Đến lớp học này, học sinh được học các kỹ năng, môn tiếng Anh giao tiếp, rèn luyện chữ viết, môn tiếng Việt, mỹ thuật, âm nhạc và MC dẫn chương trình. Em Phan Nguyễn Hỷ Lạc, học sinh tham gia lớp học cho biết.
5: Con, gia đình con không phải là quá nhiều khó. Con cảm thấy con học, con tiết kiệm cho cha mẹ được một khoản tiền, con rất là vui. Cảm thấy mở ở đây thì bạn bè cũng rất là vui vẻ.
4: Nắm bắt thêm tâm tư và nguyện vọng của phụ huynh, muốn có một câu lạc bộ vừa học vừa chơi an toàn cho học sinh ngày hè, thầy Nguyễn Khánh đã lập nên lớp học không

0: không đồng để thu hút học sinh tham gia. Ở lớp học này, có đủ bánh và nước cho bạn nào đói bụng. 100% thiết bị học tập của lớp đều được vận động xã hội hóa. Để đáp ứng chuyên môn, thầy Khánh kêu gọi đồng nghiệp cùng góp thời gian.
1: Xây dựng cái kế hoạch đó phải từ đầu là phải phân ra cái nhóm độ tuổi để chúng ta cho các em ngồi riêng bàn và giáo viên dạy một tiết thì cái lượng kiến thức nó rất là nhiều và phải phân mảng ra lượng kiến thức này phù hợp cho các em học sinh là khối tiểu học thì mình phải giao cái bài tập phù hợp. Sau đó sẽ di chuyển đến cái bàn các em trung học cơ sở. Các em học chung một lớp nhưng mà vẫn đảm bảo được kiến thức phân cấp.
0: Việc chủ động xây dựng các sân chơi mùa hè thông qua mô hình câu lạc bộ học tập như lớp học không đồng của thầy Khánh là một trong những hoạt động được khuyến khích bên cạnh những sân chơi được đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và nguồn nhân lực. Theo các chuyên gia, mùa hè chính là thời điểm lý tưởng để các em được tham gia hoạt động cộng đồng. Đã đến lúc cần nhiều hơn những hành động thiết thực từ các cơ quan chức năng để có được những sân chơi hợp lý cho trẻ. Tại xã Phương Thịnh, tỉnh Đồng Tháp, 20 năm qua, địa phương phối hợp với bà Trần Thị Kim Thia nhận hướng dẫn những kỹ năng cơ bản về bơi lội cho trẻ miễn phí. Đến nay, có trên 20.000 trẻ em đã học qua lớp học này, bà Trần Thị Kim Thia cho biết.
2: Bây giờ 6 tuổi đến 15, nó đâu có biết lội. Thì nó rất sợ là nó nhiều khi nó chọt giò chọt cẳng rồi nó bị chết đuối. Tôi phải cố gắng thì dạy trẻ em thôi. Mình không nghĩ lại về cái khó khăn của mình. Mình ráng cố gắng. Giờ khó khăn cách mấy, giờ mình phải cố gắng.
0: Mùa hè là thời gian phù hợp để trẻ tham gia các hoạt động trải nghiệm ngoài trời như cắm trại, dã ngoại, đạp xe, học bơi hay chơi thể thao. Đây đều là những hoạt động giúp trẻ rèn luyện sức khỏe, tăng tính tự lập, hạn chế lệ thuộc vào thiết bị điện tử và đẩy lùi tai nạn thương tích. Ông Đặng Hoa Nam, nguyên Cục trưởng Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam cho biết.
3: Ở địa bàn nào mà quan tâm đầu tư, ví dụ như là lắp đặt các bể bơi thông minh, tổ chức các lớp học bơi an toàn trong môi trường nước, tổ chức dạy bơi an toàn cho trẻ em thì ở đó tỷ lệ và cái tình trạng trẻ em tử vong do đuối nước kéo giảm rất là tốt. Ở đâu mà chính quyền địa phương cùng với cộng đồng tham gia vào cái kiểm soát môi trường nước an toàn, cảnh báo những nguy cơ an toàn trong môi trường nước cho trẻ em từ giếng rồi bể nước rồi ao chuông rồi các công trình xây dựng mà có tác động đến môi trường nước thì ở đó chúng tôi thấy rằng là cái tình trạng tử vong trẻ em do đuối nước là kéo giảm rất là mạnh.
0: Đầu tư sân chơi kỹ năng cho trẻ em hôm nay chính là giải pháp bền vững để chuyển hóa một mùa hè rủi ro thành một mùa hè an toàn, bổ ích và ngập tràn niềm vui. Một sân chơi đúng nghĩa không chỉ là nơi để trẻ vận động, mà còn phải trở thành môi trường giúp trẻ khám phá bản thân, học cách giao tiếp, chia sẻ và phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần trong những tháng hè.
4: Thưa quý vị, phóng sự vừa rồi đã gợi mở thêm góc nhìn về nhu cầu, mong muốn của trẻ trong kỳ nghỉ hè, cũng như cách người lớn đang lựa chọn và tổ chức các hoạt động dành cho trẻ em. Ngay sau đây chúng ta sẽ tiếp tục trở lại phần trao đổi với hai vị khách mời tại phòng thu. Xin giới thiệu lại một lần nữa hai vị khách mời tham gia chương trình hôm nay là ông Châu Minh Khải Hoàng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số Xã hội thành phố Cần Thơ, Sở Y tế thành phố Cần Thơ. Và ông Nguyễn Thanh Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ. Từ những vấn đề gợi mở trong phóng sự vừa rồi thì có thể thấy nhu cầu của trẻ em đôi khi là chưa hoàn toàn trùng khớp với sự sắp xếp của người lớn. Theo ông Nguyễn Thanh Phú thì khi mà chúng ta xây dựng các hoạt động hè thì tiếng nói của trẻ em được lắng nghe đến đâu? Và theo ông thì làm thế nào để trẻ em không chỉ là người tham gia mà còn có thể góp phần tạo nên một sân chơi cho chính mình?
5: Theo tôi thì trẻ em không chỉ là đối tượng được thụ hưởng mà cần được xem là chủ thể của các hoạt động hè. Muốn sân chơi thật sự hấp dẫn thì trước hết phải lắng nghe nhu cầu, sở thích và mong muốn của các em muốn gì. Hiện nay thì việc tổ chức các sân chơi có lắng nghe ý kiến của trẻ thì cũng đã được thực hiện ở một số các hoạt động ở một số địa phương. Nhưng việc làm này thì theo tôi thì cũng chưa có trở thành một cái việc làm phổ biến. Phần lớn các chương trình vẫn do người lớn thiết kế nên đôi khi là chưa thật sự phù hợp với cái tâm lý và cái nhu cầu của từng trẻ em ở từng nhóm tuổi. Vì vậy tôi cho rằng là cần tạo nhiều cơ hội hơn để cho trẻ em tham gia từ khâu đề xuất ý tưởng, lựa chọn nội dung đến tổ chức, thậm chí là có thể là sẽ điều hành một số cái hoạt động phù hợp. Khi được bày tỏ ý kiến và trực tiếp đóng góp, các em sẽ hào hứng hơn, phát huy cái tinh thần sáng tạo, trách nhiệm và cái kỹ năng làm việc nhóm. Đó cũng là cách mà để chúng ta xây dựng những cái sân chơi thật sự gần gũi, ý nghĩa và phù hợp với các em.
4: Dạ, không ít phụ huynh hiện nay có xu hướng là lấp đầy mùa hè của con bằng các lớp học thêm hoặc là lớp năng khiếu, bởi vì họ sợ là con sẽ quên kiến thức trong thời gian nghỉ hè. Theo ông Châu Minh Khải Hoàng thì làm thế nào để có thể cân bằng giữa việc học và vui chơi để mùa hè thật sự là khoảng thời gian để trẻ có thể phục hồi, phát triển thay vì trở thành một học kỳ thứ ba?
6: Vâng, tôi cho rằng thì nỗi lo con quên cái kiến thức sau cái kỳ nghỉ hè là cái tâm lý là rất phổ biến của nhiều phụ huynh. Tuy nhiên thì điều chúng ta cần nhìn nhận là mùa hè nó không chỉ là cái chức năng bù đắp kiến thức mà là còn cái khoảng thời gian mà để trẻ nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và phát triển những kỹ năng mà trong năm học các em ít có cơ hội trải nghiệm. Nếu mà mùa hè bị lấp đầy bởi các cái lớp học thêm, lịch trình dày đặc thì trẻ rất dễ rơi vào cái trạng thái căng thẳng, mệt mỏi và mất đi sự hứng thú với việc học. Khi đó thì mùa hè vô tình trở thành một cái học kỳ thứ ba, thay vì khoảng thời gian giúp trẻ phục hồi và phát triển toàn diện. Theo tôi thì điều quan trọng là tạo được sự cân bằng hợp lý. Trẻ vẫn có thể là duy trì cái việc ôn tập kiến thức ở mức độ phù hợp, nhưng cần dành cái đủ cái thời gian cho vui chơi, vận động thể chất, rồi đọc sách, rồi trải nghiệm thực tế, rồi tham gia các cái hoạt động cộng đồng, rồi dành thời gian cho gia đình và bạn bè. Thì những trải nghiệm này thì cũng là một cái hình thức học tập rất là quan trọng, giúp trẻ nó phát triển kỹ năng giao tiếp, tư duy sáng tạo, khả năng thích nghi và tính tự lập. Mỗi đứa trẻ thì có cái nhu cầu và sở thích khác nhau. Vì vậy thì phụ huynh không nên áp dụng một cái khuôn mẫu chung. Thay vào đó thì hãy cùng con xây dựng kế hoạch hè phù hợp, lắng nghe mong muốn của trẻ em, ưu tiên sự phát triển cân bằng về thể chất, trí tuệ, cảm xúc và các mối quan hệ xã hội. Tôi nghĩ rằng một mùa hè thành công không phải là cái mùa hè cho trẻ học được bao nhiêu kiến thức mới, mà là khi các em bước vào năm học mới với cái sức khỏe tốt hơn, tinh thần nó tích cực hơn, nhiều trải nghiệm hơn và cái niềm vui học tập được nuôi dưỡng nó một cách tự nhiên nhất có thể.
4: Dạ, qua những phân tích từ đầu chương trình đến giờ thì có thể thấy là hiện tại điện thoại thông minh, mạng xã hội và các trò chơi trực tuyến đang trở thành đối thủ rất lớn của các sân chơi truyền thống. Như vậy thì theo ông Nguyễn Thanh Phú, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm cần phải thay đổi như thế nào để có thể đủ sức hấp dẫn, khiến cho trẻ em chủ động muốn tham gia chứ không phải là do cha mẹ đăng ký cho các em ạ?
5: Theo tôi thì trong cái bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh như hiện nay đó, thì chúng ta không nên xem điện thoại thông minh hay là mạng xã hội là đối thủ, mà chúng ta cần phải xem đó là động lực để chúng ta đổi mới cách tổ chức, đổi mới các hoạt động văn hóa nghệ thuật dành cho trẻ em. Muốn để cho trẻ em chủ động tham gia thì theo tôi thì các hoạt động phải thật sự hấp dẫn, mang cái tính trải nghiệm, tương tác và tạo cơ hội để các em khám phá, sáng tạo, thể hiện bản thân. Và chúng ta cũng phải tận dụng được cái ứng dụng công nghệ thông tin vào việc cái tổ chức các hoạt động. Thay vì chúng ta trước đây chỉ tổ chức những hoạt động theo cái hình thức truyền thống là trong cái giảng dạy cũng như là cái những cái thiết bị đạo cụ trong quá trình chúng ta giảng dạy, thì chúng ta có thể ứng dụng những cái thiết bị, những cái sự tiến bộ của mạng xã hội để vào trong quá trình giảng dạy cũng là một cách để chúng ta áp dụng. Cái thứ hai là chúng ta cần phải kết nối nhiều các loại hình trong cái phương pháp giảng dạy, cái này là về nghệ thuật nè, về những cái trò chơi dân gian nè, về thể thao, rồi ứng dụng công nghệ, rồi các hoạt động, rồi tạo ra những cái nhóm, rồi tạo ra những cái hoạt động mới mẻ phù hợp với sở thích. Thì tôi nghĩ đây cũng là cái cơ hội, là một cái động lực để chúng ta tiếp tục xây dựng những cái chương trình, những hoạt động nó hấp dẫn hơn, phù hợp hơn trong cái thời đại công nghệ số hiện nay. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải tạo ra nhiều cái cơ hội cho trẻ em tham gia trong cái việc xây dựng cái ý tưởng, tổ chức cũng như lan tỏa các hoạt động. Thì chúng ta có thể tận dụng các môi trường số này để chúng ta quảng bá, truyền thông hay là bằng nhiều phương pháp giảng dạy trực tuyến, hay là chúng ta trực tiếp giảng dạy hoặc trực tuyến cũng được. Có thể là đây là cái cơ hội để chúng ta tổ chức nhiều cái sân chơi hơn. Tôi nghĩ là khi mà trẻ em được lắng nghe nè,

0: được trải nghiệm và được khẳng định bản thân, các em sẽ đến với sân chơi bằng một cái sự yêu thích, chứ không vì cái sự sắp xếp của cha mẹ. Hiện nay thực tế chúng ta thấy đó, nếu mà đến một cái hoạt động nào đó, trẻ em, cha mẹ có dẫn đến một cái hoạt động, thí dụ tập hát đi, nhưng mà nếu trẻ em không thích thì các em học một vài buổi thì các em cũng tự động nghỉ. Thì vậy rõ ràng là nếu các em không thích thì các em chắc chắn là các em không học, dù có điều kiện cha mẹ có thể chở đến gì nữa thì các em cũng không tham gia. Như vậy thì cái cách làm chúng ta làm sao để cho các em, cái sân chơi tạo ra thì phải là hấp dẫn, phải thường xuyên, phải có nhiều cái sự đổi mới. Khi các em đã thích rồi thì các em tự động đến thôi. Và cha mẹ mà nếu mà không cho thì cũng rất là khó, bởi vì khi các con nó mong muốn thì cha mẹ cũng sẽ tạo một điều kiện, thì tôi nghĩ cái đó cũng là một cái lợi thế. Tôi tin rằng là những cái sân chơi giàu cái tính sáng tạo, gần gũi và phù hợp với tâm lý của lứa tuổi của từng cái trẻ thì chắc chắn là sẽ có sự thu hút riêng, góp phần cân bằng giữa cái môi trường số cũng như là những cái trải nghiệm thực tế, giúp cho cái trẻ em sẽ phát triển toàn diện, có những cái mùa hè vui tươi, được tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động trong dịp hè.
1: Dạ, còn ở góc độ công tác trẻ em thì sao ạ? Theo ông Khải Hoàng thì việc tạo ra những sân chơi an toàn, có người hướng dẫn và được duy trì thường xuyên sẽ có ý nghĩa như thế nào trong phòng ngừa đuối nước, tai nạn thương tích và giảm tình trạng trẻ lệ thuộc vào thiết bị điện tử trong dịp hè?
2: Từ góc độ công tác trẻ em, việc tạo ra các cái sân chơi an toàn, có người hướng dẫn và được duy trì thường xuyên, không chỉ đáp ứng được cái nhu cầu vui chơi của trẻ mà còn là một trong cái giải pháp quan trọng trong công tác bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trong cái dịp hè. Thực tế cho thấy thì nhiều vụ đuối nước, tai nạn thương tích xảy ra khi trẻ thiếu cái không gian sinh hoạt phù hợp, thiếu sự giám sát của người lớn, hoặc là tự tìm đến những cái địa điểm mà nó tiềm ẩn cái nguy cơ, như là sông hồ, ao kênh rạch, công trình xây dựng, hoặc là các cái khu vực mà không đảm bảo an toàn. Khi đó thì có những cái sân chơi lành mạnh, hấp dẫn và được tổ chức thường xuyên sẽ có thêm cái lựa chọn tích cực để mà tham gia các hoạt động vui chơi, rèn luyện kỹ năng và giao lưu với bạn bè. Và bên cạnh đó thì các hoạt động có người hướng dẫn còn giúp trẻ được trang bị được kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước các cái nguy cơ như đuối nước, tai nạn giao thông, cháy nổ, xâm hại hoặc là bạo lực. Đây là những kỹ năng rất cần thiết nhưng khó có thể hình thành chỉ thông qua sách vở hay là các cái thiết bị điện tử. Một cái ý nghĩa quan trọng khác là góp phần giảm tình trạng trẻ lệ thuộc vào điện thoại, máy tính bảng và các thiết bị số đó. Thì khi được tham gia vào các cái hoạt động thực tế phong phú, hấp dẫn và phù hợp với cái lứa tuổi, trẻ sẽ có cái cơ hội vận động nhiều hơn, tăng cường cái tính giao tiếp trực tiếp, phát triển cái kỹ năng cũng như là nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần. Có thể nói mỗi sân chơi an toàn được duy trì hiệu quả không chỉ là một nơi để trẻ giải trí, mà nó còn là một cái lá chắn góp phần cái phòng ngừa rủi ro, bảo đảm quyền được vui chơi của trẻ em, tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện trong cái môi trường an toàn, thân thiện và lành mạnh.
1: Dạ, xin cảm ơn ông ạ. Theo ông Nguyễn Thành Phú, hiện nay thì chúng ta đang thiếu cơ sở vật chất hay là thiếu cách khai thác những thiết chế văn hóa đã có? Và theo ông thì làm thế nào để thư viện, nhà văn hóa, công viên, trường học và các không gian công cộng thực sự trở thành những điểm đến quen thuộc của trẻ trong suốt mùa hè?
0: Theo tôi hiện nay thì chúng ta vừa cần tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta phải đổi mới cách khai thác và vận hành các thiết chế văn hóa hiện có. Hiện nay thì nhiều nhà văn hóa như là thư viện, công viên hay trường học đã có không gian, nhưng những cái hoạt động ở đây thì chưa thường xuyên, nội dung thì chưa phong phú, nên chưa tạo được sự thu hút đối với trẻ em. Để những nơi này thật sự trở thành điểm quen thuộc trong dịp hè, thì chúng ta cần phải xây dựng các chương trình diễn ra thường xuyên với những cái nội dung đa dạng như đọc sách, nghệ thuật, thể thao, kỹ năng sống, trải nghiệm sáng tạo và các trò chơi dân gian. Đồng thời thì cần phải tăng cường cái sự phối hợp giữa ngành văn hóa, giáo dục, đoàn thanh niên và chính quyền địa phương để tổ chức nhiều các hoạt động phù hợp với từng lứa tuổi và nhu cầu của trẻ em. Thường thì người ta nghĩ là những cái hoạt động vui chơi giải trí thì chỉ là do ngành văn hóa đứng ra tổ chức. Thì theo tôi như vậy thì cách nghĩ gì cũng chưa có bao hàm được tổng thể cái nội dung này. mà như đã trình bày cần phải có một sự phối hợp giữa ngành văn hóa, giáo dục, nhà trường, đặc biệt là cái chính quyền địa phương và gia đình. Thì nếu có một cái sự phối hợp chặt chẽ này, tôi nghĩ là sẽ có những cái sân chơi thật sự bổ ích, thiết thực, và nó sẽ thường xuyên được tổ chức tại cái nơi công cộng, thì sẽ tạo ra nhiều cái sân chơi cho em, cho trẻ em trong dịp hè. Với những cái thiết chế văn hóa luôn sáng đèn, có nhiều cái hoạt động hấp dẫn và thân thiện như vậy đó, thì chắc chắn rằng các em sẽ tìm đến. Khi đó thì những không gian công cộng không chỉ là nơi vui chơi, mà nó còn là một cái môi trường để nuôi dưỡng nhân cách, kỹ năng, và thậm chí nó cũng dần dần xây dựng cái tình yêu đối với ngành văn hóa dành cho cái lứa tuổi trẻ em trong cái thời gian tới.
1: Dạ, như ông Nguyễn Thanh Phú vừa chia sẻ thì để cho mỗi trẻ em có cơ hội được vui chơi trong mùa hè thì rõ ràng đây không phải là trách nhiệm của riêng một ngành nào cả. Theo ông Khải Hoàng thì cần có sự phối hợp như thế nào giữa gia đình, nhà trường, ngành y tế, ngành văn hóa, đoàn thanh niên và chính quyền địa phương để chúng ta có thể tạo nên một mạng lưới sân chơi thật sự hiệu quả và bền vững cho các em?
2: Đúng như vậy, việc để đảm bảo cho mỗi trẻ em đều có cái cơ hội được vui chơi, phát triển an toàn và lành mạnh trong cái dịp hè thì không thể chỉ trông chờ vào một ngành hay một tổ chức riêng lẻ. Đây là một nhiệm vụ là cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và các cơ quan chức năng và toàn xã hội. Tôi cũng rất là đồng thuận với ý kiến chỗ anh Phú cũng chia sẻ về cái sự phối hợp liên ngành. Chúng ta thấy rằng trước hết gia đình là cái đóng vai trò nền tảng trong cái việc quan tâm, đồng hành, lắng nghe nhu cầu của trẻ, tạo điều kiện để các em tham gia các cái hoạt động phù hợp. Thì cha mẹ không chỉ là người chăm sóc mà còn là cái người định hướng, giúp trẻ sử dụng cái thời gian hè một cách cân bằng, nó an toàn. Thì nhà trường, đối với cái nhà trường thì chúng ta cũng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể để mà duy trì kết nối cái học sinh trong dịp hè. Rồi đồng thời hỗ trợ tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, rồi văn hóa, thể thao, đọc sách, trải nghiệm sáng tạo, vân vân. Thì làm sao là tạo thêm nhiều cái cơ hội học tập thông qua cái trải nghiệm thực tiễn, thay vì tập trung vào các nội dung học tập ở nhà trường. Đối với ngành y tế thì chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh cái công tác truyền thông, giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước, rồi tai nạn thương tích, rồi chăm sóc sức khỏe vật chất tinh thần cho trẻ em. Bên cạnh đó thì cần tăng cường hướng dẫn các cái biện pháp bảo đảm an toàn tại cộng đồng, đặc biệt là trong cái mùa hè. Thì cũng như anh Phú cũng đã chia sẻ, thì tôi nghĩ là ngành văn hóa thì ngoài cái những vấn đề anh Phú đã chia sẻ thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục quan tâm, phát huy mạnh mẽ hơn nữa cái thiết chế văn hóa thư viện nhà thiếu nhi, khu vui chơi công cộng, đồng thời thì tổ chức các cái hoạt động khác nó phù hợp với nhóm tuổi, tạo môi trường mà nó để cho trẻ được vui chơi sáng tạo và phát triển được cái năng khiếu. Đối với tổ chức đoàn thanh niên cũng như là các tổ chức xã hội thì đây là một trong những cái lực lượng nòng cốt ở cơ sở. Thì trong việc tổ chức sinh hoạt hè đó thì cần có các câu lạc bộ sân chơi cộng đồng, hoạt động nó tình nguyện, rồi giáo dục kỹ năng hỗ trợ cho em có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận được cái hoạt động lành mạnh. Về phía chính quyền địa phương thì tôi nghĩ là cần giữ cái vai trò điều phối, huy động nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất, quy hoạch, rồi duy trì các cái không gian vui chơi an toàn cho trẻ em, xây dựng các cái cơ chế phối hợp thường xuyên giữa các ngành để hoạt động dành cho trẻ không chỉ là mang tính phong trào mà nó được duy trì, nó bền vững lâu dài. Tôi cho rằng khi mỗi gia đình, mỗi tổ chức và mỗi cấp chính quyền xem việc chăm lo cho trẻ em là trách nhiệm của ngành mình, chúng ta sẽ tạo được một cái mạng lưới sân chơi an toàn, thân thiện và bao trùm. Khi đó thì mọi trẻ em, dù là ở thành thị, ở nông thôn, dù có hoàn cảnh khác nhau, đều có cái cơ hội được vui chơi, được bảo vệ và phát triển toàn diện trong mùa hè cũng như suốt cái quá trình trưởng thành của mình.
1: Dạ. Qua những phân tích và trao đổi từ đầu chương trình đến giờ thì theo ông Nguyễn Thanh Phú, nếu mà được chọn một việc cần được các địa phương ưu tiên ngay để câu hỏi mùa hè của trẻ, chơi gì, chơi ở đâu, không còn là nỗi băn khoăn của nhiều gia đình, thì theo ông Nguyễn Thanh Phú sẽ đề xuất những giải pháp nào và vì sao ạ?
0: Theo tôi thì nếu chỉ chọn một ưu tiên, tôi cho rằng các địa phương cần xây dựng một mạng lưới sân chơi và hoạt động hè thường xuyên ngay tại cộng đồng để mỗi trẻ em đều có thể dễ dàng tiếp cận. Thay vì trước đây chúng ta chỉ tổ chức các chương trình theo từng đợt hay là tập trung tổ chức ở một vài địa điểm như là ở trung tâm văn hóa hay là nhà văn hóa thiếu nhi, thì chúng ta cần đưa các hoạt động này đến gần trẻ hơn thông qua các nhà văn hóa, thư viện, trường học, công viên và khu dân cư. Đồng thời thì nội dung phải đa dạng, hấp dẫn, phù hợp với từng lứa tuổi và sẽ diễn ra thường xuyên trong dịp hè. Khi mỗi khu dân cư đều có không gian vui chơi an toàn, bổ ích và luôn có hoạt động để trẻ tham gia, phụ huynh sẽ không còn băn khoăn cho con đi chơi ở đâu. Còn các em thì sẽ có một mùa hè đúng nghĩa, được vui chơi, trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng và phát triển toàn diện. Theo tôi đó là một giải pháp thiết thực, bền vững và cần được ưu tiên thực hiện trong cái thời gian tới.
1: Dạ, thưa ông Nguyễn Thanh Phú, hiện nay thì trên địa bàn thành phố Cần Thơ mình, thì Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật thành phố Cần Thơ có tổ chức những hoạt động nào để giúp cho trẻ có thể vui chơi giải trí trong mùa hè này ạ?
0: Hiện nay thì tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật thành phố Cần Thơ cũng như là trên địa bàn thành phố Cần Thơ, thì trong dịp hè này thì tổ chức nhiều cái hoạt động để cho trẻ em được cái tham gia vui chơi trong cái dịp hè. Cụ thể thì tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, chỗ phòng văn hóa thiếu nhi của đơn vị đó, thì đang tổ chức rất nhiều những cái lớp kỹ năng, năng khiếu dành cho các trẻ để tham gia ở nhiều cái độ tuổi, ở các lĩnh vực như là nghệ thuật cũng như là thể thao. Cụ thể như là ở lĩnh vực nghệ thuật thì có những cái lớp như là lớp hát, lớp dân ca, lớp kỹ năng dẫn chương trình, lớp vẽ, lớp múa, lớp đàn, rồi lớp nhảy hiện đại. Và trên địa bàn thì cũng có nhiều cái trung tâm của công ty cũng như là của các tổ chức, của cá nhân cũng tổ chức, thì cũng tổ chức nhiều cái sân chơi, nhiều cái lớp tập huấn như là múa ba lê, nhảy dance sport, rồi những cái lớp hát, những lớp kỹ năng khác, vân vân. Thì có thể nói rằng là về cái hoạt động tổ chức những lớp tập huấn về lĩnh vực nghệ thuật thì trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã tổ chức rất nhiều những cái lớp dành cho các trẻ ở nhiều độ tuổi. Còn ở những lớp cho các em tham gia như về thể thao đó, thì có thể là những cái lớp như là võ thuật nè, võ thuật phương Việt Nam, karate, rồi những cái lớp cờ, rồi cầu lông, vân vân. Thì có thể nói rằng trong cái dịp hè, đây là một cái dịp mà các trẻ đến với Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, đến với phòng văn hóa thiếu nhi, trước đây là nhà văn hóa thiếu nhi quận Ninh Kiều đó, rất là đông. Và các em có nhiều cái sự lựa chọn để tham gia, đã tạo ra một cái không khí thật sự là vui tươi, thật sự là bổ ích. Và cái cảm nhận của chúng tôi thấy rằng là ngoài cái việc mà tổ chức những cái sân chơi, tổ chức những cái hoạt động cho các trẻ tham gia, thì mình cũng thấy rằng là ở đâu đó mình cũng còn có những cái điều kiện, cũng có những cái mong muốn của mình tổ chức được nhiều hơn, nhưng trong cái điều kiện thực tế thì còn những cái cũng khó khăn. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và sẽ tổ chức nhiều cái lớp bồi dưỡng tập huấn dành cho trẻ em, cũng như là tổ chức những cái sân chơi trong dịp hè. Thì như vừa rồi thì Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật cũng đã tạo điều kiện để cho các trẻ trong cái dịp hè tham gia cái festival thiếu nhi ở Đà Lạt, ở rất nhiều những cái nội dung. Và cái kết quả thì ngoài cái việc mà các trẻ đến học tập tham gia, thì chúng tôi cũng phát hiện ra những cái tài năng, và chúng tôi cũng đã bồi dưỡng thêm và để tuyển chọn tham gia vào cái thi ở những cái nội dung ở cái festival thiếu nhi ở Đà Lạt vừa rồi. Thì kết quả thì đoàn Cần Thơ đạt kết quả cũng rất là cao. Chúng tôi thấy rằng là ngoài cái việc mà để tạo sân chơi cho các em trong cái dịp hè, thì đây cũng là một cái dịp để chúng ta phát hiện và bồi dưỡng những tài năng nhí ở nhiều lĩnh vực. Và thông qua những cái lớp này, tôi thấy là cái hiệu quả đem lại rất là thiết thực. Ngoài cái việc các bé được vui chơi trong dịp hè, thì đây cũng là cái dịp để các bé rèn luyện kỹ năng. Điển hình cụ thể như là cái lớp dẫn chương trình chẳng hạn. Thì đây là một cái lớp nó sẽ giúp cho các trẻ tự tin hơn về cái khả năng đứng trước đám đông, kỹ năng phát biểu, và được các em sẽ được rèn luyện cái kỹ năng là rèn luyện cái giọng đọc nói cho hay hơn. Và cái hiệu quả chúng tôi cảm nhận được là sau mỗi cái dịp hè, cũng như là sau những cái lớp mà chúng tôi bồi dưỡng tập huấn đó, thì các bé quay trở lại cái môi trường học tập bình thường. Thì nói về cái phần dẫn chương trình thì các bé phát huy rất tốt, là các bé sẽ đọc cái những cái môn ngữ văn trong trường tốt hơn, các bé tự tin tham gia những bài thuyết trình nhỏ trong trường, và thậm chí là tham gia những hội thi trong trường mà các bé đang học tập, thì đều đạt kết quả rất là tốt. Và chúng tôi nhận được cái thông tin phản hồi từ phụ huynh cũng như là cái sự cảm ơn của phụ huynh dành cho các giáo viên hướng dẫn, thì chúng tôi cảm thấy là cái việc của mình làm nó cũng góp phần để cho các bé nó trau dồi thêm về kỹ năng cũng như là phát triển cái những cái

0: tài năng lẻ của cậu bé ngoài việc học tập trong cái thời gian vừa qua.
1: Dạ, xin cảm ơn ông ạ. Thưa ông Châu Minh Khải Hoàng, ngoài hoạt động khám sức khỏe cho trẻ thì thời gian qua, Chi cục Dân số Xã hội thành phố đã kết hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động nào nhằm giúp cho trẻ em nông thôn có thể phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần ạ?
2: Trong thời gian qua đó thì Chi cục Dân số Xã hội Y tế thành phố Cần Thơ thì cũng đã tham mưu cho ban giám đốc phối hợp với các cái ngành địa phương trong cái việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em. Song song đó thì cũng đã có phối hợp với tỉnh đoàn, cơ quan báo đài phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ, các cơ sở ban ngành thì thường xuyên tổ chức cái việc thăm hỏi, tặng quà cho các cái trẻ em nhân dịp Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu, rồi là tổ chức cái trao học bổng, cung cấp cái dụng cụ học tập cho trẻ em ở trên địa bàn. Đặc biệt thì chúng tôi cũng đã có phối hợp với một số đơn vị tổ chức, trong đó có nhà văn hóa, là tổ chức các cái lớp dạy bơi cho trẻ em tại ở một số cái khu vực thuộc tỉnh Sóc Trăng cũ, thì cũng đã góp phần vào trong cái công tác bảo vệ cái an toàn cho trẻ em, cái phòng chống đuối nước trong thời gian qua.
1: Dạ, như vậy thì trong thời gian tới thì đơn vị tiếp tục triển khai các chương trình nào để có thể dành cho trẻ em trên địa bàn thành phố Cần Thơ ạ?
2: Thì đối với cái công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em trong thời gian tới đó, thì ngoài thực hiện các cái hoạt động cụ thể thì đối với lĩnh vực ngành thì chúng tôi cũng tiếp tục phối hợp tổ chức cụ thể hóa các cái văn bản của trung ương, của thành phố về cái công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em. Thì trọng tâm ngoài cái thực hiện cái việc mà thực hiện cái bảo vệ trẻ em thì chúng tôi cũng đề cao cái vai trò cái phối hợp liên ngành trong cái công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, để làm sao đảm bảo được thực hiện quyền trẻ em, rồi phòng chống cái bạo lực xâm hại cũng như là cái tai nạn thương tích với trẻ em ở trên địa bàn thành phố Cần Thơ nói chung.
1: Dạ, xin cảm ơn ông ạ. Qua những phân tích và trao đổi từ đầu chương trình đến giờ thì hai vị diễn giả có lời nhắn nhủ nào đến các bậc phụ huynh để cho trẻ em có được mùa hè vui tươi, an toàn và ý nghĩa ạ? Dạ, xin ý kiến của ông Nguyễn Thanh Phú trước ạ.
3: Theo tôi thì nếu được gửi gắm một cái lời khuyên đến quý phụ huynh thì tôi cũng xin gợi mở đến với phụ huynh như sau. Thứ nhất là chúng ta cũng biết thì dịp hè là một khoảng thời gian để cho các bé vui chơi, giải trí như thư giãn sau một năm học tập dài. Thì chính vì vậy thì theo tôi thì thứ nhất là cũng phụ huynh cũng không nên nói chung là sắp cái lịch quá dày đặt cho các em để học tập thêm những cái môn học thêm cũng như là những cái lớp kỹ năng nhiều, mà hãy tạo cái khoảng không, khoảng thời gian để các bé được tham gia những hoạt động mang tính vui chơi, giải trí. Và đặc biệt là khi đã tham gia những cái hoạt động học tập, vui chơi, thì phụ huynh cũng lưu ý là chúng ta cũng lắng nghe, trao đổi với các con của mình về cái sở thích, về cái nhu cầu. Chứ tránh cái tình trạng là chúng ta sẽ áp đặt các bé theo cái ý chí của riêng bản thân mình thì vậy thì theo tôi nó cũng sẽ không phù hợp. Và quan trọng là trong quá trình các trẻ vui chơi, học tập trong cái dịp hè thì phụ huynh chúng ta cần phải giám sát để theo dõi cái tiến trình cũng như cái quá trình tham gia các bé để chúng ta nắm bắt thêm cái tâm tư, cái sở thích của các bé để chúng ta trong cái thời gian tới qua cái dịp hè hay là những dịp hè lần sau đó thì chúng ta sẽ có những cái định hướng cho nó phù hợp hơn. Và theo tôi thì ngoài cái việc học tập những cái môn ở nhà trường thì việc để cho các bé tham gia những cái lớp bồi dưỡng kỹ năng sống hay những cái lớp về văn hóa nghệ thuật thể thao thì tôi nghĩ đây cũng là một trong những cái điều cũng rất là quan trọng và phụ huynh chúng ta cũng nên lưu ý thêm. Bởi vì khi mà các trẻ được tham gia những cái hoạt động, những cái lớp vui chơi, giải trí về văn hóa nghệ thuật thể thao thì góp phần sẽ tạo điều kiện cho các bé nó dạn dĩ hơn, góp phần cho các bé phát triển về cái trí tuệ cũng như là kỹ năng sống. thì điều đó nó sẽ góp phần trong cái tương lai đó, thì các bé sẽ góp phần là ngoài cái việc mà các bé có tri thức, vốn kiến thức ở trong nhà trường, thì các bé sẽ có thêm những cái kỹ năng sống ở ngoài xã hội, thì nó sẽ góp phần tạo cho các bé một cái con người toàn diện hơn trong quá trình mà các bé trưởng thành và phát triển, sẽ trở thành những con người hữu ích, góp phần xây dựng đất nước trong thời gian tới.
1: Dạ, xin cảm ơn ông ạ. Còn ý kiến của ông Châu Minh Khải Hoàng thì như thế nào ạ?
2: Đồng ý với cái lời nhắn gửi của anh Phú. Bên cạnh trẻ em được vui chơi trong cái dịp hè, tham gia nhiều cái hoạt động. Đối với góc độ công tác trẻ em, thì chúng tôi rất mong là các gia đình và các em hãy chú ý, quan tâm đến cái việc đảm bảo an toàn trong cái quá trình mà mình vui chơi cũng như tham gia các hoạt động hè. Bởi vì thông qua cái từ cái có cái ý thức, có cái nhìn nhận, quan tâm ngay từ đầu thì nó góp phần vào cái phòng ngừa rủi ro trong cái tai nạn thương tích trong cái dịp hè này. Chúng ta vừa đảm bảo được quyền vui chơi mà nó gắn liền với tạo điều kiện để trẻ em nó phát triển toàn diện, nó an toàn và phát triển lành mạnh, thân thiện. Xin hát.
1: Dạ, xin cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị, qua cuộc trao đổi hôm nay, có thể thấy câu hỏi trẻ chơi gì, chơi ở đâu trong mùa hè không chỉ là nỗi băn khoăn của mỗi gia đình, mà còn phản ánh cách xã hội quan tâm đến nhu cầu phát triển toàn diện của trẻ em. Trong bối cảnh cha mẹ vẫn phải đi làm, thiết bị điện tử ngày càng cuốn hút và điều kiện vui chơi giữa các khu vực còn nhiều khác biệt, một sân chơi phù hợp không đơn thuần là nơi giải trí, đó còn là không gian để trẻ vận động, giao tiếp, rèn kỹ năng, khám phá bản thân và hình thành những ký ức đẹp trong tuổi thơ. Trẻ cần học tập nhưng cũng cần được nghỉ ngơi và vui chơi đúng với lứa tuổi. Một mùa hè ý nghĩa không nhất thiết phải được lấp đầy bằng nhiều lớp học hay những chương trình tốn kém. Đôi khi, điều các em cần chỉ là một khoảng sân an toàn gần nhà, một thư viện mở cửa, một câu lạc bộ phù hợp, một nhóm bạn cùng chơi và những người lớn biết lắng nghe, đồng hành. Vì vậy, để có một mùa hè đúng nghĩa, cần khai thác tốt hơn những không gian đang có, đưa hoạt động về gần khu dân cư, duy trì sân chơi thường xuyên, quan tâm đến những nhóm trẻ còn khó tiếp cận và tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường, ngành văn hóa, cơ quan làm công tác trẻ em và chính quyền cơ sở. Bởi mùa hè chỉ kéo dài vài tháng, nhưng những trải nghiệm và tình bạn được hình thành trong khoảng thời gian ấy có thể theo trẻ suốt nhiều năm sau đó. Một lần nữa xin cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian để tham gia chương trình. Ông Châu Minh Khải Hoàng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số Xã hội thành phố Cần Thơ, Sở Y tế thành phố Cần Thơ. Ông Nguyễn Thanh Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ. Đến đây, chương trình diễn đàn xin được khép lại. Nhật Minh và ekip thực hiện chương trình xin cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
4: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Minh Phi xin mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Gần 1.500 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập sau 4 tháng triển khai chiến dịch, 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thông tin được Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết vào sáng nay, cả nước cũng đã phát hiện 7 mộ tập thể lấy hơn 73.000 mẫu tại các phần mộ liệt sĩ, trong đó hơn 50.000 trường hợp đủ điều kiện phân tích. Hà Nội sẽ kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu trong năm nay nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo đảm ổn định thị trường. Việc kiểm tra tập trung vào tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng, nguồn gốc hàng hóa, công bố hợp quy và điều kiện lưu thông. Trường hợp phát hiện xăng E10 không đúng tiêu chuẩn công bố, không bảo đảm chất lượng hoặc vi phạm quy định về đo lường, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo thẩm quyền. Người mua nhà tại thành phố Hồ Chí Minh sắp có thêm hơn 21.000 căn đủ điều kiện mở bán cho thuê mua trong năm nay. Theo danh sách Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh công khai, 7 tháng đầu năm nay có 37 dự án nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện đưa ra thị trường. Con số này tăng mạnh so với cả năm ngoái khi chỉ có hơn 9.000 căn được xác nhận đủ điều kiện. Nguồn cung mới chủ yếu là căn hộ chung cư, chiếm gần 80%. Đáng chú ý, danh sách cũng có một dự án nhà ở xã hội ở khu EcoTown Phú Mỹ với 340 căn. Các chuyên gia khí hậu Trung Quốc cảnh báo những hiện tượng thời tiết cực đoan năm 2026 có thể mới chỉ là khúc dạo đầu của một đợt El Nino rất mạnh. Các nhà nghiên cứu cho rằng, khối nước ấm bất thường dưới bề mặt Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương đang thúc đẩy El Nino phát triển nhanh hơn. Chuyên gia cảnh báo, tác động lớn nhất có thể xuất hiện trong năm 2027 khi nguy cơ mưa lớn, lũ lụt, hạn hán và thiệt hại nông nghiệp gia tăng tại nhiều khu vực. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Khi sửa luật đất đai 2024, một điểm được đặc biệt quan tâm là chính sách thu hồi đất, bồi thường và tái định cư sẽ không chỉ dừng ở việc tính tiền bồi thường mà phải hướng tới ổn định cuộc sống mới cho người dân. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến hồ sơ dự án luật đất đai sửa đổi sau khi chính phủ thông qua 7 nhóm chính sách lớn làm cơ sở xây dựng dự thảo luật. Tinh thần đáng chú ý là chuyển từ bồi thường tài sản sang tái thiết cuộc sống, bảo đảm người dân có nơi ở, sinh kế và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn trước khi bị thu hồi đất. Giáo sư tiến sĩ Đặng Hùng Võ cho rằng, thước đo của chính sách tái định cư không chỉ là nhà mới, mà là người dân có thực sự muốn đến ở hay không. Một khu tái định cư nếu thiếu trường học, chợ, bệnh viện, việc làm hoặc tách khỏi cộng đồng cũ thì khó trở thành nơi an cư đúng nghĩa. Dự thảo sửa luật cũng đặt ra hướng chuyển từ quản lý từng thửa đất sang quản trị không gian nhằm khai thác hiệu quả hơn nguồn lực đất đai và phục vụ phát triển bền vững. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim. Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
2: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
1: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
2: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
1: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
2: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Hello, Minh Vy xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trên chuyến hành trình trưa nay mang tên Trên mọi nẻo đường của kênh VOV Giao thông. Tần số FM 91MHz hoặc là quý vị cũng có thể lắng nghe chương trình ngay tại Mekong FM 90MHz. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 và một cái ngày cuối tuần như thế này thì trước tiên cho Minh Vy và ekip của Trên mọi nẻo đường chúc mọi người sẽ có thật nhiều năng lượng tích cực, có những ngày nghỉ cuối tuần thật là sảng khoái và bên cạnh đó chúng ta cũng sẽ có thật nhiều may mắn để giành được chiếc vé đến với chuyến xe Trên mọi nẻo đường trưa nay. Chuyến xe sẽ dừng lại ở hai trạm dừng chân để đón những hành khách có chiếc vé may mắn của riêng mình. Vậy nên quý vị thính giả và các bác tài thân mến, ngay lúc này chúng ta nhấc điện thoại lên và gọi về ngay cho số điện thoại đường dây nóng của chương trình để đặt vé cho mình nha. Quý vị hãy gọi số 028 39 91 91 91. Hẹn gặp lại mọi người.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông.

0: giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
1: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
0: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
0: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
2: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Còn trên chuyến hành trình trưa nay mang tên Trên Mọi Nơi Đường thì quý vị biết rồi đó, chúng ta sẽ có hai trạm dừng chân để chúng ta sẽ cùng đón những quý vị thính giả, những bác tài sở hữu chiếc vé may mắn đồng hành cùng với chương trình. Khi mà bước lên chuyến xe Trên Mọi Nơi Đường thì chúng ta sẽ có một gói câu hỏi chờ đợi mình khám phá, thử thách độ may mắn của mình cũng như trí nhớ của mình. Nếu quý vị chọn được đáp án chính xác thì dĩ nhiên quý vị trở thành người chiến thắng và nhận được những cái phần quà rất là ý nghĩa của Trên Mọi Nơi Đường. Ngoài ra chúng ta có cơ hội trong một cái buổi trưa như thế này gặp nhau tâm sự, trò chuyện chuyện đời, chuyện nghề, rất là nhiều những cái điều mà quý vị có thể chia sẻ. Nhiều khi những cái buổi chia sẻ ngắn như thế nhưng mà lại mang lại cho chúng ta những cái kỷ niệm rất là khó quên, đúng không ạ? Bên cạnh đó, nhiều khi giờ này buổi trưa ăn cơm trưa xong cái bắt đầu thấy thi thiêu hơi buồn ngủ à. Vậy thì đăng ký một cái chiếc vé của Trên Mọi Nơi Đường để mình tỉnh ngủ, để mình giải trí, để mình thư giãn. Còn nếu như bác tài đang quá bận rộn mà mình không thể nhín chút thời gian cho Trên Mọi Nơi Đường trưa nay thì cũng đừng quên cố định tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz để chúng ta cùng lắng nghe những ca khúc thật là thư giãn và thoải mái quý vị nha. À, lúc này thì cho Minh Vy cập nhật một số thông tin giao thông đi từ hệ thống camera ha. Minh Vy thấy là ngay tại khu vực ngã ba Bà Quẹo á, bây giờ là 1:38 trưa, lượng phương tiện đi qua đây thì cũng không quá đông đâu, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được à không ạ. À, một hướng thôi chứ còn ở hướng ngược lại thì bây giờ Minh Vy đã quan sát được 360 độ thì thấy tình hình nó rất là khó khăn. Nhắc lại một lần nữa, ngã ba Bà Quẹo tình hình là lượng phương tiện đông, di chuyển chậm ở cả hai hướng. Thường thường đồng hành với giờ cao điểm trưa hoặc là giờ cao điểm sáng cuối tuần á, thì sáng cuối tuần thì tương đối là dễ dàng hơn, nhưng mà tới trưa thì tình hình nó sẽ phức tạp hơn. Và bằng chứng là giờ này ngay tại ngã ba bà quẹo các phương tiện di chuyển có đôi chút khó khăn. Lâu lâu người ta bị líu lưỡi chút xíu thôi mà anh kỹ thuật ở ngoài anh chọc quê liền mọi người, thì tình luôn á, tự nhiên thấy tuổi thân ngang nha. Nhưng mà không có dám khầm len, không có dám chê trách gì hết á, tại vì cái người quyết định sinh sát của MC là anh kỹ thuật ngoài kia kìa. Nói nhiều một hồi, nhắc tới ảnh nhiều, ảnh không vui một cái là tự nhiên thấy mình nói mà thính giả không nghe gì hết là hiểu rồi mọi người ha. Bây giờ tiếp tục với các thông tin giao thông nè. Vec E cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 3 đến km số 8 trong khoảng 5 km phương tiện đông di chuyển chậm, và có 5 km khác cũng đang có phương tiện đông di chuyển chậm là từ km số 9 đến km 14. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì Vec E ghi nhận tình hình lưu thông ổn định. Đó, quý vị thính giả và các bác tài có lộ trình sắp sửa đi qua khu vực này, đặc biệt là hai hướng này, thì chúng ta sẽ lưu ý với những phần cập nhật vừa rồi của trung tâm điều hành Vec E. Và xuyên suốt trong buổi trưa ngày hôm nay, khi mà có bất kỳ những thông tin giao thông nào mới được chuyển về thì Minh Vy và Trên Mọi Nơi Đường cũng sẽ ưu tiên cập nhật ngay. Cho nên mọi người yên tâm cố định tần số và đồng hành với chuyến xe Trên Mọi Nẻo Đường ha. Thời tiết ở Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi trưa ngày hôm nay thì lúc nãy ngoài trời nắng khá gắt và nhiệt độ khá nóng. Nhưng mà ngay thời điểm này thì Minh Vy thấy là trời cũng ui ui theo kiểu nắng gián đoạn thôi. Cho nên là cũng không biết là sắp tới sẽ có những biến chuyển như thế nào, và khi có những cái thay đổi gì mới thì Minh Vy và Trên Mọi Nẻo Đường cũng sẽ cập nhật để quý vị cân nhắc lựa chọn lộ trình. Còn bây giờ thì mình sẽ cùng khởi động chuyến hành trình trưa nay với những giai điệu âm nhạc qua tiếng hát của một rapper hát hay, đẹp trai, nhảy giỏi. Trời ơi, cái này là 100 điểm luôn đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng chào đón Hiếu Thứ Hai với Ngủ Một Mình.

0: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào?

0: giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Chị Xuân đi à, đi chợ sớm thế.
3: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
2: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
3: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Nước non ngàn dặm,

0: Xin chào quý vị khán giả và các bác tài. Chuyến xe của chúng ta đang đến với trạm dừng chân đầu tiên, đó chính là nước non ngàn dặm. Ở trạm dừng chân này thì chúng ta sẽ dừng lại đây trong ít phút để mà chào đón một bác tài có chiếc vé may mắn đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay. Trong Vi chia sẻ thêm một chút xíu là thường thường bộ ba mà đồng hành với Trong Mọi Nẻo Đường ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì nhớ là hôm trước là Như Nguyễn có chia sẻ là các bác tài đã cùng nhau đặt tên là bộ ba Tam Dễ, đúng không ạ? Như Nguyễn là dễ thương nè, Tấn Phú là dễ gần nè, còn Minh Vi là dễ sai. Và hy vọng là trong buổi trưa ngày hôm nay nha, một buổi trưa thứ bảy, Minh Vi thường hay đồng hành cùng với Trên Mọi Nẻo Đường á, thì hôm nay mình muốn là mình đỏ bạc đen tình. Tại vì cứ mong đỏ tình hoài mà nó cũng không đỏ, cho nên mình chốt hạ luôn là trưa nay mình muốn mình đỏ bạc đen tình để xem tình hình như thế nào đó. Người ta nói là muốn cái gì thì phải nói ra để cho vũ trụ có thể đón nhận được tín hiệu. Bây giờ đã nói ra rồi, để xem vũ trụ trưa nay có nghe được tiếng nói của mình không, hay là vũ trụ nghỉ ngơi, nghỉ phép ngày cuối tuần. Chúng ta sẽ cùng chào đón chủ nhân của chiếc vé may mắn đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là anh Chuyên đến từ Hà Nội. Minh Vi và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào anh Chuyên ạ.
1: Xin chào Minh Vi nhá.
0: Dạ em xin chào anh. Hôm nay anh được nghỉ hay là vẫn đi làm ạ?
1: Anh vẫn đi làm em ạ.
0: Dạ vâng, vậy là bây giờ anh Chuyên đang lái xe luôn hay là đang dừng lại ăn cơm trưa?
1: Anh đang ăn cơm rồi, đang nghỉ ngơi một chút thôi.
0: Dạ vâng, rồi lộ trình của đầu giờ trưa cho đến chiều hôm nay là mình sẽ di chuyển ở khu vực nào về anh Chuyên?
1: Mình di chuyển từ Bắc Giang lên Thái Nguyên ạ.
0: Dạ, từ sáng tới giờ di chuyển trên đường thì anh thấy tình hình giao thông cũng như thời tiết Hà Nội như thế nào ạ?
1: Sáng thì mình từ Hà Nội lên Bắc Giang thì trời mưa rất to.
0: Dạ.
1: Nhưng mà lên đến Bắc Giang thì nó lại tạnh rồi.
0: Dạ. Rồi hiện tại là nắng ráo trở lại rồi đúng không ạ?
1: Đúng rồi em.
0: Dạ vâng. Và đây là cái lộ trình mà anh thường xuyên di chuyển hay là như thế nào ạ?
1: Mình đi cũng một tháng chắc di chuyển khoảng 5-7 lần.
0: Dạ. Từ nãy tới giờ thì nghe anh Chuyên chia sẻ một chút xíu về những cái hành trình của anh Chuyên thì cũng đoán sơ sơ về công việc của anh Chuyên thôi. Nhưng mà chắc lúc này nhờ anh Chuyên giới thiệu thêm về công việc cũng như là một chút xíu thông tin về anh Chuyên để làm quen với tất cả các thính giả Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay anh nha.
1: Xin chào VOV. Mình là Chuyên, mình đến từ Hà Nội.
0: Dạ.
1: Mình thì nghề nghiệp là lái xe, nhưng mà mình bên trung chuyển. Vận dạ. chuyển xe mới của hãng Hồ Vô.
0: Dạ. Bên trung chuyển tức là mình sẽ đưa đón hành khách từ cái một số những cái địa điểm đến ngay tại cái bãi tập kết bến đậu của bến xe, đúng không anh?
1: Không, mình vận chuyển xe từ điểm tập kết từ Bắc Giang đi các tỉnh.
0: À, dạ. Anh Chuyên đồng hành với công việc này lâu chưa ạ?
1: Mình làm được 5-6 năm rồi.
0: Dạ rồi. Rồi hôm nay ở Trên Mọi Nẻo Đường thì không biết là lần thứ mấy chương trình được gặp gỡ anh Chuyên ạ?
1: Rất may mắn là lần đầu tiên đăng ký khi nghe hôm nay là mình đi dẫn chương trình và lái xe như trên mọi nẻo đường. Nên mình đăng ký quá may mắn, rất là may mắn.
0: Anh Chuyên quá may mắn luôn đó. Anh lựa ngay bác tài yếu nhất của Trên Mọi Nẻo Đường đăng ký là anh quá may mắn rồi.
1: Mọi lần có Hồng Nhung lái xe thì dạ. nghe rất là đánh bóng, rất là ghê. Hôm nay được gặp Minh Vi rất là yên tâm.
0: Trời ơi mọi người ơi, bây giờ với cái lời khen này, với cái sự chia sẻ này của anh Chuyên, không biết nên vui hay nên buồn luôn á. Vui thì cũng có vui thật, là bởi vì anh cũng dành tình cảm cho mình, nhưng mà cái niềm vui nó không có trọn vẹn á. Đúng là theo bác tài dí dẫn cực kỳ luôn, đưa cho Minh Vi vô những cái tình huống mà tiến thoái lưỡng nan luôn á. Nhưng mà dù sao thì cũng rất là cảm ơn anh Chuyên. Và hôm nay cũng có duyên anh em mình gặp nhau ha. Hồi nãy ở trên fanpage mọi người cũng bình luận nhiều lắm, đa phần là trêu chọc em thôi. Một chút xíu nữa em sẽ đọc mấy cái bình luận đó cho mọi người nghe. Còn đúng thật là trong cái dàn bác tài của Trên Mọi Nẻo Đường thì em là yếu nhất, em là ít xào chẻ nhất, ít lạng lách nhất. Cho nên là bác tài nào mà sở hữu được chiếc vé may mắn của cái ca mà em cầm lái thì thôi rồi, yên tâm rồi đó, may mắn là ở bên phía bác tài rồi. Việc còn lại là mình bình tĩnh, mình nghe kỹ câu hỏi để mình chọn đáp án thật là chính xác, rồi mình giành chiến thắng tuyệt đối thôi anh Chuyên ha.
1: Vâng, cảm ơn Minh Vy nhé.
0: Dạ.
1: Có gì thì nhờ Minh Vy hỗ trợ mình nhé. Mình hôm nay lần đầu tiên lên là rất là bỡ ngỡ.
0: Dạ. À, hồi nãy anh nói là thấy Minh Vy lái là thôi mình phải đăng ký ngay là rồi bây giờ anh còn đồng thêm cái câu là còn phải hỗ trợ nữa. Trời ơi, trách nhiệm của em cũng nặng nề ghê nha. Dạ rồi, lúc nào em cũng sẵn sàng hết đó. Thật ra là các bác tài không nhờ thì em cũng sẽ nhảy vào hỗ trợ thôi. Và chào đón anh Truyền trong buổi trưa ngày hôm nay ở trạm dừng chân đầu tiên, đó chính là mini game trả lời ngay quà liền tay. Câu hỏi thì đơn giản lắm, chủ đề tổng hợp, có thể là về sức khỏe, xã hội, địa danh hoặc là giao thông. Anh Chuyên chỉ cần trả lời bằng cách lựa chọn một phương án chính xác nhất, và khi mà mình có đáp án đúng thì mình sẽ nhận được phần quà của chương trình. Và trưa nay phần quà của mini game đó chính là sản phẩm dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Câu hỏi trưa nay em bật mí trước cho anh Chuyên chút xíu nha, nó liên quan tới lĩnh vực âm nhạc một chút xíu. Nghe tới lĩnh vực âm nhạc thì anh Chuyên cảm thấy là thở phào nhẹ nhõm hay là có chút lo lắng nhẹ?
1: Không ạ, âm nhạc thì không phải là sở trường của mình nên mình hơi lo lắng.
0: Dạ, nếu không phải sở trường thì sẽ có em Minh Vy và tất cả quý vị thính giả và các bác tài khác sẽ sẵn sàng hỗ trợ anh ha.
1: Dạ, có gì nhờ tất cả các bác tài và Minh Vy hỗ trợ mình nha.
0: Dạ rồi. Thế nên bây giờ quý vị thính giả và các bác tài thân mến ở khắp mọi miền đất nước, chúng ta nhớ vặn to volume lên chút xíu để nghe câu hỏi thật kỹ, xong rồi có gì mình nhớ bình luận liền ở trên fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha, là Minh Vy sẽ cập nhật ngay. Bây giờ thì xin mời anh Chuyên và quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu hỏi trưa nay của mini game trả lời ngay quà liền tay. Đâu là tác giả của các bài hát Và Con Tim Đã Vui Trở Lại hoặc là Đường Xa Ướt Mưa? A. Nhạc sĩ Đức Huy. B. Nhạc sĩ Sĩ Luân. Thời gian xin được bắt đầu.
1: 3, 2, 1. Về đáp án này thì mình đang nghiêng về đáp án 1. Không biết là các bác tài và Minh Vy có hỗ trợ mình gì.
0: Dạ, anh
1: gợi ý nhỏ nhỏ gì không nhỉ?
0: Anh nghiêng về đáp án đầu tiên, đáp án A là nhạc sĩ Đức Huy, đúng không ạ?
2: Time's up.
1: Đúng rồi.
0: Vì sao anh nghiêng về cái sự lựa chọn đầu tiên? Anh có thể giải thích một chút được không?
1: Mình cũng không am hiểu về âm nhạc lắm nên thấy tên nhạc sĩ Đức Huy nghe quen quen.
0: Dạ, nghe quen. Nếu mà so sánh hai thế hệ thì rõ ràng là anh Đức Huy là lớn hơn Sĩ Luân. Và nếu nói về thể loại âm nhạc thì dường như rằng là cả hai đều có những cái tác phẩm pop ballad, tức là nhạc trữ tình sâu lắng, nhưng mà thật ra thì Sĩ Luân sẽ nghiêng về một số ca khúc trẻ hơn. Và Con Tim Đã Vui Trở Lại, Đường Xa Ước Mưa, hai bài hát này có gợi cho anh một chút cái cảm nhận nào không?
1: Mình định dùng không thuộc những cái bài hát này.
0: À dạ.
1: Không có ấn tượng gì mấy.
0: Rồi, vậy thì bây giờ ở đây nó có hai sự chọn lựa thôi. Nếu mà có ba sự chọn lựa thì em sẽ loại một đáp án để anh có thể dễ dàng lựa chọn hơn. Còn bây giờ chỉ có hai sự lựa chọn thôi thì lúc này em sẽ chia sẻ cho anh những cái gợi ý, những cái hỗ trợ, phần hỗ trợ của quý vị thính giả và các bác tài khác ở trên fanpage để anh tham khảo, được không ạ?
1: Được, cảm ơn Minh
0: Vy. Dạ vâng, lúc này thì Minh Vy đang F5 liên tục fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Thì Minh Vy thấy rằng là thính giả có nick là Trần Trọng Hiếu chọn đáp án A là nhạc sĩ Đức Huy. Bạn Hứa Minh Quang chọn đáp án A, nhạc sĩ Đức Huy. Bạn Nguyễn Hà Thơ chọn đáp án A, nhạc sĩ Đức Huy.
1: Xin cảm ơn tất cả các bác tài đã hỗ trợ trên fanpage của Minh Vy, thì mình cục theo cái ý của mình là mình chọn đáp án 1 từ đầu tiên rồi.
0: Dạ.
1: Thì chọn đáp án 1.
0: Dạ. Vậy là bây giờ sau khi tham khảo cái gợi ý sự lựa chọn của mọi người thì anh quyết định anh chốt đáp án luôn.
1: Mình chốt đáp án 1.
0: Ừ. Anh có phân vân chút nào không?
1: Vì lúc nãy cũng Minh Vy cũng đã gợi ý rồi thì Đức Huy là cũng là nhiều tuổi và có những cái sáng tác về nhạc tình cảm hơn thì bài hát ấy thì mình chắc nghĩ là cũng có những cái nó nhẹ nhàng và tình cảm thì mình sẽ chọn.
0: Dạ.
1: Đáp án một nhạc sĩ Đức Huy.
0: Dạ. Xem ra là không có ai có những cái gợi ý trái chiều cho nên là anh Chuyên không có cần phải phân vân bận tâm gì hết, là anh chuyên tâm chốt đáp án luôn, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: thật ra thì em cũng muốn phản biện lắm, em cũng muốn gợi ý trái chiều lắm.
1: Đấy, thế nên mình muốn hôm nay đăng ký là rất may mắn là được gặp Minh Di, mà gặp Hồng Nhung thì đánh bóng thì mình kéo lại loạn hết rồi, không biết là đi đường nào đây.
0: Dạ rồi, vậy là chúng ta sẽ chốt đáp án A là nhạc sĩ Đức Huy, đúng không anh?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì cho tới tận thời điểm này ha, F5 một lần nữa thì em vẫn chưa thấy thính giả hay là bác tài nào lựa chọn đáp án B, đó là nhạc sĩ Sĩ Luân. Và anh Chuyên cũng đã chốt đáp án A. Với sự lựa chọn này, em xin được công bố kết quả. Xin được chúc mừng anh Chuyên ạ. À, sự lựa chọn này là một sự lựa chọn chính xác hoàn toàn.
1: Rất may mắn gặp chị là có lựa chọn chính xác câu hỏi đầu tiên.
0: Dạ, tên thật của nhạc sĩ Đức Huy là Đặng Đức Huy, ca sĩ nhạc sĩ sinh năm 1947 tại tỉnh Sơn Tây cũ. Ông cũng từng tham gia làm giám khảo của một số game show trên truyền hình như là Bước Nhảy Hoàng Vũ và Gương Mặt Thân Quen. Với những sáng tác trữ tình sâu lắng, các bài hát của nhạc sĩ Đức Huy thì được rất nhiều người Việt yêu thích. Và với sự lựa chọn chính xác này đã mang về chiến thắng tuyệt đối cho anh Chuyên. Anh sẽ nhận được phần quà là dầu gội dược liệu Thái Dương. Chương trình sẽ liên hệ với anh Chuyên để gửi quà về tận tay ạ.
1: Xin cảm ơn chương trình.
0: Dạ, em thấy rằng là đôi khi nha, có một số trường hợp á, là chúng ta theo kiểu là cũng không nắm chắc cái câu hỏi, cũng không nắm chắc cái đáp án kết quả lắm đâu. Nhiều khi chúng ta chọn theo một cái cảm tính á, nhưng mà nhiều khi nó, cái sự lựa chọn đó nó mang lại chính xác cho mình, sự chính xác cho mình và thành công cho mình nữa. Và điều này có nghĩa rằng là, ý em muốn nói rằng là hôm nay ngày cuối tuần là một ngày mà dường như em cảm thấy là thần may mắn đang ở bên cạnh anh Chuyên á. Và chúc cho anh sẽ có những ngày cuối tuần hôm nay và ngày mai thật nhiều niềm vui anh Chuyên ha.
1: Vâng, chị cảm ơn Minh Vy nha.
0: Dạ, em cũng chúc cho anh Chuyên một chút xíu nữa sẽ có những cái lộ trình thật là an toàn và như ý anh ha.
1: Vâng, vâng.
0: Dạ rồi, em chào anh Chuyên nha. Quý vị thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã đến với trạm dừng chân đầu tiên. Và kết quả là Minh Vy lại đen bạc, chưa có đỏ bạc một cái trận nào luôn, mà cũng chưa đỏ tình nữa. Lý do là tại sao ta? Hay là tại vì trang phục của mình hay mặc màu tối, biết đâu mình mặc màu sáng thì nó thay đổi. Mọi người có thể góp ý giùm được không ạ? À, để lại bình luận tương tác ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh nha. Sẵn đây thì cho Minh Vy chia sẻ thêm một chút xíu, tại vì quan sát từ hệ thống camera thì thấy rằng là khu vực vòng xoay nút giao hàng xanh á, trời có một cái cơn mưa ngang qua, mặt đường thì hơi trơn trượt chút xíu, cho nên là chúng ta di chuyển qua lộ trình này thì quý vị nhớ lưu ý, mưa thì không quá nặng hạt đâu ạ, nhưng mà nó cũng gây trơn trượt mặt đường, cho nên là quý vị nhớ quan sát kỹ. Tình hình thì giao thông không quá khó khăn, thông thoáng, ổn định. Và thông tin tại Hà Nội, các thính giả có cho biết cao tốc Nội Bài Lào Cai km số 4 có một bà cụ dắt xe đạp đi bộ ngược chiều ở làn tốc độ cao hướng Lào Cai thì chúng ta cần chú ý. Vec E cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau: hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây km số 3 đến km số 6 phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 3 km, từ km 11 đến km 12 phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 1 km, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 14 đến km 12 phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 2 km. Theo cập nhật mới nhất thì tình hình cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có một số thay đổi ở cả hai hướng, cho nên là chúng tôi cũng tranh thủ cập nhật ngay. Xin được cảm ơn Vec E đã chia sẻ thông tin vừa rồi. Còn lúc này thì cho Minh Vy cập nhật thêm, chia sẻ thêm một thông tin khác, đó chính là thưa quý thính giả, các tình trạng như là rôm sảy, mẩn ngứa, mụn nhọt trên da thường xuất hiện khi thời tiết oi nóng, môi trường bụi và da không được vệ sinh đúng cách. Với chiết xuất tinh chất hoa persica, sữa tắm tây thì có mùi hương nhẹ nhàng dùng lên da rất dịu, cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, da sạch sâu, thoáng, dùng được cho cả gia đình. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Còn rất nhiều phần quà đang chờ đợi. Hẹn gặp lại quý thính giả trong phần mini game trả lời ngay qua liên tay vào ngày mai. Chúng tôi xin được cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Và lúc này thì chúng ta đã đi qua trạm dừng chân đầu tiên rồi, chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau ở trạm dừng chân số 2 để cùng chào đón một chủ nhân của chiếc vé may mắn tiếp theo. Nếu bây giờ còn thời gian, còn cơ hội thì quý vị hãy tiếp tục thử vận may của mình bằng cách gọi về cho số hotline 02839919191 quý vị nhé. Còn bây giờ thì nào, chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần kết hợp giữa Đen Vâu và Phương Anh Đào, Lối Nhỏ, xin mời.

Em và đời bằng đại lộ, còn anh và đời bằng lối nhỏ. Anh nhớ mình đã từng thổ lộ, anh nhớ rằng em đã chối bỏ. Anh nhớ chuyến xe buổi tối đó, trên xe chỉ có một người ngồi. Anh thấy tắc buồn nhưng nhẹ nhõm. Anh nhớ mình đã mỉm cười rồi. Anh nghĩ anh cần cảm ơn em về những gì mà anh đã nếm trải. Kỷ niệm sẽ là thứ duy nhất đi theo anh cả cuộc đời dài. Nếu không có gì để nhớ về, anh sợ lòng mình khô nứt nẻ. Hình dung em như là nữ oa có thể vá tâm hồn.

không bao giờ là thái quá. Nhìn cứ anh làm thật đơn giản nên không ai được đánh giá cao. Vài người thân ăn hải sản rồi lại chơi bài 10 cá ao. Giống như con người anh, dễ nắm bắt và dễ chịu. Bài hát này không sâu xa, rất dễ nghe và dễ hiểu. Anh không có nhiều lưu ý, anh cảm thấy mình dễ chịu. Đây không phải là nhạc buồn, đây là thứ nhạc để chill. Em vào đời bằng náo nhiệt, anh vào đời bằng âm thầm. Em đi tìm nốt thăng hoa, lòng anh lại là âm trầm. Em đi tìm lời phố thị, anh đi tìm tiếng guitar. Em đưa anh vào trong náo nhiệt, anh lắc đầu và đi ra. Em vào đời bằng vang đỏ, anh vào đời bằng nước trà. Bằng cơn mưa thơm mùi đất và bằng hoa dại mọc trước nhà. Em vào đời bằng kế hoạch, anh vào đời bằng mộng mơ. Lý trí em là công cụ, còn trái tim anh là động cơ. Em vào đời nhiều đồng nghiệp, anh vào đời nhiều thân tình. Anh chỉ muốn chân mình đạp đất, không muốn đạp ai dưới chân mình. Em vào đời bằng mây trắng, em vào đời bằng nắng.

0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, đêm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm

0: Vâng, thưa quý vị, lúc này chúng ta quay trở lại với chuyến xe trên mọi nẻo đường và có một thông tin giao thông mới Minh Vy cũng xin được chia sẻ ngay. Các thính giả có cho biết hầm chui Kim Đồng hướng từ Tân Mai đi Đầm Hồng, một người điều khiển xe máy tử vong không rõ va chạm với phương tiện nào. Các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta cần lưu ý. Đó chính là những cái thông tin đầu tiên chúng tôi ghi nhận được đến từ các thính giả về tình hình ngay tại hầm chui Kim Đồng hướng từ Tân Mai đi Đầm Hồng. Xin được nhắc lại, một người điều khiển xe máy tử vong không rõ va chạm với phương tiện nào. Các phương tiện di chuyển qua đây cần chú ý. Và trong ít phút tiếp theo, nếu như mà quý vị có thêm bất kỳ những cái thông tin chi tiết về lộ trình này thì quý vị cũng có thể chia sẻ về cho kênh VOV Giao thông ngay tại số tổng đài đường dây nóng là 02839919191 quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn lúc này thì chúng ta đang đến với trạm dừng chân số 2, Ký ức quê hương. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng chào đón chủ nhân của chiếc vé may mắn tiếp theo, đó chính là anh Hữu. Minh Vy và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào anh Hữu ạ.
1: Dạ vâng ạ. Dạ mình xin chào Minh Vy và xin chào chương trình cùng tất cả các bác tài đang nghe đài ạ.
0: Dạ em xin chào anh Hữu. Anh Hữu đang mở đài đúng không ạ?
1: À, đúng rồi.
0: Hèn chi hồi nãy em nghe cái tiếng của em bị vọng lại thêm lần thứ hai. Anh Hữu chịu khó giảm cái volume về thấp mức hết cỡ luôn nha.
1: Rồi ok ok.
0: Dạ. Rồi anh Hữu đang lái xe hả?
1: À, mình đang lái xe ạ.
0: Dạ. Đang lái xe vậy rồi mình trò chuyện thì có bị ảnh hưởng, có bị phân tâm không anh?
1: Không, mình dừng xe, mình chờ bốc hàng á.
0: À dạ, rồi, vậy thì em yên tâm hơn rồi. Như vậy thì chúng ta cứ trò chuyện thoải mái ha. Đến khi nào mà bốc hàng xong rồi anh Hữu nhớ la lên cho em biết nha.
1: Rồi ok ok.
0: Dạ anh Hữu ơi, anh Hữu giới thiệu chút xíu về mình để làm quen với các thính giả của Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay nhé.
1: Mình xin giới thiệu, mình tên là Hữu. Mình sinh năm 88. Công việc hiện tại của mình là mình đi bốc hàng, gọi là cái tuyến đường người ta gửi hàng á.
0: Dạ.
1: Xuống bến mình đậu rồi người ta gửi hàng cho mình, là mình về mình bỏ hàng cho từng nhà đó.
0: Dạ. Rồi lộ trình mà anh Hữu thường di chuyển là cung đường nào ạ? À?
1: Cung đường của tỉnh Quảng Ngãi á, là từ huyện Trà Bồng xuống thành phố Quảng Ngãi á.
0: Dạ, từ huyện Trà Bồng mà di chuyển xuống tới thành phố Quảng Ngãi thì cho em hỏi là khoảng bao nhiêu km, khoảng bao nhiêu cây số anh ha?
1: Tầm khoảng cỡ 40 cây số.
0: Dạ, di chuyển chắc là cũng không mất quá nhiều thời gian anh ha.
1: Đúng rồi, không,
0: và
1: không mất nhiều.
0: Vậy là trong ngày là anh di chuyển qua lại ở hai đầu đó thôi.
1: Đúng rồi.
0: Hôm nay thứ bảy anh Hữu vẫn làm việc bình thường hả? Vậy ngày mai chủ nhật anh Hữu có được nghỉ không?
1: Ồ, ngày nào đi làm là ngày đấy có tiền, nhớ ngày nghỉ rồi ai trả tiền.
0: Vậy là ngày nào đi làm là ngày đó là ngày vui anh ha. Vậy là mình sẽ làm cho một cái đơn vị vận chuyển hay là mình làm tự do?
1: Là mình làm tự do đó, mình làm cho người ta đó, mình chạy thuê á.
0: À, dạ rồi, em hiểu rồi. Rồi cho em hỏi thêm chút xíu thông tin được không? Tại vì dường như là đây là lần đầu tiên anh Hữu đến với Trên Mọi Nẻo Đường đúng không ạ?
1: Đúng, đúng rồi, có gọi mấy lần rồi mà nhưng mà không có được kết nối. Hôm nay là may mắn quá rồi mới gặp được Minh Vy rồi.
0: Dạ, em cũng may mắn khi mà được gặp anh Hữu. Đó, thường thường cái màn chào hỏi đầu như vậy là y như rằng lát là em thua. Kết quả cuối cùng là em thua. Em để em thấy vậy.
1: Nữa, sao mà cứ phải là

0: thắng đua làm gì à?
1: Dạ. Vui là 9 và chiến thắng là 10.
0: À vậy à. Dạ. Nói chung là hầu như ai cũng muốn thắng trọi á. Chẳng qua là bên cạnh nó vui quá nên là thôi cứ an ủi thắng đua, cũng thắng đua gì cũng được, cứ miễn là chương trình tạo ra một cái sân chơi là dành cho tất cả mọi người là được gặp MC, được gặp cái khó là thấy vui lắm rồi.
1: Dạ đúng rồi, thật ra là với em, chiến thắng của em là em được gặp các thính giả, các bác tài để em trò chuyện như thế này, đó là chiến thắng của em rồi. Chứ còn không biết mọi người tin không, chứ em vẫn mong muốn là mỗi lần mà gặp các thính giả, các bác tài thì mọi người sẽ có đáp án chính xác và mọi người sẽ giành được những cái phần quà của chương trình. Bởi vì đó giống như là một cái dấu ấn nho nhỏ, một cái lời chúc nho nhỏ để dành tặng cho mọi người khi mà đang gọi là bận rộn với công việc hay là đang tất bật với những cái lộ trình của mình. Hôm nay là lần đầu tiên được gặp anh Hữu cho nên là em cũng thích trò chuyện nhiều hơn. Cho em hỏi thăm là anh Hữu đã có gia đình chưa ạ?
0: Có rồi, có vợ và ba đứa con.
1: Wow, trời ơi, ba bạn nhỏ ở trong lứa tuổi khoảng bao nhiêu hả anh ha?
0: Lớn nhất thì đang chuẩn bị lên lớp 2. Nhỏ nhất thì là được 7 tháng, gần 7 tháng.
1: Dễ thương quá, toàn là những cái lứa tuổi mà gọi là đáng yêu nhất luôn á.
0: Lứa tuổi của thiên thần nghịch ngợm á.
1: Dạ đúng rồi. Em nghe các chuyên gia nói là từ bắt đầu lên 3 là sẽ có kiểu như là khủng hoảng tuổi lên 3, là bắt đầu hơi khó chịu chút xíu, nhưng mà từ lứa tuổi mà 3 trở về trước á thì trời ơi rất là dễ thương luôn.
0: Đúng rồi.
1: Dạ, vậy anh lái xe chở hàng bốc hàng như vậy thì chị ở nhà chăm sóc ba thiên thần nhỏ thôi đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Dạ, nghe anh chia sẻ là đã hình dung được là tổ ấm của mình đã rất là ấm áp rồi. Mỗi khi mà xong công việc về nhà, trời ơi, ôm các tình yêu, ôm các cục cưng là bao nhiêu mệt nhọc đi qua hết anh ha.
0: Chứ giờ không đi qua thì cũng đâu có được.
1: Trời ơi. Không biết nói làm sao luôn đó. Đó, đừng nghĩ là anh ít nói anh hiền nha, anh cũng dễ sợ lắm đó.
0: Đó là mình Vi nghĩ vậy thôi chứ biết đâu được, thì ai cũng có cái sở trường riêng nha, biết đâu.
1: Dạ, ai cũng có sở trường riêng, em tin vào điều đó. Và trước tiên là em sẽ hy vọng rằng em chúc cho anh Hữu sẽ có thật nhiều may mắn để có thể lựa chọn đúng đáp án cho câu hỏi của trạm dừng chân số 2 trưa nay nha.
0: Rồi, ok.
1: Bây giờ anh Hữu muốn đến với câu hỏi chưa ạ?
0: Thôi mình bắt đầu vào câu hỏi đi, thi số rồi xong rồi chậm nữa mình, nếu mình còn thời gian thì mình tâm sự tiếp.
1: Nhất trí. Bây giờ em xin rồi phép đọc câu hỏi trưa nay. Ở trạm dừng chân số 2 thì thử thách là câu đố, chỉ có một câu duy nhất mà thôi, có chủ đề là dấu chân đại ngàn. Xin mời anh Hữu, chúng ta cũng như là các thính giả khác, chúng ta sẽ cùng lắng nghe kỹ câu hỏi ha. Trong ba địa danh dưới đây, đâu là nơi mà cái tên dễ khiến cho người ta nghĩ đến một cung đường trekking, tức là đi phượt anh, hoặc là một con đèo, nhưng thực chất nó lại là một hồ nước? A. Tà Năng. B. Tà Đùng. C. Tà Bứa. Thời gian xin được bắt đầu.
2: 3, 2, 1.
1: Anh Hữu có muốn em đọc lại câu hỏi lần nữa không?
0: Không, anh nghe rõ rồi. Nhưng
1: dạ,
0: mà anh đang
1: phân vân một chút xíu. Anh phân vân đúng không ạ?
0: Giữa phương án đầu và phương án cuối.
1: Phân vân giữa Tà Năng với Tà Phước.
0: Đúng rồi.
1: Cho em hỏi, ba cái gợi ý này nè, anh đã đi lái xe hoặc là trên hành trình của mình có đi qua khu vực nào chưa?
0: Chưa, cái khu vực này nó thuộc ở ngoài gì Sapa hay là Lào Cai, Lạng Sơn gì đó, mình chỉ có nghe sơ qua thôi chứ mình chưa từng đặt chân đến nơi này.
1: Dạ, không có xa tới mức Sapa, Lào Cai, Lạng Sơn đâu anh. Thật ra là Tà Năng Phan Dũng á thì ở khu vực Lâm Đồng.
0: À.
1: Tà Bứa thì cũng ở Bình Thuận cũ.
0: À.
1: Dạ. Đó, nó cũng gần

0: em đã nói là dấu chân đại ngàn rồi. Đó, chúng ta đang khám phá những cái cung đường rất là tuyệt đẹp hướng về Tây Nguyên. Và nhắc lại một lần nữa là đâu là nơi mà cái tên dễ khiến cho người ta nghĩ đến cung đường đi phượt, trekking hoặc là một con đèo, nhưng thực chất nó lại là một hồ nước. Nếu mà anh Hữu đang phân vân, anh Hữu có muốn em hỗ trợ anh Hữu không?
1: Nếu mà được sự hỗ trợ thì mình cần thêm một chút thông tin thêm để chập nữa là mình khỏi phải gọi là tiếp nối.
0: Dạ. Vậy thì em sẽ hỗ trợ anh bằng cách tiết lộ thêm một thông tin về cái địa danh đang được ẩn giấu trong câu hỏi này. Đó chính là nó có 40 ngọn đồi đất Bai Gian. Thời gian cho anh suy nghĩ thì cũng đã hết rồi. Bây giờ em nghĩ chắc là anh phải khẩn trương hơn một chút xíu nữa.
1: Vậy thôi, chắc mình xin chọn đáp án đầu tiên đi. Tà Năng đi.
0: Tà Năng. Dạ, đúng đây rồi. Chính là một trong những cung đường phượt rất là quen thuộc và cũng rất là yêu thích của các bạn trẻ luôn. Hành trình trekking Tà Năng Phan Dũng, chúng ta sẽ đi qua ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận. Đây là những cái tên gọi cũ trước khi sáp nhập, và nó thuộc huyện Tà Năng thì thuộc huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, còn Phan Dũng thì nằm ở Tuy Phong, Bình Thuận. Cung đường này thì cũng thú vị lắm, có vẻ đẹp rất là hùng vĩ, hoang sơ của núi rừng. Và em nhớ là các bạn trẻ khi mà chia sẻ cái cung đường phượt này thì cũng có những con thác, có những dòng suối rất đẹp, rất lãng mạn. Tuy nhiên, trong câu hỏi, yếu tố cuối cùng có nhắc đến hồ nước, thì Tà Năng Phan Dũng không có hồ nước. Vậy nên với sự lựa chọn vừa rồi của anh Hữu, đó là sự lựa chọn chưa chính xác. Và đáp án chính xác đó chính là đáp án B, Tà Đùng. Anh nghe cái tên này có cảm giác gì quen quen không ạ? Hay là hoàn toàn lạ?
1: Không, lạ là quá dạ. Lạ luôn, tại vì mình loại trừ ngay đầu tiên luôn mà.
0: Dạ, anh đã không có một cái chút phân vân gì đối với Tà Đùng luôn đó. Em thấy anh phân vân giữa Tà Năng với Tà Pứa thôi. Thì hồ Tà Đùng nằm trên địa bàn xã Đắc Sơn, tỉnh Lâm Đồng, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 200 km và cách Hà Nội khoảng 1.300 km. Đây là hồ chứa của công trình thủy điện Đồng Nai 3, được hình thành sau quá trình tích nước của hệ thống thủy điện. Dù đây không phải là hồ tự nhiên nhưng mà Tà Đùng gây ấn tượng với cảnh quan hiếm có. Hơn 40 ngọn đồi đất Ba Gian nhô lên giữa lòng hồ, tạo thành một hòn đảo lớn nhỏ, nhiều hòn đảo lớn nhỏ với hình dáng đa dạng. Và cái sự đan xen giữa mặt nước và những cái mảng xanh tạo nên khung cảnh rất là đặc trưng, giúp cho Tà Đùng được mệnh danh là Vịnh Hạ Long của Tây Nguyên. Hồi nãy em có bật mí thêm cho anh một chút thông tin, đó là 40 ngọn đồi đất Ba Gian. Nhưng mà dường như là nó vẫn chưa đủ. Với lại có thể đó anh, nhiều khi với những cái cung đường hay là những cái địa danh mà mình chưa đi qua thì cũng khó có thể đoán định được, đúng không anh Hữu?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, vậy em hy vọng rằng là ở lần sau khi mà anh em mình có cơ hội, cơ duyên gặp lại nhau ở trên mọi đấu đường, thì biết đâu lần sau là những cái cung đường mà anh Hữu thường đi, ví dụ như là Quảng Ngãi hay Trà Bồng, lúc đó là trúng tủ anh ha.
1: Còn lâu mà xa lắm.
0: Không sao đâu ạ. Em nghĩ rằng là hên xui thôi. Những cái buổi của Trên Mọi Nơi Đường tiếp theo, anh Hữu cứ hãy đăng ký cùng với chương trình nha. Không gặp anh em mình không gặp nhau thì anh có thể gặp các bạn MC khác của chương trình mà. Bởi vì chương trình xuyên suốt từ thứ hai cho đến chủ nhật luôn.
1: Rồi ok, mình cũng có nghe vào cái chương trình là Đường Khuya rồi đó.
0: Dạ.
1: Mà mình cũng kiểu mình ngại gọi điện để tâm sự giao lưu á. Nghe thôi.
0: Vậy bữa nay mình đã tâm sự, mình đã nói ra được là mình ngại rồi, thì bữa sau mình hết ngại luôn đi anh. Không chỉ đường khuya mà còn giảm tốc lên đèn nữa. Em hy vọng rằng anh em mình lại có cơ duyên để gặp nhau ở giảm tốc lên đèn anh ha.
1: Rồi ok.
0: Dạ. Cảm ơn anh Hữu một lần nữa đã dành thời gian cho Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay. Mặc dù là chưa giành được chiến thắng, nhưng mà em cũng chúc cho anh Hữu có những ngày cuối tuần thật là vui, có những lộ trình thật là như ý, và ngày mai sẽ có thêm chuyến xe để có thêm thu nhập anh Hữu ha.
1: Rồi ok, xin cảm ơn chương trình và cảm ơn anh Vy.
0: Dạ.
1: Tất cả mọi người cùng ban chương trình là một ngày cũng thật là vui vẻ và trọn vẹn.
0: Dạ vâng, em cảm ơn anh Hữu rất là nhiều. Em xin chào anh ạ.
1: Xin chào anh Vy.
0: Quý vị thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã đi qua trạm dừng chân số 2 và cũng đã cùng gặp gỡ một bác tài sở hữu chiếc vé may mắn thứ 2 rồi. Với thử thách này thì ảnh chưa đủ may mắn để nhận được chiến thắng trong buổi trưa ngày hôm nay. Nhưng mà Minh Vy nghĩ không sao cả, bởi vì chúng ta cũng có cơ hội để gặp gỡ nhau, tâm sự trò chuyện, cũng như là có thêm những cái kiến thức sau này mà mình đi đâu, hoặc là mình gặp phải những ai đó đố cho mình những cái câu đố về cái nội dung như thế này, thì mình đã biết ngay đó chính là hồ Tà Đùng, đúng không ạ? Hoặc là nhiều khi mình có cơ hội mình đi đến những cái lộ trình này, cung đường này, thì mình có thể dành chút thời gian để dừng lại ngắm, lúc đó là tận mắt nhìn ngắm những cái nét đẹp của đất nước hình chữ S của mình. Và quả thật là xuyên suốt Việt Nam thì sẽ có rất nhiều những địa danh vô cùng thú vị, và đó cũng là mong muốn của Trên Mọi Nẻo Đường muốn giới thiệu đến tất cả quý vị thính giả và các bác tài những cái nét đẹp, những cung đường, những cái địa danh vô cùng thú vị để chúng ta có thể tham quan. Còn nếu như mà chưa có thể tham quan thì mình cũng có thể đi du lịch cùng với nhau qua sóng radio bằng Trên Mọi Nẻo Đường, đúng không mọi người? Và trong buổi trưa ngày hôm nay thì chắc là Minh Vy đã gọi là than quá, kêu gào quá, cho nên là ở trạm dừng chân số 2 mới thay đổi được một chút xíu. Nhưng mà thật ra thì nếu như mà mình thôi không dám nói, sợ mất dưới ngày sau. Thôi bây giờ mình đổi chút xíu về tình hình giao thông nha quý vị. Tại vì quan sát ngay tại nút giao Hàng Xanh á, thỉnh thoảng ở khu vực này là thấy có vài người điều khiển xe gắn máy lưu thông ngược chiều, cho nên là cũng xin được thông tin đến mọi người, để mà mình lưu thông qua đây thì mình lưu ý và cũng nhắc nhẹ tất cả mọi người, chúng ta lưu thông ở lộ trình nào thì cũng nhớ là nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Cách đây ít phút thì nút giao Hàng Xanh trời có mưa, mặt đường cũng hơi trơn trượt, nhưng mà thời điểm này thì cũng đã tạnh ráo rồi, các phương tiện cũng lưu thông ổn định trở lại. Và Vec E cũng có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Cập nhật mới nhất là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 3 đến km số 6 phương tiện đông, di chuyển chậm trong khoảng 3 km. Từ km 11 đến km 12 phương tiện đông, di chuyển chậm 1 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 14 đến km 12 phương tiện đông, di chuyển chậm trong khoảng 2 km. Còn bây giờ, những phút cuối của Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay xin được khép lại tại đây. Gửi đến quý vị một món quà âm nhạc nữa, chúc cho quý vị thính giả và các bác tài sẽ có những lộ trình thật là an toàn xuyên suốt ngày cuối tuần này nhé. Mời quý vị cùng lắng nghe phần kết hợp giữa Vicky Nhung và Quizzer, ca khúc mang tên Chuyến Đi Rực Rỡ. Minh Vy xin chào và hẹn gặp lại.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
1: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
0: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
1: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin chào quý vị thính giả các bác đài, Phan Yến rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong cụm chương trình FM chiều đang được phát hành trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chiều nay Phan Yến thì sẽ đồng hành với quý vị thính giả các bác đài từ thời điểm này cho đến 16 giờ. Chúc cho mọi người sẽ có một buổi chiều tham gia giao thông thật là thuận lợi, công việc của mình thì cũng trôi qua thật là suôn sẻ. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại thì cũng mong là quý vị thính giả sẽ đồng hành chia sẻ với VOV Giao thông bằng cách là nếu mà quý vị ở khu vực thành phố Hà Nội á, thì quý vị sẽ gọi về số hotline 024 37 91 91 91, còn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 028 39 91 91 91. Trong chương trình chiều nay thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau. Hy vọng là mọi người cũng sẽ có cho mình những thông tin cần thiết để phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm vào đó thì sẽ là những thông tin về giao thông. Mong là từ những thông tin mà VOV Giao thông chia sẻ thì quý bác tài chúng ta cũng có thể chủ động hơn trong việc di chuyển. Thời điểm hiện tại là 14 giờ 30 phút theo đồng hồ của phòng thu. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là khu vực đổ 10 đi qua khu vực ngã tư Tân Thế Hiệp thì lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ở cả hai hướng. Nếu mà các bác tài chúng ta có lộ trình sắp sửa về khu vực này thì mình lưu tâm đôi chút ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên trong cụm chương trình chiều nay, đó chính là Lái khỏe về nhà bình an. Chiều nay thì Lái khỏe về nhà bình an sẽ cập nhật các nội dung sau. Mở đầu sẽ là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mẹo khỏe bên vô lăng sẽ là bài kiểm tra sức khỏe chỉ trong một phút cho các bác tài tuổi trung niên. Tư vấn cabin đừng để những cơn đau đầu do viêm xoang cản trở hành trình. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Bộ Y tế và Ngân hàng Tái thiết Đức vừa ký cam kết thỏa thuận viện trợ dự án ứng dụng công nghệ số trong phòng chống dịch bệnh với tổng vốn không hoàn lại 15 triệu euro, thời gian triển khai đến ngày 30 tháng 12 năm 2030. Dự án sẽ góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu tích hợp, tăng cường kết nối và chia sẻ thông tin, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích, mô hình hóa và dự báo dịch bệnh, đồng thời nâng cao năng lực đáp ứng các sự kiện y tế cộng đồng từ trung ương đến địa phương. Bộ Y tế cam kết chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai dự án đúng tiến độ, đúng mục tiêu, đảm bảo hiệu quả, minh bạch và phát huy tối đa giá trị của nguồn vốn viện trợ.
0: Từ đầu năm 2026 đến nay, Lâm Đồng ghi nhận 2.285 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong số này có 59 ca sốt xuất huyết nặng, một trường hợp tử vong. Đáng lo ngại, bệnh tay chân miệng tiếp tục diễn biến phức tạp với 3.076 ca mắc, tăng 1.622 ca so với cùng kỳ năm trước và ghi nhận 2 trường hợp tử vong. Trước tình hình nguy cấp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các ngành địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ biện pháp phòng bệnh theo phương châm 4 tại chỗ. Sở Y tế tăng cường giám sát dịch tễ, xử lý dứt điểm các ổ dịch, đảm bảo đủ nguồn lực y tế và phân tuyến điều trị an toàn. Đồng thời, toàn tỉnh đẩy mạnh chiến dịch diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường và tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng.
3: Nhiều người có thói quen là ngâm thịt trong nước muối trước khi chế biến với mong muốn là diệt khuẩn. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định phương pháp này không thể tiêu diệt triệt để mầm bệnh. Dung dịch nước muối chỉ hỗ trợ giảm một phần nhỏ vi khuẩn bám ở bề mặt, hoàn toàn không đủ sức loại bỏ các chủng nguy hiểm. Các chuyên gia nhấn mạnh, nhiệt độ nấu chín mới là yếu tố quyết định độ an toàn thực phẩm. Theo khuyến cáo, phần lõi thịt gia cầm cần đạt tối thiểu là 74 độ C, thịt xay đạt 71 độ C và thịt nguyên miếng như là thịt heo, thịt bò đạt 63 độ C để đảm bảo tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Tiếp tục chương trình Lái khỏe về nhà bình an hôm nay sẽ là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Với nội dung, bài kiểm tra sức khỏe chỉ trong một phút cho các bác tài tuổi trung niên. Thưa quý vị, giữ thăng bằng là kỹ năng đặc biệt quan trọng khi chúng ta tham gia giao thông, nhất là khi đi xe máy, bởi việc giữ thăng bằng tốt sẽ giúp chống đổ xe, tránh trượt ngã. Hay trong cuộc sống thường ngày, từ việc bước lên cầu thang cúi xuống nhặt đồ cho đến đi xe đạp trên mặt đường gồ ghề, cơ thể chúng ta đều cần khả năng kiểm soát tư thế để vận động an toàn.
3: Không chỉ vậy đâu ạ, khả năng giữ thăng bằng còn phản ánh sức khỏe tổng thể và sự dẻo dai của mỗi người nữa. Trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay, Hiền Công và anh Thư sẽ chia sẻ cùng với quý vị một bài kiểm tra đơn giản chỉ trong một phút mà các bác tài có thể thực hiện ở mọi lúc mọi nơi ngay trong giờ giải lao, giúp kiểm tra khả năng giữ thăng bằng của mình nha.
0: Đó chính là bài tập đứng bằng một chân. Nghe thì đơn giản, nhưng bài kiểm tra này lại mang nhiều ý nghĩa. Bởi chỉ cần chúng ta nhấc một chân khỏi mặt đất, cơ thể sẽ phải huy động nhiều cơ chế phối hợp cùng một lúc để duy trì sự ổn định. Não bộ sẽ phải liên tục xử lý thông tin từ mắt, tay trong, cơ bắp và các khớp. Chỉ cần một mắt xích hoạt động kém hiệu quả, khả năng giữ thăng bằng có thể bị ảnh hưởng rõ rệt.
3: Chính vì đòi hỏi sự phối hợp của nhiều chức năng khác nhau, đứng bằng một chân được xem là bài kiểm tra phản ánh khá toàn diện khả năng vận động của cơ thể, thay vì chỉ đánh giá sức mạnh cơ bắp đơn thuần. Khi mà khả năng giữ thăng bằng suy giảm, nguy cơ té ngã khi đi bộ hoặc là va chạm khi đi xe cũng tăng lên nhiều lần.
0: Vậy giữ thăng bằng kém có phải là dấu hiệu đáng lo ngại hay không? Trên thực tế, khả năng giữ thăng bằng suy giảm không đồng nghĩa với việc cơ thể đang mắc một bệnh lý nghiêm trọng.

0: các tổn thương mạch máu não âm thầm. Những bất thường có thể tồn tại trong thời gian dài trước khi biểu hiện bằng các triệu chứng rõ ràng.
1: Vậy thì, việc thực hiện đứng một chân trong bao lâu sẽ đạt chuẩn? Theo nghiên cứu, việc đứng bằng một chân trong tối thiểu 10 giây là sức khỏe bình thường. Sau người dưới 40 tuổi nên cố gắng đứng khoảng 45 giây. Trên 40 tuổi thì đứng 20 tới 40 giây.
0: Tuy nhiên, việc thiết lập đúng tư thế khi tập luyện tạo nên sự khác biệt. Kỹ thuật chuẩn giúp bạn đánh giá khả năng giữ thăng bằng thực sự. Cách thực hiện đúng đó là đứng thẳng, hai chân rộng bằng hông và giữ lưng thẳng. Dồn trọng lượng lên một chân, đầu gối, chân trụ hơi cong. Nhấc chân còn lại lên khỏi mặt đất vài cm và giữ nguyên tư thế. Giữ mắt nhìn về phía trước, siết chặt cơ bụng, tránh bám chặt ngón chân xuống sàn hoặc là nghiêng người sang một bên. Mục tiêu là duy trì tư thế ổn định và kiểm soát tốt nhất có thể.
1: Bài kiểm tra này rất đơn giản và phù hợp với các bác tài, vốn chỉ có khoảng thời gian nghỉ giải lao ngắn ngủi. Bên cạnh đó, để cải thiện thăng bằng, mọi người nên tập trung vào thể lực tổng thể. Các chuyên gia đề xuất một số bài tập tăng cường sức mạnh cốt lõi, cải thiện khả năng phối hợp. Bác tài cũng dễ dàng tập luyện, đó là đi bằng cót chân, động tác tương tự như đi trên dây, đứng thẳng, hai chân trọng bằng hông, dồn trọng lực lên các ngón chân và kiện gót. Sau đó thì đảo ngược lại, nhấc ngón chân lên và dồn trọng lực lên gót chân, bước nâng đùi tại chỗ, tập thật là chậm.
0: Ngoài ra, nếu có thời gian rảnh rỗi sau tay lái nhiều hơn, thì người lái xe có thể lựa chọn những môn như là yoga, thái cực quyền hay các bài tập tăng cường sức mạnh phần chân dưới. Nhóm bài tập này được nhiều nghiên cứu ghi nhận có lợi cho khả năng giữ thăng bằng. Không chỉ giúp cơ thể vững vàng hơn, những hình thức vận động này còn góp phần cải thiện độ linh hoạt, sự tự tin khi di chuyển.
1: Đặc biệt, nếu như mà các bác tài, các bạn thính giả thấy mình thường xuyên mất thăng bằng, nhất là khi lái xe, hoặc là khả năng giữ vững tư thế giảm sút một cách rõ rệt, bạn nên trao đổi với bác sĩ để có thể phát hiện sớm những vấn đề về sức khỏe cần được quan tâm. Thưa quý vị, thời lượng dành cho chuyên mục Mèo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay đến đây là hết. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với chuyên mục Tư vấn cabin. Đừng để những cơn đau đầu cho viêm xoang cản trở hành trình.

0: Thưa quý vị, cứ mỗi khi thời tiết thay đổi thì nắng mưa thất thường, thì những người có tiền sử viêm xoang hay còn gọi là viêm mũi xoang lại cảm thấy khó chịu vì bệnh tái phát. Căn bệnh này xảy ra khi có sự xâm nhập của các tác nhân gây hại, có thể là virus hoặc là vi khuẩn, khiến lớp niêm mạc hô hấp lót trong các xoang cạnh mũi bị viêm, phù nề, gây tăng tiết nhầy và hệ quả làm cho các xoang bị tắc nghẽn.
1: Có thể nói viêm xoang là bệnh lý tai mũi họng khá phổ biến ở nước ta. Bất kỳ đối tượng nào cũng có thể mắc phải, trong đó đối tượng tài xế cũng không ngoại lệ.
0: Triệu chứng của bệnh viêm xoang thường bắt đầu bằng việc người bệnh có thể hắt hơi, sốt nhẹ, sổ mũi như một nhiễm cúm thông thường. Sau đó thường xuất hiện hai triệu chứng điển hình là nghẹt mũi, chảy nhiều nước mũi và đặc biệt là đau đầu.
1: Nguyên nhân đau đầu là do viêm xoang thường bắt nguồn từ tình trạng viêm nhiễm xảy ra trong các hốc xoang. Đây là các khoang trống ở trong xương sọ và quanh mũi. Khi mà niêm mạc ở trong xoang bị viêm sẽ sản sinh ra nhiều chất nhầy dẫn đến tắc nghẽn dịch, gây tăng áp lực trong xoang. Đây chính là nguồn gốc gây đau đầu.
0: Các biểu hiện của đau đầu do viêm xoang không chỉ đơn thuần là cảm giác đau đầu khó chịu mà thường đi kèm với nhiều dấu hiệu khá đặc trưng. Đau nhức vùng trán, đau quanh mắt, đau hai bên thái dương hoặc là vùng má trên, có thể lan xuống răng hàm trên, đau sau gáy hoặc là đỉnh đầu. Cơn đau thường tăng khi cúi đầu, ho, hắt hơi hoặc là khi vừa thức dậy vào buổi sáng. Cảm giác tức nặng ở vùng mặt, đặc biệt khi thay đổi thời tiết hoặc là môi trường ô nhiễm bụi bẩn.
1: Với người lái xe, tình trạng đau đầu do viêm xoang sẽ làm giảm nghiêm trọng khả năng lái xe an toàn. Các triệu chứng đi kèm như hắt hơi, nghẹt mũi, chảy nước mũi cũng làm cản trở tầm nhìn và thao tác, xử lý tình huống khi tham gia giao thông.
0: Vậy thì làm cách nào để đẩy lùi triệu chứng viêm xoang, đặc biệt là cơn đau đầu, để có một hành trình lái xe an toàn? Đầu tiên có thể là đi khám và tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ là yếu tố tiên quyết. Các bác sĩ có thể chỉ định sử dụng các loại thuốc như kháng sinh, thuốc chống viêm, thuốc kháng dị ứng hoặc là thuốc co mạch chống xuất tiết.
1: Dạ vâng ạ, anh Thơ cũng xin được lưu ý với các bác tài, đó là tuyệt đối uống thuốc theo đúng chỉ định về liều lượng và thời gian. Không tự ý dần bỏ ngang thuốc khi mà cảm thấy đỡ rồi, cũng không tự tăng liều dùng. Bởi những việc làm này có thể gây ra những phản ứng phụ, thậm chí có thể gây nhờn, kháng thuốc. Bên cạnh đó, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Linh Chi, khoa mũi xoang, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cũng có những chia sẻ như sau.

0: Đau đầu do nguyên nhân viêm xoang là do cái sự bít tắc các cái lỗ thông của vùng mũi xoang, do cái niêm mạc đấy bị phù nề gây ra bít tắc, làm cho cái áp lực trong xoang nó bị tăng lên, khiến cho bệnh nhân đau nhức đầu nhiều. Để giảm đau đầu thì chúng ta phải làm giảm phù nề, giảm bít tắc cái vùng niêm mạc đấy. Chúng ta có thể xịt mũi tại chỗ theo hướng dẫn của bác sĩ, rồi uống những cái thuốc giảm viêm, hoặc là chườm lên những cái vùng trán hoặc là vùng mặt mà bị đau đầu và sưng nề nhiều. Ngoài ra, nếu chúng ta có những cái máy xông hoặc máy khí dung tại nhà, chúng ta có thể khí dung bằng nước muối sinh lý ấm để giúp cho cái vùng mũi họng được sạch sẽ và thông thoáng hơn.
1: Ngoài ra, để dự phòng tái phát bệnh, nhất là trong thời tiết cả nắng mưa thất thường, các bác tài nên sử dụng khẩu trang y tế đạt chuẩn, bởi khẩu trang như một hàng rào đầu tiên giúp lọc bớt bụi bẩn, phấn hoa và các tác nhân gây dị ứng từ bên ngoài.
2: Ngoài ra, việc vệ sinh khoang xe cũng rất quan trọng. Chúng ta nên hút bụi thảm, ghế ngồi và các ngóc ngách ít nhất 1 đến 2 tuần một lần. Bên cạnh đó, các bác tài cũng đừng quên làm sạch bộ lọc điều hòa hoặc là thay mới định kỳ. Theo các chuyên gia, bộ lọc điều hòa bẩn có thể là ổ chứa nấm mốc, bụi bẩn gây dị ứng.
1: Đúng là như vậy ạ, một chiếc xe sạch sẽ không chỉ giúp không gian dễ chịu hơn mà còn bảo vệ sức khỏe cho chính mình, phòng tránh viêm xoang tái phát. Bên cạnh đó thì theo Huyền Công thì việc vệ sinh khoang mũi là rất cần thiết vì mọi sự khó chịu đều từ đây mà ra. Ngoài ra thì bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Linh Chi cũng khuyến cáo thêm, mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
0: Ngoài việc rửa mũi thì các bạn phải giữ ấm ở vùng mũi họng như thế. Các bạn phải uống đủ nước bởi vì nước sẽ giúp cho các cái hệ lông chuyển trong mũi xoang nó vận chuyển niêm dịch tốt hơn. Các bạn phải quan tâm đến cái chế độ ăn uống vì có những cái thực phẩm mà nó có vitamin C hay những cái thực phẩm chống viêm nó cũng sẽ giúp cơ thể tăng sức đề kháng để chống lại các bệnh viêm mũi xoang.
2: Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Lấy Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
3: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đâu ạ.
9: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
11: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Quý vị vừa theo dõi chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 14 giờ 46 phút theo đồng hồ của Phòng Thu, và Phan Yến xin phép được chia sẻ một số thông tin giao thông mới ghi nhận được từ các đơn vị chức năng ạ. Đầu tiên thì đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 có chia sẻ, hiện tại trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đang có mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, lưu lượng phương tiện rất là lớn. Đề nghị quý bác tài giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150m, và sẽ liên hệ về hotline là 1900 8099 khi mà cần hỗ trợ. Dạ, rất là cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 của cảnh sát giao thông. Bổ sung thêm thông tin này thì trung tâm điều hành cao tốc Phan Thiết Dầu Dây có chia sẻ là hiện tại toàn tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây lưu thông ổn định, chúng ta không gặp khó khăn về tình hình giao thông, nhưng mà đang gặp khó khăn về tình hình thời tiết trên trục cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Thưa quý vị, vẫn nhắc lại là trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới, rất là mong sẽ nhận được sự tương tác thông tin từ quý vị về số hotline là 0283991191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và 0243791191 ở khu vực thành phố Hà Nội. Hình ảnh camera chuyển về Phan Yến thấy là đổ 10 đi qua khu vực là ngã tư Tân Thế Hiệp và hướng đi về An Sương, lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất thấp ở đây quý vị nha. Hướng ngược lại thì di chuyển ổn định hơn. Và bây giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Đáng chú ý, các hành vi bạo hành trẻ em mầm non hoặc là lợi dụng vị thế giáo viên để trục lợi ép học sinh học thêm có thể đối mặt với mức phạt tiền lên đến 50 triệu đồng. Những chế tài mới sẽ tạo chuyển biến như thế nào trong việc lập lại kỷ cương trong môi trường giáo dục thì hãy cùng VOV Giao thông tìm hiểu trong dự thảo trên tay ngày hôm nay.
12: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
13: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, sau đây gọi tắt là dự thảo nghị định xử phạt trong lĩnh vực giáo dục, do Bộ Giáo dục và Đào tạo soạn thảo, gồm 4 chương 95 điều, quy định cụ thể về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân là 75 triệu đồng, đối với tổ chức là 150 triệu đồng, theo khoản 1, điều 4. Đáng chú ý, hành vi tổ chức cho trẻ em học trước chương trình lớp 1 đối với cơ sở giáo dục mầm non bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Cùng với giáo dục mầm non, điều 12 siết chặt trách nhiệm bảo đảm quyền và sự an toàn của trẻ em.
2: Cụ thể, dự thảo đề xuất phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với các hành vi như xâm phạm thân thể, nhân phẩm của trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non, thực hiện hành vi bạo lực, bỏ mặc, không giám sát trẻ em, sử dụng, cung cấp hình ảnh, thông tin của trẻ em trái quy định của pháp luật, trường hợp che giấu, không xử lý hoặc không kịp thời thông báo về hành vi bạo lực, bạo hành, xâm hại trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non bị đề xuất phạt từ 30 đến 50 triệu đồng, đồng thời có thể bị đình chỉ hoạt động giáo dục mầm non.
1: Dự thảo nghị định cũng tập trung bảo vệ quyền của người học tại cơ sở giáo dục phổ thông với quy định tại điều 27. Các hành vi như kỷ luật người học không đúng quy định, xúc phạm nhân phẩm, xâm phạm thân thể của người học, thực hiện hành vi bạo lực học đường hoặc để xảy ra bạo lực học đường nghiêm trọng mà không xử lý theo quy định, dự kiến bị xử phạt cao nhất lên tới 40 triệu đồng, đồng thời thực hiện các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả.
2: Bên cạnh đó, điều 22 dự thảo nghị định được dành riêng để quy định về quản lý dạy thêm, học thêm. Các hành vi vi phạm được liệt kê cụ thể như giáo viên mở lớp dạy thêm có thu tiền cho chính học sinh mình đang giảng dạy tại trường, cắt giảm nội dung dạy học theo kế hoạch để đưa vào dạy thêm, tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm nhằm trục lợi, ép buộc học sinh học thêm trái quy định hoặc tổ chức dạy thêm có thu tiền khi chưa đáp ứng yêu cầu về đăng ký kinh doanh. Tùy từng hành vi, mức xử phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng kèm theo hình thức đình chỉ hoạt động và nhiều biện pháp khắc phục hậu quả.
1: Dự thảo quy định xử phạt trong lĩnh vực giáo dục đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến góp ý rộng rãi và sẽ được gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp trước khi trình Chính phủ xem xét ban hành.
0: Tiếng nói lập pháp.
2: Thưa quý vị, vì sao Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất những quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục? Phóng viên Minh Hiếu có cuộc trao đổi với bà Nghiêm Thị Hồng Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1: Xin bà cho biết về sự cần thiết ban hành nghị định này ạ.
3: Thứ nhất, hệ thống pháp luật về giáo dục đã có nhiều thay đổi rất lớn. Những thay đổi này làm phát sinh nhiều quan hệ quản lý mới, trong khi các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục hiện nay chưa cập nhật đầy đủ, dẫn đến có những cái hành vi chưa có cái căn cứ xử lý hoặc quy định xử phạt không còn phù hợp. Thứ hai, mô hình tổ chức bộ máy nhà nước đã có nhiều thay đổi, đặc biệt là việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp lại hệ thống cơ quan thanh tra. Vì vậy, các quy định về thẩm quyền lập biên bản, rồi thẩm quyền xử phạt cũng cần được điều chỉnh để bảo đảm thống nhất với pháp luật hiện hành và thuận lợi trong tổ chức thực hiện. Thứ ba, thực tiễn giáo dục đã xuất hiện nhiều vấn đề mới gắn với chuyển đổi số và đổi mới quản trị giáo dục. Trong khi đó, thì các nghị định hiện hành chưa có hoặc là chưa quy định đầy đủ các cái hành vi vi phạm trong những lĩnh vực này. Vì vậy mà việc xây dựng một nghị định mới thay thế theo hướng đồng bộ, thống nhất và phù hợp với bối cảnh phát triển của ngành giáo dục là hết sức cần thiết.
1: Vâng ạ, ban soạn thảo kỳ vọng gì vào nghị định nếu được ban hành ạ?
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ vọng rằng khi nghị định được ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả, sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động giáo dục, tăng cường tính phòng ngừa, răn đe đối với các hành vi vi phạm, đồng thời tạo lập môi trường giáo dục công khai, minh bạch, an toàn và bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người học, nhà giáo và các cơ sở giáo dục. Một điểm rất quan trọng là dự thảo được thiết kế theo hướng lấy người học làm trung tâm bảo vệ. Bên cạnh các cái hình thức xử phạt, thì nghị định bổ sung nhiều cái biện pháp khắc phục hậu quả nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người học, như buộc hoàn trả các khoản thu trái quy định, buộc khôi phục dữ liệu, buộc cải chính thông tin, buộc bảo đảm quyền lợi của người học khi cơ sở giáo dục bị đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động. Đồng thời, nghị định cũng hướng tới xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, minh bạch và trách nhiệm hơn. Nhiều hành vi liên quan đến bảo đảm chất lượng, công khai, trách nhiệm giải trình, dữ liệu giáo dục, đạo đức nhà giáo, quyền của người học giáo dục trên môi trường số đã được bổ sung để đáp ứng yêu cầu quản trị giáo dục hiện đại. Một điểm mới nữa là dự thảo được thiết kế theo từng cấp học, trình độ đào tạo và lĩnh vực quản lý, thay vì chia theo nhóm hành vi như trước đây. Cách tiếp cận này giúp các cơ sở giáo dục, người dân và cơ quan có thẩm quyền dễ tra cứu, dễ áp dụng và hạn chế cách hiểu khác nhau trong quá trình thực hiện.
1: Xin cảm ơn bà.
2: Thưa quý vị, những đề xuất xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là những quy định về quản lý và tổ chức dạy thêm, học thêm, liệu đã phù hợp hay cần chỉnh sửa, bổ sung những gì? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia phỏng vấn bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
1: Bà có đánh giá thế nào về những nội dung đáng chú ý trong dự thảo nghị định này ạ?
4: Tôi cho rằng đây là một nghị định có phạm vi điều chỉnh rất là rộng và được xây dựng theo hướng hệ thống hóa tương đối toàn diện các hành vi vi phạm hành chính phát sinh trong lĩnh vực giáo dục. Dự thảo đã phân định các nhóm hành vi tương ứng với từng cấp học, từng trình độ đào tạo và loại hình hoạt động giáo dục. Cách thiết kế này sẽ giúp cơ quan thực thi dễ xác định căn cứ xử lý hơn và đồng thời cũng giúp các cơ sở giáo dục nhận diện được rõ những cái hành vi bị nghiêm cấm hoặc phải chịu trách nhiệm hành chính. Cái điểm thứ hai là dự thảo đã thể hiện khá rõ cái cách tiếp cận lấy quyền và lợi ích hợp pháp của người học làm trung tâm. Điểm tiếp theo là các cái biện pháp khắc phục hậu quả được thiết kế cũng khá đa dạng và thực chất. Bên cạnh phạt tiền thì còn quy định là đình chỉ hoạt động hay là buộc chấm dứt hành vi vi phạm hoặc là hoàn trả khoản tiền đã thu trái quy định v.v. Đây mới là phần có cái ý nghĩa trực tiếp nhất đối với người học. Dự thảo có phạm vi rất là rộng và số lượng hành vi quy định ở trong này là khá lớn, cho nên tôi cũng cho rằng cần tiếp tục rà soát kỹ để bảo đảm là mỗi cái hành vi đều được mô tả rõ ràng để khi mà áp dụng dự thảo thì có thể nhận diện và chứng minh được trên thực tế.
1: Vâng ạ, đối với các quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý và tổ chức dạy thêm học thêm, theo bà liệu đã đủ sức răn đe ngăn chặn tình trạng vi phạm trên thực tế hay chưa ạ?
4: Thực sự là một hệ thống chế tài tương đối đầy đủ, đặc biệt là việc kết hợp giữa phạt tiền với đình chỉ hoạt động hay là hoàn trả khoản thu và nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp. Nhưng mà để trả lời mức phạt đã đủ hay chưa thì tôi lại cho rằng không thể chỉ nhìn vào con số. Bởi vì nếu mà một mức phạt cao nhưng mà vi phạm khó bị phát hiện, phản ánh của những người phát hiện ra không được xử lý hoặc là việc kiểm tra chỉ mang cái tính thời điểm thì chắc chắn là hiệu quả vẫn còn hạn chế. Học sinh và phụ huynh thường ở cái vai trò là rất khó phản ánh, nhất là khi người dạy thêm đồng thời cũng là giáo viên trực tiếp giảng dạy các em. Do đó thì cần phải xây dựng một cái cơ chế tiếp nhận phản ánh bảo mật và bảo vệ người phản ánh. Tôi nghĩ rằng dự thảo cũng cần tiếp tục rà soát để đảm bảo chặt chẽ hơn và cần cân nhắc mức phạt theo quy mô, theo số người học, theo thời gian vi phạm và số lợi bất hợp pháp. Quan điểm của tôi là không nên coi mọi hoạt động dạy thêm đều tiêu cực. Cái nhu cầu học thêm là có thật và trong nhiều trường hợp là rất chính đáng, cho nên là điều pháp luật cần phải ngăn chặn chính là cái việc ép buộc học thêm, cắt xén chương trình chính khóa, dạy trước chương trình để tạo lợi thế cho người học thêm, rồi thương mại hóa quan hệ thầy trò.
1: Vâng ạ, theo bà nếu nghị định này được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào ạ?
4: Tôi cho rằng nếu được hoàn thiện và tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc thì nghị định sẽ tạo ra nhiều tác động xã hội tích cực. Trước hết là nghị định sẽ góp phần củng cố kỷ cương, trách nhiệm và tính minh bạch trong hoạt động giáo dục. Thứ hai nữa là nghị định sẽ tăng cường được cái cơ chế bảo vệ người học. Và cái thứ ba thì nghị định có thể tạo chuyển biến trong trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở giáo dục. Và thứ tư thì tôi cho rằng nghị định sẽ góp phần điều chỉnh được những vấn đề xã hội đang gây nhiều băn khoăn như là bạo lực học đường, dạy thêm trái quy định, rồi lạm thu, gian lận thi cử, sử dụng cái hình ảnh học sinh không được phép và thiếu an toàn trong cái việc mà đưa đón trẻ. Thế tuy nhiên thì tôi cũng cho rằng tác động của nghị định sẽ phụ thuộc rất lớn vào cái cách thực thi. Mục tiêu của chúng ta không phải là để hình sự hóa hay là để hành chính hóa mọi cái quan hệ trong nhà trường, mà thực sự là nhằm tạo ra một cái môi trường giáo dục có kỷ cương, nhân văn và an toàn nhất cho học sinh.
1: Xin cảm ơn bà.
5: Góc công dân.
2: Thưa Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những kết quả tích cực mà ngành giáo dục đã đạt được, thực tế thời gian qua vẫn xuất hiện một số hành vi vi phạm, từ dạy thêm, học thêm trái quy định, đến các vụ việc bạo lực học đường, xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm của học sinh và giáo viên, ảnh hưởng môi trường giáo dục và quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. Trong khi đó, một số quy định xử phạt hiện hành đã bộc lộ những khoảng trống chưa theo kịp thực tiễn phát sinh. Chính vì vậy, việc xây dựng nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục là rất cần thiết nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao trách nhiệm của cơ sở giáo dục, nhà giáo và các tổ chức, cá nhân liên quan, từ đó hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, kỷ cương, đồng thời bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của cả người học lẫn đội ngũ nhà giáo.
1: Bạn kỳ vọng gì vào dự thảo nghị định này? Nếu nghị định được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho dự thảo qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: Sang ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
8: Make in USA.
9: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
10: Inmax made in USA.
11: Thưa quý vị, bây giờ là 15 giờ 2 phút theo đồng hồ của phòng thu. Văn Yến xin phép được chia sẻ các thông tin về giao thông ạ. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 3 đến km số 6, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Từ km số 10 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Hướng ngược lại cũng có những khó khăn thưa quý vị. Hướng ngược lại là từ Dầu Dây Long Thành, quý vị di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 19 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Ở trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì một thính giả có cho biết, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua trạm thu phí Chợ Đệm khoảng 200m và hướng đi về miền Tây. Ở đây thì có hai khúc gỗ rơi trên đường rất là nguy hiểm, các bác tài cần lưu ý. Đồng thời cũng mong lực lượng chức năng chúng ta sớm xử lý để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Tiếp tục là tình hình giao thông được cập nhật từ Cục Cảnh sát Giao thông thưa quý vị. Đơn vị này cho biết là trên tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt - Hàm Nghi - Vũng Áng - Bùng Vạn Ninh - Cam Lộ hiện thì đang mưa to kéo dài trên toàn tuyến, mặt đường thì trơn, tầm nhìn hạn chế, rất là dễ xảy ra va chạm giao thông. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 4 vòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông có khuyến cáo lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì nên đưa xe vào làn dừng khẩn cấp. Thì quý vị đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cảnh báo cách phương tiện tối thiểu 150m, liên hệ về số hotline 19008099 để được hỗ trợ kịp thời. Đó là những cái tình hình giao thông đáng chú ý ở thời điểm hiện tại. Và thưa quý vị, bây giờ thì mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ vừa hướng dẫn việc xếp ngạch bậc lương đối với cán bộ cấp xã sau sắp xếp, trong đó quy định Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã được xếp ngạch chuyên viên chính. Đồng thời, Bộ khẳng định các chức danh do bầu cử được quản lý theo chức vụ, không áp dụng quy định về vị trí việc làm như đối với công chức. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa thống nhất chủ trương nghiên cứu mở rộng đường Tố Hữu, đoạn từ đại lộ Ma Chí Thọ đến Nguyễn Cơ Thạch từ 4 lên 7 làn xe, dự án nhằm nâng cao năng lực kết nối giao thông khi trung tâm hành chính mới và quảng trường trung tâm tại khu đô thị mới Thủ Thiêm đi vào hoạt động. Thưa quý vị, sáng nay 25 tháng 7, Đà Nẵng khởi công tổ hợp công trình phục vụ lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, là tổ hợp lễ hội sự kiện văn hóa và giải trí quốc tế đầu tiên của thành phố, với tổng vốn đầu tư gần 10.750 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới bên sông Hàn, nâng tầm lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, thúc đẩy kinh tế đêm và phát triển du lịch dịch vụ của thành phố. Hải quân Hàn Quốc hôm qua cho biết lần đầu tiên thử nghiệm robot hình người điều khiển tàu quân sự trong môi trường mô phỏng chiến đấu, robot P-Bot do Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc phát triển, có thể nhận lệnh bằng giọng nói, điều khiển bánh lái và phản hồi bằng trí tuệ nhân tạo. Hải quân Hàn Quốc đánh giá đây là bước tiến quan trọng trong ứng dụng AI robot vào quân sự, hướng tới giảm phụ thuộc vào nhân lực. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, không có khái niệm vượt xe trên cao tốc là khẳng định mới của Cục Cảnh sát Giao thông nhằm làm rõ những tranh cãi về việc có phải nhường đường khi xe phía sau nháy đèn xin vượt. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, trên cao tốc có từ 2 làn xe mỗi chiều, các phương tiện lưu thông theo quy định về sử dụng làn đường, không áp dụng khái niệm vượt xe như trên đường một làn mỗi chiều. Nếu xe đang chạy đúng tốc độ tối đa ở làn trái thì không vi phạm khi tiếp tục lưu thông. Tuy nhiên, về văn hóa giao thông, tài xế vẫn nên chủ động nhường làn khi mà đủ điều kiện an toàn. Cục Cảnh sát Giao thông cũng cho biết đang nghiên cứu đề xuất quy định rõ hơn về làn vượt trên cao tốc để giảm tranh cãi và nâng cao an toàn giao thông. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Quý vị, thời điểm này là 15 giờ 7 phút theo đồng hồ của vòng thu. Phan Yến xin phép được nhắc lại nhé, trên trục đổ 10 đoạn qua khu vực ngã tư Tân Thế Hiệp và hướng đi về An Sương, lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ở đây, mình hết sức chú ý. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới, rất mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị về số hotline 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội và 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo, chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Trên các tuyến đường cửa ngõ như là quốc lộ 1, Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương, Nguyễn Văn Linh hay là quanh các chợ đầu mối, khu công nghiệp, hình ảnh những chiếc xe ba bánh, xe tự chế chở hàng cồng kềnh vẫn xuất hiện mỗi ngày. Những thanh sắt dài, tấm tôn, ống nhựa vươn ra khỏi thùng xe hàng mét, không được che chắn cẩn thận luôn khiến cho người đi đường thấp thỏm lo sợ. Mặc dù lực lượng chức năng liên tục kiểm tra xử lý nhưng mà tình trạng này vẫn chưa chấm dứt. Điều gì khiến những chiếc xe tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn vẫn tồn tại và đâu là giải pháp để xử lý dứt điểm vấn đề này? Thì chuyên mục đường dây nóng thính giả ngày hôm nay có bài ghi nhận đừng để xe tự chế trở thành hung thần đường phố. Mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Đường dây nóng thính giả.
3: Mời quý vị đến với chuyên mục đường dây nóng thính giả được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, tuần qua từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 23 tháng 6 năm 2026, trang fanpage và đường dây nóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 878 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thưa quý vị, thời gian qua, nhiều thính giả phản ánh khu vực đường dưới và cầu Bình Thuận, phường Bình Tân đang tồn tại nhiều bất cập do công trình bờ kè thi công dang dở rồi tạm ngưng thời gian dài. Hai rào chắn vẫn chiếm một khoảng nửa mặt đường, trong khi mặt đường xuống cấp, nhiều ổ gà, rác thải gây mất mỹ quan. Vào giờ cao điểm, ô tô và xe máy lưu thông đông khiến khu vực thường xuyên ùn tắc. Thính giả cũng băn khoăn việc biển cấm ô tô trước đây đã được tháo dỡ nhưng chưa rõ phương án tổ chức giao thông và thời điểm công trình được thi công trở lại.
0: Thính giả phản ánh hai làn đường dành cho xe máy trên đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua xã Tân Dực đang xuống cấp nghiêm trọng, nhiều vị trí mặt đường bong tróc, lún sâu, đọng nước sau mưa khiến cho người đi xe máy gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Theo phản ánh, dù là làn dành riêng cho xe máy nhưng nhiều ô tô, xe tải vẫn thường xuyên lưu thông khiến mặt đường hư hỏng ngày càng nặng. Thính giả kiến nghị cơ quan chức năng sớm sửa chữa, nâng cấp hai tuyến đường để đảm bảo an toàn giao thông.
3: Trên các tuyến đường cửa ngõ như Quốc lộ 1, Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương, Nguyễn Văn Linh hay quanh các chợ đầu mối, khu công nghiệp, hình ảnh những chiếc xe ba bánh, xe tự chế chở hàng cồng kềnh vẫn xuất hiện mỗi ngày. Những thanh sắt dài, tấm tôn, ống nhựa vươn ra khỏi thùng xe hàng mét, không được che chắn cẩn thận, luôn khiến người đi đường thấp thỏm lo sợ. Mặc dù lực lượng chức năng liên tục kiểm tra, xử lý, nhưng tình trạng này vẫn chưa chấm dứt. Điều gì khiến những chiếc xe tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn vẫn tồn tại? Và đâu là giải pháp để xử lý dứt điểm vấn đề này? Mời quý vị cùng đến với những ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông.
0: Giữa dòng phương tiện đông đúc trên quốc lộ 1, một chiếc xe ba bánh tự chế chở đầy sắt hộp, dài gần gấp đôi thân xe, len lỏi qua các làn đường. Chỉ cần một cú phanh gấp hoặc một cú đánh lái bất ngờ, những thanh sắt phía sau hoàn toàn có thể trở thành mối nguy cho các phương tiện đi cùng. Không chỉ trên quốc lộ 1, tình trạng tương tự cũng diễn ra trên nhiều tuyến đường lớn của Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt ở khu vực tập trung kho bãi, vật liệu xây dựng hay chợ đầu mối. Không ít xe chở gỗ, tôn, ống nhựa hoặc các loại hàng hóa cồng kềnh nhưng không có dây chằng buộc chắc chắn, thậm chí để vật liệu sắt nhọn chìa ra phía trước hoặc phía sau. Đối với nhiều người tham gia giao thông, mỗi lần lưu thông cạnh những chiếc xe như vậy đều là một lần bất an. Ông Phạm Văn Nam cho biết.
4: Xe ba gác tự chế thì nó nguy hiểm hơn, nó không có đảm bảo về giao thông. Tôi thấy cái đó là mình nên chấn chỉnh lại để an toàn giao thông cho người dân.
3: Không chỉ gây cản trở giao thông, nhiều xe còn chạy với tốc độ khá cao, khiến người đi xe máy không dám vượt cũng không dám bám theo quá gần. Anh Nguyễn Văn Tường cho biết.
5: Em thấy mấy xe ba gác nó chạy trên đường, nhiều khi nó chạy tốc độ cao á, nó hơi nguy hiểm á, nhiều khi em nhìn tưởng nó chuẩn bị nó gớt ra luôn á.
0: Những lo lắng ấy không phải là không có cơ sở. Thực tế đã từng xảy ra nhiều vụ va quẹt, tai nạn liên quan đến xe chở hàng cồng kềnh, làm rơi vật liệu xuống đường hoặc khiến người điều khiển xe máy không kịp xử lý tình huống. Thế nhưng phía sau vô lăng của những chiếc xe tự chế ấy cũng là câu chuyện mưu sinh của không ít lao động tự do. Nhiều người thừa nhận họ hiểu rõ mức độ nguy hiểm, cũng như việc phương tiện của mình không đủ điều kiện lưu thông. Tuy nhiên, vì cuộc sống, họ vẫn chấp nhận đánh đổi.
6: Cũng biết nguy hiểm nhưng mà giờ làm ăn lương mà như người ta kêu mình chở thì mình chở vậy.
3: Có người cho biết chiếc xe tự chế là tài sản lớn nhất để kiếm sống.
7: Công việc gặp khó khăn đi làm không có việc làm ổn định, rồi em chế hàng sắt lại làm khung gì đó, rồi ai mướn gì mình chở nấy.
0: Có thể thấy, bài toán xe ba bánh tự chế không đơn thuần là câu chuyện vi phạm giao thông mà còn gắn với sinh kế của một bộ phận người lao động thu nhập thấp. Tuy nhiên, khó khăn về kinh tế không thể là lý do để đánh đổi sự an toàn của cộng đồng, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả rất lớn đối với nhiều người vô tội. Về quy định quản lý, ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó trưởng phòng bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã có quy định cụ thể từ nhiều năm trước. Theo đó, quyết định số 08 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định cấm hoàn toàn xe cơ giới ba bánh không đăng ký và xe thô sơ ba bốn bánh tự chế không đăng ký lưu thông. Đối với các phương tiện có đăng ký hợp pháp cũng chỉ được phép hoạt động ngoài vành đai hạn chế theo khung giờ quy định. Hiện nay Sở Xây dựng đang tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh vành đai hạn chế cho phù hợp với địa giới hành chính mới của thành phố. Đối với giải pháp trước mắt, ngành chức năng cho rằng cần tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
8: Thì hiện nay đó là Sở Xây dựng cũng đang nghiên cứu để mà điều chỉnh cái vành đai mới cho nó phù hợp. Thì đối với những cái phương tiện mà là không có đăng ký tự đóng mới á, thì cái này thì cảnh sát giao thông thường xuyên kiểm tra và khi phát hiện là tịch thu luôn. Cho nên là cái này là sở cũng đã đề nghị cảnh sát giao thông là tăng cường cái công tác kiểm tra lên.
3: Có thể thấy việc dẹp bỏ xe ba bánh, xe tự chế vi phạm không thể chỉ trông chờ vào những đợt ra quân xử lý, mà cần sự vào cuộc đồng bộ của cả cơ quan quản lý, lực lượng chức năng và chính người dân. Xử phạt nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm phải đi đôi với việc tạo điều kiện để người lao động chuyển đổi phương tiện, chuyển đổi sinh kế phù hợp. Khi nhu cầu sử dụng xe tự chế được thay thế bằng những phương tiện an toàn, đúng quy định, những cung đường của thành phố mới thực sự bớt đi một nỗi lo thường trực đối với người tham gia giao thông.
0: Quý vị thân mến, đến đây chuyên mục Đường dây nóng thính giả ngày hôm nay xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
9: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
10: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
9: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
10: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
11: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
12: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
11: Make in USA.
12: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
11: Inmax đã dán là mát.
12: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
11: Inmax đã dán là mát.
12: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
13: Inmax made in USA.
14: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
15: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
14: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
15: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
14: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
15: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
14: Uy tín tạo dựng công trình.
16: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
17: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
16: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
17: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
16: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
17: Ghê vậy.
16: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
17: Quá ổn.
16: Lãi suất

0: nhân đôi mã dự thưởng.
1: Vậy thì gửi ngay thôi.
0: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
2: Thưa quý vị, thời điểm này là 15 giờ 17 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến xin phép được cập nhật các thông tin về giao thông ạ. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, từ km số 3 đến km số 6, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km, từ km số 11 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 19 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Trung tâm điều hành cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì chia sẻ toàn tuyến cao tốc đang di chuyển rất là ổn định. Cảm ơn trung tâm điều hành các tuyến cao tốc ạ. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến sẽ nhắc lại nhé. Đổ 10 đi qua Tân Thế Hiệp và hướng đi về trạm 2. Lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ rất là thấp ở đây. Thêm nữa nha, Hoàng Văn Thụ đi qua Phạm Văn Hai. Lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ thấp. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông mới, rất mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 024 37 91 91 91 ở khu vực thành phố Hà Nội và 028 39 91 91 91 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, các nhà khoa học thuộc Viện Thần Kinh và Gen Cộng hòa Cyprus vừa phát hiện nhiều gen của người đã biến đổi rõ rệt khi mà tiếp xúc với môi trường không trọng lực. Kết quả cho thấy những thay đổi liên quan đến chức năng tim mạch, cơ chế chống viêm, khả năng tự phục hồi tế bào và hệ phòng vệ tự nhiên của cơ thể trước căng thẳng. Đáng chú ý, một số biến đổi vẫn tồn tại sau khi phi hành gia kết thúc hành trình vũ trụ. Nhóm nghiên cứu cho biết kết quả hiện cần thêm thử nghiệm lâm sàng để xác minh. Tiếp tục, thưa quý vị, thông tin tiếp theo. Sáng ngày 25 tháng 7, giá vàng miếng trong nước quay đầu tăng 500.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Các thương hiệu SJC, Doji, P&G, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết vàng miếng ở mức là 135,5 và 140,5 triệu đồng mỗi lượng mua vào bán ra. Trong khi đó thì giá vàng nhẫn biến động khác nhau tùy thương hiệu, với mức bán ra cao nhất là 142,5 triệu đồng mỗi lượng tại Doji. Giá vàng thế giới sáng nay ở mức là 4.053 đô la Mỹ mỗi ounce, quy đổi theo tỷ giá Vietcombank tương đương khoảng 129,5 triệu đồng mỗi lượng. Hà Nội đang đối mặt với bài toán mức sinh giảm khi mà nhiều người trẻ trì hoãn kết hôn sinh con vì áp lực kinh tế, nhà ở, công việc và chi phí nuôi dạy trẻ. Vấn đề đặt ra không chỉ là vận động các cặp vợ chồng sinh đủ con mà cần tạo điều kiện để họ yên tâm sinh và nuôi con. Thành phố đã có chương trình bảo đảm mức sinh thay thế đến năm 2030, trong đó đặt mục tiêu từng bước tăng tỷ lệ sinh, cung cấp thông tin về kết hôn sinh con, đồng thời xây dựng chính sách hỗ trợ các cặp vợ chồng cá nhân sinh và nuôi con. Các chuyên gia cho rằng chính sách dân số cần đi cùng an sinh, dịch vụ chăm sóc trẻ, việc làm ổn định và môi trường sống phù hợp. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ là có một thông tin vừa mới nhận được từ Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thưa quý vị, có vẻ tình hình đang khó khăn hơn rất là nhiều. Hướng từ thành phố Hồ Chí Minh, quý vị di chuyển về Long Thành Dầu Dây, từ km số 3 đến km số 6, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km, từ km số 11 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Còn ở hướng ngược lại, từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, tại km số 12+500 thì có xe 4 chỗ gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km số 23 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 10 km. Cảm ơn sự hỗ trợ thông tin kịp thời đến từ Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay, sẽ là trải nghiệm tiêu dùng với những thông tin liên quan đến sản phẩm tạo hương cho ô tô. Mời quý vị cùng lắng nghe.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Trải nghiệm tiêu dùng.
6: Trải nghiệm tiêu dùng.
7: Mến chào các bạn đang lắng nghe chương trình Trải nghiệm tiêu dùng trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, một chiếc xe sạch sẽ, thơm mát luôn mang lại cảm giác dễ chịu mỗi khi cầm lái. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm tạo hương cho ô tô, từ nước hoa đến tinh dầu. Vậy thì nên chọn loại nào và đâu là ưu nhược điểm của từng giải pháp? Đồng hành cùng với chương trình của chúng ta hôm nay sẽ là anh Vũ Mạnh Khang, một chuyên gia chăm sóc và detailing ô tô tại Hà Nội.
1: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
7: Xin gửi lời chào tới anh Khang, cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Có thể thấy nước hoa ô tô thì xuất hiện ở khắp nơi, từ các cửa hàng phụ kiện cho đến các sàn thương mại điện tử. Trước tiên thì anh Khang có thể giới thiệu những loại nước hoa phổ biến hiện nay ạ.
8: Hiện nay nước hoa ô tô khá đa dạng, phổ biến nhất là loại kẹp cửa gió điều hòa, sử dụng luồng gió của điều hòa để khuếch tán mùi hương. Tiếp đến là chai khuếch tán có nắp gỗ, chai treo gương chiếu hậu, sáp thơm, gel thơm và cả các máy khuếch tán sử dụng dung dịch tạo mùi. Mỗi loại có cách phát tán hương khác nhau nhưng đều hướng tới mục đích là giúp khoang xe thơm hơn.
7: Trong quá trình trải nghiệm, cá nhân tôi nhận thấy nước hoa có một ưu điểm đó là rất nhanh tỏa mùi hương. Chỉ cần mở nắp hoặc bật điều hòa là hương thơm đã lan tỏa gần như ngay lập tức trong cabin lái rồi ạ.
8: Đó cũng là ưu điểm lớn nhất của nước hoa ô tô. Ngoài ra còn có rất nhiều mùi hương để lựa chọn, từ hương trái cây, hương biển, cà phê, gỗ cho đến các dòng mô phỏng nước hoa cao cấp. Giá thành cũng rất đa dạng, từ vài chục nghìn đến vài triệu đồng nên phù hợp với nhiều đối tượng. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm được thiết kế khá đẹp, góp phần làm khoang nội thất sang trọng hơn.
7: Bên cạnh những ưu điểm kể trên thì hẳn là cũng có những hạn chế chứ anh Khang?
8: Có thưa anh, theo tôi thấy, điều đầu tiên là nhiều loại nước hoa giá rẻ sử dụng hương liệu tổng hợp với nồng độ cao. Ban đầu mùi có thể rất thơm, nhưng sau một thời gian dễ gây cảm giác nồng, thậm chí đau đầu với những người nhạy cảm. Điểm thứ hai là nước hoa chủ yếu giúp che mùi, chứ không xử lý nguyên nhân gây mùi. Nếu xe bị ẩm, điều hòa có nấm mốc hay đồ ăn rơi trong xe, thì chỉ xịt nước hoa sẽ không giải quyết được vấn đề. Ngoài ra, nhiệt độ trong xe khi đỗ ngoài trời có thể lên tới 67-70 độ C, khi đó mùi hương sẽ bốc mạnh hơn bình thường và đôi khi gây cảm giác khá gắt.
7: Như vậy nếu như dùng nước hoa thì chúng ta cũng nên chủ động tiết chế, tránh tạo ra mấy cảm giác nó quá nồng ở trong khoang lái phải không ạ?
8: Chính xác, một mùi hương nhẹ luôn dễ chịu hơn rất nhiều so với một chiếc xe thơm quá mức.
7: Trong thời gian trở lại đây, nhiều người lại chuyển sang sử dụng tinh dầu. Theo anh Khang, nếu như là muốn sử dụng tinh dầu hiệu quả thì mình nên chọn loại nào anh?
8: Nếu lựa chọn tinh dầu, tôi khuyến nghị nên dùng tinh dầu thiên nhiên có nguồn gốc rõ ràng và sử dụng cùng máy khuếch tán chuyên dụng hoặc bộ khuếch tán dành cho ô tô. Không nên chọn những loại chỉ ghi là hương tinh dầu nhưng thực chất chủ yếu là hương liệu tổng hợp.
7: Và những mùi hương tinh dầu nào thì anh cho rằng là sẽ phù hợp nhất với môi trường ô tô kín ạ?
8: Những mùi nhẹ và tạo cảm giác tỉnh táo thường được nhiều tài xế lựa chọn như bạc hà, chanh, xả chanh, cam ngọt hoặc bạch đàn. Nếu muốn thư giãn hơn có thể chọn oải hương hoặc gỗ tuyết tùng. Tuy nhiên không nên pha quá đậm vì dù là tinh dầu tự nhiên thì nồng độ quá cao cũng gây khó chịu.
7: Qua chia sẻ trải nghiệm từ phía anh Khang thì tôi thấy tinh dầu có vẻ mang lại một cái cảm giác nó dễ chịu hơn nước hoa thì phải thưa anh?
8: Đúng như anh cảm nhận, nếu sử dụng tinh dầu chất lượng tốt thì mùi hương thường tự nhiên và dịu hơn. Người ngồi trong xe lâu sẽ ít có cảm giác ngột ngạt. Một số mùi còn giúp tạo cảm giác thư giãn hoặc tỉnh táo hơn trong quá trình lái xe.
7: Vậy trong quá trình sử dụng thì anh thấy xuất hiện những bất tiện nào ạ?
8: Bất tiện thì tôi thấy có một vài yếu tố này. Thứ nhất là chi phí một chai tinh dầu nguyên chất thường đắt hơn nước hoa phổ thông. Thứ hai là cần đầu tư thêm máy khuếch tán hoặc phụ kiện phù hợp. Thứ ba là thị trường hiện nay khá phức tạp, có không ít sản phẩm được quảng cáo là tinh dầu thiên nhiên nhưng thực chất đã pha loãng hoặc bổ sung hương liệu. Nếu mua phải sản phẩm kém chất lượng thì trải nghiệm cũng không khác nhiều nước hoa thông thường. Ngoài ra, tinh dầu nguyên chất nếu bị đổ lên các bề mặt nhựa, da hoặc gỗ trên xe mà không lau ngay có thể để lại vết hoặc ảnh hưởng đến lớp hoàn thiện của nội thất.
7: Qua chia sẻ đến Tây Khang thì tôi thấy mỗi loại đều có ưu và nhược điểm riêng. Và nếu như phải tư vấn cho một người mới mua xe thì anh sẽ đưa ra lời khuyên thế nào anh Khang?
8: Tôi nghĩ trước hết cần xác định nhu cầu. Nếu muốn đơn giản, chi phí thấp, dễ thay thế và có mùi thơm ngay thì nước hoa ô tô là lựa chọn phù hợp. Nếu thường xuyên lái xe đường dài, ngồi trong xe nhiều giờ và thích mùi hương tự nhiên thì có thể cân nhắc sử dụng tinh dầu kết hợp máy khuếch tán. Quan trọng nhất vẫn là chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và sử dụng với lượng vừa đủ.
7: Qua tiếp xúc thì tôi thấy có một điều đáng lưu ý thế này, đó là nhiều người cứ thấy xe mình hơi có mùi là cố gắng mua nước hoa thật là thơm hoặc là tinh dầu thật là nồng để nhằm át đi cái mùi ở trong cabin lái. Anh chia sẻ về điều này thế nào anh Khang?
8: Theo tôi đây là sai lầm khá phổ biến. Nếu xe xuất hiện mùi hôi bất thường, điều đầu tiên nên làm là kiểm tra lọc gió, điều hòa, vệ sinh dàn lạnh, làm sạch nội thất, hút bụi và loại bỏ nguồn gây mùi. Chỉ khi khoang xe đã sạch thì nước hoa hoặc tinh dầu mới thực sự phát huy tác dụng.
7: Trân trọng cảm ơn anh Khang đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
8: Vâng, cảm ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ của tôi hôm nay.
7: Các bạn thân mến, qua những chia sẻ trải nghiệm đến từ anh Minh Khang, chúng ta có thể thấy là không có một lựa chọn nào là hoàn hảo một cách tuyệt đối. Nước hoa ô tô ghi điểm nhờ sự tiện lợi, đa dạng và chi phí hợp lý, còn tinh dầu mang đến cảm giác tự nhiên nhẹ nhàng và phù hợp với những người thường xuyên sử dụng xe trong thời gian dài. Dù lựa chọn giải pháp nào, điều quan trọng nhất vẫn phải giữ cho khoang xe sạch sẽ, thay lọc gió điều hòa đúng định kỳ và chỉ sử dụng hương thơm ở mức vừa phải tiết chế. Một chiếc xe sạch sẽ với hương thơm nhẹ nhàng không chỉ giúp hành trình dễ chịu hơn mà còn góp phần tạo ra cảm giác tỉnh táo và thoải mái cho người lái. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại ở những chương trình trải nghiệm tiêu dùng tiếp theo.
1: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
9: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
10: Để tôi đi mua về luôn.
12: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
13: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
14: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
15: Ôi, tôi đây.
14: Tôi đang mài bạc ở làm nước xúc miệng.
15: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
14: Thế à?
15: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
14: Nước xúc miệng Valentine,
15: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
16: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
17: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
18: À, tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bé tôi. Ôi trời ơi,
19: trèo lên quán dốc cho hỏi nguồn gốc nơi nào nơi nào. Đừng xịt chung mô vết nhật côn trùng đi đứt mà không lời chào. Uy lực mạnh gấp hai.

xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

Chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Hoa Hồng, một sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh qua phần thể hiện ca sĩ Hà Anh Tuấn. Thời điểm hiện tại 15:36 theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến xin phép được cập nhật thông tin giao thông ở trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ạ. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 3 đến km số 6 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km, từ km số 11 đến km

0: đáng chú ý sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, thông tin từ Bộ Xây dựng giúp người dân yên tâm, các hoạt động vận tải đường sắt trên địa bàn Hà Nội không có thay đổi trong thời gian tới. Cụ thể, Bộ Xây dựng vừa điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường sắt tiếp tục duy trì hoạt động tuyến Ngọc Hồi - Gia Lâm đến khi hoàn thành tuyến vành đai phía đông Hà Nội, bảo đảm vận tải không gián đoạn, người dân có thể yên tâm hoạt động đường sắt qua Hà Nội vẫn diễn ra bình thường trong thời gian tới. Bộ Xây dựng công bố dự án nạo vét gần 17 km sông Cầu, đoạn qua Thái Nguyên và Bắc Ninh giai đoạn 2026-2029. Cơ quan này yêu cầu giám sát chặt chẽ quá trình thi công, ngăn chặn khai thác cát trái phép và khuyến cáo người dân kịp thời phản ánh các hành vi vi phạm. Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam dừng một số dự án nạo vét thanh thải vật chướng ngại do hiệu quả đầu tư không cao, đồng thời tiếp tục triển khai các dự án cần thiết bảo đảm giao thông đường thủy. Phương tiện được khuyến cáo cập nhật thông báo luồng tuyến và chấp hành báo hiệu khi mà lưu thông. Bộ Xây dựng vừa yêu cầu khẩn trương khắc phục sạt lở trên quốc lộ 32 và quốc lộ 279 qua Lai Châu, bảo đảm thông xe bước 1 trong hôm nay. Người dân không đi vào khu vực sạt lở, theo dõi thông tin phân luồng và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng. Từ nay đến hết ngày 31 tháng 7, Hải Phòng cấm phương tiện thủy lưu thông trên sông Giá từ 6 giờ 30 đến 13 giờ để phục vụ giải đua thuyền quốc gia. Chủ phương tiện cần chủ động điều chỉnh lịch trình neo đậu an toàn và chỉ lưu thông khi có thông báo. Đến với thông tin cuối, cảng hàng không quốc tế Liên Khương đang bay kiểm tra hiệu chuẩn hệ thống đường dẫn đến ngày 28 tháng 7, dự kiến khai thác trở lại từ ngày 19 tháng 8. Hành khách nên theo dõi thông báo của các hãng hàng không và chủ động cập nhật lịch bay trước khi di chuyển. Chi tiết các phương án phân luồng và điều chỉnh tuyến đường quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website của VOV Giao thông.
3: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo. Bây giờ thì Văn Yến mời quý vị cùng quay trở lại với không gian của âm nhạc. Sẽ là sự kết hợp giữa Hứa Kim Tuyền và Văn Mai Hương cùng với ca khúc Cầu Vồng Lấp Lánh.

0: Thưa quý vị, thời điểm này là 15 giờ 44 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phản ứng có một thông tin liên quan đến thời tiết ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ ngay để cho quý vị có thể cùng nắm và chủ động hơn với kế hoạch công việc của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Tin cảnh báo dông lốc sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh chiều nay 25 tháng 7 năm 2026. Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, trong 3 giờ qua, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, kết hợp với rãnh áp thấp có trục qua giữa biển Đông nối với tâm bão trên biển Đông, tạo điều kiện cho mây đối lưu phát triển và gây mưa kèm dông sét tại các phường xã gồm phường Tây Nam, phường Long Nguyên, phường Tân Hải, phường Tân Phước, phường Phú Mỹ, xã An Thới Đông, xã Cần Giờ, xã Thường Tân, xã Bắc Tân Uyên, xã Phú Giáo, xã Phước Hòa, xã Phước Thành, xã An Long, xã Trừ Văn Thố, xã Bầu Bàng, xã Long Hòa, xã Thanh An, xã Dầu Tiến, xã Minh Thạnh, xã Châu Pha, xã Nghĩa Thành, xã Ngãi Giao, xã Xuân Sơn, xã Hòa Hội, xã Bầu Lâm, xã Hòa Hiệp và xã Long Sơn. Dự báo từ nay đến 18 giờ chiều nay, mây đối lưu tiếp tục phát triển gây mưa rào kèm dông sét trên toàn bộ khu phố tổ ấp thôn thuộc các phường xã vừa nêu, sau đó mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 16 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Trong cơn dông thì đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5, cấp 7, tương đương với tốc độ là 8 đến 17 m trên giây, có thể xuất hiện mưa lớn gây ngập úng cục bộ. Theo đánh giá của cơ quan khí tượng thủy văn, cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá ở cấp 1. Để đảm bảo an toàn khi di chuyển qua những khu vực có mưa thì quý vị hãy chủ động giảm tốc, giữ khoảng cách an toàn và quan sát kỹ, đặc biệt khi qua các đoạn giao cắt, đồng thời thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết để điều chỉnh lộ trình phù hợp. Dạ, đó là một cái thông tin liên quan đến thời tiết chia sẻ cùng với quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay, Dọc Ngang Sông Nước.
1: Dọc Ngang Sông Nước.
2: Kính chào quý vị đang đến với chuyên mục Dọc Ngang Sông Nước trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trên nhiều tuyến sông không khó để bắt gặp những chiếc tàu ghe oằn mình vì chở vượt tải trọng. Mỗi chuyến đi là một lần đánh cược với sự an toàn của hành khách, thuyền viên và hàng hóa. Vì sao tình trạng này vẫn tái diễn? Phóng sự oằn mình trên sóng nước sẽ phản ánh thực trạng này tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thủy trình.
1: Bản tin thủy trình.
3: Theo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, nhiều dự án bảo trì nạo vét và thanh thải vật chướng ngại trên các tuyến đường thủy nội địa đang được đẩy nhanh nhằm bảo đảm an toàn giao thông, nâng cao năng lực khai thác luồng tuyến. Trong đó, dự án nạo vét kênh 8000 đã hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư, còn dự án sông Ông Đốc Trèm Trẹm sắp ký hợp đồng thi công. Riêng kênh rạch sỏi Hậu Giang đang hoàn thiện các bước chuẩn bị. Một số dự án trên sông Lô và sông Bến Hải được dừng triển khai do không đảm bảo hiệu quả đầu tư.
2: Dự án đầu tư xây dựng cảng thủy nội địa Giang Biên tại phường Việt Hưng có ý nghĩa chiến lược trong phát triển hệ thống logistics của thủ đô Hà Nội. Dự án được đầu tư theo hai giai đoạn với hệ thống 6 bến cảng, khu bến bãi container, khu điều hành, hạ tầng kỹ thuật và giao thông kết nối đồng bộ. Khi hoàn thành, cảng có chiều dài bến 600 m, tiếp nhận tàu trọng tải đến 3.000 tấn, công suất khai thác giai đoạn đầu khoảng 1 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.551 tỷ đồng.
3: Ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng đang siết chặt công tác kiểm tra phương tiện, theo dõi thời tiết và kiểm soát cấp phép xuất bến trên tuyến vận tải biển Phan Thiết - Phú Quý nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và hàng hóa. Tuyến vận tải biển Phan Thiết - Phú Quý dài khoảng 56 hải lý, hiện có 8 tàu hoạt động thường xuyên, gồm 5 tàu khách và 3 tàu hàng.
1: Cảnh báo giữa dòng.
2: Thưa quý vị, mỗi ngày trên nhiều tuyến sông, cửa biển, không khó để bắt gặp những chiếc tàu ghe chở hàng vượt tải oằn mình giữa sóng nước. Lợi nhuận đổi lấy an toàn, nguy cơ tai nạn luôn rình rập, đe dọa tính mạng người tham gia giao thông trên sông nước và làm gia tăng áp lực cho công tác bảo đảm trật tự giao thông đường thủy. Phóng viên Song Phương phản ánh vấn đề này tại đồng bằng sông Cửu Long.
3: Giữa màn đêm của một ngày tháng 4, trên vùng cửa biển Gò Công, tỉnh Đồng Tháp, Những con sóng lớn liên tiếp dồn dập đánh mạnh vào mạn tàu. Chiếc tàu sắt NB8770 chở hơn 1.450 mét khối cát trên hành trình từ Hàm Luông về cảng Phước An, bất ngờ chao đảo rồi chìm dần giữa biển nước. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, không kịp phản ứng, các thuyền viên chỉ còn biết mặc áo phao, bám víu vào nhau giữa dòng nước lạnh. Với anh Nguyễn Minh Khánh, thuyền viên tàu NB8770, đó vẫn là ký ức ám ảnh.
4: Anh em tập trung lên cabin rồi dùng áo phao chờ với nhau rồi buộc vào nhau rồi trôi khoảng 3 tiếng đồng hồ thì gặp mấy anh em biên phòng giải cứu cho.
3: Đằng sau vụ chìm tàu ấy là câu chuyện không mới. Nguy cơ mất an toàn từ những phương tiện thủy chở quá tải, tiềm ẩn rủi ro trên từng hành trình. Đồng bằng sông Cửu Long, vùng đất được bao bọc bởi hệ thống sông ngòi kênh rạch, từ lâu xem giao thông thủy là một phần không thể thiếu trong phát triển kinh tế, vận chuyển hàng hóa và đời sống dân sinh. Mỗi ngày, hàng chục ngàn phương tiện chở cát đá, vật liệu xây dựng, nông sản, hành khách xuôi ngược trên các tuyến sông Tiền, sông Hậu và mạng lưới đường thủy nội địa. Nhưng cùng với sự nhộn nhịp ấy, nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu khi một bộ phận chủ phương tiện vì lợi ích kinh tế đã bất chấp quy định, chở hàng vượt tải trọng, chở quá số người cho phép, phương tiện không đảm bảo điều kiện kỹ thuật vẫn đưa vào khai thác. Theo ông Nguyễn Văn Quý, trưởng đại diện cảng vụ đường thủy nội địa Sa Đéc thuộc cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 4, trước khi xuất bến, mọi phương tiện đều phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn.
5: Trước lúc phương tiện xuất bến thì tàu phải đủ các điều kiện như điều kiện giấy chứng nhận, các giấy chứng nhận đăng ký phương tiện theo quy định và còn hạn không chở quá số người được phép theo quy định, hàng hóa, hành lý sắp xếp an toàn, không cản trở lối thoát hiểm, không chở hàng nguy hiểm trái quy định, phương tiện phải trang bị đầy đủ áo phao cho hành khách và hành khách phải mặc đầy đủ áo phao, cửa lên xuống được đóng trước khi rời bến, có đủ áo phao dùng cụ cứu sinh và hướng dẫn an toàn khi cần thiết.
3: Thế nhưng thực tế trên nhiều tuyến sông cho thấy, quy định là một chuyện, việc chấp hành lại là câu chuyện khác. Không ít người vẫn giữ suy nghĩ, đi một đoạn ngắn thì không cần mặc áo phao, phương tiện nhỏ thì chở thêm vài người cũng không sao. Tàu ghe chở thêm một ít hàng hóa sẽ tăng thêm lợi nhuận. Những suy nghĩ tưởng chừng như đơn giản ấy lại chính là nguyên nhân khiến nhiều chuyến đi trở thành hành trình đầy rủi ro. Trong bối cảnh mùa mưa bão đang diễn biến phức tạp, nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy càng gia tăng. Đây cũng là thời điểm lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm. Tại Vĩnh Long, dù từ đầu năm đến nay chưa xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng, lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai nhiều đợt tuần tra kiểm soát các phương tiện kinh doanh vận tải đường thủy. Thượng tá Võ Văn Nghĩa, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết.
6: Đơn vị đã tiến hành tổng kiểm tra kiểm soát các phương tiện kinh doanh vận tải trên đường thủy theo chỉ đạo của lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông và Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long. Đã kiểm tra là 150 cái phương tiện, lập biên bản vi phạm hành chính là 2 trường hợp, trước cái lỗi là sử dụng giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hết hiệu lực và không trang bị số lượng bình chữa cháy theo quy định. Đồng thời các cái chủ bến, thuyền trưởng được nhắc nhở yêu cầu ký cam kết chấp hành nghiêm luật giao thông đường thủy nội địa để đảm bảo an toàn cho hành khách và phương tiện trong suốt hành trình.
3: Điều đáng lo ngại là nhiều hành vi vi phạm chỉ được phát hiện khi lực lượng chức năng kiểm tra. Còn trên thực tế, vẫn tồn tại những chuyến ghe hàng, xà lan, đò ngang, vận hành theo thói quen, đặt sự tiện lợi hoặc lợi nhuận lên trên yêu cầu an toàn. Giữa mùa mưa bão, những dòng sông Tây Nam Bộ vẫn ngày ngày chứng kiến hàng ngàn chuyến tàu, chuyến đò, nối nhịp mưu sinh. Nhưng phía sau những hành trình tưởng chừng quen thuộc ấy, vẫn luôn tiềm ẩn những rủi ro nếu con người xem nhẹ quy định an toàn. Không ai mong một chuyến đi bắt đầu bằng tiếng máy nổ, lại kết thúc bằng tiếng kêu cứu giữa dòng nước. An toàn giao thông đường thủy không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng, mà còn là trách nhiệm của mỗi chủ phương tiện, mỗi tài công và từng hành khách. Bởi trên những dòng sông, nơi sự sống được nối dài qua từng chuyến tàu, đôi khi chỉ một chút chủ quan cũng có thể phải trả giá bằng những mất mát không thể nào bù đắp.
2: Quý vị thân mến, trên những dòng sông con rạch, mỗi chuyến tàu, chuyến ghe không chỉ chở hàng hóa, hành khách mà còn chở theo niềm tin về những hành trình an toàn. Đừng để lợi nhuận, sự tiện lợi, hay một phút chủ quan đánh đổi bằng tai nạn đáng tiếc quý vị nhé. Đến đây, chuyên mục Dọc Ngang Sông Nước xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
13: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
12: có hại tóc, hại da đầu không bà?
13: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
12: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
14: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
15: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
16: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
15: Make in USA.
16: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
15: Inmax đã dán là mát.
16: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
15: Inmax đã dán là mát.
16: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
17: Inmax made in USA.
0: Thưa quý vị, thời điểm hiện tại 15 giờ 56 phút theo đồng hồ của phòng thu, Văn Yến xin phép được cập nhật các thông tin giao thông mới ghi nhận ạ. Vec A, Vec E thì có cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 3 đến km số 12, phương tiện trong di chuyển chậm khoảng 9 km, hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 24 đến km số 14, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 10 km. Cục Cảnh sát Giao thông thì chia sẻ trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, hiện thì trời đang có mưa to kéo dài trên toàn tuyến, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 6 phòng 6 của Cảnh sát Giao thông khuyến cáo lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cản cách phương tiện tối đa 150m, tối thiểu 150m. Thưa quý vị, liên hệ về hotline là 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Và đó là các thông tin về giao thông chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại và cũng là những thông tin cuối cùng trong cụm chương trình FM chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Văn Yến và ekip thực hiện chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
9: Những năm gần đây, ESG ngày càng tạo ra những tác động tích cực, trở thành điều kiện tiên quyết để các doanh nghiệp thực hiện hiệu quả các cam kết bền vững, góp phần nâng cao hình ảnh và năng lực cạnh tranh.
10: Các chủ cung ứng toàn cầu hiện nay họ rất quan tâm đến lĩnh vực gọi là sản xuất bền vững.
11: Về mức độ sẵn sàng trong chuyển đổi xanh và ESG thì cái mức độ chủ động của khu vực tư nhân đã rất là cải thiện.
12: Điều kiện tiên quyết để mà một doanh nghiệp có thể tiến vào những cái thị trường lớn và những thị trường có cam kết về các bền vững rõ ràng thì doanh nghiệp đó phải đảm bảo những yếu tố về xanh và vấn đề về môi trường.
9: Các doanh nghiệp đang phải đối mặt với thách thức gì khi triển khai ESG? Giải pháp nào để định hình hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững hướng đến xây dựng mô hình đô thị thông minh trong kỷ nguyên mới? Câu trả lời sẽ có trong chương trình diễn đàn với chủ đề Đột phá từ ESG và chuyển đổi xanh cho đô thị thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững, phát sóng trên VOV Giao thông FM 91MHz. Mời quý vị khán giả đặt câu hỏi qua đường dây nóng 02839919191 và fanpage của chương trình. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.

0: Tấn đây xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả và anh em mắt tài đang cùng lắng nghe diễn đàn ngày hôm nay trên sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz. Thưa quý vị, bước sang năm 2026, dễ thấy là làn sóng xanh hóa toàn cầu đã không còn dừng lại ở những cam kết trên giấy. Thước đo ESG, môi trường, xã hội và quản trị đã trở thành luật chơi bắt buộc trên thị trường quốc tế. Và một sản phẩm bước ra từ nhà xưởng, nếu thiếu đi sự minh bạch về dấu chân carbon hay là quy trình vận hành tuần hoàn, sẽ ngay lập tức đối mặt với rất nhiều nguy cơ bị bật khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu. Đối với thành phố Hồ Chí Minh, một siêu đô thị đầu tàu kinh tế của cả nước với hơn 14 triệu dân, từ giai đoạn chuyển đổi sang định hình đến quy trình phát triển mạnh mẽ, với yêu cầu tăng trưởng không chỉ còn nhanh mà còn phải gắn với chất lượng môi trường và tính bền vững. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định 3 trụ cột chiến lược gồm có chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Theo đó thì thành phố đang triển khai đề án chuyển đổi xanh giai đoạn 2025-2030 với 10 trụ cột và 76 chỉ tiêu cụ thể với nguồn vốn huy động khoảng 900.000 tỷ đồng. Đột phá từ ESG và chuyển đổi xanh chính là chìa khóa then chốt để thành phố Hồ Chí Minh có thể tái định vị sức cạnh tranh, hướng tới mục tiêu xây dựng một đô thị thông minh và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, bức tranh thực tế tại các địa phương lại đang đặt ra một loạt những thách thức. Ví dụ như làm sao để chúng ta có thể để chuyển đổi xanh trở thành một động cơ để tạo ra lợi nhuận thực tế, chứ không phải là một khoản chi phí đối phó đắt đỏ, và cách nào để tháo gỡ những điểm nghẽn thực tế, cũng như là chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp cần có sự liên kết ra sao để chúng ta tạo nên một đột phá về công tư, định hình một hệ sinh thái bền vững trong tương lai. Tất cả sẽ có câu trả lời của diễn đàn ngày hôm nay với chủ đề ESG, chuyển đổi xanh trong doanh nghiệp, động lực cho thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững. Diễn đàn ngày hôm nay sẽ đón tiếp hai vị khách mời. Lúc này Tấn Đạt xin được trân trọng giới thiệu. Đó chính là ông Trần Anh Tuấn, chuyên gia kinh tế tuần hoàn, đại diện mạng lưới kinh tế tuần hoàn Circle Hub Việt Nam, là phó viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Đổi mới sáng tạo doanh nghiệp. Dạ, xin được gửi lời chào đến tiến sĩ của chúng ta, ông Trần Anh Tuấn, và có thể gửi một lời mời đến lời chào đến tất cả khán giả của chúng ta.
1: Dạ, xin chào quý vị khán giả của VOV Giao thông ạ.
0: Dạ. Ngoài ra thì Tấn Đạt cũng xin được trân trọng giới thiệu và đón tiếp Thạc sĩ luật sư Trần Quốc Bảo, thành viên hợp danh phụ trách chiến lược và điều hành dịch vụ ESG, công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và kiểm toán Anh, Thạc sĩ ESG từ Viện Công nghệ Châu Á AIT tại Việt Nam.
2: Xin gửi lời chào tới các khán thính giả của VOV, chúc các bạn có một ngày làm việc thật là tốt đẹp.
0: Dạ, và thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng hai vị khách mời để trao đổi về chủ đề ngày hôm nay. Và bây giờ thì Tấn Đạt và ekip thực hiện chương trình sẽ mời hai khách mời cũng như là quý khán giả chúng ta cùng đến với một phóng sự đầu tiên để chúng ta hiểu rõ hơn về ESG, về thực tế chúng ta đang triển khai thực thi như thế nào và chúng ta có những thuận lợi cũng như những thách thức nào đang phải đối mặt. Ngay bây giờ mời quý vị sẽ cùng theo dõi.

0: đứng trước những tiêu chuẩn khắt khe của chuỗi cung ứng trên toàn thế giới, bức tranh sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh đang có những bước chuyển mình đáng ghi nhận từ phía các doanh nghiệp. Việc thay đổi hiện nay không đơn thuần nằm ở mặt nhận thức, mà đã biến thành hành động thực tế nhằm tối ưu hóa quy trình vận hành, bắt kịp chuẩn mực toàn cầu. Nhìn nhận về sự chủ động này, bà Lê Nguyễn Duy Oanh, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Công nghiệp Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Sản xuất bền vững từ cái việc nhận thức tư duy đến những hành động cụ thể thì khối doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ đó, họ luôn học hỏi và muốn có những cái giải pháp phối hợp cùng các bên để làm sao vận dụng được những cái giải pháp tốt, kịp thời để họ sản xuất tối ưu hóa và sản xuất theo một hướng kinh doanh bền vững.
0: Nhằm biến định hướng phát triển bền vững thành kết quả thực tế, nhiều đơn vị đã chủ động tiếp cận các khóa huấn luyện chuyên sâu để trang bị kỹ năng thực chiến, xóa bỏ suy nghĩ, xem ESG là một khoản chi phí đổi thêm. Bà Phan Thị Hạnh Tâm, Giám đốc UNED Environment Việt Nam cho biết, đơn vị này đã triển khai 11 chương trình đào tạo cho 99 doanh nghiệp ở đa dạng ngành nghề. Trọng tâm của các khóa học là việc đổi mới tư duy ngay từ khâu thiết kế sản phẩm. Theo đó, các cơ sở sản xuất được hướng dẫn cách đưa mô hình tuần hoàn vào ngay bước khởi đầu nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu, thay cho thói quen chờ ra thành phẩm rồi mới tìm cách xử lý rác thải. Chính sự dịch chuyển từ lý thuyết sang thực hành này đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp tận dụng tối đa phế liệu. Qua đó, không chỉ cắt giảm lượng rác thải ra môi trường mà còn hạ thấp đáng kể chi phí vận hành và vận tải. Các minh chứng thực tiễn chỉ ra rằng, một khi mô hình kinh tế tuần hoàn được vận hành đồng bộ, sự phát triển bền vững sẽ thẩm thấu và trở thành DNA cốt lõi, giúp nâng tầm sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp trên trường quốc tế. Ông Lê Viết Đồng Hiếu, Phó Giám đốc Marketing Duy Tân, Recycling chia sẻ góc nhìn.

0: Duy Tâm Recycling hiện nay thì thị trường chính của chúng tôi đang là xuất khẩu tới những thị trường là Hoa Kỳ, châu Âu. Thì việc mà sản phẩm chúng tôi phải đạt được những chứng chỉ, những cái tiêu chuẩn quốc tế về phát triển bền vững, đó là điều kiện tiên quyết.
1: Bên cạnh đó, đại diện Duy Tân Recycling cũng nhấn mạnh, muốn đứng vững tại những thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao, doanh nghiệp không chỉ dựa vào những tấm giấy chứng nhận bề ngoài, yếu tố quyết định sống còn chính là tính minh bạch xuyên suốt quy trình hoạt động.
0: Chúng tôi xem phát triển bền vững là DNA của doanh nghiệp, cơ chế và chính sách của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cơ chế chính sách của cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam nói chung. Thì hiện nay đã có rất nhiều cái chính sách cơ chế ưu đãi dành cho những doanh nghiệp mà có những sản phẩm xanh, sản phẩm phát triển bền vững và thân thiện môi trường. Đó chính là một cái động lực rất là lớn để cho những doanh nghiệp như chúng tôi có thể tiếp tục phát triển.
1: Rõ ràng, việc chuyển đổi mô hình sang hướng xanh hóa đang là nhiệm vụ bức thiết mang tính sống còn đối với các công ty Việt Nam trong việc bảo vệ thị phần xuất khẩu và gia tăng lợi thế cạnh tranh. Ở bình diện rộng lớn hơn đối với quốc gia, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam đánh giá.
2: Tăng trưởng xanh trên thực tế, nó là một cơ hội để giúp chúng ta tạo ra được các động lực tăng trưởng mới, giúp chúng ta đạt được các cái mục tiêu về tăng trưởng có tính khát vọng cao. Và đối với quốc gia, thì đây chính là cơ hội để mà chúng ta thay đổi cái mô hình tăng trưởng, xác lập được mô hình tăng trưởng mới.
1: Hành trình chuyển đổi xanh tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đã vượt qua giai đoạn khẩu hiệu để bước vào quá trình thực thi mạnh mẽ. Hướng tới cột mốc Net Zero vào năm 2050, đặc biệt trong bối cảnh áp lực phát thải ngày một lớn do quá trình đô thị hóa, thành phố đòi hỏi một bộ khung chính sách tăng trưởng xanh được hoàn thiện và đồng bộ hóa từ sớm. Khi nắm bắt thành công cơ hội này và xây dựng được mối liên kết chặt chẽ giữa nhà nước cùng cộng đồng doanh nghiệp, đây sẽ là bệ phóng kiến tạo một chu kỳ phát triển kinh tế hoàn toàn mới, xoay quanh đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ sạch và cải thiện toàn diện chất lượng sống cho người dân.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một phóng sự do nhóm phóng viên của VV Giao thông thực hiện liên quan về việc chúng ta triển khai ESG từ thực tế đến hiện nay thì như thế nào rồi, trong quá trình chúng ta đã thực thi trong suốt thời gian vừa qua. Và bây giờ thì Tấn Đạt rất trân trọng, chúng ta sẽ quay trở lại cùng với cuộc trò chuyện của khách mời. Rõ ràng chúng ta lắng nghe qua phóng sự vừa rồi cũng biết là làn sóng ESG hiện tại đang có những thuận lợi rất nhiều chúng ta, nhưng rõ ràng cũng có rất nhiều thách thức. Vậy thì trước tiên, để chúng ta có thể dễ dàng hiểu rõ và trò chuyện về chủ đề hôm nay, xin được đặt ra câu hỏi cùng với chuyên gia Trần Anh Tuấn để mọi người có thể hiểu rõ hơn về những khái niệm như là ESG, chuyển đổi xanh hay phát triển bền vững. Thì ba khái niệm này có liên hệ mật thiết với nhau như thế nào ạ?
1: Cảm ơn anh Đạt và thưa quý khán giả. Một cái câu hỏi rất là căn bản nhưng mà cần thiết. Thì gần đây thì chúng ta thấy rằng thế giới họ phát triển rất là nhanh. Và cái cuộc cạnh tranh bây giờ nó đã lên tới một cái cấp độ mới. Người ta nói đến khái niệm ESG thì các anh chị hình dung là chủ doanh nghiệp giống như một vị thuyền trưởng, chúng ta đang điều khiển một con tàu, đó là cái kinh doanh của mình. Thì con tàu này muốn nó đến đích được, cái đích tới mà con tàu đến đó chính là cái mục tiêu phát triển bền vững. Bền vững ở đây là thay vì kinh doanh chỉ lo về kinh tế thì người ta còn phải chăm sóc cả về môi trường, về người lao động, về đối tác, về xã hội và về cả về vấn đề quản trị doanh nghiệp. Thì xét về góc độ nào đó thì chúng ta thấy còn cái chuyển đổi xanh nó thực sự nó là gì? Nó là một cái hành trình. Một con tàu muốn đi đến đích thì nó phải có cái bản đồ, nó có cái lộ trình của nó. Thì cái chuyển đổi xanh nó là cái hành trình mà người ta chuyển đổi từng bước và thông qua việc sử dụng những cái công nghệ nào để mà giảm lãng phí nguồn tài nguyên, tiết kiệm những cái chi phí trong tối ưu sản xuất như nãy phóng sự có nói. Và chúng ta quan tâm là trong tương lai làm thế nào chúng ta còn gìn giữ được những cái giá trị cho cái thế hệ sau, những cái tài nguyên đó. Và như vậy thì chuyển đổi xanh nó giống như cái hoạt động mà chúng ta thường xuyên sửa chữa con tàu, chúng ta phải bảo hành bảo trì nó để làm sao cái động cơ chúng ta ít tốn xăng nhất và chúng ta đạt hiệu quả cao nhất và đến được cái đích với một cái chi phí tốt nhất. Như vậy thì ESG về bản chất nó là gì? Nó chính là cái bảng điều khiển để cái người thuyền trưởng đó họ theo dõi cái con tàu này đang vận chuyển ở chế độ nào, có tối ưu chưa, về vấn đề về nhiên liệu nè, rồi về vấn đề về lao động nè, số người lao động cho nó như thế nào, ai là người chịu trách nhiệm, ai là người quản trị con tàu, những cái chức năng phân bổ trong đó, quyền hành cử tới đâu, cách chúng ta đối xử như thế nào đối với người trên tàu, tức là nhân viên của mình đó, và ai là người chịu trách nhiệm. Và con tàu này chạy những cái dữ liệu mà báo cáo trên những cái bảng điều khiển này có đáng tin không? Có được kiểm chứng đầy đủ hay không? Những cái mẫu thiết bị là kiểm chứng hay không? Một cái ví dụ rất là đơn giản, anh chị thấy chúng ta nói là chúng ta làm đồ chay. Thì giờ làm thế nào để chúng ta muốn làm đồ chay mà nó sạch hơn, nó bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng? Thì rõ ràng là có rất nhiều cái xu hướng hiện nay người ta sử dụng những cái phụ phẩm nông nghiệp là cái nguồn tài nguyên rất lớn của Việt Nam như là mít non chẳng hạn. Và người ta chuyển đổi nó thành những cái thực phẩm. Thì như vậy người ta không phải làm cái sản phẩm nó ngon không mà nó còn phải quan tâm là cái người lao động, người nông dân á, chúng ta có thu mua ổn định và cao hơn thị trường hay không, hoặc là chúng ta có bảo vệ môi trường như thế nào, xử lý những cái chế phẩm trong quá trình chúng ta sản xuất và đồng thời chúng ta quản trị doanh nghiệp như sao để đảm bảo cái chiếc tàu đã đến đích một cách tốt nhất. Nói tóm lại, phát triển bền vững đó là cái đích đến, là mục tiêu chúng ta hướng tới. Chuyển đổi xanh là cái hành trình mà chúng ta thực hiện. Và cái ESG đó chính là cái bảng điều khiển mà giúp để chúng ta có thể đánh giá là con tàu chúng ta đi đúng hướng hay chưa và hiệu quả như thế nào.
0: Dạ, rõ ràng là chúng ta đã vừa nghe một ví von rất dễ hiểu về con tàu mà các doanh nghiệp hiện nay là phải ra khơi. Vì thật sự chúng ta cần những hành trình vươn khơi để hội nhập quốc tế rõ ràng hơn. Và nếu mà ví hành trình doanh nghiệp đến với ESG, thực hiện, triển khai, thực thi ESG như là một con tàu, thì rõ ràng là con tàu đó ngay từ sớm chúng ta phải có mục tiêu rõ ràng, phải có đích đến đúng không ạ? Thì tàu người lái, người thuyền trưởng mới đưa doanh nghiệp nó tới nơi được. Thế thì Tấn Đạt cũng muốn đặt ra câu hỏi với Thạc sĩ Trần Quốc Bảo. Thạc sĩ luật sư Trần Quốc Bảo thân mến, chúng ta cũng đề cập đến góc nhìn thực tiễn, thì việc một doanh nghiệp thực hành ESG từ sớm, định hướng rất rõ ràng và cụ thể ngay từ đầu về kết quả, về mục tiêu, về chiến lược dài hạn, thì nó sẽ mang lại giá trị như thế nào cho doanh nghiệp ạ?
2: Cảm ơn câu hỏi của Tấn Đạt và tôi rất là thích cái ví von của anh Tuấn, giống như là con tàu và một cái hành trình trên biển và chúng ta có cái đích đến. Cái đích đến của chúng ta nó sẽ rất là ngắn gọn là cam kết net zero vào năm 2050. Thì chúng ta có một cái hành trình để từ đây cho tới đó thực thi như thế nào, trên con tàu chúng ta ra làm sao, có cái bảng điều khiển đó như thế nào và các chỉ số trên cái bảng điều khiển đó được thể hiện ra làm sao. Và nếu cái bảng điều khiển đó mà chúng ta nó không có được giám sát và thực thi và kiểm chứng thì nó sẽ lái con tàu đi ra một cái hành trình khác. Thì nó sẽ rất mất thời gian và tốn kém. Thì trở lại cái câu hỏi của Tấn Đạt thì trong cái bối cảnh mà thực hiện cái việc chuyển đổi xanh cho đô thị thành phố Hồ Chí Minh hướng đến phát triển bền vững, thì chúng ta có thể thấy rằng là trong cái bối cảnh mà hướng tới đô thị thì chúng ta không thể nào không nhắc tới các doanh nghiệp trong cái địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng như trong các khu vực lân cận.
0: Yeah.
2: Thì chúng ta sẽ thấy rằng trước đây khi mà chúng ta chưa nói về ESG nhiều á, thì các nhà đầu tư người ta thường thường tập trung vào những chỉ tiêu về doanh số, về lợi nhuận, về cái mạng lưới phân phối và phát triển bao phủ của thị trường.
0: Yeah.
2: Nhưng mà khi mà ESG đề cập vào thì người ta sẽ đặt dưới một cái lăng kính khác, người ta sẽ xem xét bên cạnh những cái chỉ tiêu về lợi nhuận, doanh thu v.v. thì người ta còn đặt ra những cái chỉ tiêu lớn hơn, dài hạn hơn và hướng tới cái mục tiêu phát triển bền vững. Thì trong đó những cái mục tiêu giống như là hướng tới để làm sao để cái doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển bền vững và dài hạn, và ESG đó là một cái công cụ đánh giá năng lực của doanh nghiệp. Và bên cạnh đó người ta có thể thực hiện những cái việc bình thường giống như là kiểm toán xanh, kiểm toán năng lượng hoặc là kiểm kê phát thải khí nhà kính để hướng tới cho các doanh nghiệp phát triển mục tiêu bền vững hơn. Thì theo đánh giá của tôi thì khi một doanh nghiệp thực hành tốt ESG thì sẽ đạt được ít nhất là một số các giá trị trong dài hạn. Thứ nhất là nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Thì khi mà việc một doanh nghiệp họ thực thi tốt thì họ sẽ có cơ hội để chen chân vào các chuỗi cung ứng toàn cầu. Vì qua đó thì người ta sẽ bán hàng được nhiều hơn, hàng hóa được lưu thông xa hơn trong mục tiêu là vươn ra biển lớn. Thứ hai nữa là nâng cao hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp. Thứ ba nữa là qua đó thì người ta có thể gọi được vốn nhiều, nguồn vốn nhiều hơn và người ta phát triển bền vững nhiều hơn. Và thứ ba nữa là họ sẽ nâng cao cái giá trị của doanh nghiệp.
0: Tốt quá. Rõ ràng là chúng ta cũng đặt ra rất nhiều kỳ vọng và mục tiêu để chúng ta đạt đến khi mình triển khai, mình thực thi ESG và thu về kết quả. Nhưng rõ ràng là đó là một yêu cầu bức thiết hiện nay. Nhưng nhiều doanh nghiệp khi mà Tấn Đạt tiếp xúc, Tấn Đạt trao đổi thì không phải doanh nghiệp nào cũng có thể thực hiện một cách chuẩn chỉnh. Họ cho biết là họ đang rất là quan tâm, nhưng mà khi triển khai thì họ gặp rất là nhiều những cái khó khăn và trở ngại, trong đó đặc biệt là đối với lại doanh nghiệp SME, tức là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tấn Đạt rất muốn hỏi thêm về phía của chuyên gia Trần Anh Tuấn, thế thì đâu là những điểm nghẽn thường thấy mà doanh nghiệp đang đối mặt, đặc biệt là khi Tấn Đạt biết là chuyên gia Trần Anh Tuấn đã đào tạo rất nhiều doanh nghiệp liên quan về việc chúng ta chuyển đổi ESG, thực hiện ESG hay là thực hiện kinh tế tuần hoàn. Thì xin được chia sẻ từ phía chuyên gia để chúng ta nhận diện đâu là những khó khăn hiện nay.
1: Cảm ơn câu hỏi của anh Đạt. Thật ra thì trở lại, chúng ta nhìn cái chữ ESG, chữ E đó là vấn đề về môi trường, chữ S là vấn đề xã hội, chữ G là governance, là vấn đề về quản trị doanh nghiệp. Thì như vậy thì chúng ta thấy là các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ trước đây họ kinh doanh chủ yếu là dựa vào cái gọi là lợi ích kinh tế là chính. Họ tính toán gọi là sản phẩm mình có tốt không, giá có rẻ không và giao hàng như thế nào thôi. Còn bây giờ họ phải chịu một áp lực rất lớn. Họ làm việc với đối tác quốc tế, họ làm việc với ngay cả chính phủ mình cũng bắt đầu ban hành những chính sách ESG chẳng hạn. Thì họ phải cân bằng được những cái lợi ích khác nhau, đó là anh làm, anh kiếm tiền không chưa đủ, anh còn phải tạo tác động xã hội tốt như thế nào, anh phải nuôi người lao động, anh phải giúp cho xã hội, cho nông dân như thế nào chẳng hạn. Hoặc là anh phải bảo vệ môi trường, anh phải giảm phát thải tối đa như thế nào. Và cuối cùng anh phải quản trị doanh nghiệp tốt. Đã qua rồi cái thời mà doanh nghiệp chúng ta nhờ người nhà đứng tên ha, rồi chúng ta núp bóng vân vân, những cái đó bây giờ không có nữa. Trong những cái luật pháp về chế tài, về tài chính bây giờ nó rất là chặt chẽ. Chính vì vậy cho nên á, khi mà thực hiện ESG á, nó giống như là chúng ta là một người muốn giảm cân vậy đó. Chúng ta đưa ra những cái chế độ giảm cân khắc nghiệt là phải tập thể dục, phải ăn uống, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn theo thói quen cũ, là chúng ta vẫn làm theo cái kiểu cũ thôi mà không thể thực hiện được với một cái yêu cầu phức tạp như vậy. Thì một trong, tôi nghĩ rằng cái điểm ngãn đầu tiên đối với các doanh nghiệp cho dù là lớn hay nhỏ ở Việt Nam đó là nhận thức đúng và đủ về ESG là gì cái đã. Bởi vì chúng ta nghe ESG rất là nhiều, tẩy xanh về ESG cũng nhiều đúng không ạ? Nhưng mà để hiểu được một cái bộ khung, một cái chiến lược và một cái quy trình làm việc ESG theo kỷ luật, đó là vấn đề không phải là đơn giản. Và chúng ta phải học hỏi để chúng ta thay đổi, và thay đổi luôn cả cái thói quen vận hành. Thứ hai nữa là gì? Hiện nay cái điểm ngãn là chúng ta có rất nhiều những khẩu hiệu rất là hay về ESG, về chuyển đổi xanh. Tuy nhiên là thực hành thì chúng ta lại ít làm. Chúng ta tổ chức nhiều hội thảo, nhiều diễn đàn, nhưng mà cái thực hành, cái bước làm thực tế thì có vẻ như chúng ta cần phải làm nhiều thêm lắm. Thứ ba nữa là nhiều doanh nghiệp không biết bắt đầu ESG từ đâu. Cái đó là tôi cũng đã trải nghiệm rất là nhiều. Họ học nhiều lắm, nhưng mà bây giờ một cái dự án cụ thể thí điểm như thế nào, các bước thực hiện và đo lường kết quả những cái thí điểm nó như thế nào thì rõ ràng là còn rất là nhiều những cái bước thực hành này. Thứ tư là đa số các doanh nghiệp chúng ta bị vướng ở khâu đo lường.
0: Yeah.
1: Bây giờ mình nói về xã hội, mình nói về môi trường, mình nói về quản trị, thì người ta đâu có tin nếu mình nói miệng, đúng không ạ?
0: Ừ.
1: Thì người ta đòi hỏi mình phải đo lường dữ liệu, tiếng Anh nó gọi là data room.
0: Yeah.
1: Nghĩa là mỗi doanh nghiệp phải xây dựng bộ dữ liệu này về tất cả các khía cạnh đó, để chúng ta có thể, khi các anh chị chúng ta làm việc với đối tác, với khách hàng, với chuỗi cung ứng, hoặc các anh chị gọi vốn, các anh chị phải đưa những cái bằng chứng, những số liệu đã được kiểm chứng đó ra. Thì đây là cái điểm mà điểm ngạn lớn nhất. Tại sao? Vì sao ạ? Các doanh nghiệp không có bộ phận và không có đủ nguồn lực để làm cái chuyện này. Bởi chúng ta nghĩ bài toán lớn quá, chúng ta giải quyết nhiều vấn đề cùng lúc, chúng ta không thể giải quyết được. Và cái quan trọng hơn nữa, cái điều nữa là gì? ESG hiện nay nhiều doanh nghiệp lại giao cho một vài bộ phận chức năng nào đó lo, ví dụ marketing, truyền thông, bán hàng. Nhưng thật ra cái người chịu trách nhiệm chính phải là CEO, là người lãnh đạo và có cam kết, có kỷ luật để thực hiện cái đó một cách bài bản. Thì lúc đó doanh nghiệp mới thực sự là đưa ESG này và trở thành một cái ADN, một cái gen của doanh nghiệp và đưa nó vào vận hành một cách thực tế. Và cái điểm ngẽn cuối cùng, tôi nghĩ đương nhiên có nhiều điểm ngẽn lắm, nhưng mà điểm ngẽn nữa mà hiện nay tôi thấy thực tế đó là các doanh nghiệp làm sao có tiền để làm được những cái chứng nhận ESG này. Chúng ta thực hành nhưng mà chứng nhận nó thì rất là tốn kém. Do đó doanh nghiệp nhỏ hoặc là doanh nghiệp Việt Nam nói chung đang cần những cái nguồn hỗ trợ nhiều để mà có thể thực hiện cái này theo tiêu chuẩn quốc tế. Nói tóm lại, doanh nghiệp thì hiện nay người ta biết tới, người ta cũng có những quyết tâm làm, tuy nhiên họ thiếu một cái điểm gì đó để bắt đầu, một cái bộ phận nào đó để chịu trách nhiệm và một cái những con số nào đó để có thể minh chứng và được kiểm chứng cụ thể.
0: Nghe câu chuyện chia sẻ từ chuyên gia Trần Anh Tuấn thì tôi chợt nhớ đến một vấn đề khi tôi được trao đổi với một vài doanh nghiệp. Nếu mà ở dạng doanh nghiệp mà tập đoàn lớn thì tôi được nghe mọi người chia sẻ là đúng, thực tế là họ cũng không có một bộ phận nào lo về ESG. Thậm chí là họ có thể nhờ một vài bộ phận thư ký hay là bộ phận liên quan, họ cử một vài anh chị từ các phòng ban khác nhau để cùng thực hiện ESG, triển khai doanh nghiệp. Và rõ ràng là nó giúp mình có thể tận dụng nhân sự, nhưng mà gọi là chuyên trách hay là một cái sự định hướng, mục tiêu dài hạn, đôi khi sẽ đối mặt với vấn đề rời rạc. Còn đối với doanh nghiệp nhỏ thì có những doanh nghiệp họ còn gọi là phải lo lắng mỗi ngày liên quan doanh thu về lợi nhuận, còn bỏ tiền để làm ESG họ sợ tốn kém, họ cũng lo lắng nhiều. Thế thì ở góc độ luật sư thạc sĩ Trần Quốc Bảo thì Tấn Đạt rất muốn nghe anh chia sẻ về vấn đề quản trị. Như vậy thì có ổn hay không? Hay là nó có thể dẫn đến những rủi ro nào, những khó khăn gì nữa nếu mà chúng ta không cải thiện vấn đề này ạ?
2: Xin cảm ơn câu hỏi của Tấn Đạt. Rất hay là hai anh em tôi với anh Tuấn là có những cái điểm rất là tương đồng trong những cái khó khăn cũng là liên quan tới ESG trong quá trình triển khai của doanh nghiệp. Đó là khi mà mình nhận thức được chung những cái điểm nghẽn như vậy á, là mình thể hiện được là cái việc là mình có thực tiễn. Tại vì khi mà triển khai xuống thực tiễn thì chúng ta đều có những cái điểm nghẽn rất là chung. Thứ nhất là về mặt nhận thức, thứ hai nữa là về mặt hạ tầng dữ liệu, và thứ ba nữa là nhân lực. Thì đó là những cái điểm nghẽn mà cụ thể nhất là trong cái việc mà nhận thức. Thì giống như là Tấn Đạt đã chia sẻ thì có một số cái doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp lớn và vừa, thì người ta lại thường thường là người ta chỉ định những cái bộ phận như HSE hoặc là bộ phận môi trường, hoặc là bộ phận quản trị chất lượng, thì hay là bộ phận marketing hay là PR, hoặc là thấp hơn nữa là bộ phận hành chính nhân sự, là kim luôn cả vị trí là phát triển bền vững hay là giám đốc phát triển bền vững. Hay là hiếm hoi nữa thì có cử luôn cả luật sư kim luôn cả giám đốc phát triển bền vững. Thì đó là một vài cái việc ví dụ điển hình là để cho thấy là chúng ta trong doanh nghiệp chúng ta thường thường tận dụng nguồn lực. Cái việc tận dụng nguồn lực thì nó cũng tốt thôi, nhưng nó là không chuyên môn hóa. Và cho tới hiện nay thì tôi thấy rất là ít, cho tới khi các tập đoàn, ngoại trừ các tập đoàn lớn, thì họ có cái vị trí giám đốc phát triển bền vững. Thì vai trò của giám đốc phát triển bền vững thì rất là lớn. Họ có thể can thiệp vào những cái mô hình kinh doanh và những hoạt động kinh doanh thường nhật của doanh nghiệp trước khi đưa ra một quyết định đầu tư hay là một quyết định triển khai một dự án nào đó. Thì giám đốc phát triển bền vững họ đóng một vai trò rất là quan trọng dưới lăng kính của phát triển bền vững, dưới cái sự cam kết của doanh nghiệp. Và đặt dưới cái góc nhìn là hướng tới 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Tôi chia sẻ thêm cái thứ hai, đó là cái hạ tầng dữ liệu. Giống như anh Tuấn Anh vừa nói thì hạ tầng dữ liệu là một trong những cái nguồn thông tin vô cùng quan trọng. Nó giống như là tất cả những dữ liệu nó hiển thị đến cái bảng điều khiển của con tàu. Nếu chúng ta không gửi đúng cái tín hiệu đó hoặc dữ liệu đó không được xử lý tốt thì chúng ta sẽ lái con tàu đi ra một hướng khác và nó đi xa hơn mà đi chệch mục tiêu. Thì nó là tốn kém và mất thời gian hơn cho doanh nghiệp. Cái thứ ba nữa là thiếu nhân lực chuyên môn. Thì trở lại giống như cái mục tiêu ban đầu tôi nói, thì liên quan tới nhận thức của người lãnh đạo của doanh nghiệp. Khi người ta bố trí kiêm nhiệm những cái vị trí như vậy thì do họ không có nhân lực chuyên môn để phụ trách, thì chúng ta buộc lòng chúng ta phải lựa chọn quy hoạch nhân sự làm sao để chúng ta có thể định hướng được, triển khai được những cái vị trí dẫn dắt như vậy trong doanh nghiệp để đảm bảo được là hướng tới cái mục tiêu cam kết phát triển bền vững của doanh nghiệp.
0: Vậy thì chúng ta đã vừa nghe chuyên gia nói về những điểm nghẽn và cả những rủi ro đi kèm những điểm nghẽn này nếu mà chúng ta không có một cái định hướng rõ ràng để giải quyết. Thế thì sẽ nhiều doanh nghiệp lắng nghe tới đây thì họ lại nghĩ, thế thì có giải pháp nào cho họ hay không? Hay là họ cần phải làm gì đây nếu họ thật sự rất muốn chú tâm làm nhưng mà đối diện với điểm nghẽn thì họ cũng cần giải pháp được gợi ý. Thì Tấn Đạt cũng đặt ra câu hỏi tiếp theo với lại khách mời của chúng ta. Vậy thì theo chuyên gia Trần Anh Tuấn, một doanh nghiệp mới nếu mà chúng ta muốn bắt đầu triển khai thực thi ESG, có thể là đặt ra mục tiêu là trong 90 ngày đi, khoảng 3 tháng khi mà chúng ta thực hiện trong một quý như vậy, thì nguồn lực và chỉ số tối thiểu nào chúng ta cần ưu tiên để cái quá trình triển khai nó thực sự không quá phức tạp cũng như không quá tốn kém như mọi người vẫn đang e ngại
1: Câu hỏi này là câu hỏi tôi thường gặp từ các khách hàng của tôi. Thật ra các anh chị hình dung là đối với bài toán ESG thì tôi nghĩ vấn đề quan trọng nhất đối với doanh nghiệp là nhận thức được ngay cái đâu là cái vấn đề bức xúc, vấn đề lớn nhất mà trong thuật ngữ ESG gọi là vấn đề trọng yếu của doanh nghiệp mình và của hệ sinh thái liên quan, bao gồm cả khách hàng hay là nhà cung cấp hay là vân vân. Thì đâu là những điểm trọng yếu mà doanh nghiệp tập trung ưu tiên giải quyết trong cái thời gian 90 ngày như anh nói, đúng không ạ? Có thể đó là vấn đề rất là cụ thể, chẳng hạn như là tôi đang sử dụng điện rất là lãng phí, làm thế nào tôi tiết kiệm điện, đúng không? Tôi chuyển qua năng lượng mặt trời chẳng hạn, rồi làm thế nào để gọi là biến những cái phụ phẩm, những cái chế phẩm trong quá trình chúng ta sản xuất thực phẩm chẳng hạn, để biến nó thành những cái giá trị gia tăng hơn thông qua những cái sản phẩm mới. Chúng ta đưa những cái vấn đề trọng yếu, bởi vì cái trọng yếu là gì, có nghĩa là vấn đề đó ảnh hưởng ngay đến kinh doanh của mình, đúng không ạ? Trước mắt là vấn đề doanh thu lợi nhuận, sau đó là vấn đề xã hội môi trường, vân vân. Thì chúng ta cân đó là trọng yếu thì chúng ta sẽ tập trung đầu tư nguồn lực cho nó, bởi vì chúng ta nhỏ, chúng ta không có nhiều tiền để chúng ta làm cùng một lúc mọi thứ. Thì cái người làm ESG sai là cái gì cũng muốn làm nhưng mà nguồn lực chúng ta nhỏ. Biển thứ hai đó là gì? Đó là chúng ta phải, khi mà chúng ta đã xác định những cái điều chúng ta cần làm rồi á, thì chúng ta sẽ bắt đầu tạo ra những cái dự án thí điểm. Chẳng hạn như là trong tháng này tôi sẽ tập trung cải thiện về vấn đề năng lượng. Thì các bạn thực hiện ngay vấn đề về thay năng lượng mặt trời chẳng hạn. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành đo đạc và chứng minh cái hiệu quả kinh tế của cái dự án thí điểm đó cho ban giám đốc thấy, hoặc là hội đồng quản trị chúng ta thấy, để mà chúng ta thấy rằng cái việc làm ESG đó về mặt môi trường đó là có ý nghĩa. Mà cái ý nghĩa về môi trường khi chúng ta tiết kiệm thì chúng ta cũng làm tăng được cái, giảm được chi phí và tăng lợi nhuận công ty. Có nghĩa ý tôi nói ở đây, thí điểm là chúng ta cũng phải thí điểm để đo lường cả cái hiệu quả kinh tế, hiệu quả môi trường và tác động xã hội nếu có của nó. Và chúng ta đo một cách cụ thể là chúng ta giảm được bao nhiêu chi phí, chúng ta lời được bao nhiêu, chúng ta tạo được bao nhiêu cái lợi ích, giảm phát thải như thế nào một cách cụ thể. Và như vậy chúng ta thấy rằng cái việc làm ESG không phải là để chúng ta làm báo cáo, để chúng ta gửi người này người nọ, chúng ta khoe, chúng ta truyền thông, mà chúng ta nên bắt đầu từ một vấn đề cụ thể thực tế của doanh nghiệp mình, chúng ta tập trung giải quyết nó, đo lường hiệu quả của nó. Thì đó là những cái động lực cơ bản ban đầu trong 90 ngày, nó tạo cho chúng ta động lực là chúng ta thấy cần thiết trong vấn đề phát triển ESG. ESG siêu cùng, nếu các anh chị nhìn cụ thể, nó chỉ là vấn đề quản lý điện nước, quản lý về phụ phẩm, tài nguyên, đúng không ạ? Đó là cái mấu chốt chúng ta giải quyết. Sau đó thì chúng ta nhìn rộng hơn, đó là vấn đề người lao động, xã hội và những vấn đề liên quan khác về mặt quản trị. Và tôi lưu ý một điều, trong ba chữ ESG thì cái chữ G mới là cái chữ khó nhất. Chữ G nó liên quan đến việc chúng ta cấu trúc tổ chức, chúng ta đưa ra những quy định bên trong về quản trị doanh nghiệp, chúng ta quản trị nhân lực như thế nào, quản trị đối tác ra làm sao, và cái kỷ luật để thực hành cái việc đó. Thì cái chữ G này nó chính là điểm hẹn lớn nhất của các doanh nghiệp Việt Nam.
0: Rất tâm đắc với điều mà chuyên gia chúng ta vừa chia sẻ. Thế thì từ chia sẻ từ chuyên gia Trần Anh Tuấn, Tấn Đạt cũng muốn hỏi câu hỏi tiếp theo với thạc sĩ luật sư Trần Quốc Bảo. Nếu như chúng ta đề cập đến chữ G, Government, về cấu trúc, thì rõ ràng là có những nhận xét họ cho là ESG nó không phải là một cái áo khoác dành cho những doanh nghiệp khi họ phát triển đủ lớn họ khoác nó vào, mà giống như là chuyên gia đã vừa chia sẻ là chúng ta phải định hướng tốt ngay từ đầu để chúng ta triển khai thực hiện. Như vậy thì rõ ràng nếu chúng ta có một bộ khung định hướng ngay từ ban đầu thì nó sẽ mang đến những cái lợi ích nào, và chúng ta thực thi nó sẽ hiệu quả cũng như là đạt được mục tiêu một cách dễ dàng hơn ra sao? Để muốn lắng nghe ý kiến từ thạc sĩ luật sư Trần Quốc Bảo ạ.
2: Thực ra câu hỏi này là câu hỏi rất là khó, là tại vì Trước đây, cách đây 2-3 năm khi chúng ta nói về ESG thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó giống như là một cái trang sức, một cái áo áo choàng, áo khoác làm cho chúng ta trở nên đẹp đẽ hơn. Nhưng mà càng về sau này thì khi mà xã hội phát triển và người ta cũng đã có nâng cao được nhận thức về ESG và phát triển bền vững, thì thực ra lúc này thì ESG nó đã trở thành ADN của doanh nghiệp chứ không còn là cái trang sức của doanh nghiệp nữa. Và một khi nó đã trở thành ADN thì nó không chỉ là triển khai ở các doanh nghiệp ở đầu chuỗi, mà những doanh nghiệp, cả những doanh nghiệp trong chuỗi, ở trong những chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp đầu chuỗi, thì trong đó có len lỏi có cả những doanh nghiệp SME. Thì đó là một trong những cái mà tôi quan sát thấy thì hiện nay là những doanh nghiệp đầu chuỗi người ta đã triển khai. Và đặc biệt trong gần đây vào ngày 26, 29 tháng 6 vừa rồi thì thị trường giao dịch hàng ngành phát thải và tín chỉ carbon đã triển khai thử nghiệm chính thức. Và một khi những cái doanh nghiệp phát thải lớn họ đã nhận hàng ngành phát thải từ Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên Môi trường, thì một khi họ đã thực hiện những cái việc nhận cái hạn ngạch như vậy, họ cam kết phát thải như vậy, thì không lý do gì những doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng họ thoát ra khỏi được cái việc đó. Và nếu những doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng nếu không chuẩn bị, không đưa vào ADN của chúng ta ngay từ bây giờ, thì cái việc mà chúng ta bị loại ra khỏi chuỗi cung ứng của những doanh nghiệp mà phát thải lớn hoặc là những doanh nghiệp đầu chuỗi là cái chuyện rất là bình thường.
0: Thế cũng từ ý kiến của luật sư thạc sĩ Trần Quốc Bảo thì cũng có nhiều kiến nghị và quan tâm cho là hiện nay chúng ta đã có nhiều cơ chế rồi. Nhưng mà rõ ràng cái vấn đề liên quan về nhà nước làm sao để xây dựng được cơ sở dữ liệu tập trung minh bạch hơn để doanh nghiệp, nhà đầu tư họ sẵn sàng tiếp cận và cũng là động lực lớn để họ có thể yên tâm hơn, họ thực hiện ngay và họ thực hiện hiệu quả. Thế thì chuyên gia nghĩ như thế nào về vai trò của nhà nước trong vấn đề này, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung minh bạch và hỗ trợ doanh nghiệp nhiều hơn ạ? Và câu hỏi này muốn được lắng nghe ý kiến thêm từ thạc sĩ luật sư Trần Quốc Bảo ạ.
2: Thực ra về về cái việc mà dữ liệu tập trung thì tôi hoàn toàn tán thành. Vì thứ nhất là nó giúp cho doanh nghiệp người ta có thể giám sát và thực thi và quan sát được những gì diễn biến xảy ra xung quanh. Và quan sát trên thị trường hiện nay thì tôi thấy rằng có rất nhiều nền tảng để quản lý cái dữ liệu và báo cáo phát triển bền vững của doanh nghiệp. Trong đó nổi bật lên một số các nền tảng của các doanh nghiệp lớn của nước ngoài. Thì họ lại tập trung vào những doanh nghiệp niêm yết, và trong đó có một điểm rất là đặc biệt nữa các anh chị, tức là nếu những cái số liệu phát triển bền vững của các anh chị nạp lên về nền tảng này, năm này anh chị nạp nhưng năm sau không nạp và năm sáu năm tới là lại nạp lên dữ liệu, thì xảy ra một cái việc là đứt gãy dữ liệu. Và việc

0: đứt gãy dữ liệu như vậy làm cho các nhà đầu tư người ta nhà đầu tư quốc tế người ta không giám sát toàn diện được cái việc mình thực thi cam kết phát triển bền vững một cách nghiêm túc,
1: Dạ.
0: và điều đó sẽ dẫn đến là cái việc đưa ra cái quyết định đầu tư cực kỳ là hạn hữu, và người ta đặt một dấu hỏi rất là lớn trong cái việc nghiêm túc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp. Còn đối với những nền tảng của các doanh nghiệp của Việt Nam hiện nay thì cũng khá là rời rạc và cũng không có sự xuyên suốt, và đó là lý do tại sao mà tôi hoàn toàn tán thành với một cái việc mà đồng bộ hóa dữ liệu về một trung tâm dữ liệu về phát triển bền vững của quốc gia. Thì như vậy nó giúp cho số liệu báo cáo của quốc gia cũng tốt hơn, của doanh nghiệp đầu chuỗi cũng tốt hơn, và những doanh nghiệp nhỏ trong chuỗi cũng tốt hơn.
2: Tôi xin làm rõ cái chỗ hỗ trợ này, tại vì đây là cái điều rất quan trọng mà doanh nghiệp mình khao khát được chính quyền và thành phố hỗ trợ. Chúng ta là một doanh nghiệp, rõ ràng cái chuyện mà để tạo ra được cái dữ liệu như anh Bảo vừa nói đòi hỏi rất nhiều nguồn lực. Thì cái hay nhất là thông thường theo thông lệ thế giới thì các nước chính phủ sẽ đầu tư về phần hạ tầng này cho doanh nghiệp. Cụ thể là gì? Phải có những công cụ để đo phát thải, ví dụ MRV, LCA giúp doanh nghiệp đo, tại vì đo và chứng nhận cái này 60-70 ngàn đô các anh chị, nó rất là tốn kém. Cái chuyện này doanh nghiệp rất khó làm, và khi chúng ta có những tài sản dùng chung như vậy, chúng ta có thể chia sẻ, nhiều doanh nghiệp cùng xài, và chúng ta xác nhận trên những cái nhãn hiệu xanh đó hoặc những cái chứng nhận phát thải đó. Cái thứ hai là gì? Chúng ta nên bắt đầu từ xây dựng những cái case điển hình, những trường hợp điển hình thành công nhà nước tập trung vào giải quyết. Khi mà doanh nghiệp đã xác định vấn đề trọng yếu rõ ràng thì chúng ta tập trung đầu tư cho họ và giúp họ trở thành những cái trường hợp thành công, rồi từ đó chúng ta lan tỏa cái này ra xã hội. Cái thứ ba là chúng ta biến thành phố Hồ Chí Minh thành một cái gọi là một cái phòng thí nghiệm sống, thì chúng tôi gọi là Living Lab. Living Lab là một cái nơi mà chuyên giải quyết những vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp, họ vướng mắc cái gì. Chúng ta tập trung vào chuyển giao công nghệ, đưa cho họ tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ tài chính qua cơ chế sandbox hiện nay chẳng hạn, đầu tư cùng với doanh nghiệp tư nhân hoặc là các doanh nghiệp, và trang bị giúp cho họ những cái dữ liệu báo cáo để họ có thể hoàn tất cái trách nhiệm báo cáo với các cổ đông quốc tế hoặc là gọi vốn. Và tôi nghĩ rằng thành phố Hồ Chí Minh chúng ta bắt đầu chúng ta đã tạo ra những cái phong trào rất tốt về chuyển đổi xanh. Tuy nhiên đến giai đoạn này chúng ta cần đi vào vận hành thực tế và chuyển đổi những cái, thay vì chúng ta đếm cái số lượng hoạt động, bây giờ chúng ta phải đo lường được sự thay đổi. Chuyển đổi xanh là phải đo được sự thay đổi. Trong thuật ngữ chúng tôi gọi là chuyển hóa kết quả thực sự. Và khi đó doanh nghiệp sẽ biết rõ mình cần tiết kiệm cái gì, mình cần đổi mới mô hình kinh doanh như thế nào, và mình sẽ cạnh tranh với lợi thế như thế nào trong tương lai. Thì đó là cái yêu cầu của tôi.
1: Tấn Đạt cũng muốn hỏi rõ thêm một chút từ chuyên gia Trần Anh Tuấn. Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta cũng như các thành phố lớn cũng đang rất rất nỗ lực, và chúng ta có nhiều cơ chế chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhưng đôi khi quá trình truyền thông của chúng ta đến họ đã rất nỗ lực rồi, nhưng mà vẫn có rất nhiều những cái cơ chế hay là những cái hỗ trợ nhà nước rất là phù hợp cũng như là rất là hay nếu mà doanh nghiệp phải tiếp cận được, nhưng có khi họ cũng chưa biết được. Thế thì để thành phố Hồ Chí Minh có những cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp và đồng hành hiệu quả hơn thì chuyên gia có nội dung nào cần các doanh nghiệp hiện nay nắm được để chúng ta phối hợp với nhà nước tốt hơn về mặt này không ạ?
2: Một lần nữa cảm ơn anh Đạt, nó câu hỏi rất là thực tế và tôi cũng rất là trăn trở với những vấn đề này. Thật ra bây giờ chúng ta thấy là chúng ta nghe nhiều về hội thảo ESG, chuyển đổi xanh bền vững, nhưng đồng thời nhà nước ở trung ương của chúng ta đã ban hành rất nhiều những chính sách khuyến khích về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, nhưng dường như doanh nghiệp và ngay cả lãnh đạo ở cấp phường xã cũng chưa hiểu hết những nghị quyết này. Đến lúc các doanh nghiệp chúng ta phải hiểu từng nghị quyết một. Nghị quyết 57 nó về đổi mới sáng tạo, trong đó có tích hợp tuần hoàn như thế nào. Nghị quyết 66, 68 hoặc các nghị quyết 198 phát triển kinh tế tư nhân thì mình được hưởng cái lợi ích gì và trách nhiệm mình như thế nào. Nghị quyết 220 liên quan đến vấn đề kinh tế tuần hoàn như thế nào. Và chúng ta tích hợp các nghị quyết này lại để biến thành một cái đề xuất sandbox 198 để chúng ta có thể làm việc với chính phủ. Hoặc gần đây chúng ta có nghị quyết 926 về phát triển bền vững. Rõ ràng doanh nghiệp chưa nhận thức và chưa hiểu hết được các nghị quyết mà chính phủ chúng ta ban hành để chúng ta có thể tận dụng làm việc với chính phủ để mà chúng ta cùng đồng hành phát triển, thì đó là cái điểm lớn mà các doanh nghiệp chúng ta cần biết. Và đương nhiên ngược lại phía các cán bộ lãnh đạo thì chúng ta cũng phải hiểu cái nghị quyết này và biết cách ứng dụng để trở thành một cái vị thế là chúng ta là người kiến tạo cùng doanh nghiệp đồng hành phát triển chứ không phải là quản trị như, quản lý như trước đây nữa.
1: Từ chia sẻ của chuyên gia Trần Anh Tuấn, Tấn Đạt chợt nhớ có lần Tấn Đạt đã được tham gia một sự kiện, đó là liên quan về diễn đàn quốc tế về đổi mới sáng tạo từ InnoX. Thì lúc đó có một chuyên gia đã bàn luận rất kỹ về vấn đề này. Và trước khi bắt đầu cái bài thuyết trình thì chuyên gia có chiếu lên trên màn hình lớn slide, đó là cho mọi người những con số

cùng với bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, Ban 4 Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Lúc này Tấn Đạt sẽ mời hai chuyên gia và mời tất cả quý khán giả chúng ta cùng lắng nghe.

0: Dạ thưa bà, trong bối cảnh kinh tế hiện nay, bà đánh giá như thế nào về sự dịch chuyển cũng như là mức độ sẵn sàng của khối doanh nghiệp tư nhân trong việc thực hiện các cam kết xanh và ESG ạ?
1: Nếu mà nói một cách ngắn gọn thì sự dịch chuyển của khu vực kinh tế tư nhân trong 1-2 năm trở lại đây đã có những cái sự chủ động và những cái bước đi nó thiết thực, nó thấu đáo và chiến lược hơn so với những giai đoạn trước rất là nhiều. Chúng tôi đánh giá hàng năm về mức độ sẵn sàng trong chuyển đổi xanh và ESG của khu vực tư nhân. Thì so với cả những cái lần đánh giá đầu tiên cách đây 5 năm thì cái mức độ chủ động của khu vực tư nhân đã rất là cải thiện. Thế nhưng mà cũng trong quá trình này thì chúng tôi thấy có một cái sự phân hóa tương đối rõ giữa các doanh nghiệp thuộc các loại hình có quy mô khác nhau. Ví dụ doanh nghiệp lớn sẽ chủ động hơn so với doanh nghiệp SME, hay là những cái lĩnh vực mà tương tác với hoạt động xuất khẩu cũng sẽ chủ động và đi nhanh hơn so với cả những cái lĩnh vực mà chỉ kinh doanh trong nội địa. Thì đây là những cái bài toán mà chúng ta sẽ phải cố gắng tìm ra lời giải trong bối cảnh tới đây, khi chúng ta mong muốn rằng câu chuyện chuyển đổi xanh này nó trở thành một cái xu hướng, một cái nét văn hóa thực sự trong cộng đồng doanh nghiệp tư nhân, chứ không phải chỉ là những hạt nhân, những điển hình như giai đoạn vừa qua.
0: Với vai trò là đơn vị tư vấn và nghiên cứu, bà có những lưu ý gì dành cho các doanh nghiệp về các quy định và chính sách mới để họ có thể là đột phá trong quá trình xanh hóa này thưa bà?
1: Khi nói về xanh hóa thì chúng ta không nói đến một cái cuộc chơi nội tại của doanh nghiệp, mà cái câu chuyện này là một bối cảnh toàn cầu. Cho nên lưu ý đầu tiên của chúng tôi là doanh nghiệp sẽ cần liên tục cập nhật các cái diễn biến, các thông tin, các quy định ở trong câu chuyện của toàn cầu. Và đây là một bối cảnh có nhiều sự thay đổi rất là khó đoán định. Cái việc mà chúng ta sẽ phải lưu tâm đến những cái diễn biến toàn cầu là đặt ra trở thành một cái yêu cầu mang tính chất là thường xuyên, với những cái diễn biến ngược chiều, đảo chiều, và câu chuyện xanh hóa nó lại đi kèm với cả những cái diễn biến liên quan đến thương mại, đến kinh tế, đến chính trị rất là phức tạp. Cái yếu tố thứ hai là ở bối cảnh trong nước thì sau một cái khoảng thời gian rất là dài, doanh nghiệp có nhiều kiến nghị về những cái góc độ là chính sách và hành động ở cấp cao, thì cho đến giờ chúng tôi cũng đã thấy là có chuyển dịch chính sách rất là thuận tiện cho doanh nghiệp. Nhiều chính sách mới được ban hành đi kèm với cả hệ quả của nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, hay là nghị quyết 57 về đột phá khoa học công nghệ cũng đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Thì đây là những cái tiền đề rất là tốt, đi kèm những cái khung pháp lý về sàn giao dịch tín chỉ carbon, về phân loại xanh, về các cái khung pháp lý có liên quan. Nhưng mà trong cái bối cảnh là chính sách bắt đầu có những cái bước chuyển thuận lợi, thì cái hành xử một cách chủ động, thiết thực của doanh nghiệp để lựa chọn cho mình những cái đường đi, nước bước mang tính chất là thực tiễn trong một bối cảnh mới là cũng rất cần cái sự chủ động tính toán từ phía doanh nghiệp để hợp lý với quy mô, với hoạt động, với những cái áp lực cơm áo gạo tiền, những cái bài toán gọi là vận hành kinh doanh. Và trong cái hành trình này thì càng ngày thì thế giới càng chú ý đến câu chuyện là chuyển đổi theo hệ sinh thái, chứ không phải chuyển đổi đơn lẻ trong từng doanh nghiệp. Cho nên trong 2026 chúng tôi cũng mong doanh nghiệp có những cái bước tiến là theo chuỗi, theo hệ sinh thái, không phải là những câu chuyện mang tính chất là tự phát, tự giác của từng doanh nghiệp nữa.
0: Như vậy thì để xây dựng một hệ sinh thái bền vững hướng tới mô hình đô thị thông minh cho thành phố Hồ Chí Minh, theo bà thì sự phối hợp giữa chính quyền thành phố và cộng đồng doanh nghiệp cần được thực hiện như thế nào ạ?
1: Rõ ràng là chúng ta thấy là cùng với cả một cái quyết tâm mang tính chất là chính trị của thành phố, thì những hạt nhân mang tính chất là tiên phong của doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyển đổi xanh cũng tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều. Điều đó nó tạo ra một cái thuận lợi là những bước tiến của công và tư là nó đang song song, nó đang đồng hành, nó không có sự lệch pha. Thế nhưng nếu mà cái sự bắt tay nhau chặt chẽ hơn nữa thì cái hiệu quả của quá trình chuyển đổi ở cấp độ của thành phố Hồ Chí Minh nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Bên cạnh đó thì câu chuyện chuyển đổi này nó đòi hỏi những cái tính toán vừa thực tiễn, vừa thực dụng, vừa chiến lược ở các ngành lĩnh vực khác nhau, thì có lẽ là chúng tôi cũng rất khuyến nghị những cái mô hình phối hợp công tư mới để thành phố và doanh nghiệp trong các ngành ngồi lại để tính những cái bước tiến, lĩnh vực hàng hải xanh phải làm gì, lĩnh vực sản xuất xanh phải làm gì, những lĩnh vực như là du lịch, nông nghiệp hay là những câu chuyện kinh doanh khác chúng ta phải làm gì. Thì đấy là những cái bài toán mà tới đây đòi hỏi một cái sự cộng hợp công tư chặt chẽ, không phải là tự phát, không phải là sáng kiến của từng bên.
2: Quý vị đang lắng nghe diễn đàn của Ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam với chủ đề ESG và chuyển đổi xanh trong doanh nghiệp, động lực cho thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững. Và chúng ta sẽ tiếp tục luận bàn từ những câu chuyện chúng ta vừa mới lắng nghe được từ một cuộc trò chuyện của phóng viên Ban VOV Giao thông.

0: thông quốc gia cùng với lại một chuyên gia đã đồng hành với doanh nghiệp rất là nhiều lần và cũng có rất nhiều những chia sẻ hữu ích vừa rồi để chúng ta cùng tiếp tục bàn luận. Chúng ta đề cập đến một câu chuyện mà doanh nghiệp họ rất lo lắng, đầu chương trình chúng ta cũng đề cập, đó là nhân lực. Ngành nào cũng đang thiếu nhân lực, đặc biệt đối với lĩnh vực VSG. Rõ ràng là đòi hỏi phải có sự hiểu biết, chiều sâu và quan trọng là chiến lược dài hạn, chứ không phải là một sự chấp vá từ nhân sự các phòng ban hoặc là có những nhân sự mà chúng ta cử làm nhưng thời gian ngắn họ cũng chưa thực hiện sau. Thế thì điểm nghẽn về nhân sự theo chuyên gia và thạc sĩ luật sư Trần Quốc Bảo thì chúng ta đang gặp phải những điểm nghẽn nào liên quan vấn đề nguồn nhân lực này ạ?
1: Như là tôi đã trao đổi ngay từ đầu thì cái vấn đề nhân lực là một trong những cái vấn đề rất là nhức nhối trong các doanh nghiệp hiện nay. Không chỉ là dừng là ở quy mô của các tập đoàn lớn và các tập đoàn đa quốc gia, mà ngay cả những doanh nghiệp vừa và nhỏ của tại Việt Nam thì một cái hiện trạng thường thấy thì chúng ta sẽ thấy bốc người ở nhiều phòng ban khác nhau để tận dụng tối ưu hóa về mặt chi phí cũng như là tận dụng tối ưu hóa về mặt con người, về mặt đầu người, ngân sách, nguồn nhân lực, nhưng mà chúng ta lại không có một cái cơ chế chính sách đãi ngộ cho họ vì họ phải đảm nhận cái công việc kiêm nhiệm, dẫn đến cái khối lượng công việc của họ lớn hơn nhưng cái trách nhiệm của họ cũng lớn hơn nhưng cái quyền lợi của họ lại không được đáp ứng. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là họ cũng không phải là một nhân lực chuyên trách, tại vì một cái vị trí mà như là giám đốc phát triển bền vững thì họ phải nói được cái ba cái ngôn ngữ. Thứ nhất là ngôn ngữ về môi trường, thứ hai ngôn ngữ về xã hội, thứ ba nữa là ngôn ngữ về quản trị. Thì nếu mà chúng ta nói rằng là một người mà có thể nói được cái ba ngôn ngữ đó thì chắc là tổng giám đốc, nhưng mà tổng giám đốc thì không thể nào đi làm giám đốc phát triển bền vững được. Không anh chị, thì đôi khi phải có những cái ngôn ngữ mà người giám đốc phát triển bền vững thực sự là họ phải nói được ba cái ngôn ngữ đó, và họ phải có một cái live báo cáo trực tiếp, một cái đường truyền trực tiếp tới chủ tịch hội đồng quản trị. Song song đó họ gửi một cái tín hiệu tới tổng giám đốc để đảm bảo rằng là những kiến nghị và những cái đề xuất và những lo lắng của họ và những quan ngại của họ được thể hiện một cách trọn vẹn và đầy đủ và được giám sát trên thực tế.
0: Câu chuyện liên quan về giám đốc phát triển bền vững, Tấn Đạt nhớ khi nãy thì chuyên gia của chúng ta ông Trần Anh Tuấn có đề cập là hơi ít. Rõ ràng thị trường hiện nay là chúng ta đang có nhu cầu rất lớn, nhưng mà cái vị trí chuyên gọi là chuyên trách như vậy thì đang chưa có nhiều, mà đa phần giống như là thạc sĩ luật sư Trần Quốc Bảo đề cập là kiêm nhiệm là nhiều, hoặc là chỉ làm vai trò đó thôi nhưng mà chưa đủ chiều sâu. Thế thì chúng ta nên có giải pháp nào cho vấn đề này ạ?
2: Tôi nghĩ là hiện nay thì theo cái cam kết của Việt Nam đối với quốc tế đó các anh chị, để mà chúng ta có thể phát triển bền vững và đạt được mục tiêu net zero thì các cái tổ chức như World Bank hay IFC họ cũng dành cho chúng ta những cái khoản gọi là cho vay hoặc là những cái khoản tài trợ rất lớn để đào tạo về nguồn nhân lực. Thì đây là nguồn nhân lực rất quan trọng để chúng ta có những kiến thức đúng và đào tạo ra những người có đủ khả năng để mà quản trị về phát triển bền vững. Bên cạnh đó thì tôi cũng quan sát thấy những cái tổ chức, ngay cả những UN họ cũng có những cái tổ chức để đào tạo nhân lực xanh. Vấn đề là chúng ta có biết những chương trình và tận dụng cái cơ hội này để đào tạo nhân lực chúng ta càng sớm càng tốt hay không. Và bên cạnh đó chúng ta cũng có những cái giải pháp từ trong nước. Chúng ta có chương trình của chính phủ, của chính quyền địa phương và các cái tổ chức về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cũng hướng ra chúng ta theo hướng bền vững. Vấn đề là hơn lúc nào hết doanh nghiệp chúng ta phải cam kết với cái định hướng này, cắt cử người ra để tham gia những chương trình đào tạo và thực hành trong thực tế. Chỉ có chúng ta phải bắt đầu ngay thôi. Rõ ràng chúng ta ngồi, doanh nghiệp chúng ta cứ nhìn từ cái, chúng ta đứng bên cầu cái này, chúng ta nhìn qua bên kia, chúng ta thấy cỏ xanh đúng không ạ? Chúng ta thấy mục tiêu rất là đẹp. Nhưng mà chúng ta lại không chịu bắt cầu, chúng ta không đi qua, nhà nước sẽ là người bắt cầu, nhưng mà chúng ta có can đảm và chúng ta kỷ luật để chúng ta bước qua cái cầu đó để chúng ta gọi là phát triển bền vững hay không. Thì đó là cái quyết tâm của doanh nghiệp mình.
0: Thế thì để doanh nghiệp quyết tâm hơn, Tấn Đạt tin chắc là họ cũng sẽ được trấn an rất nhiều khi mà họ có nhiều bài học. Đặc biệt là bài học, tại vì doanh nghiệp không phải lúc nào cũng sẵn sàng trả cái chi phí đó, chi phí cho bài học đi hay là chi phí để đi sửa chữa, nên họ cũng rất là muốn nghe những bài học thực tế để họ triển khai. Thế thì rất muốn nghe chia sẻ từ thạc sĩ luật sư Trần Quốc Bảo, thế chúng ta có những cái case study, tức là những doanh nghiệp nào hay những bài học thực tế nào chúng ta có thể thấy họ làm hay, hoặc họ đã có những cái rủi ro như thế này để chúng ta áp dụng cho các doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, thế họ triển khai sẽ đỡ những cái khó khăn ngay từ ban đầu ạ?
1: Vừa nói về những cái ví dụ điển hình thì tôi xin dẫn một cái ví dụ điển hình ở quốc tế và một ở địa phương. Ở quốc tế thì chúng ta đều biết rằng những sản phẩm về Apple thì thì Apple Watch 9 là một trong những cái dòng sản phẩm đầu tiên mà Apple tuyên bố là dòng sản phẩm trung hòa carbon. Và họ rất tự hào về dòng sản phẩm đó, và giá bán của nó cũng rất là cao so với những sản phẩm khác. Và đối với dòng sản phẩm Apple Watch 9 thì họ tuyên bố rằng là sản phẩm này được vận chuyển tới tay người tiêu dùng không sử dụng bằng máy bay. Thì và hoàn toàn là trung hòa carbon. Và đó là một trong những cái dòng sản phẩm gây ra tiếng vang rất là tốt cho với hình ảnh của Apple. Mặc dù Apple có rất nhiều cái SKU, tức là nhiều cái đơn vị sản phẩm của họ, nhưng họ lựa chọn một cái dòng sản phẩm để họ triển khai thử nghiệm, chứ họ không tham vọng họ triển khai được trung hòa carbon hết toàn bộ các giải sản phẩm của họ. Thì tương tự như vậy, ở Việt Nam mình cũng có một số cái doanh nghiệp mà tôi có dịp tiếp cận. Cụ thể là những doanh nghiệp sản xuất về hàng hóa xuất khẩu đi châu Âu. Họ có rất nhiều dây chuyền sản xuất, trong đó dây chuyền sản xuất cho Mỹ, sản xuất cho Nhật Bản, cho Hàn Quốc, cho Trung Quốc và cho châu Âu. Thì tuy nhiên tất cả trên những cái dây chuyền sản xuất đó họ gộp chung lại với nhau và không phân tách ra được cái việc lượng điện đang tiêu thụ hay là nhân công, nguyên vật liệu đầu vào vân vân. Dẫn đến là họ không kiểm đếm được và không trung hòa được carbon cho các dây chuyền, đặc biệt là đối với dây chuyền xuất khẩu đi châu Âu. Thì mà một trong những cái đề xuất mà tôi cũng có đề xuất với ban lãnh đạo của nhà máy, tức là chúng ta lựa chọn một trong những dòng sản phẩm chủ lực xuất khẩu đi châu Âu, chúng ta tách ra thành một cái dây chuyền riêng để chúng ta làm thử nghiệm trên một cái diện nhỏ, và chúng ta báo cáo cho đối tác châu Âu rằng là chúng tôi đang triển khai thực nghiệm. Chúng tôi có mục tiêu lớn, chúng tôi có mục tiêu dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Trong mục tiêu ngắn hạn, chúng tôi đang triển khai thử nghiệm trong một vài cái dây chuyền nhỏ trên một SKU nhỏ, trong đó SKU này được xuất khẩu đi châu Âu. Thì nó minh chứng cho họ thấy rằng là chúng ta có một cam kết nghiêm túc đối với cái việc chuyển đổi và phát triển bền vững.
2: Tôi xin chia sẻ thêm trường hợp của kinh tế tuần hoàn đi, là một cái chủ đề mà rất nóng hiện nay. Thì bản thân cái kinh tế tuần hoàn thì quý khán giả sẽ biết là nó là một cái phương thức để chúng ta chuyển đổi xanh một cách triệt để nhất và nhanh nhất để đạt được mục tiêu net zero. Thì cái ngành kinh tế tuần hoàn Việt Nam tuy mới nhưng mà đã xuất hiện những cái trường hợp điển hình rất là thành công. Chúng ta thấy nhựa Duy Tân, trước đây là một đơn vị về làm nhựa tiêu dùng thôi, nhưng hiện nay quý khán giả biết là nhựa Duy Tân đã có, tôi biết là 7 cái nhà máy đã sử dụng gọi là phế phẩm trong quá trình như là bao bì nhựa, những cái chai nước ngọt chẳng hạn, và họ tạo ra một cái loại nguyên liệu nhựa tái chế mà nó đạt hơn 20 chứng chỉ châu Âu, và họ xuất đi với cái giá cao gấp nhiều lần số là nhựa thông thường. Đây là một cái minh chứng cho thấy một doanh nghiệp Việt Nam chúng ta đã từ một công ty gọi là cũng là hàng đầu nhưng đã bứt phá và tạo ra một cái đại dương xanh riêng cho mình trong cái lĩnh vực nhựa tái chế. Hoặc là chúng ta nhìn từ góc độ startup, có rất nhiều, tôi cũng là một đại diện của Soco Hub Việt Nam, là một cái tổ chức quốc tế chuyên về phát triển cái mạng lưới tuần hoàn. Thì chúng tôi nhận thấy có nhiều cái startup nhỏ nhưng mà họ cũng đã sử dụng phụ phẩm nông nghiệp là thứ tài nguyên lớn nhất. Trong nghị quyết 57 chúng ta đọc, chúng ta sẽ thấy chúng ta hiện nay tài nguyên đó là phụ phẩm nông nghiệp, và chúng ta đã biến những cái phụ phẩm này thành những tài sản có giá trị. Chẳng hạn như tôi nói trường hợp như tôi nói lúc đầu, mít non mà có thể biến thành những loại nguyên liệu carbon thấp để xuất khẩu ra, giúp đỡ cho các cái công ty thực phẩm thế giới để giảm carbon và cả cải thiện được cái gọi là sức khỏe cho con người. Những cái trường hợp này nó cho thấy rằng chúng ta có rất nhiều tiềm năng cơ hội để phát triển về kinh tế tuần hoàn cũng như là những mô hình kinh tế xanh. Tuy nhiên lưu ý rằng trong quá trình phát triển này, như nãy anh Đạt nói từ đầu, chúng ta có chuyển đổi xanh, nó phải gắn liền với chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Cụ thể chúng ta phải đổi mới mô hình kinh doanh của chúng ta. Ví dụ như là thay vì chúng ta chỉ bán mít non để đưa ra chợ, thì giờ chúng ta biến nó thành những sản phẩm gọi là thực phẩm tương lai, lên men đó cho thêm những công thức, những công nghệ mới để chúng ta xuất khẩu. Rõ ràng mô hình kinh doanh chúng ta đã thay đổi nhờ chúng ta đưa đổi mới sáng tạo vô và chuyển đổi số vô. Thì chúng ta mới chuyển đổi xanh, nó mới thành công.
0: Tấn Đạt cũng rất là ấn tượng với lại cái trường hợp mà chuyên gia Trần Anh Tuấn có đề cập, đó là mít non. Tấn Đạt đã từng được một doanh nghiệp họ mời ăn cái mít non, thay vì họ phải bẻ đó, họ bỏ hoặc nó rụng ở vườn, thế thì họ lại làm thành pate. Một loại thực phẩm chay để cho nhiều người dùng, và họ tăng cái giá trị cho một loại đáng lẽ gọi là có thể nó là phụ phẩm chẳng hạn, hay là phế phẩm chúng ta không có tận dụng được. Thì câu chuyện nó rất là ấn tượng. Và chuyên gia cũng đề cập đến khung pháp lý hiện nay để tiến ra thị trường quốc tế. Tôi rất tâm đắc với vấn đề là chúng ta phải cần phải tập trung nguồn lực thay vì dàn trải. để chúng ta chọn lựa những cái sản phẩm gọi là mũi nhọn và có những thị trường để chúng ta tiến tới, hay chúng ta cần phải có chiến lược rõ hơn về những thị trường mà chúng ta cần đi để tạo ra cái bước đi đầu tiên và mở đường cho chúng ta những con đường mới. Và hiện nay khi mà những khung pháp lý về ESG của EU hay là nhiều quốc gia phát triển đã ngày càng chi tiết với hàng loạt những đạo luật về bảo vệ môi trường và những chỉ thị khắt khe về trách nhiệm giải trình, thì Việt Nam của chúng ta nên học hỏi bài học gì và có những điều gì rất rất đáng lưu ý liên quan về luật để chúng ta tiến ra thị trường quốc tế, chúng ta go global như rất nhiều doanh nghiệp đang muốn. Thì đầu tiên xin được lắng nghe ý kiến từ thạc sĩ luật sư Trần Quốc Bảo ạ.
1: Xin cảm ơn câu hỏi. Đây là một câu hỏi cũng khá là chi tiết và nó cũng chuyên biệt. Tại vì khi mà chúng ta nói với châu Âu thì chúng ta sẽ thấy chúng ta thường nhắc đến về cơ chế về CBAM, cơ chế điều chỉnh carbon xuyên biên giới của châu Âu, và chúng ta cũng có nói về carbon tax của châu Âu. Và một trong những cái điểm nhức nhối hiện nay thì đó là các doanh nghiệp, hơn 6.000 doanh nghiệp xuất khẩu tới châu Âu, họ đang vật lộn với cơ chế CBAM, và đặc biệt là đối với những cái việc mà khai báo hải quan. Vì theo yêu cầu của cơ chế CBAM thì chỉ có những doanh nghiệp hoặc những thực thể pháp lý tại châu Âu mới được mở tạo tài khoản và khai báo. Và đặc biệt là những nhà nhập khẩu tại châu Âu thì họ mới khai báo. Và điều mà chúng ta học hỏi được từ châu Âu, đây là một trong những cái khối liên minh của các quốc gia. Họ xây dựng cơ chế chính sách phát triển bền vững cực kỳ nghiêm túc và cực kỳ bài bản. Và họ bên cạnh đó là họ có thể là triển khai cả toàn bộ các hệ sinh thái liên quan tới phát triển bền vững cho cả, không chỉ cho Liên minh châu Âu mà cho cả tất cả những khu vực lân cận, và trong đó có Việt Nam. Và Việt Nam mình cũng nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ châu Âu. Và hiện nay thì theo cái quan sát của chúng tôi đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, thì tôi có một cái trở lại, tôi muốn lấy một cái ví dụ điển hình để cho các doanh nghiệp chúng ta có thể rút ra được một cái bài học khi mà chúng ta đối mặt với những cơ chế CBAM. Là điển hình là một doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam, xuất khẩu hàng hóa đi châu Âu, nhưng họ bán hàng cho một đối tác là của Anh. Đối tác của Anh mới bán hàng cho một công ty tại Hà Lan. Và sau đó công ty Hà Lan mới là thuê một hãng tàu của Đan Mạch chở hàng của Việt Nam từ Việt Nam qua Hà Lan. Sau đó thì đối tác của Hà Lan thì họ thông qua đối tác vận tải yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam phải khai báo toàn bộ các lượng năng lượng tiêu thụ và khai báo cái lượng carbon trên các hàng hóa của mình đã xuất qua tới doanh nghiệp của châu Âu, vì họ lý luận rằng hàng hóa của Anh đã bán tới một quốc gia trong khu vực châu Âu. Thì lúc đó thì khách hàng của tôi cũng họ cảm thấy là nó hơi hoang mang một tí, tại vì họ chỉ cho cái thời hạn là trong vòng 7 ngày đến 10 ngày. Nếu không khai báo và không cung cấp đầy đủ thông tin, họ hoàn toàn được quyền áp đặt với một con số không tưởng. Và con số này nó có khả năng thổi bay đến ít nhất là một nửa phần lợi nhuận của cái lô hàng đó. Thì sau khi tôi nghiên cứu và tôi nhìn thấy rằng là hàng hóa nó đi theo cái chiều hướng là người mua hàng là ở Anh, người ở Anh mới bán vào cho ở châu Âu, thì hàng hóa của Việt Nam không phải là bán vào châu Âu mà bán qua Anh, mà Anh là đối tác đã Brexit ra khỏi châu Âu. Thì chúng tôi dùng cơ sở lý luận đó để giải thích cho hãng tàu, và chúng tôi thoát khỏi cái trách nhiệm đó, và trách nhiệm khai báo đó là trách nhiệm của đối tác của bên Anh. Nhưng bên cạnh đó, đối tác Việt Nam thể hiện cái trách nhiệm của họ vẫn liên tục và cập nhật cái số liệu cho đối tác của Anh để họ khai báo vào châu Âu. Thì đó là một trong những cái mà ví dụ điển hình. Và cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng đang làm việc rốt ráo với các đối tác là hải quan của Liên minh châu Âu để họ có thể hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp xuất khẩu, hơn 6.000 doanh nghiệp xuất khẩu vào châu Âu, họ hiểu và họ có thể tìm được một đối tác khai báo hải quan tại châu Âu, vì chỉ có doanh nghiệp châu Âu họ nói đúng ngôn ngữ của châu Âu. Và sau khi này, khi xảy ra những cái việc mà Liên minh châu Âu họ áp đặt và họ cho rằng số liệu đó là số liệu không có đúng và số liệu ảo, và họ phạt những doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, thì chúng tôi đang lường trước những cái hình dung, những cái viễn cảnh như vậy để chúng tôi loại trừ cái việc đó. Và cách chúng tôi làm việc với những đối tác là hải quan châu Âu để cho giúp cho những doanh nghiệp Việt Nam họ hiểu rằng họ cũng có những cái đơn vị hỗ trợ cho họ đưa hàng hóa, và họ không lo lắng về cái trách nhiệm pháp lý, cái trách nhiệm giải trình.
0: Thật ra thì thời lượng của chúng ta cũng có hạn và Tấn Đạt thấy là đang dần khép lại rồi, nhưng rõ ràng là chuyên gia của chúng ta ngồi đây là chuyên gia Trần Anh Tuấn cũng có những điều rất tâm đắc muốn chia sẻ vấn đề này, đúng không ạ?
2: Theo tôi thì doanh nghiệp Việt Nam mình để đối phó với lại những cái biến động về luật pháp quốc tế thì chúng ta nhìn như thế này. Châu là một cái nơi mà một cái lục địa mà họ đã chuyển đổi xanh từ lâu rồi.
0: Dạ.
2: Hàng, thậm chí hàng trăm năm, mấy chục năm. Do đó chúng ta là người đi sau mà họ lập ra luật chơi. Do đó chúng ta phải hiểu cái luật chơi này như thế nào. Và ngay cả ở Việt Nam chúng ta phải phân loại doanh nghiệp. Chúng ta ở, chúng tôi gọi là phân tầng doanh nghiệp. Chúng ta bao nhiêu cấp, những doanh nghiệp lớn đã tham gia vào chuỗi cung quốc tế, đương nhiên họ phải thực hiện những cái cam kết, những cái điều luật của quốc tế. Thì họ phải đầu tư về chuyển đổi xanh và có những cái chứng nhận xanh. Đó là điều họ làm. Doanh nghiệp nhỏ hơn thì chúng ta hãy bắt đầu bằng những công việc cụ thể. Chuẩn bị những cái bộ chỉ số đo lường trước, data room ở những mức độ cơ bản, thực hiện đo phát thải cơ bản chẳng hạn, làm những báo cáo xã hội. Tất cả những chuyện này chúng ta làm được. Và họ có thể trong cái ngành nghề các anh chị chưa bị ảnh hưởng bởi những cái quy luật của châu Âu thì chúng ta vẫn có khả năng xuất khẩu hoặc là chúng ta chuẩn bị xuất khẩu. Còn lại các, ngay cả các startup bây giờ, tôi cũng thường xuyên những cái người khởi nghiệp cũng phải định hướng theo bền vững và học hỏi và đo lường những cái chỉ số này. Bước thứ hai là chúng ta gọi là ngoài cái chuyện phân tầng ra chúng ta còn phân kỳ. Có nghĩa là đầu tiên, năm đầu tiên chúng ta thực hiện bền vững thì chúng ta cứ đo lường phát thải đi, chuẩn bị những cái bộ chỉ số cơ bản đi. Rồi từ từ chúng ta mở rộng lộ trình sang các bước sau này với những cái bước đầu tư cao hơn, thực hiện những dạng thí điểm, tiến hành đo lường. Nói chung chúng ta phải bắt đầu làm đi và những bộ dữ liệu này phải được công khai, minh bạch và được kiểm chứng. Thì đó là những cái bước cơ bản để chúng ta chuẩn bị thích ứng với những cái đòi hỏi của thế giới trong tương lai.
0: Tấn Đạt thấy là chúng ta đã chia sẻ rất được nhiều vấn đề và rõ ràng thông điệp cuối cùng mà Tấn Đạt nghĩ là các chuyên gia cũng muốn chia sẻ, đó là hãy làm đi thay vì chúng ta cứ lo ngại, đúng không ạ? Và chúng ta cũng đang được rất nhiều sự hỗ trợ từ cơ chế và hy vọng là hành trình vươn tới Net Zero của chúng ta là một chặng đường dài, nhưng chỉ cần những bước đi thực chất, nhà nước đã bắt đầu, doanh nghiệp dám bước qua, thì Tấn Đạt nghĩ là tất cả chúng ta sẽ đạt được những cái kết quả rất đáng ghi nhận. Và đặc biệt đối với thành phố Hồ Chí Minh, khi mà chúng ta cũng đang rất nỗ lực để hỗ trợ doanh nghiệp, chúng ta sẽ đạt được nhiều kết quả hơn, thành tựu hơn và giữ vững được vị trí đầu tàu kinh tế bền vững. Đến đây thì thời lượng của diễn đàn 91 với lại rất nhiều những luận bàn của chúng ta liên quan vấn đề về ESG, chuyển đổi xanh trong doanh nghiệp, động lực cho thành phố Hồ Chí Minh bền vững cũng đã có rất nhiều những luận bàn và tới đây chúng ta vẫn sẽ tiếp tục quan tâm. Hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng kế tiếp của diễn đàn chúng ta trên sóng của VV Giao thông. Rất cảm ơn hai chuyên gia, rất cảm ơn tất cả quý khán giả chúng ta đã lắng nghe diễn đàn ngày hôm nay.
3: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Giờ cao điểm.

0: Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Quý vị đang nghe giờ cao điểm, chương trình được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thời điểm này là 5 giờ chiều thứ Bảy, ngày 25 tháng 7. Tôi là Như Ngọc sẽ đồng hành với quý vị trong khoảng 90 phút đồng hồ sắp tới để liên tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chúc quý vị và các bạn sẽ luôn có được cho mình những lộ trình bình an trong buổi chiều này.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, như thường lệ trong giờ cao điểm buổi chiều cuối tuần, áp lực giao thông thường sẽ gia tăng ở mức cao tại các tuyến vành đai, cao tốc, quốc lộ do nhu cầu đi chơi hoặc là trở về quê của nhiều gia đình. Và bên cạnh những diễn biến giao thông, chắc hẳn quý vị cũng sẽ tương đối quan tâm tới điều kiện thời tiết. Liệu rằng những cơn mưa lớn như là sáng sớm nay có còn tiếp diễn hay không? Như thường lệ, trong ít phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm, mời quý vị đến với thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết.

0: Quý vị và các bạn thân mến, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, lúc này Hà Nội trời có mây và mưa một vài nơi. Nhiệt độ ngoài trời vào khoảng 30 độ C, độ ẩm gần 80%, chỉ số chất lượng không khí đang ở ngưỡng trung bình. Từ chiều đến tối nay, mưa có thể xuất hiện tại một số khu vực. Lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật. Đêm nay, dự báo trời tiếp tục có mưa rào và dông, không khí mát mẻ, nhiệt độ về đêm thấp nhất vào khoảng 25 đến 27 độ C. Sang ngày mai, dự báo ban ngày trời có nắng, nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 đến 35 độ C. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Như chúng tôi đã đề cập thì tình hình giao thông ở những tuyến đường xa trung tâm, các tuyến vành đai cao tốc quốc lộ đang có những trạng thái tương đối khó khăn, đặc biệt trong số đó phải kể tới cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Có thính giả chia sẻ là cách nút giao Vạn Điểm cỡ khoảng 7 km va chạm giữa 4 xe và đang tắc rất dài theo hướng đi về Hà Nội. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cách nút giao Vạn Điểm khoảng 7 cây, có va chạm giữa 4 xe và các thính giả cho biết là khoảng vài chục phút đồng hồ vừa qua, giao thông đang tắc rất nặng theo hướng đi về Hà Nội. Có thính giả đi hết cao tốc Nội Bài Lào Cai để vào trung tâm cũng cho biết là giao thông đang gặp khó, lượng phương tiện đang tập trung đông đúc tại đây. Từ phía đường Nghi Tàm, đoạn thi công cầu Tứ Liên, xe xếp hàng dài và di chuyển chậm. Ngã tư cổ Linh Đàm Quang Trung cũng đang có công trình thi công, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Đoạn chân cầu Vĩnh Tuy, ngã tư cổ Linh Đàm Quang Trung, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Cũng ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, trạm thu phí Pháp Vân thì có tình trạng là lốp xe máy bị rơi ở trên đường. Giao thông gặp cản trở qua khu vực này theo hướng đi Thường Tín. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đoạn trạm thu phí Pháp Vân có lốp xe máy bị rơi trên đường, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Thường Tín. Vẫn là đoạn cuối cao tốc Nội Bài Lào Cai, nút giao quốc lộ 18, có va chạm giữa xe tải và xe con. Đây chính là nguyên nhân khiến cho giao thông đang gặp nhiều khó khăn ở đoạn cuối cao tốc Nội Bài Lào Cai. Gần nút giao quốc lộ 18, va chạm giữa xe tải và xe con, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn theo hướng đi Bắc Ninh. Những diễn biến giao thông không được khả quan từ cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cũng như là đoạn cuối cao tốc Nội Bài Lào Cai đang khiến cho chúng ta đối mặt với nhiều khó khăn vất vả. Ngay sau đây, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, sẽ là thời lượng dành cho những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Hôm nay tại Học viện Phật giáo Việt Nam, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức lễ tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Lãnh đạo thành phố khẳng định đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa cần được thực hiện bằng những hành động thiết thực. Dịp này, Thành phố Hồ Chí Minh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao quà trị giá 2,5 triệu đồng mỗi suất tới người có công, thân nhân liệt sĩ và dân công hỏa tuyến. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành tiêu chí bổ nhiệm hiệu trưởng sau sắp xếp trường học. Theo đó, hiệu trưởng phải đáp ứng 6 tiêu chí về phẩm chất, năng lực, trình độ, thành tích và uy tín, đồng thời còn ít nhất 36 tháng công tác tính từ tháng 7 năm 2026. Trường hợp còn từ 12 tháng công tác trở lên sẽ do cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Nguồn bổ nhiệm ưu tiên từ các hiệu trưởng đương nhiệm. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch đấu giá 16 khu đất rộng hơn 211 ha trong năm 2026 nhằm tăng thu ngân sách và tạo nguồn lực đầu tư công. Các lô đất tập trung phát triển du lịch thương mại đô thị quy mô lớn nhất là khu du lịch nghỉ dưỡng Hồ Na 144 ha tại Đại Lãnh, cùng dự án làng biển Nha Trang gần 3 ha và khu đô thị mới Khánh Hải 2,2 ha. Liên quan việc Mỹ áp thuế mới 12,5% theo mục 301, Việt Nam khẳng định nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức. Động thái này được đưa ra sau khi phía Mỹ cho rằng hàng hóa từ các nền kinh tế bị điều tra có liên quan đến nguy cơ sử dụng lao động cưỡng bức. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho rằng quyết định của Mỹ chưa phản ánh đầy đủ những nỗ lực của Việt Nam trong phòng chống lao động cưỡng bức và cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc với phía Mỹ về đề nghị xem xét điều chỉnh mức thuế phù hợp. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau gần một năm điều tra và nhiều diễn biến thu hút sự quan tâm của dư luận, vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong ở Vĩnh Long đã có diễn biến mới. Ngày hôm nay 25 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4 truy tố tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Kết quả điều tra xác định tài xế xe tải lấn sang lề trái khi vượt xe là nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn. Vụ việc từng gây nhiều tranh cãi khi ban đầu không bị khởi tố, dẫn đến phản ứng đau lòng của cha nạn nhân. Đến ngày 19 tháng 7, vụ án đã được phục hồi điều tra. Đồng thời, 6 cựu cán bộ công an và cán bộ Viện Kiểm sát huyện Trà Ôn cũ cũng bị khởi tố do sai phạm trong quá trình giải quyết vụ việc. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Như chúng tôi

0: Tôi đã đề cập thì tình hình giao thông ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng đi về Hà Nội đang gặp rất nhiều khó khăn. Mới đây thính giả có Facebook là Nguyễn Công cho biết nút giao lối ra Đại Xuyên hướng đi trung tâm, 4 xe va chạm thì 4 xe đều đang nằm ở làn số 1 bên trái. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý. Một thính giả khác chia sẻ cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ từ Vực Vòng để ra tới Đại Xuyên vẫn đang tắc rất dài theo hướng đi về Hà Nội do ảnh hưởng bởi vụ va chạm liên hoàn giữa 4 xe ô tô. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ từ Vực Vòng để ra tới Đại Xuyên đang tắc rất dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi về Hà Nội do ảnh hưởng của vụ va chạm liên hoàn giữa 4 xe ô tô. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý và cân nhắc với lộ trình này. Còn sau đây sẽ là những diễn biến giao thông mới từ tuyến đường Nghiêm Xuân Yêm được phản ánh từ phóng viên Khắc Chính. Xin mời ạ.
1: Vâng, cảm ơn anh Nhân Ngọc. Kính thưa quý vị thính giả, tôi đang có mặt trên đường Nghiêm Xuân Yêm đoạn qua khu đô thị Kim Văn Kim Lũ. Ghi nhận thực tế tại đây thì đoạn đường trước mặt khu đô thị này đã có nhiều thay đổi tích cực khi mà lực lượng chức năng phường Định Công tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự đô thị, về việc dừng đỗ xe trái quy định tại khu vực này. Hiện nay đã không còn tình trạng đỗ xe thành hàng 2, hàng 3 dưới lòng đường như trước kia. Dù vậy, tại các tuyến đường nội khu bên cạnh phía sau, tình trạng đỗ xe tràn lan lòng đường vẫn đang diễn biến phức tạp. Đi dọc tuyến đường nội khu tại đây thì bạn không khó để bắt gặp những hàng dài ô tô đỗ lối đuôi nhau kín hai bên đường, thậm chí còn đỗ trèo lên vỉa hè, buộc người đi bộ phải đi vòng tránh xuống lòng đường. Điều này cũng nguy cơ mất an toàn giao thông. Vào những khung giờ cao điểm, nhiều tuyến đường trong khu đô thị này bị thu hẹp đáng kể, thậm chí còn ùn tắc. Xe ô tô, xe máy lưu thông chen lấn nhau từng đoạn, đặc biệt là tại gần các khu chung cư. Mặc dù chủ đầu tư đã có biển cấm dừng đỗ và ban chỉ đạo 197 phường Định Công cũng đặt biển tuyên truyền và biển hướng dẫn giao thông, song nhiều chủ phương tiện vẫn ngang nhiên đỗ xe kéo dài nhiều giờ, nhiều ngày, dần dần thành thói quen. Lực lượng chức năng cho biết, dù thời gian tuyên truyền nhắc nhở, song vẫn gặp hạn chế trong việc xử lý vì nhiều tuyến đường trong nội khu đô thị này vẫn chưa được bàn giao và chưa thuộc phạm vi quản lý của chính quyền địa phương. Do đó, để giải quyết triệt để tình trạng đỗ xe lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại khu đô thị Kim Văn, Kim Lũ và khu đô thị mới Đại Kim, cần có sự vào cuộc đồng bộ của chủ đầu tư và cơ quan quản lý của chính quyền địa phương. Các chủ đầu tư khi hết thời hiệu của dự án cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục bàn giao hạ tầng về chính quyền địa phương để nhanh chóng đưa việc dừng đỗ xe tại những khu vực đô thị như thế này và đi vào quy củ và đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như là đảm bảo mỹ quan đô thị tại một khu đô thị hiện đại như thế này. Vâng, xin trở lại phòng thu với MC Như Ngọc ạ.
0: Cảm ơn phóng viên Khắc Chính. Chúng ta cùng nhau quay trở lại để tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Từ vành đai ba trên cao, các thính giả cho biết là nút giao Tam Trinh để lên cầu Thanh Trì cũng đang ùn dài. Bạn Nguyễn Khuê vừa báo tin này. Vành đai ba trên cao từ nút giao Tam Trinh lên cầu Thanh Trì, giao thông cũng đang có tình trạng ùn dài. Với lộ trình được các thính giả chia sẻ về đường Giải Phóng qua nút giao Kim Đồng, hầm chui Kim Đồng cũng có một vụ tai nạn. Lúc này thì lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và giao thông thì đang gặp cản trở qua đây. Hầm chui Kim Đồng có một vụ tai nạn giao thông, lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, giao thông đang gặp cản trở qua đây. Đại lộ Thăng Long có tình trạng nhiều xe máy đi ngược chiều, rất nguy hiểm, các bác tài lưu ý. Đại lộ Thăng Long có thính giả báo tin là có xe máy đi ngược chiều, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Cảm ơn các thính giả, ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin.
2: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
3: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
4: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
5: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
4: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
5: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
4: Ủa?
5: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
2: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
5: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
4: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
5: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
6: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
5: Hotline 1900 8095.
7: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
8: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
7: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
8: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây, Vịnh Cửa Lục.
9: Có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
7: Chính xác. Mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vĩnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
9: Vậy thì Novo Palace Hạ Long tiềm năng đâu mà?
7: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vĩnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
9: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
7: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
0: Tổng hợp những diễn biến giao thông khiến cho việc đi lại của chúng ta đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là khi nhắc tới các tuyến vành đai, cao tốc quốc lộ, vành đai 3 từ nút giao Tam Trinh để lên cầu Thanh Trì, các thính giả cho biết là giao thông vẫn đang gặp khó. Có hai tuyến cao tốc mà chúng tôi nhận được thông tin không được khả quan, đó là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ và cao tốc Nội Bài Lào Cai. Với cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ từ Vực Vòng để ra tới Đại Xuyên, các phương tiện đang phải di chuyển rất khó khăn. Nguyên nhân là gần nút giao Đại Xuyên có va chạm giữa 4 xe chưa được giải quyết. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ từ Vực Vòng ra tới Đại Xuyên vẫn đang có trạng thái tắc đường do ảnh hưởng bởi vụ va chạm giữa 4 xe. Còn cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn cuối cao tốc gần nút giao quốc lộ 18 cũng có va chạm và theo như các thính giả mô tả thì giao thông cũng đang gặp khó tại đây. Những diễn biến giao thông khác cũng có một vài lưu ý. Từ khu vực Trần Quang Khải, một thính giả phản ánh là có tình trạng nhiều xe dừng đỗ, giao thông gặp cản trở hướng đi Trần Khánh Dư, nhất là đoạn qua số nhà 198. Với khu vực hầm chui Giải Phóng Kim Đồng hướng đi Định Công, một vụ tai nạn giao thông khiến cho một người điều khiển xe máy tử vong. Lúc này thì lực lượng chức năng đang tiến hành đo đạc hiện trường, là thông tin mà chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh với quý vị thính giả. Vành đai 3 thì chúng ta đã nghe thông tin từ Tam Trinh lên cầu Thanh Trì gặp khó. Thế còn vành đai 2 thì sao? Ít phút vừa qua có một vài bác tài, một vài thính giả cũng nhờ chúng tôi hỏi giúp anh em lái xe xem là việc đi lại ở vành đai 3, vành đai 2 như thế nào. Nếu quý vị mà có thông tin mới từ vành đai 2, rất mong quý vị có thể cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 cũng như là tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
10: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
11: Mình ơi, em định đầu tư.
12: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ, còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
11: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
12: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
11: Vâng, anh không theo dõi tin tức ạ. Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
12: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
11: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất hàm chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
12: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
11: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
12: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
11: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
13: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa tốt đầu cho dự án rồi ạ.
14: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
13: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín. Sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
14: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
13: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
14: Tốt, chọn Thuận Phát.
13: Dạ vâng.
14: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
13: Hotline 0962-655-955.
0: Quay trở lại với giờ cao điểm và chúng tôi gửi lời cảm ơn tới rất nhiều quý vị thính giả, các bác tài. Sau khi mà chúng tôi bày tỏ sự băn khoăn xem là vành đai 2 tình hình giao thông như thế nào, thì chương trình đã có tương đối nhiều câu trả lời từ các thính giả. Và đa phần các thính giả đều cho biết vành đai 2 cơ bản là ổn, nhưng sẽ hơi chậm mà ở các nút giao như là ngã tư Vọng này, ngã tư Sở, cũng như là từ Minh Khai, vành đai 2 để đi lên cầu Vĩnh Tuy. Cầu Vĩnh Tuy chúng ta cũng đang phải lưu thông chậm hướng sang bên cổ Linh Đàm, Quang Trung. Không chỉ là do lượng xe đông đúc trong ngày cuối tuần, các phương tiện đi lên cầu Vĩnh Tuy để sang bên Eco Park, Ocean Park hoặc là đi ra cao tốc Hà Nội, Hải Phòng tương đối nhiều, khiến cho cầu Vĩnh Tuy chúng ta lưu thông chậm. Mà phía bên ngã tư cổ Linh Đàm, Quang Trung cũng đang có công trình thi công hầm chui. Công trình này thì đang ngày một mở rộng khiến cho lòng đường bị thu hẹp. Nó cũng là nguyên nhân khiến cho việc đi lại của chúng ta trên cầu Vĩnh Tuy trở nên chậm chạp hơn hướng xuống cổ Linh, Đàm, Quang Trung. Còn vành đai 3 thì như chúng tôi đã liên tục đề cập với quý vị, từ nút giao Tam Trinh lên cầu Thanh Trì, các phương tiện di chuyển khó khăn. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ từ Vực Vòng ra tới Đại Xuyên vẫn đang tắc dài do ảnh hưởng bởi vụ va chạm giữa 4 xe ô tô. Điểm cuối quốc lộ cao tốc Nội Bài Lào Cai gần nút giao quốc lộ 18 thì cũng có va chạm khiến cho giao thông gặp khó theo hướng đi về Bắc Ninh. Đó là những điểm nhấn giao thông tính đến thời điểm 5 giờ 20 phút chiều.
15: Này, đi cà phê không?
16: Sao nữa? Tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1.099.000.000, nay chỉ còn 799.000.000 thôi.
17: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
16: SUV thương hiệu Nhật, i-xe tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
17: Tiết kiệm hơn 300 triệu cơ à?
16: Chính xác, và chỉ cho 100 xe còn trong kho thôi.
17: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
16: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này, Forester giá chỉ còn 799.000.000 cho 100 xe cuối.
18: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia từ 17h30 đến 22h30 thứ 2 đến thứ 7, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng.

0: bà mất điện thoại lâu chưa? Ờ, tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
0: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
1: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
0: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
0: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
0: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Bên cạnh những áp lực giao thông vẫn đang gia tăng ở mức cao tại các tuyến cao tốc, vành đai hay các khu vực cửa ngõ với đặc thù giờ cao điểm của ngày cuối tuần, lượng phương tiện sẽ tập trung đông đúc hơn ở các tuyến đường từ Hà Nội để xuôi về các tỉnh thành lân cận. Còn trong phố thì áp lực giao thông lại không gia tăng bằng các ngày đi làm trong tuần. Thì chúng tôi cũng lác đác nhận được thông tin về một vài vụ va chạm và thậm chí cũng đã có những cái vụ tai nạn giao thông đáng tiếc khiến cho có người tử vong. Hẳn quý vị còn nhớ sáng nay thì ở ngã Tư Vọng cũng có một vụ tai nạn khiến cho một người điều khiển xe máy tử vong. Và giờ là hầm chui Kim Đồng hướng đi Định Công sau một vụ va chạm cũng khiến cho một người điều khiển phương tiện xe máy tử vong. Lúc này thì lực lượng chức năng đang tiến hành công tác đo đạc hiện trường. Như vậy rất tiếc là từ sáng đến giờ, chí ít là tính đến thời điểm này, trong ngày hôm nay cũng đã có hai người ra khỏi nhà và không về ăn cơm tối nữa rồi. Chúng tôi cũng hy vọng là các bác tài hãy nêu cao tinh thần cẩn trọng để hạn chế đến mức thấp nhất những sự cố va chạm xảy ra. Còn xin nhắc lại với quý vị, hai vụ va chạm đang khiến cho hai tuyến cao tốc gặp nhiều khó khăn. Đó là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ từ Vực Vòng để đi ra Đại Xuyên đang tắc dài do ảnh hưởng bởi vụ va chạm giữa 4 xe. Và đoạn cuối cao tốc Nội Bài Lào Cai gần lối ra quốc lộ 18 cũng có va chạm giữa 2 xe. Hai vụ việc đều đang khiến cho giao thông gặp khó. Mong là những vụ va chạm vừa nêu sẽ mau chóng được giải quyết.
3: Alo, có kế hoạch đưa vợ con đi chữa lành đâu chưa ông? Đi chung không?
4: Có rồi, vừa chốt căn hộ nghỉ dưỡng trực diện view vịnh của Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, nội thất bàn giao 5 sao và vi vu du thuyền hạng sang luôn.
3: Ây da, nghe view vịnh là thấy căng rồi.
4: No no, chỉ từ 1,9 tỷ là sở hữu rồi. Quan trọng là chính sách mới rất tốt, tổng ưu đãi lên tới 17%. Quà tặng ê hề mà ông còn có cơ hội trúng ô tô điện VF3 tới 300 triệu.
3: Nhưng tôi chưa đủ tài chính.
4: Ây, ông sử dụng gói vay 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng. Thị trường tốt, có khi thu lời trước khi hết thời gian hỗ trợ ấy chứ.
3: Quảng Ninh mà vẫn còn miếng bánh ngon thế, tôi phải tranh thủ chạy xuống xem dự án ngay.
4: Ừ, tháng 9 này tòa AB đưa vào vận hành khai thác rồi, chủ đầu tư cam kết thuê lại 8% một năm. Ông quyết sớm để giữ căn đẹp rồi cho hai bà vợ lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng luôn.
3: Vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, bảo sao chốt nhanh thế. Gửi số điện thoại để tôi liên hệ ngay nhá.
4: Nhất trí. Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, căn hộ nghỉ dưỡng view biển. Liên hệ 0943196161 để được tư vấn.
5: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
6: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
5: Trong nước mà ổn không?
6: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
5: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
6: Gọi ngay 0944208888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
2: Quý thính giả đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ khu vực cao tốc Hà Nội Lạng Sơn gầm cầu vượt Đại Phúc. Mới đây thính giả Hoàng Việt cho biết cũng có va chạm, đã có lực lượng chức năng tại hiện trường nhưng giao thông thì vẫn đang gặp cản trở. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn gầm cầu vượt Đại Phúc Bắc Ninh cũng có va chạm và lúc này giao thông đang gặp cản trở. Lực lượng chức năng thì đã có mặt tại hiện trường điều tiết phân luồng. Các bác tài chúng ta chú ý tuân thủ. Lại có thêm một vụ va chạm nữa và đây là tuyến cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn gầm cầu vượt Đại Phúc quý vị ạ. Trước đó là hai vụ ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ rồi ở cao tốc Nội Bài Lào Cai. Và trong phố thì ngay đoạn hầm chui Kim Đồng hướng đi Định Công cũng có một vụ tai nạn giao thông và rất tiếc là vụ việc này cũng đã khiến cho một người điều khiển phương tiện xe máy tử vong. Lực lượng chức năng đang tiến hành đo đạc hiện trường. Hy vọng là các bác tài sẽ nhẹ chân ga và vững tay lái để luôn có được những lộ trình bình an ở phía trước.
7: Thưa quý vị, theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong tháng 9 tới, các nhà mạng sẽ chính thức tắt sóng 2G trên toàn quốc. Những điện thoại đời cũ chưa hỗ trợ tính năng cuộc gọi 4G hoặc VO, LTE sẽ không thể nghe gọi. Để biết điện thoại của mình có bị ảnh hưởng hay không, quý vị là thuê bao Viettel chỉ cần soạn tin KT gửi 191 miễn phí. Nếu máy có hỗ trợ 4G, quý vị chỉ cần vào cài đặt, chọn mạng di động và bật tính năng cuộc gọi VO, LTE hoặc cuộc gọi 4G. Nếu máy chưa hỗ trợ, quý vị có thể tải thêm ứng dụng Vicon miễn phí hoặc mang máy đến cửa hàng Viettel để được hỗ trợ chuyển đổi thiết bị. Mọi thắc mắc quý vị vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 198 hoặc đến cửa hàng Viettel gần nhất. Chúc quý vị luôn giữ vững kết nối thông suốt.
8: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
9: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
8: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
9: Sao thế?
8: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
9: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
8: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
9: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
8: Vậy hả chị?
9: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
8: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
10: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Đẹp thật, đấy có phải khu vực Vịnh Cửa Lục dạo này báo chí nhắc đến nhiều không?
13: Vâng ạ, mình đang đi qua Vịnh Cửa Lục. Nơi đây được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của Hạ Long trong tương lai đấy sếp.
12: Đúng là đắc địa thật, Quảng Ninh lại đang định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương nữa. Có dự án đất nền nào ở bên Vịnh để đầu tư không? Anh chỉ thích đất nền mà giờ hiếm quá.
13: Có dự án Noble Palace Hạ Long thuộc quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp quy mô lớn đấy sếp, nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn.
12: Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn thì còn gì bằng, tiềm năng rất lớn đấy.
13: Vâng, hạ tầng quanh Vịnh Cửa Lục đang được đầu tư mạnh, từ các tuyến giao thông kết nối hầm xuyên vịnh cho đến các không gian đô thị. Đây sẽ là cực tăng trưởng mới của Hạ Long những năm tới sếp ạ.
12: Noble Palace Hạ Long có gì khác biệt không?
13: Đất nền mặt vịnh hiếm hoi, sản phẩm sở hữu sổ đỏ lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa phù hợp tích lũy tài sản, vừa đón sóng đầu tư sếp ơi.
12: Được, để tôi tìm hiểu luôn.
13: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
2: Chúng ta cùng quay trở lại với giờ cao điểm. Chương trình nhận được thêm thông tin liên quan đến vụ va chạm ở cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, đoạn gầm cầu vượt Đại Phúc đang gây cản trở giao thông theo hướng đi về Hà Nội. Và đây là vụ va chạm giữa xe tải và xe khách. Các bác tài chúng ta lưu ý, cũng đã có lực lượng chức năng tại hiện trường. Xin được nhắc lại, cập nhật thêm thông tin về vụ va chạm ở cao tốc Hà Nội Lạng Sơn gầm cầu vượt Đại Phúc là va chạm giữa xe tải và xe khách. Giao thông gặp cản trở theo hướng đi về Hà Nội, đã có lực lượng chức năng tại hiện trường. Trước đó, xin một lần nữa nhắc lại với quý vị, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ từ vực vòng để ra tới Đại Xuyên đang tắc dài do ảnh hưởng bởi va chạm giữa 4 xe. Theo như các thính giả mô tả thì 4 xe va chạm đều đang án ngữ ở làn số 1, nên là các bác tài chúng ta chủ động chuyển làn từ xa hoặc là cân nhắc ra khỏi cao tốc. Đi qua nút giao Đại Xuyên thì chúng ta mới nhập trở lại cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Trước mắt, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ từ vực vòng ra tới Đại Xuyên, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn theo hướng đi về Hà Nội do va chạm liên hoàn giữa 4 xe ô tô. Cuối cao tốc Nội Bài Lào Cai, gần nút giao quốc lộ 18 thì chiều nay cũng gặp khó do bị ảnh hưởng bởi vụ va chạm giữa xe tải và xe con hướng đi Bắc Ninh. Đó là những điểm nhấn về tình hình giao thông, đặc biệt là các tuyến vành đai cao tốc quốc lộ. Còn trong phố thì áp lực giao thông trong ngày cuối tuần tương đối là nhẹ nhàng. Hơi đông và hơi chậm ở những trục đường chính, những tuyến đường xuyên tâm hay các ngã ba, ngã tư giao cắt trọng điểm do chờ đèn thôi, chứ không có quá nhiều diễn biến giao thông khó khăn ách tắc như những ngày trong tuần đâu. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
14: Theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về thời hạn tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã có thay đổi, mang lại sự thuận tiện cho người dân. Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tối thiểu là 1 năm, tối đa là 3 năm. Trong một số trường hợp, thời hạn bảo hiểm dưới 1 năm như xe cơ giới nước ngoài tạm nhập tái xuất có thời hạn tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới 1 năm. Xe cơ giới có niên hạn sử dụng nhỏ hơn 1 năm theo quy định của pháp luật. Xe cơ giới thuộc đối tượng đăng ký tạm thời theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. Quy định áp dụng cho cả hình thức giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bản giấy và bản điện tử tích hợp mã QR. việc kéo dài thời hạn giúp chủ phương tiện giảm tần suất thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời hạn chế tình trạng vô ý để chứng nhận bảo hiểm quá hạn khi lưu thông. Tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với thời hạn phù hợp là phương pháp tối ưu để bảo vệ quyền lợi tài chính của bản thân, đồng thời thể hiện trách nhiệm với cộng đồng khi tham gia giao thông.
15: Dưới nhịp phát triển sôi động phía Đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
16: Đây có thể xác định là một điểm nhấn hay cũng là một đột phá đấy. 300% này cũng là một yếu tố tốt để thu hút.
17: Nghị định này cần thiết vì nó chuyển câu chuyện nhân tài từ thiện chí chính trị sang cơ chế chính sách rất là cụ thể. Nhiều người tài không chỉ đi tìm thu nhập cao nhất, họ còn cần một cái nơi để cái tài năng của mình được sử dụng đúng, được trú trọng.
7: Công chức viên chức tài năng được hưởng phụ cấp 300% mức lương. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước. Nếu quy định này trở thành hiện thực sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Trong ít phút vừa qua, chúng tôi có thêm thông tin đưa về từ vành đai 3 trên cao. Thông tin mới nhưng mà trạng thái giao thông thì cũng chưa mới đâu quý vị ạ. Từ nút giao Tam Trinh lên cầu Thanh Trì, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Trên cầu Thanh Trì thì chỉ đông thôi chứ không tắc đâu. Trở lại với vụ tai nạn ở cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, đoạn gầm cầu Đại Phúc. Một thính giả cho biết thêm đây là va chạm giữa 3 xe cơ chứ không phải là 2 xe đâu. Xe tải, xe con và xe buýt. Giao thông đang gặp khó theo hướng đi về Hà Nội. Đã có lực lượng chức năng nhưng mà tiến trình giải quyết vụ va chạm thì vẫn chưa thể xong ngay được. Xin nhắc lại, cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, đoạn cầu Đại Phúc có va chạm giữa 3 xe, xe tải, xe con và xe buýt. Giao thông đang gặp nhiều khó khăn theo hướng đi về Hà Nội. Nhân nhắc tới va chạm thì chúng tôi cũng một lần nữa lưu ý lại với quý vị về hai vụ va chạm trước đó. Một vụ ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ giữa 4 xe khiến cho giao thông đang gặp khó từ vực vòng để ra tới Đại Xuyên. Rồi đoạn cuối cao tốc Nội Bài Lào Cai gần nút giao quốc lộ 18 cũng có va chạm giữa 2 xe và cũng khiến cho giao thông gặp nhiều khó khăn. Mong là những vụ va chạm vừa nêu sẽ mau chóng được giải quyết.
1: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West. Tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt, The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư gia, chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 75 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, sống hành cùng khu clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu tương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọng tâm, định tâm. Hotline 1800 400 088.

0: SIM iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ít phút trước chúng tôi có đề cập trạng thái giao thông khó khăn ở vành đai 3 từ nút giao Tam Trinh để lên đến cầu Thanh Trì. Mới đây một thính giả cho biết là hướng ngược lại cũng đang gặp khó, vành đai 3 từ Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến khó khăn hướng đi Mai Dịch. Như vậy là có hai điểm đang gặp khó ở vành đai 3, từ Tam Trinh lên cầu Thanh Trì và từ Nguyễn Trãi để ra tới Mai Dịch. Vành đai 2 thì các thính giả cho biết chỉ bị chậm thôi, như là lối xuống ngã tư Sở chậm này, và vành đai 2 để lên cầu Vĩnh Tuy, rồi trên cầu Vĩnh Tuy các phương tiện cũng đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Mới đây có thính giả cập nhật một thông tin chúng tôi đánh giá là rất khả quan đây. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ gần nút giao Đại Xuyên va chạm giữa 4 xe thì các phương tiện đã di rời khỏi hiện trường. Ngay tại hiện trường vụ việc thì chúng ta đã có thể lưu thông được. Thế nhưng nếu quý vị vẫn đang bị dồn ứ ở phía xa xa thì chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn nhé. Trước mắt chúng tôi báo lại với quý vị thông tin tốt. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ gần nút giao Đại Xuyên va chạm giữa 4 xe thì các xe đã được di rời khỏi hiện trường rồi. Nếu quý vị vẫn đang ở cuối điểm dừng chờ, vẫn đang phải lưu thông chậm chạp hay là xếp hàng dài, chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn nhé. Chương trình tin tưởng là tình hình giao thông sẽ tốt dần lên.
2: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
3: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
2: Ở HD Bank chưa đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
3: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
2: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Thì quay khối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
3: Ghê vậy?
2: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu. Cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng. Du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
3: Quá ổn.
2: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
3: Vậy thì gửi ngay thôi.
2: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
4: Chồng ơi.
5: Ơi.
4: Con gái sắp đi du học về rồi đấy. Chồng đã tìm được căn hộ cho con.

0: vách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
1: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
0: Thế thì chốt.
1: Chốt. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021, 0904880596.
2: Nóng quá.
3: Từ khi anh lắp SK Sumikuda, điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
4: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát.
2: Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
3: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
4: SK, điều hòa chất, có inverter, item chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
3: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikuda, điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikuda, bốn mùa như ý.
5: Quý vị đang nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với áp lực rác thải nghiêm trọng khi lượng chất thải sinh hoạt phát sinh vượt quá 4.000 tấn mỗi ngày mà tỷ lệ thu gom chỉ đạt khoảng 70%. Phóng viên Kim Loan, Ban VOV Giao thông Quốc gia tại đồng bằng sông Cửu Long có một chuyến khảo sát tại các bãi rác và ghi nhận phóng sự sau đây.
6: Đến bãi rác Thới An Hội, xã Thới An Hội, thành phố Cần Thơ vào lúc mưa dầm. Không khí quá ẩm đã khiến khu vực này càng thêm ngột ngạt. Núi rác tồn đọng đủ loại, từ xương cá, hộp nhựa, thức ăn thừa, bọc ni lông, đang sinh ra ấu trùng. Bà DND lắc đầu cho biết, chỉ cần một cơn gió cuốn qua, bọc ni lông bay thẳng vô nhà. Những loại rác sinh hoạt tanh hôi nồng nặc bao trùm môi trường không khí ở vùng quê hẻo lánh.
7: Buôn bán cà phê đối diện này là nhầm bữa là không bán được, nó hôi quá.
8: Ô nhiễm hôi thối, rồi là dòi rùi đồ nước chảy lên láng. Phải rác thu gom quá trời nhiều mà xử lý không được, quá trời hôi, rùi muối quá, bà con xung quanh người ta chịu không nổi. Mấy anh phải sắp xếp dùm cái bãi rác dùm.
6: Bãi rác Thới An Hội đã phình to từ 10.000 tấn lên 20.000 tấn, là một trong số nhiều bãi chứa rác ở Cần Thơ đang kêu cứu. Toàn thành phố này có 1.700 tấn rác sinh hoạt thải ra mỗi ngày. Trong 29 bãi lưu chứa, có 7 bãi đã quá tải và 5 bãi sắp đầy. Phí thu gom rác tăng lên 52.000 đồng một hộ mỗi tháng. Nhưng từng lúc, từng nơi, rác không được thu gom triệt trong khu dân cư đã dẫn đến nhiều bức xúc. Ông Đinh Việt Sơn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ nhìn nhận.
9: Đối với vấn đề mà thu gom, một số đơn vị hiện nay thì cũng chưa có đầu tư mạnh dạn cái phương tiện thu gom hiện đại mà toàn bằng những cái xe thô sơ thôi, nó không đảm bảo vệ sinh. Thì hướng sắp tới thì sở cũng đề nghị là địa phương khi mà đấu thầu 3 năm sắp tới đó, yêu cầu các đơn vị tham gia nó phải đầu tư trang thiết bị là cơ giới hóa và bằng các cái phương tiện mà đạt chuẩn, không để ảnh hưởng tới mùi và nước rỉ rơi vãi lên đường.
6: Tại Đồng Tháp, hàng loạt bãi rác cũng đang chịu sức ép lớn. Nghiêm trọng nhất là bãi rác Long Chánh, phường Bình Xuân, đang tồn đọng hơn 40.000 tấn. Chẳng những gây ô nhiễm từ nước rỉ và mùi hôi, bãi rác này cũng chưa được quan tâm đúng mức nên thường xuyên bốc cháy vào mùa khô. Ông Nguyễn Văn Tèo và một số hộ dân sống gần đó bức xúc.
10: Nó đem cái bốc lên chứ. Trời, trái hổm là ra dập quá trời luôn.
11: Hết cái hơi nè, nay rác nè, rất là nguy hiểm. Mẹ con là bệnh hoài luôn.
12: Mưa là chảy xuống đầy đen kịt luôn, rồi tao nói là đen người, sức khỏe những người phải ảnh hưởng rồi, tại vì không phải là cái rác này không nữa, rồi thêm cái rút hầm cầu này nó cũng đổ lên.
6: Tương tự, tỉnh Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long cũng đang gặp áp lực về vấn đề xử lý rác thải, mỗi tháng đều phải nén lượng rác cũ để chất thêm rác mới. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang thải ra môi trường hơn 4.000 tấn rác, nhưng lượng rác thu gom chỉ đạt khoảng 70%. Toàn vùng hiện chỉ có 2 khu xử lý rác liên tỉnh đạt chuẩn hoạt động. Còn lại, hầu hết các địa phương vẫn duy trì phương pháp chôn lấp tự nhiên bằng công nghệ lạc hậu. Khối lượng rác tích tụ lâu dần đã tồn đọng lên đến vài trăm ngàn tấn. Các bãi An Hiệp, tỉnh Vĩnh Long, Tân Tạo, tỉnh Cà Mau, Đông Thắng, thành phố Cần Thơ thường xuyên bị người dân phản ứng vì ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Sức khỏe người dân bị đe dọa và sinh kế của hàng ngàn hộ dân cũng đang bị ảnh hưởng. Để giải quyết thực trạng này, các địa phương cho biết đang phối hợp với các xã phường tuyên truyền cho người dân kiểm tra, xử phạt các hành vi xả rác không đúng quy định. Song song đó, khẩn trương xây dựng các điểm tập kết rác, trạm trung chuyển rác theo quy hoạch phân khu chức năng. Đặc biệt, chấn chỉnh công tác thu gom bằng cách thay thế những đơn vị kém năng lực. Ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và

0: Môi trường thành phố Cần Thơ khẳng định.
1: Sở Nông nghiệp Môi trường đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ là có một văn bản hướng dẫn cho Ủy ban Nhân dân các xã phường từ 1 tháng 4 năm 26 đến 30 tháng 9 năm 2026 được phép chỉ định thầu thu gom. Có nghĩa là Ủy ban Nhân dân xã phường được chọn những đơn vị nào đủ năng lực, đủ điều kiện, đủ năng lực tài chính và có quá trình thực hiện thì được phép chỉ định thầu thu gom.
0: Về hướng xử lý đối với các bãi rác cũ, ông Võ Văn Lên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết.
2: Thì hiện nay thì Ủy ban tỉnh đang chỉ đạo kêu gọi đầu tư xã hội hóa đối với xử lý các cái bãi rác đã đóng cửa, đang còn lượng rác tồn động bằng cái công nghệ RDF. Trên cơ sở cái bãi rác cũ đó, chúng ta sẽ tận dụng cái rác này lại để chế biến thành các nguyên liệu phục vụ cho cái lò nung xi măng, cũng như là làm cái nguyên liệu đốt phục vụ cho cái lò hơi cũng như là phát điện.
0: Riêng phương án đóng cửa bãi rác Long Chánh, phường Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp, ông Lê Phước Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Xuân cho biết rất nóng ruột chờ đợi từ Ủy ban Nhân dân tỉnh.
3: Bãi rác của Long Chánh này cũng là nó đã quá tải rồi. Ủy ban cũng đã kiến nghị Ủy ban Nhân tỉnh cho cái phương án để xử lý. Tuy nhiên trong giai đoạn này thì chưa đóng được. Khi mà nhà máy xử lý rác, bãi rác của Tân Lập các trảnh hoàn thiện thì sẽ vận chuyển rác hiện hữu đem về trên đó thì sẽ đóng cửa.
0: Giải quyết rác thải tồn động tại đồng bằng sông Cửu Long thời điểm hiện tại được đánh giá là quá chậm so với quá trình đô thị hóa của vùng. Vì vậy, xử lý vấn đề rác thải đang đòi hỏi địa phương phải tiến hành các biện pháp khẩn cấp nhằm cứu lấy nguồn nước, tầng ngầm và sinh kế của người dân. Khi các bãi rác thô sơ khắp vùng liên tục quá tải và rò rỉ độc tố, từng ngày trì hoãn là một ngày môi trường sống bị đầu độc nghiêm trọng hơn.
4: Thưa quý vị, khép lại câu chuyện về môi trường tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, chúng ta sẽ chuyển sang những diễn biến giao thông tiếp theo trong chương trình giờ cao điểm. Chúng tôi có thông tin từ vành đai 2, cầu Vĩnh Tuy, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Cầu Vĩnh Tuy chậm thì chắc hẳn quý vị cũng đã biết nguyên nhân, không chỉ là lượng phương tiện tập trung đông đúc mà phía bên ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung, công trình thi công hầm chui còn tương đối là ngổn ngang. Thế nên khi mà đi hết cầu Vĩnh Tuy một cái là chúng ta đôi khi sẽ phải luồn lách qua công trình thi công này, khiến cho tốc độ bị hạn chế đi rất nhiều. Một thông tin khác là quốc lộ 18 nút giao quốc lộ 3 có xe bồn bị lật, lúc này thì giao thông đang gặp khó. Quốc lộ 18 hướng đi quốc lộ 3 có xe bồn bị lật và lúc này thì các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Thực sự là trong buổi chiều nay lác đác cũng có những sự cố rồi những có vụ va chạm xảy ra đấy quý vị ạ. Nên một lần nữa chúng tôi hy vọng quý vị hãy nêu cao tinh thần cẩn trọng để luôn có được cho mình những lộ trình bình an. Giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
5: Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
6: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
5: Hồi Xuân Tâm Bình à?
6: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
5: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
6: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
10: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
11: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
12: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
11: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
12: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
11: Ủa?
12: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
9: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
12: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
11: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
12: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
13: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
12: Hotline 1900 8095.
14: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ, Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng 1m2. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 161021. 0904 080.

0: 0596.
1: Quý vị đang quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chúng tôi xin được tổng hợp những diễn biến giao thông đáng chú ý nhất tính đến thời điểm gần 6 giờ chiều. Gần đây là sự cố lật xe bồn ở quốc lộ 18, lối ra quốc lộ 3. Trước đó là cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, đoạn cầu Đại Phúc có va chạm giữa 3 xe, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về Hà Nội. Hầm chui Kim Đồng hướng đi Định Công có một vụ tai nạn giao thông khiến cho một người điều khiển xe máy tử vong, lực lượng chức năng đang tiến hành công tác đo đạc hiện trường. Còn vụ va chạm giữa 4 xe ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ khiến cho việc đi lại của chúng ta khó khăn từ Vực Vòng để ra tới Đại Xuyên ấy, thì mới đây các thính giả cho biết là các xe đã được di rời khỏi hiện trường. Hy vọng là tình hình giao thông sẽ sớm khả quan hơn ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ từ Vực Vòng ra tới Đại Xuyên. Bên cạnh đó, đoạn cuối cao tốc Nội Bài Lào Cai để đi ra quốc lộ 18 cũng có một vụ va chạm giữa hai xe. Đa phần những điểm nhấn về tình hình giao thông đến từ những sự cố va chạm xảy ra ở các tuyến cao tốc quốc lộ. Chúng tôi hy vọng là những sự cố va chạm này sẽ mau chóng được giải quyết. Còn ở các con đường tuyến phố trung tâm hay bất cứ một con đường tuyến phố nào mà quý vị gặp khó khăn, đừng ngần ngại, hãy cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 024-37-919191 cũng như là tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé. Còn sau đây, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, giờ cao điểm mời quý vị cùng thưởng thức những giai điệu của âm nhạc qua ca khúc Mẹ Yêu Con.

0: Mẹ thường mang những sắc ảnh ngày xưa ra, quần chấm lại vào những ngày mưa qua. Bà kể mẹ rất nhiều người theo đuổi vì ngày đó mẹ xinh đẹp như là hoa. Mang lại cho con cả sự sống, mẹ đổi lấy những vết dặn trên da. Mẹ cười khi thấy con lần đầu khóc và mẹ khóc khi lần đầu con gọi ba. Dành cả thanh xuân cho con lớn khôn và ngoan, khi sai con ngang bướng mẹ luôn mắng con nhẹ nhàng. Thức bao nhiêu đêm lo cho con từng cơn sốt,
1: và con biết sao được đối phải mẹ gánh thêm thời gian. Cả ngàn sự hy sinh con không gánh xiết được, con chỉ mong mẹ biết được con yêu mẹ yêu rất nhiều.

0: Sau những giai điệu âm nhạc, chúng tôi quay trở lại ngay với những diễn biến giao thông. Mới đây, các thính giả cho biết là vành đai 3 từ Nguyễn Trãi về Mai Dịch, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Vành đai 3 từ Nguyễn Trãi về Mai Dịch vẫn đang chậm. Bạn Hồng Thăng vừa báo tin này. Bạn An Khang thì cho biết là cuối cao tốc Nội Bài Lào Cai để đi ra quốc lộ 18 va chạm vẫn chưa xong đâu và xe vẫn đang phải xếp hàng rất dài. Đoạn cuối cao tốc Nội Bài Lào Cai, quốc lộ 18 va chạm vẫn chưa được giải quyết, giao thông gặp nhiều khó khăn. Ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn thì các thính giả chia sẻ là chờ phải có khi cả chục nhịp đèn mới có thể đi qua nút giao Quang Trung Lê Trọng Tấn. Bạn Trần Cường vừa báo tin này. Sau đây chúng tôi nối máy với phóng viên Khắc Chính để ghi nhận thêm những diễn biến từ vụ tai nạn giao thông xảy ra ở hầm chui Kim Đồng. Xin nhường lời cho anh Khắc Chính ạ.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị thính giả, tôi đang có mặt tại khu vực hầm chui Kim Đồng, hướng từ bên đường Kim Đồng để đi về Định Công. Thì sau khi vừa lên khỏi hầm thì là hiện trường vụ tai nạn đã diễn ra. Vụ tai nạn thì được người dân ở đây cho biết là nạn nhân là một người đàn ông, sau khi mà đi xe máy mà không làm chủ được tốc độ và ngã, và rất không may là đã tử vong tại hiện trường. Trước đây khoảng hơn một giờ đồng hồ thì vụ tai nạn xảy ra, và đến thời điểm hiện tại thì lực lượng chức năng đang tiến hành làm công tác hiện trường và đã đến bước cuối cùng và đã xác định được danh tính và cũng đã bàn giao cho gia đình người gặp nạn đã có mặt tại đây. Lúc này đội xe cứu thương đang tiến hành công tác hiện trường cuối cùng để đưa người bị nạn về nơi quản giữ. Và lúc này thì giao thông qua cái điểm hầm chui Kim Liên hướng hầm chui Kim Đồng hướng từ Kim Đồng đi Định Công chậm và xuất hiện ùn nhẹ tại cái điểm xảy ra vụ tai nạn. Hy vọng ít phút nữa thì khi mà công tác hiện trường đã hoàn tất và đã bàn giao xong thì là lúc đó thì hầm chui Kim Liên sẽ thông thoát hơn và di chuyển dễ hơn hướng từ Kim Đồng đi Định Công ạ. Vâng, tôi xin nói rõ là hầm chui Kim Đồng ạ. Trở lại phòng thu với anh Dương Ngọc ạ.
0: Cảm ơn phóng viên Khắc Chính. Như chúng tôi đã đề cập, đây là vụ tai nạn giao thông có người tử vong thứ hai mà chúng tôi ghi nhận xuyên suốt cả ngày hôm nay. Buổi sáng nay thì là một vụ ở gần ngã tư Vọng khiến cho một thiếu nữ còn khá là trẻ tuổi tử vong tại chỗ. Và đến giờ thì là một người đàn ông tử vong tại khu vực hầm chui Kim Đồng. Lúc này thì lực lượng chức năng vẫn đang thực hiện những công tác cuối cùng trong việc khám nghiệm hiện trường. Trước mắt nếu có phải đi chậm qua đây thì chúng tôi hy vọng quý vị hãy cố gắng bình tĩnh kiên nhẫn và tuân thủ tuyệt đối theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng. Còn sau đây sẽ là thời lượng dành cho những tin tức thời sự tổng hợp.

Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Sau hơn 2 tuần triển khai đợt tìm kiếm mới, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã quy tập thêm 12 cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, nơi từng diễn ra trận chiến ác liệt tháng 5 năm 1972. Cùng với các hài cốt, nhiều di vật quân dụng được tìm thấy. Các mẫu sinh phẩm sẽ được lấy để giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, trong khi công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất mở rộng các trường hợp không được cấp sổ hồng trong dự thảo luật đất đai sửa đổi. Theo đề xuất, đất đang có tranh chấp, bị kê biên, đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi, đất thuê, đất nhận khoán không đủ điều kiện sẽ không được cấp sổ hồng. Ngoài ra, nhà ở công trình xây dựng tạm, xây dựng sau khi công bố khu vực cấm xây dựng, lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình hạ tầng hoặc không phù hợp quy hoạch cũng không thuộc diện được cấp sổ hồng. Lý giải nguyên nhân ngập cục bộ trên đường Võ Chí Công sau trận mưa lớn sáng nay, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết, trận mưa với lượng mưa có nơi gần 100mm trong khoảng 40 phút khiến một số tuyến phố ngập cục bộ. Riêng đường Võ Chí Công trước tòa nhà UDIC ngập khoảng 30cm do địa hình trũng và trạm bơm Phú Thượng vận hành chưa kịp thời. Sau khi bơm hoạt động, nước rút hết sau khoảng 40 phút, giao thông trở lại bình thường. Hôm nay, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội cho biết đã kích hoạt toàn hệ thống để thực hiện thành công 2 ca ghép gan và tim từ 2 người chết não tại Bệnh viện Thanh Nhàn và Việt Đức trong cùng một ngày. Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Thanh Nhàn phối hợp tổ chức lấy tạng thành công. Sau phẫu thuật, các tạng ghép bước đầu hoạt động tốt, cứu sống 2 bệnh nhân suy gan và suy tim nặng.

0: 290 tỷ đồng. Chiều qua, nạn nhân cuối cùng đã được tìm thấy. Các tuyến đường cơ bản được thông, công trường tái định cư cho 24 hộ mất nhà được thi công ngày đêm, phấn đấu hoàn thành trước Quốc khánh 2 tháng 9, đồng thời triển khai khôi phục sản xuất, ổn định đời sống người dân. Ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Than, tỉnh Lai Châu cho biết.
1: Các vị chính quyền địa phương xã Mường Than cũng đã phối hợp với các sở ngành liên quan triển khai các biện pháp nhanh nhất, cấp thiết nhất để đảm bảo cái mặt bằng cho tái định cư đối với 24 hộ. Trước tình hình thiệt hại quá nặng nề liên quan đến hơn 300 hecta về diện tích lúa và hoa màu, thì hiện nay Ủy ban nhân dân xã cũng đã phối hợp với các sở ngành, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai phương án khắc phục hậu quả, cố gắng đưa ra những cái giải pháp khắc phục hữu hiệu nhất, có thể là trồng cây màu hoặc là những cái cây ngô gắn với cái chuỗi để đảm bảo cung ứng lương thực cho bà con trong cái thời gian tới.
0: Một tuần sau lũ, Mường Than vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhưng sự chung tay của cộng đồng đang tiếp thêm nghị lực để người dân từng bước khôi phục cuộc sống và hồi sinh vùng đất từng là tâm điểm của trận lũ dữ. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thời điểm này là hơn 6 giờ chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Ngoài việc nghe qua radio, quý vị thính giả và các bác tài cũng có thể nghe trực tuyến bằng cách truy cập website vovgiaothong.vn hoặc tải ứng dụng VOV Media Online về các thiết bị di động. Ít phút vừa qua, chúng tôi lại nhận được thêm một vài thông tin đáng chú ý về tình hình giao thông như sau. Cầu Mai Lĩnh vừa có xe bồn gặp sự cố và hướng đi trung tâm đang gặp cản trở tương đối nhiều. Cầu Mai Lĩnh, một cây cầu không phải là quá rộng rãi mà lại đang có một cái xe bồn gặp sự cố dừng đỗ trình hình ở trên cầu Mai Lĩnh, lúc này hướng đi trung tâm đang gặp nhiều khó khăn. Cầu Vĩnh Tuy để đi ra Cổ Linh, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển chậm. Nguyên nhân là ngay tại ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung, công trình thi công còn tương đối là ngổn ngang. Ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn, các thính giả cho biết vẫn đang phải xếp hàng dài và chờ đèn rất lâu. Ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn, xe xếp hàng dài và chờ đèn rất lâu. Thính giả có Facebook là Nam Phong thì cho biết có một đàn ngựa đang di chuyển ở đại lộ Thăng Long hướng đi Hòa Lạc. Các bác tài chúng ta hết sức cẩn trọng, có một đàn ngựa đang di chuyển ở đại lộ Thăng Long theo hướng đi Hòa Lạc. Các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Còn để nối tiếp chương trình giờ cao điểm, thêm một giai điệu âm nhạc nữa hy vọng sẽ giúp cho quý vị có được những phút giây thư giãn hơn khi đang ôm vô lăng và đồng hành cùng làn sóng FM 91. Giọng hát của Sơn Tùng MTP sẽ gửi tới chúng ta ca khúc Mai Này Con Lớn Lên.

0: đây có thể xác định là một điểm nhấn hay cũng là một đột phá đấy. 300% này cũng là một yếu tố tốt để thu hút.
1: Nghị định này cần thiết vì nó chuyển câu chuyện nhân tài từ thiện chí chính trị sang cơ chế chính sách rất là cụ thể. Nhiều người tài không chỉ đi tìm thu nhập cao nhất, họ còn cần một cái nơi để cái tài năng của mình được sử dụng đúng, được trú trọng.
2: Công chức viên chức tài năng được hưởng phụ cấp 300% mức lương. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước. Nếu quy định này trở thành hiện thực sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: quý vị đang quay trở lại để nghe tiếp giờ cao điểm. Nãy quý vị có nhớ chúng tôi đề cập mà một cái xe gặp sự cố trên cầu Mai Lĩnh không ạ? Xe khổ lớn, xe bồn đấy ạ. Và cái xe này đang khiến cho giao thông đang gặp nhiều khó khăn hơn rồi. Mới đây thính giả Phạm Anh cho biết quốc lộ 6 cầu Mai Lĩnh giao thông đang gặp rất nhiều khó khăn. Trước đó nguyên nhân là do trên cầu Mai Lĩnh có xe bồn gặp sự cố. Và giờ thì đúng như những gì chúng tôi nhận định, khó khăn trên cầu Mai Lĩnh đang ngày càng kéo dài hơn rồi. Bạn Đinh Toàn cũng vừa xác nhận thông tin này. Khi mà cầu Mai Lĩnh các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn theo cả hai chiều. Có bác tài cho biết xe xếp hàng ra tới cây xăng Đồng Mai rồi quý vị ạ. Cầu Mai Lĩnh các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn theo cả hai chiều. Nguyên nhân là do trên cầu có xe khổ lớn gặp sự cố. Quốc lộ 5 qua khu đô thị Đặng Xá hướng đi Hải Phòng thì các phương tiện đang phải lưu thông chậm. Quốc lộ 5 qua khu đô thị Đặng Xá hướng đi Hải Phòng, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Trước đó chúng tôi nhắc lại với quý vị sự chậm chạp ở cầu Vĩnh Tuy hướng sang cổ Linh Đàm Quang Trung, rồi cao tốc Nội Bài Lào Cai. Nút giao quốc lộ 18 có va chạm giữa hai xe vẫn chưa được giải quyết. Nếu quý vị còn ghi nhận những diễn biến giao thông khó khăn, ách tắc nào, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trong buổi chiều nay.
1: Bản tin chuyển động Hà Nội.
2: Các bạn đang lắng nghe bản tin chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Hà Nội đang đồng thời triển khai nhiều chính sách hướng tới phát triển bền vững, từ cải thiện chất lượng môi trường, đô thị, chăm lo an sinh xã hội, đến gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống. Những quyết sách mới nhất của thành phố không chỉ giải quyết các vấn đề trước mắt mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài. Và ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để triển khai lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, Hà Nội sẽ xây dựng mạng lưới cơ sở kiểm định khí thải, tổ chức kiểm định và quản lý dữ liệu trên toàn địa bàn, đồng thời tăng cường kiểm tra xử lý các phương tiện không đáp ứng quy chuẩn khí thải theo lộ trình. Thành phố cũng nghiên cứu chính sách hỗ trợ người thu nhập thấp thay thế xe cũ có nguy cơ gây ô nhiễm cao, đồng thời xem xét miễn phí kiểm định khí thải lần đầu đối với xe mô tô, xe gắn máy. Cùng với đó, các sở ngành sẽ phối hợp kiểm soát chất lượng nhiên liệu, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động thực hiện quy định mới, góp phần giảm ô nhiễm môi trường và xây dựng hệ thống giao thông xanh bền vững. Hà Nội sẽ triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống các gia đình chính sách trên địa bàn. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, việc hỗ trợ sẽ được thực hiện đúng đối tượng, đúng tiêu chí và công khai minh bạch từ khâu phân bổ kinh phí, xây mới, sửa chữa đến nghiệm thu, bàn giao nhà ở. Các địa phương chịu trách nhiệm phối hợp với gia đình tổ chức thi công trên đất ở hợp pháp, đồng thời hướng dẫn lựa chọn mẫu nhà ở phù hợp với điều kiện thực tế. Thành phố cũng yêu cầu huy động tối đa các nguồn lực xã hội, phát huy tinh thần ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của để cùng chung tay xây dựng những mái ấm nghĩa tình. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội sẽ tham gia giám sát, bảo đảm việc hỗ trợ được triển khai kịp thời, đúng đối tượng và hiệu quả. Làng nghề Hà Nội sẽ có thêm cơ chế để giữ nghề, đổi mới sản xuất và mở rộng thị trường. Thành phố vừa ban hành quy định mới về trình tự thủ tục triển khai các chính sách hỗ trợ bảo tồn và phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn. Theo quy định, các nghệ nhân, cơ sở sản xuất, hợp tác xã và hộ kinh doanh có thể tiếp cận nhiều chính sách hỗ trợ như đào tạo, truyền nghề, kết nối vùng nguyên liệu, đầu tư máy móc công nghệ mới, hỗ trợ di rời cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư cũng như hỗ trợ lãi vay để mở rộng sản xuất. Quy trình giải quyết hồ sơ cũng được quy định cụ thể theo từng bước, giao chính quyền cấp xã trực tiếp tiếp nhận, thẩm định và triển khai. Thành phố kỳ vọng chính sách mới sẽ giúp các làng nghề vừa gìn giữ giá trị truyền thống, vừa nâng cao sức cạnh tranh, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân nông thôn. Quý vị và các bạn vừa đến với bản tin chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thời điểm này là hơn 6 giờ chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Ít phút vừa qua chúng tôi nhận được thông tin đưa về ở quanh khu vực gần tòa Eco Green, quanh cái khu chiều khúc có một cột khói đen bốc lên tương đối là cao. Các thính giả di chuyển qua đây bày tỏ sự băn khoăn không biết là có vụ cháy gì không. Hy vọng là quý vị và các bạn nếu có thông tin mới từ khu vực này thì có thể báo giúp. Theo nhận định của chúng tôi quan sát cái cột khói này mà lại ở một bãi đất trống thì theo nhận định chủ quan của chúng tôi nhiều khả năng đây là một vụ đốt phế liệu ở một cái bãi đất trống. Hy vọng là như vậy, hy vọng là như vậy chứ không phải là một vụ cháy nhà dân hay là kho xưởng gì. Xin được nhắc lại, có thính giả chia sẻ là quanh khu vực gần Eco Green có một cột khói đen bốc cao. Và theo như nhận định chủ quan của chúng tôi khi mà quan sát những hình ảnh này thì nhiều khả năng đây là cháy một cái bãi phế liệu hoặc là người dân đốt phế liệu, đốt rác chăng. Hy vọng là như vậy chứ không phải là do cháy nhà dân. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa là với việc đốt rác hay phế liệu với một cột khói đen bốc cao thế này thì cũng tiềm ẩn những nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường. Trước mắt thì chúng tôi cũng nhận được thêm thông tin đang có xe cứu hỏa di chuyển từ phía Thanh Liệt để đi ra Quang Liệt, có thể là đang tiếp cận đám cháy này. Hy vọng là quý vị và các bạn đang có cùng chung lộ trình quanh khu vực Eco Green, Thanh Liệt, Quang Liệt ra tới Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm thì chúng ta nhường đường cho xe ưu tiên. Cảm ơn các thính giả, ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn. Giờ sẽ là thời lượng dành cho bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

0: quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, với đẳng cấp vừa trội, đội tuyển Việt Nam đã không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Timor-Leste trong trận ra quân AFF Cup 2026. Hoàng Hên, Đình Bắc và Xuân Son lần lượt tỏa sáng, mang về chiến thắng giòn giã 7-0 cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Cũng tại bảng A, Campuchia và Singapore có màn đôi công hấp dẫn đến những phút bù giờ cuối cùng. Singapore có nhiều pha tấn công nguy hiểm hơn, kịch tính được đẩy lên ở phút 89 khi bàn thắng của đội khách không được VAR công nhận. Dẫu vậy, Singapore vẫn có chiến thắng chung cuộc 2-1 với bàn ấn định tỷ số của Fandi Inhan ở phút 90+11. Tiền vệ xuất sắc nhất của bóng đá Bình Định cũ và câu lạc bộ Quy Nhơn hiện tại là Cao Văn Triền đã đầu quân cho BKMX thành phố Hồ Chí Minh chơi tại giải hạng nhất mùa giải 2026-2027. Đội bóng vừa xếp hạng này thời gian qua cũng tuyển quân khá rầm rộ. Huấn luyện viên Gerard Albadeleso đã chọn ngoại binh Daniel Dos Anjos. Chân sút này đã ghi 4 bàn ở V-League mùa giải 2025-2026 cho câu lạc bộ Ninh Bình. Ngoài ra, lão tướng nhập tịch Hoàng Vũ Samson cũng đã đến với BKMX thành phố Hồ Chí Minh. Với sân cỏ thế giới, Manchester United đã dễ dàng đánh bại câu lạc bộ của Na Uy Rosenborg 5-0 trong trận giao hữu tiền mùa giải, qua đó mang về chiến thắng đầu tiên cho Michael Carrick kể từ khi ông được bổ nhiệm chính thức làm huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ. Những tài năng trẻ đã để lại dấu ấn nổi bật và lập công, đó là Shia Lacy, Jacob Devaney, Harry Amas và Ethan Williams. Còn Joshua Zirkzee ghi bàn đẹp nhất trận với pha đi bóng khéo léo trước khi lạnh lùng dứt điểm. Theo nhà báo Ben Jacobs, tiền vệ Rodri đã thông báo với Manchester City về việc anh muốn chuyển đến Real Madrid vì lý do chuyên môn và gia đình, đồng thời coi sân Bernabeu là ưu tiên hàng đầu. Man City vì thế đang chuẩn bị cho khả năng nhận được lời đề nghị chính thức từ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Hiện tại, Rodri chỉ còn một năm hợp đồng với Man Xanh. Theo tờ The Athletic, Real Madrid chưa chính thức đàm phán với Man City, nhưng đã thay đổi lập trường và triển khai thương vụ sau màn trình diễn của tiền vệ này tại World Cup 2026. Christian Volpato, tuyển thủ Australia từng góp mặt tại World Cup 2026, đang đối mặt với rắc rối lớn sau khi bị cảnh sát bang New South Wales chặn xe 2 lần trong cùng một đêm vì chạy quá tốc độ. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy tiền vệ 22 tuổi này bị nghi dương tính với cocaine, song cơ quan chức năng vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm xác nhận.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, chiến thắng 5-0 trước Rosenborg của Manchester United trong chuyến sút đấu hè có nhiều tín hiệu tích cực. Không chỉ bởi tỷ số đậm, mà quan trọng hơn là cách các cầu thủ trẻ nắm bắt cơ hội, cũng như sự trở lại đầy hứa hẹn của Mason Mount ở khu trung tuyến. Shia Lacy tiếp tục là cái tên gây chú ý, cầu thủ trẻ này hoạt động năng nổ phía sau tiền đạo, liên tục tìm kiếm khoảng trống giữa các tuyến của Rosenborg và được đền đáp bằng bàn mở tỷ số. Không chỉ ghi bàn, Lacy còn cho thấy khả năng liên kết với lối chơi và sự tự tin khi cầm bóng trước các hậu vệ đối phương. Với huấn luyện viên Carrick, đó là mẫu cầu thủ có thể tạo thêm chiều sâu cho hàng công trong một mùa giải kéo dài. Harry Amas cũng tiếp tục khẳng định sự tiến bộ. Hậu vệ trẻ này không chỉ hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự mà còn thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công. Trong khi đó, Ethan Williams và Jacob Devaney đều tận dụng tốt cơ hội để ghi dấu ấn, giúp cuộc cạnh tranh trong đội hình trở nên hấp dẫn hơn trước khi Premier League khởi tranh. Bên cạnh các tài năng trẻ, Mason Mount cũng có một trận đấu tích cực. Anh liên tục xuất hiện ở những điểm nóng, tham gia vào quá trình luân chuyển bóng và tạo sự kết nối giữa các tuyến với hàng công. Mount không cần ghi bàn hay kiến tạo để chứng minh giá trị. Điều huấn luyện viên Carrick cần là một tiền vệ có thể giúp đội bóng kiểm soát nhịp độ, di chuyển thông minh và tạo áp lực ngay khi mất bóng. Trước Rosenborg, Mao đã phần nào thể hiện được những phẩm chất đó. Dĩ nhiên, Rosenborg không phải là bài kiểm tra đủ tầm để khẳng định MU đã sẵn sàng chinh phục các mục tiêu lớn. Nhưng điều quan trọng là huấn luyện viên Carrick đã nhìn thấy điều ông muốn, một tập thể thi đấu với tinh thần tích cực. Các cầu thủ trẻ không hề e ngại ra sân khấu lớn và những nhân tố giàu kinh nghiệm như Mao đang từng bước lấy lại hình ảnh tốt nhất. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: Với thời điểm này là 6 giờ 20 phút chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chúng tôi vừa nhận được thêm thông tin từ Vành Đai 3. Quanh khu vực Linh Đàm để ra tới Mai Dịch, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Vành Đai 3 từ Linh Đàm để về tới Mai Dịch, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Và quý vị cũng đừng quên là có một vụ cháy xảy ra quanh khu vực Nguyễn Xiển, Eco Green. Có thính giả lại báo là gần cái khu Tân Triều Cũ. Và lúc này thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng đang có mặt để tiếp cận hiện trường. Hy vọng là quý vị và các bạn nếu có lưu thông qua đây thì chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi cái vụ hỏa hoạn này. Và cũng mong là cơ quan chức năng sẽ có thể kịp thời dập tắt đám cháy. Thời lượng của giờ cao điểm đến đây thì cũng đã hết rồi, nhưng chúng tôi vẫn sẽ luôn ưu tiên để cập nhật liên tục những diễn biến giao thông mới trên làn sóng FM 91MHz từ thông tin của các cơ quan chức năng và chắc chắn không thể thiếu được thông tin từ chính quý vị thính giả. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều tối nay: chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình, Tuấn Anh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Thay cho lời chào tạm biệt, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn một món quà âm nhạc qua bản mashup Tình Yêu Tôi Hát. Chúc quý vị một buổi tối thật nhiều niềm vui và hẹn gặp lại trong các chương trình giờ cao điểm của ngày mai.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Sound of Caffeine.
2: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức.

0: từng km, nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga,
1: nên dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối. Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
0: Sound of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Những góc nhìn mới về thị trường địa ốc
3: và câu chuyện phía sau mỗi không gian sống.
4: Tiêu điểm sống, nơi cập nhật xu hướng và giá trị sống thời đại.
5: Tiêu điểm sống ta vẫn tới rực rỡ mỗi ngày.
6: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang đến với chương trình Tiêu điểm sống trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, mỗi chu kỳ của thị trường bất động sản luôn bắt đầu bằng những tín hiệu rất sớm, các dự án hạ tầng mới được khởi động, những dòng khách quốc tế bắt đầu dịch chuyển hay những dự án quy mô lớn liên tiếp xuất hiện. Khi những mảnh ghép ấy dần hoàn thiện, cũng là lúc thị trường bước vào một quỹ đạo phát triển mới. Những chuyển động đó đang diễn ra rõ nét ở Phú Quốc và khu vực Đông Nam thành phố Hồ Chí Minh. Điều này mở ra cơ hội gì cho giới đầu tư bất động sản? Chúng tôi xin mời quý vị cùng tìm lời giải trong phần sau của chương trình. Trước tiên, xin mời quý vị cùng cập nhật những tin tức nóng hổi diễn ra trong tuần qua trong tiểu mục tin tức bất động sản.
7: Tin tức bất động sản.
8: Từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 7, hơn 40 tài năng sáng đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham dự Việt Nam International Du Festival 2026 tại Phú Quốc. Đây là lần đầu tiên lễ hội và cuộc thi sáo quốc tế được tổ chức tại Việt Nam, góp phần đưa Đảo Ngọc trở thành điểm hẹn văn hóa, nghệ thuật quốc tế. Với chủ đề Ride with the Burn Island, giai điệu giữa tầng không, sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu thế giới như Erin Boreakov, Sebastian Jacob cùng với các giám khảo, nhà giáo dục âm nhạc uy tín. Trong 6 ngày, các thí sinh tranh tài ở 3 bảng thi, đồng thời tham gia Masterclass, hòa nhạc, triển lãm nhạc cụ và đêm gala When the Wind Sings, Khi gió cất lời tại Premier Residence Phú Quốc, Emerald Bay.
9: Trong tháng 7 đến tháng 8 năm 2026 này, Sunspot City, Ninh Bình thuộc khu đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City sẽ liên tiếp đăng cai 4 giải đấu bóng đá và Bicarbonne quy tụ hàng trăm vận động viên, cầu thủ phong trào. Nổi bật là giải Bicarbonne Sunspot City Summer 2026 diễn ra vào ngày 26 tháng 7, quy tụ khoảng 128 đội tranh tài dành cho các tín đồ Bicarbonne không chuyên và người mới chơi. Bên cạnh đó là giải Bicarbonne bất động sản mở rộng Hà Nam Cup 2026 và Autobank Cup Hà Nam 2026. Chuỗi sự kiện góp phần khẳng định về năng lực tổ chức, hạ tầng hiện đại và sức hút của công viên thể thao đa năng hàng đầu khu vực.
8: Hơn 800 khách hàng, đối tác và đại lý đã tham dự sự kiện giới thiệu dự án Sun Presto Town diễn ra chiều ngày 18 tháng 7 tại Quảng Ninh. Sự kiện mang đến bức tranh toàn diện về mô hình Festival Live In tại Sun Elite City, kết hợp không gian lễ hội, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh việc giới thiệu quy hoạch, hệ tiện ích và lợi thế vị trí của dự án, sự kiện cũng ghi nhận sức hút lớn từ thị trường khi gần như toàn bộ quỹ căn hộ mở bán đợt đầu đã được khách hàng đăng ký đặt cọc ngay trong chương trình.
9: Công viên nước Sun World Vũng Tàu đón mùa hè với điểm nhấn là các màn trình diễn pháo hoa rực rỡ vào các tối thứ 6, thứ 7 hàng tuần. Hàng ngàn du khách đã đổ về đây để chinh phục các đường trượt đạt kỷ lục thế giới như thuyền nhân, giao đấu hay ốc đảo phiêu lưu. Nhằm tối ưu chi phí và gia tăng trải nghiệm, công viên vừa ra mắt chính sách một lần chi tiền chơi 3 lần liền. Theo đó thì thay vì chỉ sử dụng một lần như trước, du khách này có thể dùng vé tối đa là 3 lần trong thời gian hiệu lực. Bên cạnh đó thì Sun World Vũng Tàu còn đem đến các lựa chọn combo đêm hấp dẫn, bao trọn gói từ vé vui chơi ban đêm, suất ăn tối, đồ uống đến đặc quyền tham gia pool party sôi động và chiêm ngưỡng pháo hoa trực tiếp tại công viên.
2: Tiêu điểm thị trường.
8: Hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện đang tạo lực đẩy mới cho bất động sản biển phía Nam. Những điểm đến như Vũng Tàu, Phú Quốc không chỉ hưởng lợi từ du lịch tăng trưởng mà còn thu hút làn sóng an cư và đầu tư mới. Sau đây, mời quý vị cùng đến với phóng sự Hạ tầng giao thông viết lại cuộc chơi bất động sản biển phía Nam.
6: Quốc lộ 51 từng là nỗi ám ảnh của nhiều người mỗi dịp cuối tuần bởi tình trạng ùn tắc kéo dài. Tuy nhiên, khi cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu được đưa vào khai thác, thời gian di chuyển từ Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu chỉ còn hơn 1 giờ. Hạ tầng kết nối thay đổi không chỉ thúc đẩy du lịch mà còn mở ra cơ hội mới cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Gia đình anh Hữu Tính ở Đồng Nai là một trong những người thay đổi quyết định sau khi giao thông được cải thiện. Anh cho biết khoảng cách không còn là rào cản, giúp Vũng Tàu trở thành sự lựa chọn phù hợp để đầu tư lâu dài.
7: Lý do mình chọn một cái bất động sản thì có hai cái lý do chính. Thứ nhất là nó nằm ở đâu, và thứ hai là nó được do ai làm. Thì ở đây mình cảm thấy yên tâm. Thứ nhất là về cái vị trí của Vũng Tàu nay thuộc Thành phố Hồ Chí Minh rồi, thì các cái kết nối về giao thông, đặc biệt là từ Đồng Nai là quê của mình ra Vũng Tàu và về Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà dự định là con của mình sẽ học tập ở đó, thì ở thành của Tam Giác thì giao thông rất là thuận tiện. Thứ hai nữa là Vũng Tàu là một cái địa điểm du lịch mà như một điểm sáng nó đang lên ở phía Nam. Và cái yên tâm thứ ba của mình là chủ đầu tư, thì mình cũng đã tham khảo các cái dự án khác của Sun Group tại các cái địa phương khác, đặc biệt là các cái sản phẩm bất động sản và du lịch.
6: Theo ghi nhận của thị trường, nhu cầu tìm kiếm bất động sản tại Vũng Tàu đã tăng khoảng từ 20 đến 25% trong năm 2025, cùng với các dự án như cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, sân bay Long Thành hay cao tốc Bến Lức Long Thành, nhiều doanh nghiệp kỳ vọng nhu cầu sở hữu bất động sản nghỉ dưỡng sẽ tiếp tục gia tăng.
10: Nhận thấy cái cơ hội với sự xuất hiện của hàng loạt các cái tuyến hạ tầng như là sân bay Long Thành, giờ cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức Long Thành, và chắc chắn là với cái nhu cầu vô cùng lớn của người dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và người dân miền Nam nói chung trong việc sở hữu một bất động sản tại Vũng Tàu ấy, thì chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng với cái sự quy hoạch và đầu tư bài bản tập đoàn Sun Group thì chúng tôi sẽ mang lại một cái sản phẩm đáp ứng được cái nhu cầu vô cùng lớn như vậy trong thời gian vừa qua.
6: Các chuyên gia cũng cho rằng Vũng Tàu đang chuyển mình từ điểm đến nghỉ dưỡng cuối tuần thành đô thị vệ tinh của Thành phố Hồ Chí Minh nhờ lợi thế kết nối ngày càng hoàn thiện.
11: Thật ra trước đây thì Vũng Tàu được biết đến như là một cái điểm du lịch nhanh. Có nghĩa là người ta sẽ đi đến đó rất nhanh nhưng mà người ta về cũng rất nhanh. Tuy nhiên là ở thời điểm hiện tại, cùng với cái hệ cú hích hạ tầng và cái xu hướng giãn dân ra khỏi lõi của Thành phố Hồ Chí Minh, tất cả những cái yếu tố này nó cộng lại, nó thúc đẩy, nó làm cho Vũng Tàu từ vị thế của một cái khu đô thị ven biển bình thường thôi trở thành một cái khu đô thị vệ tinh, vừa có chức năng phát triển kinh tế nè, rồi cũng là một cái nơi để người ta đến nghỉ ngơi, giải trí, nghỉ dưỡng. Nhưng mà quan trọng nhất, cái nơi đó sẽ làm cho người ta có cái nhu cầu để tích sản và để dành cái tài sản nó dài hạn.
6: Không chỉ Vũng Tàu, Phú Quốc cũng đang hưởng lợi từ sự phát triển của hạ tầng và du lịch. Dịp Tết Nguyên đán 2026, đảo Ngọc ghi nhận 760 chuyến bay, tăng 46%, trong đó thì hơn một nửa là các chuyến bay quốc tế. Công suất lưu trú tại nhiều tổ hợp nghỉ dưỡng đạt từ 85 đến 100%, phản ánh nhu cầu khai thác thực tế.
12: Căn hộ của tôi hiện nay đang khai thác rất hiệu quả,

0: này đang mở ra nhiều cơ hội phát triển trong giai đoạn tới.
1: Chuyên gia phân tích và tư vấn.
2: Thưa quý vị, trên thị trường bất động sản vào thời điểm này, Vũng Tàu và Phú Quốc là hai điểm đến được giới đầu tư nhắc đến nhiều. Cả hai tọa độ vàng này đều được tiếp sức bởi những dự án hạ tầng chiến lược, chứng kiến sự phát triển của du lịch và những kỳ vọng mới từ các tác động phát triển kinh tế. Vậy đâu là cơ sở để giới chuyên gia đánh giá cao tiềm năng của hai điểm đến này? Nhà đầu tư nên nhìn nhận cơ hội ra sao trong giai đoạn hiện nay? Chúng ta sẽ cùng trao đổi với các vị khách mời trong chương trình để giải đáp những câu hỏi này. Tham gia chương trình hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, ông Phạm Hồng Phúc, Tổng giám đốc công ty Sky Realty, khu vực miền Nam, ông Công Thành, Giám đốc dự án công ty bất động sản Smart Realtor and Partner. Lời đầu tiên xin được cảm ơn ba vị khách đã dành thời gian, đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, nhiều ý kiến cho rằng điều đã đang và sẽ tiếp tục làm thay đổi diện mạo của Vũng Tàu chính là sự bứt phá của hạ tầng và kết nối vùng. Ông nhìn nhận như thế nào về tác động của những dự án này đối với tương lai phát triển của Vũng Tàu?
3: Thế đến bây giờ ấy, cái việc mà tạo ra một cái các cái tuyến kết nối xuống Vũng Tàu bây giờ nó thông hơn rất nhiều, thì nó làm cho ấy, Vũng Tàu ấy trở thành một cái địa chỉ mà tôi nói là sẽ là cái khái niệm bùng nổ, là nó không còn nghi ngờ gì. Bùng nổ vì sao? Vì thế này, cái sân bay Long Thành ấy, nếu mà nó đúng cái nghĩa là một cái sân bay trung chuyển quốc tế mà tầm cỡ là của cái khu vực này của thế giới ấy, thì tự nhiên là xuống Vũng Tàu biển ấy nó thành một cái câu chuyện là hiển nhiên, đúng không ạ? Khái niệm Vũng Tàu mà kéo đến ra phía Hồ Tràm, ra tận Bình Châu thì là cả một cái câu chuyện là hiển nhiên về cái phát triển cái. Và bây giờ đường từ Biên Hòa xuống Vũng Tàu là tới đây là các cái tuyến nó đều thông cả. Hiện nay là nó chưa thông, chưa hoàn toàn thông, nhưng mà tới đây chắc chắn nó phải thông, bởi vì là ở đấy có cảng trung chuyển quốc tế, ở đấy là bây giờ ấy là Vũng Tàu lại trở thành thành phố Hồ Chí Minh rồi. Chứ không, thành phố Hồ Chí Minh là có cái trách nhiệm là phải thông đường. Một cái yếu tố nữa đó, là cái ngoài các tuyến đường cao tốc mà nối đến đi qua cái đi đến Vũng Tàu ấy, thì chúng ta thấy rằng là nó còn một số cái yếu tố mà rất là đặc biệt. Đấy là cái câu chuyện là thành phố Hồ Chí Minh ấy quyết định là nối cái chỗ từ cái Cần Giờ sang đến cái Vũng Tàu. Ở đây phải nói là thế này, khi mà nối được cái Cần Giờ sang Vũng Tàu, tất nhiên là để mà nối được Cần Giờ sang Vũng Tàu lại còn phải nối được Cần Giờ với thành phố Hồ Chí Minh nó thông. Mà tới đây chúng ta biết là Cần Giờ với thành phố Hồ Chí Minh là chắc chắn là sẽ thông rất là nhanh, đúng không ạ? Có cái metro rồi là cái phà Bình Khánh ấy, nó không còn là phà mà nó là cầu, thì xuống cái cầu kia mà nó nối sang với Vũng Tàu thì tự nhiên nó giải tỏa bao nhiêu là cái thời gian.
2: Dạ vâng ạ, thưa ông Công Thành, từ góc độ thị trường, ông đánh giá như thế nào về sức hút mà hệ thống hạ tầng mới đang tạo ra đối với Vũng Tàu, đặc biệt là nhu cầu sinh sống và lưu trú của đội ngũ chuyên gia người lao động chất lượng cao ạ?
4: Thì hiện tại cảng Cái Mép Thị Vải là một trong những cái cảng nước sâu mà lớn nhất Việt Nam, cũng như sắp tới sân bay quốc tế Long Thành dự kiến thì mình đón khoảng gần 100 triệu lượt khách. Thì cái lượng chuyên gia quốc tế nước ngoài làm việc ở hai cái địa điểm này thì nó gần như là đông, rất lớn. Thành ra là với cái việc phát triển hạ tầng như cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu hay cao tốc Bến Lức Long Thành, thì cái việc di chuyển về Vũng Tàu thời gian mà kết nối hai cái địa điểm này thì nó cũng rất gần, đâu đó chỉ khoảng 30 tới khoảng 35 phút thôi. Thành ra là chắc chắn là các chuyên gia nước ngoài, các kỹ sư nước ngoài, họ sẽ lựa chọn một cái nơi nào đó thuận tiện cho việc làm việc của họ.
2: Khi mà chúng ta nhìn sang Phú Quốc, ngoài lợi thế về hạ tầng và các công trình phục vụ APEC 2027 đang được đầu tư, thì hòn đảo này còn sở hữu nhiều yếu tố như là hệ sinh thái vui chơi giải trí, chính sách miễn thị thực. Thưa ông Phạm Hồng Phúc, theo ông thì đâu là những lợi thế nổi bật đang giúp cho Phú Quốc tiếp tục thu hút cư dân, du khách và nhà đầu tư?
5: Đêm ven biển, chợ đêm vui phết, thì rõ ràng đã thấy được cái sự dịch chuyển của khách du lịch. Người ta có nhu cầu, người ta đến một cái khu chợ, một cái thị trấn ven biển có quy hoạch bài bản đẹp hơn, người ta có thể ăn uống chơi bời, check in ở đây. Và đến cuối 2024.

0: từ khi mà cái lượng du khách của khu vực Đông Âu, các nước Đông Âu người ta quay trở lại với Phú thì đã chứng kiến được cái sự hồi phục mạnh mẽ của du lịch và kể cả là bất động sản ở thị trường Phú từ cuối 2024 rồi. Và đặc biệt là thời điểm hiện tại thì những cái cơ sở hạ tầng ở Phú Quốc đang được đầu tư rất là mạnh mẽ để phục vụ cho APEC. Thì có thể là trong tương lai gần thôi thì Phú Quốc sẽ có những cái chính sách đặc thù để thu hút dân cư, và đặc biệt là dân cư chất lượng cao, mình tạm gọi là như vậy, thì sẽ là một cái điểm rất là tốt để có thể đầu tư vào bất động sản Phú Quốc tại thời điểm hiện tại.
1: Vừa rồi thì ông Phúc có đề cập đến việc đầu tư bất động sản Phú Quốc vào thời điểm này. Còn với thị trường Vũng Tàu thì sao ạ? Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên.
2: Tất cả cái tuyến ấy, khi mà kết nối xuống Vũng Tàu nó chỉ còn có độ khoảng độ 10 phút thôi, thì coi như là bất động sản của Vũng Tàu cũng chính là bất động sản của Đồng Nai, mà thậm chí là Vũng Tàu còn gần Biên Hòa, còn gần Long Thành hơn là Đồng Nai gần Long Thành, đúng không ạ? Thì cái chỗ đấy là cái chỗ mà rất nên chú ý để mà có một cái cách tính bước đi cho nó phù hợp.
1: Thưa quý vị, tính bước đi cho phù hợp là lời khuyên mà chuyên gia Thiên đã đưa ra. Rõ ràng trong bất cứ thời điểm nào thì chúng ta luôn phải tìm kiếm một điểm đến tiềm năng, những dự án để đầu tư phải không ạ? Ở Vũng Tàu thì anh Thơ thấy nhắc đến nhiều, đó chính là đô thị Blanca City. Như vậy, ông Thành Công có biết đến dự án này hay không ạ?
3: Thì hiện tại ở Vũng Tàu á, mình đang bị rất thiếu những cái điều kiện cơ sở vật chất về lưu trú. Vì gần như là những cái chủ đầu tư á, họ xây dựng những cái căn hộ hay là những cái khách sạn thì nó theo cái quy mô hình thức nhỏ, đơn thuần chỉ là một hai tòa chung cư, và tiện ích mình rất là thiếu. Mình chưa có bất kỳ một cái khu đô thị gọi nôm na là all in one nào ở tại Vũng Tàu cả. Trước Sun Group và trước Lanka City, họ nghĩ rằng là Vũng Tàu chỉ là nơi bán những cái căn hộ bình thường, tầm trung. Nhưng mà từ lúc có Sun Group, có Sun Property, và những giai đoạn đầu tiên đi, họ còn bán tín bán nghi, nhưng mà tại thời điểm này á, họ bắt đầu tin rằng là nếu họ không mua thì họ mất cơ hội. Ngay tại Blanca City thì theo tôi được biết là sắp tới sẽ còn có Marriott nữa, một cái thương hiệu gần như là một cái khách sạn đẳng cấp thế giới, thì cũng sẽ có rất nhiều những cái chuyên gia nước ngoài làm việc ở đây. Thì rõ ràng Blanca City mình hiện lên giống như là một cái lựa chọn, một cái để giải tỏa cái cơn khát mà lưu trú của các chuyên gia nước ngoài ở đây.
1: Dạ vâng, qua chia sẻ vừa rồi của ông Thành Công, có thể thấy trước Blanca City thì Vũng Tàu chưa từng có một đô thị all in one nào cả. Và điều này đã tạo nên sức hút riêng biệt cho đại đô thị này. Còn tại Phú Quốc thì sao thưa ông Phúc?
0: Đối với lại những nhà đầu tư thuộc tầng lớp trung lưu trở đi, thì tại thời điểm hiện tại chúng ta đang có cụm công trình Hillside 2 và cụm công trình Bãi Đất Đỏ, thì mình nghĩ đó là hai cái khu vực rất đáng để đầu tư, và chắc chắn rằng những cái chính sách của giai đoạn mở bán cũng sẽ rất tốt. Và đặc biệt ở cái thời điểm mà rất nhiều thông tin tốt về APEC cũng như là cái sự hồi phục mạnh mẽ của thị trường du lịch cũng như là bất động sản ở Phú Quốc, đặc biệt là cái tỷ suất lợi nhuận khi khai thác cho thuê có dòng tiền hàng tháng đang rất tốt ở Hillside, thì mình nghĩ khách hàng nên đầu tư vào khu vực cụm công trình Hillside 2 và cụm công trình Bãi Đất Đỏ ở thời điểm hiện tại.
1: Thưa quý vị, qua những chia sẻ của các vị khách mời, có thể thấy Vũng Tàu và Phú Quốc đang đón nhiều cơ hội phát triển nhờ hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện, cùng sự đầu tư của các doanh nghiệp lớn. Những lợi thế này không chỉ thúc đẩy du lịch mà còn mở ra tiềm năng cho bất động sản nghỉ dưỡng, lưu trú và đầu tư dài hạn. Hy vọng những thông tin trong chương trình đã mang đến cho quý vị góc nhìn và là cơ sở tham khảo cho quyết định đầu tư. Xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Lựa chọn thông minh.
5: Vestival Living, lực đế mới cho bất động sản Bãi Cháy. Trên thế giới, những tổ hợp vui chơi, lễ hội và giải trí quy mô lớn luôn là nam châm thu hút du khách, đồng thời tạo động lực tăng giá cho bất động sản lân cận, mở ra cơ hội đầu tư lưu trú. từ khu đô thị Celebration bên cạnh Disneyland Mỹ đến các điểm giải trí tại Dubai. Xu hướng đó được giới chuyên môn gọi là Festival Living, cuộc sống giữa một đô thị luôn vận động với lễ hội, văn hóa và giải trí. Tại Bãi Cháy, Quảng Ninh, mô hình này đang hiện diện ở khu lễ hội Sun City bên Vịnh Di Sản, hệ sinh thái gồm quảng trường Sun Carnival, chợ đêm Vui Fest, show trình diễn 3D mapping Long Vân Khánh Hội, chuỗi lễ hội pháo hoa và các sản phẩm du lịch liên tục được bổ sung đã đưa khu vực trở thành tâm điểm vui chơi, giải trí mới của Bãi Cháy. Nhờ đó, điểm đến này không chỉ gia tăng sức hút với du khách mà còn mở rộng dư địa cho thị trường lưu trú và bất động sản nghỉ dưỡng. Nằm tại vị trí trung tâm của kinh đô lễ hội, Sun Festival Town là phân khu mới nhất của Sun City với 3 tòa tháp The Festival cùng 2.000 căn hộ và 135 căn nhà phố thương mại. Bên cạnh lợi thế kết nối trực tiếp với hệ sinh thái lễ hội, dự án còn sở hữu tổ hợp công viên lễ hội do Con Peterson Boss và tiện ích wellness nổi bật với spa, nóng khoáng, quang hanh, vườn trên mái. Qua đó kiến tạo mô hình nghỉ dưỡng 4 mùa, mở rộng khả năng khai thác lưu trú và tăng giá trị đầu tư trong dài hạn.
1: Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Tiêu điểm sống cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong số phát sóng tiếp theo.
6: Xe của bạn đừng để rượu lái.

0: đây có thể xác định là một điểm nhấn hay cũng là một đột phá đấy. 300% này cũng là một yếu tố tốt để thu hút.
1: Nghị định này ấy, cần thiết vì nó chuyển câu chuyện nhân tài từ thiện chí chính trị sang cơ chế chính sách rất là cụ thể. Nhiều người tài không chỉ đi tìm thu nhập cao nhất, họ còn cần một cái nơi để cái tài năng của mình được sử dụng đúng, được trân trọng.
2: Công chức viên chức tài năng được hưởng phụ cấp 300% mức lương. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước. Nếu quy định này trở thành hiện thực sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi

0: Quý vị thính giả thân mến, Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị và xin mạn phép quý vị rằng là trước khi chúng ta cùng bắt đầu không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca, chúng tôi xin được kết nối để cùng ghi nhận liên quan đến một vụ cháy lớn bùng phát dữ dội tại khu làng nghề đường mới Tân Triều với phóng viên Khắc Chính hiện tại thì cũng đang có mặt tại hiện trường. Alo, Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến phóng viên Khắc Chính ạ.
1: Dạ vâng, xin chào MC Hoàng Trí. Dạ. Thưa quý vị thính giả, tôi đang có mặt tại hiện trường khu vực một đám cháy đang bùng phát dữ dội. Cái đám cháy này đang bùng phát tại khu vực làng nghề thuộc phường Thanh Liệt của thành phố Hà Nội. Nói chi tiết hơn là nó ở khu vực đường mới của Tân Đường Tân Triều cũ. Thưa quý vị, đám cháy này cháy xuất phát từ người dân phát hiện trước đây khoảng 40 phút. Cho đến thời điểm hiện tại thì đám cháy vẫn cháy lan và vẫn đang bùng phát dữ dội. Lực lượng phòng cháy chữa cháy từ các hướng đã cử từ 6, trước mặt tôi được 6 đến 8 xe rồi. Cử từ 6 đến 8 xe để khống chế đám cháy từ các hướng, nhưng mà do khu vực này là khu vực xưởng tạm và chứa rất nhiều vật liệu dễ cháy và đám cháy cháy lan rất nhanh. Cho đến lúc này thì cơ là vẫn chưa khống chế được và lực lượng phòng cháy chữa cháy vẫn đang tiếp tục tăng cường các phương tiện để phòng cháy. Cùng với đó là người dân hiếu kỳ đứng xem đã cái việc này cũng đã làm cản đường các phương tiện để vào khu vực chữa cháy. Hơn nữa lại khu vực đám cháy này là ở trong ngõ nhỏ, nhiều xưởng tạm và chứa những vật liệu dễ cháy, rất khó khống chế và tôi đang thấy lực lượng chức năng rất đang vất vả để khống chế lúc này. Quý vị nếu mà nắm được thông tin cũng như là có nghe được thông tin này thì nhường đường để dành cho các phương tiện ưu tiên để trước hết là khống chế đám cháy. Tôi quan sát đã 45 phút đến 50 phút rồi mà đám cháy vẫn đang bùng phát rất dữ dội, khói đen cả một vùng và xung quanh khu vực này thì người dân đang rất lo lắng là đám cháy có thể lan rộng hơn nếu mà lực lượng phòng cháy chữa cháy khống chế không kịp thời. Vâng, tôi sẽ thông tin thêm chi tiết về cái vụ cháy này.
0: Dạ vâng ạ.
1: Phòng thu với MC ạ.
0: Xin được cảm ơn phóng viên Khắc Chính đã cung cấp cho chúng tôi thông tin rất là chi tiết vừa rồi. Như vậy thì chúng tôi cũng xin được phát thảo lại thông tin liên quan đến một vụ cháy lớn bùng phát dữ dội tại khu làng nghề đường mới Tân Triều. Đây là khu vực kho hàng chứa nhiều vật liệu dễ cháy và bắt lửa nhanh. Nguy cơ cháy lan sang các xưởng khác cũng rất nhanh luôn. Và đội phòng cháy chữa cháy đã điều 6 xe cứu hỏa để khống chế đám cháy từ các hướng. Và sau 45 đến 50 phút thì đám cháy vẫn đang diễn ra rất là dữ dội. Vậy nên chúng tôi hy vọng rằng là công tác cứu hộ của lực lượng chức năng cũng đang triển khai, và cùng với đó thì theo như ghi nhận của phóng viên Khắc Chính, chúng ta thấy rằng là người dân

hiếu kỳ này, các phương tiện đi ngang qua đậu dừng lại để quan sát, vậy nên áp lực giao thông cũng đang hiện hữu tại đây. Chúng tôi rất mong là quý vị cũng sẽ chủ động nắm bắt được thông tin này và cân nhắc cho lộ trình di chuyển của mình mọi người nhé. Còn bây giờ đây, thưa quý vị, Hoàng Trí xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng bắt đầu bước vào không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Không gian được phát trực tiếp từ lúc 19 giờ cho đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 19 giờ chủ nhật liền kề. Song song đó là một khung giờ phát lại khác là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ khuya các ngày thứ bảy và chủ nhật tuần kế tiếp. Và trong không gian của Hoài Niệm Những Bài Ca ngày hôm nay, Hoàng Trí sẽ mang đến cho quý vị một trong những sáng tác, phải nói đúng hơn là một tập hợp những sáng tác của một người nhạc sĩ. Mà khi nhắc đến ông á, thì người ta hay phân chia ra những cái chủ đề trong cái sự nổi bật ở sáng tác của ông và gọi tên ông. Người nhạc sĩ của những ca khúc về mùa hè, những ca khúc về áo trắng học trò. Và cũng có những người gọi ông là người nhạc sĩ của những ca khúc về quê hương. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng bắt đầu không gian hoài niệm những bài ca với chủ đề ca khúc của nhạc sĩ Thanh Sơn. Và chắc chắn rồi, ngày hôm nay thì Hoàng Trí sẽ lựa chọn khía cạnh với góc nhìn của ông là một người nhạc sĩ viết rất nhiều những ca khúc về quê hương, trong đó có những danh thắng, trong đó có những nét văn hóa đặc trưng của miền sông nước Cửu Long, quê hương của ông, quê Sóc Trăng. Và trong hành trình này thì Hoàng Trí sẽ chỉ tập trung phát thảo về góc nhìn cũng như là về gia tài sáng tác của ông với chủ đề này thôi, chủ đề về quê hương. Và dĩ nhiên rồi, ngay bây giờ khi nhắc về chủ đề quê hương thì xin mời quý vị hãy cùng bước vào một chuyến hành trình. Và đây cũng chính là bài hát cực kỳ nổi tiếng của nhạc sĩ Thanh Sơn, Hành Trình Trên Đất Phù Sa, qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Phi Nhung.

0: Dục gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Hành trình trên đất Phù Sa, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Phi Nhung. Hoàng Trí tin rằng đây là một trong những ca khúc về quê hương, đặc biệt là với chủ đề miền Tây Nam Bộ, được mọi người rất là yêu mến và gần như ai cũng biết. Đây là một cái ca khúc mà nhạc sĩ Thanh Sơn viết vào giai đoạn những năm cuối thập niên 1970. Như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là cái đời sống của nó cũng đang ở, tức là khi ca khúc này ra đời thì chắc hẳn là nó chưa được nổi tiếng đâu. Nhưng mà sau đó, trong cái dòng chảy chung, dòng chảy của thời cuộc và cũng như những ca khúc mang yếu tố định hướng, nó có về ngợi ca lao động này, ngợi ca tình người này, ngợi ca sự hy sinh cho quê hương đất nước này. Rồi xong sau đó thì bắt đầu mở cửa hơn, mở rộng hơn với những chủ đề và bắt đầu sẽ có những ca khúc mang hơi thở về quê hương, không còn đặt để ở trong câu chuyện của nhạc thời tiền chiến hay là giai đoạn chiến tranh nữa, mà quê hương ở đây trong góc nhìn của thanh bình, của hòa bình, độc lập và thống nhất đất nước. Thì ca khúc Hành trình trên đất Phù Sa nó giống như là một trong những ca khúc khi nói về miền Tây, khi nói về đồng bằng sông Cửu Long, về mảng âm nhạc là phải đề cập đến nó vậy. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ còn nghe rất rất nhiều những ca khúc hay như thế nữa. Nhưng lúc này cho phép Hoàng Trí ngắt ngang cảm xúc của quý vị đôi chút, bởi chúng ta có một loạt những thông tin giao thông quan trọng như sau. Hoàng Trí xin được tổng hợp và chuyển đi để hỗ trợ lộ trình tham gia giao thông của tất cả quý vị. Thưa quý vị, VECE cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 23 đến km số 7 phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 16 km. Nhắc lại, trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 23 đến km số 7 phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 16 km. Tiếp tục, Cục Cảnh sát Giao thông thông tin tuyến cao tốc Vũng Áng, Bùng, Vạn Ninh, Cam Lộ hiện trời đang mưa to, kéo dài ở trên toàn tuyến, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Đội Cảnh sát Giao thông Đường Bộ Cao tốc số 4, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo, lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện ở phía trước, không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cảnh báo để cảnh báo các phương tiện di chuyển ở phía sau. Bên cạnh đó, các phương tiện khi di chuyển, chúng ta cũng có thể liên hệ về số điện thoại hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Một thông tin giao thông tại lộ trình khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, trạm cảnh sát giao thông Đa Phước cho biết, trên cầu Phú Mỹ hướng quận 7 về quận 2 có xe gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Nhắc lại, trạm cảnh sát giao thông Đa Phước cho biết, trên cầu Phú Mỹ hướng quận 7 về quận 2 có xe gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Anh em bác tài nếu có lộ trình sắp sửa đi ngang qua đây, chủ động nắm bắt và thay đổi lộ trình để đảm bảo cho mật độ tham gia giao thông cũng như rút ngắn thời gian di chuyển của mình, quý vị nhé. Đó là những thông tin giao thông cấp thiết mà Hoàng Trí tổng hợp và thông báo đến cho quý vị để chúng ta chủ động cho quá trình tham gia giao thông. Còn bây giờ, tiếp tục quay trở lại với không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca. Khi nãy thì chúng ta đã được nghe nhạc phẩm Hành trình trên đất Phù Sa như là một cách mà nhạc sĩ Thanh Sơn, ông Hoàng của những ca khúc về quê hương chủ đề miền Tây Nam Bộ dìu dắt chúng ta trong không gian này. Và Hoàng Trí sẽ là người lần mở để mang đến chất xúc tác dành cho quý vị. Hành trình trên đất Phù Sa được viết bởi một người con sinh ra bởi đúng quê hương này. Ông sinh ra và lớn lên ở Sóc Trăng, nhưng ít ai biết trước khi ông là nhạc sĩ nổi tiếng, giai đoạn trước năm 1975 thì ông đã quá nổi tiếng với những ca khúc về bolero, đặc biệt là chủ đề Học trò rồi. Rồi sau năm 1975 thì ông tập trung gần như toàn bộ sự nghiệp âm nhạc của mình chỉ để viết về những ca khúc về quê hương đất nước mà thôi. Thì trước đó đó, ông là một ca sĩ. Ông đã từ quê xong sau đó đi lên Sài Gòn lúc bấy giờ để thi tuyển một cái cuộc thi, đó là tiếng hát phát thanh, và cuối cùng là ông đoạt giải nhất luôn nha mọi người nha. Xong sau đó đó thì ông cũng là một trong những thành viên của ban Tiếng Tơ Đồng của nhạc sĩ Hoàng Trọng. Tiếng Tơ Đồng thì trong đôi phần chương trình trước đó thì anh Minh Đức và Hoàng Trí cũng có chia sẻ, đặc biệt là trong chương trình hoài niệm, trong chương trình Bolero cuối tuần. Và về sau này á mọi người, dù là ông đã đi hát rồi nha, với vai trò là một ca sĩ, nhưng ông không dừng lại. Ông thấy rằng là ông phải nên tự mày mò một cái gì đó thêm liên quan đến âm nhạc. Và cuối cùng thì ông đã tìm đọc cái cuốn sách là Để Sáng Tác Một Ca Khúc của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Và từ cái quyển sách này thì ông đã viết nên những ca khúc để lại dấu ấn trong lòng của người nghe với nhiều chủ đề khác nhau. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nghe những ca khúc về chủ đề quê hương miền Tây Nam Bộ. Và như Hoàng Trí có nói đó, sau năm 1975 thì có một giai đoạn ông ngừng sáng tác. Nhưng mà bắt đầu đến giữa những năm 1980 thì ông đã bắt đầu viết lại. Và ông viết một loạt những ca khúc mang âm hưởng dân ca, được công chúng rất là đón nhận. Và rõ ràng là ngay cái thị hiếu lúc đó nữa rất cần những ca khúc quê hương trong hòa bình, trong những điều giản dị, tươi mới và đầy hồn cốt của dân tộc. Và những sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn á, thì nó được một cái là giai điệu rất đẹp và lời ca cũng rất là gần gũi luôn. Ông chọn khắc họa những cái góc rất nhỏ của quê hương. Quê hương á, không chỉ có bến nước Con Đò, quê hương á, không chỉ có những hình ảnh đặc trưng của đồng lúa hay là của những dòng sông, mà quê hương á, còn là giấc ngủ này, còn là tiếng ru của mẹ này, còn là cánh diều này, còn là rất nhiều những câu chuyện thơ ấu nữa. Vậy nên ông chọn nhỏ vậy đó mà ông sáng tác với rất nhiều những ca khúc thật hay. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe một nhạc phẩm được nhạc sĩ Thanh Sơn đặt để với rất nhiều tâm tư tình cảm. Đây cũng có thể là bởi vì có những giai đoạn mà ông không ở chính quê hương của mình. Thực ra nhạc sĩ Thanh Sơn cũng trôi dạt nhiều nơi lắm, ông cũng đi tha hương nhiều nơi lắm. Và chính vì mang cái tâm thế của một kẻ lang bạt khắp nơi, để rồi khi nhắc về quê hương, hình bóng quê nhà hiện hữu trong ông rất cô động, rất chạm và rất chân thành. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Hình Bóng Quê Nhà, một sáng tác của Thanh Sơn qua phần thể hiện của ca sĩ Ngọc Sơn.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Hình bóng quê nhà. Không biết là hình bóng quê nhà trong tâm thức của quý vị có hiện hữu khi mà nghe bài hát vừa rồi hay không? Nhưng mà những cái lời hát đó, được chắc chiêu, được đặt để thì đúng là nó khơi gợi được rất nhiều những xúc cảm cho mỗi một miền quê, cho mỗi một quê hương của riêng cá thể từng người. Còn lúc này đây, thưa quý vị, cho phép Hoàng Trí lại tiếp tục cập nhật với những thông tin giao thông quan trọng nữa quý vị ha. Tin giao thông ở khu vực phía Bắc. Một vị thính giả cho biết cao tốc Cầu Giẻ - Ninh Bình đoạn km số 29+500 có lớp xe ô tô rơi ở đường, các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta chú ý theo hướng đi Hà Nội. Nhắc lại, cao tốc Cầu Giẻ - Ninh Bình đoạn km số 29+500 có lớp xe ô tô bị rơi ở đường, các phương tiện di chuyển theo hướng Hà Nội chúng ta hết sức chú ý. Tiếp tục, một thông tin nữa cũng được chúng tôi cập nhật tại lộ trình phía Bắc. Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn cách nút giao Ân Thi khoảng 2 km có xe tải chở vịt bị lật gây cản trở giao thông theo hướng đi Hải Phòng, đã có lực lượng chức năng phân luồng. Thế nhưng chúng tôi mong muốn thông báo thông tin này để quý vị tham gia giao thông chủ động nắm bắt và giữ khoảng cách an toàn quý vị nhé. Nhắc lại, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn cách nút giao Ân Thi khoảng 2 km có xe tải chở vịt bị lật gây cản trở giao thông, các phương tiện đi theo hướng Hải Phòng chúng ta chú ý, mặc dù đã có lực lượng chức năng ở đây hỗ trợ điều tiết phân luồng rồi. Tiếp theo nữa, thông tin di chuyển vào khu vực phía Nam. VECE cập nhật về tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành - Dầu Dây, tại km số 0+800 có phương tiện gặp sự cố bị cháy. Lưu ý, tại km số 0+800 hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành - Dầu Dây có một phương tiện gặp sự cố bị cháy. Tuần tra cao tốc và phòng cháy chữa cháy đang hỗ trợ để xử lý. Anh em bác tài chúng ta chú ý nắm bắt để giữ khoảng cách an toàn, quan sát kỹ và làm chủ tốc độ. Lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng ngược lại, hướng Dầu Dây - Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 23 đến km số 7, phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 16 km. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin, vòng xoay, giao lộ vòng xoay Quách Thị Trang, xe đông, di chuyển chậm. Đây là thông tin tại nội ô khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin nhắc lại, giao lộ vòng xoay Quách Thị Trang, xe đông, di chuyển chậm. Anh em bác tài chúng ta chú ý, cũng là một thông tin tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh mà trước đó Hoàng Trí đã thông báo. Trạm cảnh sát giao thông Đa Phước cho biết trên cầu Phú Mỹ hướng quận 7 về quận 2 có xe gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Thông tin được chúng tôi ghi nhận vào lúc 7:10 và hiện tại là 7:29 từ phòng thu. 20 phút trôi qua nên rất mong là quý vị khán thính giả nên bác tài cũng chủ động nắm bắt để đảm bảo lộ trình của mình mọi người nha. Tiếp tục là một thông tin ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Phạm Văn Đồng đoạn qua cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí thuộc phường Bình Lợi Trung, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại, đường Phạm Văn Đồng đoạn qua cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung, xe đông di chuyển chậm. Tiếp theo, đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Nhắc lại, đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Hồ Văn Huê thuộc phường Đức Nhuận, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Anh em bác tài chúng ta chú ý. Đó là những thông tin giao thông tiếp tục nữa được gửi trao, hy vọng đảm bảo cho quá trình tham gia giao thông chung hết của tất cả quý vị. Còn bây giờ, quay trở lại với không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau mình đến với bài hát tiếp theo. Nếu như Hành Trình Trên Đất Phù Sa là ca khúc mở đường dẫn lối cảm xúc để chúng ta bước vào những nhạc phẩm với chủ đề quê hương của nhạc sĩ Thanh Sơn, thì Hình Bóng Quê Nhà lại khắc họa rất rõ hình ảnh trong cuộc đời tha hương của nhạc sĩ Thanh Sơn. Ông di chuyển rất nhiều nơi và rõ ràng là trong tâm thế của một người tha hương á. Không cần phải đi ra khỏi quê hương của mình đâu, chỉ cần di chuyển từ tỉnh này qua tỉnh khác, đi xa hơn ở một thời gian không về quê nhà của mình thôi, thì cái nỗi nhớ quê hương và những cái hình ảnh được đặt để ở trong những cái sáng tác cũng đã cho thấy nhạc sĩ Thanh Sơn đã rất là chắc chiêu trong từng câu từ. Và thêm nữa đó, ở trong những bài hát của ông á, thì ông còn mang đến những câu hò, câu ca dao, những điệu lý ở trong những bài hát luôn. Ví dụ giống như là về quê ăn... ở trong cái bài hát mà Hình Bóng Quê Nhà mà quý vị nghe vừa rồi ấy, tự nhiên quên mất rồi, đó là có cái câu là về đồng ăn cua. Thật ra đó cũng là một cái câu nói mà dân gian ở miền Tây Nam Bộ hay nói với nhau như vậy lắm, giống như là kiểu có gì ăn nấy, về quê chúng ta sẽ có những cái đặc sản quê nhà, cho nên là ông cũng mang cái hình ảnh đó vào. Hay là ở trong bài hát tiếp theo mà chúng ta nghe thì ông chọn Giấc Ngủ, mà giấc ngủ này là giấc ngủ xin lỗi quý vị, đúng rồi, ông chọn Giấc Ngủ Đầu Nôi, hình ảnh của một giấc ngủ lúc đứa con mới chào đời. Nó giống như là kiểu được vỗ về bởi tiếng ru của mẹ và sự ấm áp của quê nhà, nơi chôn nhau cắt rốn vậy đó. Ở trong bài hát này á, thì ông còn kể thêm một cái kỷ niệm nữa. Bởi vì đối với ông á, quê hương không chỉ là những hình ảnh cơ hữu giống như là bến nước con đò dòng sông nữa rồi, đồng lúa nữa rồi, mà nó còn là những cái câu chuyện nhỏ nhỏ, những ký ức tuổi thơ. Ví dụ giống như là trên bờ đê dắt nhau chạy đùa, bên kia con kinh. Con kinh nha quý vị nha, chứ không phải là con kênh nha. Đấy, bên kia con kinh, ở miền Tây thì hay gọi là con kinh nước á, gọi là con kinh. Trưa trốn nhà lứa đôi tỏ tình, bìm bịp kêu nước lớn nước rồng, bài ca dao hát ru đầu lòng. Xin mời quý vị sẽ cùng tìm về với những bài hát ru đầu lòng đó trong nhạc phẩm Giấc Ngủ Đầu Nôi, một sáng tác của Thanh Sơn với tiếng hát của nữ ca sĩ Thạch Thảo.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Giấc Ngủ Đầu Nôi, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn qua phần thể hiện của ca sĩ Thạch Thảo. Đây là một giọng hát rất là nổi tiếng thời mưa bụi. Cũng lâu lắm rồi, chị ấy cũng không có hoạt động thường, là vẫn có hát chứ không phải là không. Nhưng mà không có hoạt động thường như giai đoạn mà rực rỡ của giọng hát Ngọc Sơn, Ngọc Hải, Thạch Thảo nữa. Đấy, cho nên là hy vọng rằng là với sự cố tình của Hoàng Trí khi lấy cái phiên bản cũ này, thật là cũ này, thì cũng đã phát thảo được thứ nhất là vừa một ca khúc về quê hương thật hay, vừa là một cái bản phối cũng đúng thời kỳ đó, và một cái cách hát cũng ngọt ngào da diết tương thích như vậy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau mình đến với một bài hát nữa mọi người ơi. Thực ra bài Hoàng Trí á, rất là muốn nói, muốn chia sẻ nhiều hơn, nhưng mà mình phải tranh thủ để nghe được thêm nhiều bài, do thời gian cập nhật với những thông tin về tình hình giao thông á, cho nên là hy vọng là quý vị chúng ta cũng sẽ chờ đợi thêm.

hương thơm tự nhiên lất phất vương vấn trên mái tóc của người con gái lao động chân quê. Họ rất bình dị và cái nét đẹp của họ rất thơ. Tưởng tượng nghe cái tựa đề là Hương tóc mạ non là mình đã có cảm giác nó chân phương đến cỡ nào rồi. Đấy, cho nên là, nhưng mà thật ra nha, với những ai mà có tuổi thơ gắn bó với đồng ruộng á, thì thật sự cái việc bước ra đồng lúa một buổi sớm tinh sương lúc lúa đang trổ mầm non á, chỗ chúng ta phải nghe cái mùi lúa sữa nó rất là thơm. May mắn thay một điều là dù Hoàng Trí là một đứa trẻ ở thành thị, nhưng mà mùa hè thì trong ký ức tuổi thơ là luôn được về quê ngoại. Và cái cảm giác mà sáng sớm tinh mơ gà gáy xong bước ra đồng, sương nó còn nhẹ nhẹ trên những cái đầu của ngọn cỏ ở bờ đê, xong rồi mình đi dọc chạy lon ton theo ông bà ngoại ở trên cái bờ đê đó và hít hà cái không khí mùi thơm, nó rất khó để diễn tả, nhưng đó chính là mùi của quê hương. Và thông qua mùi của quê hương này, ông đã viết nên ca khúc Hương tóc mạ non như cách mà ông dành tặng cho người vợ một mực thủy chung của mình. Bà tên là Lê Thị Hương, người cũng đã sống cả đời cùng với ông, chăm sóc giai đoạn ông bị bệnh nặng cho đến khi ông qua đời. Vậy thì ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này, Hương tóc mạ non, một sáng tác của Thanh Sơn qua phần thể hiện của danh ca Hương Lan.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Hương Cốc Mạ Non, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn qua phần thể hiện của danh ca Hương Lan. Chúng ta đang cùng lắng nghe những ca khúc thật hay với chủ đề những sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn trong chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca đang được phát trực tiếp trên kênh VOV Giao Thông Quốc Gia. Và ở thời điểm này, cho phép Hoàng Trí tranh thủ cập nhật thêm một thông tin giao thông nữa quý vị ha. Đây là thông tin được ghi nhận tại lộ trình khu vực thành phố Hồ Chí Minh ạ. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Lợi, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại, giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Lợi, xe đông di chuyển chậm. Xin được cảm ơn Tổ điều hành giao thông BC08 đã cho chúng tôi biết thông tin này, và hy vọng thông tin này cũng kịp thời đến với các bác tài để chúng ta tranh thủ nắm bắt cũng như là thay đổi lộ trình nhằm chủ động hơn cho quá trình di chuyển mọi người ha. Rồi tiếp tục quay trở lại với không gian Hoài Niệm Những Bài Ca. Chắc chắn khi nhắc đến những sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn, không thể không kể đến nhạc phẩm Sóc Xà Bay, Sóc Trăng. Thứ nhất, bởi vì đây là một ca khúc rất hay về Sóc Trăng. Thứ hai, đây là ca khúc được chính nhạc sĩ viết về quê hương của mình. Thứ ba, trong bài hát này nó có rất nhiều điều khiến nhiều người tò mò. Mà cái tò mò này nè, nó đến từ những cái chữ được phiên âm ra tiếng Kinh trong bài hát. Ví dụ như là Sóc Xà Bay. Sóc Xà Bay là cái gì? Thì là Sóc Xà Bay là một câu chúc, một cái lời, một cái câu mà người Khmer họ sẽ hay nói khi gặp gỡ với nhau, giống như là một lời chúc bình an, chúc an yên. Tóm lại, nó mang một cái giá trị rất là tốt đẹp khi mà họ nói điều này dành cho người đối diện. Rồi thêm nữa, ở trong bài hát nó có cái câu là tâu na bọn, tâu na bọn ơi. Vậy thì tâu na bọn là cái gì? Thì tâu na đó là đi đâu đó. Còn bọn á là trong tiếng Khmer dùng để xưng hô dành cho những người lớn tuổi hơn mình, tức là anh chị. Thì tâu na bọn đó là đi đâu vậy anh ơi, đi đâu vậy chị ơi. Đó, còn nếu mà nói theo kiểu miền Tây đúng nghĩa là đi đâu vậy cưng. Đó, cho nên là ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng về với quê hương của nhạc sĩ Thanh Sơn, cùng thăm thú Sóc Trăng qua nhạc phẩm Sóc Xà Bay, Sóc Trăng với tiếng hát của nữ ca sĩ Giáng Tiền.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng về đến với Sóc Trăng để cùng gặp gỡ với những người dân hiền hòa nơi đây. Sóc Trăng được biết đến là nơi mà có đến ba dân tộc anh em chung sống hòa hợp cùng với nhau, đó là Kinh, Hoa, Khmer. Cho nên là ở đó nó có câu là tùa chỉa tùa hia đó. Làm thật ra thì ở quê Hoàng Trí, như ở Cà Mau thì Hoàng Trí cũng có quen với cái từ hia. Hia là anh đó, cho nên là nó cũng là cái dạng xưng hô thôi, anh đi đâu đó, chị đi đâu đó thôi đấy. Cho nên là đối với cái cách mà ông đã sử dụng tiếng địa phương, tiếng của người dân tộc ở trong những bài hát của mình á, thì cũng đã tạo nên một cái dấu ấn rất lớn cho ca khúc Sóc Sà Bai Sóc Trăng. Và có vẻ như đến thời điểm này luôn á, khi nhắc về những nhạc phẩm sáng tác về Sóc Trăng thì có vẻ đây là bài hát nổi tiếng nhất rồi. Còn lúc này đây, thưa quý vị, cho phép Hoàng Trí lại tranh thủ phút cuối thời lượng của chương trình cập nhật thêm những thông tin giao thông quan trọng như sau. Chúng tôi có thông tin từ VECE cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km số 0+800 có phương tiện gặp sự cố bị cháy. Đội tuần tra cao tốc và phòng chữa cháy đã hỗ trợ để xử lý sự cố này. Lưu lượng phương tiện di chuyển qua đây thì ổn định. Còn hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh á, thì từ km số 19 đến km số 7 phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 12 km quý vị ha. Tiếp tục nữa, thông tin cũng tại lộ trình

Thành phố Hồ Chí Minh, tổ điều hành giao thông BC08 thông tin cầu vượt An Sương hướng đi ngã tư Bà Điểm, xe đông di chuyển chậm. Cảnh sát giao thông An Sương đã nhận được thông tin này cũng như là chủ động trong quá trình điều tiết. Chúng tôi xin nhắc lại, cầu vượt An Sương hướng đi ngã tư Bà Điểm, xe đông di chuyển chậm. Quay trở lại với một thông tin ghi nhận tại Hà Nội, một vị thính giả cho biết ngã tư phố nối Mỹ Hào, Hưng Yên có xe tải gặp sự cố nhưng không đặt cảnh báo từ xa. Các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta hết sức chú ý nha. Nhắc lại, ngã tư phố nối Mỹ Hào, Hưng Yên có xe tải gặp sự cố nhưng lại không đặt cảnh báo từ xa. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý quan sát, làm chủ tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Đó chính là những thông tin cấp thiết tiếp theo nữa mà chúng tôi cập nhật để đảm bảo cho quá trình tham gia giao thông của tất cả quý vị. Còn bây giờ, quay trở lại với không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca. Ngày hôm nay Hoàng Trí cũng cố tình mang ca khúc này vào, thật sự là cố tình. Bởi vì nhạc sĩ Thanh Sơn có rất là nhiều những ca khúc về quê hương. Vừa rồi chúng ta đã nghe Sóc Trăng đúng không? Cho nên là Hoàng Trí đã coi như là ưu ái lựa chọn một bài hát tiếp theo. Bài hát này về quê hương của mình, về Cà Mau. Nếu như Sóc Sờ Bãi Sóc Trăng là một ca khúc rất là nổi tiếng về Sóc Trăng, thì mình phải nghe ca khúc Áo Mới Cà Mau thôi. Bởi vì đây cũng là một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn, viết cho Cà Mau. Và bài này thì cũng cực kỳ nổi tiếng dành cho Cà Mau. Mặc dù Cà Mau có những ca khúc khác như là Đất Mũi Cà Mau này, hay là mới nhất thì có Thành Phố Nơi Cuối Trời, nhưng mà bài Áo Mới Cà Mau là một trong những bài hát khi nhắc đến Cà Mau cái ta hỏi Hoàng Trí là người ở đâu, nên nói là dạ em ở Cà Mau. Thế là ai mà dí dỏm là sẽ nói là người Cà Mau dễ thương vô cùng, là nghe cái câu đó là biết họ thuộc lòng bài Áo Mới Cà Mau. Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này với tiếng hát của một phiên bản, mà đây là một phiên bản gần như là đầu tiên hát nhạc phẩm Áo Mới Cà Mau này, chứ không phải là phiên bản mà chúng ta vẫn nghe rất quen thuộc của ca sĩ Phi Nhung đâu nha. Và đối với giọng hát này á, thì khi mà chị hát bài Áo Mới Cà Mau, thời điểm đó, thời điểm những năm 80-90, gần như các cái tụ điểm ca nhạc thời điểm đó, chị đi đâu cũng được yêu cầu hát bài này. Đó chính là nữ ca sĩ Hạnh Nguyên. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Áo Mới Cà Mau với tiếng hát của Hạnh Nguyên.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Áo Mới Cà Mau, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Hạnh Nguyên. Và lúc này đây cho phép Hoàng Trí nhắc lại một thông tin để anh em Bác Tài kịp ghi nhận cho lộ trình khu vực Hà Nội nhé. Một vị thính giả cho biết ngã tư phố nối Mỹ Hào, chúng tôi ghi nhận là có một xe tải gặp sự cố nhưng không đặt cảnh báo từ xa. Các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta hết sức chú ý. Xin nhắc lại, ngã tư phố nối Mỹ Hào, Hưng Yên có xe tải gặp sự cố nhưng không đặt cảnh báo từ xa. Các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta hết sức chú ý nha. Xin được nhắc lại một lần nữa là ngã tư phố nối Mỹ Hào, Hưng Yên có xe tải gặp sự cố. Anh em Bác Tài chúng ta chủ động nắm bắt, giữ khoảng cách an toàn và quan sát thật là kỹ mọi người nha. Xin được cảm ơn thông tin vừa rồi và hy vọng là thông tin mà chúng tôi thông báo cũng kịp thời giúp cho quý vị chủ động cho quá trình tham gia giao thông của mình. Còn bây giờ đây thì ở phút cuối thời lượng chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca với chủ đề những sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng khép lại một hành trình tổng quan với những ca khúc viết về quê hương. Thật ra là một trong những ca khúc viết về quê hương của nhạc sĩ Thanh Sơn thôi, chứ còn để nói rằng kho tàng sáng tác về quê hương của nhạc sĩ Thanh Sơn thì nhiều lắm. Chúng ta sẽ cùng đến với một cái hành trình đi khắp cả nước luôn. Bởi vì khi mà ông viết nên nhạc phẩm Quê Hương Ba Miền á, thì cũng là giai đoạn mà ông được đi nhiều nơi hơn. Ông được đi từ Bắc chí Nam, và thông qua mỗi cái chuyến đi đó thì ông góp nhặt lại cho chính mình những cái kỷ niệm, những cái nét đặc trưng của nhiều văn hóa khác nhau. Vậy nên ở trong bài Quê Hương Ba Miền, ông đã chia ra miền Bắc với những cái đặc trưng đặc thù khác nhau, rồi đến miền Trung, rồi đến khu vực phía Nam. Cho nên là, và bài hát này cũng đã trở thành một trong những bài được sử dụng rất nhiều trong những chương trình về ngợi ca quê hương, đất nước, hay là cần có một bài hát với một hành trình thật dài để khắc họa được những gì đang thay da đổi thịt, đang đổi mới. Và xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nhạc phẩm Quê Hương Ba Miền, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn qua phần thể hiện của ca sĩ Quang Lê.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
1: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn

0: có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
1: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
2: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
3: Tấn Khoa
2: thứ bảy cuối tuần cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
3: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
1: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
5: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
0: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
5: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
0: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
6: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
0: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
6: giảm tốc lên đèn.
7: Đồng hồ tại phòng thu đã điểm hơn 8 giờ tối và Tấn Khoa xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả. Chúng ta đang cùng đến với khung giờ quen thuộc của giảm tốc lên đèn. Từ 20 giờ đến 21 giờ 30 tối mỗi ngày. Và buổi tối hôm nay, tối thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 năm 2026, Tấn Khoa đang được đồng hành cùng với quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong buổi tối của ngày cuối tuần để có những câu chuyện nhẹ nhàng chúng ta sẽ chia sẻ với nhau. Giảm tốc lên đèn thì tối cuối tuần, ngay ngày thứ Bảy, Tấn Khoa hay có một cái sự gọi là định hình ở trong đầu của mình. Đây là không gian của quán cóc cuối tuần. Và mong là quý vị thính giả cũng sẵn sàng đến với góc quán nhỏ này cùng với Tấn Khoa nhé. Để rồi có những câu chuyện chia sẻ với nhau, những câu chuyện rất đời thường. Và như Tấn Khoa vừa dùng từ là nhẹ nhàng để mô tả, đó có thể là một cái trải nghiệm trong tuần vừa qua, một cái khoảnh khắc mà khiến chúng ta có nhiều cái trăn trở, hoặc là đơn giản là khiến chúng ta nhìn sâu vào trong đó và nhận ra có những điều tưởng chừng bé nhỏ nhưng mà lại mang đến những câu chuyện khá là sâu sắc từ cuộc sống. Ngay bây giờ thì trước khi bắt đầu câu chuyện của giảm tốc lên đèn buổi tối ngày hôm nay, Tấn Khoa xin phép được ưu tiên cập nhật một số thông tin giao thông trong khoảng thời gian gần nhất mà chương trình có nhận được. Thưa quý vị, ít phút trước chương trình có nhận được thông tin từ đội cảnh sát giao thông An Sương cho biết khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt An Sương đến giao lộ Tô Ký, xe đông di chuyển chậm do có xe gặp sự cố. Lực lượng cảnh sát giao thông đã di dời phương tiện vào lề và đang điều tiết giao thông qua khu vực. Tôi sẽ được nhắc lại thông tin này để quý bác tài tối hôm nay chúng ta có di chuyển qua đoạn đường mà Tấn Khoa vừa đề cập cũng sẽ chú ý quan sát và đảm bảo tốc độ vừa phải. Tôi sẽ được nhắc lại, đó là khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt An Sương đến giao lộ Tô Ký, xe đông di chuyển chậm do có xe gặp sự cố. Tiếp theo là thông tin VE cập nhật tình hình trên tuyến thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Trên tuyến cao tốc này thì hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km số 0+800 có phương tiện gặp sự cố mà cụ thể là bị cháy. Đội tuần tra cao tốc và phòng cháy chữa cháy đang hỗ trợ để xử lý. Lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Trong khi đó, hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km số 16 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 9 km. Quý bác tài hết sức lưu ý. Xin được cảm ơn các đơn vị chức năng vẫn liên tục đồng hành cùng với VOV Giao thông Quốc gia để có những thông tin kịp thời chia sẻ đến quý thính giả và các bác tài, nhất là khi hơn 8 giờ tối rồi thưa quý vị, về đêm. Và nếu như quý vị còn công việc, còn lộ trình di chuyển thì những thông tin này sẽ rất rất cần thiết để giúp cho quý thính giả các bác tài mình chủ động lộ trình. Còn ngay sau đây thì quay trở lại với câu chuyện của buổi tối hôm nay cùng giảm tốc lên đèn. Quý vị đang lắng nghe qua tần số FM 91MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Đồng thời quý thính giả cũng có thể nghe chương trình qua tần số FM 90MHz phiên bản của Mekong FM tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Để đăng ký giao lưu cùng với chương trình buổi tối ngày hôm nay và kể những câu chuyện của mình, quý thính giả hãy nhấc máy và gọi về số 028 39 91 91 91. Thưa quý vị, buổi tối ngày hôm nay thì như Tấn Khoa đề cập đến quán cóc cuối tuần đó. Đây là một cái cách mà Tấn Khoa tượng hình không gian này để chúng ta cùng ngồi lại với nhau. Bây giờ đến với không gian này thì Tấn Khoa mong là quý vị sẽ giúp Tấn Khoa làm một số thao tác sau đây. Đầu tiên, những áp lực bộn bề công việc của một tuần dài, quý vị có thể tạm gác lại qua một bên. Và thứ hai, quý vị hãy nghĩ về một món nước tinh thần. Một món nước nào đó mà đúng gu, đúng vị của mình nha, mà chúng ta muốn thưởng thức buổi tối ngày hôm nay. Hãy chọn order. Và có thể là chương trình sẽ bằng một cách nào đó về mặt tinh thần sẽ mang đến cho quý vị một món nước đúng gu, đúng vị của mình. Có thể không phải là một món nước mà chúng ta sẽ thưởng thức một cách trực tiếp, mà đó là những câu chuyện mà chương trình sẵn sàng sẻ chia cùng với quý vị. Và hy vọng rằng cách mà tượng hình này của Tấn Khoa sẽ giúp cho quý thính giả cảm thấy gần hơn với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được nhắc lại tổng đài của chương trình 028 39 91 91 91. Buổi chiều ngày hôm nay thì trước khi lên sóng của Giảm Tốc Lên Đèn á, thì chính xác là trong ngày hôm nay, Tấn Khoa có đồng hành với quý thính giả trên sóng của Mekong FM tần số 90 MHz. Thì Tấn Khoa có chọn một số bài hát để gửi tặng quý vị thính giả mình cùng nghe. Thì trong những bài hát mà Tấn Khoa lựa chọn là có một số bài gọi là khá là hoài niệm. Một số bài hát mà Tấn Khoa nghe, Tấn Khoa cũng không nhớ là từ khi nào. Có thể là từ khi mình còn bé xíu, cũng có thể từ nhiều năm trước, lúc mà Tấn Khoa còn trẻ hơn so với bây giờ. Và một số quý vị cũng chia sẻ cái cảm giác là hôm nay Tấn Khoa chọn nhạc nghe thích quá, cảm giác hoài niệm quá. Thế hệ 8X hoặc là 9X đời đầu ấy, mọi người nghe cái cảm giác thấy có những cái dao động cảm xúc mà rất là khó tả. Và tối hôm nay Tấn Khoa quyết định là cũng xin phép quý vị mở đầu chương trình bằng một bài hát mà có lẽ cũng sẽ gợi lại nhiều kỷ niệm đây. Cho bạn cho tôi. Nhạc phẩm được thể hiện bởi tiếng hát của ca sĩ Lam Trường. Và xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Tấn Khoa đã quay trở lại rồi đây ạ, cùng với một số thông tin giao thông. Từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giao lộ đường Nguyễn Tất Thành với đường Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu có va chạm giữa ô tô và xe máy gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm, quý bác tài chúng ta hết sức lưu ý. Và bên cạnh đó thì có thông tin đường Đỗ Mười, đoạn từ giao lộ đường Phan Văn Hớn đến giao lộ đường Nguyễn Văn Quá, hướng đi cầu vượt Tân Thế Hiệp, phường Đông Hương Thuận. Hiện tại xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Vậy là có hai khu vực mà chương trình cập nhật được thông tin về áp lực giao thông trong buổi tối ngày hôm nay. Thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Tấn Khoa xin phép đọc lại một lần nữa. Thứ nhất là khu vực giao lộ đường Nguyễn Tất Thành, đường Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, va chạm giữa ô tô và xe máy gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười, đoạn từ giao lộ đường Phan Văn Hớn đến giao lộ Nguyễn Văn Quá, hướng đi cầu vượt Tân Thế Hiệp, phường Đông Hương Thuận, xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn, đó là khu vực thứ hai. Bên cạnh đó, chương trình nhận được thông tin từ Tổ điều hành giao thông PC08, thông tin đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua đường Hoàng Diệu hướng đi cầu Khánh Hội, xảy ra va chạm với ô tô và xe máy, xe đông di chuyển chậm. Thêm một thông tin nữa mà quý bác tài chắc chắn là chúng ta phải hết sức chú ý trong việc tham gia giao thông buổi tối ngày hôm nay. Trạm cảnh sát giao thông Đa Phước có thông tin, cầu Phú Mỹ hướng phường Phú Thuận về phường Cát Lái có xe container chết máy, xe đông di chuyển chậm. Quý bác tài lưu ý cân nhắc lựa chọn lộ trình thay thế. Một lần nữa xin được cảm ơn các đơn vị chức năng vẫn tiếp tục đồng hành cùng với VOV Giao thông Quốc gia để trong buổi tối ngày thứ bảy, ngày cuối tuần chúng ta vẫn có thêm những cái phần thông tin nhanh chóng cập nhật cho quý bác tài chủ động đảm bảo lộ trình an toàn nhất có thể buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, rõ ràng là mặc dù là buổi tối ngày cuối tuần, có thể chúng ta thường nghĩ là cuối tuần thì công việc có thể giãn ra một tí xíu, áp lực giao thông xe cộ trên đường cũng sẽ bớt căng thẳng. Có thể đó là câu chuyện chung, bối cảnh chung khi mà cuối tuần mọi người có thể bớt công việc thật. Nhưng mà giao thông thì đôi khi có những cái tình huống bất ngờ trên mỗi lộ trình, thì VOV Giao thông sẽ luôn cố gắng để có thể mang đến cho quý vị những cái thông tin kịp thời nhất, giúp cho quý bác tài chủ động. Và tiếp theo đây thì Tấn Khoa có quan sát qua hệ thống camera với tình hình giao thông tại nhiều tuyến đường khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Buổi tối ngày hôm nay thì Tấn Khoa biết là buổi chiều nhiều khu vực cũng có mưa. Đến thời điểm này thì theo như một số góc quan sát mà Tấn Khoa đang có được đó, thì mưa cũng đã tạnh rồi. Mưa không quá lớn, không quá nhiều, nhưng mà một số khu vực thì vẫn còn gọi là mặt đường trơn ướt, cho nên quý vị cũng chú ý giảm tốc độ nếu mà di chuyển qua các lộ trình mà chiều nay có mưa quý vị nhé. Mặc dù đây không phải là khung giờ cao điểm, tuy nhiên thì với những cái câu chuyện giao thông mà Tấn Khoa thiết nghĩ rằng sẽ rất cần phải lưu ý, thì mong là quý thính giả đang lắng nghe chương trình tối nay, đặc biệt là các bác tài, chúng ta cũng cân nhắc đảm bảo cho an toàn lộ trình của mình. Còn bây giờ xin phép tiếp tục chương trình giảm tốc lên đèn với những cảm xúc, những cái góc nhìn về cuộc sống. Gần đây thì có một cái giai đoạn mà Tấn Khoa chợt nhận ra là những mối quan hệ xung quanh mình, thưa quý vị, có những cái sự đổi khác. Có những người bạn mà lâu ngày mình không có trò chuyện, thực ra mối quan hệ vẫn rất là bình thường, Tấn Khoa thấy là vẫn rất tốt đẹp, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà chỉ là có thể có nhiều yếu tố. Một là thay đổi môi trường sống, môi trường làm việc, khoảng cách địa lý có thể là một lý do. Bên cạnh đó thì có thể một lý do khác nữa, đó là có những người bạn mà mình thân với nhau từ rất là lâu rồi, khi mà còn ở một cái giai đoạn hồn nhiên vô tư hơn bây giờ, sau một khoảng thời gian thì trưởng thành, và có lẽ là trưởng thành theo những cách khác nhau và theo những cái ngã rẽ khác nhau, dần dần có thể đã hình thành nên những cái nét tính cách cũng rất khác. Vẫn quý nhau trong những lần gặp gỡ, nhưng mà cái tần suất trao đổi trò chuyện thì không còn nhiều như trước. Tấn Khoa thấy đó là giống như là một cái quy luật tất yếu của cuộc sống vậy đó. Và Tấn Khoa cũng nhận ra là đến một giai đoạn nào đó của cuộc đời thì bỗng nhiên cái góc nhìn của mình, thế giới quan của mình cũng khác đi, hoặc ít hoặc nhiều. Và Tấn Khoa sẽ mời quý vị cùng lắng nghe những dòng tâm trạng sau đây để xem rằng là có hình ảnh của mình ở trong đó hay không. Có những chiều cuối tuần khi vệt nắng vàng thẫm trượt qua khung cửa sổ phòng khách, ngồi ngắm hai đứa trẻ đang tranh nhau ríu rít hái mấy quả cà chua chín đỏ ngoài ban công, tôi bỗng nhận ra lòng mình thanh thản đến lạ kỳ. Ở tuổi 40, với một mái ấm bình yên và một công việc vừa vặn, tôi nhận ra mình đã đi qua một chặng đường rất dài, không chỉ là hành trình của thời gian, mà là hành trình tự chữa lành và cởi bỏ những gánh nặng tâm lý mà bản thân đã từng tự đeo vào mình suốt những năm tháng tuổi trẻ. Nếu được quay ngược thời gian để gặp lại chính mình của khoảng 15-20 năm về trước, có lẽ tôi sẽ ôm lấy cô gái ấy và vỗ về, bởi vì cô gái trẻ ngày ấy đã sống một cuộc đời quá mệt mỏi. Cuộc đời của một người luôn phập phồng lo sợ xem là thế giới ngoài kia nghĩ gì về mình. Ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi từng là một cô nữ sinh vô cùng nhạy cảm về mặt cảm xúc. Trong tâm lý học mà tôi có tìm hiểu sơ qua thì có một cái khái niệm gọi là hiệu ứng tâm điểm. Là hiện tượng mà con người có xu hướng phóng đại mức độ mà người khác chú ý đến diện mạo, này, hành vi hay là lời nói của mình. Tuổi trẻ của tôi chính là một tù nhân trong ngoặc kép tự nguyện của hiệu ứng ấy. Tôi vẫn nhớ như in những năm tháng cấp 3. Chỉ cần một buổi sáng bước vào lớp thôi, nghe bạn A ghé tai thì thầm rằng hình như là bạn B nói với mấy bạn bàn dưới là dạo này tôi hơi chảnh, là ngay lập tức tim tôi đập liên hồi, mặt nóng bừng lên. Cả buổi học hôm đó, tâm trí của tôi hoàn toàn bị đánh cắp, không thể tập trung vào bài giảng, mà trong đầu chỉ xoay mòng mòng những câu hỏi rằng mình đã làm gì sai, mình đã nói câu gì khiến bạn B hiểu lầm, và phải làm sao đây. Sự hoảng hốt ấy đẩy tôi vào một phản ứng dây chuyền mệt mỏi, tìm bằng được bạn B sau giờ tan học, ngập ngừng, lúng túng, giải thích từng chút một, thậm chí nhận lỗi về một chuyện mình không hề cố ý. Tôi cần sự xác nhận rằng mình vẫn là một người tốt trong mắt họ, giống như cái cảm giác của một người thiếu oxy cần không khí để thở vậy đó. Khi trưởng thành và bước chân vào môi trường công sở, cái cảm giác ấy không mất đi, mà chỉ biến hình sang một dạng thức phức tạp hơn. Môi trường văn phòng nơi mà tôi làm việc vốn không ít thị phi và vô số những mối quan hệ chồng chéo. Nhiều hôm sau một ngày dài vật lộn với công việc, cơ thể mệt rã rời, lưng đau nhức và chỉ muốn về nhà nằm xoài ra gối. Nhưng khi đồng nghiệp rủ rê đi ăn hay cà phê sau giờ làm, tôi lại không có dám từ chối. Tôi miễn cưỡng gượng cười, cố hòa vào những cuộc vui ồn ào ấy, chỉ vì một nỗi sợ vô hình là sợ mọi người bảo mình xa cách, sợ bị cho ra khỏi nhóm, sợ người ta bàn tán sau lưng mình. Đáng sợ nhất là những hiểu lầm truyền miệng qua lời kể của một người trung gian nào đó. Chỉ cần nghe ai đó bảo hình như đồng nghiệp C nghĩ tôi làm thế là muốn ngáng chân chị ấy, tôi lại rơi vào trạng thái cuống cuồng. Tôi chạy đôn chạy đáo, hẹn gặp riêng, nhắn tin dài ngoằng để giải thích, để thanh minh, trở thành một nhân viên chữa cháy chuyên nghiệp cho chính những hình ảnh của mình trong tâm trí người khác. Sống như thế kéo dài suốt nhiều năm khiến tôi như kiệt sức. Kiệt sức bởi luôn cố làm hài lòng người khác. Những người mang tâm lý này thường sợ bị từ chối, sợ xung đột và có nhu cầu mãnh liệt được xã hội chấp nhận. Nhưng mà nghịch lý nằm ở chỗ, càng cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, lại càng dễ đánh mất chính mình và càng nhận về sự kiệt quệ về cảm xúc. Đã có những đêm ở tuổi 30 mấy, khi hai con đã ngủ say, tôi ngồi một mình trong không gian tĩnh lặng, nhìn vào gương và tự hỏi tại sao mình lại mệt mỏi đến như thế này. Tôi bắt đầu ngồi ngẫm lại toàn bộ bản chất con người mình. Tôi tự hỏi liệu mình có phải là một người xấu không? Và câu trả lời chắc chắn là không, vì tôi luôn sống chân thành, biết quan tâm, nhẹ nhàng và vui vẻ với mọi người. Rồi tôi tự hỏi mình có mang ác ý, muốn hại ai hay không? Tuyệt đối là không. Tôi hoàn thành tốt trách nhiệm của một người đồng nghiệp, một người bạn, một người vợ, một người mẹ không? Càng ngẫm tôi càng thấy mình đã sống đúng với những gì mà mình định hướng ra trong cuộc đời mình, trở thành một người tốt đúng nghĩa. Vậy thì tại sao một người sống đàng hoàng tử tế, không mang tâm hại người như tôi, lại luôn phải sống trong sự phập phồng, lo sợ ánh nhìn và lời nói của người khác? Lý do thật cay đắng là tôi đã trao chiếc chìa khóa định giá trị bản thân vào tay những người xung quanh. Tôi để cho cảm xúc của mình bị thao túng bởi những lời đồn đoán trung gian, những ánh mắt vô tình hay những cái biểu môi vốn dĩ chẳng liên quan gì đến bản chất con người tôi. Tôi nhận ra một thực tế phũ phàng rằng người ta nghĩ gì về mình là câu chuyện trong đầu của họ, không phải là thực tế con người mình. Vậy là tôi bắt đầu tìm hiểu về tâm lý của con người. Từng có một câu nói nổi tiếng rằng, nhìn ra ngoài chỉ là mơ mộng, nhìn vào trong mới là bừng tỉnh. Tôi đã tốn quá nhiều năm tháng nhìn ra ngoài để đoán xem người ta vẽ mình thành hình gì, mà quên mất rằng đáp án thực sự nằm bên trong tôi. Bước sang tuổi 40, sự thay đổi không đến như một tiếng sét đánh bất chợt, mà nó thấm dần giống như mưa dầm vậy. Đó là khi trải nghiệm sống và sự chín chắn của độ tuổi hợp lực mở ra cho tôi một góc nhìn hoàn toàn mới. Cuộc sống của chúng ta được chia làm hai nửa rõ rệt. Một bên là những điều nằm trong tầm kiểm soát của ta, như là suy nghĩ, thái độ, hành vi, lời nói, sự tự tế của chính ta. Và bên kia là những điều nằm ngoài tầm kiểm soát của ta, như là thời tiết, là giao thông, và đặc biệt là suy nghĩ, cảm xúc, góc nhìn cùng với lời nói của người khác. Nhìn vào đó tôi chợt bật cười, bởi vì hóa ra trong suốt những năm tháng vừa qua, tôi đã dành đến phần lớn năng lượng của mình chỉ để cố gắng thay đổi cái vòng tròn bên ngoài, nơi mà tôi hoàn toàn không thể kiểm soát. Khi đi qua những dòng bão tuổi trẻ, bước vào độ tuổi này, định nghĩa về sự thành công hay hạnh phúc trong tôi đã cô đọng lại, tối giản và thực tế đến bất ngờ. Ngồi đếm lại những tài sản quý giá nhất mà mình đang có trong tay lúc này, tôi tự hỏi, đến độ tuổi này rốt cuộc mình cần gì? Tôi cần một công việc vừa vặn để trang trải cuộc sống và cho tôi cảm giác mình có giá trị, không quá tham vọng đấu đá nhưng cũng không quá nhàn rỗi. Tôi cần một tổ ấm nhỏ, ấm áp, với một người chồng hiểu vợ, biết sẻ chia. Tôi cần các con khỏe mạnh, ngoan ngoãn, đang lớn lên mỗi ngày trong sự bình yên, với tiếng cười rộn rã khắp căn nhà. Chỉ cần gia đình hạnh phúc, con cái khỏe mạnh, bản thân cảm thấy nhẹ nhàng, đó chẳng phải là ước mơ lớn nhất của một đời người hay sao? Có người nói tuổi 40 là cột mốc đáng sợ vì thanh xuân có vẻ sắp trôi qua, nếp nhăn đã xuất hiện nơi khóe mắt. Nhưng với tôi, độ tuổi này lại là độ tuổi đẹp nhất, là thời điểm tôi thu hoạch món quà vô giá nhất của cuộc đời, đó là sự tự do trong tâm trí. Sự tự do ấy không đến từ việc thế giới bắt đầu đối xử dịu dàng hơn với tôi, mà đến từ việc tôi giải phóng chính mình khỏi sự lệ thuộc vào góc nhìn của mọi người xung quanh. Tôi nhận ra rằng sống tử tế là trách nhiệm của tôi với bản thân và với cuộc đời. Nhưng việc người khác có nhận ra sự tử tế đó hay không lại là duyên số và góc nhìn của họ. Tôi không còn cố gắng là một người hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người, bởi vì hoàn hảo đôi khi là một ảo tưởng, còn bình yên mới là thực tại. Nếu bạn cũng từng là một cô gái, một chàng trai luôn phập phồng vì lời ra tiếng vào, luôn vắt kiệt sức mình để đi tìm những lời giải thích, thì hãy tin tôi, đến một lúc nào đó bạn sẽ học được cách mỉm cười và lướt qua, dành trọn vẹn nguồn năng lượng quý giá ấy để ôm lấy gia đình, chăm sóc bản thân và tận hưởng những điều bình dị ngay trước mắt. Bởi vì suy cho cùng, cuộc đời này ngắn lắm, tâm ta bình yên thì thế giới tự khắc sẽ dịu dàng.

Thưa quý vị, ngay lúc này thì có một thông tin giao thông mà Tấn Khoa muốn cập nhật ngay với quý vị thính giả. Trạm Cảnh sát Giao thông Đa Phước có cập nhật cầu Phú Mỹ hướng phường Phú Thuận về phường Cát Lái. Xe container chết máy đến thời điểm này đã được di dời khỏi khu vực.

0: đã có một cuộc kết nối cùng với chương trình. Và đến thời điểm này thì thưa quý vị, với thông tin gần nhất mà phóng viên Khắc Chính có chia sẻ thì vụ cháy khu làng nghề đường mới Tân Triều đã được khống chế hoàn toàn và không có thương vong, giao thông di chuyển ổn định. Với thông tin này thì khi mà chúng ta biết được là vụ việc đã được khống chế hoàn toàn và không có thương vong thì trước mắt chúng ta có thể yên tâm hơn phần nào cho quá trình mà các lực lượng chức năng cũng đã rất nỗ lực từ chiều đến giờ, và đồng thời cũng như là yên tâm hơn cho câu chuyện giao thông di chuyển qua lại khu vực này. Và nếu có bất kỳ thông tin nào mới thì VV Giao thông sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị thính giả. Xin được cảm ơn phóng viên Khắc Chính cũng đã rất là cố gắng để có thể cập nhật những thông tin nhanh chóng nhất về cho ekip thực hiện chương trình, để chúng ta có những cái thông tin chia sẻ đến quý thính giả đồng hành cùng với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Và thưa quý vị, vừa khi nãy thì chúng ta sau khi mà lắng nghe những dòng chia sẻ, một câu chuyện về trải nghiệm cuộc sống, mà đến một cái độ tuổi nhất định mình nhận ra rằng là mình có thể sống khác đi, mình có thể bớt bị chi phối bởi những cái yếu tố mang tính là góc nhìn của người khác khi mà nhìn vào mình xung quanh, để phần nào thấy cuộc sống của mình cũng nhẹ nhàng hơn, bình yên hơn, đỡ những cái áp lực, hay là gọi là cởi bỏ những cái gánh nặng tâm lý trên vai mà đôi khi chính tự bản thân mình đã tự áp đặt lên vai mình. Và sau đó thì chúng ta cùng nghe một bài hát. Tấn Khoa rất thích bài hát này ở chỗ là từ những thanh âm mà mình nghe được cho đến ca từ khiến cho mình cảm thấy yêu đời và mọi thứ nhẹ nhõm hơn. Hành Trình Của Lá, sáng tác của Minh Cari với phần thiện của Pia Linh và Lâm Bảo Ngọc. Còn bây giờ thì qua tín hiệu kết nối từ Cần Thơ, Tấn Khoa biết được là anh Lắm, một vị thính giả nghe chương trình, đang chờ máy đây. Alo Tấn Khoa, chào anh Lắm ạ.
1: Dạ em chào anh Tấn Khoa
0: ạ. À chắc là gọi bạn nha, nghe giọng trẻ quá chừng. Chào Lắm nha. Tấn Khoa không nhớ là có gặp Lắm lần nào chưa, thế nên là chắc là nhờ Lắm giới thiệu lại một xíu về cuộc sống công việc mình hiện tại nào.
1: Dạ.
0: Lắm giới thiệu một xíu về bản thân mình được không, để Tấn Khoa có thể định hình một xíu về bạn.
1: Dạ ồn quá em chưa nghe rõ anh ơi.
0: Alo alo, Lắm nghe rõ chưa?
1: Dạ em nghe rõ anh ơi.
0: Rồi may quá, vậy là tín hiệu ổn ha, đó là bước đầu tiên. Bước kế tiếp là Tấn Khoa muốn hiểu hơn về Lắm, hoặc là hiểu hơn về câu chuyện Lắm muốn mang đến cho chương trình tối nay đây.
1: Dạ anh cũng điện lên để chơi, để hỏi thăm sức khỏe của anh thôi.
0: Rồi vậy thì Tấn Khoa cập nhật tình hình. Tấn Khoa rất khỏe, mà Tấn Khoa hay nói vui với mọi người là Tấn Khoa vẫn lên ký đều đều. Còn Lắm thì sao? Tối hôm nay Lắm đang làm gì ha? Lúc này là công việc xong xuôi được nghỉ ngơi rồi.
1: Dạ em xong xuôi nghỉ ngơi anh ơi.
0: Thế thì mỗi ngày công việc của Lắm cụ thể ra sao đây? Lắm làm công việc gì?
1: Làm vườn anh ơi.
0: Làm vườn. Hồi nãy hình như nếu Tấn Khoa không nhầm thì Lắm có chia sẻ là lần đầu gặp anh Khoa hả?
1: Dạ đúng rồi.
0: Làm vườn mình trồng gì đây Lắm, hay nuôi con gì đây?
1: Dạ em nuôi gà.
0: À hả?
1: Trồng chanh, trồng mận hả?
0: Trồng chanh, trồng mận nữa hả?
1: Dạ.
0: Mùa này thì Tấn Khoa thấy là mùa mưa. Nếu mà mùa mưa thì thường chanh nhiều trái không Lắm?
1: Dạ.
0: Lắm có đang bận công việc gì bên đó không? Hình như Tấn Khoa nghe có một cái âm thanh vọng vọng lại. Lắm có đang mở radio không?
1: Dạ có.
0: Tạm thời chắc là Lắm có thể vặn nhỏ hoặc là đi xa radio mình xíu nha, để cho âm thanh mình nghe rõ hơn.
1: Dạ.
0: Tấn Khoa mới hỏi thăm cái trải nghiệm của chàng trai đến từ Cần Thơ, xem là công việc mà trồng trọt của Lắm đấy là trồng chanh. Thế thì trong những ngày mùa mưa thế này, chanh sẽ nhiều trái không Lắm, hay là thường là mùa nắng nhiều hơn?
1: Dạ mùa mưa thì nhiều hơn.
0: Vậy hả? Mấy này bán có giá không?
1: Dạ không, cũng 2-3 ngàn thôi.
0: Cái này Tấn Khoa hiểu, tại vì những cái khoảng thời gian nào mà năng suất tốt ấy thì nguồn cung nhiều là cái giá rẻ hơn đúng không?
1: Dạ.
0: Rồi trước khi trò chuyện thêm với Lắm thì cho Tấn Khoa xin vài giây nha, tại vì lúc này có thêm thông tin giao thông để cập nhật với quý vị thính giả đây. Thưa quý vị, Vec Air cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hiện tại hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, tại km số 0+800 có phương tiện gặp sự cố bị cháy, đội tuần tra cao tốc và phòng cháy chữa cháy đang hỗ trợ xử lý. Lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Trong khi đó hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 14 đến km số 10, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Quý bác tài cũng lưu tâm luôn ạ. Một lần nữa chúng tôi cũng cảm ơn các đơn vị vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với VOV Giao thông Quốc gia trong khung giờ buổi tối ngày hôm nay. Rồi Lắm hàng ngày là công việc của mình ấy, quay trở lại với bạn công việc hàng ngày của bạn Lắm thì ra vườn có thường xuyên không Lắm, hay là lâu lâu giống như ra dọn dẹp thu hoạch mình mới di chuyển đây?
1: cũng lâu lâu

0: Thường những buổi tối thế này à, trước khi mà hỏi thường những buổi tối thế này thì Thắng qua hỏi ngay lúc này cái đã, ở quê mình Cần Thơ lắm ngay khu vực nào?
1: Khu vực Phường Cái Răng anh.
0: À, phường Cái Răng hả, gần chợ nổi không lắm?
1: Dạ cũng hơi gần.
0: À, cũng hơi gần hả. Tối nay có mưa không?
1: Dạ không, tối nay trời tốt không có mưa anh.
0: Gần chợ nổi. À, nếu mà từ chỗ lắm mà ra chợ nổi khoảng bao xa hoặc là đi bao lâu tới?
1: Cỡ 3 cây.
0: À, 3 cây số hả? Rồi Tấn Khoa đang định hỏi là thường rồi những buổi tối thế này á, Lắm sẽ làm gì là chủ yếu, nằm nghe radio hay là có những cái cuộc hẹn bạn bè một cái góc quán nào đó giống như Tấn Khoa mời mọi người đến quán cóc cuối tuần tối nay không?
1: Em chưa nhà nghe radio anh ơi.
0: Ở nhà nghe radio. Hồi nãy thì Tấn Khoa có chia sẻ một số cái câu chuyện về cuộc sống, về góc nhìn. Lắm thế nào? Lắm có phải là một chàng trai mà nhiều cảm xúc, nhiều tâm tư không? Hay là trong đời sống hàng ngày mình là một người vui tính hay thế
1: Em thì em cũng lạc quan sáng sủa lắm mà
0: nào?
1: không có mình không
0: Lạc quan nhưng mà sáng sủa hả?
1: dạ
0: Đây là dễ thương. Rồi, do là Lắm cũng không biết bắt đầu câu chuyện thế nào cho nên Tấn Khoa có vài cái gợi mở như vậy. Hy vọng là trong buổi tối cuộc trò chuyện nhẹ nhàng này cũng giúp cho Lắm cảm thấy vui vẻ hơn. Thường là mấy giờ Lắm mới đi ngủ đây?
1: Dạ cỡ 8-9 giờ em đi ngủ
0: Rồi Lắm hiện tại là mình đang ở cùng ai?
1: rồi. Ở với mẹ, ông bà với cậu ba.
0: Đại gia đình.
1: Dạ.
0: Rồi Lắm, Lắm có cái này Tấn Khoa hỏi thêm nhưng mà nếu Lắm tùy nhé, nếu mà chia sẻ được cứ chia sẻ, còn nếu ngại cứ giữ cho mình thôi. Lắm năm nay là khoảng bao nhiêu tuổi rồi?
1: Em mới có 15-16 anh ơi.
0: À đó, anh Tấn Khoa phải nghe mà ngẫm ngẫm mới dám hỏi câu này, thì vì nghe giọng còn trẻ quá chừng cho nên là nếu mà hỏi sâu xa về cảm xúc, góc nhìn cuộc sống là đôi khi mọi thứ lại vĩ mô quá. Rồi rồi Lắm còn đi học không em?
1: Dạ không em nghỉ học anh ạ.
0: Em nghỉ lâu chưa?
1: Dạ cũng 1 năm mấy ạ.
0: Là em học tới lớp mấy Lắm?
1: Em học tới cả năm nay mà nếu em còn đi học á thì em học tới lớp 9 ạ. Ở lớp 10 luôn chứ.
0: Tức là khi mà em học và em dừng lại là em xong lớp 9 chưa?
1: Dạ em nghỉ học cỡ đầu năm lớp 9.
0: Đầu năm lớp 9. Đây là lựa chọn do em đưa ra hay là do ai?
1: Gia đình luôn anh.
0: Cả gia đình thống nhất với nhau hả?
1: Dạ.
0: Có thể bật mí cho anh Khoa biết lý do tại sao không?
1: Tại thôi, một thứ nhất là gia đình em không có kinh phí để nghỉ học. Còn thứ hai là em ở trường em hiền quá, bạn bè cũng thích quá trời luôn.
0: Hai yếu tố này thì em có từng trao đổi với thầy cô để được hỗ trợ không?
1: Có nhưng mà thầy cô cho qua chứ không có giải quyết anh.
0: Anh Khoa nắm thông tin cơ bản thôi, tại vì anh Khoa không có
1: Biết
0: ở.
1: thì cũng chỉ sơ sơ thôi chứ không có được xong.
0: Anh Khoa hiểu, có nghĩa là thật ra là thầy cô có tác động, có can thiệp, nhưng mà có lẽ là như em nói đấy, mọi thứ nó chưa có như kỳ vọng của mình, cho nên cuối cùng là cả gia đình thống nhất với nhau là dừng lại việc học hả? Đó thì như anh Khoa nói, anh Khoa nghe để anh Khoa nắm được cái ý cơ bản phần nào. Tại vì anh Khoa thắc mắc là tại sao ở độ tuổi này thì em quyết định em dừng lại việc học. Anh Khoa sẽ không phân tích sâu thêm về câu chuyện lý do, tại vì anh Khoa không có ở cạnh bên, cũng không có quan sát được cả quá trình của em, cho nên là anh Khoa cũng không có khẳng định được hết. Nhưng mà anh Khoa chỉ muốn hỏi nè, nếu như tương lai đi thì em sẽ định hình con đường mình như thế nào? Em có nghĩ tới không?
1: Dạ em cũng chưa nghe tới anh.
0: Một năm qua, hơn một năm qua em ở nhà. Lúc nãy đầu tiên ấy, thì khi mà Lắm nói với anh Khoa là em có một số công việc em phụ giúp gia đình trồng trọt, nuôi
1: Dạ.
0: gà chẳng hạn, thì anh Khoa cứ ngỡ là à, đây là một chàng trai trưởng thành và đang có công việc là quán xuyến, công việc nông nghiệp ở nhà của mình. Bây giờ thì biết độ tuổi của Lắm thì anh Khoa hiểu hơn. Thế thì một năm qua trôi qua với em như thế nào?
1: Năm qua chơi em cũng bình thường tốt đẹp thế này.
0: Anh Khoa muốn hiểu hơn, có nghĩa là em dành thời gian mỗi ngày của mình cho những công việc gì là chủ yếu?
1: Dạ làm một là thứ đồ, hai là hái chanh rồi đem cho thương lái anh.
0: Tính ra là diện tích trồng cũng nhiều nhiều.

0: nhiều đúng không Lắm?
1: Dạ, có 6-7 công.
0: À, tương đối đó. Đương nhiên là nếu mà so với một số cái mô hình khác mà bà con mình ở quê miền Tây mình mà trồng ấy, thì anh Khoa biết là có những diện tích lớn hơn nhiều. Nhưng mà rõ ràng là với cá nhân anh Khoa thì nghe em nói là 5-6 công thì anh Khoa hình dung cũng tương đối rồi.
1: Dạ.
0: Rồi em có nghĩ tới việc sẽ đi học nghề không? Tại vì anh Khoa thấy là nếu như sau cái quá trình mà suy đi tính lại á, quyết định dừng lại cái việc học ở trường thì học nghề cũng là một lựa chọn của không ít bạn có trường hợp giống như Lắm. Em có nghĩ tới không?
1: Dạ có nghĩ tới.
0: À, rồi bây giờ mình nghĩ tới cái này chơi tích cực nè. Rồi cuối cùng là em thích nghề gì?
1: Em cũng thích nghề DJ anh.
0: À hả? Một nghề mà thú thật là khi mà Lắm nói là anh Khoa bất ngờ. Tại vì thực ra đó cũng là một lựa chọn hoàn toàn bình thường. Nhưng mà bất ngờ bởi vì là à, trong những gì mà anh Khoa đang nghĩ là anh Khoa chưa nghĩ tới. Tại sao em thích công việc DJ? Làm nhạc, ừ, đúng không? Chơi nhạc, tại sao?
1: Em cũng được, nếu em nhận được làm đó thì em một là em được tính sáng tạo.
0: À, hợp lý.
1: Tính năng của mình.
0: Nhưng mà anh Khoa thắc mắc nè, anh Khoa đang thấy một cái sự gọi là hơi mâu thuẫn nhẹ nhẹ nha. Tại vì hồi nãy á, Lắm có kể với anh Khoa đó, tính của em là hơi hiền, hơi trầm đúng không? Mà nếu mà liên quan tới mảng DJ á, lại là một cái không gian, đương nhiên cái tính mình là một chuyện, nhưng mà không gian anh Khoa nói là đó là một không gian mà âm thanh mọi thứ sẽ khá là to và náo khá, thường nhé, thường sẽ là những cái không gian khá là náo nhiệt. Liệu rằng đó có phải là đúng tính cách của em không?
1: Dạ đúng ạ.
0: Có nghĩa là giao tiếp ở ngoài đời mình hiền, mình nhẹ nhàng là một chuyện, nhưng mà đến với cái không gian mà đúng đam mê của mình là mình khác đúng không hả?
1: Dạ.
0: Em có bao giờ thử chưa? Thử ý ra đây là thử mình thử mình tưởng tượng cái cảm giác là mình đứng trên một cái sân khấu nào đó và tới rất đông khán giả và âm thanh thì rất là to và không gian rất là náo nhiệt.
1: Dạ.
0: Em có tưởng tượng tới bối cảnh đó chưa?
1: Dạ có.
0: Và em thích nó?
1: Dạ đúng rồi.
0: Thế thì em nghĩ là em sẽ đi học bắt đầu từ khi nào? Em có nghĩ tới đường hướng chưa?
1: Dạ chắc cỡ xong mùa tranh này là năm sau em đi.
0: Xong mùa tranh này để gom vốn hay sao?
1: Dạ đúng rồi.
0: Thì thường quá. Rất là thiệt tình thôi quý vị. Đây là câu chuyện mà Tấn Khoa nghe được trong những cái trường hợp mà những gia đình có những cái giống như hình, thực ra là nãy Lắm có chia sẻ rồi. Thực ra một phần em quyết định dừng lại việc học cũng vì yếu tố điều kiện gia đình. Cho nên là em ở nhà em phụ giúp gia đình công việc trồng trọt. Thì trong một số trường hợp giống như Lắm, Tấn Khoa hay nghe câu là sẽ ráng xong vụ này, rất là thương. Rất là thương cho ông bà ba mẹ ở nhà. Coi như là ráng xong cái vụ này, ráng xong cái đợt thu hoạch này đó, có số vốn để là cho con đi học thêm này, học thêm cái kia. Có lần thì anh Tấn Khoa nghe có những gia đình lắm thì ba mẹ cũng cho các bạn đi học, ví dụ học thêm nghề sửa xe cũng là một công việc đó. Hay là câu chuyện của Lắm, em thích công việc một DJ, nếu mà em hoàn toàn nghiêm túc với nó thì anh Khoa nghĩ là hoàn toàn có cơ hội cho em. Nhưng mà nếu đi học thì em học ở đâu?
1: Dạ chắc em cũng học ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: Trước giờ có bao giờ xa gia đình lâu chưa?
1: Dạ cũng có 1-2 lần ha.
0: À hả. Rồi anh Khoa chỉ hy vọng gửi lời chúc đến Lắm ha, với cái định hướng mà em sẽ suy tính thật là kỹ. Nếu như thực sự em thích nó, em có đam mê với nó và em thực sự nghiêm túc với nghề, thì anh Khoa chúc cho Lắm, một chàng trai mà như em tự nhận định, mà thực ra nãy giờ anh Khoa cũng cảm nhận được xíu rồi đó, qua cách trò chuyện của Lắm, nhẹ nhàng, lịch sự, lễ phép đó, thì anh Khoa hy vọng là với tính cách nhẹ nhàng của em thì đến với một cái môi trường mới, thì cho dù đó là một môi trường mà náo nhiệt ồn ào đi chăng nữa thì Lắm vẫn luôn giữ được sự thiện lương và nhẹ nhàng như thế này của mình. Tại vì anh Khoa thấy nó rất là dễ thương Lắm hen. Rồi còn buổi tối hôm nay thì lát nữa sẽ có món quà tặng cho Lắm. Còn bây giờ thì em có muốn gửi lời gì trước khi chào tạm biệt mọi người không?
1: Dạ em cũng muốn gửi lời chúc sức khỏe anh Tấn Khoa, như chị Thư Ký Kênh Nó Mai Chị Yên cùng tất cả các anh chị ban biên tập trong Mekong FM của mình nha.
0: Cảm ơn Lắm đã đến với chương trình tối nay. Và anh Khoa một lần nữa gửi lời chúc đến em ha, chặng đường mới của mình, nếu em thực sự quyết tâm lựa chọn con đường nào thì mọi thứ sẽ thực sự là, đương nhiên anh Khoa không dám chúc là suôn sẻ hết 100%, tại vì rõ ràng con đường mỗi người sẽ mỗi khác, nhưng anh Khoa hy vọng rằng em sẽ gặp được nhiều nhất có thể những cái sự thuận lợi. Một lần nữa cảm ơn Lắm. Thưa quý vị, Tấn Khoa khá là bất ngờ lúc mà nhận được thông tin kết nối á, thì Tấn Khoa thấy ghi thông tin là anh Lắm gọi đến từ Cần Thơ. Tấn Khoa nghĩ là chắc là một anh. Khi mà nghe giọng thì của Lắm thì Tấn Khoa nghĩ là chắc cũng xem tuổi mình hoặc là nhỏ hơn một tí. trò chuyện một hồi là biết chàng trai chúng ta mới hơn tầm tầm 15 tuổi tầm năm đó. Và như lúc nãy Lắm có chia sẻ, thực ra thì nếu mà hỏi Tấn Khoa có một cái cảm giác luyến tiếc khi mà em dừng lại việc học hay không, nếu mà Tấn Khoa nói là Tấn Khoa không có luyến tiếc thì thực ra Tấn Khoa nói dối. Thực ra có một chút luyến tiếc thật sự. Nhưng mà rõ ràng rằng là mỗi người trong chúng ta có một cái con đường khác nhau. Và Lắm cũng chia sẻ là cái sự lựa chọn nó đến từ em và gia đình, nhiều yếu tố cộng hưởng vào. Tấn Khoa thì như đã chia sẻ, Tấn Khoa không có phân tích hay là đánh giá nhận định gì về lý do dẫn đến việc em nghỉ học. Bởi vì Tấn Khoa tin là đó là cả một cái quá trình đã đưa ra từ cái sự cân đo đong đếm rồi. Thì Tấn Khoa chỉ mong là hành trình mới, nghĩ đến những điều tích cực. Thì nếu như em thực sự yêu một công việc nào khác, em có một cái lựa chọn hướng đi cho mình, ví dụ như Lắm nói em thích công việc DJ, chơi nhạc đó, thì chúc cho con đường của em sẽ qua một giai đoạn nào đó, có những trông trên có thể có những va vấp cũng có thể có, sẽ giúp em trưởng thành hơn. Và quan trọng là đến đích đến cuối cùng sẽ là đúng với đam mê, những gì mà em đã theo đuổi. Tấn Khoa có khá nhiều cảm xúc khi trò chuyện với chàng trai nhỏ tuổi này. Còn bây giờ thì ekip thực hiện chương trình buổi tối ngày hôm nay đang lựa chọn một món quà âm nhạc để phù hợp nhất gửi tặng cho bạn Lắm cũng như là tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với chương trình buổi tối ngày hôm nay. Thì Tấn Khoa xin phép được nhờ ekip chọn giúp Tấn Khoa bài Ngại Gì Khác Biệt, một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng với tiếng hát của ca sĩ Subin Hoàng Sơn, để gửi tặng quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe trong buổi tối ngày hôm nay. Một lát nữa Tấn Khoa sẽ đọc thêm những dòng chia sẻ mà có liên quan tới hành trình và lựa chọn này. Bây giờ thì nhạc phẩm sẽ vang lên, xin mời quý vị cùng lắng nghe.

Thưa quý vị, có lẽ là có một cái sự trùng hợp đặc biệt nào đó khi mà buổi tối hôm nay, thực ra là trong danh sách những câu chuyện mà Tấn Khoa định là sẽ chia sẻ với quý vị thính giả đó, thì Tấn Khoa cũng đã lựa chọn bài hát này và Tấn Khoa cũng đã định là mình sẽ nói những gì. Vô tình khi mà gặp Lắm, một bạn trẻ đến từ Cần Thơ, khi mà bạn mang câu chuyện của mình, khi mà em mang câu chuyện của mình đến chương trình ấy, thì lại vô tình là có một cái sự tương đồng nào đó với điều mà Tấn Khoa sắp chia sẻ trong những phút sau của chương trình. Đó là việc mỗi người trong chúng ta sẽ có một cái định hướng, một lựa chọn riêng. Đương nhiên, nếu mà như lúc này thực ra Tấn Khoa cũng đã có chia sẻ rồi, thì quý vị sẽ hiểu cái cảm xúc của Tấn Khoa. Thì Tấn Khoa vẫn mong là nếu được em có thể tiếp tục việc học. Ví dụ như là nếu mà không có học xa hơn nữa thì có thể em học hết lớp 12 để có được bằng tốt nghiệp phổ thông. Nhưng mà rõ ràng là khi mà gia đình đã quyết định rồi thì Tấn Khoa cũng biết là chắc là cũng đã có những cái sự cân nhắc nào đó. Thế thì nếu như trường hợp mà như em nói đó, em đang có một cái đam mê khác, một cái sở thích khác, thì Tấn Khoa chỉ có thể là gửi lời chúc đến em để em vững tin trên hành trình, trên con đường của mình. Và liên kết một xíu rộng hơn với câu chuyện của nhiều người trong chúng ta trong cuộc sống, Tấn Khoa gặp một vài tình huống mà khi mọi người có một cái lựa chọn khác đi, thực sự là mình đam mê, thực sự mình yêu thích nó, chúng ta sẽ nhìn số đông xung quanh và chống đối bởi vì lựa chọn của mình. Câu chuyện này đương nhiên nó không có gói gọn trong cái trường hợp của bạn Lắm vừa rồi, mà nó sẽ rộng hơn thưa quý vị. Nó về việc là con đường của mỗi người, hiểu một xíu thông tin. Thực ra những cái nội dung này nó không có quá mới đâu ạ. Chỉ là có một lần mình ngồi lại mình tìm hiểu kỹ hơn khái niệm FOMO. Tấn Khoa thấy là nhiều người trong chúng ta hay dùng khái niệm này, đây là viết tắt của cụm từ tiếng Anh là Fear of Missing Out. Nếu mà dịch sang tiếng Việt, chúng ta có thể hiểu là hội chứng sợ bỏ lỡ. Và hội chứng tâm lý FOMO được hiểu như là một nỗi sợ hãi mà bản thân bỏ lỡ những cái điều thú vị hoặc hấp dẫn trong cuộc sống mà người khác được trải nghiệm điều đó. Đây là những cái thông tin vắn tắt mà Tấn Khoa tìm hiểu được từ một số nguồn. Và có những cái dòng chia sẻ này, Tấn Khoa sẽ đọc qua để biết đâu đó quý vị sẽ có thể tìm thấy hình ảnh của chính mình trong đó. Có bao giờ bạn thong thả lướt qua một bản tin ở trên mạng xã hội, thấy người quen có thể là cùng lứa tuổi vừa khoe là nhận một cái chức danh mới, mua nhà, sở hữu xe sang chẳng hạn, là check in ở những địa điểm du lịch xa xỉ nào đó, rồi tự dưng lòng mình có cảm giác mình thoáng chùng xuống không ạ? Hay là trong một cái cuộc họp mặt bạn bè cũ, khi mọi người xung quanh hào hứng bàn về về doanh thu, về lợi nhuận, về những khoản đầu tư, số tiền lớn, còn mình thì chỉ lặng lẽ nghe và tự hỏi liệu mình có đang đi quá chậm hay không. Rất nhiều lần có thể bạn đã tự dặn lòng mình rằng là sẽ không so sánh bản thân với bất kỳ ai. Bạn hiểu cuộc đời là một đường chạy riêng biệt và mỗi người có một xuất phát điểm khác nhau. Thế nhưng thực tế là môi trường xung quanh chúng ta mỗi ngày, từ đồng nghiệp tại công sở, bạn bè trong các buổi gặp mặt, cho đến vô số dòng trạng thái, hình ảnh rực rỡ trên mạng xã hội, vẫn đang âm thầm gieo vào tâm trí của mình một cái định kiến vô hình. Thành công phải là thế này, hạnh phúc là phải là như thế kia mới đúng. Đó chính là sự chi phối ngấm ngầm nhưng mãnh liệt của áp lực đồng trang lứa và cả hội chứng sợ bỏ lỡ. Hồi nãy cái khái niệm FOMO Tấn Khoa có nhắc. Chúng không nhất thiết phải xuất hiện dưới dạng những lời chê bai hay là thúc ép trực diện. Đôi khi, chúng đến từ những điều rất là khẽ khàng, rất là nhẹ nhàng, ngấm ngầm. Chia sẻ về con đường của mình, một lối đi khác biệt với số đông. Chẳng hạn như việc bạn quyết định là chậm lại một nhịp hơn, nhưng mang lại sự tự do về mặt tinh thần. Thực tế, khi ấy phản ứng thể không phải là một sự phản đối gay gắt, mà chỉ là một thoáng ái ngại. Khoảng lặng ấy nghĩa là gì? Là họ đang thầm đánh giá và cảm thấy bạn không mà họ vốn đã biết. Và chính khoảng cách đó mới là lúc thử thách thực sự bắt đầu. Ánh mắt ngập ngừng của người khác giống như một hạt mầm hoài nghi, bắt đầu tự vấn liệu mình có đang sai, liệu mình có đang quá ngây thơ, có phải mình nên

đi. Sự hoài nghi bản thân ấy hoàn toàn tự nhiên. Chúng ta luôn có bản năng muốn được thuộc về, muốn được công nhận. Giống như trên một con đường đi tới khái niệm thành công của số đông. Khi thấy đám đông rẽ phải, việc bạn một mình rẽ trái, đôi khi đòi hỏi một lòng dũng cảm rất lớn. Nhưng nếu bạn liên tục để ánh mắt của đám đông định hình hướng đi của mình, bạn sẽ rất dễ rơi vào cái bẫy của FOMO. Ép bản thân chạy theo những tiêu chuẩn không phải của mình, mua những thứ mình không thật sự cần và theo đuổi những giấc mơ của người khác chỉ để không cảm thấy bị lạc lõng. Sự mệt mỏi chỉ dừng lại khi bạn thực sự đạt được trạng thái độc lập về tư duy. Độc lập tư duy không phải là xù lông nhím lên để chống đối lại thế giới, càng không phải là sự ngông cuồng coi thường mọi lời khuyên. Độc lập trong tư duy đơn giản là khả năng bình thản để nhìn nhận rằng mỗi con người trên thế gian này là một thực thể duy nhất, sở hữu một tính cách, một hệ giá trị, một lẽ sống và những mục tiêu hoàn toàn riêng biệt. Không có một mẫu số chung nào cho sự thành công và cũng chẳng có một thước đo duy nhất nào cho một cuộc đời trọn vẹn. Nếu bản chất bạn là một người hướng đến sự bình yên, thích một nhịp sống chậm rãi, trân trọng những khoảnh khắc tĩnh lặng bên cuốn sách hay là tách trà, thì bạn không nhất thiết phải gồng mình lao vào những ồn ào náo nhiệt. Bạn không cần phải ép mình là khao khát sự nổi tiếng, quyền lực hay những con số giật gân mà đám đông đang muốn hướng đến. Sự bình yên của bạn có giá trị tương đương với vinh quang của người khác, miễn là nó mang lại cho bạn sự an trú trong tâm hồn. Khi bạn biết rõ mình thực sự thích điều gì, đam mê điều gì và điều gì mới tạo nên ý nghĩa cho cuộc sống của chính mình, bạn mới có thể toàn tâm toàn ý dốc sức cho nó. Bạn sẽ làm việc, sáng tạo và cống hiến bằng trọn vẹn tình yêu, chứ không phải bằng sự sợ hãi hay gượng ép. Con đường bạn chọn có thể nhỏ hẹp hơn, có thể ít ánh đèn màu hơn con đường của số đông, nhưng chỉ cần đó là một con đường chân chính, một con đường không làm tổn hại đến ai, không dối trá và mang lại giá trị thực sự cho cuộc đời bạn, thì con đường đó hoàn toàn xứng đáng để bạn bước đi. Hãy nhìn ra xung quanh, không phải để tự gây áp lực mà để tìm kiếm động lực. Nhìn thấy thành công của người khác để mỉm cười chúc mừng và học hỏi những nỗ lực của họ, chứ không phải để tự dằn vặt hay cảm thấy mình yếu kém. Hãy biến thế giới xung quanh thành một nguồn cảm hứng dạt dào, chứ không phải là một bàn cân so sánh. Đã đến lúc bạn có thể cởi bỏ chiếc áo quá rộng mà đôi khi cái tâm lý là chạy theo số đông đã vô tình khoác lên bạn. Bạn không cần phải giải thích hay chứng minh con đường của mình, bởi vì không ai sống thay cuộc đời của bạn, và cũng không ai chịu trách nhiệm cho sự mệt mỏi của bạn khi cố gắng sống theo kỳ vọng của người khác. Hãy cho phép bản thân mình bước đi trên nhịp điệu của riêng bạn. Khi bạn giữ được sự độc lập trong suy nghĩ, bạn sẽ nhận ra rằng thành công lớn nhất của một con người không phải là trở thành một ai đó trong mắt đám đông, mà là trở thành phiên bản chân thật nhất, bình an nhất và hạnh phúc của chính mình. Và thưa quý vị, khi mà đọc xong những dòng viết này thì Tấn Khoa muốn chia sẻ thêm một điều mà trong vài lần khi mà được trò chuyện với các chuyên gia về tâm lý hay là những cái trải nghiệm rất là đời thường, thì có một điều nữa chúng ta cũng nên lưu ý thêm. Đó là khi mà chúng ta lựa chọn con đường của riêng mình ấy, không phải là chúng ta bất chấp tất cả để chúng ta đi con đường đó, mà chúng ta phải suy nghĩ trước xem con đường này mình đi đến đâu, và trên con đường này nếu mà có gặp ghềnh á, thì chúng ta sẽ bám víu vào chỗ nào. Chúng ta cũng phải có sự chuẩn bị, chứ không phải cứ mặc nhiên nói trong đầu mình là không, tôi có con đường của riêng tôi, rồi chúng ta cứ là mình đâm đầu mình lao vào cái hướng nào đó mà chúng ta không có sự chuẩn bị gì cả, thì đó là một cái trường hợp hoàn toàn khác. Và hy vọng rằng quý vị thính giả, những ai mà đang có những cái ngã rẽ đôi khi khác với số đông, thì nếu như chúng ta thực sự tin vào một con đường chân chính, một con đường mà mình có kế hoạch, thì hãy vững tin. Còn bây giờ thì sẽ mời quý vị thính giả cùng đến với một món quà âm nhạc khác nữa trong buổi tối ngày hôm nay, mà Tấn Khoa sẽ nhờ ekip có thể lựa chọn đây. Tối nay thì có nhiều câu chuyện mà Tấn Khoa muốn mang đến cho quý vị. Và bây giờ thì sẽ là một bài hát Yêu Đời, thưa quý vị, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Dân ạ, với phần thể hiện của nhóm MTV. Xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây.

Tiếp tục chương trình thì thưa quý vị, Tấn Khoa có một câu hỏi đặt ra. Và như mọi khi thì câu hỏi này Tấn Khoa gửi đến cho tất cả quý vị thính giả, nhưng mà sẽ không cần quý vị phải trực tiếp trả lời với Tấn Khoa. Thực ra nếu quý vị mà có kết nối về chương trình để trả lời với Tấn Khoa thì Tấn Khoa quý lắm luôn. Mà trong trường hợp không kết nối với chương trình, chỉ cần quý vị sẽ tự đưa câu hỏi này vào trong suy nghĩ của mình và có thể tự trả lời với chính bản thân. Khi nào thì chúng ta có thể hạnh phúc? Đây là câu hỏi mà Tấn Khoa xin phép được gửi đến quý vị đang đồng hành cùng với chương trình buổi tối hôm nay. Thực ra nó không phải là một cái câu hỏi mà đến từ những cái mông lung cảm xúc hay là những cái gì nó gọi là sáo rỗng, ước lệ quá thì không phải. Mà thú thật nó đến từ chính trải nghiệm của Tấn Khoa trong cuộc sống. Có một giai đoạn mình đã tự đặt câu hỏi này cho chính bản thân mình. Khi nào thì mình được hạnh phúc đây? Mình đợi cái gì? Những cái mà mình đặt ra là đã làm được chưa? Những cái mình từng đặt ra của nhiều năm về trước rõ ràng bây giờ thậm chí là mình làm được, thậm chí là đã vượt xa ngoài dự kiến. Mà tại sao mình vẫn chưa hạnh phúc? Thế thì cuối cùng mình đợi cái gì? Thì đó là khoảng thời gian mà Tấn Khoa tự trả lời cho câu hỏi này. Và đến thời điểm hiện tại thì may quá, Tấn Khoa đã có thể cho phép bản thân mình hạnh phúc với mỗi ngày thức dậy, làm việc mình yêu thích, hay là ngay việc mà đọc những bình luận trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn. Có thấy được quý vị khán giả để lại cái bình luận mà tự mình động viên chính mình ấy. Câu chuyện trong quán cốc cuối tuần thật sâu sắc. Cảm ơn thính giả Nguyễn Hà Thơ, cảm ơn tất cả quý vị. Còn nói nhiều hơn về câu hỏi là khi nào thì chúng ta có thể hạnh phúc, xin mời quý vị cùng lại tự hỏi bản thân. Trong một lịch trình được lập trình sẵn bởi những cục, bạn tự dặn lòng, chỉ công việc ổn định, lúc đó mình sẽ hạnh phúc. Rồi đến khi đã đi làm cày cuốc thêm vài năm nữa, khi nào tìm được mảnh ghép hoàn hảo, cuộc sống bớt khó khăn, đợi khi sóng gió đi qua.

đợi khi tích lũy đủ cho một chuyến du lịch xa hay là một khoản tiết kiệm nghỉ hưu an toàn. Chúng ta vô tình biến hạnh phúc thành mục đích đến thay vì là một hành trình. Bạn tự đặt hạnh phúc của mình đằng sau một chữ đợi, đằng sau vô vàn những điều kiện ràng buộc. Cái bẫy của những cột mốc và sự trì hoãn niềm vui. Khi mà thời gian trôi qua, nhanh đến mức bạn quay đi quay lại đã thấy tóc mình chớm bạc, những nếp nhăn nơi khóe mắt dần hằn sâu. Đến một ngày khi những mục tiêu thời trẻ từng đặt ra dần được lấp đầy, bạn đã có ngôi nhà che mưa che nắng, có chiếc xe che chắn bụi đường, có một gia đình êm ấm và công việc gặt hái được những thành công nhất định. Nhưng mà khi ngồi xuống, pha một tách trà vào một buổi chiều yên tĩnh, bạn chợt nhận ra trong lòng mình vẫn trống trải. Cảm giác thỏa mãn chỉ lóe lên ngắn ngủi mỗi khi đạt được một mục tiêu, rồi nhanh chóng bị thay thế bởi sự mệt mỏi, những lo toan mới, hoặc đơn giản là một cảm giác lững lơ. Chẳng lẽ hạnh phúc chỉ có thế này thôi sao? Bởi vì bạn đã dành trọn cả tuổi trẻ để luyện tập thói quen trì hoãn niềm vui. Bạn dạy cho tâm trí mình bài học, bây giờ chưa đủ tốt, phải chờ điều kiện tiếp theo mới được hạnh phúc. Khi thói quen ấy đã ăn sâu vào tiềm thức, thì dù bạn có đứng ở đỉnh cao của sự nghiệp hay sở hữu bao nhiêu tài sản, tâm trí bạn vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm một điều kiện khác để chờ đợi. Hạnh phúc không nằm ở khi nào, mà ở ngay bây giờ. Đã bao lần bạn nghe câu nói, hãy hạnh phúc và hài lòng với những gì bạn đang có? Có lẽ là vô số lần. Có thể xuất hiện trong sách báo, trong những bài diễn thuyết, trong lời khuyên của người đi trước. Nhưng mà đôi lúc khi mà còn trẻ, khi mà chưa có nhiều trải nghiệm, khi trong lòng còn đầy khát khao lẫn tham vọng, chúng ta thường gạt qua một bên, coi đó là những lý thuyết suông, là sự an ủi dành cho những ai thiếu chí tiến thủ. Chỉ đến khi đã đi qua đủ những gập ghềnh, chịu đủ những va đập của đời sống, bạn mới thực sự thấm từng chữ. Thực ra, bạn luôn có thể hạnh phúc ngay trong những lúc cuộc sống khó khăn nhất. Hạnh phúc chưa bao giờ là sự vắng bóng hoàn toàn của nghịch cảnh hay lo âu. Hạnh phúc là khả năng nhận diện những tia sáng nhỏ bé ngay trong bóng tối. Đó là sự biết ơn vì còn sức khỏe. Mỗi sáng thức dậy, bạn vẫn có thể hít thở sâu, đôi chân vẫn đưa bạn đến những nơi muốn đến, đôi tay vẫn có thể ôm lấy người bạn yêu thương. Đó là sự hiện diện của gia đình và người thân. Dù cuộc sống ngoài kia có giông bão đến đâu, việc còn một mái nhà để trở về, còn có người để lắng nghe tiếng thở dài hay chia sẻ một bữa cơm ấm nóng đã là một đặc ân trọn vẹn rồi. Đó là sự bình yên trong những điều nhỏ nhặt nhất, một ly cà phê thơm vào buổi sáng, một cơn gió mát lành giữa trưa hè, một cuốn sách hay, hay đơn giản là cảm giác an tĩnh sau một ngày làm việc chăm chỉ. Bạn không cần phải đợi cho sóng gió trôi qua mới cảm thấy bình yên. Bản thân việc bạn đứng vững trong giông bão, vẫn biết chăm sóc chính mình và trao đi tình yêu thương đã là một hình thái của hạnh phúc. Hãy cho phép bản thân được hạnh phúc ngay thời điểm này. Cuộc đời này không có bản thảo dùng thử, cũng chẳng có tấm vé quay ngược thời gian. Mọi khoảnh khắc trôi qua đều là duy nhất. Nếu bạn cứ liên tục gạt phát niềm vui hiện tại để đổi lấy một lời hứa hẹn mơ hồ ở tương lai, bạn đang vô tình lãng phí món quà quý giá nhất, đó là khoảnh khắc ngay lúc này. Hạnh phúc không phải là một điều gì đó quá xa xỉ hay vượt tầm tay. Hạnh phúc là một lựa chọn, một thái độ sống, và trên hết là một sự cho phép của chính bạn. Hãy cho phép bản thân được hạnh phúc ngay thời điểm này. Đừng chờ đợi cho đến khi công việc hoàn hảo. Đừng chờ cho đến khi tài khoản ngân hàng đạt đến một con số nào đó. Đừng chờ cho đến khi mọi khó khăn thử thách hoàn toàn biến mất. Ngay phút giây này, khi bạn nghe những dòng chữ này, hãy hít một hơi thật sâu, thả lỏng bờ vai đang gồng lên vì mệt mỏi, mỉm cười với chính mình vì những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt thời gian vừa qua. Hãy trân trọng từng nhịp đập của trái tim, từng người đang ở bên bạn và cả những điều giản dị mà bạn đang sở hữu. Bạn đã đi một chặng đường rất dài rồi. Bạn hoàn toàn xứng đáng được hạnh phúc. Không phải ngày mai, không phải khi mọi thứ hoàn hảo, mà là ngay bây giờ. Và thưa quý vị, với những dòng viết này thì Tấn Khoa sẽ mời quý vị thính giả cùng lắng nghe một bài hát. Bài hát này không có đề cập ngay trực diện đến hạnh phúc, mà bài hát này sẽ mang đến cho chúng ta một khoảnh khắc rất là thực tế. Đó là một không gian mà chúng ta có thể cảm nhận được hạnh phúc. Đó là ngay bên gia đình, ngay trong một buổi sáng, ngay khi thức dậy, bên ấm trà nóng, cả nhà mỗi người một việc, và chúng ta có thể cảm nhận hạnh phúc từ những điều giản dị nhất. Uống trà, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng ạ. Sáng tác của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng, và chúng ta sẽ cùng nghe với tiếng hát của ca sĩ Trương Thảo Nhi.

Thưa quý vị, ngay lúc này thì Tấn Khoa có một thông tin giao thông tại khu vực Hà Nội từ một vị thính giả có cho biết là quốc lộ 32 từ cầu Phùng đi Phúc Thọ có nhiều đất bùn rơi ra đường, nhiều xe máy đã bị ngã. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý hướng sân Tây. Và chúng tôi cũng mong đơn vị chủ quản sẽ sớm kiểm tra và có phương án khắc phục kịp thời ạ. Đặc biệt là khi mà trời lúc này đã tối rồi, thưa quý vị, hơn 9:20, gần 9:30 rồi, các bác tài chúng ta lưu ý cẩn trọng nhé. Cảm ơn vị thính giả đã hỗ trợ thông tin về cho chương trình. Quay trở lại với giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Nếu quý vị nào mà nghe thường xuyên những số phát sóng mà Tấn Khoa có đồng hành với quý vị thì chắc là quý vị sẽ để ý có một cái điểm, đó là Tấn Khoa hay đặt câu hỏi lắm. Tấn Khoa tự tự ngẫm ngẫm lại mà thấy rằng khi mà mình còn bé xíu ấy thì chúng ta giống như là còn nhỏ chưa có biết nhiều về cuộc sống thì mình hay đặt câu hỏi cho người lớn để mình tò mò về nhiều thứ. Còn đến khi mà một độ tuổi nào đó mình đã trải nghiệm được nhiều rồi, mình biết được nhiều thứ rồi thì mình lại đặt câu hỏi, nhưng mà lần này mình đặt câu hỏi cho chính bản thân mình để định vị lại chính bản thân mình trong cuộc sống này. Và câu hỏi tiếp theo mà Tấn Khoa gửi đến cho quý vị sẽ là: mất bao lâu để bạn tìm ra nơi mình thuộc về? Câu hỏi này đến từ những dòng viết sau đây và xin mời quý vị cùng lắng nghe nhé. 8 năm. Đó là khoảng thời gian đủ dài để một cô gái 18 đôi mươi ngơ ngác ngày đầu đặt chân lên thành phố, trở nên trưởng thành, đôi khi có cảm giác là chai sạn với cuộc sống và có lúc là cả sự rệu rã, mệt mỏi. Tôi đã từng lao vào cuộc sống thị thành với tất cả sự kiêu hãnh, tự tin, háo hức của một đứa con gái vừa tốt nghiệp, tin rằng ánh đèn sáng rực và những tòa nhà cao kia mới là nơi dành cho mình. Nhưng 8 năm qua, cuộc sống nơi phố thị đã dạy cho tôi những bài học thật thấm. Tôi đã trải nghiệm đủ cảnh nhích từng chút trên những con đường đông xe giờ cao điểm, đổi qua vài công ty, đối mặt với những dự án dang dở và nỗi bất ổn cơm áo gạo tiền đè nặng mỗi cuối tháng. Nhiều đêm bật khóc trong căn phòng trọ, tôi tự hỏi rằng mình đang cố gắng vì điều gì? Tại sao đi qua bao nhiêu năm tháng, lòng mình vẫn chênh vênh đến như thế? Sau không biết bao nhiêu đêm trằn trọc và đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định đánh liều một phen, gom góp thanh xuân vào ba lô, rời bỏ phố thị để quay về quê. Tôi không muốn tô hồng hay cổ vũ bất kỳ ai bỏ phố về quê, bởi vì thực tế chẳng có câu chuyện cổ tích nào ở đây cả. Về quê, tôi phải chấp nhận một thực tế là mức lương thấp hơn hẳn, cơ hội thăng tiến cũng không lung linh như ngoài kia, và nhịp sống chậm rãi đôi khi cũng khiến một người quen chạy đua với deadline như tôi thấy hụt hẫng những ngày đầu. Nhưng đổi lại, tôi có một công việc bình yên gần nhà, sáng đi tối về. Quan trọng nhất là tôi được ăn cơm mẹ nấu, được nghe tiếng ba ho hắn ở ngoài sân, để kịp mang cho ông một ly nước ấm. Nỗi lo sợ mơ hồ về tương lai dần được thay thế bằng cảm giác an yên trong từng hơi thở. Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi không hề hối tiếc. 8 năm bươn chải ở thành phố không phải là sự lãng phí hay thất bại, mà đó là một hành trình thử lửa vô cùng đáng giá. Nếu không có những năm tháng va vấp, những lúc tưởng chừng kiệt sức ở nơi đất khách, tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được bản thân thực sự cần gì và cũng chẳng đủ dũng cảm để trân trọng sự bình yên của hiện tại. Chuyến trở về này, may mắn thay, sau rất nhiều ngã rẽ, tôi biết mình đã chọn đúng hướng để đi, tìm lại được nơi mình. Thưa quý vị, đó là những dòng viết mà chính xác là một hướng đi sau nhiều cái trải nghiệm cuộc sống. Đọc qua những dòng này, bỗng nhiên Tấn Khoa chợt nhớ là không biết có hôm nào Tấn Khoa đã chia sẻ với quý vị câu chuyện tương tự hay chưa. Nhưng mà thực ra nếu như có trùng lắp lại một tí xíu thì mong rằng những quý vị thính giả nghe chương trình buổi tối hôm nay, đơn giản là chúng ta sẽ tìm được đúng vào lựa chọn của bản thân. Còn bây giờ thì nhạc phẩm khép lại chương trình buổi tối ngày hôm nay, Xuôi dòng cửu long với tiếng hát của ca sĩ Diệu Kiên. Tấn Khoa một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị vì đã đồng hành, quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ sau của Giảm tốc lên đèn.

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: Ghét lại bụng bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Hết lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
6: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz đài tiếng nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
7: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
0: 02437919191 tại Hà

Tuấn Phú xin được gửi lời chào tới quý vị. Chúng ta đang đến với không gian của chương trình Đường Khuya 91 trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, buổi tối cuối tuần không biết là những khu vực khác như thế nào. Hiện tại thì nhiều khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh thì mưa vẫn còn đang diễn ra cả nhà. Mà cuối tuần mưa như thế này thì chắc hẳn rằng cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến những kế hoạch, những hoạt động ngoài trời của quý vị khi mà chúng ta đã lên kế hoạch trước đó, đúng không ạ? Và trong cái tâm thế đồng hành cùng với không gian của chương trình Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay, một không gian chúng ta có thể gọi là mở toàn quốc để mà chúng ta có thể kết nối cái cảm xúc, những cái sẻ chia của tất cả quý vị thính giả đồng hành cùng với VOV Giao thông. Và hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái sự tương tác và đồng hành cùng với nhau trong cái không gian của Đường Khuya này quý vị nhé. Và quý vị đừng quên có thể tương tác cùng với Tấn Phú về cái chương trình, gọi điện thoại đăng ký đồng hành cùng với nhau thông qua số hotline vẫn là 028 39 91 91 91 quý vị nhé. Tấn Phú xin được nhắc lại về số hotline của chương trình vẫn là 028 39 91 91 91. Còn bây giờ thì như thường lệ, chúng ta sẽ cùng bắt đầu không gian của chương trình Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay với một cái món quà âm nhạc. Ngày hôm nay thì bình thường thì mình nghe nhạc hơi buồn, nó hơi thất tình, gọi là có những cái bài nó về cái hơi tâm trạng chút xíu. Nhưng mà ngày hôm nay thì Tấn Phú muốn mang đến cho quý vị thính giả cái gia vị của cái sự gọi là cái sản phẩm của tình yêu. Đó chính là hai người đến với nhau, những câu chuyện hạnh phúc, gọi là gửi gắm cho nhau thông qua những cái thông điệp mang những cái nụ cười của hạnh phúc về những câu chuyện tình cảm của quý vị. Cho nên những cái bài hát mà chắc hẳn sẽ mang đến với chương trình thì Tấn Phú cũng sẽ chọn những cái bài mà nó gọi là nồng cháy, nó hạnh phúc như thế, đúng không ạ? Một trong những cái bài hát mà Tấn Phú cũng thường hay nghe của Phan Mạnh Quỳnh, rất là ý nghĩa, gặp gỡ, yêu đương và được bên em. Và đây cũng sẽ là món quà âm nhạc đầu tiên mà chúng tôi gửi tặng cho quý vị, đến ngay với món quà âm nhạc này quý vị nhé.

9191 quý vị nha. Và nãy giờ thì Tuấn Thái Nguyên nè, Cần Thơ, rồi thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Đà Nẵng cũng có nhiều các bạn thính giả đăng ký và đồng hành từ nhiều nơi, nhiều vùng miền của đất nước. Và hy vọng rằng trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có cơ hội kết nối và đồng hành, kết bạn cùng với nhau ở khắp nhiều những cái vùng miền như thế. Trước đó thì Tấn Phú có ghi nhận thông tin ở khu vực Hà Nội, cụ thể là đường quốc lộ 32 từ khu vực Phùng, cầu Phùng đi về Phúc Thọ thì có nhiều bùn đất rơi ra đường, nhiều xe máy đã bị ngã qua đây. Các phương tiện chúng ta cũng cần chú ý hướng đi về Sơn Tây. Và chúng tôi cập nhật thông tin giao thông từ một bạn thính giả chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình tại khu vực Hà Nội. Và cũng xin được cập nhật và xin được hy vọng rằng đơn vị chủ quản cũng sẽ sớm cập nhật cái thông tin để có thể khắc phục ạ. Còn bây giờ thì sẽ là món quà âm nhạc thứ hai. Giống như Tuấn Phú chia sẻ thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cái món quà âm nhạc là những cái giai điệu của cái gia vị hạnh phúc. Tuấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bài hát ngày đầu tiên qua phần thể hiện của Đức Phúc.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Hơn Cả Yêu qua phần thể hiện của Đức Phúc, món quà âm nhạc và Tấn Phú về cái chương trình mang đến chưa quý vị. Giống như Tấn Phú nói là hôm nay chúng ta sẽ cùng gọi là lắng nghe những cái câu chuyện cũng như là món quà âm nhạc về một cái gia vị, đó chính là hạnh phúc. Và nhiều người thì chúng ta vẫn đang đi kiếm tìm đấy cả nhà. Giống như Tấn Phú thì người ta vẫn hay nói là đang tìm một cái hạnh phúc cho riêng mình, đúng không? Nhưng mà thật, hạnh phúc thì nếu như mà nói trong tình cảm thì nó gói gọn trong đó. Nhưng mà nói về trong cuộc sống thì hạnh phúc nó bao quát nhiều hơn. Có thể gọi là với nhiều người nó có mỗi cái gia vị, nó mỗi cái định hướng về cái định nghĩa về cái hạnh phúc khác nhau. Có nghĩa là với một vài người thì hạnh phúc là chúng ta có được một người mình yêu thương, có được một cái người bạn gắn kết, đồng hành và cùng gọi là san sẻ, quan tâm nhau, xây dựng cái mái ấm, thế là hạnh phúc. Nhưng mà cũng có nhiều người thì hạnh phúc khi mà được sống một mình, hạnh phúc khi mà được gọi là tự do. Và có nhiều người thì hạnh phúc với họ là một cái bữa cơm gia đình gần gũi thôi, ấm áp thôi, đơn giản thôi. Nhưng mà đó là cái gia vị của hạnh phúc. Như vậy thì hạnh phúc nó không phải là một cái đích đến gọi là có cái chuẩn mực, mà hạnh phúc nó là cái đích đến, nó cũng có chuẩn mực nhưng mà cũng với tùy mỗi người đặt ra, đúng không ạ? Chúng ta làm điều đó, chúng ta cảm thấy hạnh phúc thì đó chính là gia vị hạnh phúc của mình. Rồi, bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những cuộc kết nối nhé. Và quý vị đừng quên, số hotline của chương trình là 028 3991 9191 vẫn đang mở ạ. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng chào đón người bạn đang chờ ở đầu dây bên kia. Alo Tấn Phú và chương trình Đường Khuya xin chào ạ.
1: Em đang Tấn Phú ạ.
0: Dạ, xin chào bạn, không biết là mình tên gì và kết nối với chương trình từ đâu đây?
1: Em tên là Nguyễn, là Hèn Em ạ, nhưng em năm nay lớp 9.
0: À, bạn Nguyên đúng không?
1: Vâng.
0: Bạn Nguyên ở Hà Nam, rồi. Nguyên hôm nay thì đồng hành và kết nối với chương trình là không biết là bình thường mình có nghe chương trình Đường Khuya không Nguyên?
1: Em nghe nhiều lắm rồi ạ.
0: Nghe nhiều lắm rồi. À, nhưng mà ngày hôm nay mình mới lên sóng à?
1: Không, em đi sóng nhiều nhiều ạ.
0: Cũng nhiều nhiều rồi hả? Là có gặp Tấn Phú lần nào chưa?
1: Em chưa ạ.
0: Chưa, là hôm nay là lần đầu tiên hai anh em gặp nhau.
1: Dạ.
0: À, rồi. Nguyên là chuẩn bị vào lớp 10 đúng không?
1: Vâng ạ, năm nay chuẩn bị năm sau thi cấp 10, cấp 3
0: ạ. À, và mọi thứ trong cái tâm thế là sẵn sàng hết chưa Nguyên?
1: Rồi ạ, em cũng sẵn sàng rồi ạ.
0: Sẵn sàng rồi hả? Cái công việc học tập này kia của mình là chắc hẳn rằng đang trong những cái ngày hè, cho nên là mình cũng được thông thả chút xíu đúng không?
1: Vâng.
0: Ừ. Nhưng bình thường là nếu như mà xét về cái kết quả học tập đi thì Nguyên có gọi là đứng trong top của lớp không?
1: Có ạ.
0: Có hả? Giỏi gì vậy? Nhưng mà để mà được đứng top như thế mình có phải học nhiều lắm không Nguyên?
1: Em thấy cũng có ạ.
0: Mình có. Dạ, có nghĩa là cũng phải học nhiều mới được lên top mà đúng không?
1: Vâng, nhưng mà hôm nay em nghe chỉ muốn gửi bài hát, bởi vì em cũng nghe nhiều lần rồi.
0: À, đơn giản vậy thôi hả? Lên chào Tấn Phú một cái rồi bắt đầu tặng bài hát thôi.
1: Em xem gửi luôn á.
0: Ừ,
1: em
0: rồi.
1: Muốn gửi bài hát câu I Love You của em muốn gửi bài hát đấy cho bạn em Tuấn ở gửi cho bạn Tuấn ở Mê Linh Hà Nội và gửi cho chị Bình ở Phú Lý Hà Nam ạ.
0: Because I Love You.
1: Because I Love You ạ.
0: I Love You không thôi.
1: Because I Love You ạ.
0: À, rồi. Tấn Phú cập nhật cái bài đó thì không có trong kho nhạc rồi.
1: Thì anh chọn xem bài hát nào cũng được. Em gửi cho bạn em Tuấn ở Mê Linh và chị Đình ở Hà Nam ạ.
0: Ừ. Như là bài nào cũng được hả? Thường là mình nghe nhạc của ai?
1: Của ai cũng được. Anh cứ nghe chọn xem một bài hát.
0: Rồi, Tấn Phú sẵn sàng. Ừ. Rồi, cảm ơn những chia sẻ đến từ người bạn vừa đồng hành và kết nối cùng với chương trình. Đó chính là

Bạn Nguyên thì có lẽ hơi vội vàng chút xíu hay cả nhà. Kết nối với chương trình rất nhanh và cũng đi rất là nhanh. Và Tấn Phú cũng gọi là cảm ơn bạn vì đã chọn chương trình, là một cái người bạn đồng hành cùng với chương trình để mà có thể kết nối và đồng hành cùng với nhau. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng trong cái tâm thế kết nối và đồng hành cùng với chương trình thì quý vị có thể chia sẻ một cách rất là thoải mái về những cái câu chuyện của mình cũng như là đồng hành cùng với chương trình quý vị nhé. Để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự đồng hành cùng với nhau. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục đồng hành cùng với một cái thông tin cập nhật về tình hình giao thông mà chúng tôi cũng có ghi nhận đến từ các cái đơn vị chức năng cũng như là quý vị thính giả. Trước đó thì tại trục quốc lộ 32 đoạn từ cầu Phùng đi về Đức Thọ ở Phúc Thọ thì có nhiều đất bùn trơi ra đường, nhiều xe máy đã bị ngã qua đây. Các phương tiện di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý đi về Sơn Tây quý vị nhé. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị với bài hát Hơn Cả Yêu. Và món quà âm nhạc này thì cũng gửi tặng cho đáp ứng theo yêu cầu của bạn Nguyên, gửi tặng hai người bạn của mình cũng vừa chia sẻ trong cuộc kết nối vừa rồi quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng nghe nhạc ạ. À.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà chúng tôi mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một cuộc kết nối, gặp gỡ với người bạn tiếp theo. Alo Tấn Phú và chương trình Đường Khuya, xin chào ạ.
1: Xin chào Tấn Phú.
0: Dạ, em chào anh. Không biết là anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Mình Tú, làm tài xế ở Hà Nội.
0: Anh Tú ở Hà Nội, dạ rồi, em chào anh. Không biết hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình thì anh Tú có đang lái xe không ạ?
1: Mình vừa tập vào đường rồi.
0: À, là đang lái xe trên đường luôn hả? Dạ rồi. Anh có gặp em lần nào chưa ta? Anh có lên sóng Đường Khuya lần nào chưa?
1: Lên thì gặp Mạnh Khang rồi. Hình như không nhớ gặp được lần nào chưa, không nhớ lắm.
0: Dạ, hình như là chưa. Anh chạy thường khuya như thế này hả anh?
1: Không, giờ này giờ mình về.
0: Là anh đang trên đường về.
1: Nói đúng là mình vừa tấp xe vào bãi rưởi xong.
0: À, đắp xe vào bãi này kia xong hết rồi, là chuẩn bị đấy, lên nhà luôn rồi.
1: Đấy, chuẩn bị về thì chuẩn bị ra xe để về thì chương trình gọi thì nán lại.
0: Trời ơi, dễ thương quá. Thời tiết Hà Nội mấy ngày này hôm nay thì như thế nào anh?
1: Nắng mưa thất thường ạ.
0: Dạ.
1: Lúc thì mưa lúc nắng.
0: Thất thường. Vậy thì y như là trong thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Trưa thì có những ngày mà nắng rất là gắt, đến chiều thì lại mưa.
1: Đấy. Thì ở ngoài Bắc bây giờ mùa này là vậy mà. Nắng mưa thất thường giống như trong miền Nam vậy.
0: Dạ. Mà anh là di chuyển trên đường thì nắng mưa như thế thì cũng giữ sức khỏe anh nha. Bởi vì em thấy là cái nhiệt độ ở Hà Nội á, thì nó cũng gọi là chênh lệch cái mức độ nó khá là cao ấy.
1: Mới cảm cũng một tuần mới xong mà.
0: Mới cảm một tuần xong á hả? Trời ơi. Dạ. Trong cái hình thái thời tiết như thế thì cái việc mà giữ sức khỏe là cái điều mình đặc biệt quan tâm nhiều anh ha.
1: Cảm ơn anh Phú.
0: Dạ. Nhưng mà thường là anh di chuyển trong cái đặc thù công việc của anh á, thì là mình làm cái thời gian nó như thế nào anh?
1: Mình thì vì xe riêng của mình thì phụ thuộc vào thời gian của mình. Mình kiếm làm việc mà mình là chạy theo ứng dụng của SingFM.
0: Dạ.
1: Nhưng mà xe cá nhân.
0: Có nghĩa là vẫn gọi là có thể tự chủ được cái thời gian của mình. Như là mình sẽ ứng dụng công nghệ đúng không? Đó. Thì cái thời gian là mình tự chủ nè. Gọi là cái quan trọng là cái công việc của mình chịu cày hay là không cày thôi nha.
1: Cày không cày mà nói chung là mùa này thì cũng vắng.
0: Dạ.
1: Đấy.
0: Nhưng mà thường là anh chạy là anh sẽ chạy ở đâu là thường?
1: Mình thì quanh khu vực Hà Nội và các Minh Cận, khu vực Minh Cận của Hà Nội.
0: Dạ. Trong cái đặc thù công việc này thì anh làm bao lâu rồi anh?
1: Mình thì cũng mới gắn bó được 5 năm của nghề tài xế.
0: Dạ, 5 năm với nghề tài xế hả? Là trước đó là anh Tú làm công việc gì?
1: Trước đây mình làm cơ quan.
0: Làm gì chứ anh?
1: Chắc mình làm cơ quan.
0: Cơ quan, dạ. Nhưng mà tại sao mà anh lại rẽ hướng ra để mình học và mình chạy luôn trong 5 năm này nha?
1: Cái đấy thì nhiều cái. Vừa là gia đình cũng là vừa sở thích của mình ấy.
0: Anh thích đi đây đi đó.
1: Nói là thích lái xe. Thích nghe tiếng động cơ và thích nghe tiếng lốp xe di chuyển trên đường.
0: Cũng hay nhờ. Nhưng mà trước đó là anh đã biết lái xe chứ anh, hay là anh có dự định gọi là mình chạy xe rồi mình mới học luôn?
1: Trước là mình có bằng trước một năm. Và từ bé, nó thật là từ bé mình đã có cái sở thích của, rất là thích tiếng động cơ của các loại xe.
0: Dạ.
1: Các cái lốp xe mà đi qua các cơ đường giảm tốc ấy, đấy mình lại nghe cái đấy cả.
0: Dạ.
1: Đấy. Không hiểu sao mình thích thế.
0: Đấy. Cũng đặc biệt nha. Nhưng mà bây giờ thì 5 năm mình được gắn bó với sở thích này rồi, anh đã thỏa mãn chưa và bây giờ anh còn thích hay không? Vẫn
1: Bây giờ vẫn thích và
0: thích.
1: yêu nghề. Vẫn thích yêu nghề.
0: Nói chuyện nói chung như như thế là đảm bảo được cái sự yêu nghề rồi đấy, đúng không ạ? Ừ. 5 năm gắn bó mà vẫn yêu thích cái tiếng lốp xe nè. Ừ. Yêu thích về cái tiếng động cơ nè, như vậy thì
1: Động cơ.
0: gọi là yêu nghề rồi còn gì nhỉ?
1: Cái
0: Dạ.
1: này là mất thích, mình là mất luôn từ nhỏ thì cứ thích thế. Bây giờ động cơ điện thì nó lại chỉ nghe tiếng nô hoa thôi, không nghe tiếng động cơ. Nó tức là cứ cứ xe nào đi qua là cứ nghe tiếng động cơ của nó
0: Dạ, như là xe
1: xem nó
0: điện thì
1: như
0: nó êm
1: nào
0: hơn đúng
1: đấy.
0: không?
1: Xe điện thì nghe tiếng quạt thôi
0: Dạ.
1: đấy.
0: À, trong cái tâm thế đồng hành và kết nối cùng với chương trình thì trong cái lộ trình mà anh Tú di chuyển hàng ngày thì chắc hẳn rằng đấy, người bạn VOV Giao thông thì cũng luôn sát cạnh đúng không anh? Gọi là đồng
1: À,
0: hành cùng với anh nhỉ?
1: mình thì hay nghe giờ cao điểm mà nghe một lần bật bật bật nhạc lên, bật loại bật đài lên đấy thì nghe nhạc nhạc hiệu là biết ngay à giờ cao điểm đã đến, là cũng thỉnh thoảng nghe và cũng có đóng góp một chút
0: Gạch nhật tin giao
1: đấy
0: thông anh nhỉ?
1: đấy
0: Trời
1: của
0: ơi.
1: bên của đấy cũng thỉnh thoảng là thế.
0: Nó cũng thường xuyên nghe nè, thường xuyên là có hình thái giao thông ở đâu thì cũng cập nhật cùng với chương trình. Đó. Cũng cảm ơn anh rất là nhiều. Hơn hết thì trong cái tâm thế đồng hành cùng với nhau, vừa nghe chương trình, xem chương trình là một cái nhịp cầu nối vui vẻ giải trí, mà chương trình lại là một cái người bạn đồng hành trên mọi cung đường đúng không ạ? Có đông có chậm, có khó khăn ở đâu thì luôn luôn có VOV Giao thông đồng hành. Thậm chí là có nhiều bác tài anh cũng có nhiều những cái phản ánh, ví dụ như là đường này ổ gà nhiều quá, hoặc là qua cái khu vực này á, cái đèn giao thông tại cái khu vực ngã tư giữa hai cái tuyến đường á, nó chưa có phù hợp, màu giữa xanh với đỏ thì mật độ giao thông nó chưa có phù hợp. Đó thì cũng phản ánh với VOV Giao thông. Và em cũng như là các anh chị thì cũng phóng viên thì cũng cập nhật liên tục để gửi cho các cơ quan chức năng để có cái biện pháp mà hỗ trợ cái bác tài phù hợp nhất. Đó thì cũng liên tục thôi. Đó thì được đồng hành cùng các anh em với nhau thì cũng rất là quý và cũng cảm ơn anh Tú. Nếu như mà có cái cập nhật về tình hình giao thông hoặc là bất cập về giao thông ở đâu thì anh cũng có thể chia sẻ cùng với chương trình anh nha.
1: Ok,
0: Dạ.
1: cảm ơn ạ.
0: Em thấy là cái bác
1: Mà
0: tài hả sao?
1: à rồi bạn nói đi.
0: Dạ. Em thấy cái bác tài khi mà di chuyển mà lái xe công nghệ á, em thấy có một cái điều cũng khá là hay. Có nhiều bác tài gọi là tự do, nhưng mà nhiều bác tài lại đặt ra cho mình một cái tiêu chí để mà mình lái. Ví dụ như ngày hôm đấy là mình phải chạy từ mấy giờ đến mấy giờ mà đi phân định cái ngày giờ gọi là như là giờ hành chính luôn đó. Đó, để mà có cái sự kỷ luật của bản thân mà chạy liên tục như thế để đảm bảo cái thời gian cũng như là cái thu nhập của mình nữa thì không biết là anh Tú có như vậy không ta?
1: Mình thì khác với các mọi người là mình đặt mục tiêu. Ví dụ như là mình hồi xưa mình có chạy về taxi ấy, là đủ lệnh thì về đấy,
0: Để đủ thì về nha.
1: là đủ đủ chỉ tiêu là về,
0: Vừa
1: không
0: đủ
1: đủ
0: là
1: chỉ
0: về
1: tiêu là
0: luôn, không có dư hả
1: đi
0: anh?
1: ở ngoài đường. Không, sẽ có những ngày nọ bù ngày kia, nhưng mà cứ đặt ra mục tiêu là đủ đấy thì về, không được thiếu chẳng hạn đấy, và giờ giấc nó cũng phải đảm bảo, chứ chạy mà quá sức mà đặc biệt là xe mà để mà buồn ngủ là rất là nguy hiểm đấy,
0: Rất là
1: cho
0: chuẩn.
1: nên là phải đấy, phải lúc nào phải giữ tỉnh táo và quan sát nó phải

0: hở một ly là đi trăm dặm luôn đấy.
1: Dạ, chính xác. Làm gì làm, cỡ gì cỡ thì cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình nữa. Có nghĩa là không có nhiều bác tài thì chạy thì cũng thấy còn cuốc đúng không ạ? Gán gán thêm xíu, gán gán thêm xíu. Nhưng mà đôi khi thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Dạ.
0: Nhiều vụ mình đọc gần đây do gọi là như mình hay gọi là cày quá ấy. Dẫn đến cái ngất xỉu, đột quỵ.
1: Dạ.
0: Rất là nguy hiểm.
1: Cái gì cái cũng phải đảm bảo cái sức khỏe của mình là cái quan trọng nhất.
0: Qua chương trình mình cũng đã cũng nói với các bác tài là hãy luôn luôn dừng thân lái, vững vàng thân lái, sức khỏe là trên hết. Có sức khỏe là có tất cả. Đừng mà ấy quá lại khổ cả là, đừng cố quá lại khổ cả gia đình lẫn cả mình. Đấy, cứ cho đều đặn là được,
1: đều đặn là được. Em cũng
0: đừng
1: có xem trên mạng nhiều những cái clip mà không phải cần phải xem trên mạng nữa, tại vì VV Giao thông được cập nhật liên tục hàng ngày các cái sự cố va chạm, cho nên là hơn hết em hiểu gọi là cái đặc thù công việc của các bác tài. Một phần rất là áp lực, áp lực về cả cái thời gian, về cả cái việc mà xử lý trên đường, và áp lực luôn cả về cái kinh tế nữa đó. Cho nên đó là càng áp lực thì chúng ta lại phải càng kỹ càng, đúng không ạ? Bởi vì không phải là phía trước tay lái là sự sống không đâu, mà còn là cả một cái câu chuyện về mái ấm gia đình, cả một cái câu chuyện về hạnh phúc, cả về cái câu chuyện tương lai của con cái nữa, đúng không ạ? Cho nên là cứ là nhẹ chân ga, cứ là vững vàng tay lái, phải thật là tập trung, giống như anh nói vậy đó, đừng có cố quá, đúng không ạ? Cái gì cái thì nó cũng vừa mức thôi, giữ sức khỏe của mình nữa, mình đi đường dài mà, nhờ. Bữa nay anh cũng còn cảm hay sao á, nói chuyện em thấy cũng còn hơi nghẹt nghẹt ấy anh.
0: Không, cái đấy là nói chuyện nhẹ nhàng chứ không phải nghe.
1: Nhẹ nhàng đúng không?
0: Tấn Phú nói chuyện nhẹ nhàng, mình phải nói chuyện nhẹ nhàng chứ.
1: Trời ơi, khi nào mà Tấn Phú mà gọi là dùng cái tông giọng hơi cao là anh sẽ cao lại, đúng không?
0: Đấy, đúng đúng.
1: Dễ thương quá, rất là tâm lý. Bình thường là tới chương trình Đường Khuya là anh Tú vẫn còn nghe như thế này luôn hả?
0: Mình nghe đến tầm 11 giờ
1: là hết Đường Khuya luôn, bắt đầu mới nghỉ đúng không?
0: Có khi vượt qua đến 12 giờ đêm luôn.
1: Nhưng mà giờ đó thì anh cũng thức khuya quá rồi, sáng rồi sao thức dậy chạy nổi.
0: Thế là toàn bị mắng là dễ trễ đó.
1: Là giờ thức khuya đến 12 giờ nên sáng mới dậy trễ đúng không?
0: Đấy,
1: nhưng mà ai dám mắng anh?
0: Ai
1: dám
0: mẹ
1: anh? Trời ơi. Mẹ cưng dữ và lo cho con dữ rồi. Em cũng nhân cuộc kết nối ngày hôm nay thì em cũng xin cảm ơn anh vì đã tin tưởng và đồng hành cùng với chương trình. Giống như chính anh Tú nói là không có phải đơn giản là gọi là lên sóng nghe chương trình không đâu, đặc nhiều khi cũng tương tác đồng hành những cái tin giao thông nữa, đúng không ạ? Em cảm ơn anh vì điều này. Bên cạnh đó thì em cũng chúc anh và gia đình nhỏ và chúc mẹ nữa nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Công việc của anh thì luôn thuận lợi, luôn đắt khách và gọi là có cho mình những cái sự thoải mái nhất trên cái hành trình di chuyển của mình, anh ha.
0: Cảm ơn chương trình. Qua đây chúc toàn thể ekip luôn mạnh khỏe và sự như ý này. Anh em tài xế luôn mạnh khỏe, cũng sự như ý và vững vàng tay lái. Bạn dặm bình an.
1: Cảm ơn anh rất nhiều. Anh có muốn yêu cầu bài hát hay là nhắn gửi gì thêm gì thì anh cứ thoải mái ạ.
0: Thôi mình cũng thì cứ cho mình một bài hát thôi.
1: Bài gì?
0: Bài Bình An đấy.
1: Bài Bình An đúng không ạ? Dạ rồi, Tấn Phú xin nhờ bộ phận kỹ thuật kiểm tra với Tấn Phú bài hát Bình An ạ. Dạ rồi. Với bài hát này thì anh có muốn gửi tặng ai hay có muốn nhắn gửi điều gì không thì xin cũng xin mời anh ha.
0: Mình thì mong mọi người đều bình an vạn sự.
1: Thật ra thì đó là cái điều mà gọi là ai cũng mong muốn trong cuộc sống này hết cả. Sống một kiếp người bình an là được. Dạ, cảm ơn anh
0: mà
1: rất là
0: luôn luôn vui
1: nhiều.
0: vẻ như Tân Phú là được hả?
1: Hả, sao anh?
0: Lúc nào cũng phải cười kha kha như Tân Phú là
1: Trời ơi,
0: được.
1: nghe không biết là vui hay buồn đúng không anh? Không biết gọi là hôm nay có như thế nào đúng không? Tương lai phía trước cũng không biết ra sao, cứ cười vui vẻ sảng khoái vậy là được rồi nha. Dạ.
0: Là vui vui vẻ rồi, cuộc sống mà cũng là vui vẻ là trên hết.
1: Dạ, rồi, cảm ơn anh. Thì để em cũng chúc cho anh và lan tỏa cái năng lượng vui vẻ này đến tất cả mọi người anh ha. Dạ, luôn giữ tinh thần lạc quan yêu đời để mình có thể mỉm cười mỗi ngày để mà chào chào ngày mới nha. Dạ, rồi, em chắc là cũng xin phép chào anh Tu ở đây và em cũng chúc cho anh một buổi tối nghe nhạc thật là vui anh nha.
0: Mà có bài hát đấy đâu không đấy?
1: Dạ có.
0: À, có thì cảm ơn chương trình nhé.
1: Dạ rồi, cảm ơn anh ạ. Và thưa quý vị, đó là cuộc kết nối đồng hành cùng với anh Tú, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại khu vực Hà Nội. Một bác tài lái xe công nghệ rất là dễ thương, cũng vui vẻ hòa đồng ạ. Ban đầu Tấn Phú gọi là khi mà trò chuyện với anh những phút đầu tiên thì anh có nói là Tấn Phú có hỏi anh là anh vẫn còn cảm, anh chia sẻ là tuần trước mới bị cảm xong. Em tưởng anh còn cảm cho nên cái giọng nó hơi gọi là nó hơi nghẹt nghẹt đúng không cả nhà. Nhưng mà khi mà chia sẻ anh nói là Tấn Phú nói nhỏ cho nên là anh cũng nhẹ nhàng, cho nên anh cũng là dùng cái từ cái giọng nó cũng nhẹ nhàng, nó thều thào xíu. Sau đó là Tấn Phú lên giọng thì anh cũng lên giọng theo rất là tâm lý thưa quý vị. Rồi, trước khi đến với món quà âm nhạc của anh Tú gửi tặng thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật một cái thông tin giao thông. Thông tin tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh từ VetE cho biết là tình hình giao thông trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây. Hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Giây, km số 0 cộng 800. Phương tiện gặp sự cố trước đó cập nhật được bị cháy ạ. Tuần tra cao tốc đã xử lý xong rồi. Hiện tại thì các phương tiện chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định và ổn định theo cả hai hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Giây cũng như là ngược lại quý vị nhé. Còn bây giờ Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc mà người bạn vừa kết nối với chương trình anh Tú gửi tặng với bài hát Bình An có phần thể hiện của Phương Anh.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Phương Anh qua phần thể hiện của qua phần món quà âm nhạc mà người bạn vừa kết nối với chương trình gửi tặng bài hát Bình An qua phần thể hiện của Phương Anh. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một cái cuộc kết nối tiếp theo với người bạn tiếp theo ạ. Tấn Phú và chương trình Đường Khuya 91 xin được gửi lời chào đến người bạn tiếp theo ạ.
1: Alo, cô chào Tấn Phú.
0: Dạ. Chào cô, không biết là cô tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Cô Liên đây.
0: Cô Liên, hình như Tấn Phú đã có gặp cô Liên một lần rồi nhỉ?
1: Không phải một lần mà rất là nhiều lần.
0: Rất nhiều lần luôn hả? Nhưng mà gần
1: nhưng
0: đây
1: mà
0: là có gặp nhau
1: một
0: không
1: năm
0: ta?
1: Nay.
0: Khoảng một năm nay
1: một
0: lần
1: năm
0: hả?
1: Nữa. Ừ.
0: Nhưng mà cô đi đâu trong suốt năm qua mà không lên gặp con vậy?
1: Cô có lên mấy lần đó nhưng mà hình như là không được kết nối Tấn Phú, nhưng mà cô cũng gặp Mạnh Khang cũng mấy lần rồi đó.
0: Nên là cũng
1: như
0: có
1: là
0: đăng ký đồng hành cùng với nhau, nhưng mà không biết làm sao mà không gặp Tấn Phú mà lại gặp Mạnh Khang.
1: Chắc là không có duyên á.
0: Có duyên
1: Tấn
0: rồi. Ngày bữa nay là duyên mới được đến đây.
1: Đúng rồi, hôm nay là duyên mới trở lại cho Tấn Phú rồi.
0: Rồi hôm nay là quay trở lại cùng với nhau rồi, gặp nhau rồi, không trốn đi đâu được nữa rồi. Đó, để cô sau một khoảng thời gian không gặp Tấn Phú, không lên sóng với chương trình thì cô có gì mới không cô, về cuộc sống nè, về công việc?
1: Thì cô vẫn nó cũng có rất nhiều thay đổi đó Tấn Phú.
0: Dạ.
1: Cái thứ nhất là một cái niềm vui mà cô Liên muốn hôm nay muốn lên chia sẻ với Tấn Phú và mọi người là hôm qua nó hôm kia nó cô đi tại vì nó sắp tới là ngày 27 tháng 7 tới rồi.
0: Dạ.
1: Thì năm nào cũng vậy, cô Liên sẽ về viếng nghĩa trang liệt sĩ của Bến Tre, nhưng mà cô không hiểu như thế nào năm nào cô cũng đi, nhưng mà hôm qua vô tình thì cô lại tìm được cái mộ cái liệt sĩ của một người bạn, mà một người bạn này cô đã cố gắng cất công tìm kiếm rất là lâu rồi, lâu ơi là lâu luôn, có thể là tầm khoảng 10 năm trở lại. Nhưng mà cô không hiểu là không biết làm sao hôm qua cô đi với các bạn thì cô lại nhàn vào cái mộ liệt sĩ của cái anh đó.
0: Ừ.
1: Cô rất là xúc động tại vì mình đã tìm mãi không gặp, nhưng mà hôm qua là vô tình cô cũng tại vì hôm qua đông gặp được cái ban quản lý của nghĩa trang để hỏi xem là anh này mộ này mới đưa về hay là đã về từ lâu.
0: Ừ.
1: Đó. Thì đó là một cái niềm vui mà sau những thời gian rất là dài hôm nay cô mới gặp lại Tấn Phú để cô chia sẻ cùng Tấn Phú và mọi người, đó là

0: với chị cô. Cái thứ hai nữa là công việc của cô thì nó hơi bận rộn, tại vì có như là mỗi một năm thì giống như là cái kinh tế nó mỗi có một giảm đi á, thì cô bận rộn rất nhiều, tại vì ở đây là chị chỉ có một mình cô quản lý thôi, không có một người nào phụ hết, cho nên là đôi khi cô cũng bận trong cái thời gian mà chương trình phát sóng thì đôi khi cô cũng gọi đó. Nhưng mà không được, cái thứ nhất là không được, cái thứ hai nữa là cô bận quá, việc nhiều nghiệp của anh Tấn Tấn Hút. Thì hôm nay là cô cố tình là lên để gặp Tấn Phú đó.
1: Thì hôm nay là thiên thời vậy, lợi nhân hòa rồi.
0: Vậy quá.
1: Nhưng mà cho cháu hỏi thăm một chút xíu, lúc nãy là cô có chia sẻ về cái hành trình mà mình về Bến Tre, cái người mà cô gọi là tìm và có cái tin vui đấy thì là có mối quan hệ như thế nào ạ?
0: Nói chung là đây là nói hẳn là một mối tình đầu của cô. Đại học sinh đó là tụi cô chia tay năm cuối năm 12, thì sau khi năm 12 rồi thì mỗi người đi một nơi, thì anh đi bộ đội thì anh sang Campuchia. Thì sang coi như là sang Campuchia rồi, thời lúc đó thì chỉ có thư từ với nhau thôi, chứ mình đâu có điện thoại mà liên lạc giống như bây giờ ở Tân Phú. Cho nên là khi mà cái đơn vị đầu tiên đi đó, thì khi đó anh ở bên, cũng ở Ba Giác, ở Bến Tre này. Thì anh đi đó, thì khi trước khi đi thì cũng lúc đó là cô đang đi học, cô đang học ở trên trường trường kế toán á. Thì anh mới là chia tay với cô, là bảo là bây giờ là anh phải đi Campuchia. Thì cô nói là thì bây giờ đi Campuchia thì đi thì tại vì tới cái tuổi tới nghỉ vụ thì mình phải đi, đó là cái chuyện đương nhiên, nhưng mà đi rồi sẽ chắc chắn là sẽ quay về. Nhưng mà khi mà đi rồi thì một năm đầu thì còn gửi thư qua thư lại, thì đến khi mà cô anh nó đi thì cô cũng đi bộ đội. Thì chắc có lẽ là do đi bộ đội rồi cái công việc của cô nó thay đổi, rồi đơn vị của anh thay đổi thì không có liên lạc được. Thì cô mất, coi như là cô mất liên lạc từ lúc
1: cô đi,
0: từ năm cô đi bộ đội thì mất liên lạc từ năm năm 81, coi như là 79-80 là anh đã đi Campuchia rồi. Thì đầu năm 81 là cô chuẩn bị đi bộ đội, thì anh đến chia tay cô lần đó. Thì tụi cô có hẹn là nếu điều kiện cho phép thì tụi cô sẽ gặp lại. Nhưng mà sau lần đó rồi thì một hai lần anh gửi thư, thì sau khi thư thì sau khi cô lại đi một cái đơn vị khác. Thì ở gia đình cô thì cũng có nhận thư một hai lần đó, nhưng mà cũng có gửi cho cô. Thì đến khi mà cô gửi qua địa chỉ cái đơn vị cũ của anh ở bên đó thì anh không còn cái đó nữa. Mà cô không hiểu rằng do anh đổi địa chỉ hay là anh đã hy sinh trong lúc đó. Rồi khi mà ra trường rồi thì chị coi như là công việc, rồi cô liên lại đi làm, rồi thì khi nọ, nói chung là cũng lên Sài Gòn cũng công việc, rồi cái bẵng đi một thời gian thì không có dịp để mà liên lạc được. Thì nói chung là gia đình thì cũng khi mà anh đi bộ đội rồi thì gia đình cũng không còn ở quê, đi sang một cái vùng kinh tế mới. Thì tụi cô mất liên lạc luôn, không gặp lại nữa. Thì khi mà cô đã tới cái tuổi của về hưu rồi thì quyết định là cô sẽ tìm lại. Thì cô về tỉnh nội Bến Tre, cô tìm thì ở tỉnh nội Bến Tre bảo rằng không có một cái liệt sĩ nào cái tên đó này, địa chỉ quê quán ở đó hết. Cho nên là bạc tin tìm thì đó thì cô mới nhờ ở bên nước bạn tìm, nhưng mà cũng không gặp. Nói chung là cũng không gặp, nhưng mà cô không hiểu rằng ở tỉnh nội mình đã tìm anh về được lúc nào thì cô chưa có hỏi được cái mảnh sai. Cho nên chắc có lẽ là sau qua 27 tháng 7 thì cô sẽ liên lạc trong đó xem cô tìm về lúc nào. Tại vì 10 năm trở lại đây là cô cố gắng rất công tìm dữ lắm luôn mà cô tìm không được.
1: Nhưng mà cô cũng trước đó cô tìm ở cái khu đó là có không cô? Ý là có cái khu đó không hay là cái khu đó mới sau này thôi?
0: Cái khu nghĩa rằng liệt sĩ Bến Tre này có rất là lâu rồi.
1: Nhưng mà cái khu mộ mới á, cái khu mộ của chú đấy.
0: Cái khu mộ này thì theo như cái anh bảo vệ nói thì là cái khu này nó mới mới hình thành nay, tầm cái khu này có thì tầm khoảng 5 năm trở lại đây. Có nghĩa là 5 năm trở đây thì năm nào cũng vậy, khi mà cô không còn ở Sài Gòn nữa thì cô về Bến Tre, cô làm ở Bến Tre rồi thì hầu như nghĩa trang liệt sĩ đó thì năm nào cô cũng đi hết, là cứ tới là 27 tháng 7 là cô lại đi. Cô lại đi thì trong thâm tâm của cô là cái thứ nhất là lên đốt nhang cho những liệt sĩ ở đó, cái thứ hai nữa mình tìm lại thì trên đó cô nhìn thấy thì cũng có những cái mộ liệt sĩ là vô danh à đó, rồi cô mới cố tìm lại gia đình, nhưng mà hầu như gia đình là đi sang cái vùng kinh tế mới, thì ở địa phương cho biết rằng chuyển sang vùng kinh tế mới ở Lâm Đồng đó. Nhưng mà Lâm Đồng thì
1: Xa
0: họ
1: dữ
0: cũng
1: vậy.
0: không biết rằng Lâm Đồng thì họ ở một cái khu vực nào, nhưng mà cũng không hiểu rằng mấy mươi năm mà họ cũng không quay về. Cô không hiểu rằng người ta đã mất hết hay là như thế nào đó, nên là cô vừa mừng, coi như là mừng, nhưng mà mình cũng đang thắc mắc là tại sao mình cứ năm nào mình cũng đi mà lại không gặp. Đó, cho nên là đôi khi cái đó nó giống như một cái duyên đó anh
1: Thật
0: cái ao
1: ra Tấn Phú, dạ em Tấn Phú, thì cũng em cũng thấy thì trong khoảng mấy tháng nay á, thì không riêng gì tại cả nước, không riêng là Bến Tre đâu, nhưng mà em thấy là hầu như là cả nước của
0: đúng rồi.
1: mình là đang đẩy mạnh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm. Tại thành phố Hồ Chí
0: Đúng
1: Minh
0: rồi.
1: cũng thế, Đà Nẵng, Cần Thơ cũng thế, và Vĩnh Long, Bến Tre cũng thế. Và nó có một cái điều nó kỳ diệu là không biết là có một cái hồn thiêng sông núi nào vẫy gọi hay không, mà mình thấy được là có những cái điều mà nó nhiệm màu mà mình không thể nào mà mình có thể mình giải thích được. Nên
0: Đúng
1: là
0: rồi.
1: mình có thể mình thấy mình gần hơn được họ, và mình thấy được họ, những người mà gọi là chiến sĩ kiên trung.
0: Đúng rồi. Bởi vậy nên cô nói đây là chắc có lẽ là đây là một cái duyên, hay là cô thì thường thì cô cũng nói, và mỗi mỗi tối là cô cũng hay nói, hoặc là cô đi chùa thì cô cũng vái, nên là bây giờ là thí dụ như anh mất ở Campuchia, hoặc là anh mất trên cái đường từ Campuchia về hay là như thế nào, thì mong là thí dụ một một lần thôi, thí dụ như anh hiện là một nói một lần thôi, là bây giờ anh đang nằm ở đó đó, thì cô nói là nếu như anh báo mộng như cô là bây giờ hiện tại cô còn ở cái nằm ở Campuchia, nằm ở cái khu vực nào đó, cô có thể rằng cô nhờ những người bên đó tìm tìm ra tìm giúp cũng được, nhưng mà không không coi như là không được một cái gì, coi như là từ khi mà tụi
1: Thêm
0: con chia
1: ả
0: tay
1: là không có tín
0: rồi.
1: hiệu gì hết, đúng không?
0: Đúng rồi, mà mãi là không có, nhưng mà hôm qua là không biết đó là cái tâm nguyện của mình đã thực hiện được hay như thế nào thì cô không biết.
1: Cái quan trọng nhất ở đây á là khi mà ở ở cô có một cái gì đó rất là trân trọng trong cái mối tình đầu. Thường người ta nói mối tình đầu là cái mối tình đẹp, và nó gọi là nó có kỷ niệm mà mình khó phai nhất. Và hơn nữa thì cô và chú gọi là gắn kết với nhau trong cái thời điểm mà đất nước của mình còn quá nhiều những cái gọi là câu chuyện về biên giới Tây Nam, rồi lúc đấy thì nó cũng gọi là có nhiều những cái vấn đề, đúng không ạ? Thì lúc đó thì chỉ biết là một lòng vì Tổ quốc, gác lại cái mối tình trong cái câu chuyện đẹp của hai người thì tạm thời gác lại, nên vì cái chí lớn là mình lo mình phụng sự cho đất nước.
0: Đúng rồi, thì cô cũng thấy là bây giờ nói chung là cô cũng mãn nguyện rồi đó, coi như là mình đã tìm được và mình đã biết người đó đã nằm ngay đó, thì coi như là cô cũng mãn nguyện lắm rồi đó Tấn Phú. Nên là cô nói là cô sẽ nói là mỗi hàng năm là cô sẽ đi lên đó, cô đâu không những mỗi hàng năm mà có những là ví dụ như tại vì từ cái chỗ cô thì chạy lên nghĩa trang liệt sĩ nó rất là gần, nó đi tầm khoảng 15 phút 20 phút thôi,
1: Ồ,
0: thì
1: 15
0: cô
1: phút
0: nghĩ là
1: cũng gần mà.
0: Nó cho nên là cô nói là nếu mà rảnh được thì mỗi chiều cô sẽ chạy lên đó cô đốt nhang, nhưng mà các bạn nói với cô là thôi bây giờ đừng, đã tìm được rồi, biết chỗ đó rồi thì thôi cứ hạn chế đi, ví dụ như là 1 tháng hoặc 2 tháng, hoặc là nó có một cái gì đó
1: tiện
0: để
1: đường đúng không cô?
0: Đúng rồi thì mình đi lên, chứ mình đừng đi nhiều quá, tại vì các bạn bảo là do cô nghĩ về cái người đó nhiều quá cho nên là đến bây giờ cô không lập gia đình được. Cô bảo là không phải, tại đây có lẽ là cái duyên của mình không có thì mình không lập gia đình thôi, chứ không phải là vì người đó mà mình không lập gia đình, đúng không Tấn Vũ? Tại vì như mình chưa có cái duyên của mình chưa tới thì mình không lập gia đình thôi, chứ đừng đổ thừa là do là người đó thì mình không lập gia đình được, thì điều đó là cô nghĩ là nó không đúng Tấn Phú.
1: Cháu cũng nghĩ là như thế, tại vì nó cũng hời cuộc là một phần, yêu thương là một phần, nhưng mà đâu đó thì cái mà cô quý ở đây nó không phải là cái chuyện tình cảm không đâu, mà cái nghĩa, cái chữ nghĩa mà mình dành cho nhau, trân trọng nhau, cho nên mình quý nhiều là như thế, đúng không ạ? Chứ không phải là gọi là gọi là có trong trong cái sự đồng hành gắn kết với nhau rồi bắt đầu là gọi là ngăn cản cái câu chuyện tình cảm sau này của mình, nó là khác.
0: Đúng rồi, tại vì tụi cô học cùng học với nhau là từ hồi cấp 2. Từ hồi cấp 2 là cho tới chia tay nó cũng là 7-8 năm rồi, chứ đâu có phải ít đâu. Tại vì là 7 năm xong rồi, chia tay xong rồi, mình ở lại đi bộ đội ở lại đó, một năm nữa coi như được khoảng 8 năm, 8 năm thì chia tay xong rồi thì lúc đó thì tôi cũng thấy cái thời học sinh của tụi cô thì nó đơn giản lắm, coi như nó hồn nhiên lắm, nó không có cái gì gọi là phải nặng nhiều hết á Tấn Phú. Đó cho nên là chỉ có một cái lời thề là lời hẹn ước với nhau là khi anh hoàn thành nghĩa vụ bên đó rồi về anh sẽ tìm gặp cô và sẽ lập gia đình với nhau, thì chỉ nói vậy thôi đó. Cho nên là cô cũng không nghĩ là các bạn cô nói là bây giờ giống như là chắc có lẽ là vì một cái lời hẹn ước như vậy mà cô không lập được gia đình. Cô nói là không phải, cái đó là không phải, chắc chắn một điều nữa là không phải như vậy. Mà do cái duyên của cô không có, cái duyên của cô không gắn được với một người nào, cái người nào hết, cho nên là không, là cô không lập gia đình. Với hai nữa là trong cái thời buổi đó thì cô còn lại ba mẹ cô, rồi mấy đứa em nữa, một đứa thì đang học đại học, rồi một đứa học 9, học 10, rồi một đứa 11, tại vì sau cô nó còn tới 4 đứa nữa lận. Cho nên là chắc có lẽ là do công việc làm của cô, xong rồi cô cứ nghĩ tới gia đình, rồi cô không nghĩ tới chuyện là lập gia đình đó. Cho nên mỗi đứa bạn cô bảo là cứ đừng có ép nghĩ rằng do cái người đó mà cô không lập gia đình thì không đúng. Đó.
1: Nói chung là thật ra mình có vì lý do nào đi chăng nữa, nhưng mà mình cứ suy nghĩ về cái góc độ mà nó đơn giản nhất đi, đúng không cô? Để cho nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, mình cũng vui khỏe, cuộc sống của mình không phải gì đâu mà mình khúc mắc rồi cô lại suy nghĩ nhiều nữa, đó ảnh hưởng đến sức khỏe nữa.
0: Đúng rồi, cô cũng nghĩ vậy đó. Nghĩ là anh ấy thì cũng như bao nhiêu bạn khác của cô vậy thôi.
1: Người bạn này thì có cái phần nó đặc biệt hơn chút xíu vậy thôi.
0: Đúng rồi. Hơn chút xíu, hơn người tình thân những bạn khác chút xíu.
1: Nghĩ vậy là mình thấy thoải mái nè.
0: Đúng rồi, chứ bây giờ mình cứ nặng về cái đó đó thì cũng đâu có được gì đâu.
1: Đấy cô, hôm nay thì cô trò chuyện với Tâm thế là rất vui đấy. Rất vui đấy. Cô có cảm nhận được điều này không?
0: Đúng rồi, cô cảm thấy là cũng cô rất là vui. Tại vì cô nghĩ rằng tìm được là mãn nguyện rồi, cho nên cô rất là vui lắm. Cho nên hôm nay là dù bận như thế nào cô cũng nhất định là lúc chiều cô mở, lúc nãy cô mở lên cô nghe Tấn Phú là cô nói được bằng mọi cách là cô phải kết nối được với Tấn Phú, nhưng cũng hên là kết nối được.
1: Dễ thương quá à. Hôm nay thì chương trình chúng ta đang được phát sóng toàn quốc. Và trong cái tâm thế của những cái ngày mà gần đến ngày 27 tháng 7, và đâu đó thì cũng có nhiều người gọi là mang cái tinh thần này và cái niềm tự
0: Ừ.
1: hào này để
0: Đúng rồi.
1: của cô Liên, nghe câu chuyện của cô Liên và cũng tự hào thay, cũng thấy ấm áp thay. Và riêng
0: Ừ.
1: con á, thì nãy giờ nghe cái câu chuyện cô Liên kể, từ đầu cô Liên nói đến cái câu chuyện mà cô đi gọi là viếng nghĩa trang rồi năm nào cũng không gặp mà năm nay lại gặp, thì con đã nổi da gà rồi. Và khi mà cô chia sẻ sâu hơn về cái câu chuyện mà lúc đấy trong cái chiến trường Tây Nam, cũng như là trong cái khói lửa chiến tranh mà cô cũng lên đường mình đi nhập ngũ luôn, đi bộ đội luôn đó, thì cũng rất là quý cái câu chuyện này, quý cái tinh thần này. Dạ. Ấm áp vô cùng cô. Dạ.
0: Cô với lại Mạnh Khang á, thường ví dụ như là giao lưu với Mạnh Khang thì
1: Ừ.
0: cũng toàn là cái những cái có cái sự kiện ví dụ như là ngày thành lập đoàn hoặc là ngày hai mươi tháng 10.
1: Tại cô
0: Nếu
1: biết sao không? Cô biết sao Mạnh Mạnh Khang thì ở là làm hai job, hai công việc. Nghĩa là vẫn vẫn đồng hành cùng với V giao thông, còn bình thường bên ngoài thì Mạnh Khang làm chức lớn lắm ở bên đoàn đấy. Cho nên là các ngày tháng mà các cái ngày kỷ niệm nè, ngày lễ này kia này nọ thì Mạnh Khang rất rành, nắm rất chắc. Dạ.
0: Đúng rồi, nó không, nói chung là Tống Phú cũng vậy, Mạnh Khang cũng vậy, nhưng mà có điều là tại vì thường thường hãy cô lên thường thì tại vì thường cô thường hay lên ngày thứ bảy chủ nhật, mấy cái ngày kia là cô rất là bận, cái cô thường hay lên thứ bảy chủ nhật, thì hôm thứ bảy chủ nhật thì thường là gặp Tấn Phú hoặc là gặp Mạnh Khang.
1: Dạ.
0: Ví dụ như cô lên cô gặp Mạnh Khang là ngày thành lập đoàn hoặc là ngày 8 tháng 3, nói chung là những cái ngày mà nó có cái kỷ niệm hoặc là cái gì đó thôi. Còn mình hôm nay cô lên nhất quyết cô lên với Tấn Phú là vì cô chia sẻ cho Tấn Phú biết rằng cô đã tìm gặp được một người bạn của cô là như vậy. Nếu
1: Dạ.
0: như hôm nay mà cô không gặp được Tấn Phú thì ngày mai cô cũng gặp được Mạnh Khang mà
1: Làm
0: cô
1: sao
0: không
1: mà
0: gặp
1: phải cố gắng lên sống được 2 ngày này, đúng không?
0: nhưng mà tuần này
1: Dễ
0: thì cô
1: thương
0: sẽ
1: quá vậy
0: nhất
1: ta.
0: định, nếu mà tuần này cũng được, tôi nhất định nào tới tuần sau cô phải lên chứ bằng được.
1: Dạ. Hôm nay thì
0: À,
1: cũng vui vẻ rồi. Mình dùng cái từ là ấm áp và mãn nguyện, đúng không ạ? Ừ.
0: rồi chúng
1: Thứ nhất là lan tỏa cái năng lượng này, cái tinh thần này,
0: rồi
1: tìm về một cái người mà mình gọi là trông trông chờ về cái tin, không phải là mình trông chờ để một cái điều gì đâu, mình trông chờ một
0: à
1: cái tin để mà mình có cái sự an tâm. Có nghĩa là
0: đúng
1: dù sống hay thác, dù có như thế nào đi chăng nữa thì mình cũng biết được để mình có cái sự an tâm, đúng không ạ? Đó,
0: thì cô
1: chứ
0: nói vậy, cô nói
1: dạ.
0: ví dụ như bây giờ còn sống thì phải cho cô biết là hiện tại sống ở đâu, và thí dụ như là thương binh thì ví dụ như giờ cũng phải thương binh, ví dụ như cô nói là ví dụ bây giờ có cục hai cái tay cục hai cái chân thì cô vẫn chấp nhận là bạn, tại vì mấy mươi năm chờ đợi rồi thì bây giờ không đến được với nhau thì vẫn là bạn bè chứ giúp đỡ với nhau, đó là chuyện bình thường. Tôi muốn
1: Dạ.
0: thấy không, đâu có nhất thiết là chỉ là vợ chồng với nhau thì mới mới mới lo cho nhau được, bây giờ là bạn bè cũng được, không có sao cả.
1: Ừ.
0: Hoặc là bây giờ mất thì phải biết là đã về tới, đã nằm ở chỗ nào, mất ở đâu, nằm ở chỗ nào, để cho cô biết có vậy thôi.
1: Dạ.
0: Ừ. Nhưng mà chắc có lẽ cái duyên nó không chưa tới, hôm nay là mới mới tới cái duyên gặp được đó, gặp lại đó.
1: Ừ.
0: Nên là hôm nay chia sẻ với Tấn Phú cô rất là vui, nếu mà lên được cái chương trình thì cô rất là vui.
1: Ấm áp và trọn vẹn này, đúng không? Dạ.
0: Đúng rồi.
1: Cảm ơn cô rất là nhiều vì đã lan tỏa cái năng lượng này cùng với Tấn Phú, cùng với chương trình. Và cô là ở khu vực nào của Vĩnh Long mới nhà Bến Tre, đúng không?
0: Cô bên kia cô ở trước kia thì nó là xã Mỹ Thành An, nhưng mà bây giờ là nó nhập vô là thành phường An Hội rồi. Tống Bố
1: Phường An
0: cô ạ,
1: Hội. Dạ, dạ rồi.
0: cô ở ngay chỗ hồi xưa ở đây nó là cái bến đò Mỹ Hóa đó, là bây giờ là cầu Bến Tre Hai, trên Tống Bố chắc nghe cầu Bến Tre Hai mà đúng
1: Dạ,
0: không?
1: dạ.
0: Ừ, đúng rồi, thì đó thì tụi cô cũng cũng cũng cũng ở sát bên cái cầu đó, sát bên chân cầu luôn.
1: Dạ. Tấn Phú thì cũng rất là thích miền Tây sông nước. Tại vì quê gốc miền Tây. Dạ. Cho nên á, là mấy đợt thì cũng có dịp về Bến Tre. Rồi Bến Tre nó có một cái đặc thù á là cái luồng sông, luồng rạch á, nó nhiều hơn. Nó nhiều hơn
0: Đúng
1: ở quê con. Dạ. Quê con thì nó
0: rồi.
1: cũng có nhưng mà nó ít hơn. Dạ. Tại vì ở ngay ngay ngay trung tâm của Sa Đéc, cho nên là có mỗi cái dòng sông lớn thôi. Đó. Còn lại đó thì thích đi về mấy cái miệt mà ở quê mà nhiều nhánh sông mà nhỏ nhỏ đó cô, thì cũng thấy thấy rất là mát mà ấn tượng nha.
0: Cô thì ở giống như Bến Tre, nó như một cái cù lao vậy đó, chung là sóng nước không à, cái cù lao giống như một cái cù lao vậy đó, nước cứ lên.

0: rồi mấy bạn hồi xưa đi bộ đội này kia cái nọ là mấy bạn về chơi.
1: Yeah.
0: Thì cô mới đưa đi, thí dụ như đưa đi khu du lịch Lan Dương, hoặc là đi trên cái chỗ Cùng Phụng đồ này kia đó.
1: Ừ. Ở dưới đi Cùng Phụng gần nhà cô không?
0: Không, cũng xa. Đi lên đó cũng hơi xa. Hoặc là cô đưa về thành phố, là mà thường thì các bạn sẽ về dưới quê cô. Quê cô là ở Đại Điền, cho nên là ở dưới đó thì có cái nhà cổ của Quỳnh Phủ, rồi ở dưới chỗ cô thì nó có cái lò cái bánh dừa đó, thì các bạn muốn về đó để xem cái cách của người ta gói bánh dừa,
1: đặc
0: rồi
1: sản của Bến Tre luôn đúng không? Tại vì hồi đợt con có đi xuống Bến Tre là cũng ghé một cái trạm dừng chân đó, mà cũng bán hàng đặc sản của Bến Tre, là có bán dừa, gọi là kẹo dừa đấy cô. Đó là mọi người ngồi phía trong để mà làm kẹo dừa, rồi bên ngoài thì mọi người sẽ bán mấy cái hàng lưu niệm từ dừa, sản xuất từ cây dừa, và dạ móc khóa, rồi cái gáo dừa, rồi nhiều nhiều nhiều lắm. Dạ
0: đúng
1: rồi, rồi dạ. Nói chung là quảng bá du lịch cũng rất là tốt nha. Dạ.
0: Các bạn cô về thì đi xuống dưới lò bánh bánh bánh bánh phòng á, bánh phòng sân đốc á, cũng nổi tiếng đó,
1: rất là nổi tiếng.
0: Rồi đi lên chỗ mấy cái chỗ mà làm mấy cái nghệ nhân người ta làm về cái tạo cái thuyền mà nó bằng cây dừa á Mạnh Khang.
1: Dạ.
0: Thì cô hay đi mấy cái chỗ đó. Chứ còn ví dụ như nói mà đi mấy cái chỗ mà đông nữa thì tụi cô không có đi. Tụi cô đi như vậy tại vì nói chung bạn của cô là tầm tuổi bằng cô là U60, trên 60 hết rồi.
1: Yeah.
0: Cho nên các bạn chỉ đi những cái nơi như vậy đó. Thì các bạn sẽ mua về, em mua đi những cái mấy cái gáo dừa để múc nước rồi này kia cái nọ vậy đó, đem về quê.
1: Yeah.
0: Vậy đó. Cho nên là khi nào đi là khi nào có bạn bè cô về rồi rủ nhau đi thì cô chỉ thôi.
1: Cô đi mà dạng như gọi là người tại địa phương là hướng dẫn các bạn đi đúng không? Đó, hướng dẫn viên du lịch địa phương nhỉ? Dạ.
0: Ví dụ như nói mà đi những nơi ồn ào là tụi cô không có đi. Tụi cô đi mấy cái đó lắm.
1: Cũng cảm ơn cô rất là nhiều. Với những cái chia sẻ nãy giờ thì cô cũng quảng cáo hết được cái quê hương Bến Tre của mình rồi. Đó. Bên cạnh đó thì
0: khi nào Tấn Phú về thì cô Liên sẽ cho chị, cô sẽ mời Tấn Phú cái món đậu hũ, cái tàu hũ dừa làm gỏi.
1: Tàu hũ dừa hả? Củ hũ dừa đúng không cô?
0: Thích
1: cái đó lắm, thích cái đó lắm. Dạ.
0: Yeah.
1: Trên đây thì cũng có nhưng mà lâu lâu mới được ăn. Dạ, dạ như đi tiệc hay này kia thì mới được ăn, hoặc là đi. Dạ. Chứ là bình thường là rất là thích món đó. Tại vì nó giòn và nó ngọt nữa, nó ngọt và cái đó làm gỏi là ngon nhất.
0: Đúng rồi, mấy bạn cô về là cứ đòi là phải ăn mấy cái món đó. Nhưng mà mấy cái món đó thì cô liền học từ bà nội. Thế là bà nội dạy lại. Thì coi như cái đó là cái món mà tủ nhất của cô làm
1: tủ
0: được.
1: Tủ nhất á hả? Trời ơi. Hên là về dưới cho ăn củ hũ dừa nha. Chứ mà về dưới cô Dương, cô Liên mà mời con ăn con đuông dừa đó là con xỉu luôn.
0: Không, cô thì cái đó là cô rất là sợ. Cô đâu có nhầm lên đâu, có trạng như nhìn nó là cô đã sợ rồi đó.
1: Dạ. Nhưng mà nếu như mình nhìn mình nựng thôi thì nó cũng dễ thương đấy cô, nhưng mà để mà bỏ nó vào trong cái miệng mà mình ăn thì nó không nở.
0: Cô thấy nó cái kiểu như nó chua chua, nó đun đun, nó quanh quanh, cô sợ lắm. Cô nhìn
1: cô đã
0: từng
1: ăn nó chưa?
0: Không, cô trời ơi, nhìn nó cô đã sợ rồi, cô đâu có dám ăn mấy cái đó đâu.
1: Dạ.
0: Cô rất là sợ mấy cái đó nha. Cho nên là ví dụ như củ hũ dừa thì bà nội ngày xưa bà nội dạy, ví dụ như mấy đứa cháu gái của bà nội thì mỗi đứa mà làm một, bà nội sẽ dạy cho một cái món tủ. Bà nội nói là bây giờ dạy để mai mốt về nhà chồng có cái để mà làm.
1: Trời ơi, bà nội lo xa dữ gì đó hả? Nói chung là ông bà xưa của mình á chị, cô là lo rất là xa, lo từng chút luôn á, có nghĩa là dạy rất là kỹ.
0: Đúng rồi.
1: Dạ, bởi vì có một cái nền tảng gọi là cha mẹ bây giờ thì kêu bằng là rất là kỹ trong cái việc này.
0: Đúng rồi. Ngày xưa thì mỗi khi mà gần Tết cái quên bên phòng thì gì tầm khoảng tháng 12, là nửa tháng 12 là đã quên phòng. Hồi đó còn đi học mà.
1: Yeah.
0: Chứ là

0: là phải dậy dậy để bà nội chỉ cho làm cái án bánh phồng đồ này kia nọ, rồi dạy cho xào mứt đồ này kia nọ, cái rồi gói bánh tét bánh ít đồ này kia nọ, nói chung là bà nội dạy. Bà nội nói rằng con gái là phải biết, bằng con gái bây giờ bà nội nói với cô là tại vì hồi đó thì cô thì nói chung là mấy cái món bánh trái này kia nọ cô hầu như cô không thích cho nên nhưng mà buộc phải làm. Bà nội nói rằng bây giờ con có học cao tới đâu, con có làm tới chức gì đi chăng nữa, con cũng phải biết, về nhà con cũng phải biết chứ con không thể nói là con không biết được. Đó, bà nội nói là phụ nữ của chúng ta là phải biết chứ không phải nói là không biết. Con phải biết là bây giờ con phải biết may, dù mặc là con không may khéo như người ta nhưng con vẫn biết phải giá cái áo cho chồng. Chứ nói chồng con rách cái áo bảo là con may con không tầm được thì không thể được. Nên bà nội rất là khó. Cho nên là tụi cô là con biết mặc áo bà ba rồi quần đen đó, mà mình thấy mọi người người ta mặc đồ bộ rồi rất là đẹp mà bà nội không cho mặc. Đến khi bà nội mất thật bắt đầu tụi cô mới được là mặc áo bà ba, xong rồi mới cắt tóc uống tóc với họ. Bà nội còn là không được mấy cái chuyện đó.
1: Khó quá. Trong cái đặc thù về cái kỷ niệm mà cô chia sẻ về thì cũng có nhiều những nhắc nhớ không riêng gì cho con đâu, mà đâu đó thì cũng có nhiều người ở đây đang nghe chương trình câu chuyện của con và cả cô đó, thì cũng nhớ về cái giai đoạn mà trước đó, lúc đó thì khó khăn đủ điều cô nhờ. Cũng như là giống cô nói vậy đó, đâu đó thì cũng có một cái người bà, một cái người mẹ khó tính một chút xíu, để mà cái mong muốn lớn nhất là để làm sao mà con mình nên người thôi, gì cũng phải biết đúng không ạ, nên người. Cảm ơn cô rất là nhiều với những cái chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình. Ấm áp quá à. Buổi tối ngày hôm nay là tự nhiên cái đừng quên ý nghĩa hẳn. Có muốn yêu cầu một cái bài hát hay nhắn gửi điều gì thì cũng xin mời cô Liên nhé.
0: Thôi bây giờ thì cũng tới 22 tháng 12 tới rồi. Ô quên, 27 tháng 7 tới rồi. Thì bây giờ nhà chương trình phát cho cô cái bài Vết Trăng Tròn Trên Cát có không mình khai Tấn Hút?
1: Dạ có, bài này thì có.
0: Rồi, thì trước đó thì cô chúc cho Tấn Phú rồi ekip thực hiện chương trình có một buổi tối thật là vui và thành công trong mọi công việc nhé. Và nữa là cô chúc tất cả thương binh trên cả nước của mình có một ngày 27 tháng 7 thật vui và mạnh khỏe. Rồi cô chào Tấn Phú, hẹn gặp lại anh Tấn Phú ha.
1: Dạ, thường là mấy giờ cô Liên mới ngủ? Cô Liên ơi, con chưa kịp chúc cô.
0: Cô Liên thì tại vì ở đây là cô làm gì bên mảng nhà nghỉ cho nên là cô Liên muốn ngủ giờ nào cô muốn ngủ à. Có khi thì khách vô khách ra rồi khi nào cô muốn ngủ thì cô khóa cửa cô ngủ thôi. Cho nên là cô chừng đến giờ này là cô thức, có khi 1-2 giờ nữa mình ăn cô nghe hết cái chương trình của đài VV giao thông cô mới ngủ mà.
1: Cỡ gì cỡ thì cũng phải nghe hết chương trình đúng không ạ? Cảm ơn cô rất là nhiều và nhân cuộc kết nối ngày hôm nay thì cũng chúc cho cô nè nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Có nghĩa là có nhiều những cái tâm nguyện trong đời, nhưng mà có một cái tâm nguyện lớn như thế thì mình cũng đã hoàn thiện rồi, mình cũng đã toại nguyện rồi. Thì bây giờ cái quan trọng nhất làm sao giữ sức khỏe, giữ tinh thần lạc quan yêu đời, cũng như lan tỏa cái năng lượng tích cực này đến với mọi người cô ha.
0: Rồi, cảm ơn Tấn Phú nha, hẹn gặp lại ha.
1: Dễ thương quá, cảm ơn cô. Lát nữa con ngủ ngon nha.
0: Rồi, cảm ơn nhiều.
1: Càng đến những cái ngày mà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đặc biệt là ngày 27 tháng 7 sắp tới đây, ngày thương binh liệt sĩ, thì cũng có rất là nhiều những cái cảm xúc mà sẻ chia. Trong những ngày qua thì chúng ta có thể thấy là không những tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội mà nhiều nơi trên cả nước thì liên tục quy tập và tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Và có một cái con số được cập nhật thêm là chúng ta lại được thấy ấm lòng. Ấm lòng không phải là vì cái số lượng nó tăng lên thì mình thấy vui đơn giản là như thế, mà vì cái ý nghĩa sâu xa của chính những cái hành động tri ân, biết ơn với những cái người đi trước, những người đã sẵn sàng hy sinh ngã mình xuống để mà chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay, hưởng một cuộc sống nó trọn vẹn trong hòa bình, trong cái sự ấm áp, để mà Tấn Phú có thể có mặt ở đây, ngồi nơi này chia sẻ với quý vị thính giả nhiều những cái thông điệp ở trong cuộc sống, đúng không ạ? Và đó là một trong những cái điều mà Tấn Phú cũng cảm thấy rất là ấm áp. khi mà được lắng nghe cái câu chuyện của cô Liên, là người bạn đồng hành cùng với chương trình tại khu vực Vĩnh Long. Cô Liên thì cũng đơn giản thôi, cũng là một cái người rất là đơn giản. Tuy đã gọi là có cho mình nhiều những cái gọi là trách nhiệm trong cuộc sống mà đã hoàn thành rồi, nhưng mà đâu đó còn đâu đó một cái nỗi niềm tìm mình một cái người bạn xưa. Giống như chính cô chia sẻ thì đây là cái mối tình đầu của cô. Nhiều lá thư được gửi đi, có lúc được phục hồi, phản hồi, nhưng mà sao dần trong ấy thì lại kết thúc trong cái sự chờ đợi. Ngày hôm nay thì tìm được mộ của cái người bạn ấy rồi, để cô cũng thấy trọn vẹn và ấm áp trong lòng. Một cái thông điệp lan tỏa về cái tinh thần ý nghĩa nữa ở trong buổi tối ngày hôm nay, mà Tấn Vũ cũng xin được cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã chọn và đồng hành cùng với Tấn Vũ với chương trình Đường Khuya. Lúc nãy thì cô Liên có yêu cầu một cái bài hát cũng rất là ý nghĩa, đó chính là Vết Chân Tròn Trên Cát. Mời quý vị cùng đến với Thái Bảo và bài hát này. Và thưa quý vị, đây cũng là bài hát cuối sẽ khép lại không gian của chương trình Đường Khuya tối nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã chọn và đồng hành cùng với Tấn Phú nhé. Chúc quý vị một buổi tối cuối tuần nhiều niềm vui. Một lát nữa thì chúng ta cũng ngủ ngon ạ. Xin chào.

chiếc nạng gỗ và cái đàn guitar đã đưa anh đi khắp xóm làng, để lại trên bờ cát trắng những dấu chân tròn, những nốt nhạc của một bài ca về người chiến sĩ.

0: gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya,
2: khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz. Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
3: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
4: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
5: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
6: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz tại Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
7: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.
8: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
9: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng FM 91 MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe Crazy Cool từ album của Paula Abdul năm 1995, Head Over Heels. Bài hát được viết bởi Peter Lord, Sandra Victor và Jeffrey Smith. Dylan đã không thành công với top 40 của Billboard Hot 100, nhưng đã trở thành hit trong các bảng xếp hạng dance, đạt được thành công đáng kể ở Canada, kia đứng vị trí 49 và vẫn nằm trong các bảng xếp hạng trong 15 tuần.

Các bạn vừa nghe ca khúc Crazy Cool từ album của Paula Abdul năm 1995, Head Over Heels. Sau đây, mời các bạn nghe Prayer for the Dying, là một ca khúc của Seal và Augustus London, được phát hành từ album studio thứ hai Aka Scene 2 vào tháng 5 năm 1994, đứng vị trí 14 trên bảng xếp hạng Anh và vị trí 21 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

tiếp theo đây là ca khúc Perfect của Alanis Morissette trong album Jagged Little Pill. Là một ca sĩ rock người Canada, Morissette bắt đầu sự nghiệp của mình ở Canada vào đầu những năm 1990 với hai album nhạc dance pop khá thành công, với giọng hát mezzo soprano mạnh mẽ. Sau đó, cô chuyển đến Los Angeles và vào năm 1995 phát hành album Jagged Little Pill, một album rock cá tính bán được hơn 33 triệu bản trên toàn cầu và là tác phẩm được đánh giá cao nhất của cô.

bạn vừa nghe ca khúc Perfect của Alanis Morissette trong album Jack Little Pin. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Your Little Secret trong album thứ 5 cùng tên của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Melissa Angelis, phát hành vào năm 1995. Album có 3 tác phẩm: Your Little Secret, I Want to Come Over và Nowhere to Go, đạt vị trí top 20 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, và Nowhere to Go đạt vị trí 40. Tính đến năm 2010, album đã bán được 1,5 triệu bản tại Hoa Kỳ.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc Your Little Secret cho album thứ 5 cùng tên của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Melissa Angelis. Và bây giờ, Quang giúp các bạn nghe ở Little Time của ban nhạc The Beautiful Sound.

đó là A Little Time của ban nhạc The Beautiful Sound. Bây giờ các bạn sẽ nghe Stay do ban nhạc pop Shakespeare Sister của Anh Quốc phát hành cho album Horonally Yours. Ca khúc là một hit trên toàn cầu và đã trở thành đĩa đơn đầu tiên và duy nhất trong nhiều lãnh thổ bao gồm cả Anh Quốc, đứng đầu bảng xếp hạng trong 8 tuần liên tiếp của năm 1992, đạt vị trí thứ tư trên Billboard Hot 100 ở Mỹ

Các bạn vừa nghe Stay do ban nhạc pop Shakespeare Sister. Ngay sau đây là Take My Breath Away, là bài hát do DJ Ý Giorgio Modero và Tom Whitlock viết cho bộ phim Top Gun do ban nhạc Berlin thực hiện. Đó là giành giải Oscar cũng như giải Quả Cầu Vàng cho ca khúc hay nhất của năm 1986.

Nối tiếp chương trình, mời các bạn nghe Not a Dry Eye in the House, là bài hát được sáng tác và viết bởi Daniel Warren và trình bày bởi Nick Love, phát hành vào năm 1995 trong album Welcome to the Neighborhood. Với đứng vị trí thứ 7 là Anh Quốc.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp mời các bạn nghe Jesse Goes của nam ca sĩ Chris Isaak, là một nhạc sĩ nhạc rock người Mỹ. Anh nổi tiếng với hit Wicked Game, với phong cách nhạc rock and roll cũng như nhịp điệu falsetto. Ca khúc của anh thường được tập trung vào các chủ đề về tình yêu, sự mất mát và đau khổ. Với sự nghiệp kéo dài gần 4 thập kỷ, anh đã thu âm được 12 album studio.

Các bạn vừa nghe Jesse Goes của nam ca sĩ Chris Isaak. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc Crazy Baby của nữ ca sĩ Mỹ Joan Osborne, đã thu âm và trình diễn trong nhiều thể loại âm nhạc nổi tiếng, bao gồm nhạc pop, soul, R&B, blues, country. Cô nổi tiếng với bài hát One of Us của Eric Brazian. Cô đã lưu diễn với Motown Simon và Funk Brothers.

Vừa rồi là ca khúc Crazy Baby của nữ ca sĩ Mỹ Joan Osborne. Sau đây mà các bạn thưởng thức My Way of Thinking của ban nhạc UB40, một ban nhạc reggae của Anh, thu âm được 18 album studio, 12 album tổng hợp, 4 album live, 2 album remix, 62 đĩa đơn. Ban nhạc đã bán được hơn 70 triệu bản trên toàn thế giới. Các bài hit lớn nhất của họ gồm có Red Red Wine, Can't Help Falling in Love và I Got Your Baby.

Tiếp nối chương trình, Quang Dũng mời các bạn nghe I Want to Live, làm bài hát xếp hạng năm 1978 của John Denver từ album cùng tên. Denver đã viết bài hát I Want to Live sau khi cùng với ca sĩ nhạc dân gian Harry Chapin quảng bá ý tưởng về trợ giúp nạn đói trên thế giới của Tổng thống Mỹ.

Đó là ca khúc I Want to Live của John Denver. Sau đây là True Colors, được viết bởi Billy Steinberg và Tom Kelly, được phát hành từ album thứ hai của nữ ca sĩ Mỹ Cyndi Lauper. True Colors đã giành 2 tuần ở vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 và đạt đĩa đơn cuối cùng của Lauper để chiếm vị trí đầu bảng. Nó đã nhận được đề cử Grammy cho nữ diễn viên pop xuất sắc nhất.

Ca khúc các bạn vừa nghe True Colors của nữ ca sĩ Mỹ Cyndi Lauper. Sau đây mời các bạn đến với tác phẩm song ca Moonlight in Vermont của Ella Fitzgerald và Louis Armstrong.

Bạn vừa nghe tác phẩm song ca Moonlight in Vermont của Ella Fitzgerald và Louis Armstrong. Cái chương trình có tiếng hit những khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc Pháp La Nuit do nam ca sĩ nổi tiếng Adamo.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

bài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

Minh Đức xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng nhau quay trở lại với chương trình Hoài niệm những bài ca. Và trong một giờ phát sóng tiếp sau đây, rất nhiều những kỷ niệm, những câu chuyện đầy cảm động về tình nghệ sĩ, về âm nhạc cùng một thời, về những tiếng hát, về những bài ca đã sống cùng với ký ức của nhiều người chúng ta sẽ quay trở lại với quý vị trong một trong những câu chuyện tình đẹp nhưng buồn, buồn nhưng cũng rất đẹp của âm nhạc Việt Nam. Thì khi bài hát vang lên thì chắc chắn quý vị sẽ nhớ ra câu chuyện này thôi. Mình đã từng ít nhất một lần kể về câu chuyện này rồi. Nhưng hôm nay thì ở trong không gian của Hoài niệm những bài ca thì câu chuyện sẽ được soi chiếu từ những góc nhìn khác, những góc nhìn mới sẽ giúp chúng ta hình dung rõ hơn về âm nhạc của một thời, về những nghệ sĩ của một thời và những câu chuyện sẽ khiến chúng ta xúc động. Chương trình Hoài niệm những bài ca đang được phát trực tiếp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz và sẽ được phát lại vào chủ nhật kế tiếp cùng khung giờ. Quý vị có thể nghe lại chương trình nếu bỏ lỡ những bài hát mà mình yêu thích. Và bây giờ mình sẽ mời các bạn cùng nghe bài hát sau đây. Và trong lúc nghe bài hát này thì quý vị cũng có thể thử đoán xem câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay sẽ là gì. Bài hát rất nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, Đường Xưa Lối Cũ, với tiếng hát của nữ ca sĩ Hà Vân.

Khi quý vị và các bạn nghe bài hát Đường xưa lối cũ của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ thì hẳn rất nhiều những kỷ niệm, những ký ức với những người yêu thích dòng nhạc trữ tình, nhạc bolero đã quay trở lại. Đây là một trong những bài hát có thể coi như là tiên phong khai mở cho dòng nhạc bolero, dòng nhạc rumba xuất hiện trong âm nhạc Việt Nam. Và nếu quý vị còn nhớ thì trước đây trong chương trình Bolero cuối tuần, mình đã từng chia sẻ câu chuyện rất xúc động về mối tình của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ với một nữ nghệ sĩ rất nổi tiếng của âm nhạc sau này. Câu chuyện của họ cũng là câu chuyện của rất nhiều gia đình người Việt Nam chúng ta trong những năm tháng đất nước chia cắt. Đó là câu chuyện của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ với nữ nghệ sĩ Tân Nhân, người rất nổi tiếng với bài hát Xa Khơi. Tất nhiên trong thời điểm đó thì trong không gian của chương trình Bolero cuối tuần thì chủ yếu mới được giới thiệu đến quý vị và các bạn những bài hát của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, khiến chúng ta có thể liên tưởng đến câu chuyện về mối tình giang dở ấy. Và mình cũng chia sẻ rất nhiều những câu chuyện hậu trường, những câu chuyện được những người thân trong gia đình cung cấp, những tư liệu mà có thể nó đã nằm im rất lâu theo năm tháng, để đến tận bây giờ mọi người mới có thể mở lòng mà cho những người như mình có thể tiếp cận được, để từ đó chia sẻ câu chuyện đến với quý vị và các bạn. Và hôm nay thì mình sẽ trở lại với câu chuyện ấy. Trong không gian của chương trình, ngoài đến những bài ca thì mình đã có thể phát thêm cả những bài hát với tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Tân Nhân, những bài hát mà cũng sống với lịch sử đất nước chúng ta, nhất là trong những năm tháng đất nước còn chia cắt, sống với ký ức của rất nhiều những người đã xa nhà, xa quê hương, xa gia đình trong những năm tháng ấy, qua một tuyệt phẩm mà chúng ta sẽ nghe ngay sau đây, để sau đó mình sẽ kết nối câu chuyện về mối tình nghệ sĩ buồn nhưng rất đẹp ấy. Chúng ta sẽ nghe ngay sau đây bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, Xa Khơi, với tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Tân Nhân.

0: Thưa quý vị, chắc quý vị cũng đã đoán ra được câu chuyện mà hôm nay Minh muốn kể và Minh cũng đã tiết lộ vừa nãy rồi đấy. Câu chuyện này Minh đã từng kể một lần trong chương trình Bolero cuối tuần, nhưng mà lần này câu chuyện nó sẽ đặc sắc hơn rất là nhiều. Sẽ có rất nhiều câu chuyện chắc chắn quý vị chưa bao giờ được nghe, bởi vì hôm nay có một người trong cuộc đang có mặt ở đây ngay lúc này cùng với Minh Đức để trực tiếp chia sẻ câu chuyện đến với quý vị. Và trước khi nghe câu chuyện đấy cũng như biết khách mời đặc biệt ngày hôm nay là ai, và Minh Đức xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời ngày hôm nay đến với chương trình. Thực ra thì anh có nhiều tên lắm, cũng giống như những người làm báo chúng tôi mà, nhưng mà chắc Minh Đức sẽ giới thiệu cái tên mà chắc sẽ có nhiều người biết đến anh. Đó chính là nhà văn, nhà báo Châu La Việt, hay còn gọi là nhà văn, nhà báo Triệu Phong. Xin chào anh Châu La Việt.
1: Cảm ơn Minh. Xin chào tất cả các quý khán giả thân mến.
0: Đấy, thưa quý vị, mọi người thấy anh Châu La Việt chào Minh Đức là Minh. Thực ra thì với những người mà trước đây mọi người hay viết báo thì mọi người hay quên Minh Đức với cái tên ở trên mặt báo là Nguyễn Minh nhiều hơn. Nhưng không sao, hôm nay chúng ta gọi nhau sao cũng được. Giống như những người làm báo ngồi với nhau vậy. Rất là cảm ơn anh Châu La Việt, tức là anh Triệu Phong, đã đến với chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca của Minh Đức để góp vào câu chuyện mà những lần trước Minh Đức vẫn thường hứa với thính giả là nếu có dịp sẽ mời anh đến với chương trình. Và bây giờ thì anh đã đến. Anh Châu La Việt chính là người con trai của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ và nghệ sĩ Tân Nhân. Có thể quý vị cũng đã từng nghe câu chuyện này hoặc đã từng đọc về câu chuyện này ở trên báo, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng được nghe người trong cuộc kể chuyện. Vì thực ra cũng chỉ đến gần đây thôi quý vị, gần đây thôi thì anh Châu La Việt mới sẵn sàng để chia sẻ câu chuyện cuộc đời của mình, câu chuyện của anh về người cha mà đã phải mấy chục năm anh mới được gặp, từ ngày sinh ra cho đến khi mà gặp cha là mấy chục năm. Và về người mẹ cũng đã, cô cũng đã qua đời cách đây nhiều năm. Thì ngày hôm nay chúng tôi ngồi ở đây và nói chuyện về những người đã khuất. Những người ấy đều để lại những dấu ấn rất lớn lao trong nền âm nhạc Việt Nam. Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ với những bài hát để đời, và nghệ sĩ ưu tú Tân Nhân với những tuyệt phẩm mà qua giọng hát của bà nó đã là ký ức của cả một thế hệ. Thì anh Châu La Việt, bây giờ em rất là tò mò muốn hỏi anh là, cái này lần trước em gặp anh nhiều lần rồi nhưng mà em quên không hỏi anh một cái ý này. Đó là anh có nhớ là từ khi nào, vì lúc anh sinh ra thì ba anh không ở bên cạnh, và từ khi nào thì anh bắt đầu được mẹ kể cho nghe câu chuyện về người ba của mình?
1: Tôi rất là cảm ơn nhà báo Minh Đức, nhà phê bình âm nhạc, gợi lại cho tôi rất là nhiều cái kỷ niệm với ba mẹ tôi. Thật ra thì cái mối tình của ba mẹ tôi nó trong cuộc kháng chiến lần trước, trong cuộc kháng chiến chống Pháp, nó cũng có những cái nét riêng của nó. Ví dụ như là vợ chồng bác Phạm Duy cũng đi kháng chiến như ba tôi, sau đó thì về thành, những bác và bác gái là luôn luôn ở bên nhau. Đấy. Thế và nhiều mối tình khác, ngay cả mối tình của một người bạn rất thân của ba tôi thời kháng chiến là chú Trần Hoàn, thì cũng với cô Hồng cũng luôn luôn đi với nhau trên đường dài kháng chiến. Còn ba mẹ tôi thì vì một lý do riêng, cho nên là năm 53 khi mà mẹ tôi đang có bầu tôi và đang là một nữ sinh kháng chiến, thì ba tôi thật lòng là ba tôi muốn về quê. Quê tôi ở Quảng Trị, ở Bích Khê, quê nội tôi ở Bích Khê, để xin tiền gia đình ra để nuôi mẹ tôi và tôi lúc ấy ở vùng kháng chiến của Hà Tĩnh.
0: Thế là ông đã biết là mình sắp có con.
1: Ông không những ông đã biết mà ông còn rất là tâm hồn là rất chắp cánh, và ông đã còn đặt sẵn tên cho tôi rồi. Đấy, đặt sẵn tên tôi là Thi. Thế thì tại sao mà ba tôi đặt sẵn tên tôi là Thi? Là vì thực ra là ông nội tôi là một người cũng rất là lạ, toàn đặt tên con là những cái cá lớn ở Biển Đông. Như một bác của tôi là bác Kình, sau là đại sứ Nguyễn Văn Sinh của Việt Nam ở Ấn Độ đấy, là ông tên là Hoàng Khắc Kình. Đấy, cũng ba tôi là Hoàng Hữu Ngạch, tức là con cá ngạch. Đấy. Thế rồi ba tôi học ở Khải Định, Huế, rồi cùng các chú Trần Hoàn, các chú, các bác đi tham gia kháng chiến, rồi yêu âm nhạc và lấy nghệ danh là Hoàng Thi Thơ. Thế thì cái tên Thi Thơ đối với ba tôi nó rất là sâu sắc và rất là ấn tượng, vì đấy chính là nghệ danh nghệ thuật của mình, cái tình yêu mà mình sẽ theo đuổi suốt cuộc đời. Cho nên khi có tôi thì là ba tôi đã nghĩ rằng sẽ đặt tên tôi là Thi. Thế nhưng rồi sau này thì cái mộng ước ấy không được nữa, vì khi mẹ tôi đẻ tôi ra thì ba tôi đã ở bên miền Nam rồi, và lúc ấy con sông Hiền Lương đã đã chia đôi đất nước. Mẹ tôi nhớ ba tôi thật sự, cho nên đặt tên tôi là Hoài. Tên khai sinh của tôi đầu tiên là Hoàng Hữu Hoài. Hoài tức là nhớ, là thương. Đấy. Và sau này khi ba tôi vào miền Nam xây dựng gia đình với cô Thúy Nga, thì cái người con đầu lòng của ba tôi, thì ba tôi cũng đặt tên là Hoàng Thi Thi. Tức là cái tên ban đầu, tức là ba tôi nói là muốn đặt cho con, nhưng mà bây giờ dành cho em con. Và đấy là cái tên mà suốt cuộc đời ba còn sống thì ba còn nhớ những cái tên ấy của con. À, anh Minh Đức có muốn tôi kể với các bạn về từ khi nào tôi biết ba tôi? Thực ra thì nói lại những cái câu chuyện ngày xưa thì tôi rất là thương mẹ tôi. Vì khi ba tôi đi về quê ở Quảng Trị, tức là từ Hà Tĩnh đi vào Quảng Trị, tức là lúc ấy phải đi bộ qua Trường Sơn. Và ba tôi không trở lại nữa, thì một mình mẹ tôi đẻ. Tôi ở trong cái làng nhỏ gọi là Lộc Hà, Hà Tĩnh. Những người bạn bè kháng chiến của mẹ tôi thương xót quá. Lúc ấy mẹ tôi mới có 20 tuổi. Mà các bạn cứ hình dung là một người con gái 19-20 tuổi, bụng mang dạ trưởng, ở một vùng đất xa lạ, thì mới giới thiệu về một cái nhà bà con ở Hà Tĩnh, và dựng ở một cái lều ở ngoài vườn cho mẹ tôi đẻ tôi. Và lúc ấy thì có thể ở mẹ tôi nó chất chứa tất cả. Thứ nhất là đau xót, thứ hai là đợi chờ ba tôi, thứ ba là oán giận ba tôi vì một mình mẹ tôi phải gọi là mẹ tôi phải vượt cạn một mình. Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đấy vượt cạn một mình như thế, và chỉ có hai mẹ con trong một cái khu vườn hoang như thế. Mẹ tôi cứ ngày ngày thì lại gửi tôi đi cho một người hàng xóm, rồi đi gánh nước thuê, gánh nước từ sông lên, gánh gạo thuê, rồi đi xe vải, làm tất cả các thứ để mà có sữa, có tiền, có gạo, nấu cháo, nuôi tôi. Thì rất may thay là mẹ tôi có một người cậu ruột ấy là ông Trương Quang Phiên, lúc ấy là chủ tịch Ủy ban Kháng chiến tỉnh Quảng Trị, là anh ruột của bà ngoại tôi. Thấy tình cảnh mẹ tôi như thế, ông rất là xót xa. Xót xa vì thứ nhất là mẹ tôi không may là bị vào một cái mối tình nó éo le như thế. Và nhưng mà cái điều thứ hai lớn hơn là ông là một người gieo cái ánh sáng lý tưởng cách mạng cho cả cái dân làng Mai Xá của mẹ tôi, trong đó có cái lớp con cháu. Cho nên ông tôi rất là buồn phiền khi mẹ tôi đã từ giã con đường cách mạng. Ông điều bà ngoại tôi và bà cố tôi từ Mai Xá Quảng Trị gánh gạo vượt Trường Sơn ra tận cái xóm nhỏ Hà Tĩnh ấy để nuôi mẹ con tôi. Và một thời gian rất rất ngắn sau thì bắt đầu mẹ tôi bắt nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương là Bình Chí Thiên Khói Lửa đấy, là đoàn trưởng đoàn

0: Cả một cái đường vào tận cái xóm nhỏ đón mẹ tôi về đoàn. Thì cái mà cái khủng khiếp nhất của cuộc đời mẹ tôi không phải là vì ba tôi không trở về, cũng không phải là vì một lý do, cái khủng khiếp nhất là mẹ tôi phải xa tôi để bắt đầu khoác ba lô đi kháng chiến. Và cái đứa trẻ lúc ấy mới có 1-2 tuổi cứ chạy theo mẹ, vấp ngã cây gọi mẹ ơi, lại cứ chạy theo mẹ. Nhưng con thể nào khác được, vì còn cả một con đường nghệ thuật, cả một con đường kháng chiến trước mắt mẹ tôi. Và lúc ấy tôi có bà, có cố, cho nên cũng yên tâm. Thế anh Minh Đức muốn hỏi rằng là từ lúc nào thì là tôi...
1: Thì những câu chuyện ấy được kể lại cho anh.
0: Tôi được nghe những câu chuyện này. Thực ra thì gia đình tôi giấu. Suốt cả tuổi thơ tôi không biết. Tôi chỉ biết là tôi ở với ông bà tôi ở một Lê Phụng Hiểu. Mẹ tôi ở khu ca múa Trung ương. Và có một người đàn ông tôi gọi là bố và mang khai sinh. Đấy, chính là cái nơi tôi ngồi đây này. Đã có một giai đoạn bố tôi Lê Khánh Căn là trưởng ban văn nghệ Đài Giải Phóng, là chính cái chỗ mà tôi đang ngồi kể chuyện với các bạn đây này. Ông ấy tốt lắm. Ông là thư ký của nhà thơ Tố Hữu. Rồi sau ông về sở báo chí, rồi về công tác ở báo Nhân Dân, rồi về phụ trách văn nghệ Đài Giải Phóng. Ông ấy là một nhà văn. Và ông là bạn thân nhất của nhạc sĩ Trần Hoàn, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Tức là họ là một bộ ba Thanh Niên Huế đi theo kháng chiến. Đấy thì là lúc ấy thì vì thấy cá nhân đều giấu tôi về chuyện ba tôi. Chỉ có một lần ở trong khu văn công ca múa Trung ương, thế thì có một đôi nghệ sĩ yêu nhau. Thế thì cô chú là đi học ở Bắc Kinh về, cô thì ở trong đoàn. Thế thì mẹ tôi có một cái phòng nhỏ nhỏ, thì cô chú mới hay mượn phòng để được tâm sự. Vì lúc ấy thì kỷ luật nghiêm lắm. Thế là cô cứ hay gọi tôi, bế tôi vào lòng, nói rằng từ bây giờ con phải gọi cô bằng mẹ nhé. Thế thì tôi 4-5 tuổi trẻ thơ, tôi rất là hồn nhiên, sướng lắm. Thế thì tôi mới về Lê Phụng Hiểu, tôi mới khoe là ông ơi, con bây giờ có 2 cha 2 mẹ. Thế là một người cậu của tôi tát cho tôi một cái, mẹ như trời giáng. Tôi nói thật với các bạn, từ nhỏ đến lớn tôi không ai đánh tôi cả. Tôi tên là Hoàng, Hoài, nhưng mà cả nhà coi tôi như là ông Hoàng ấy. Và đấy là một cái tát. Thì để trả lời anh Minh Đức là Bấy giờ tôi mới biết rằng cái 2 cha 2 mẹ ấy không phải là cô chú kia, mà chính là ông Hoàng Thi Thơ và bố tôi. Thì lúc ấy tôi mới biết rằng tôi, và ông cậu tôi là hiểu lầm rằng tưởng là tôi khoe ba tôi Hoàng Thi Thơ là 2 cha. Lúc ấy ba tôi đã ở bên kia giới tuyến rồi. Và đấy là cái điều về chính trị là nghiêm cấm, nghiêm trị. Đấy, đấy. Và anh Đức hỏi tôi lúc ấy tôi 6-7 tuổi. Và kỷ niệm đầu tiên tôi biết ba tôi là một cái tát.
1: Đấy.
0: Một cái tát mà chính người thân mình tát mình.
1: Và hôm nay thì Minh Đức là có nhiệm vụ là sẽ gọi lại cho anh Châu La Việt. Tức là tên ngày xưa là anh Hoài đấy. Anh Hoài, những kỷ niệm ngày xưa thì chúng ta sẽ nghe ngay sau đây một bài hát. Nó cũng nhắc lại chúng ta rất nhiều những kỷ niệm ngày đấy. Các bạn nghe kỹ lời bài hát nhé. Rồi sau đó nghe những gì chúng tôi chia sẻ tiếp theo ấy, thì sẽ hiểu là cái tâm hồn đồng điệu của hai người nghệ sĩ, cho dù là đất nước chia cắt, cho dù họ phải xa cách tới tính bằng mấy thập kỷ, họ vẫn nhớ về nhau như thế nào qua tác phẩm của mình. Bài hát của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, Ai Nhớ Chăng Ai, với tiếng hát Họa Mi.

0: Quý vị và các bạn nghe bài Ai Nhớ Chăng Ai, và mới đấy mình có nhắc là mọi người hãy nhớ nghe kỹ lời bài hát nhé. Trong bài hát nó sẽ có những cái câu nó nhắc lại những cái kỷ niệm mà phải là những người hẳn là trải qua những cái tình huống nó như thế rồi thì mới đưa vào bài hát nó chân thực như vậy. Chứ nếu chỉ là một cái tưởng tượng, người ta sẽ dùng những cái lời bay bổng khác hơn nhiều. Ví dụ cho bài hát này có những câu như này: Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng có người em gái qua bên thềm, tiếng hò sao xuyến trăng đầu gành, nhạc rừng nghe buồn mênh mông. Tức là câu chuyện này diễn ra ở trong rừng. Rồi có câu như này nữa: Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng những ngày rau cháo với dưa cà, quê nghèo vui sống trong mặn mà. Đấy, tức là những cảnh nghèo thực sự là đã trải qua. Thế rồi ai nhớ chăng những chiều gặp gỡ nhau trên cầu, nước trời sẽ nhiễm một màu. Tức là chúng ta, nếu mà mọi người chỉ nghe bài hát này bình thường ấy thì sẽ thì nó cũng như bao nhiêu bài hát khác mà thôi. Thế nhưng mà nếu chúng ta có một chút liên tưởng đến câu chuyện mà nãy giờ Minh Đức và anh Châu La Việt đã nhắc đến ấy, thì hẳn sẽ nhớ là hẳn đây nó sẽ là những cái kỷ niệm của hai người thì nó mới riêng tư như thế. Lời hát nó có những câu rất là riêng tư. Và sau này Minh Đức tìm được cái lời giải đáp cho bài hát này trong một cuốn sách cũng được anh Châu La Việt tặng, đó là cuốn tập hợp các bài thơ và hồi ức của nghệ sĩ Tân Nhân. Và trong đó thì có một bài thơ có tên là Có Nhớ Chăng Ai. Thì khi mình đọc cái lời thơ này đối chiếu lại với lời bài hát kia thì mình hiểu đây hẳn là đúng là những lời mà phải là những người trong cuộc thì họ mới hiểu. Tức là bà Tân Nhân đã nghe bài hát này và biết là bài hát này kể lại cái câu chuyện của hai người thì bà mới làm bài thơ để họa lại như sau. Bài này chỉ có 4 câu thôi, tên là Có Nhớ Chăng Ai. Ai có buồn chăng, có nhớ chăng, những bản tình ca quyện gió ngàn, khu rừng mặt trận ngày xuân ấy, ngân mãi theo ta dọc thời gian. Đó là câu chuyện của cái thời ấy. Và đặc biệt là cái mốc thời gian được ghi lại bên dưới bài thơ này ấy, nó nhắc chúng ta nhớ lại quãng thời gian hai người bên nhau, nhớ 1949-1950. Đó. Thì câu chuyện với anh Châu La Việt về quãng thời gian sống cùng mẹ rất hấp dẫn, nhưng mình sẽ dành ở phần sau vì sẽ có những bài hát mà chắc chắn nó sẽ khiến cả anh Việt xúc động cũng như quý vị. Nhân chúng ta vừa nghe chị Họa Mi hát bài này, chị Họa Mi thì chắc quý vị cũng đã từng biết, chị đã từng đến tâm sự với chương trình mấy lần rồi. Chị là người có rất nhiều sự gắn bó với nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, là người được ông phát hiện và nói gọi là lăng xê đấy, và chị cũng hát rất nhiều những bài hát của ông. Thì sau này chị Họa Mi cũng hoạt động ở trong nước rất là nhiều năm, rồi sau đó thì chị mới ra nước ngoài sống. Thì anh là một nhà báo hoạt động trong lĩnh vực văn nghệ nữa. Sau này anh có gặp chị Họa Mi nhiều lần không? Để có sự kết nối giữa người con của nhạc sĩ với nàng thơ hát rất nhiều bài của ông.
1: Gợi ý của Minh Đức để kể chuyện về Họa Mi thật là thú vị. Bởi vì phải nói thật thế này, sau giải phóng, Họa Mi là một cái tên tuổi, một hình ảnh rất là đẹp của văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh, văn nghệ Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh lúc ấy. Chúng tôi ở miền Bắc là lúc ấy đã vào được miền Nam đâu. Chỉ nghe những câu chuyện về các nghệ sĩ ở phía Nam thôi. Và ngay cả cái niềm mong ước của tôi là được gặp ba tôi một lần đầu tiên, và cũng chỉ cần một lần trong đời thôi là toại nguyện lắm rồi. Thế thì giữa lúc ấy thì tự nhiên có một cái đoàn, không phải là một cái nhóm ca khúc chính trị. Lúc ấy có một người bạn tôi là anh Kiều Minh, thượng tá nghệ sĩ ưu tú Kiều Minh, đi cùng đoàn tổng cục chính trị vào biểu diễn ở Sài Gòn năm 1975. Thế Kiều Minh ra nói với tôi là: trời ơi, có một cái con bé Sài Gòn nó hát hay lắm ông ạ. Tôi đây này, chính tôi đề nghị với đoàn là nên tuyển cô về đoàn. Và tôi đã đi tận đến cái khu vườn chuối, hình như nhà cô ở đấy, để gặp. Đấy là Họa Mi, một cái ấn tượng của một cái ca sĩ trẻ xinh đẹp sau giải phóng, hát rất trong sáng những cái bài hát về cách mạng. Đấy, cho nên là kiểu như là cho em hát bài ca trong sáng, cho em đi theo con đường cách mạng, thấy rất là đẹp.
0: Đấy là bài hit của chị Lê Họa Mi ngày đấy đấy, nha chàng.
1: Thế là sau đó thì là cái ấn tượng của tôi Họa Mi, và lúc ấy tôi cũng nghe nhiều người nói với tôi là Họa Mi và Sơn Ca là hai ca sĩ được ba tôi lăng xê. Thú thật lúc ấy tôi ở bộ đội về, ở mặt trận về, tôi nghe chữ lăng xê tôi cũng không hiểu tôi nghĩa gì cả. Nhưng sau này tôi biết là nghĩa là giới thiệu, tức là ba tôi đã giới thiệu và chắp cánh cho hai giọng hát này. Ít một thời gian sau thì có một nhóm ca khúc chính trị ở thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn. Thì tất nhiên Kiều Minh với tình cảm với Họa Mi thì đã tìm ngay đến và dẫn tôi đến. Thì khi tôi gặp lần đầu tiên Họa Mi, thì khi biết tôi là con trai của ba tôi Hoàng Thi Thơ, thì tôi nhớ mãi câu đầu Đầu tiên Họa Mi rưng rưng nước mắt bảo trời ơi anh ốm quá, tức là anh gầy quá. Mà tôi thì không biết nói thế nào, mà đúng lúc ấy tôi gầy thật, bởi vì tôi vừa ở mặt trận phê. Tôi đi chiến đấu từ suốt từ 79, từ 69 cho đến ở mặt trận 74-75 như vậy, xanh xao bao nhiêu cơn sốt rừng, bao nhiêu trận bom đạn. Thế Họa Mi mới thốt lên câu ấy, thì tôi cũng không tôi rất là xúc động thôi. Thế và sau đó thì Họa Mi có kể những cái ngày 3 tuổi ở Sài Gòn như thế nào, thế nào. Và có một cái câu mà tôi nhớ mãi, tức là Họa Mi nói Hà Nội của anh đẹp quá, rất là nhiều hồ. Ở trong Sài Gòn thì không có hồ, không có hồ mấy. Thế thì tôi mi đêm hôm ấy tôi hình như tôi viết một bài thơ hay là một bài báo với Họa Mi. Thì tôi nói là thật ra mắt em đã làm cái hồ rất là đẹp rồi. Thì Họa Mi trong ấn tượng với chúng tôi thật sự là rất là đẹp. Sau này khi tôi vào thành phố Hồ Chí Minh tôi làm ở báo Thanh Niên ấy, thì tôi có đi xem Họa Mi diễn một vài lần. Và tôi thấy đấy là một cái ca sĩ, tôi nói thật là hoàn toàn là một bản sao của một ca sĩ cách mạng. Hát trong sáng, hát chững chạc, hát rất là điêu luyện về kỹ thuật, rất giọng rất là đẹp. Đánh đùng cái thì tự nhiên là thấy chị ra đi. Thế tôi trên báo Thanh Niên tôi viết một cái bài rằng, tức là vì sao Họa Mi không trở về Tổ quốc. Với tất cả lòng tiếc nuối, với tất cả lòng quý trọng, với tất cả lòng tiếc nuối, nhất là tiếc nuối một cái giọng hát đẹp như thế, một tư cách sống như thế, một cái con người sống rất là mẫu mực như thế, mà tại sao lại vì một hoàn cảnh gì. Lúc ấy nói là vì chồng anh quốc anh ấy bị chữa mắt, phải sang để làm sao chữa mắt được cho anh. Thì tôi thấy đấy cũng là một cái lý do rất đẹp. Nhưng lúc ấy Họa Mi không lường được một điều rằng nghệ thuật nó phải bắt đầu từ mảnh đất mình sinh ra. Nghệ thuật nó phải từ người bà con của mình, từ những người bạn của mình, từ những người dù là lam lũ đêm đêm lắng nghe tiếng hát của mình. Chứ nghệ thuật sẽ không ở một nơi nào khác. Và những ở nơi nào khác chưa chắc, mình không những là mình không được chắp cánh bằng tiếng hát, mà có thể cả cuộc sống mình cũng, bởi vì không hát được thì làm sao mà có một cuộc sống đầy đủ được. Thì lúc ấy tôi rất là tiếc cho Họa Mi.
0: Đấy, và sau này thì cuối cùng thì những điều mà anh mong muốn cái ước đó thành hiện thực, chị Họa Mi cũng đã trở về. Và những ngày tháng hoạt động nghệ thuật của chị Họa Mi trong khoảng 10 năm trở lại đây, khi từ ngày chị trở về sinh sống hoàn toàn ở quê hương thì rất là sôi nổi. Và chị rất là vui, mấy đứa cũng hay gặp chị lắm. Tại vì cũng chị em đi làm thường gặp nhau, mình thấy chị rất là vui vì chị về đây chị được gặp lại bạn bè ngày xưa này, gặp lại cả người chồng cũ của mình là anh Quốc này. Đấy, và được ca hát, đấy là cái niềm vui.
1: Thật ra khi mà Họa Mi về Tổ quốc thì chúng tôi rất là xúc động. Một người bạn ngày xưa, một cái hình ảnh nghệ thuật, nghệ sĩ mà mình rất là quý trọng. Và điều tôi càng xúc động hơn là Họa Mi rất ân tình, kể rất nhiều câu chuyện rất đẹp về ba tôi. Và tôi lắng nghe ở trên đài Vĩnh Long thì có hai người luôn luôn nói những câu đẹp nhất về ba tôi là Họa Mi và anh Thái Châu. Thú thực đến hôm nay tôi vẫn chưa được gặp anh một lần để cảm ơn anh những cái điều ấy. Còn Họa Mi thì chị đã tuổi như thế rồi mà chị vẫn hát, vẫn cống hiến, vẫn bày tỏ tình cảm, bày tỏ khát khao và vẫn sống rất mẫu mực. Đấy là điều mà tôi rất là quý trọng, và tôi nghĩ rằng là Họa Mi có một hồi kết rất là đẹp về cuộc đời nghệ thuật.
0: Và nếu chị Họa Mi nghe được những lời chia sẻ của anh hẳn chị cũng rất là xúc động, vì đúng là cuộc đời nó cũng có rất nhiều những cái biến cố, nó dẫn đến chị phải xa những khán giả thân yêu của mình. Nhưng mà cuối cùng thì chị Họa Mi bay đi rồi, Họa Mi cũng đã bay về với những khán giả thân thương. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại với câu chuyện của anh Châu La Việt với người mẹ tuyệt vời của mình, nghệ sĩ Tân Nhân. Trước khi câu chuyện tiếp tục thì mời quý vị nghe bài hát sau đây. Đây là một bản thu âm khá là đặc biệt, cho thấy một trình độ biểu diễn, một nghệ thuật trình diễn đẳng cấp cao của nghệ sĩ Tân Nhân, khi mà cô có thể hát một bài hát đậm đặc dân ca Nam Bộ theo một phong cách sang trọng, đẹp đẽ, pha trộn tài tình giữa âm nhạc cổ điển phương Tây với nghệ thuật trình diễn dân gian Việt Nam. Bản thu này cũng được rất nhiều những thính giả yêu nhạc xưa, những bài hát sưu tập những bài hát kinh điển của Việt Nam yêu thích. Đó là

Thưa các bạn, bài hát này đến nay đã là nửa thế kỷ và có thể còn cả hơn nửa thế kỷ. Thế mà giờ lúc này tôi với nhạc sĩ Minh Đức đang ngồi trong phòng thu, nghe lại cả hai anh em nước mắt đều chảy trên má. Tôi xúc động bởi vì tức là năm 60 ở nhà hát lớn Hà Nội, lúc ấy tôi là một cái đứa trẻ mới từ miền Trung được ra Hà Nội, được đến nhà hát lớn và thấy mẹ tôi mặc một cái áo dài đen, sau lưng mẹ

0: tôi là độ hàng trăm người, hàng trăm nghệ sĩ cũng áo dài đẹp như thế. Và khi chú Đỗ Dũng đưa tay lên, đưa tay lên thì là cả bè hợp sướng và tiếng hát của mẹ tôi vang lên. Sau này tôi mới được biết đấy là bản a cappella đầu tiên của Việt Nam. Lần đầu tiên có một nghệ sĩ được vinh dự hát với dàn hợp sướng không nhạc định. Và người hát kíp 2 cho mẹ tôi, tên là cô Thanh Nga. Cô Thanh Nga là vợ chú Trung Kiên và là mẹ của nhạc sĩ Quốc Trung bây giờ. Và cái a cappella này được tạo một cái sự xúc động rất là mạnh mẽ đối với người xem Hà Nội. Bởi vì trong cái khúc Du Con này còn có cả không chỉ tình mẹ con, mẫu tử mà còn cả tình cảm với miền Nam ở phía bên kia. Với tôi còn một sự xúc động khác, tức là mẹ tôi sinh tôi là trong một cái thôn nhỏ ở Hà Tĩnh. Tôi rất ngạc nhiên là tại sao tuổi thơ không bao giờ mẹ tôi ru tôi bằng những cái câu của quê hương Quảng Trị. Ví dụ như chim bay về núi túi rồi, anh không quan liệu anh ngồi đó sao, kiểu như thế. Mà mẹ tôi chỉ hát gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh trời thức đủ vừa năm. Đấy là một lời ru của Nam Bộ. Thế nhưng bởi vì trong cái du con này, nó chất chứa cái nỗi nhớ của mẹ tôi với ba tôi. Lúc ấy ba tôi đã về phía Nam rồi. Trách mối tình ai, hỡi chàng là chàng ơi, hỡi chị người là người ơi. Và cái điều quan trọng hơn, tức là mẹ tôi đã nhìn thấy ở tôi một cái gì phải tiếp bước con đường của mẹ tôi sau này. Chí làm trai hăng say mà yêu nước, em có dạ nào, em có nhận dạ nào, hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con. Thì đúng là lúc ấy tôi thấy mẹ tôi ru tôi thì bên hàng xóm có những người ta đứng ở trong vườn, người ta lắng nghe mẹ tôi hát. Sau này khi tôi đi bộ đội, tôi quay về cái làng nhỏ ấy, thì có bà cụ nắm tay tôi nói rằng thế là con đã lớn rồi, mẹ con ngày ấy hát thay chi lạ mà răng mẹ con lại cứ nhớ thương đi. Thằng cha con làm gì? Nó bỏ đi rồi nhớ thương làm gì mà ru con mà hát. Bà cứ chảy hết cả nước mắt. Thế xong tôi cầm tay bà tôi bảo, không bà, có lẽ mẹ con tiên tri ngày ấy. Con sẽ đến một ngày, con cũng lên được nhập ngũ, đến mùa xuân trong cơn, rồi đến mùa xuân trong cơn nắng ấm, cha con về. Con nói thật với bà rằng là cha con về thật bà. Cha con đã từ chiến tuyến bên kia, đã từ nước Mỹ trở về với mẹ con. Đấy là con nói bà. Thì cái tiếng hát của mẹ con ngày ấy nó như một tiên tri về hạnh phúc của gia đình con. Mặc dù người cha bỏ đi, người cha tệ bạc, nhưng cuối cùng đến mùa xuân và người đứa con đấy chỉ làm trai hăng say mà yêu nước lên đường, và sau đó người con cha đã trở về giữa cái mùa xuân đoàn tụ của đất nước. Đấy, đấy là những điều mà tại sao tôi Minh Đức cùng xúc động, cùng chảy nước mắt như thế.
1: Rất là xúc động ngày hôm nay nghe anh Châu La Việt chia sẻ câu chuyện mà có lẽ là chúng ta là những người ngoài cuộc, chúng ta chỉ có thể biết được một phần nào đấy qua những gì đã được gọi là được giải mật, được tiết lộ trước đây một cách rất là rời rạc ở trên báo chí, trên truyền thông. Nhưng nếu quý vị theo dõi sự nghiệp báo chí viết lách của anh Châu La Việt thì sẽ biết anh đã kể rất nhiều những câu chuyện như thế này trong những cuốn sách của anh. Có hẳn một cuốn sách về nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ, anh tổng hợp rất nhiều các tư liệu, rồi là bài viết của nhiều nghệ sĩ khác, cũng như là tiết lộ cái lá thư mà ba anh đã gửi cho anh, trong đó gần như là kể tường tận chi tiết cái câu chuyện của cả hai người. Và nếu quý vị biết là trong tàng thư của nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ thì có rất nhiều những bài hát nói về mối tình của ông với nghệ sĩ Tân Nhân, đặc biệt có một bài hát tên là Mối Tình Đẹp Nhất. Đấy, bài hát này được gọi là bài chuyện tình nàng trinh nữ tên thi số 2, nhưng tên của riêng của nó là Mối Tình Đẹp Nhất, do ca sĩ Thanh Lan hát. Và bài hát này đã được ghi rõ là đề tặng Tân Nhân, đấy chính là mối tình đẹp nhất trong cuộc đời của ông, và ông cũng đã trở về cùng với âm nhạc của ông. Thì rất tiếc là chương trình của chúng ta không có nhiều thời lượng hơn để anh Châu La Việt có thể kể nhiều hơn. Chắc mình sẽ hẹn anh một dịp khác để quay trở lại đây để tiếp tục câu chuyện này, nhất là câu chuyện khi mà anh gặp lại người cha của mình. Đấy là một trong những câu chuyện mình nghĩ là rất là xúc động nhất trong văn nghệ của Việt Nam chúng ta. Còn bây giờ để khép lại chương trình ngày hôm nay, mình đến mời các bạn cùng nghe một tuyệt phẩm của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ với đề chất âm nhạc dân gian trong đấy, để tiếp nối cảm xúc chúng ta vừa nghe qua bài Du Con. Đó là bài hát Múc Ánh Trăng Vàng với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền. Mình cũng xin

0: để với quý vị là nếu các bạn có xem một bộ phim đã được làm nhiều năm trước đây là bộ phim Đứa Con và Người Lính, thì bộ phim đấy chính là lấy cảm hứng từ câu chuyện của anh Châu La Việt, của người diễn Tân Nhân và nhà diễn Hoàng Thi Thơ. Và trong bộ phim đó thì bài Xa Khơi cũng được sử dụng để gợi chúng ta nhớ về người diễn Tân Nhân, nhưng người hát bài hát đó trong phim chính là nghệ sĩ Thu Hiền. Các bạn hãy tìm xem bộ phim đó nhé. Còn bây giờ chúng ta cùng nghe tiếng hát của nghệ sĩ Thu Hiền. Minh Đức và anh Châu La Việt cũng xin được thân ái gửi lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
1: Xin chào các bạn thân mến.

0: Lady, Salos Caffeine, Lecroft the Big, Sao Đất Caffeine, tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
1: Xin chào, chào mừng các bác tài đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên những km cao tốc, nơi tốc độ cao đòi hỏi không chỉ tay lái vững mà còn là sự hiểu đúng và làm đúng. Cao tốc cho phép đi nhanh hơn, nhưng không vì thế mà chúng ta chủ quan. Bởi chỉ một pha nhập làn thiếu quan sát, một lần chuyển làn quên xi nhan hay giữ khoảng cách quá gần cũng có thể biến chuyến đi tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thực tế cho thấy, phần lớn nguy hiểm không đến từ sự cố bất ngờ, mà bắt nguồn từ việc bỏ qua những nguyên tắc rất cơ bản. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại những nguyên tắc vàng khi lái xe trên cao tốc. Đi đúng làn, giữ đúng tốc độ, quan sát xa, duy trì khoảng cách an toàn và luôn báo hiệu rõ ràng trước mỗi quyết định sau vô lăng. Hãy nhớ, cao tốc không dành cho sự vội vàng hay tùy tiện. Sound of Caffeine ở đây cùng với Duy Thanh giúp bạn tỉnh táo bằng âm nhạc và vững vàng hơn trên mỗi hành trình dài. Now, bắt đầu!

Quý vị đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động dành cho những km cao tốc cần sự tỉnh táo. Âm nhạc sẽ giữ năng lượng, còn những thói quen đúng giúp hành trình an toàn hơn. Now, let's rock the beat!

so dumb. Nobody else, my internet. Khởi động nhẹ cho những km đầu trong đêm, nhịp vừa đủ để giữ tinh thần tỉnh táo mà không làm đầu óc căng thẳng. Đêm khuya, hãy để ga đều và mắt luôn độc.

Mulder on the dance floor, Sophia Ellick better David Guetta, đẩy năng lượng lên một chút, nhưng đừng để nhịp nhạc làm tay lái vội vàng. Quan sát gương, giữ làn ổn định và để cơ thể theo nhịp điệu. And so and so and so and so and so and so and so.

Search Nicky Romero David Guetta vang lên mạnh mẽ, thích hợp khi đi đường vắng. Nhưng nhớ nhé, đêm khuya không đồng nghĩa với sự chủ quan, giữ đúng tốc độ và khoảng cách an toàn.

Piano, Super Epic, Martin, Sanvi, Raganetti mang cảm giác dễ chịu, rất hợp cho những đoạn cao tốc dài và đều. Nếu bắt đầu mỏi mắt, hãy điều chỉnh tư thế, hít sâu.

Quý vị và các bạn vẫn đang đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Chú Thanh vẫn đang tiếp tục mang đến không gian DJ sôi động, giúp các bạn tài tỉnh táo xuyên đêm. Tiếp theo là bông hoa đẹp nhất quân AB, đổi nhịp chiêu hơn để đầu óc không bị quá tải, phải không ạ?

Nào tiếp tục với Đi Đu Đưa Đi Bích Phương. Giai điệu vui nhưng tuyệt đối không để cơ thể đu đưa quá đà theo nhịp nhạc. Đêm khuya, sự tỉnh táo đến từ kỷ luật tay lái. Vững vàng các bác tài nhé.

Quý vị vẫn đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng các bác tài an toàn suốt đêm dài. Chúng ta đang cùng lắng nghe các nhạc Where the Lights Are Low, Toby Romeo, Philip James. Ánh đèn dịu xuống, nhắc bạn tập trung hơn vào làn đường phía trước.

cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine đến gần cuối hành trình hôm nay. Hy vọng những giai điệu vừa rồi đã tiếp thêm năng lượng tích cực, giúp bác tài giữ được sự tỉnh táo, tinh thần phấn khởi và tay lái vững vàng trên từng km đường xa. Dù hành trình còn dài hay sắp chạm điểm dừng, mong rằng Sound of Caffeine đã phần nào ở bên bạn như một người bạn đường quen thuộc, giúp mọi quyết định sau vô lăng thêm an tâm và an toàn hơn. Tôi là Duy Thanh, chúc quý vị tiếp tục có một chuyến đi êm ái, về nhà bình an.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sao Up Caffeine trên chặng đường hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được ở bên bạn trên những km cao tốc về đêm, bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những nhắc nhở nhỏ để hành trình luôn an toàn. Nhớ nhé, cao tốc không dành cho sự vội vàng, nhập làn đúng nhịp, chuyển làn có xi nhan, giữ khoảng cách và đi đúng làn. Nếu mệt hay buồn ngủ, hãy dừng nghỉ đúng chỗ, vì an toàn luôn quan trọng hơn mọi tốc độ. Âm nhạc giữ bạn tỉnh táo, kỹ thuật tay lái đưa bạn về nhà bình an. Hẹn gặp lại các bạn vào hành trình của Sound of Caffeine trong những đêm tiếp theo. Còn bây giờ, Duy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình nhạc hòa tấu không lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc của Secret Garden. Ban nhạc được biết đến rộng rãi với những khúc nhạc mượt mà, êm dịu và luôn chất chứa những gì đó buồn man mác, khắc khoải.

Một trong những bản nhạc nổi tiếng đã đưa tên tuổi của Secret Garden đến với công chúng phải kể đến bản nhạc Nocturne. Đây là một bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, chất chứa một không gian tĩnh mịch mà dường như Secret Garden đã đưa những suy tư của họ vào trong nhạc khúc, để rồi khi tiếng piano trầm buồn dạo đầu cất lên, người nghe như đi vào một không gian khác mà ở đó mọi giác quan đều cảm nhận được sự u tịch, mênh mông của cuộc sống. Khi nghĩ về cuộc đời, mỗi người lại cảm thấy có một nỗi niềm gì đó từ trong sâu thẳm trái tim được khơi gợi, mông lung và nhạt nhòa.

ở trong một tác phẩm khác cũng rất nổi tiếng, Song from a Secret Garden, là tác phẩm nằm trong album cùng với Noctis. Bản nhạc này cũng là sự chia sẻ với một gam màu cảm xúc và những âm thanh da diết. Nó như một câu chuyện kể về một nỗi đau, nỗi buồn khắc khoải. Xuyên suốt tác phẩm, tiếng vĩ cầm là lời kể và tiếng dương cầm chính là phông nền tạo nên một không gian cho tác phẩm này.

những tác phẩm của Secret Garden để cảm nhận những cung bậc khác nhau của một thứ cảm xúc mang tên tình cảm và nỗi buồn. Nỗi buồn tự thân có một vẻ đẹp rất riêng, trầm mặc và sâu sắc, khác với cái rạng rỡ tươi sáng của niềm vui. Âm nhạc của Secret Garden đã khoác lên một nỗi buồn cho một sự mênh mông lắng đọng như mặt hồ dài đầy ánh sao đêm, như rừng thu ngủ vùi trong một chiều mưa vắng. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những giai điệu của âm nhạc, vì đó chính là tiếng nói của tâm hồn của mỗi con người trong chúng ta.

Âm nhạc của Sweet Grape Garden vì thế giống như một cỗ xe thần kỳ, đưa con người đến một thế giới, một khu vườn bí ẩn, nơi chúng ta không thể tìm được những thứ gì khác ngoài âm nhạc và một sự thư thái về tinh thần. Những bản nhạc này cũng sẽ khép lại cho chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

Xin chào, đây là 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, tôi là Duy Thanh và các bạn đang đến với 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có thành. Đang được phát sóng trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay, Duy Thanh mời quý vị tin giả chúng ta sẽ cùng đến với hành trình âm nhạc với chủ đề Hits the Energy, mang đến nguồn năng lượng bùng nổ, nơi hội tụ những ca khúc quốc tế đang được yêu thích, mang tinh thần sôi động, hiện đại và giàu năng lượng, như một cú hit giúp khởi động cảm xúc và đánh thức tinh thần người nghe. Trong thế giới âm nhạc toàn cầu hôm nay, những bản hit với những giai điệu sôi động là nguồn năng lượng tích cực lan tỏa mạnh mẽ qua từng nhịp beat, từng đoạn drop và từng khoảnh khắc bùng nổ trên các bảng xếp hạng. Từ pop, EDM cho đến hip hop và các xu hướng âm nhạc mới, mỗi ca khúc đều mang trong mình một tinh thần riêng, trẻ trung, hiện đại và không ngừng chuyển động. Chính điều đó đã tạo nên một bản đồ âm nhạc đa sắc màu, nơi người nghe có thể tìm thấy sự hứng khởi và cảm hứng mỗi ngày. Trong 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh ngày hôm nay, mời quý vị cùng bước vào không gian của Hit the Energy, những bản hit thổi bùng năng lượng để cùng hòa mình với những giai điệu quốc tế sôi động, đánh thức năng lượng và tinh thần cho hành trình xa.

Chúng ta đã cùng bắt đầu với một giai điệu mang tinh thần đường phố và tốc độ, lấy cảm hứng từ văn hóa Crypt Tokyo, nơi âm nhạc điện tử và hip hop hòa quyện, tạo nên nhịp chuyển động dồn dập và giàu năng lượng. Tokyo Crypt qua phiên bản của One or Eight mang đến không khí bùng nổ, người cảm giác lao đi giữa những con phố được sáng ánh đèn neon, vừa phóng khoáng vừa đầy kích thích thị giác và thính giác. Tiếp nối mạch cảm xúc sôi động này là ca khúc It's Me của Illic, mang màu sắc trẻ trung, trong sáng nhưng vẫn đầy tự tin, thể hiện tinh thần khẳng định bản thân của thế hệ nghệ sĩ Gen Z. Tiếp theo đó là Nona, nhóm nhạc nữ đầu tiên của ATM Rising đến từ Indonesia, đang nhanh chóng tạo dấu ấn tại thị trường Đông Nam Á. Với ca khúc debut Shoot, Nona mang đến làn gió mới đầy cá tính, kết hợp giữa pop hiện đại và tinh thần quốc tế, giúp nhóm trở thành một trong những cái tên được chú ý trên các nền tảng âm nhạc toàn cầu. Nào, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Illic và Nona với It's Me và Shoot.

tiếp tục với hành trình âm nhạc sôi động cùng với Duy Thanh trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị thính giả chúng ta lại cùng quay trở lại với Nona với ca khúc Work, cũng là một trong những sản phẩm đang được chú ý tại thị trường Đông Nam Á. Với hình ảnh trẻ trung, tinh thần quốc tế và phong cách pop hiện đại, nhóm mang đến cảm giác bứt phá của thế hệ nghệ sĩ mới, nơi âm nhạc là tuyên ngôn về sự chủ động, năng lượng và bản sắc riêng. Nona hiện cũng được xem là nhóm nhạc nữ đầu tiên của ITA Rising đến từ Indonesia, tạo dấu ấn đặc biệt trong làn sóng nghệ sĩ châu Á vươn ra thị trường toàn cầu. Tiếp nối sẽ là ca khúc Hold On Tight của ASBAR, mang màu sắc techno hiện đại kết hợp cùng âm hưởng quen thuộc từ giai điệu trò chơi Tetris. Ca khúc gợi cảm giác căng tràn năng lượng như một hành trình không ngừng tăng tốc, nơi mỗi nhịp beat đều thúc đẩy tinh thần vượt qua thử thách và giữ vững kết nối trong một thế giới đầy biến động. Nào, bây giờ sẽ là Work Nona, Hold On Tight ASBAR.

Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Hands Up của Mel, lại là một ca khúc mang tinh thần bùng nổ, phát hành bởi The Black Label. Theo giới thiệu thì các nền tảng âm nhạc quốc tế, Hands Up được xây dựng trên nền nhạc phát tempo pha trộn electronic và Brazilian funk, tạo nên nhịp điệu mạnh mẽ, dồn dập ngay từ những giây đầu tiên. Ca khúc mang thông điệp về sự bứt phá và vượt giới hạn với hình ảnh Put Your Hands Up như lời kêu gọi giải phóng năng lượng, vượt qua áp lực và tiếp tục tiến về phía trước. Chính sự kết hợp giữa chất liệu K-pop hiện đại và tinh thần club mạnh mẽ đã giúp Hands Up nhanh chóng trở thành một sản phẩm âm nhạc nổi bật của nhóm trong giai đoạn ra mắt. Và ngay sau đó, không khí sẽ tiếp tục được đẩy lên với fashion của Kotick, chất nhạc mang màu sắc hip hop, rap và pop rap hiện đại. Fashion không chỉ là một bản nhạc về phong cách thời trang, mà còn là tuyên ngôn cá tính, đề cao sự tự do, thể hiện bản thân giữa thế giới đầy định kiến về giá trị và hình ảnh, với bass nặng, nhịp rap dồn dập và tinh thần street confidence. Ca khúc tạo cảm giác như một sàn runway đường phố, nơi mỗi bước đi đều mang theo thái độ sống rõ ràng và không cần xin phép để tỏa sáng. Yeah!

Còn bây giờ sẽ là Lee Seraphim. Sau thành công của Celebration, nhóm nhạc nữ này đã tiếp tục mở ra chương mới trong album Pure Flow bằng ca khúc chủ đề Pompala, một bản nhạc mang màu sắc điện tử đầy thôi thúc, nơi những nỗi sợ và áp lực được giải phóng bằng âm nhạc và chuyển động. Không chỉ gây chú ý bởi giai điệu gây nghiền, Pompala còn được xem như một lời nhắn nhủ của nhóm. Đôi khi, cách tốt nhất để vượt qua những suy nghĩ nặng nề chính là cứ mạnh dạn bước ra và hòa mình vào nhịp điệu. Tiếp theo đó cũng là một cái nguồn năng lượng bùng nổ với một cái không gian cảm xúc khác đến từ Gion Somi với ca khúc Closer, mang chất pop dance hiện đại, kể về khoảnh khắc rung động khi hai người dần xích lại gần nhau giữa ánh đèn và âm nhạc. Giọng hát mềm mại cùng màu sắc hình ảnh cuốn hút giúp cho Somi mang đến một ca khúc vừa nữ tính vừa đầy cảm xúc trong EP Celtic and Confused.

mời quý vị các bạn cùng chuyển sang thế giới âm nhạc của thị trường US-UK. Mở đầu là A Little More, Ed Sheeran, ca khúc phát hành năm 2025, nằm trong album Play, là một bản pop mang hơi hướng nhẹ nhàng, kết hợp giữa acoustic đặc trưng và pop hiện đại, do chính Ed Sheeran đồng sáng tác và sản xuất cùng với cộng sự như Black, Slacking và Circuit. Và ngay sau đó, không khí được chuyển sang một nhịp điệu hoàn toàn khác với Calm Down, qua phần trình bày của Selena Gomez và Prima, ra mắt từ năm 2022 và cũng trở thành một hiện tượng toàn cầu ở cái thời điểm vừa phát hành. Ca khúc mang màu sắc Afrobeat đặc trưng của Prima kết hợp cùng với giọng ca của Selena Gomez đã đưa bài hát trở thành một trong những bản hit quốc tế nổi bật nhất trên các bảng xếp hạng toàn cầu.

Sau khi tạo nên dấu ấn với những dự án mang màu sắc kể chuyện giao tính cá nhân, Grace tiếp tục khẳng định sức hút đặc biệt của mình trong làn sóng pop đương đại với Where Is My Husband, một ca khúc vừa mang tinh thần retro jazz pop vừa bùng nổ năng lượng hiện đại. Theo ghi nhận từ trang tin Official Charts, ca khúc được phát hành vào ngày 19 tháng 9 năm 2025 do chính Grace đồng sáng tác và sản xuất cùng với Mike Sapek, nhanh chóng trở thành một trong những bản hit nổi bật của cô, thậm chí vươn lên top bảng xếp hạng tại châu Âu nhờ phần brass dày dặn và giai điệu giàu tính trình diễn sân khấu. Nối tiếp sau đó là Chanel của Tila, lại mang đến một không gian hoàn toàn khác, mềm mại hơn, gợi cảm và tinh tế đúng tinh thần Afropop hiện đại. Ca khúc tiếp tục khai thác thế mạnh của Tila trong việc kết hợp giữa R&B và Amapiano, tạo nên chất nhạc vừa thời thượng vừa giàu cảm xúc, giúp cô củng cố vị thế như một trong những gương mặt trẻ nổi bật của làn sóng pop toàn cầu hiện nay. Và bây giờ sẽ là Where Is My Husband và Chanel.

Vâng, nổi bật nhờ cách viết nhạc giàu cảm xúc, những lớp âm thanh tối giản, ảnh, house to house giống như một lát cắt của tuổi trẻ hiện đại, mông lung, nhiều suy tư nhưng cũng đầy rung động.

khép lại hành trình của 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, vui nhạc có thành với chủ đề Hit the Energy, âm nhạc thổi bùng năng lượng, sẽ là hai màu sắc đặc biệt của âm nhạc quốc tế đương đại Sugar on My Tongue hiện đại với phần beat bắt tai cùng nguồn năng lượng trẻ trung đúng chất những bản pop đang được yêu thích trên các nền tảng nghe nhạc quốc tế. Và sau đó là Not Like Us, ca khúc từng tạo nên cơn sốt toàn cầu của Kendrick Lamar. Không chỉ gây bùng nổ tại các bảng xếp hạng âm nhạc và mạng xã hội, bài hát còn trở thành một trong những bản rap được nhắc đến nhiều nhất thời gian qua bởi phần beat mạnh, flow cuốn hút cùng màu sắc hip hop đậm chất đường phố Mỹ. Not Like Us cũng cho thấy sức ảnh hưởng đặc biệt của Kendrick Lamar trong dòng chảy rap đương đại, nơi âm nhạc không chỉ mang đến năng lượng bùng nổ mà còn tạo nên dấu ấn văn hóa rất mạnh mẽ với công chúng trẻ toàn cầu. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với chương trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh. Hy vọng những giai điệu sôi động vừa rồi phần nào đã giúp cho năng lượng của các bạn ngày hôm nay cũng thêm phần hứng khởi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những hành trình âm nhạc tiếp theo trên VOV Thông Quốc Gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị thính giả, chúng ta đang đến với khung giờ âm nhạc của Ban VOV Giao thông Quốc gia, nơi cập nhật những ca khúc được yêu thích trên các bảng xếp hạng. Các bạn thân mến, các ca khúc về tình yêu ở bất kỳ thời điểm nào thì vẫn luôn có một sức hút rất riêng. Bởi trong đó mỗi người trong chúng ta đều có thể tìm thấy một phần câu chuyện của mình. Có thể là những rung động rất nhẹ ở thời điểm bắt đầu, cũng có thể là những cảm xúc khó gọi tên khi mà mọi thứ dần thay đổi. Và ngay bây giờ, hãy bắt đầu hành trình âm nhạc ngày hôm nay với những ca khúc được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi là những ca khúc được yêu thích trên các nền tảng số, không chỉ bởi phần âm nhạc dễ nghe mà còn bởi cách thể hiện rất gần với cảm xúc của người trẻ. Tình yêu trong âm nhạc không còn quá cầu kỳ hay xa vời, mà thường rất đời, rất thật, đôi khi chỉ là những khoảnh khắc nhỏ nhưng lại khiến cho chúng ta nhớ rất lâu. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ tiếp tục đến với những ca khúc mang màu sắc nhẹ nhàng hơn, với những câu chuyện tình cảm quen thuộc nhưng vẫn luôn có cảm xúc riêng.

Thưa quý vị, không khó để nhận ra rằng là những ca khúc về tình yêu thì luôn chiếm một vị trí rất lớn trong danh sách nhạc được nghe nhiều. Bởi mỗi giai đoạn trong một mối quan hệ, từ bắt đầu, gắn bó cho đến những thay đổi, đều có thể trở thành cảm hứng cho âm nhạc. Những ca khúc tiếp theo đây không chỉ thu hút bởi giai điệu, mà còn bởi phần ca từ có chiều sâu, nơi người nghe có thể dễ dàng nhìn thấy chính mình ở trong đó, dù là ở một khoảnh khắc rất riêng.

sáng cũng đã nhạt màu. Hoa kia cũng héo sầu, người mà anh thương bây giờ ở nơi đâu? Vết thương lòng lại ai khâu chuyện tình hai ta vừa mới đã hôm qua. Vẫn còn đắm say và còn nhiều thiết tha, nhưng sao hôm nay người nỡ

Tiếp tục hành trình âm nhạc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những ca khúc không chỉ gây ấn tượng về mặt giai điệu mà còn để lại dấu ấn bởi cảm xúc rất rõ nét. Đây cũng là những bài hát được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, đặc biệt là trong những câu chuyện về tình yêu chưa trọn vẹn.

Thưa quý vị, âm nhạc đôi khi không cần quá cao trào, chỉ cần đủ tinh tế để người nghe cảm nhận được sự đồng điệu. Và những ca khúc ngay sau đây sẽ là những khoảng lặng cần thiết để chúng ta có thể chậm lại một chút trước khi khép lại hành trình âm nhạc ngày hôm nay.

0: Các bạn thân mến, những ca khúc vừa rồi dù mang màu sắc khác nhau nhưng đều có một điểm chung, đó là chạm đến cảm xúc của người nghe. Tình yêu có thể bắt đầu theo nhiều cách và cũng có thể kết thúc theo những cách rất khác nhau. Nhưng âm nhạc thì vẫn ở đó, ghi lại mọi khoảnh khắc để khi cần chúng ta có thể nghe lại và hiểu mình hơn một chút. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ âm nhạc vừa qua. Hy vọng rằng những giai điệu vừa rồi đã mang đến cho các bạn một khoảng thời gian thật dễ chịu. Và chương trình âm nhạc ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Bảo Ly xin chào và hẹn gặp lại.
1: Kính thưa quý thính giả, có những giai điệu khi vang lên không chỉ đơn thuần là âm nhạc, mà đó còn là tiếng vọng của lịch sử, là nhịp đập của cả một dân tộc qua những thăng trầm bão lửa. Chúng ta đang sống trong những ngày tháng hòa bình, nhưng ký ức về một thời mưa bom bão đạn, cả dân tộc cùng ra trận vẫn luôn là một phần di sản bất diệt trong hành trình mỗi người dân Việt Nam. Hôm nay, hành trình âm nhạc của chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở việc ôm lại những kỷ niệm cũ. Chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến sự giao thoa kỳ diệu, nơi những bản hùng ca cách mạng đi cùng năm tháng được khoác lên tấm áo mới của thời đại. Đó là sự kết nối giữa quá khứ hào hùng và tương lai rạng rỡ, nơi chúng ta lắng nghe và cảm nhận sự giao thoa giữa các giai điệu, lời ca với từng nhịp đập trái tim tràn đầy sự kiêu hãnh. Minh Vy xin mời quý thính giả hãy cùng ban VOV Giao thông Quốc gia cảm nhận những bài hát, những giai điệu quê hương đã song hành cùng năm tháng và tiếp tục được tiếp nối bởi tư duy sáng tạo của thế hệ trẻ qua những bản phối khí hiện đại, sôi động nhưng vẫn giữ vẹn nguyên linh hồn dân tộc. Hãy để âm nhạc dẫn lối cho niềm tự hào trong mỗi chúng ta được thăng hoa. Và mở đầu cho hành trình đầy cảm xúc này, Minh Vy xin mời quý thính giả cùng đến với một không khí rộn ràng, một niềm hạnh phúc vỡ òa của ngày toàn thắng, một ca khúc mà mỗi khi vang lên, cả không gian như bừng sáng. Đó chính là Đất nước trọn niềm vui qua tiếng hát hào sảng của nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm.

Thưa quý thính giả, niềm vui của ngày chiến thắng mang tên Đất nước trọn niềm vui chính là thành quả của biết bao sự hy sinh, của tinh thần đoàn kết sắt đá. Hình ảnh những người chiến sĩ trên chiến trường luôn là nguồn cảm hứng bất tận. Nếu như nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm vừa mang đến một bầu trời rực rỡ nắng vàng và nụ cười chiến thắng, thì ngay sau đây chúng ta sẽ ngược dòng thời gian để cảm nhận sự gắn kết bền chặt của những người lính. Năm anh em trên một chiếc xe tăng, một bài hát mà chỉ cần nghe tên thôi, hình ảnh chiếc xe tăng húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập đã hiện ra rõ nét, và giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc. Vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, trên Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV đã phát đi những bản tin chiến thắng lịch sử, trong đó thông tin về việc xe tăng của quân giải phóng húc đổ cổng Dinh Độc Lập đánh dấu thời khắc miền Nam hoàn toàn giải phóng. Còn trong âm nhạc, chúng ta được cảm nhận sự trẻ trung, tinh nghịch và gắn bó của những chàng trai 19 đôi mươi năm ấy. Năm anh em mỗi người một quê, nhưng đã lên xe là cùng một hướng. Tình đồng chí, đồng đội ấy chính là sức mạnh vô hình, biến những con người xa lạ trở thành một khối thống nhất, một lưỡi cơm sắc bén hướng về phía trước. Và tinh thần hướng về phía trước không chỉ dừng lại ở những năm tháng chiến tranh. Năm 2014, nhạc sĩ Tiến Minh đã viết Đường lên phía trước. Ca khúc này đã trở thành một chiếc cầu nối tuyệt vời. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, dù là thời chiến hay thời bình, con đường đi tới vinh quang luôn đầy rẫy chông gai. Nhưng với ý chí quật cường của người Việt, không có đỉnh cao nào là không thể chinh phục. Sự kết hợp giữa chất rock mạnh mẽ và ca từ ý nghĩa của ca khúc này chính là lời khẳng định cho sự tiếp nối thế hệ. Đường lên phía trước là nhạc phim Đường lên Điện Biên. Với giai điệu hào sảng, đường lên phía trước, ánh trăng dìm sát thù, át tiếng bom bằng những khúc ca mẹ ru. Tìm đường lên phía trước, bước chân mài núi mòn, dẫu thân tan thì ngày mai quyết không từ nan. Câu hát chạm đến trái tim khán giả, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ. Trên các diễn đàn, rất nhiều người bày tỏ lời nhạc đầy bi tráng và hào hùng, cảm ơn anh đã viết ca khúc này. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Nghe nhạc thấy yêu nước, tự hào dân tộc nhiều hơn.

Khi chúng ta nói về sự tiếp nối, không thể không nhắc đến một tượng đài âm nhạc, một người luôn đau đáu về sự gắn kết dân tộc, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ca khúc Nối Vòng Tay Lớn đã đi cùng chúng ta qua bao thập kỷ, vang lên từ những giảng đường cho đến những quảng trường lớn. Nhưng ngày hôm nay, quý vị sẽ được nghe một Nối Vòng Tay Lớn rất khác, một bản remix đầy năng lượng. Có người sẽ hỏi, tại sao lại remix một ca khúc mang tính biểu tượng như vậy? Câu trả lời nằm ở hơi thở của thời đại. Tiếng trống điện tử, những nhịp bass dồn dập không làm mất đi thông điệp nhân văn, mà trái lại, nó khiến lời kêu gọi đoàn kết trở nên trẻ trung hơn, lan tỏa mạnh mẽ hơn đến thế hệ Gen Z. Nó chứng minh rằng tình yêu quê hương và khát khao nối liền vòng tay từ Bắc vô Nam là một ngọn lửa không bao giờ tắt. Nó chỉ chuyển từ hình thái này sang hình thái khác để phù hợp với dòng chảy của cuộc sống. Và ngay sau sự bùng nổ của âm nhạc điện tử, chúng ta sẽ lại được trở về với những gì thuần khiết, thiêng liêng nhất trong tâm hồn người Việt qua giai điệu Tổ quốc. Với giọng hát huyền thoại của nghệ sĩ nhân dân Trung Đức, ca khúc như một dòng suối mát lành tưới vào lòng người nghe. Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng mẹ ru hời. Đó là vẻ đẹp của văn hóa, là chiều sâu của tâm hồn Việt. Sự đối lập giữa sôi động của remix và nét sáng, sang, tràn đầy cảm xúc của nghệ sĩ nhân dân Trung Đức chính là minh chứng cho sự đa dạng nhưng thống nhất của tâm hồn Việt Nam, vừa mạnh mẽ quyết liệt, vừa dịu dàng sâu sắc.

Kính thưa quý thính giả, đi qua những cung bậc cảm xúc từ hào hùng, sâu lắng đến sôi động, chúng ta chợt nhận ra rằng, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, hình ảnh Bác Hồ kính yêu vẫn luôn là ngôi sao dẫn đường cho mọi thắng lợi của dân tộc. Trong ngày vui đại thắng năm 1975, ca khúc Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng đã vang lên như một tiếng reo hò của triệu trái tim. Giai điệu ấy không chỉ là lịch sử, mà nó là nhịp sống, là niềm vui hiện hữu trong từng bước chân của chúng ta ngày hôm nay. Nhắc chúng ta rằng, tư tưởng của Bác Hồ kính yêu vẫn luôn dõi theo từng nhịp thở của thời đại, luôn đồng hành với sự chuyển mình kỳ diệu của non sông. Để rồi, niềm tin ấy được gửi gắm trọn vẹn vào thế hệ tương lai. Ca khúc cuối cùng của chương trình hôm nay, Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, qua sự thể hiện của ca sĩ Tùng Dương. Là một nghệ sĩ với cá tính âm nhạc độc bản, sự sáng tạo không giới hạn của Tùng Dương đã thổi vào bài hát một luồng sinh khí mới. Đây không chỉ là một bài hát cổ động, mà là một bản hùng ca về khát vọng. Tuổi trẻ hôm nay mang theo hành trang là truyền thống vẻ vang của cha ông, mang theo kiến thức và tư duy hiện đại, đang tự tin bước ra thế giới. Chúng ta không chỉ bảo vệ biên cương, mà còn đang bảo vệ và phát huy những biên cương văn hóa, những giá trị tinh hoa của dân tộc. Thưa quý thính giả, 7 ca khúc, 7 màu sắc, nhưng chung một dòng máu, một nhịp đập. Hành trình hôm nay khép lại, nhưng âm hưởng của lòng tự tôn, dân tộc sẽ còn vang vọng mãi. Hy vọng rằng những giai điệu cách mạng được làm mới này đã chạm đến từng góc nhỏ trái tim của quý vị, để chúng ta thêm yêu, thêm tin và thêm tự hào về hai tiếng Việt Nam. Một lần nữa, Minh Phi xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và đồng hành cùng hành trình âm nhạc mang tên Khát vọng non sông, chủ đề Nhịp điệu thời đại.

mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe Crazy Cool từ album của Paula Abdul năm 1995, Head Over Heels. Bài hát được viết bởi Peter Lord, Sandra Victor và Jeffrey Smith. Dylan đã không thành công với top 40 của Billboard Hot 100, nhưng đã trở thành hit trong các bảng xếp hạng dance, đạt được thành công đáng kể ở Canada, khi đứng vị trí 49 và vẫn nằm trên các bảng xếp hạng trong 15.

Các bạn vừa nghe ca khúc Crazy Cool từ album của Paula Abdul năm 1995, Head Over Heels. Sau đây, mời các bạn nghe Prayer for the Dying là một ca khúc của Seal và Augustus Lennon, được phát hành từ album studio thứ hai Aska Scene 2 vào tháng 5 năm 1994, đứng vị trí 14 trên bảng xếp hạng Anh và vị trí 21 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Tiếp theo đây là ca khúc Perfect của Alanis Morissette trong album Rock Little Pin. Là một ca sĩ rock người Canada, Morissette bắt đầu sự nghiệp của mình ở Canada vào đầu những năm 1990 với hai album nhạc dance pop khá thành công, với giọng hát mezzo soprano mạnh mẽ. Sau đó, cô chuyển đến Los Angeles và vào năm 1995 phát hành album Rock Little Pin, một album rock cá tính bán được hơn 33 triệu bản trên toàn cầu và là tác phẩm được đánh giá cao nhất của cô.

Các bạn vừa nghe ca khúc Perfect của Alanis Morissette trong album Jagged Little Pill. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Your Little Secret trong album thứ 5 cùng tên của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Melissa Etheridge, phát hành vào năm 1995. Album có 3 tác phẩm: Your Little Secret, I Want to Come Over và Nowhere to Go, đạt vị trí top 20 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, và Nowhere to Go đạt vị trí 40. Tính đến năm 2010, album đã bán được 1,5 triệu bản tại Hoa Kỳ.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc Your Little Secret cho album thứ 5 cùng tên của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Melissa Angelis. Và bây giờ, Quang giúp các bạn nghe ở Little Time của ban nhạc The Beautiful Sound.

Đó là A Little Time của ban nhạc The Beautiful Sound. Bây giờ các bạn sẽ nghe Stay do ban nhạc pop Shakespeare Sister của Anh Quốc phát hành cho album Horonali Yo. Ca khúc là một hit trên toàn cầu và đã trở thành đĩa đơn đầu tiên và duy nhất trong nhiều lãnh thổ bao gồm cả Anh Quốc, đứng đầu bảng xếp hạng trong 8 tuần liên tiếp của năm 1992, đạt vị trí thứ tư trên Billboard Hot 100 ở Mỹ.

Các bạn vừa nghe Stay do ban nhạc pop Shakespeare Sister. Ngay sau đây là Take My Breath Away, là bài hát do DJ Ý Giorgio Modero và Tom Whitlock viết cho bộ phim Top Gun do ban nhạc Berlin thực hiện. Đó đã giành giải Oscar cũng như giải Quả Cầu Vàng cho ca khúc hay nhất của năm 1986.

nối với chương trình, mời các bạn nghe Not a Dry Eye in the House là bài hát được sáng tác và viết bởi Diana Warren và trình bày bởi Nick Love, phát hành vào năm 1995 trong album Welcome to the Neighborhood. Với đứng vị trí thứ 7 tại Anh Quốc.